0: centrul cu o altă societate, unde lucrez și astăzi.
1: Și astăzi?
0: Da, după 19 ani.
1: N-ați întrerupt niciodată? Este singurul
0: job, dar în cadrul acestei companii am schimbat mai multe poziții și mai multe direcții, adică nu am rămas în aceeași direcție, nu am rămas pe aceeași poziție și tot timpul am luat-o de la capăt, pentru că, da, este cultura este aceeași, dar domeniile sunt diferite.
1: Deci astăzi nu sunteți doar prima doamnă, mamă full-time, pentru că știu că sunteți foarte implicată, sunteți și corporatistă, cum se spune, nu?
0: Sunt și corporatistă, da.
1: Iar dacă veniți de la serviciu, sper din suflet că vă este foame, pentru că e gata masa.
0: Cu siguranță. Mă voi bucura de această cină, care nu este gătită de mine.
2: Asta
0: și arată foarte bine.
2: Risotto cu ciuperci.
1: Sună bine. Mulțumim, Adi.
0: Și arată și foarte bine.
2: Poftă bună.
1: Mulțumim. Vă rog, poftă bună.

0: venit momentul să lăsăm vremea studenției, deși n-aș lăsa-o definitiv în urmă, pentru că au fost anii în care l-ați cunoscut pe cel care avea să vă fie partener de viață până astăzi.
1: Da, da, mi-aduc aminte foarte bine seara în care l-am întâlnit, în condițiile în care pe zi fusesem la gara de nord, îmi luasem bilet pentru a pleca acasă și dimineață pentru după amiază. Și între timp s-a întors din Franța o prietenă foarte bună, fusese plecată cu bursă Erasmus. Mirabela, în seara asta mergem în Cluba. Zic, nu se poate, pentru că eu am bilet la tren, plec acum la 16:10. Nu plecăm mâine dimineață, zic, biletul l-am luat, mi-am anunțat părinții, poți să-i sun și să le spui că te întorci mâine dimineață și îți plătesc eu biletul la tren, zic, nu, în fine, a insistat și până la urmă am renunțat la drumul către Vaslui în ziua respectivă, am fost în club, trei prietene foarte bune, unde l-am întâlnit sau m-a întâlnit Nicușor în cluba. Și ulterior au urmat 20 de ani, cred că se fac, cred că, nu, 21, cred că anul acesta.
0: Ce v-a atras prima dată la el? Și aș vrea să vă întreb, dacă îmi permiteți, și care a fost acel moment în care ați simțit că Nicușor Dan este un om esențial în viața dumneavoastră?
1: Wow! M-a atras felul lui de a fi, de a privi și de a se raporta la oameni într-un club în care era foarte aglomerat, cu foarte mult fum, pentru că atunci încă se fuma în club. El era foarte relaxat și cu o privire foarte caldă. Era foarte atent, atât la oamenii din jur, cât și mie mi-a acordat o atenție foarte mare și recunosc că m-a atras foarte mult și părul lui creț. El avea un păr mai lung atunci când l-am întâlnit și mi s-a părut fascinant.
0: L-a iubit soacra din prima, am văzut-o pe mama dumneavoastră cum a vorbit despre Nicușor Dan în campania electorală.
1: Nu știu mama, dar tata cu siguranță da. Mi-aduc aminte că prima dată când l-am dus la Vaslui și mi-a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata înainte de a pleca și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
0: Da. Astăzi aveți împreună doi copii, un băiat, o fetiță. Sunt acei copii despre care eu spun că sunt adorabili și că, nu vă supărați pe mine, dar fură toate privirile, vă eclipsează oriunde apar cei doi copii. Sunt foarte, foarte naturali. Cum v-a schimbat pe dumneavoastră maternitatea?
1: În primul rând, dacă până să apară Aheia, eram recunoscătoare pentru viață, pentru ceea ce sunt, în momentul în care a apărut Aheia, am constatat că, de fapt, eram recunoscătoare, dar era totul la nivel cognitiv, adică rațional. Dar nu simțeam. Nu eram cu tot sufletul acolo. Și în momentul în care a apărut Aheia, am simțit acea recunoștință pentru viață și pentru tot ce am primit de-a lungul vieții și pentru ceea ce sunt, cu toată ființa mea și n-am, în fiecare secundă și în fiecare moment al vieții mele, trăiesc cu recunoștință. Ceea ce pe mine mă fascinează și ce s-a mai întâmplat în momentul în care Aheia a apărut, m-am oprit din acea alergătură. Eram într-o continuă alergătură, nu știu ce căutam, dar simțeam că sunt într-o continuă alergătură, că întotdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. N-am mai trăit în viitor, ce o să fac mâine, ce o să fac poi mâine. Nu, trăiesc prezentul și mă bucur de prezent. Și bineînțeles, putem să depănăm amintiri, dar fără să mai proiectez ceva, ci aștept să fiu eu, să vedem cum mă surprinde ziua de mâine sau secunda următoare.
0: Cât de mult vă mai ajută astăzi, domnul președinte? Cât de implicat mai este?
1: Am încercat
0: V-ați mutat? Tot acolo
1: locuiți. Stăm, tot în același cartier, unde avem o comunitate foarte frumoasă. Sunt 34 de copii până în vârsta de 14 ani. Ne întâlnim mai rar acum în timpul iernii, pentru că ziua este mai scurtă și atunci când termin eu serviciul, deja este întuneric și nu mai am cum să-i mai scot afară. Dar am încercat cât de cât să ne păstrăm obiceiurile, asta în condițiile în care, pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, rutina este importantă. Și mi-aduc aminte că a avut un șoc, cel puțin cel mic, când l-am dus la grădiniță. Prima zi a fost partea de securitate foarte... Da, au fost prezenți domnii în viețile noastre. De ce mergem cu această mașină și nu cu a noastră? Și zic că mergem cu un Uber, pentru că am mai apelat la Uber atunci când, nu știu, aveam... Nu aș fi găsit un loc de parcare sau eram în întârziere. Și de ce sunt doi șoferi? Da. Da, păstrăm obiceiurile pentru ca ai noștri copii să crească, spunem noi, cât se poate de normal.
0: Cum reușiți să păstrați normalitatea într-o perioadă cu o vizibilitate maximă?
1: Comportându-ne normal, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic în viețile noastre. Știu că au fost... În primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau, mai vii? Zic, da. Am primit întrebări și de la grădiniță, continuă să vină la aceeași grădiniță, da. Și de la școală, da, aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă, aceiași prieteni. Întâlnirile în Parcul Carol, din weekend, stând pe iarbă sau pe bancă. A fost mai greu cu shoppingul în primele 2-3 săptămâni, dar ulterior am obținut și acest drept de a merge la shopping, pentru că îi place foarte mult să se plimbe, nu neapărat să cumpere, dar
0: să meargă la mall.
1: Da, să meargă și ea la mall, care o jumătate de oră să se plimbe printr-un magazin, două.
0: Dacă, Doamne ferește, arde ceva acasă, puneți mâna pe telefon și îl sunați pe Nicu Șordan?
1: De obicei, când arde ceva, sunăm la 112.
0: Metaforic vorbind,
1: da,
0: desigur.
1: Dar altfel, da, dacă este ceva important, sun. Conversațiile noastre nu depășesc 11 secunde, 10 secunde, sau o medie așa de, nu știu, 7-8 secunde și întotdeauna este vorba despre copii. Și întotdeauna îmi răspunde. Dacă nu are telefonul pe silent... Îmi răspunde.
0: Există acasă acel joc în familie cu polițistul bun, polițistul rău? Mm. Cum am întâlnit în multe familii astăzi. Cineva trebuie să fie cel care permite lucruri și altcineva trebuie să fie cel care interzice lucruri.
1: Nu, întotdeauna. Suntem, oricum avem aceeași gândire, privim sau lucrurile importante sunt aceleași, avem același stil de parenting amândoi și atunci este totul natural. Dacă există, nu știu, vreo discuție sau considerăm că nu am fi de acord, nu ne-am pune de acord în privința unei decizii, este un semn invizibil pentru copii și decizia este luată mai târziu, după ce purtăm o discuție de la adult la adult, fără ca ai noștri copii să fie de față. Și întotdeauna, ce este foarte, foarte important și încerc să le spun și prietenilor mele, eu, ca mamă, mi-am urmat intuiția. Adică intuiția pentru mine a fost, cheia adevărului în privința creșterii copiilor.
0: Au înțeles copiii ce responsabilitate uriașă apasă pe umerii părinților lor, copiii dumneavoastră?
1: Da, Nicușor are această calitate de a povesti și de a le enumera responsabilitățile lui, dar într-un mod foarte natural și ușor de înțeles, inclusiv de către cel mic. Bineînțeles că cel mic acum în această perioadă își dorește mai nou să fie polițist.
0: Polițist.
1: Da, asta este dorința lui. Noi îl încurajăm, zic, ce vei dori tu să devii când vei fi mare? Asta vei deveni. Și partea de responsabilitate, ei o percep mai mult prin prisma faptului că nu-l văd pe tatăl lor, că nu-l văd pentru că știu că trebuie să facă lucruri importante și foarte grele. Altfel
0: răspund copiii simplu la întrebarea: ce e tatăl tău, președintele României, nu?
1: Nu. Aici ce am încercat încă de când era primar și Aheia mai primea, mai erau tot felul de comentarii pe la școală. Întotdeauna am încurajat-o să le spună colegilor și avem noroc și de un colectiv foarte, foarte bun care a înțeles. Tatăl tău este Nicușor Dan, nu primarul Bucureștiului și în cazul de față nu președintele țării, ci nu. Nicușor Dan, eventual dacă vrei o etichetă, poți să-i spui Nicușor Dan, matematicianul, și atât.
0: Ce frumos!
1: Da, dar altfel și întotdeauna când mergem la ședințe, la serbări, avem... Da, respectăm aceleași reguli ca ceilalți părinți și Aheia, dacă cumva întârzie dimineața la școală că, nu știu, tatăl a avut... S-a întâmplat să întârzie într-o dimineață la școală, doamna învățătoare i-a atras atenția așa cum o face atunci când întârzie un alt copil din clasă.
0: Permiteți-mi, vă rog, ca la jumătatea emisiunii să vă pun acea întrebare al cărei răspuns este așteptat de toată țara. V-a cerut?
1: Nu încă.
0: Spuneți-mi, vă rog, dacă a fost vreodată dificil să împăcați viața personală cu cea profesională, și când zic profesională, în cazul de față mă refer la rolul de primă doamnă. Da, știu că în România nu există instituția primei doamne, dar noi așa vă numim. Sunteți prima doamnă a României.
1: Da, recunosc că mă simt copleșită. Recunosc că nu mi-am pus această etichetă. Și m-am implicat în câteva acțiuni în această perioadă, dar am făcut-o așa cum o făceam și înainte de a ca Nicușor să-și schimbe jobul.
0: Adică nu v-ați găsit o voce publică în campania electorală? Sau nu neapărat atunci?
1: Nu. Întotdeauna am participat la acțiuni ale Asociației Salvați Bucureștiul, fie în stradă, fie în cadrul proiectelor pe care le-am dezvoltat și derulat de-a lungul timpului. Iar pentru mine este foarte... Eu chiar cred în implicarea fiecăruia dintre noi într-o cauză în care crede. Adică dacă România se va ridica, și eu sper să se ridice acolo unde își merită locul, o va face datorită oamenilor. Și când fac

0: simțiți că s-au așezat așa pe umerii dumneavoastră de când partenerul de viață a devenit președinte? Există domnii?
1: Sunt așteptări. De exemplu, cineva îmi spunea de la birou că ar trebui să-mi schimb stilul vestimentar. Și zic, de ce? Da, dacă apar, dacă îl însoțesc pe domnul președinte, da, din respect pentru instituția prezidențială, consider că trebuie să port o anumită ținută. Dar în viața mea privată, personală, nu văd de ce ar trebui să fac modificări radicale.
0: Dar există domenii în care simțiți că prezența dumneavoastră ar putea aduce o îmbunătățire? V-am văzut deja implicată în mai multe cauze sociale și v-aș întreba și dacă alegeți emoțional cauzele în care vă implicați.
1: Aleg cauzele în care cred, unde, da, există emoție și în același timp cred că aleg și cauzele unde pot să... Sau ce-mi doresc eu, să o iau altfel, ce-mi doresc eu este să unesc. M-a impresionat la ultimul eveniment pe care la care am fost invitată de administrația prezidențială, cel în care am vorbit despre prematuritate. Au fost oameni din mai multe, diferite categorii. Au fost părinți, au fost organizații non-guvernamentale, oameni din clasa politică, și îmi spuneau reprezentanții ONG-urilor că nu au avut niciodată parte de un astfel de eveniment la care să poată să stea, să discute și să-l pună pe masă problemele pentru care se luptă de atâția ani. Și
0: atunci, cu toți factorii decidenți implicați.
1: Da, care pot să facă ceva, că noi putem să schimbăm ceva pe un anumit segment, nu știu, într-o anumită comunitate, dar nu putem face la nivel de țară. Doar oamenii politici și instituțiile statului o pot face organizat și procedural. Și atunci, da, dacă pot să fac ceva, să unesc societatea civilă cu clasa politică, cu oamenii care ar putea să ia decizii și să transforme toate aceste speranțe în realitate, o voi face. Dar fără să am neapărat o etichetă pentru... Da.
0: Adică fără să vă numiți neapărat prima doamnă.
1: Exact.
0: Pentru că mi se pare că evitați exprimarea aceasta.
1: Acum recunosc că mă simt... am mai... nu știu, în drum spre birou, poate am mai intrat pe rețelele de socializare și am văzut foarte multe etichete. Și atunci, da, evit să... Sunt Mirabela Grădinaru.
0: Vă uitați?
1: Partenera de viața lui Nicu Șordan.
0: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva clipe. Rămâneți cu noi.
1: Când Ahei a ridicat mâna după o jucărie, a fost un alt moment foarte emoționant din viața mea și din viața noastră, de fapt, că eram împreună cu Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem. Aheia fiind născută prematur și urmărindu-i fiecare gest, evoluție și încercând să nu ratăm absolut nimic.
0: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
1: Da, și de recunoștință.
0: S-au rărit prietenii de când Nicu Șordan este președinte sau s-au înmulțit?
1: De obicei, cei care mă recunosc, mă felicită, eventual îmi cer o fotografie, zâmbete și... Da, am avut parte doar de momente frumoase.
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care

0: Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem într-o ediție specială la Cină în această seară cu Mirabela Grădinaru. Vă uitați deseori pe rețelele de socializare?
2: Nu deseori, pentru că timpul nu-mi permite, dar atunci când vreau să văd ce se mai întâmplă, pot să petrec 10-15 minute.
1: Vă afectează ce se scrie? Nu întotdeauna lucruri foarte bune, nu?
2: Da. Mă afectează, dar rațional îmi spun că dacă mă las afectată, atunci nu voi schimba absolut nimic și ca răul să prindă rădăcini este suficient ca noi să nu facem nimic. Și atunci, spunându-mi acest lucru, sau de multe ori îmi mai vorbesc ca și când le-aș vorbi copiilor mei. Adică dacă ar veni unul dintre copii să-mi spună că nu are curaj, nu știu, să ridice mâna pentru că ceilalți copii i-ar putea să râdă de el sau să-i pună o anumită etichetă, ce le-aș spune? Și atunci...
1: Și ce le-ați spune?
2: Le-aș spune că în viață important este să încerci. Poate că nu vei reuși să strălucești din prima, dar cu cât vei încerca și îți vei depăși limitele, cu atât vei ajunge mai aproape de neapărat de excelență, dar vei fi versiunea ta mai bună.
1: Cât mai sus.
2: Cât mai sus.
1: Vă place România așa cum arată ea astăzi?
2: Da, cred că sunt multe nuanțe în ceea ce privește România, dar România îmi place pentru că am ales să rămân în România, chiar dacă au fost și ocazii în care aș fi putut să plec.
1: Au fost gânduri de plecare, da?
2: Nu neapărat gânduri, dar au fost mai multe ocazii în care mi s-a propus să plec, fie ca expat, fie, dar am refuzat ofertele. Și... eu mi-aș dori ca ai noștri copii să rămână în România, să studieze eventual în afară, dar ulterior să se întoarcă în țară. Și România
1: așa
2: este
1: făcut,
2: foarte frumoasă.
1: Scuzați-mă, așa cum a făcut tatăl lor.
2: Așa cum a făcut tatăl lor și cum sper să... au fost și alți tineri care s-au întors și sper din toată inima să se întoarcă și alții, să fim cât mai mulți, cei care iubesc România. Și România este frumoasă prin datorită oamenilor.
1: Dar e ceva ce v-ați dori să se schimbe apropo de modul în care ne privim unii pe alții?
2: Cred că partea de să creștem comunități, partea de comunitate și de implicare în problemele cu care se confruntă România la nivel social, cred că asta ne-ar ajuta mai mult și să ne ascultăm mai mult unii pe ceilalți. Și am impresia că vorbim foarte, foarte, foarte mult și ne ascultăm din ce în ce mai puțin.
1: Permiteți-mi, vă rog tare mult, pe final de emisiune să vă adresez câteva întrebări un pic mai personale ca să ne permiteți să vă cunoaștem mai bine până la capăt, până la sfârșitul emisiunii.
2: Cu mare drag, să vedem dacă știu să răspund la ele.
1: Glumesc. Vreau să vă întreb înainte de toate, când nu sunteți nici mamă, nici partenera președintelui, nici corporatistă, cum spuneam un pic mai devreme, care sunt acele lucruri care vă bucură sufletul?
2: Wow! Îmi place foarte mult să ascult muzică.
1: Ce fel de muzică?
2: Nu, balade, rock, da, și... îmi place să privesc pe fereastră, acum de când sunt mamă. Înainte îmi plăcea mai mult agitația, dar acum, uitându-mă, am un nuc în fața geamului și este, da, când prind câteva momente, eventual când cafeaua este încă caldă dimineața la ora 6.
1: La 6 vă începe ziua?
2: Da. În cel mai norocos caz, adică sunt și zile în care e nevoie să mă trezesc mai de dimineață. Da, acestea...
1: sunt micile bucurii.
2: Micile bucurii. Și cred că îmi mai place să-i privesc și pe copii când dorm. Când Ahea a ridicat mâna după o jucărie, a fost un alt moment foarte emoționat. Emoționant din viața mea și din viața noastră, de fapt, că eram împreună cu Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem. Ahea fiind născută prematur și urmărindu-i fiecare gest, evoluție și încercând să nu ratăm absolut nimic.
1: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
2: Da, și de recunoștință. Tatăl meu era în comă și n-am putut să fac absolut nimic pentru a-l salva.
1: Ne întoarcem în doar câteva clipe, rămâneți cu noi.
0: Rămâneți cu noi, emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland, continuă după publicitate.

Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

0: Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem într-o ediție specială în această seară cu prima doamnă a României. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți cu noi. Mirabela Grădinaru este în continuare la Cină. Care a fost cel mai frumos moment din viața dumneavoastră?
2: Wow! Bineînțeles când s-au născut copiii. Aheia a ridicat mâna după o jucărie, a fost un alt moment foarte emoționant din viața mea și din viața noastră, de fapt că eram împreună cu Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem. Aheia fiind născută prematur și urmărindu-i fiecare gest, evoluție și încercând să nu ratăm absolut nimic.
1: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
2: Da, și de recunoștință.
1: Am să vă întreb și cel mai dur moment din viața noastră, ca să terminăm cu tristețea.
2: Am înțeles. Cel mai dur... A fost momentul în care am ajuns într-un spital din Vaslui și... Tatăl meu era în comă și n-am putut să fac absolut nimic pentru a-l salva.
1: V-aș cere o amintire foarte, foarte dragă dumneavoastră, o ultimă amintire pe care o aveți cu tatăl, care v-a bucurat nespus, avându-l în preajmă.
2: După ce am terminat facultatea, i-am invitat pe părinții mei în București. Stăteam într-o mansardă de lângă parcul Carol. Au venit și au petrecut câteva zile cu mine. Și pe tata l-am dus la facultatea de construcții, acolo unde terminase studiile. Și am mâncat împreună la o cantină din zonă. Și mi-a depănat amintiri.
1: Cum vă zicea tata?
2: Bela.
1: Bela? Vă mai spune cineva astăzi Bela?
2: Da, două mătușe.
1: Ce faceți atunci când simțiți că aveți nevoie de forță? Unde vă refugiați ca să vă reveniți? Să luptați mai departe?
2: În acest moment, discutând cu Nicușor. Da, când îmi este cel mai frică și am nevoie de curaj, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți sâmbătă seara gazdă acasă?
2: De obicei pregătesc ceva pentru cină la cuptor, pentru că este mai simplu de pregătit și voie bună, zâmbete.
1: S-au rărit prietenii de când Nicușor Dan este președinte sau s-au înmulțit?
2: Prietenii au rămas aceiași și cu care ne întâlnim la fel de des, așa cum o făceam și înainte. Sunt mai multe cunoștințe acum cu Nicușor Dan președinte.
1: Ce vedeți pe stradă când ieșiți? Au început să vă recunoască oamenii și ce vă spun când vă întâlnesc cei care vă recunosc?
2: De obicei, cei care mă recunosc, mă felicită, eventual îmi cer o fotografie, zâmbete și da, am avut parte doar de momente frumoase.
1: Ce vă emoționează foarte tare?
2: Căldura umană. Momentul în care o persoană este autentică și deschide sufletul și este acolo pentru mine să mă asculte. Da, asta mă emoționează foarte tare, excepție făcând tot ce se întâmplă în raport cu copiii, adică copiii rămân prioritatea și bucuria mea nemărginită, iar pentru ei da, sunt, iau decizii precum cea de pe 26 mai de a nu participa la un eveniment foarte important din viața lui Nicușor și din viața României, pentru asta cu copilul acasă.
1: Ceremonia de investitură, da, a președintelui, da, da, Nicușor Dan. Da. Acesta este evenimentul la care vă referiți, pentru cei care nu știu, și eu am să spun și public, v-am iubit atunci pentru acea decizie. Mi s-a părut că aveți de ales între a participa la ceva ce se întâmplă o dată în viață, poate, sau a sta acasă cu copilul. Și ați ales să stați acasă.
2: Da. Și nu regret. Adică dacă ar fi să se repete...
1: Poate o să se repete, cine știe.
2: Da. Vom vedea asta. Nu suntem noi cei care... Adică...
1: Dar de regulă vă consultați, nu? Atunci când e de luat o decizie importantă.
2: Întotdeauna. În ceea ce îi privește pe copii, inclusiv consultă la un medic, ne consultăm împreună și orice ține de un opțional, o tabără, absolut orice, orice.
1: E vacanța de iarnă, unde duceți copiii?
2: La Făgăraș.
1: La Făgăraș.
2: În satul bunicilor lui Nicușor, pentru a merge cu colinda și a petrece în familie.
1: Cum simțiți că sunteți primiți acolo?
2: Cu aceeași căldură cu care am fost primiți dintotdeauna. Doar că acum numărul zilelor s-a micșorat considerabil. Dar tot este important timpul de calitate pe care îl petrecem împreună. Cred că asta contează și faptul că de fiecare dată când ne reîntâlnim este ca și când ne-am fi despărțit ieri.
1: Dacă ar fi să luați cina cu o personalitate marcantă a vieții publice, o cină lungă pe care să o aveți doar pentru poveste, cine ar fi persoana pe care ați invita-o?
2: Wow! Asta, într-adevăr, nu...
1: E greu la final.
2: Cred că m-aș bucura dacă domnul Rebenciuc ar accepta o... Mi-ar oferi un astfel de dar și aș fi onorată și recunoscătoare. Și în același timp, da, ne oprim aici cu că mai lista, dar dumnealui este pe primul loc.
1: Și este ultima întrebare, de regulă o adresez fiecărui invitat care vine la cină. Ce v-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
2: Eu sunt foarte, foarte fericită și mulțumită cu ceea ce am. Deci, vreau să păstrez atât. Și îmi doresc ca fiecare să simtă fericirea pe care o simt eu astăzi. Și nu neapărat astăzi, dar de când am descoperit, de fapt, ce înseamnă fericirea. Fericirea înseamnă să fii recunoscător pentru că te trezești dimineața.
1: Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină, pentru tot ce ați spus aici în fața telespectatorilor Digi24 și o spun de fiecare dată, dacă v-a plăcut, mai poftiți pe la noi.
2: Cu mare drag. Mulțumesc pentru invitație și sărbători minunate alături de cei dragi și să fie cu lumină și cu multă sănătate.
1: Și cu bucurie multă.
2: Și cu bucurie.
1: Mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

0: declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august.
1: În momentul de față, situația este cea mai gravă din istorie.

0: Ora 14, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. România este oficial în stare de alertă energetică. Debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic național este uriașă. Autoritățile fac eforturi mari să mențină în funcțiune cel de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. Dacă s-ar opri și el, ar însemna pierderea totală a aproximativ 20% din producția națională de energie. Chiar în aceste momente, armata face măsurător pentru devierea unui braț al Dunării. Teodora Chiuș este acum la izvoarele în Constanța și intră în direct cu noi cu mai multe informații. Teodora.
1: Bun găsit! Soluția aleasă de autorități este una fără precedent în ultimii ani. Intervenția va avea loc chiar aici, prin montarea unor barje metalice. Astfel, o parte din debitul Dunării ar urma să fie redistribuit prin brațul Bala, pentru ca mai multă apă să ajungă în Dunărea Veche și implicit în canalul de alimentare al centralei. Prin această lucrare, autoritățile încearcă să prevină riscul ca cel de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă să fie oprit din cauza lipsei de apă. Guvernul a transmis că intervenția este temporară și are ca obiectiv menținerea nivelului minim de apă necesar răcirii instalațiilor nucleare. Decizia vine după ce seceta extremă a coborât debitul fluviului la aproximativ 1650 de metri cub pe secundă, de aproape 3 ori sub media normală pentru această perioadă. Vă reamintesc că din cauza lipsei de apă, reactorul 1 a fost deja oprit, controlat, pentru a conserva resursa necesară funcționării reactorului 2, cel care produce în continuare energie pentru sistemul electroenergetic național. Pentru această intervenție, respectiv montarea barjelor metalice, guvernul a aprobat un buget de 7 milioane de lei. Măsuri de sprijin a luat și Ministerul Apărării Naționale. În zonă au fost trimiși experți de la Forțele Navale Române, care fac măsurători pentru a determina configurația albei și pentru a stabili parametrii tehnici necesari intervenției. Ulterior, datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților. Autoritățile transmit că populația nu se confruntă deocamdată cu restricții de consum, însă următoarele săptămâni marcate de caniculă și secetă extremă vor fi decisive pentru siguranța alimentării cu energie în România.
0: Debitul Dunării este de 3 ori sub media lunii august, iar navigația este grav afectată. Barje și nave de croazieră au rămas blocate. De altfel, reprezentanții apelor române vorbesc despre cea mai gravă criză din istorie. Elena Alexandru este acum la porțile de Fier 1 și ne aduce informații suplimentare.
2: Bun găsit tuturor! Dunărea scade și scade alarmant de la o zi la alta. Deja astăzi vorbim de un debit de 1600 de metri cub pe secundă, un debit pe care l-am mai întâlnit în anul 1985, iar acest debit va scădea și în zilele următoare și va ajunge undeva la 1500 de metri cubi pe secundă. Așadar, din cauza secetei, din cauza lipsei de precipitații, dar și a temperaturilor ridicate, s-a ajuns în această situație, iar efectele negative se resimt cel mai mult în sistemul de energie, pentru că, spunea și premierul încă de ieri, a fost declarată această stare de alertă pentru că vorbim de o criză energetică în acest moment și s-au făcut recomandări în special pentru hidrocentralele de pe Dunăre pentru a funcționa pe timpul nopții. Pe timpul zilei, energia electrică este asigurată de centralele care funcționează pe gaz, pe cărbune, însă pe timpul nopții există această criză și ar putea fi rezolvată cu ajutorul hidrocentralelor de pe Dunăre. Nu sunt probleme numai în ceea ce privește acest sistem al energiei, ci și în legătură cu navigația pe Dunăre, pentru că vorbim de foarte multe barje încărcate cu cereale care sunt blocate în acest moment în județul Dolj, dar și în județul Mehedinți. Au fost însă și nave de croazieră care au rămas blocate și sunt blocate de mai bine de 4 zile în zona Salcia din județul Mehedinți.
0: Și vedem deja primele măsuri de raționalizare a curentului electric. Iașiul, unul dintre cele mai mari orașe din România, reduce iluminatul public. Anunțul a fost făcut de primarul Mihai Chirica. Din motive de siguranță, unele spații publice vor fi exceptate de la măsurile valabile luna aceasta. Și în județul Galați, la Tecuci, primarul spune că va reduce la jumătate puterea iluminatului public pe bază de tehnologie LED. Avem informații noi de la meteorologi, anunță cod roșu de caniculă mâine în trei județe din vest, Satu Mare, Bihor și Arad, unde temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius. De altfel, jumătate din țară se află sub alertă de vreme extremă, iar specialiștii avertizează că apogeul va fi atins spre finalul săptămânii viitoare.
3: La început de august, canicula se extinde și către țara noastră. Vorbim în principal în acest weekend de zona vestică și centrală a țării. În special în Banat și Crișana vorbim de maxime de până la 38-40 de grade. Sunt comparabile cu recordurile începutului de august. Însă și în partea de centru a țării vom avea caniculă, iar treptat acest val de căldură va persista și se va intensifica și în celelalte regiuni. Toată săptămâna viitoare să vorbim de caniculă în cea mai mare parte a țării. Aceasta se va intensifica și în partea de sud, unde momentan rămânem la temperaturi sub 35 de grade, însă către finalul săptămânii viitoare ar părea să fie apogeul acestui val de căldură, iar temperaturile să ajungă spre 38-40 de grade și în zonele sudice ale țării.

0: De săptămâna viitoare, Parcul Herăstrău va fi din nou păzit, asta după ce mai bine de jumătate de an niciun agent nu a patrulat prin zonă, iar mai multe clădiri și obiecte stradale au fost vandalizate. Măsura vine în contextul în care cel mai mare parc din capitală se află într-un proces de reabilitare. Proiectul include, printre altele, refacerea aleilor crăpate și punerea în siguranță a malurilor.
1: Cu un lac golit complet și maluri care stau să cadă. Așa sunt întâmpinați vizitatorii parcului Herăstrău. Tabloul ar urma să se schimbe întrucât au început lucrările de consolidare a malurilor. Ar urma să dureze un an și costă 57 de milioane de lei.
2: De obicei la noi așa se zice. Un an și se poate prelungi. Ăsta este adevărul. Știți că așa se întâmplă la noi. Se tot amână, se... Vedeți, un muncitor, ceva, ca să zici că... vor să facă ceea ce au zis. Eu n-am întâlnit un muncitor.
3: Ar trebui să și lucrăm, nu? Dacă tot ne apucăm. Nimic, absolut nimic, nicio mișcare. Nu se lucrează când se vor începe lucrările și când se vor termina.
1: După etapa refacerii lacului urmează repararea aleilor crăpate și înlocuirea băncilor. Primarul capitalei este supărat că în prezent sunt 18 modele de bănci total diferite.
4: Acest plan de management și de investiții va aduce mai multă unitate în parc. Am înțeles că sunt nu știu câte modele de bănci, 16 modele de bănci, 18 modele de bănci, nu știu câte modele de coșuri de gunoi. Este un fel de babilonie a mobilierului și nu există unitate vizuală, nu există niciun fel de unitate logică.
5: Și teatrul de vară ar urma să intre în renovare după ce a ajuns în administrarea ADP-ului. De la intrare vedem trecerea timpului peste acest obiectiv cu gardurile și porțile ruginite, iar spectatorii sunt primiți cu alei crăpate, după cum puteți observa, și cu un fost parc pentru copii rămas dezafectat. Și grădina japoneză intră în atenția autorităților, întrucât și aici este nevoie de îmbunătățiri. În urmă cu ceva ani, pe aici curgea apă, iar acum puteți vedea că părâul este secat. Promitea primarul general că pe această porțiune din parc va lucra cu un peisagist chiar din Japonia.
1: Și pentru ca lucrările și modernizările să fie protejate, revin și pasnicii în Herăstrău, după luni de zile în care mai multe clădiri și mobilier stradal au fost vandalizate.
4: Am avut niște sincope pentru că nu a fost buget, n-au făcut procedura de achiziții de la ADP, al PAB, acum ADP. Ce pot să vă zic este că de săptămâna viitoare vom avea pază.
1: Întregul proces de refacere a parcului Herăstrău va dura aproximativ 5 ani.
0: Uniunea Europeană aduce schimbări privind permisul de conducere, printre cele mai importante, permisul digital și posibilitatea ca tinerii de 17 ani să conducă însoțiți. Noile măsuri vor fi aplicate treptat și în țara noastră. Directiva europeană a intrat în vigoare, însă statele membre au termen până în noiembrie 2028 să își modifice legislația. Cu mai multe informații vine Teodora Chiuș.
6: Am găsit, odată cu această directivă, toate statele membre vor fi obligate să introducă o perioadă de probă de 2 ani pentru șoferii începători. În acest interval, ei vor fi sancționați mult mai dur pentru anumite infracțiuni, cum ar fi conducerea sub influența drogurilor sau a alcoolului. Totodată, tinerii de 17 ani vor putea obține permisul pentru categoria B, însă va fi obligatoriu ca până la vârsta de 18 ani să fie însoțiți de un șofer cu experiență. Conducătorii auto vor putea avea permisul de conducere în format digital și va fi recunoscut în toate statele. Directiva vine în contextul în care doar într-un singur an cel puțin 20.000 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele din Uniunea Europeană, așa că UE își propune acum să înjumătățească numărul accidentelor rutiere până în anul 2030.
0: Și discutăm despre acest subiect cu Titi Aur, expert în conducere defensivă în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
7: Bună ziua!
0: Aș vrea să ne uităm puțin la aceste modificări și să ne uităm puțin la ce înseamnă această perioadă de probă pentru șoferii începători, în ce consta mai exact și ce beneficii aduce, dacă aduce beneficii.
7: Da, acest lucru este practic partea cea mai importantă din această directivă, pentru că povestea aia cu permisul digital și cu 17 ani e într-adevăr și asta face parte sau e din aceeași directivă. Dar perioada de probă este practic cel mai important lucru care duce cu adevărat la reducerea numărului de accidente. Din păcate, este un lucru despre care eu cel puțin vorbesc de 3-4 ani în conferințe de presă, în conferințe pe siguranță rutieră, la Ministerul Transporturilor, lucrurilor, dar nimeni nu ține cont de aceste lucruri, de aceste idei. Acum a venit directiva europeană care ne dă niște ani și abia în 2028 suntem obligați să aplicăm acest lucru. Ce înseamnă acest lucru? Cum, în primul rând, cum apare o directivă europeană? O directivă europeană nu apare pentru că cineva de la Bruxelles s-a trezit astăzi cu idee și spune ia să fac o directivă europeană. Nu e așa. Cei de la Bruxelles urmăresc bune practici în țările din Europa, în toate domeniile, dar acum vorbim de siguranță rutieră. Și atunci eu am văzut că acest lucru funcționează foarte bine în Elveția, în Germania, în Suedia, în Austria. A funcționat în Finlanda o perioadă, nu mai e cazul, ei sunt foarte, foarte avansați, nu mai e cazul de această, să zic, mică constrângere. Ce înseamnă asta? În grupurile lor de lucru, în organismele care coordonează siguranța rutieră în țările respective, au venit psihologii și au venit medicii și au spus că așa cum se formează în primii 2 ani mintea șoferului în primii 2 ani, se formează să conducă într-un anumit fel. După asta, după 2 ani, e mai puțin probabil că vei strica. Și atunci ce facem? Hai să facem pe șoferii proaspeți, mai ales pe tine, dar nu mai pe tine, ci la 40 de ani, dacă e permisul, tot nou ești șofer proaspăt, să-i facem să conducă defensiv, să conducă în siguranță. Cum? Impunându-le anumite restricții, niște sancțiuni mai mari, niște perioade de dacă se anulează permisul mult mai repede, te face să fii mult atent, că să formeze un bun șofer. Ce se întâmplă la noi? La noi iei permisul, mai ieși de fiu, tata are bani, tata are avocați, ce să fac eu când mi-ai luat nu știu ce mașină bungoasă, hai să arăt eu cât de șofer sunt. Și atunci mă frumez șofer agresiv de la început. Acest lucru ar fi trebuit să se întâmple în România mult înaintea directivei, pentru că suntem țara cu cei mai mulți morți, cu cel mai mult sânge pe șosea, doar că ar trebui să asculte cineva. Nu are cine să asculte, pentru că România este singura țară din Europa care nu are o instituție, un organism, un consiliu, un ceva care să coordoneze siguranța rutieră.
0: E bine totuși că, iată, Uniunea Europeană vine cu aceste norme și cu aceste măsuri de precauție până la urmă.
7: Dar trebuie să aibă și cine să le aplice.
0: Corect.
7: Aici în România.
0: Corect. Aș vrea să ne uităm puțin și la această variantă, permisul de conducere obținut la 17 ani de către tineri. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Evident, există și o condiție, trebuie să fie însoțiți la început. Cum vedeți această directivă?
7: Dacă acest lucru se întâmplă în paralel cu educația corespunzătoare, nu e rău. Din păcate, în România, din nou, suntem singura țară din Europa în care tânărul ajunge la vârsta majoratului cu educație 0-0-0 rutieră. Nu se face nimic pe școală. Eu acum sunt în Finlanda și vă dau exemplu din țara în care sunt acum. În Finlanda, un copil, până când ajunge la majorat, până când termină liceu, beneficiază de între 70 și 100 de ore de siguranță rutieră de la grădiniță și până la liceu. Nu chiar ca la matematică, nu în fiecare săptămână. Dar din când în când sunt tot felul de acțiuni și practic tinerii ajung să fie educați la vârsta permisului. Rutier mă refer. La noi zero. Și atunci dacă îi dai voie la 17 ani și dacă trebuie să fie o persoană care și aia la rândul ei este needucată din punct de vedere rutier, siguranță rutiere și dacă l-a și permisul cum l-a luat în România, adică foarte ușor, fără pregătire din acest punct de vedere, eu cred că nu e o idee bună pentru România. Dacă vine în paralel cu impunerea unui program de educație rutieră, în paralel cu școala, atunci, da, putem discuta despre acest lucru ca fiind un pas bun ca să mergi cu o persoană lângă tine timp de un an, de la 17 la 18 ani, condiția e ca persoana respectivă să fie suficient de bine pregătită, în sensul că să înțeleagă cum să te țină sub control. Că dacă și ăla e unul needucat sau nebunatic sau mai nebunatic ca tine, nu face decât să te învețe și pe tine să fii nebunatic.
0: Și probabil deci condiția este ca cel care stă în dreapta să aibă și permis de conducere, că dacă merge cu cineva care nu are carnet...
7: Bineînțeles că trebuie să aibă permis. Problema e să aibă un permis corect. Corect în sensul că a făcut și siguranță rutieră, nu doar deplasarea mașinii, a mers cu 30 km pe oră, a luat permisul și gata, e posesor de permis. Nu înseamnă că e și șofer. A fi posesor de permis în România nu înseamnă că ești șofer. Șofer în sensul popular, că știu ce am de făcut, te aduc în siguranță.
0: E nevoie să se pună accentul, într-adevăr, pe educație și prevenție, cel mai important, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, datele în ceea ce privește România și numărul de accidente nu sunt bune deloc în țara noastră. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru explicații. Vedem acum imagini în direct din Grecia, acolo unde vă reamintesc că sunt mai multe incendii, flăcările fac ravagii, inclusiv în centrul Greciei. Un incendiu de vegetație de acolo a scăpat de sub control la vest de Atena și autoritățile au fost nevoite să evacueze în această dimineață pe mare 120 de persoane. Vântul puternic și iată, vedem flăcările cu câtă putere ard, vedem și nori mari în această zonă în care a izbucnit acest incendiu. Intervenția pompierilor este destul de dificilă, știm și că au cerut întăriri din partea mai multor țări. România a trimis acolo 40 de pompieri pentru a-i ajuta în lupta cu flăcările. Vântul puternic alimentează vâlvătaia și încreunează intervenția avioanelor. Se vede și în imagini că vântul bate cu o putere destul de mare. De asemenea, și pentru elicopterele de stingere este dificil să intervină. Sunt sute de pompieri care luptă cu flăcările, dar, din păcate, intervențiile nu sunt ușoare și nici vremea nu ajută autoritățile. Urmărim ce se întâmplă acolo, puțin mai târziu în jurnal, intrăm în legătură directă cu cineva din, cu Nicos Cudunis, un medic care se află într-o zonă cu incendii și venim cu mai multe informații și imagini în direct de acolo. Mergem mai departe. Acum, aeroportul din Cluj va avea un nou sistem de acces și verificare rapidă a pasagerilor. Călătorii vor putea trece astfel mai rapid prin controlul de securitate. Este vorba despre două porți electrice de acces. Investiția totală este estimată la aproape 2 milioane de lei. Colega noastră, Bianca Timșa, vine cu mai multe informații.
8: Bun găsit, pasagerii care zboară de pe aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca vor putea trece mai rapid prin controlul de securitate. Aeroportul va implementa un sistem de acces și verificare rapidă de tip Fast Track, un serviciu folosit pe majoritatea aeroporturilor europene cu un trafic de peste 2 milioane de pasageri pe an. Proiectul prevede instalarea a două porți electronice, unde călătorii își vor scana practic singuri documentele înainte de controlul de securitate. Astfel, verificarea se va face mai rapid, iar timpii de așteptare și cozile din perioadele aglomerate vor fi reduse. Investiția estimată la aproape 1,87 milioane de lei a fost scoasă la licitație și face parte din planul de modernizare al aeroportului.
0: Virusul West Nile revine în prim plan odată cu noul val de caniculă. Trei persoane cu suspiciune de West Nile au fost aduse la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Deocamdată a fost confirmat un singur caz, cel al unei femei de 22 de ani din Vaslui. Ceilalți doi pacienți, un bărbat de 50 de ani și un altul de 70 de ani, sunt investigați acum. Medicii recomandă să fim foarte atenți. Virusul West Nile se transmite cel mai frecvent prin înțepătura țânțarilor infectați. Este un subiect pe care îl dezvoltăm în minutele următoare cu Florin Roșu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
9: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Este o bucurie ca de obicei să fiu alături de dumneavoastră.
0: Mulțumim tare mult și înțelegem că există în acest moment o persoană confirmată, da, și încă două suspiciuni. Și o să vă rog să ne explicați cât de periculos este acest virus și ulterior o să vă rog să ne explicați și cum putem să ne protejăm împotriva acestor înțepături de țânțari.
9: Sigur, așa cum bine știm, exclusiv această patologie, West Nile, este transmisă prin înțepătura de țânțar. Discutăm de țânțarul obișnuit, cel din genul Culex. Sunt țânțari pe care îi întâlnim de zi cu zi, fie că discutăm de zona urbană, fie că discutăm de zona rurală. Rezervorul natural al virusului care determină West Nile este reprezentat de către păsări. Evident, țânțarul pișcă pasărea, rezervorul natural, iar ulterior virusul este transmis omului. Este foarte bine de înțeles și de știut faptul că nu există transmitere de la om la om. Această transmitere este imposibilă, fie că discutăm de atingere, sărut sau prin, dacă împărțim același spațiu. Totodată, nu există o transmitere de la persoana infectată către țânțar, pentru că cantitatea virală este una foarte mică. Rar poate fi transmis și prin transfuzii, transfer de transplant de organe sau de la mamă la fătură.
0: Și o să vreau acestea, să ne explicați și care... Da, vă rog.
9: Cu toate acestea, măsurile de prevenție trebuie să fie unele foarte clar explicate, pentru că 80% din patologia West Nile este o patologie asimptomatică. În schimb, 20% dintre pacienți dezvoltă forme severe. Forme severe care pot determina 1% din cele 20% au nevoie de îngrijire în terapie intensivă și în momentul respectiv situația într-adevăr se complică. De ce ajungem în această situație? Pentru că virusul atacă celulele nervoase, evident creierul și nu numai. Există situații în care poate să aducă dezechilibre foarte importante la nivelul măduvei spinării. Pentru o formă, dacă discutăm de simptomatologie, pentru o formă ușoară, discutăm de un sindrom pseudogripal. Pacientul experimentează febră care nu este înaltă, dar este existentă. Discutăm de cefalee, durere de gât, durere articulare, dureri musculare. Din punct de vedere digestiv, ca orice virus, se poate manifesta prin greață, vărsături și la o mică parte dintre pacienți apar și erupții cutanate. Așa cum spuneam, un sindrom pseudogripal. În schimb, dacă dezvoltă pacientul o formă severă, aceasta este neuroinvazivă, repet, discutăm de un procent sub 1%, dar virusul West Nile determină o patologie gravă din sfera infectocontagioasă și anume meningoencefalită. Ca și simptomatologie, febra în cazurile severe este o febră înaltă, o febră refractară la tratament. Pacientul prezintă la nivelul coloanei cervicale o rigiditate importantă, iar pe măsură ce trec orele, apare dezorientarea, confuzie, urmată de convulsii, paralizii, comă, iar în prealabil pacientul, sigur ca și în alte patologii, dar prezintă și fotofobie, această frică de lumină, nu suportă lumina intensă.
0: În cazul în care există acest pericol, e foarte bine să fim precauți. Ce putem face noi? Ce poate face fiecare dintre noi pentru a se feri de astfel de situații?
9: Din nefericire, nu există tratament specific antiviral pentru West Nile. Nu există vaccin. Cu toate acestea, singura metodă eficientă care și-a dovedit eficacitatea în timp este administrată de substanțe repelente. Și acestea au o modalitate foarte bine stabilită de administrare și anume vor fi administrate pe suprafața tegumentului care nu este acoperită. Nu vom administra substanțele repelente sub haine. Dacă purtăm obiecte de vestimentație deschise la culoare, foarte important, substanțele repelente vor fi administrate pe hainele respective. Dacă Suntem la plajă. În primul rând vom administra substanțele care sunt cu protecție solară, iar după 15-20 de minute vom administra și substanțele repelente. Este foarte important odată să, pe cât posibil, să evităm locurile în care cantitate de țânțari, dacă mă pot exprima așa, este destul de mare. Discutăm de locuri cu apă stătută, cu vegetație importante. La nivelul jgheaburilor, dacă discutăm de țânțarii care se află în zona urbană, la nivelul blocurilor unde există acumulări de apă, astfel încât să scădem la minim contactul cu țânțarul comun care poate să transmită virusul West Nile. Să nu uităm, după înțepătură, durata de incubație este undeva între 2 și 6 zile, dar au fost remarcate debuturi ale simptomatologiei după 14 zile. De aceea, în momentul în care apare orice modificare în stare de sănătate a pacientului, în homeostazie, în starea de bine a acestuia, să ne prezentăm de urgență la medicul infecționist, la medicul de medicină de familie. Nu trebuie să temporizăm prezența la medic.
0: Și să nu ignorăm aceste semnale în cazul în care apar, pe care le-ați precizat și dumneavoastră puțin mai devreme. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste explicații. Și vă reamintesc că după o scurtă pauză revenim la ce se întâmplă în acest moment în Grecia. Există incendii puternice. Vedem acum imagini direct de acolo. Medicul Nicos Cudunis va intra în legătură directă cu noi și ne va explica ce se întâmplă și care este situația, mai ales în această perioadă în care sunt foarte mulți turiști și sunt foarte mulți români care se pregătesc să plece în vacanță, unii chiar se află deja acolo. Revenim în câteva minute.
10: Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Am revenit în direct și urmărim imagini în direct din Grecia, acolo unde este incendiu de vegetație uriaș, la doar 70 de kilometri de Atena. Peste 200 de persoane au fost evacuate, 12 oameni au fost luați direct de pe plajă pentru că nu mai puteau fugi din zonă din cauza focului. La intervenție participă peste 300 de pompieri, zeci de autospeciale și aeronave de stingere, însă vântul puternic continuă să alimenteze incendiul. În legătură directă cu noi este acum Nikos Kudunis, medic din Grecia. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal. În ce zonă vă aflați dumneavoastră și care este situația acum?
1: Aflu la Livadostra, este un incendiu care a început de ieri de la Agios Vasilios. Cum vedeți, în spatele muntelui este Agios Vasilios și Porto Germenos, acolo unde aproape toate casele au fost arse. Aproape sute de case au fost arse, sute de mașini. Din fericire au reușit autoritățile și au scos prin marea toți locuitorii din zona. Este foarte mult cum vedeți dumneavoastră zona din spatele muntelui. Aici este Livadostra, unde incendiu a fost transportat, ca să spunem, de la zona Agios Vasilios. Aici vedeți în spatele meu fumul. Iar oamenii, pompierii, toți, protecția civilă, am reușit să salvăm din spatele meu satul din Livadostra, unde focul n-a ajuns după ce a venit de la muntele. Am reușit nicio casă să nu fie arsă. Bate vindul foarte puternic în continuare.
0: Asta voiam să vă întreb, pentru că știm că au fost înregistrate rafale de vânt de până la 130 de kilometri pe oră, potrivit serviciului de meteorologie din Atela. Și înțelegem, am văzut și noi puțin mai devreme în imagini, se vedea clar pe copaci că bate vântul cu putere și la această oră. Și vă întreb cât de mare este pericolul să se extindă aceste incendii, pentru că este foarte cald, a fost și secetă, vegetație destul de uscată. Care sunt temerile autorităților?
1: Temerile autorităților este acest lucru exact cum ați spus dumneavoastră și aveți foarte mare dreptate. Trebuie și, repet, să bate vintul aproape la jumătate de cât bate având, la jumătate de cât bate acum, așa că să reușesc toți oamenii să combate aceste incidente care sunt din Grecia la ora actuală. Cât timp bate vintul cu 100 de kilometri putere, numai autoritățile, pompierii pe jos pot interveni. Iar avioanele, vedeți dumneavoastră, nu există nicăieri niciun elicopter și este foarte greu să combatem acest incendiu în toată Grecia.
0: Să știți că noi vedem acum imagini în direct și din Agia Paraschevi. Pare totul foarte întunecat. De fapt, sunt nori negri, e un fum foarte gros, de la flăcările care ard foarte puternic, și vreau să vă întreb, în zona în care vă aflați dumneavoastră, pentru că vă vedem și îmi spuneam și colegii înainte să intrați în direct că ați avut chiar și o cagulă, cât de greu reușiți să stați afară în această zonă acum?
1: Am scos cagula pentru că trebuia să port cagula, nu auzeam foarte bine, de aceea n-am vrut intervenția să aibă probleme. Trebuie să apucăm capula, aerul este sufocat aici, ce transmitem noi acum. Respirăm acest aer și nu e bine deloc. De aceea, toți care suntem la zona respectivă și avem grijă de cetățenii care sunt acolo, să purtăm această capula, ne ajută. Este foarte greu situația. Din fericire, repet, a fost salvată zona unde ne aflăm acum. Din nefericire trebuie să venim peste o oră, să mergem în spatele muntei, cum vedeți dumneavoastră, este zona în care au fost arse toate casele, iar oamenii de acord au nevoie de medici foarte mulți, de pompieri și, bineînțeles, de tot ajutorul umanitar ca să poată să-i salvăm pe ei.
0: Dacă aveți nevoie să vă retrageți la mașină ca să puteți să vă adăpostiți, puteți să mergeți liniștit. Eu vă întreb între timp care sunt zonele afectate, pentru că din datele pe care le avem, înțelegem că pompierii se luptă să salveze o stațiune balneară foarte populară din Golful Corintului, Porto Germano, o stațiune situată în apropierea orașelor Teba și Atena, acolo unde, din nou, vântul bate cu putere foarte mare. Și vreau să vă întreb, sunt zone în care sunt mulți turiști, au fost evacuați mulți turiști și sau există pericol, au fost avertizați turiști și din alte zone?
1: Fericire, zonele care v-am spus înainte, Livadostra, Porto Germenu, Agios Vasilios, Agios Nicolaos, nu au de a face cu turiști, au de a face cu cetățenii grecii care au casele lor de vacanța lor. Așa că fiecare august acolo sunt plin de mii de oameni de case de vacanță. Nu sunt zone turistice, nu există niciun turist aici în zone.
0: Noi în imaginile pe care le vedem în partea dreaptă a ecranului vedem că sunt echipe care se retrag pur și simplu că, pentru că focul înaintează cu putere foarte mare și pare că nu reușesc să facă față, deși sunt sute de pompieri care intervin acolo. E clar că vremea nu îi ajută deloc, nu ajută deloc echipele de intervenție, pentru că vântul bate cu putere foarte mare și spuneam că meteorologii au anunțat rafale chiar și de 130 de kilometri pe oră. Sunt oameni care fug din calea flăcărilor, spunea și dumneavoastră că se respiră foarte greu în zonă din cauza fumului gros și iată, și pentru cei care intervin acolo și pentru cei care filmează, pentru jurnaliștii de acolo, este foarte greu să rămână.

0: parte apa chiar la ora actuală. Vedeți la imaginea dumneavoastră.
1: Sunt imagini cu un puternic impact emoțional și pericolul este foarte mare în aceste zone și apar noi informații. Înțelegem că pagubele din jurul localității Porto Germano sunt de neimaginat, spune un meteorolog specializat în incendii forestiere la Observatorul Național din Atena, și înțelegem că suprafața afectată pare să depășească 4.000-5.000 de hectare, a precizat acesta. Dumneavoastră spuneați că ați intervenit în această zonă unde ați reușit cumva să evacuați împreună cu pompierii și cu autoritățile de acolo, să evacuați acel sat pentru ca oamenii să nu fie puși în pericol. Cât de mare este mobilizarea în acest moment și cât de mare este nevoie de ajutor inclusiv din alte țări? Știm că și România a trimis acolo zeci de pompieri.
0: De aceea vă mulțumim de suflet, pentru că fiecare an faceți eforturi imense dumneavoastră și țara dumneavoastră să ne ajutați. Vă mulțumim și sper niciodată ca țara dumneavoastră să nu trăiască momente care fiecare an le trăim noi aici. Vreau să vă spun un singur lucru, ce am reușit. Vedeți în spatele meu, tot asta este ars, toată partea unde. Dacă focul venea spre mine, vedeți ce ar fi. Tot în spatele meu este o pădure plină, nu-l vedeți, dar puteți să imaginați dacă trecea acest drum, acest incendiu de acolo, dacă trecea partea celălaltă aici, totul ar fi fost ars și, bineînțeles, și alte localități din zonă ar fi fost mare probleme. Asta am reușit, să salvăm casele oamenilor de acolo, să salvăm pe oamenii numai la munte. Vedeți, cât de aproape de casă a ajuns focul. Cât de aproape de casă. Și am reușit, n-am fost aici, n-am reușit din partea cealaltă, din spatele muntele este Porto Germanos. Acolo n-am reușit, batea vântul foarte puternic, am reușit să salvăm vieții omenești, 200 de oameni au fost evacuați cu barcile, iar au fost arse case, foarte multe case, 90% din case au fost arse și mașinile care au fost acolo.
1: Pagubele sunt foarte mari așadar, dar din fericire oamenii au fost salvați și acesta este cel mai important lucru în acest moment. Mulțumim tare mult, vedem că vă este greu să mai rămâneți în afara mașinii. Mulțumim tare mult pentru această intervenție și pentru toate datele pe care ni le-ați oferit. Noi așteptăm să vedem ce informații mai apar de la autorități. De altfel, în această săptămână au izbucnit incendii de pădure în mai multe regiuni din Grecia, în special pe insulele Creta și Paros, iar trei pompieri, din păcate, și-au pierdut viața. Au fost mai multe incendii și vedem acum imagini în direct de la, din această localitate, Agia Paraschevi, care se află la 70, cu aproximație la 70 de kilometri de Atena. Incendiul este uriaș, am văzut echipele de intervenție, se vede și din aceste imagini că vântul bate în continuare cu putere. De altfel, în anumite momente spunea meteorologii că vântul bate astăzi cu 130 de kilometri pe oră. Asta îngreunează foarte tare misiunea pompierilor. Efectiv, aceste imagini te lasă fără cuvinte, pentru că sunt cu un puternic impact emoțional. Pericolul este uriaș pentru echipele de intervenție. E greu să respiri în această zonă fără mască, ne spunea și Nicos Cudunis, care se afla într-o zonă în care incendiul a fost stins până la urmă de pompieri. Iată, se aude și inclusiv vântul cât de puternic bate, asta îngreunează foarte tare intervenția pompierilor. S-au format nori mari de fum negru în această zonă. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu noi date din Grecia. Scurtă pauză.

Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

Rusia a atacat din nou Ucraina, de această dată în plină zi la Odessa. O dronă s-a izbit de un bloc, iar atacul vine la doar câteva ore după bombardamentul asupra Kievului, în care au murit cel puțin 9 oameni și peste 30 au fost răniți, inclusiv 4 copii.

0: Camera video corporală a unui polițist ucrainean a surprins momentele de după impactul uneia dintre rachetele rusești.
1: Balistica?
2: Координатори.
1: Повідходьте в укриття всі бігом. Тут поранені є?
0: Rusia a lansat 27 de rachete balistice. Doar una a fost interceptată, spune Volodymyr Zelensky, pentru că nu mai are rachete pentru Patriot. Un proiectil a lovit în plin un bloc din capitală.
3: Здавалося, що цю ніч ми проживемо спокійно, але різко почали летіти повідомлення про балістику. Я разом зі своєю сім'єю ми пішли в, ну, так як часу було мало, найближче від нас, скажімо, у нас укриття, це тільки, ну, ванне приміщення.
4: Тут без зони. Просто я багато чого бачив, багато було ситуацій, навіть тут буквально на цій вулиці, коли шахеди прилітали, тут повторно били в ті ж самі місця. Страшно, реально страшно, але щось тут є якесь розуміння, що типу ти повинен бути тут, бо тут є люди, які типу потребують чиєїсь допомоги, тобто чекають.
5: У нас пошкодження знаходиться в 5 районах нашого міста. На дану секунду ми маємо інформацію про 9 загиблих мирних мешканців.
0: Lovituri au fost și în Harkov, acolo unde a fost lovită o stație de alimentare. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Atacurile Rusiei nu s-au oprit nici peste zi. În Odessa au fost lovite mai multe clădiri. Martorii au filmat momentul în care o dronă se izbește de un bloc de locuințe.
6: Un medic chirurg din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru luare de mită. Bărbatul ar fi pus pacienții să-i ofere diferite sume de bani în schimbul serviciilor medicale. Mai mult, ar fi cerut și plata consumației la restaurant. Bianca Timșa vine cu mai multe informații.
7: Medicul chirurg de la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este acuzat că a cerut și primit bani de la pacienți pentru a-i opera. Potrivit procurorilor, acesta ar fi primit sume cuprinse între 400 și 3000 de lei, dar și 500 de euro de la mai mulți pacienți sau aparținători. Anchetatorii susțin că în unele cazuri i-ar fi fost plătită inclusiv consumația la restaurant. De asemenea, chiar și atunci când nu solicita bani în mod direct, comportamentul său îi făcea pe pacient să creadă că trebuie să dea ceva pentru a beneficia de tratament. În urma celor întâmplate, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, iar ancheta continuă pentru a stabili modul în care ar fi fost primite mitele.
6: Este informația momentului. În plan economic, România evită la limită retrogradarea la junk, categorie nerecomandată investitorilor și care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Fitch, cea mai permisivă dintre toate agențiile financiare internaționale, păstrează calificativul BBB minus cu perspectiva negativă. Totul după ce statul a făcut apel și a oferit informații suplimentare privind situația macroeconomică a țării. Specialiștii internaționali lansează însă o serie de avertismente dure. Valentin Chisoceanu ne explică.
8: În primul rând, specialiștii atrag atenția asupra riscurilor generate de criza politică fără precedent. Vedem aici, nu avem un guvern de aproape 3 luni, remarcă aceștia, iar acest lucru vine cu riscuri, mai ales în contextul în care reformele prin PNRR sunt întârziate, iar banii europeni sunt în pericol. Apoi, agenția atrage atenția asupra inflației extrem de ridicate, de aproape 10%, cea mai mare din Uniunea Europeană. Și datoria publică ridică semne mari de întrebare. În acest moment suntem pe ultima treaptă recomandată investițiilor, cei 3 DB cu minus, cu perspectivă negativă. Poziție pe care ne aflăm doar noi și Ungaria. Dar, pentru a rămâne pe ultima treaptă recomandată investitorilor, oficialii români au recurs la un gest extrem de rar. Au făcut apel și au furnizat informații suplimentare agenției Fitch. Precizarea apare chiar în raportul oficialilor internaționali. Vedem aici mesajul cu galben și citesc din el. În conformitate cu politicile Fitch, țara evaluată a făcut apel și a furnizat informații suplimentare către Fitch, ceea ce a dus la o acțiune de rating diferită de rezultatul inițial al comitetului de rating. Ce deducem de aici? Se pare că Fitch luase decizia să ne ducă în categoria junk. Dar experții s-au răzgândit și au păstrat într-un final calificativul pe care îl avem din decembrie 2024, după ce în timpul guvernării conduse de Marcel Ciolacu, România a înregistrat un deficit record în Uniunea Europeană, 9,3%. Sub acest rating actual este categoria geang. Următorul test însă vine de la agenția Moody's pe 7 august, iar la începutul lunii octombrie testul Standard & Poor's.
6: Ultrabogații americii investesc masiv în cea mai scumpă piață imobiliară din lume, cea din Londra. O analiză Fortune arată că achizițiile de lux în capitala Regatului Unit aproape s-au dublat în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Iar o treime dintre proprietăți au fost cumpărate de milionari din Statele Unite, goniți de peste ocean de politicile administrației Trump, sinonime cu nesiguranța.

0: Londra a înregistrat anul acesta un adevărat boom al tranzacțiilor de peste 15 milioane de lire sterline, fenomen susținut în principal de investitorii americani extrem de bogați. 30% dintre casele luxoase din cele mai bine cotate cartiere londoneze le-au adus drept de rezidență unor milionari care au dat plajele din California pe liniștea britanică. Iar cererea a dus și la creșterea prețurilor. Chiar dacă, spun specialiștii, prețurile pe cea mai scumpă piață imobiliară de lux încă sunt sub nivelul record înregistrat în 2014. Așadar, tranzacția medie pe piața imobiliară de lux din Londra s-a ridicat în perioada ianuarie-iunie la 36,5 milioane de lire sterline, în creștere cu o treime față de anul trecut, conform datelor citate de Fortune. Achizițiile de lux au și un titular standard. De obicei, cuplurile tinere care au unul sau doi copii mici fac mai degrabă pasul către mutarea din Statele Unite în capitala Marii Britanii, în cartierele de lux. În special ca să scape de tensiunile politice și de scumpirile accentuate care le afectează afacerile. La decizia de mutare contribuie și condițiile ușoare de achiziție. Un studiu recent realizat în rândul americanilor cu venituri ridicate arată că 60% dintre ei iau în considerare să plece din Statele Unite în următorii 5 ani. Motivele adesea invocate: scumpirea nivelului de trai, climatul politic, accesul la servicii medicale și siguranța publică.
1: După o scurtă pauză vorbim despre efectele secetei, pentru că seceta impune restricții la apă în sudul țării. Într-un oraș din Doj, alimentarea va fi făcută după program. Mai multe detalii după o scurtă pauză. Revenim.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. Un copil internat în spital înseamnă de multe ori o mamă care încearcă să fie puternică pentru el, chiar dacă în realitate se simte copleșită. În două dintre cele mai mari spitale de pediatrie din București, psihologi voluntari le oferă acestor mame ceva la fel de important ca tratamentul, sprijin emoțional. Despre un proiect care aduce alinare în cele mai grele momente, vorbim cu invitata mea, dr. Venera Predoiu, medic chirurg și președinta Fundației Mamaz. Bună ziua, Venera, mulțumesc că ești alături de noi și felicitări pentru ce faceți la fundație. Spune-mi, te rog, în ce spitale mai întâi ați dus proiect important?
1: Mulțumesc pentru invitație. Suntem în Marie Curie și în Spitalul Grigore Alexandrescu, pe câteva secții mari și grele.
0: Dă-ne exemple.
1: Chirurgie cardiovasculară, ATI, neurochirurgie, ortopedie, și ortopedia la noi include și traumatologie, adică tot felul de accidente care mai de care destul de dificile, unde evident acolo ajung copiii, secțiile sunt de copii, dar mamele merg și însoțesc copiii și deși sunt însoțitori și pare uneori că ele sunt cele puternice pentru că le stau alături și copilul este de fapt în dificultate, realitatea este că o foarte mare dificultate emoțională o au și mamele. Este foarte multă presiune pusă pe umerii lor, de cele mai multe ori au alți copii acasă care le așteaptă, adică nu e destul că oricum e problema dificilă că se află în spital, dar de fapt gândul lor uneori este și că ceilalți de acasă mai sunt și ei acolo și ei au nevoie de mamă, uneori internarea cu copilul din spital durează luni de zile și atunci au nevoie să discute cu cineva specializat pe acest subiect. La început discuțiile sunt timide, dar apoi după ce încep să cunoască voluntarii, psihoterapeuți, supra-specializați, antrenați de către noi, dar nu numai. Oricum ei vin cu un background cu toate diplomele la zi, dar sunt antrenați să facă față acestor situații din spital, unde merg la patul bolnavului și discută cu mama sau cu mama și copilul acolo unde copiii sunt mai mari și au nevoie de și ei de o discuție. Noi spunem discuție, dar este o formă de psihoterapie care durează între jumătate de oră, 40-50 de minute. Discuție care de cele mai multe ori este dificilă, dar pe măsură ce o repetă săptămână de săptămână, că noi mergem în fiecare zi și după ce se încheie săptămâna, luăm de la capăt. Devin mai deschise, devin bucuroase, adică li se vede în privire că sunt fericite când văd voluntarii mamazi pe holurile spitalului și chiar ele vin și întreabă, veniți și astăzi?
0: E vorba de 40 de voluntari, știu, și ei merg zilnic în aceste spitale, dar vreau să știu ce rezultate ați observat, deși rezultatele nu sunt neapărat vizibile, nu?
1: Da, este o muncă, aș putea zice, până la un punct aproape invizibilă. O știm noi, cei din cadrul fundației, o vedem acolo la fața locului, că vedem că mamele sunt mai liniștite. Multe dintre ele au tot felul de procese catartice, plâng, se descarcă, discută, vorbesc cu mai ușoară, cu o ușurare despre situația prin care trec împreună cu copiii lor, învață să-și susțină altfel copiii, dar pe lângă asta chiar personalul medical ne spune că a crescut complianța la tratament. Înțeleg mult mai bine de ce uneori trebuiesc anumite acte terapeutice făcute așa cum li se spune. Înțeleg asta și este un lucru foarte important, pentru că atunci când părintele ți se opune în actul terapeutic, ai o mare problemă. Prin urmare, deși pare că ducem uneori o muncă invizibilă, de fapt ea se vede. E ca o pietricică aruncată într-un lac la care noi vedem efectele pe termen lung. Din decembrie facem asta și deja pe secțiile unde avem istoric, cum este cea de chirurgie cardiovasculară din Marie Curie sau de neurochirurgie, deja acolo personalul medical ne-a spus că se observă schimbare, se observă schimbare în comportamentul lor față de copii în momentul în care noi plecăm. Pentru că o mamă care este mai liniștită poate să vorbească altfel și de multe ori pare poate că este nervoasă, poate că are un comportament poate chiar nepotrivit față de copil, dar nu este de fapt așa, este doar stresul și frustrarea că sunt acolo de foarte multă vreme.
0: Cred că toate știm că atunci când suntem obosite, exact, nu avem cum să avem aceeași răbdare
1: exact,
0: ca atunci
1: exact,
0: când suntem...
1: Exact, exact. Și asta este uneori dificil, dar după ce ajung să discute, vedem cum și relația cu copilul se îmbunătățește, dar mi se pare foarte important că și relația cu ele însele se îmbunătățește. Adică nu se mai critică atât de dur, de exemplu, pe ortopedie, că copilul a avut un accident sau că s-a întâmplat ceva. Înțeleg că este o etapă, asta este, trebuie să trecem prin ea și pentru asta au oameni alături care să le ajute.
0: Cum pot oamenii să susțină acest proiect? Pentru că totul este voluntar.
1: Da, avem un an de când ne-am înființat, avem undeva în total 60 de voluntari și 10 colaboratori în cadrul Fundației Mamaz. Pot să vină la festivalul Mamaz, care se va întâmpla de acum încolo în fiecare an și este singurul festival non-profit din zona aceasta de sarcină și maternitate, în care privim probleme care se întâmplă în sarcină și maternitate fără ochelari și discutăm despre ele, ne normalizăm, aducem specialiști din zona noastră socio-economică, socio-istorică, care discută și normalizează multe, multe situații. Asta este o formă de susținere. Dacă au studii de specialitate și se potrivesc pe profilul nostru, sunt așteptați și cu dragă inimă noi îi primim la noi în
0: Pentru
1: fundație.
0: Pentru că e nevoie de mult mai mulți psihologi, evident,
1: da,
0: și în alte spitale, dar și în acestea.
1: Da, ne-am dorit foarte mult să ajungem la cât mai multe spitale. Noi ne dorim de la anul să intrăm și în alte orașe din țară. Ne dorim să devenim sustenabili și să reușim prin tot felul de finanțări, fonduri, rambursabile, nerambursabile, să avem proiecte puternice cu care să mergem mai departe și să construim o rețea de sprijin, o rețea de suport pentru sarcină și maternitate, așa cum există în multe țări europene.
0: Asta voiam să te întreb, pentru că tu ai profesat în Austria,
1: da,
0: și de acolo ți-a venit ideea, ai văzut cum se întâmplă lucrurile acolo și ați pornit inițial cu grupuri de suport, care de altfel există.
1: Exact. Avem grupuri de suport în două locații, Piața Unirii și Piața Victoriei. Ele sunt și sâmbăta și duminica. Se strâng în număr restrâns mame, între 6 și 8 persoane. Grupurile de suport sunt facilitate de mai multe ori pe zi, de mai mulți facilitatori, tot psihoterapeuți la zi, cu totul.
0: Pentru care... proaspetele mame? Sau nu neapărat?
1: Avem chiar și mame care au copii de 5-6 ani, care au poate mai mulți copii și își doresc să revină în câmpul muncii și se confruntă cu temeri, frici. Temele sunt interesante, de la tot felul de probleme pe care putem să le avem în relația de cuplu după apariția unui copil, despre frici, despre furie, despre relația cu proprii părinți, și se discută facilitat, moderat de un psiholog. Asta mi se pare foarte important și am apreciat să văd asta în Austria când eu am născut proprii copii, să primesc o scrisorică în care mi s-a spus: mamele care au născut în același timp cu tine în acest spital și care locuiesc aproape de tine vor merge la acest grup de suport. Dacă întâmpini supărare, simți că nu mai faci față sau că vrei pur și simplu să vorbești cu cineva, acolo există un mediator, cineva supra-calificat, supra-specializat pe zona de sarcină și maternitate, care va discuta
0: practic,
1: teme.
0: Practic, acolo statul oferă acest...
1: Exact, exact, exact. Este oferită de către stat. La noi nu există această formă, dar mi se pare corect, atunci când nu există, să o creăm. Și poate, cine știe, la un moment dat va exista chiar susținută din mai multe direcții.
0: Și ce ai mai observat în Austria și știu că îți dorești să existe și în România?
1: Mi-aș dori foarte tare un sistem pentru moașe postpartum. Adică este o durere mare a mamelor care ajung acasă, noi facem copii din ce în ce mai târziu și de cele mai multe ori copilul pe care îl ținem pentru prima oară în brațe este chiar copilul nostru. Și atunci mamele sunt speriate. Chiar și eu, ca medic și experiență în trunchiul meu comun de medicină generală, am fost un an pe ginecologie, au născut cu mine 300 de mame aproximativ și cu toate astea, când am ajuns acasă cu primul meu copil, am fost speriată. Am fost speriată când i-a căzut bontul ombilical și nu știam dacă trebuie sau nu să curgă sânge. Dar eu am avut o moașă. Am avut o moașă timp de 8 săptămâni, zi de zi, postpartum. Mi-a venit și a fost alături de mine, de familia mea. I-a spus soțul meu la un moment dat, acum Venera trebuie să doarmă câteva nopți. Tu te vei ocupa de copil 3 nopți. Și așa s-a întâmplat. I-am urmat sfaturile cu sfințenie. A fost ceva extraordinar și mi-ar plăcea să beneficieze și mamele din România de asta. Pentru asta ar trebui să creăm o școală de moașe care să fie specializate pe zona de postpartum și să fie un sistem amplu, început într-un oraș, apoi lărgit și scalat către restul țării. Eu iubesc sistemele, mi-am dat seama de asta cu Fundația Mamaz.
0: Și foarte pe scurt, Venera, știu că mai aveți un proiect de educație.
1: Da, avem un proiect de educație, deja am dat startul cu proiectul pilot, Parteneri în Educație, cu o grădiniță și o școală din București, unde am creat 9 workshop-uri multidisciplinare cu colegi din România și colegi din străinătate, pe tot ceea ce înseamnă copil, dezvoltare, dezvoltare emoțională, dezvoltare fiziologică, suntem mamifere, e important să știm că anumite lucruri sunt normale chiar și la vârste fragede, și încercăm să creăm o punte între cadre didactice și părinți, astfel încât ambele zone să înțeleagă faptul că un copil este de fapt la mijloc. E un fel de triunghi și trebuie să susținem.
0: Iar din această toamnă veți fi cu aceste workshop-uri în câte?
1: Sper eu că vom reuși să fim în 80 de instituții, școli.
0: De stat.
1: Tot ceea ce susține Fundația Mamaz este beneficiarul care poate nu ar putea să ajungă la aceste servicii sau ar putea, dar destul de complicat. Deci, da, școli de stat, iar în celălalt sistem de sănătate, mamele care au nevoie de sprijin.
0: Felicitări pentru ce faceți, vă urmărim activitatea și vă susținem în continuare. Noi mergem acum mai departe și vorbim despre simptome pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale. Simptome pe care ar fi bine să le știe și bărbații pentru a-și trimite soțiile, mamele sau fiicele la medic. Dezvoltăm subiectul după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
2: Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre simptome care au fost atât de mult normalizate, încât am ajuns cu toții să le tratăm ca pe ceva obișnuit. Cel mai frecvent este ignorată durerea menstruală. În aceeași categorie intră menstruațiile abundente, durerea pelvină zilnică, ciclurile neregulate sau dificultatea de a obține o sarcină. Niciunul dintre aceste semne nu este normal, ba chiar pot ascunde afecțiuni serioase. Dezbatem subiectul cu invitatul meu, dr. Alin Constantin, medic specialist obstetrică ginecologie. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Nu m-am adresat în această introducere doar femeilor, pentru că știu cât de important este să știe și bărbații toate aceste semne pentru a-și trimite, nu, soțiile, mamele, fiicele la medic. Dacă vorbim despre cel mai frecvent simptom, spuneam durerea menstruală, când e ea normală și când nu?
1: Durerea menstruală este frecventă, însă nu ar trebui să normalizăm acele dureri care practic ne scot din rutina zilnică. Și aici vorbim despre durerile care nu sunt ușoare sau moderate. Sunt durerile care ar scora peste 7 din 10, pe o scară de la 0 la 10, durerile care practic ne scot din rutina zilnică.
0: Adică nu poți să mergi la serviciu, nu poți să faci activitățile obișnuite din cauza durerii.
1: Și ce înseamnă frecvent? Avem o meta-analiză foarte bună, ce s-a făcut pe femei tinere până în 25 de ani. Și în 77% din cazuri, aceste femei au raportat dismenoree, dureri la menstruație. 20% dintre acestea, o cincime, au raportat absenteism de la școală sau de la universitate. Așadar, este ceva frecvent. Ce înseamnă anormal? Cum am spus, aceste dureri care ne scot din rutina zilnică.
0: Și trebuie mers la medic. Acum, problema este că de multe ori femeile merg la medic, dar nu li se spune că e ceva în neregulă sau pare totul în regulă. Ce să faci? Să mergi mai departe cu căutările? Cum?
1: Da, nu este o problemă ce vizează nu numai medicii, este o problemă întregii societăți. Aceste dureri puternice ce afectează rutina zilnică nu sunt normale și este un aspect care trebuie să-l înțeleagă nu numai medicii ginecologi, ci și medici de familie, dar și părinții, frații, surorile, prietenii, prietenele și, bineînțeles, și cei care fac politicile de sănătate publică.
0: Ce pot ascunde astfel de dureri?
1: Cel mai frecvent astfel de dureri care sunt puternice și afectează rutina zilnică ar trebui să ne ducă direct cu gândul la endometrioză și sau adenomioză.
0: Dați-ne mai multe exemple în aceste cazuri. Endometrioză, adenomioză, ce alte semne, la ce alte semne să fim atenți? Despre ce e vorba în aceste afecțiuni? Tot mai mult mediatizate, dar totuși încă puțin cunoscute.
1: Da. Și pe bună dreptate mediatizate, pentru că este nevoie. Trebuie să vorbim și mai mult despre endometrioză și adenomioză. Dismenorea sau durerile la menstruație sunt simptomul cel mai frecvent în endometrioză și în adenomioză. În adenomioză avem de asemenea frecvent și sângerări abundente, hipermenorea, care nu este tipică adenomioze. Este un semn ce poate să fie cauzat nu numai de adenomioză, poate să fie cauzat de tulburări hormonale, de fibroame uterine, de polip, de tulburări de coagulare. Alte semne specifice pentru endometrioză și adenomioză, o spunem semne și simptome pe care le vedem adesea frecvent, sunt dureri la urinat în preajma menstruației, dureri la scaun în preajma menstruației, durerea la contact, da? Durerea profundă la contact, pozițională, dar și dificultățile de a obține o sarcină.
0: Bun, spuneați de sângerări abundente. Aici cum îți dai seama că a depășit limita normalului? Care e?
1: Da. Dacă ar fi să ne uităm pe ghidurile internaționale, avem acolo o valoare de 80 de mililitri pe ciclu. Nu este atât de important câte absorbante schimbă o femeie pe parcursul unei sângerări menstruale. Mai important este cum este afectată calitatea vieții. Adică este o sângerare ce cauzează anemie, oboseală, o scoate din rutina zilnică, cât de mult o impactează să schimbe tot mai multe absorbante într-o zi. Despre asta e vorba și asta practic se încadrează în ceea ce nu este normal.
0: Pe de altă parte, endometrioza, adenomioza, știu că se diagnostichează uneori și după ani de zile. De ce sunt atât de greu de diagnosticat?
1: este atât de greu pentru că, așa cum am spus mai devreme, s-a normalizat această durere la menstruație și este o problemă a întregii societăți. Dacă am înțelege faptul că durerile puternice la menstruație, ce ne scot din rutina zilnică, aceste dureri care nu cedează la un antiinflamator, la un antialgic, nu sunt normale, ar trebui să ne ducă direct cu gândul s-ar putea să fie vorba de endometrioză și adenomioză. Pentru că tot mai puțin medici, tot mai puțin persoane din societate nu înțeleg acest lucru, atunci avem această întârziere de 7 până la 10 ani până la diagnosticul endometriozei și adenomiozei de la debutul simptomelor.
0: Altfel, diagnosticul cum se pune?
1: Păi, în primul rând, anamneza, această discuție pe care trebuie să avem cu pacienta, să înțelegem care sunt simptomele, semnele, ce afectează calitatea vieții, ne indică diagnosticul, suspiciunea de diagnostic de endometrioză. Pasul numărul 2 este un examen clinic și un examen imagistic. De primă intenție avem examenul ecografic. Printr-o ecografie transvaginală în mâinile unui expert putem să vizualizăm leziunea de endometrioză profundă, să vedem dacă există aderențe, dacă este o mobilitate redusă între organe, dacă vorbim de chisturi de endometrioză sau semne de adenomioză. Toate aceste aspecte pot fi diagnosticate prin ecografie transvaginală în mâinile unui expert. Ceea ce nu putem să vedem la ecografia transvaginală sunt leziunile mici, peritoneale, vorbind de leziuni superficiale, milimetrice, acestea nu pot fi văzute la ecografie, însă pe baza simptomelor, chiar în absența unei ecografii negative, ar trebui să mergem cu gândul la endometrioză superficială.
0: Dar pentru asta ar fi bine să mergem către un medic care să aibă o experiență, o specializare? Există o specializare?
1: Din păcate nu avem o specializare oficială pentru asta. Momentan nu avem. Cum vedem, este o patologie, din păcate, neglijată și a fost neglijată nu numai de lumea medicală, dar și de întreaga populație.
0: E la fel și în străinătate? Ați profesat 10 ani în Germania. E la fel sau acolo stau lucrurile diferite?
1: Avem practic aceleași probleme pe între continenturi. Numai în Germania am avut probleme de genul ăsta, în Africa, în India, în atâtea țări la nivel internațional ne confruntăm cu aceleași probleme.
0: Tot diagnosticare greoaie după mult
1: da,
0: timp.
1: Da, lucrurile se schimbă și vedem o îmbunătățire în ultimii ani pentru că se vorbește tot mai mult. Ceea ce facem aici ajută foarte mult în scăderea acestei întârzieri în diagnostic. Cred că lucrurile merg spre bine.
0: Bun, dacă mergem mai departe către alte simptome la care să fie atente femeile, când devin un motiv de îngrijorare ciclurile menstruale neregulate?
1: Din nou, dacă ne întoarcem la ghiduri, unde avem un reper ce înseamnă un ciclu menstrual normal, acolo avem o limită inferioară de 21 de zile și o limită superioară de 35 de zile. Deci, practic, niște cicluri menstruale sub 21 de zile se încadrează în anormal, iar niște cicluri peste 35, din nou, se încadrează în anormal.
0: Dar bănuiesc că dacă se întâmplă asta frecvent, nu o dată, într-o lună, dacă se întâmplă, nu e neapărat o problemă.
1: Exact, adică frecvența și aspectul acesta repetitiv al acestor tulburări de ciclu menstrual ar trebui să ne pună pe gânduri și clar aceste paciente ar trebui să adreseze unui medic ginecolog.
0: Dar e ok ca la aceeași femeie o lună să aibă 21 de zile, luna viitoare 35, apoi 28 sau trebuie să fie cam pe acolo la aceeași
1: cifră? Cât timp ne încadrăm între 21 și 35 de zile, suntem în intervalul de normalitate.
0: Chiar dacă diferă de la urmă.
1: Chiar dacă
0: la
1: diferă,
0: cealaltă. Da. Bun. Dacă vorbim despre sângerările dintre menstruații?
1: Acestea nu sunt normale. Și, din nou, dacă este un eveniment unic, nu ar trebui să ne îngrijoreze, însă dacă aceste sângerări intermenstruale apar în mod repetat, lună de lună, aceste paciente ar trebui să adreseze medicului ginecolog să lămurească potențialele cauze pentru asta.
0: Și ați menționat la începutul discuției noastre și dificultatea de a obține o sarcină. Aici, la ce să fie atente?
1: În primul rând, pacientele nu ar trebui cuplul, aici vorbim de bărbat și femeie, când discutăm despre infertilitate, nu este vorba numai de femeie, trebuie să clarificăm acest lucru, nu ar trebui să piardă timpul. Și când vorbim de pierdut timpul, la ce ne referim? O femeie sub 35 de ani ce nu reușește să obțină o sarcină în decurs de 12 luni are un diagnostic de infertilitate și atunci ar trebui să adreseze unui medic ginecolog, de preferat specializat în infertilitate. Pentru pacientele peste 35 de ani, limita de 12 luni scade la 6 luni. Deci, dacă nu obține o sarcină în decurs de 6 luni, atunci ar trebui să adreseze unui specialist în infertilitate. De ce? După 35 scade nu numai cantitatea ovocitelor, dar scade și calitatea.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile aduse și vă mai așteptăm cu drag. Noi încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la ora 17:30. Sunt Izabela Pănescu. Să aveți o după-amiază frumoasă!

Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

0: Jurnalul orei 16. Traversăm cea mai gravă criză din istorie pe Dunăre. Debitul fluviului iese de 3 ori sub media lunii august, iar navigația este grav afectată. Barje și nave de croazieră au rămas blocate. Elena Alexandru este acum la porțile de Fier 1 și ne aduce informații suplimentare.
1: Bun găsit tuturor! Dunărea scade și scade alarmant de la o zi la alta. Deja astăzi vorbim de un debit de 1600 de metri cub pe secundă, un debit pe care l-am mai întâlnit în anul 1985, iar acest debit va scădea și în zilele următoare și va ajunge undeva la 1500 de metri cubi pe secundă. Așadar, din cauza secetei, din cauza lipsei de precipitații, dar și a temperaturilor ridicate, s-a ajuns în această situație, iar efectele negative se resimt cel mai mult în sistemul de energie, pentru că, spunea și premierul încă de ieri, a fost declarată această stare de alertă, pentru că vorbim de o criză energetică în acest moment și s-au făcut recomandări în special pentru hidrocentralele de pe Dunăre pentru a funcționa pe timpul nopții. Pe timpul zilei, energia electrică este asigurată de centralele care funcționează pe gaz, pe cărbune, însă pe timpul nopții există această criză și ar putea fi rezolvată cu ajutorul hidrocentralelor de pe Dunăre. Nu sunt probleme numai în ceea ce privește acest sistem al energiei, ci și în legătură cu navigația pe Dunăre, pentru că vorbim de foarte multe barje încărcate cu cereale care sunt blocate în acest moment în județul Dolj, dar și în județul Mehedinț. Au fost însă și nave de croazieră care au rămas blocate și sunt blocate de mai bine de 4 zile în zona Salcia din județul Mehedinți.
0: Au fost momente de panică la Sinaia. Sistemul de gondole este blocat de la ora 13 și 20 de minute după ce un copac a căzut pe firele de curent electric. La momentul incidentului, în interiorul lor erau 150 de turiști care au rămas în aer timp de 10 de minute la cota 1400. Toți au fost scoși și sunt teferi. În prezent, gondola funcționează doar până la cota 1400. Imagini de coșmar vin din Grecia, incendii violente fac ravagii în Porto Germano, o stațiune aflată la 70 de kilometri de Atena. Peste 200 de persoane au fost evacuate, 12 oameni direct de pe plajă, pentru că nu mai puteau fugi din cauza focului. La intervenție participă sute de pompieri, zeci de autospeciale și aeronave de stingere, însă vântul puternic continuă să alimenteze incendiul. În toată Grecia sunt active aproximativ 70 de focare de incendiu, cele mai multe în partea continentală a țării, unde autoritățile au emis noi ordine de evacuare. Date de ultimă oră primim chiar acum de la Nikos Kudunis, un medic aflat în Grecia. Bună ziua din nou, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal. Știu că v-ați deplasat, în ce zonă ați ajuns acum?
2: Acum o oră am fost la Libavostra, acolo unde s-a controlat incendiul respectiv. Aici suntem la punctul zero, la Porto Germanos. Vedeți în spatele meu un haos, este un haos total. Autoritățile nu lasă pe nimeni să meargă nici mai 2 km mai departe, pentru că totul este ars în spatele, sute de case sunt arse. Vedeți dumneavoastră, la muntele se arde chiar acum. Nu se poate acționa niciun pompier acolo unde la ora actuală este focul, incidentul, și vedeți în spatele meu, dit mai întorc, oriunde este focul peste tot. Vedeți ce haos există. Nu există avioane care se poate acționa, nu există elicoptere din cauza că bate vântul, așa că focul merge necontrolat. Este o pădure imensă, din păcate, care nu cred că o să reușim să-l protejăm.
0: Cât de repede se extinde focul acolo? Pentru că se vede în spatele dumneavoastră că vântul încă suflă cu putere și de altfel meteorologii spuneau că astăzi sunt și rafale de 130 de km pe oră. Asta încurcă foarte tare pe pompieri pentru intervenții.
2: Exact, impulcă foarte tare, nu lasă niciun avion, niciun elicopter să meargă acolo, să stingă focul respectiv, de aceea nu auziți niciun zgomot de elicopter. Efectiv, focul face tot ce dorește, pentru că este zona care nu poate urca niciun pompier acolo, nici echipe speciale a pompierilor, și se lasă să fie arsă. Ce se încearcă acum, ce se vrea acum, zona să nu trece drumul care suntem, pentru că după drumul există zone înlocuite. să vad puțin în spatele, dacă vedeți, la muntele și astea nu știu dacă vom reuși să le salvăm.
0: Și oamenii care se află în această zonă, în acest moment, sunt acolo sau au fost rugați să evacueze zona?
2: Mii de oameni evacuați, nu există niciun om în casă, toți au auzit autoritățile elene, aici, pe partea cealaltă, suntem mulți doctori, sunt multe echipaje de salvare, pentru că să nu uităm că există și pompierii care se dau luptele, a venit și armata la ora actuală, este mai încolo puțin, să vedeți imagine, este și armata care ajută, și armata care se află în pădurea respectivă și încearcă echipe speciale să facă drumurile ca să poată meargă buldozere, să facă un fel de acoperiș, să nu trece pe partea cealaltă focul. Vedeți drumul care putem.
0: A fost nevoie și de intervenția medicilor? Au fost probabil pompieri care au avut nevoie de ajutorul vostru sau inclusiv oameni din zonă?
2: Pentru asta facem parte din protecția civilă, există cam 6 pompieri care au solicitat ajutor,
0: auzim destul de greu, s-a întâmplat, este o problemă tehnică, cred, acum la dumneavoastră, încercăm să ne dăm seama ce se întâmplă, acum vă auzim mai bine.
2: Vreau să vă spun că sunt zeci de doctori aici, lângă mine, și multe echipaje de salvare, pentru că mulți pompieri au solicitat ajutor. Fie au fost extenuați, fie nu au avut aerul să respire și de aceea au solicitat pe medici și puteam să-i oferim serviciile noastre.
0: E clar că intervenția este foarte dificilă pentru pompieri, mai ales că probabil sunt și foarte obosiți după aceste zile în care au avut intervenții în continuu. Cât de greu se respiră în această zonă? Pentru că vedem în spatele dumneavoastră, sunt nori mari de fum. Care sunt condițiile acolo?
2: Condițiile sunt foarte grele pentru cineva care are probleme respiratorii, pentru cineva care are probleme cardiace, pentru cineva care are astm. De aceea trebuie să fim aici, nu sunt numai cei luptatori, pompieri care se luptă, sunt și oamenii care se protejează casele și protecția civilă. Trebuie să intervenim, condițiile nu sunt deloc bune pentru un astfel de problemă.
0: Spuneați că mii de persoane au fost evacuate din acea zonă, s-a produs totul foarte urgent sau au apucat oamenii să-și ia lucrurile cu ei, au înțeles care este situația și că trebuie să părăsească această zonă?
2: Dar vă spun sincer, am avut probleme cu niște oameni care nu vroiau să-și părăsească casa lor, este o casă care s-au muncit toată viața, alții n-au vrut să părăsească spunând că vor să omoară acolo, dar din fericire n-am avut niciun om care la sfârșit să nu părăsească casa. Până și oamenii care sunt acolo pe muntele, dacă vedeți niște case pe muntele acolo, toți mii de oameni au înțeles semnalul nostru și au plecat din casele lor.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date pe care ni le-ați oferit. În continuare vedem imagini de acolo din Grecia, unde pompierii se luptă cu flăcările. Sunt foarte multe focare, în jur de 70 de focare și sunt, vă reamintesc, imagini cu un puternic impact emoțional, flăcări uriașe care distrug totul în calea lor, mii de persoane evacuate din mai multe zone, pentru că pericolul este uriaș, autoritățile intervin pentru ca viața oamenilor să nu fie pusă în pericol. Sunt pe lângă pompieri și polițiști și foarte mulți medici care se află pe teren în cazul în care există civili sau chiar din rândul pompierilor care au nevoie de ajutor. Focul este puternic, fum foarte mult în această zonă și spunea și invitatul nostru puțin mai devreme, se respiră foarte greu, în special pentru persoanele care au probleme respiratorii, este foarte dificil să stea în aceste zone, așa că cel mai bine și recomandările autorităților este să stea departe la câțiva kilometri de aceste zone unde încă sunt incendii. De altfel, după cum se vede și din imagini, vântul bate cu putere foarte mare și flăcările se extind cu repeziciune. Tocmai de aceea aceste intervenții sunt atât de dificile, mai ales că nu se poate interveni nici din aer cu avioane de stingere sau cu elicoptere. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu noi date. Un nou record la pompă, motorina standard se vinde cu 10,83 de lei la Lukoil, 10,63 de lei la OMV și 10,57 de lei la Petrom. Un calcul realizat pe baza prețului record înregistrat azi la o stație de carburanți indică un cost de 541,5 lei pentru un plin de 50 de litri. Raportată la situația de pe piață din urmă cu un an, la 7,88 de lei litrul de motorină, plinul era de 394 de lei în urmă cu un an. Deci, în medie, în prezent, plătim cu aproape 150 de lei mai mult. Invazia celor 60.000 de imigranți în Ceuta a dus la tensiuni între statele europene. Premierul Pedro Sanchez a cerut o întâlnire de urgență la Bruxelles a ministrilor de interne, nemulțumit de reacția unor state, cum este de exemplu Italia, care a introdus controle noi la frontiera cu Spania, și alte țări europene care cer suspendarea Schengen pentru Madrid. Cererea pentru Spania. Cererea este considerată de spanioli exagerată, mai ales că pentru Ceuta și Melia nu se aplică regulile de liberă circulație, adică imigranții nu pot pleca din enclavă spre continentul european. Ca măsură de precauție, autoritățile spaniole au montat un tub lung de un kilometru care să împiedice imigranții să înoate spre Ceuta. Între timp apar informații noi despre ce a mânat atenția oamenilor să ia un asalt cu asalt teritoriul spaniol, o mobilizare fără precedent pe rețelele sociale. Despre subiect ne vorbește din Spania corespondentul Digi24 Alin Petrică.
3: Bun găsit, atât presa din Spania cât și cea din Maroc vorbesc despre 5 grupuri pe Facebook și mai multe pagini de TikTok care au avut o activitate intensă în ultimele zile cu acest scop, de a-i chema pe oameni să vină să treacă granița cu Ceuta. Au fost publicate pe aceste grupuri hărți și trasee prin care oamenii să găsească mai ușor locurile prin care să treacă granița și au fost folosite mai multe hashtag-uri virale. 3 sunt cele mai importante. Unul este hashtag Ceuta și mai sunt 2 care folosesc termene arabe care în traducere înseamnă atac și foc. Aceste grupuri, trebuie menționat, sunt acum desființate, nu mai sunt funcționale. Sunt în acest moment în Ceuta, mai sunt câteva mii de migranți pe străzi. Serviciile sociale și autoritățile încearcă să găsească soluții pentru a-i ajuta și a se coordona în a-i trimite acasă în cazul în care se va decide acest lucru. De asemenea, se lucrează intens la graniță, se prelungește practic digul, care este granița care intră în mare dintre Ceuta și Maroc. Referitor la decizia Italiei de a suspenda practic Spania din spațiul Schengen în ceea ce privește călătoriile aeriene și maritime, sunt mai multe țări care susțin decizia, printre care este și Finlanda și Cehia și Danemarca, dar și țări care sunt împotrivă. Portugalia este o voce foarte puternică și Slovacia s-a exprimat de asemenea în favoarea Spaniei. Franța a impus controle începând de astăzi pe trenurile care intră dintre Spania, iar UE insistă că nu sunt oameni care au intrat în acest val de migranți care au ajuns pe continentul european.
0: Cursă contra cronometru pe autostrada Moldovei, se lucrează la foc continuu pe șantierele dintre Ajud, Bacău și Pașcani pentru că se apropie termenul limită din PNRR. În joc sunt 2 miliarde de euro. Punctul critic este viaductul de la Cleja. Un proiect ambițios despre care discutăm cu Ionuț Șurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructură. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
4: Nu s-a rog, mâna, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Viaductul de la Cleja este considerat punctul critic al acestui tronson. Care sunt principalele provocări tehnice și cât de realist este ca lucrările să fie finalizate în termenul impus de PNRR?
4: Nu sunt provocări tehnice, cum avem pe Sibiu-Pitești, de exemplu, sau cum vom avea în curând pe autostrada 8, secțiunea Montană, vorbind o autostradă a 7 între Ajut și Bacău, care se face la Câmpie. Avem, într-adevăr, acest viaduct peste drumul național 2 și peste calea ferată, peste magistrala M500, care este lung, dar nu are niciun fel de provocare tehnică. Singura provocare tehnică, dar este generată de antreprenor. E faptul că avem o întârziere foarte mare. Trebuia, conform contractelor, că sunt mai multe inițiale, ar fi trebuit să circulăm nu până la Bacău, ci până la Pașcani. Deci toate loturile din A7 ar fi trebuit să fie gata, ultimele dintre ele, cele până la Pașcani, ar fi trebuit să fie gata din octombrie anul trecut. Deci vorbim de o întârziere consistentă, aproape un an de zile, și nu vorbim de autostradă până la Pașcani în termenul PNRR, 31 august, că de aici este termenul de 31 august, este data limită a PNRR ca să atragem banii care sunt în continuare pe grant pe această, pe această secțiune.
0: Reușim să facem asta?
4: Reușim să facem până la Bacău autostrada A7 și din păcate trebuia să ajungem în 31 august, nu la Bacău, ci la Pașcani. Dar măcar până la Săbăoane ar fi trebuit, dacă vorbim de granturi, de banii nerambursabili. Deci deja putem să spunem că am pierdut bani PNRR rambursabili, aceia pe care trebuie să-i dai înapoi, și ca să nu pierdem și finanțarea nerambursabilă, atenție, nerambursabilă, bani gratis până la Săbăoane, adică între Săbăoane și Bacău, valoarea lucrărilor care rămân dincolo de 31 august, cumva această valoare va fi acoperită de pe calea ferată Cluj-Napoca-Oradea, de pe primele două loturi. Deci, dacă autoritățile își fac treaba și, in extremis, antreprenorii tractare, în cât a mai rămas până la sfârșitul lunii, ar trebui să luăm toți banii gratis din PNRR, că banii cu împrumut, deja vorbim de câteva miliarde care sunt pierdute, numai pe transport.
0: Ideal ar fi să reușim să obținem acești bani europeni, care cu siguranță ne sunt de ajutor.
4: Bani ieftini. N-ar fi rău să luăm cât mai mult.
0: Și să construim cât mai mult cu banii europeni. Dincolo de acest termen, când credeți că șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostrada Moldovei?
4: Dacă ajungem la Bacău și este aproape o certitudine că ajungem la finalul acestei luni, la Săbăoane ne așteptăm să ajungem undeva în primăvara anului viitor, la Roman, sper, undeva Roman, Roman Sud, poate Roman Veste și nu cred, până în Roman, în zona de sud a orașului, în acest an, la Săbăoane undeva în primăvară și mai departe spre vară, până spre Pașcani.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru date.

0: Meniul de post este o provocare pentru buget. A început postul adormirii Maicii Domnului, iar mulți credincioși au eliminat din farfurie carnea și lactatele. Legumele și fructele s-au scumpit. Ca să vă faceți o idee, în piețe roșiile costă și 10 lei kilogramul, în timp ce carnea de porc se vinde cu aproximativ 15 lei.
1: Din punct de vedere alimentar, postul adormirii Maicii Domnului este considerat mai ușor decât postul Paștelui, dar mai aspru decât postul Crăciunului. Greu este și din perspectiva prețurilor în această perioadă.
2: În Piața Mare din Galați este aglomerat încă de la primele ore ale dimineții.

0: Trebuie să faci turul piețelor, altfel legumele și fructele ajung să coste mai mult decât carnea.
1: Bronz mondial pentru echipa României de scrimă la campionatul mondial din Hong Kong, Radu Nițu, Vlad Covaliu, George Dragomir și Răzvan Ursachi au obținut locul 3 după ce au învins Ungaria, care l-a avut în componență pe legendarul Aron Szilagyi, de 3 ori campion olimpic la individual. Țara noastră a fost medaliată cu bronz și anul trecut la mondialele de la Tbilisi. Anul acesta, sportivul Radu Nițu a obținut locul 3 și la individual.

Ryan.

0: Statele Unite fac un nou pas înapoi din Europa. Potrivit Politico, Pentagonul renunță pentru prima dată la conducerea grupului NATO, care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina. Este centrul deschis chiar de americani în 2024 după invazia Rusiei, unde este gestionat tot sprijinul dat de aliați Kievului. Potrivit unui oficial american și a trei persoane familiarizate cu planul, un alt membru NATO va prelua în cele din urmă conducerea. Politico scrie că decizia face parte din planul lui Trump de a reloca soldații din Europa. Ne amintim, SUA, Statele Unite, au retras soldați din România și Polonia și în prezent evaluează cum va fi redusă prezența militară americană pe bătrânul continent. Vestea i-a determinat pe unii oficiali să spună că livrările de armament către Ucraina ar putea fi încetinite. Google a retras în mai puțin de 24 de ore una dintre cele mai interesante funcții implementate vreodată, pe motiv că utilizatorii o foloseau pentru fake news. Este vorba despre un sistem bazat pe inteligență artificială care permitea oricui să modifice imaginile din satelit de pe Google Earth. La scurt timp, pe toată planeta aveau loc dezastre. Vedeți imaginile. Turnul Eiffel a fost culcat la pământ ca să aibă inundată, iar în locul piramidelor din Egipt era un crater uriaș. În plus, au apărut scene fictive cu explozii sau baze militare inexistente. Google spune că imaginile nu apăreau în versiunea publică și oricum erau marcate ca fiind generate de inteligență artificială. Însă capturile de ecran puteau fi distribuite ușor pe internet și folosite pentru dezinformare.
1: Emisiunea este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

O intervenție realizată în premieră mondială într-un spital din România i-a dat o viață complet nouă unui tânăr de 19 ani. Doctorii spun că au reușit să repare o malformație rară a inimii, considerată de mulți specialiști imposibil de reconstruit. Diagnosticat peste noapte cu o boală care nu îl mai lăsa să respire, Sabina are acum o inimă care îi dă aripi.

0: obosește tot mai repede.
1: Problema mea cu inima am descoperit-o prin niște înțepături acum un an. După am început oboseală foarte mare.
0: Medicii au descoperit că tânărul suferea de o malformație a inimii, afecțiune cu care se născuse, dar despre care nu știa.
2: Am identificat o malformație congenitală foarte rară, care se numește valvă mitrală în HAMA. A contat foarte mult pentru diagnostic existența tehnicilor 3D. Ecografia a contat foarte mult în stabilirea tipului de intervenție chirurgicală și a abortului.
0: Medicii spun că o astfel de afecțiune este considerată aproape imposibil de reparat și în cele mai multe cazuri valva este înlocuită cu o proteză.
3: Această valvă a fost declarată nereparabilă de către toți specialiștii în reconstrucții de valvă mitrală la nivel internațional, de altfel fiind raportate doar unul sau două cazuri de reparație de valvă mitrală, însă eșuate.
0: Montarea unei proteze înseamnă însă tratament anticoagulant toată viața. Pentru Sabin ar fi fost începutul unui lung șir de restricții.
3: Tratament anticoagulant toată viața înseamnă că nu poți să faci sport, nu poți să te lovești, orice operație în viitor va fi o problemă majoră. Tratamentul anticoagulant, el însuși are o rată de complicații anuale care nu e de neglijat. Asta am vrut să evităm, să nu aibă o proteză mecanică.
0: Medicii nu au renunțat și au căutat altă soluție. Echipa condusă de profesorul Lucian Dorobanțu, medic cu experiență vastă în chirurgia cardiacă minim invazivă, a decis să adapteze o tehnică folosită într-o cu totul altă patologie.
3: Noi, având un centru de cardiopatie hipertrofică, unul din cele 5 centre existente în Europa occidentală în acest moment, ne-am folosit de experiența din această boală și am reușit să o reparăm, practic adaptând o tehnică chirurgicală dintr-o nișă extrem de mică într-o operație care a făcut să putem să reparăm pentru prima oară în lume o astfel de valvă.
0: Premieră nu este doar rezultatul intervenției, ci și abordarea chirurgicală folosită.
3: Acest tânăr a avut parte de un abort transaortic, care este o noutate absolută în patologia aceasta la acest pacient. Valva mitrală nu a fost vizualizată din această parte, ci din cealaltă parte.
0: Operația a fost una pe cor deschis și a durat mai puțin de o oră.
3: Inima trebuie oprită în timpul acestei operații. Practic trebuie să umblăm în interiorul motorului, nu putem să umblăm cu motorul mergând, și atunci inima se oprește, noi deschidem cavitățile cardiace, ne uităm, reparăm și apoi repornim inima.
0: După doar 4 zile, Sabin a plecat acasă, iar la o lună de la operație simte că a început o nouă viață.
1: Înainte nu puteam să urc un etaj, acum pot să urc 3 și am saturația oxigenului la 99.
3: De acum nu are limitări de efort, nu are niciun fel de limitare, poate să-și facă să aibă o viață normală.
0: Lui Sabin, operația i-a redat viața pe care o pierduse. Pentru echipa medicală însă, este o premieră care ar putea schimba modul în care sunt tratați pacienții cu această malformație rară a valvei mitrale.
4: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
5: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
5: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
7: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

0: Domnilor, domnilor, bine v-am regăsit, eu sunt Simona Țăranu. În această după-amiază intră în scenă actorul care a transformat umorul într-o formă sinceră de apropiere de oameni. Cu naturalețe, talent și multă căldură, a reușit să devină unul dintre cei mai iubiți actori ai generației sale. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
1: Bine v-am găsit, Sărumine.
0: Bine v-am întâmpinat cu multă bucurie și sunt convinsă că va fi o emisiune, o ediție cu mult umor.
1: Sper că da.
0: Sper că da. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
1: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt pe scenă trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox. Am ales această meserie poate pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
0: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
1: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
0: Eu cred că
1: și
0: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și de ce nu tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
1: Da.
0: Pentru tot ceea ce ați realizat.
1: Recunosc modestie că sunt modest.
0: Modest, dar nu mă refeream financiar. Timid, dar totuși în școală ați avut două porecle. Vă plăcea și fotbalul? Erați
1: da.
0: Și gălăgios?
1: Eram.
0: Și v-ați ales o profesie întâmplătoare. Adică să-i spui unui coleg papagal, să-i adresez porecla de Rambo la fotbal, totuși mă întreb, cât de timid să fi fost?
1: Nu eram chiar timid pe terenul de fotbal, era mai rău ca Lăcătuș sau ca Bumbescu. Jucam
0: urechi. Facultați mult?
1: Nu, intram prin alunecare, dar intram cu curaj. Intram și eram un copil. Pe atunci am jucat la echipa satului, la tricolorul Humoreciu. Și aveau nevoie de junior, cum era pe atunci, așa era regulament, ca și acum, ați văzut, în Superliga. Și eu, având 16 ani, aveam un trend, eram un copilaș, foarte, vream foarte firat, dar eram foarte dur.
0: Ați fi făcut o carieră în sport?
1: Nu știu, Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni, ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot.
0: Numai că din timiditate?
1: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
0: Șugubeți erați, da, ați apropiat oamenii, nu ar fi fost
1: Nu, cred
0: de
1: că eram
0: parte
1: un preot
0: chiar dedicat și aproape de enoriaș.
1: Da, și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un relații, nu știu ce, un profesor la de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
0: Tot viitorul,
1: viitorul în pe această direcție.
0: Și totuși cum actoria?
1: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
0: Două surori aveți, și, de fapt.
1: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Ea a fost mai bolnăvioară când a fost mică și atunci părinții noștri ne-au dat în aceeași clasă, pe mine de 6 ani și pe ea de 7 ani. Și am mers în aceeași clasă ca și gemeni, ca să zic așa, diferența fiind mică de un an, până în clasa a 10-a. Prin clasa a 10-a, la Liceul Nicolae Iorga, se făceau niște spectacole. Iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama imita jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
0: O metodă imit. De a cuceri, da, de foarte multe ori.
1: Era o metodă subtilă de a cuceri. Nu chiar subtilă, că era pe față. Și atunci... Și de unde a plecat asta? Colegul meu de bancă avea un profesor la Nicolae Iorga, dar profesor de fizică, un profesor foarte dur, numai că el era nepotul lui și evident că genetic era foarte aproape de el să limite. Și când eu am văzut că toate fetele erau pe lângă el, cum îl limite el pe unchiul,
0: copiii în metoda și le atragem...
1: Am zis, ce mă, eu nu sunt în stare. Și de la un profesor, de la unchiul lui, aproape că am început să imit pe toți. S-a dus vestea și mă rog, doamna... profesor de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, e râită și pe cea, ieși în față. Zic, Amalia, tași din gură, că dacă ajungem acasă nu știu ce să fac. Ești pohostule în față, acum să ieși. Și zic, nu tași din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. 3 ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local în Băleni de Munte.
0: Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
1: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
0: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băiete, caută și tu o profesie ca lumea.
1: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la... celălalt, tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și
0: aici mi-aș ieșit. Imagina, dar
1: tata avea
0: trebuie
1: un frate,
0: să fim direcți.
1: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine... Evident, un
0: stâmpul
1: militar.
0: Case, un militar, exact.
1: Nu, ce...
0: Aici așa avea puține dubii.
1: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu, măi, Nicule, bă, nu iau copiilor, mă, da, păi fi tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
0: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
1: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor... faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
0: Ai un agent care te reprezintă,
1: da, e cu totul alt sistem.
0: De
1: fapt,
0: de imagine.
1: Acolo nu există meseria de actori, ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni e percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fost un ATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
0: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
1: Da, și exact. Și în producții cinematografice, cât, nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
0: V-ați gândit să plecați din țară? V-a atras vreodată, nu știu, America,
1: nu,
0: poate?
1: Nu, am fost
0: sau...
1: cu grupul bun. America nu mi-a plăcut deloc. Adică...
0: Nu v-a plăcut mâncarea? Ce nu v-a plăcut? Peisajul?
1: Nu mi-a plăcut nimic. Adică erau... Poate nu că e America urâtă. Nu, era pe gustul meu, pur și simplu. Spunea Radu Gabriel când treceam peste podurile alea, în Manhattan, spunea... Băi, Ioane, ce faci, mă, dori? Uite-te, bă, că te-am adus în America. Și zic, ce? Am văzut-o la televizor. E și senzația asta, că noi cunoaștem America.
0: Da. America
1: filmele,
0: nu ne cunoaște pe noi.
1: Da. Prin filmele pe care le vedem. Adică
0: așa
1: e totul unul la unul. Se imprimă foarte tare din film. Și, nu, adică, mi s-a părut pe atunci. Nu știu cum e acum. Am o nepoată în America și în Los Angeles și... Ea îmi spunea că a venit acum de sărbători, ea îmi spunea că s-au schimbat foarte multe, dar în sens rău acolo, ca structură, ca societate, ca comportament uman.
0: Sunteți și tată și sunt foarte curioasă, cum vă descurcați să vă impuneți așa în fața copiilor, ținând cont de toată situația asta?
1: Mai mult se impune soție.
0: Ne-ați dezvăluit înainte de o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.

0: Astăzi se deschid porțile în derbiul feroviar Rapid CFR.
1: 5-0 Gamora.
2: Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

Gilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Ești Tu.

0: Am revenit la scenă deschisă, în continuare, alături de noi, Ionuț Ciocea, care ne va dezvălui cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie. Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
1: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
0: mădar. Umor și acasă, umor și la serviciu.
1: Da.
0: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
1: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
0: Îngrașă?
1: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
0: Am dat vreo 10...
1: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Se consumă. Cum va schimba viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
1: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
0: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
1: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
0: Domnul Brânzoi.
1: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
0: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
1: Exact.
0: Da.
1: La mine e chiar o bucurie pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu
0: le
1: place, nu transmit nimic.
0: Ați simțit că este momentul de cotitură?
1: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
0: nu mai pot să ies. Dar v-am dus o notorietate considerabilă.
1: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească. Așa că...
0: Brânzoi nu pictează, Brânzoi nu scrie piese pentru copii, dar Ionuț da.
1: Da.
0: În timpul liber, un talent moștenit de la mama.
1: Da, mama pictează, n-a avut studii, dar are o zonă în care pictează foarte bine, cred că dacă... Și acum la 82 de ani, mama
0: mulți
1: pictează.
0: Înainte.
1: Mulțumesc la fel. mama recită poezie, a și scris o carticică cu poezii religioase, că v-am spus că e foarte credincioasă. Tata era mai cu poantele, era un fel de stand-upper la,
0: la nivel al vremurilor.
1: De, al vremurilor. Da. Era tare haios, mama mai, era mai profundă, mai altfel, mai sensibilă, mai tata era mai, mai așa, mai, mai golănaș.
0: Ce lucru mic, ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
1: Lucru simplu care...
0: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
1: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună, e adevărat, o... și liniștea familială e foarte
0: importantă
1: și revigorantă. Dacă... Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare cu oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi. Să-ți, în timp îți formezi un scut pentru, de protecție.
0: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
1: 50 plus, nu știu, puteam să fac lucrurile mult mai bine.
0: Da, toată lumea, dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
1: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om, nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
0: Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
1: Nu.
0: Piedici sau persoane care...
1: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
0: Dar mereu ați fost optimist?
1: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București. Și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru, care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, se schimba puterea,
0: se schimbau și directorii tot, peste tot. Da,
1: ca
0: da,
1: și acum, da, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între... directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine, dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu, încă din facultate, m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
0: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
1: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
0: Și aveți spectacole în țară.
1: În țară, da, da, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Român cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas, să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă Și fie o comedie foarte, foarte bună.
0: Aș putea să confirm că la unele dintre piesele de teatru am fost și eu prezentă cu sala plină.
1: Da, da, da, da. Mereu
0: deci e sala... sold out de sold fiecare out. Dată și trebuie să vânezi biletele, într-adevăr. Da. Acum, în încheiere, chiar aș vrea să rămânem așa, cu o singură idee. Ce lecție de viață a prins cel mai bine la dumneavoastră?
1: Acel eveniment nefericit care m-a îndemnat atunci când am fost dat afară, m-a îndemnat să lupt în continuare și
0: a fost așa
1: să,
0: ca
1: și
0: un...
1: să iert.
0: Nu ați rămas cu...
1: Nu, n-am rămas
0: un
1: cu
0: sentiment...
1: Nu, n-am rămas, n-am urât pe nimeni, cu toate că știam comisia, știam ce se va întâmpla, nu dau nume, n-a fost... Pentru mine a fost o tragedie personală, dar în general lumea nici măcar nu trebuie să știe, lumea trebuie să se bucure de mine acolo unde mă vede și eu să mă bucur de simpatia lor față de mine.
0: O să vă urmărim în continuare, fie în serial, fie în piesele de teatru, fie în film. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru prezența la Scenă Deschisă.
1: Eu vă mulțumesc și vă doresc viață lungă și prosperă.
0: Păi, cred că cu asta am și început. Mulțumim! Doamne ajută la toată lumea! Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Simona Țăranu, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și vă invit să rămâneți pe Digi24.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Accidente grave în zona montană. Un turist de 73 de ani a murit după ce a căzut într-o râpă în munții Făgăraș. Iar în Prahova, un alpinist a fost salvat în ultima clipă după ce s-a prăbușit de pe un traseu de cățărare. 13 oameni au murit în Peru după ce un avion cu turiști s-a prăbușit în timp ce survola celebrele geoglife de la Nazca. Turiștii erau din Germania, Italia și Spania. Iar valul de caniculă se extinde în mare parte din țară. 3 județe din vestul țării vor fi de astăzi și până mâine sub cod roșu, în timp ce în altele va fi cod portocaliu sau galben. Temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius. Arșița va atinge punctul maxim la mijlocul săptămânii viitoare. Tragedie în munții Făgăraș, un bărbat de 73 de ani a murit după ce a căzut într-o râpă. Victima era din Brăila și se afla în drumeție. La un moment dat, bărbatul a căzut accidental într-o râpă. Pentru recuperarea trupului neînsuflețit a fost nevoie de intervenția salvamontiștilor din Argeș și a unui elicopter. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru ucidere din culpă. Iar în Prahova, un alpinist care a pornit singur să facă un traseu de cățărare în zona Poiana Țapului a fost la un pas să-și piardă viața. Pentru că se lăsase întunericul, un prieten a alertat echipa Salvamont Prahova. A fost găsit căzut din perete, cu multiple traumatisme și în stare de semiconștiență. Salvatorii montani au acordat primul ajutor, după care au predat victima medicilor care au dus-o la spital. România intră într-o perioadă critică după ce debitul scăzut al Dunării afectează producția de electricitate. Urmează zile de foc cu temperaturi extreme și puține șanse de ploaie, iar nivelul fluviului ar putea continua să scadă. Autoritățile pregătesc măsuri de urgență, inclusiv devierea unei părți din cursul Dunării pentru a menține în funcțiune unul dintre reactoarele centralei de la Cernavodă. Specialiștii de la Apele Române avertizează că traversăm una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Săptămâna viitoare, Dunărea ar putea atinge la intrarea în țară un debit mai mic decât minimul înregistrat în august 2003, atunci când valoarea a fost de 1600 de metri cubi pe secundă.
1: Operațiunile de eliberare a barjelor și navelor de croazieră care au rămas blocate în nisipul Dunării în Dolj au eșuat. Nivelul apei este extrem de scăzut. Autoritățile au încercat din nou să scoată o barjă încărcată cu cereale care stă în nisip de aproape o săptămână.
2: În zonele cu probleme de navigație sunt în aval de porțile de fier 2, și anume brațul Gogoșu, Gârla Mare, Salcea, Calafat, Becheț. În privința sectorului de navigație de pe brațul Gogoșu a fost emis pe data de 29.07.2026 un aviz de către AFDJ, un aviz către navigatori, unde se recomandă utilizarea ecluzii sârbești de la PF2, deoarece pe brațul Gogoșu apele sunt mici și sunt restricții de pescaj. Navele nu pot fi încărcate la capacitatea totală.
1: Criza se adâncește și în ceea ce privește producția de energie. Ministerul Energiei a convocat luni mari consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf, adică seara. Companiile sunt îndemnate să-și mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei.
3: Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativ, peste 50.000 de megawatt-oră consum. Avem luni la ora 12 o reuniune în regim online, pentru că am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, mari consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo.
1: Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
4: Ovaj, trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da drenno proizvodimo 5 gigawatt časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR 2, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawatt časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje.
1: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele patru reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă.
5: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény.
1: Hidrologii estimează că în următoarele două săptămâni nivelul Dunării va fi tot mai scăzut.
0: Jumătate din România este sub alertă de vreme extremă. De la ora 10, trei județe vor intra sub cod roșu de caniculă, iar altele vor fi sub cod portocaliu sau galben. În zilele următoare, Arșița se va extinde și se va accentua.
6: De un cod roșu, primul din acest val nou intens de căldură, ce va caracteriza cel puțin prima decadă a lunii august din acest an. Debutul săptămânii viitoare va fi caracterizat în continuare de val de căldură persistent, disconfort termic accentuat, în special în partea de vest, sud-vest, nord-vest, centru a țării, iar de marți și în sudul și sud-estul țării, vârful acestui episod fiind de așteptat, așa cum arată datele la acest moment, pentru zilele de miercuri și joi săptămâna viitoare. Din perspectiva regimului de precipitații, cel puțin până la jumătatea lunii august, acestea vor fi nesemnificative, astfel încât să contăm pe o refacere rapidă a ceea ce înseamnă nivelul Dunării în zona țării noastre, dar în același timp fac și mențiunea că în zonele care sunt contributoare la ceea ce înseamnă nivelul Dunării, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația sau Serbia, ne aflăm la acest debut de lună august și următoarele zile sub incidența diferitelor avertizări meteorologice, fie cod portocaliu sau roșu pentru temperaturi extreme.
0: Accident aviatic în Peru, 13 oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în sudul țării. Aeronava decolase din orașul Pisco pentru a survola situl arheologic al liniilor Nazca, celebrele geoglife. La scurt timp după decolare, piloții au pierdut legătura cu turnul de control, iar aparatul de zbor s-a prăbușit. La bord se aflau 11 pasageri și 2 piloți. Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Peru a precizat într-un comunicat că pasagerii erau turiști din Germania, Italia și Spania. Cauza prăbușirii este deocamdată necunoscută, iar autoritățile locale au demarat o anchetă.

Explozie puternică în Moscova. Cel puțin 3 oameni au murit și 21 au fost răniți după ce o femeie a detonat un dispozitiv improvizat în apropierea unui restaurant. Explozia s-a produs în piața Kundrinskaya, aflată în apropierea centrului capitalei ruse. Comitetul Național Antiterorist din Rusia a transmis că femeia ar fi încercat să intre în restaurant, dar a fost oprită de un agent de securitate. Aceasta a detonat dispozitivul exploziv. Martori citați pe Telegram au declarat că restaurantul găzduia un eveniment privat. Străzile din jurul pieței au fost închise temporar. Un nou incendiu uriaș face ravagii în sudul Franței. După ce s-a reaprins, 2500 de oameni au fost deja evacuați. Sutele de pompieri mobilizați au limitat avansul flăcărilor, dar se tem că vântul și temperaturile de peste 40 de grade vor înrăutăți situația peste noapte. Între timp, incendiul masiv care amenința orașul Bordeaux a fost stins. Cei 220.000 de locuitori evacuați se pot întoarce acum acasă. 20 de departamente franceze rămân sub cod portocaliu de caniculă.

0: Imagini de coșmar și în Grecia, incendii violente fac ravagii în Porto Germeno, o stațiune aflată la 70 de kilometri de Atena. Mai bine de 200 de persoane au fost evacuate. 12 oameni au fost luați direct de pe plajă, pentru că nu mai puteau fugi din cauza focului. La intervenție participă peste 400 de pompieri, 10 de autospeciale și aeronave de stingere. Următoarele 2 ore sunt critice.
1: Flăcări înalte de 10 de metri, temperaturi extreme și aer sufocant sunt condițiile în care peste 400 de pompieri luptă cu incendiile într-o cursă contra cronometru cu forțele naturii. Echipele de urgență intervin cu cel puțin 120 de autospeciale și 30 de aeronave pentru stingerea incendiilor.
2: Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε και εσείς, έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Η κατάσταση μπορεί να γίνει μόνο με νερά μέσα. Επιχειρούν και επίγεια μέσα, τα οποία κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Όταν ξεκίνησαμε αναζωπήρωση, κοιτάξαμε να προστατεύσουμε την περιοχή εδώ της Λιβαδόστρας.
1: Sute de oameni au fost evacuați din mai multe localități din jurul Atenei și de pe coastă, unii chiar de pe plajă. Deși pompierii reușesc să stingă flăcările în unele zone, rafalele puternice le reaprind. În multe cazuri, aeronavele de stingere fie nu pot colecta apă, fie nu o pot arunca din cauza turbulențelor extreme. 10 de case au fost făcute scrum și livezi întregi de măslini au devenit cenușă.
3: Από 20-25 σπίτια τα οποία έχουν καεί ολοσχερός. Λέμε ότι έχουν καεί ολοσχερός. Υπάρχουν σε σπίτια και επεκταταμένες υλικές ζημιές. Για παράδειγμα, ενδεικτικά θα σου δείξω την εικόνα Αργιάρα, από αυτό εδώ το οικοδομικό τετράγωνο. Το σπίτι το οποίο δείξαμε πριν ακόμη καίγεται. Πριν από μία ώρα ξέσπασε η φωτιά, υπήρξε αυτή η αναζωπήρωση.
1: În toată Grecia sunt active aproximativ 70 de focare de incendiu, cele mai multe în partea continentală a țării, unde autoritățile au emis noi ordine de evacuare.
0: Odată cu noul val de caniculă revine în prim plan și virusul West Nile. 3 persoane cu suspiciune de infectare au fost aduse la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Deocamdată a fost confirmat un singur caz, cel al unei tinere din Vaslui.
4: Rezervorul natural al virusului care determină West Nile este reprezentat de către păsări. Evident, țânțarul pișcă pasărea, rezervorul natural, iar ulterior virusul este transmis omului. Este foarte bine de înțeles și de știut faptul că nu există transmitere de la om la om. Această transmitere este imposibilă. 80% din patologia West Nile este o patologie asimptomatică. În schimb, 20% dintre pacienți dezvoltă forme severe. Forme severe care pot determina 1% din cele 20% au nevoie de îngrijire în terapie intensivă și în momentul respectiv situația într-adevăr se complică. Din nefericire, nu există tratament specific antiviral pentru West Nile. Nu există vaccin. Cu toate acestea, singura metodă eficientă care și-a dovedit eficacitatea în timp este administrată de substanțe repelente. În momentul în care apare orice modificare în stare de sănătate a pacientului, în homeostazie, în starea de bine a acestuia, să ne prezentăm de urgență la medicul infecționist, la medicul de medicină de familie.

0: Este luna concediilor, iar traficul rutier la frontieră este aglomerat. Mulți români pleacă în concediu, iar cei din diaspora se întorc acasă la familii. În Vama Nădlac s-au format cozi pe sensul de intrare în țară.
1: Mii de români care muncesc în străinătate se întorc acasă, dar nu scapă ușor.
2: Toată lumea vine în concediu acasă, autostrăzile sunt în construcție, se merge pe o singură bandă. Numai în Ungaria cred că am făcut 7-8 ore.
3: Când am venit din Italia, am plecat de la 2 dimineața, am ajuns acasă cu bine. Ne-am gândit la munte.
4: Venim din Padova, mergem în concediu, venim în fiecare an acasă. La mare merg în Italia, aici o să merg undeva pe la munte. Pe la...
1: Și sensul de ieșire din țară a fost aglomerat.
5: Curt și a trecut foarte repede. Ne-am bucurat de el, 2 săptămâni a fost ceva. Neamuri, verișori, frați, surori, s-au apropiat toți când au auzit că venim noi.
6: A fost frumos, a fost ok, ne-am petrecut timpul cu familia. Reușim maxim de 2 ori pe an să venim acasă, când sunt, nu știu, sărbători, de exemplu, Crăciun sau Paște.
7: Locuim la Roma de vreo 20 de ani și da, am găsit România bine.
1: Pentru evitarea formării cozilor, polițiștii le recomandă șoferilor să folosească toate punctele de frontieră.
0: Transport în comun cu doar 1 leu pe zi se întâmplă la Arad. Autoritățile locale încearcă astfel să-i convingă pe oameni să renunțe la mașinile personale. Reducerea este una substanțială. Până acum, un bilet costa 4,50 lei și era valabil doar 90 de minute.
1: Primii oameni care au cumpărat bilete pentru transportul în comun cu 1 leu sunt încântați de decizie, mai ales în contextul crizei economice.
8: Cum vi se pare această idee?
9: Foarte bună! Foarte bună!
8: Dumneavoastră folosiți des transportul public, cum folosiți?
9: Da, așa circul, cu tramvaiul.
8: În fiecare zi?
9: În fiecare zi.
8: Aveți abonament?
9: Am abonament. S-a ieftinit acum la 20 de lei pe lună, pe toate liniile.
8: Și până când era... 170.
9: Ceva de genul.
8: Circulat de obicei cu mașina sau mai folosiți transport?
10: Mai mult cu mașina.
8: Ați fi dispus ca în detrimentul mașinii să folosiți acum și transportul public la prețul ăsta?
10: Ocazional, da. O mici plimbări în oraș, stânga-dreapta, e mai ok.
11: Este foarte bine că atunci mulți ce circulă cu mașinile vor circula cu transportul public. Este foarte bine gândit.
1: Inițiativa aparține Consiliului Local. Primarul spune că și-ar fi dorit transport gratuit pentru toți, însă actuala legislație nu permite acest lucru.
12: Este un proiect prin care ne dorim să avem o mai bună mobilitate în oraș, mai puține mașini și mai mulți oameni în tramvai.
13: În sensul încurajării utilizării transportului public de către toți călătorii, atât rezidenții municipiului Arad, cât și vizitatori, cu speranța că traficul în Arad va fi unul mult mai fluid și se va reduce substanțial poluarea mediului în mediul urban.
1: În Arad, transportul în comun este aproape în totalitate electric, cu o flotă de 97 de tramvaie, 14 autobuze și microbuze electrice.
0: Valul de caniculă a încins betoanele în marile orașe, mulți au profitat de zilele libere și au căutat destinații răcoroase.
1: Natura a fost principala destinație a turiștilor care și-au dorit răcoare. Apa rece a crișului repede i-a convins pe mulți.
14: E ok, e minunat. Binecuvântare să putem ieși de la oraș spre Șuncuiuș în fiecare weekend.
15: Fugit de căldura din oraș, unde ne topim din cauza betoanelor, dar aici natura, cadrul ăsta superb, ne ajută să ne și răcorim.
1: Foarte aglomerate au fost și pensiunile din zonele montane, în special cele care au piscine.
16: A ieșit lumea în număr destul de mare să se răcorească, să mai stea la umbră, la aer de munte, să mai facă o baie în criș. E un weekend destul de aglomerat.
17: Ne așteptăm ca weekendul ăsta să avem destul de mulți clienți. Căldura asta ne dă, să zic așa, un pic peste cap pe toți oamenii și încercăm pe cât posibil să primim cât mai multă lume să se relaxeze.
1: Cine a rămas în oraș a trebuit să îndure arșița și să găsească soluții să se răcorească.
18: Mă plimb mai mult unde este umbră, mă hidratez.
19: Beam multă apă, practic nici de mâncat nu prea am poftă, că e foarte greu și efectiv se taie pofta. Și încerc să mă adaptez.
20: Doar în caz de nevoie ieșim afară, când avem ce face.
1: Începând de duminică, valul de căldură se va intensifica în vestul țării. Temperaturile vor atinge chiar și 41 de grade Celsius la umbră.
0: Sub 2 metri, atât a ajuns nivelul Dunării lângă Cernavodă din cauza secetei extreme. Iar în localitățile de lângă sunt zone în care este mai mult noroi și nisip în loc de apă. Din anii 70-80 n-a mai fost Dunărea atât de scăzută, spun localnicii. Mai navighează doar ambarcațiuni mărunte. În rest, de la Călărași spre orașul centralei nucleare, nu mai sunt condiții. De altfel, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, reactorul 1 de la Cernavodă este deja închis. Localnicilor însă nu prea le pasă. Că vorba lor, merge sau nu, ei tot facturi scumpe primesc la curent.
2: Lângă Cernavodă, la Rasăva

0: depresie.
1: Dimineața și seara nici peștile nu mai are oxigen, cred. Dimineața și seara sare peștile, zici că e în crescătorie. Am găsit unul acolo, un avat, așa, un avat și un fitofag.
0: Unde mâlul ăla?
1: E după marginea, unde mănâncă ciorile, pe acolo la scoi.
0: Morți?
1: Morți.
2: Aici trebuie băgață cu dragline. Era cu Ceaușescu, dar acum dacă nu mai e nimic...
0: Nu s-a mai dragat de mult.
2: Asta e de la Dumnezeu. Stai că o să scadă apele, mările, fântânile, o să vină seceta mare, că așa scrie la cartea Apocalipsă, da?
3: Cotele apelor Dunării în zona Cernavod aveau dimineață pe șenalul navigabil mai puțin de 2 metri adâncime. Foarte puțin pentru traficul embarcațiunilor mari, rămase deocamdată în așteptarea unui debit măcar dublu. Este și motivul pentru care autoritățile au închis reactorul 1 al centralei atomoelectrice. Situația cauzată de apele Dunării nu perturbă însă viața oamenilor din Cernavodă. După rufele și sacoșele agățate la uscat pe la ferestre, este semn că apă este.
4: Avem apă, ce să avem? Sănătate și bucurie.
0: Aveți și sănătate și bucurii?
4: Da.
0: Asta contează.
5: Avem, dar...
4: Restul...
5: Cu scumpirile să ne norocite.
0: Dunărea scăsută nu e o problemă, scumpirile sunt o problemă.
5: E o problemă și cu energia. Și chiar dacă ar fi apă pentru centrala nucleară să funcționeze normal, noi tot scump plătim energia. Deci energia e tot scump. Așa că...
0: Altfel, viața în Cernavodă, bună?
5: E bună, da. Ar fi mult mai bună dacă s-ar pune un guvern acolo ca să înceapă să meargă treburile cum trebuie.
3: Cam așa este prin Cernavodă, amestecate, scumpe. Cât privește Dunărea, de la Baziaș în aval spre mare, fluviul are apă tot mai puțin în vremea asta. Sunt restricții la irigații momentan. La apa destinată populației, încă nu. Meteorologii anunță însă un august de foc și precipitații puține spre deloc.
6: Un bursuc a devenit viral pe internet. Animalul a fost surprins într-un moment de răsfăț, în timp ce se scarpină. Priviți!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
4: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate, 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
5: Da.
4: Deci avem o majoritate constituită. Ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea de care ai nevoie și te obligă să... Constituțional era să numească un premier din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Meniul de post este o provocare pentru bugetul multor români. Mesele fără carne, lactate și ouă pot însemna cheltuieli mai mari. Legumele și fructele s-au scumpit cu 10% față de anul trecut. În piețe, un kilogram de roșii ajunge și la 10 lei. Prin comparație, un kilogram de carne de porc se vinde cu aproximativ 15 lei.
1: Din punct de vedere alimentar, postul adormirii Maicii Domnului este considerat mai ușor decât postul Paștelui, dar mai aspru decât postul Crăciunului. Greu este și din perspectiva prețurilor în această perioadă.
2: În Piața Mare din Galați este aglomerat încă de la primele ore ale dimineții. Oamenii spun că marfa este scumpă, dar că vor face un efort și vor cumpăra mai puțin.
3: Au fost cam scumpi produsele de post, dar ce să facem, mergem înainte.
2: Cât ați dat acum pe legumele pe care le-ați cumpărat?
3: 12 lei.
2: Cum se
3: face? Ei, acceptabil. Scumpe, scumpe, dar asta este și munca omului la urma urmei. Prefer să dau un ban mai mult, să iau de la țăranii noștri, să încurajăm producția noastră, decât să mă duc să încurajez, știți dumneavoastră, supermarketul.
1: Nici producătorii nu sunt mulțumiți de vânzare.
4: Cred că a scăzut și puterea de cumpărare, eu așa cred.
2: Ce spun oamenii? Mai mult, mai prost.
5: Foarte prost, da. Pentru că nu sunt bani.
1: Ca să găsești produse mai ieftine, trebuie să faci turul piețelor, altfel legumele și fructele ajung să coste mai mult decât carnea.
0: Doar 3 din 10 familii din România își permit o săptămână de vacanță pe an. Deși salariul minim a crescut, românii nu țin pasul cu scumpirile, arată datele INSEE.

0: 7 din 10 familii nu și-au permis să meargă în concediu anul trecut, iar jumătate dintre români nu și-au putut plăti nici măcar întreținerea la timp, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.
1: Inflația într-adevăr crește, prețurile sunt din ce în ce mai mari, te duci la magazin azi, săptămâna viitoare plătești mai mult pentru aceleași lucruri.
2: E din ce în ce mai greu, facem economii, ne descurcăm. Eu am fost plecată o săptămână. Economie la curent, economie la apă, nu fac mâncare să o arunc.
3: Un nou studiu Eurofound arată că România a avut una dintre cele mai rapide creșteri ale salariului minim brut din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne unul dintre cele mai scăzute din Uniune, iar scumpirile îi țin pe loc pe oameni. Rata anuală a inflației are două cifre din luna aprilie.
0: În ultimul an, în țările din Europa Centrală și de Est, au fost cele mai mari creșteri ale salariului minim. În România, salariul minim brut a ajuns la 4.325 de lei. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a scăzut.
4: Puterea de cumpărare măsurată și prin inflație și prin depreciere sau o combinație între cele două, deja intrăm în al treilea an în care această putere de cumpărare a veniturilor și inclusiv a economiilor, nu doar veniturile, salarii și pensii, dar și economiile noastre sunt puternic afectate de inflație, mai puțin investițiile. Ele au mers înainte într-un galop de sănătate foarte greu de explicat, într-o economie incertă.
0: Rata anuală a inflației în România este de peste 10% din luna aprilie.
5: A fost creat implantul care poate reduce la jumătate decesele din cauza cancerului. Este ca un tub, iar cercetătorii au început deja primele teste.
6: Implantul măsoară un centimetru în diametru și este mai scurt decât un deget uman. Arată ca un fagure, iar în interior găzduiește celule vii și medicamente. Experții spun că va fi introdus în corp, acolo unde se află cancerul, printr-o operație minim-invazivă, iar dispozitivul va fi capabil să măsoare continuu modificările din interiorul tumorilor și, în funcție de ele, va doza cantitatea de medicament în timp real. Cel mai interesant este că implantul va fi personalizat în funcție de nevoile pacientului respectiv, care nu va fi nevoit să stea în spital pe durata tratamentului. Singura problemă pe care spun oamenii de știință americani că o au în acest moment este membrana exterioară care ar putea fi respinsă de organism. Primii pacienți pe care se vor face studiile clinice vor fi cei cu tumori ovariene recurente. Proiectul trebuie să fie gata în 5 ani.

0: Incendiile din Franța amenință Podgorile și Crama deținute de Brad Pitt. Potrivit tabloidului american TMZ, nori groși de fum au fost văzuți în zona proprietății în valoare de 164 de milioane de dolari. Pompierii își încarcă autospecialele și aeronavele cu apă din lacul privat al proprietății. Echipele de urgență au reușit până acum să țină flăcările sub control. Pitt și fosta soție Angelina Jolie au cumpărat proprietatea în 2012. Jolie și-a vândut însă jumătate din acțiuni în 2022. Brad Pitt a dat-o în judecată, pe motiv că a încălcat înțelegerea prin care niciunul nu-și putea vinde partea fără acordul celuilalt. Nu este însă singura vedetă a cărei proprietate este în pericol. George Clooney și soția sa au fost forțați să-și evacueze casa de lângă Paris. Greul crizei migranților a trecut, dar situația nu a revenit încă la normal în Ceuta. Șeful administrației locale din enclava spaniolă spune că mai sunt câteva mii de persoane care trebuie trimise înapoi în Maroc. El avertizează că în rândul populației atmosfera este una de neliniște și de îngrijorare. Între timp, miniștrii de interne din Uniunea Europeană vor avea o videoconferință pentru a discuta despre criză. Dintre cele 60.000 de persoane care au trecut ilegal frontiera maritimă, peste 48.000 s-au întors în Maroc în mai puțin de 48 de ore.
1: Sunt imagini greu de privit cu tinerii migranți care au trecut în not granița dintre Maroc și Spania. Militarii și medicii spanioli le-au sărit în ajutor, iar cei care nu și-au putut reveni au fost luați cu targa. Disperarea i-a îndemnat pe unii dintre ei să facă lucruri extreme. Un migrant în vârstă de 25 de ani s-a ascuns într-o conductă de drenaj unde a fost găsit de soldați.
2: What do you want to do? You want to stay here or
3: stay here?
1: În enclava luată cu asalt de migranți, cetățenii sunt indignați.
4: Unde este serviciul de inteligență? Nu am văzut serviciul de inteligență spaniol în absolut. Deci, mă simt ca un caballa și ca spaniol indignat.
5: Nuestros negocios han permanecido cerrados, hemos tenido pérdidas, empleados que se han quedado en Marruecos porque no han podido pasar debido a la situación que tenemos.
6: Lo lógico sería que nuestras fronteras estuviesen súper vigiladas, si no es suficiente con la policía, con el ejército, con lo que sea. Lo que pasa, lo que no puede ser es que estemos aquí tan tranquilos y que en una hora esto sea invadido por 60.000 personas. No puede ser.
1: Peste noapte, câțiva migranți au escaladat gardul de frontieră în enclava Melia, dar au fost trimiși înapoi în Maroc. Greul crizei a trecut, dar guvernul spaniol nu mai pierde timpul. Autoritățile au instalat o barieră gonflabilă și o linie de geamanturi menite să oprească trecerea graniței. Structura are 500 de metri lungime și o înălțime cuprinsă între 30 și 70 de centimetri. Inițiativa vine la 2 ani după ce Curtea Supremă a decis că migranții care trec frontiera în not nu pot fi întorși din drum.
0: Donald Trump își dorește pacea în Ucraina mai mult ca oricând. Președintele american își îndeamnă echipa să facă tot posibilul pentru a convinge Rusia și Ucraina să revină la masa negocierilor. Potrivit secretarului american de stat, Marco Rubio, următoarele săptămâni vor fi decisive în acest sens.
7: You're going to see some efforts over the next few weeks to see if we can't restart talks between the two sides and bring this war to an end. But we also understand that both sides have some pretty strong red lines, and until we can bring those red lines a little closer together, we're not going to be there yet. But we're ready to go, and the president's told his team, if you see an opportunity to be a force that brings about some momentum behind peace talks, let's do it.
0: Ultrabogații americii investesc masiv în cea mai scumpă piață imobiliară din lume, cea din Londra. O analiză Fortune arată că achizițiile de lux în capitala Regatului Unit aproape s-au dublat în prima jumătate a acestui an.

Londra a înregistrat anul acesta un adevărat boom al tranzacțiilor de peste 15 milioane de lire sterline, fenomen susținut în principal de investitorii americani extrem de bogați. 30% dintre casele luxoase din cele mai bine cotate cartiere londoneze le-au adus drept de rezidență unor milionari care au dat plajele din California pe liniștea britanică. Iar cererea a dus și la creșterea prețurilor. Chiar dacă, spun specialiștii, prețurile pe cea mai scumpă piață imobiliară de lux încă sunt sub nivelul record înregistrat în 2014. Așadar, tranzacția medie pe piața imobiliară de lux din Londra s-a ridicat în perioada ianuarie-iunie la 36,5 milioane de lire sterline, în creștere cu o treime față de anul trecut, conform datelor citate de Fortune. Achizițiile de lux au și un titular standard. De obicei, cuplurile tinere care au unul sau doi copii mici fac mai degrabă pasul către mutarea din Statele Unite în capitala Marii Britanii, în cartierele de lux, în special ca să scape de tensiunile politice și de scumpirile accentuate care le afectează afacerile. La decizia de mutare contribuie și condițiile ușoare de achiziție. Un studiu recent realizat în rândul americanilor cu venituri ridicate arată că 60% dintre ei iau în considerare să plece din Statele Unite în următorii 5 ani. Motivele adesea invocate: scumpirea nivelului de trai, climatul politic, accesul la servicii medicale și siguranța publică.

0: Europa Occidentală și de Sud traversează unul dintre cele mai grave sezoane de incendii de vegetație din ultimele decenii. Zeci de mii de oameni au fost evacuați. Incendiile alimentate de temperaturi record, secetă prelungită și rafale puternice de vânt au dat peste cap și sezonul turistic din Spania.
1: Are plajele întinse ale Valenției sunt de 10 de ani un paradis pentru turiștii germani, dar mai simt ei la fel când temperaturile depășesc 40 de grade Celsius. Valencia a emis prima sa alertă roșie de caniculă, cel mai înalt nivel de avertizare posibil. Însă acest lucru nu îi descurajează pe membrii acestui grup din Köln.
2: Umiditatea e foarte ridicată, mai ales noaptea. Chiar și aici transpirăm tot timpul, iar aerul condiționat abia face față. Îmi place căldura, dar chiar trebuie să intri în apă, altfel e insuportabil.
1: Aici, la centrul de informare turistică, cei veniți la plajă pot găsi refugiu în fața căldurii și totodată câteva sfaturi utile.
3: În timpul unei alerte roșii le oferim recomandări localnicilor și le adaptăm și pentru turiști. Să stea la umbră, să evite să iasă în intervalele cu temperaturi maxime, să se adăpostească în spații rocoroase sau climatizate, precum acesta, și să bea multă apă.
1: Informațiile relevante pot fi găsite și prin intermediul unei aplicații, inclusiv o hartă cu cele 39 de refugii climatice ale orașului. Unul dintre ele este Muzeul de Istorie Naturală. Bibliotecile și muzeele sunt locurile recomandate, cel puțin potrivit planurilor de acțiune ale Spaniei pentru perioadele de caniculă. În Valencia, astfel de instituții sunt deschise până târziu, iar intrarea e gratuită.
3: Este esențial ca aceste informații să ajungă și la turiști. Căldura nu ar trebui să împiedice să viziteze Valencia în timpul verii. La urma urmei, orașul oferă în continuare o experiență culturală bogată.
1: Plața de la Virgen, din centrul vechi al orașului, este un exemplu perfect. Ne alăturăm Victoriei într-un tur ghidat. Chiar și dimineața, căldura e sufocantă pe aceste străduțe înguste, dar până acum grupurile au făcut față.
2: În sudul mai umed al Valenciei, în Albofaira, o colegă mi-a spus că a fost atât de cald încât mulți turiști au fost nevoiți să întrerupă tururile pentru că s-au simțit rău.
1: Însă temperaturile ridicate nu sunt singurul motiv de îngrijorare. Incendiile de vegetație, care izbucnesc aproape zilnic, au creat o stare de neliniște în comunitățile din întreaga țară. Când fumul se risipește, asta e tot ce rămâne în urmă. Recent, un incendiu din Andaluzia a făcut 13 morți și a lăsat în urmă un adevărat dezastru. O familie se întoarce acasă, în Bedar, încă vizibil zguduită de cele întâmplate. Flăcările i-au surprins în mai multe locuri.
3: Slavă Domnului că suntem bine, bunurile materiale pot fi înlocuite, încetul cu încetul, dar măcar suntem cu toții în viață. Asta e cel mai important.
1: Regiunea este foarte populară printre turiștii britanici și belgieni, dar cine ar mai veni aici acum? La 10 km sud de Valencia, în parcul natural Albufera, autoritățile fac tot posibilul pentru a preveni incendiile de vegetație. În timpul alertelor de caniculă, fântâni înalte de 16 metri contribuie la scăderea temperaturii. Cu toate acestea, plaja e plină, dar pe viitor va alege grupul nostru din Köln o altă destinație?
2: Nu, îmi place foarte mult aici. Vreau chiar să călătoresc în țări și mai călduroase.
3: Marea Baltică și regiunile noastre din nord ar putea deveni mai atractive pe măsură ce se schimbă clima.
1: Deocamdată însă, Mediterana rămâne destinația preferată, iar Spania se așteaptă la încă un an record în ceea ce privește turismul.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
7: Întrebarea numărul 1. Ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
8: Traian Băsescu să lupta cu problemele. Mai cu toate. Din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme ca un matematician, adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
7: Întrebarea numărul 2. Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
8: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria și candidat la președinție era președinte, de fără doar și poate. Era președintele României, clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
7: Întrebarea numărul 3. Cel mai bun premier al României a fost
8: Ilie Bolojan.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.

0: Daniel Campo.
1: Radu Drăgușin a fost integralist, iar Fiorentina a făcut egal 2-2 cu Real Madrid într-o partidă amicală. Brazilianul Endrick vrea să îl impresioneze pe Mourinho și a deschis scorul cu execuție spectaculoasă.
2: Marco Endrick marcó el Real Madrid, marcó el conjunto blanco. Buena jugada, costado izquierdo, el brasileño se movió.
1: Puștiul de 18 ani, Alexis Siria a dublat avantajul pentru madrileni și echipa lui Drăgușin părea că va avea o seară grea. Fiorentina a reușit să reducă din handicap până la pauză. Roberto Piccoli l-a învins pe Lunin. Mandragora a tras puțin peste din lovitură liberă. Egalarea a venit cu cap. Internaționalul italian Moiskin a făcut 2-2.
0: Între linias, Nicolo Fagioli, de nou Fagioli, se mete în area, pone în centru, primer palo, Moiskin, gol! Gol!
1: Mourinho n-a fost mulțumit și a încercat să-și motiveze jucătorii în pauza de hidratare, dar Los Blancos nu au reușit golul victoriei. Real și Fiorentina încep duelurile din campionat la sfârșitul lunii în direct la Digisport.
3: Revenit în antrenorat după 5 ani, pe banca celor de la CS Dinamo, Ionuț Chirilă a trăit la intensitate maximă fiecare fază a meciului cu CSA Fumați. Unul dintre favoriții profesorului a fost Peter Biliv, un nigerian de 20 de ani. În rarele momente de liniște de la Buftea și-au făcut auzită prezența și fanii celor de la Fumați. Dinamo a rămas fără victorie la Galați în ultimii 3 ani, însă jocul albroșilor îl mulțumește pe antrenorul Nuno Campos.
4: I feel the team is growing. With these all difficulties we are growing. It's a beginning of a process and we know that since the beginning. I think it's unfair the result. I thought we were close to win this game.
3: Jucătorii lui Campos încearcă să se acomodeze cu noul stil de joc impus de tehnicianul portughez.
5: We know more or less what we have to do, but we have to improve. We are doing a good things, but we just start the decision.
6: Trebuia să marcăm, am avut niște ocazii clare și dacă am fi putut marca și golul 2, eu zic că s-ar fi terminat meciul și nu mai exista acest egal. Un egal nu este neapărat un meci prost sau un meci pierdut și trebuie să construim pe acest punct.
3: Darius Solaru le-a cerut cu echipierilor de la Union Saint-Gilloise un singur lucru înainte să joace pentru câștigarea Supercupei Belgiei contra lui Bruges. Sfatul mijlocașului transferat de la FCSB a dat roade. Echipa lui Solaru a cucerit trofeul după executarea loviturilor de departajare. A fost 1-1 în timpul regulamentar. Golgheterul sezonului trecut din Belgia, Nicolo Tresoldi, a marcat primul pentru Bruges. Solaru a avut o ocazie importantă. A fost blocat de Jan Sommer înainte să fie înlocuit în minutul 71. Union Saint-Gilloise a egalat la scurt timp prin capitanul McAllister. La loviturile de departajare, vicecampioana Belgiei a executat fără greșeală, în timp ce Bruges a ratat odată. Pentru Olaru a fost și a treia supercupă consecutivă după cele două câștigate în România cu FCSB în 2024 și 2025. Jude Bellingham s-a întors acasă. Starul Realului a urmărit din tribune amicalul lui Birmingham cu Barcelona, iar fanii din Championship l-au aclamat la scenă deschisă. Un adevărat idol pe St. Andrews, Jude a ajuns la 7 ani la juniorii clubului. La 15 ani era un obișnuit al echipei sub 23 de ani. Luat la echipa mare, Bellingham a devenit cel mai tânăr debutant din istoria clubului. Avea 16 ani și 38 de zile la primul său meci pentru Birmingham City în 2019. Mijlocașul a avut nevoie de doar un sezon pentru a impresiona pe toată lumea. După 44 de meciuri în toate competițiile și 4 goluri, Bellingham a fost cumpărat de Borussia Dortmund. Cele 25 de milioane de lire sterline plus bonusuri plătite de nemți l-au transformat în cel mai scump jucător de 17 ani din istorie și au salvat clubul englez de la faliment. În onoarea sa, oficialii lui Birmingham au retras tricoul cu numărul 22.
7: Dispariția legendei lui Milan, Franco Baresi, a provocat tristețe mare și la rivala Inter. Prezent în Hong Kong cu Inter, Cristi Chivu a ținut să transmită un mesaj apropiaților fostului capitan al rossonerilor, decedat la 66 de ani.
8: Ci uniamo anche noi al mondo, a tutto il mondo, a fare le condoglianze alla famiglia di Franco Baresi, a tutti quelli che amano calcio, a quelli che oggi hanno perso una grande icona del calcio mondiale.
7: Franco Baresi s-a retras de la Milan în 1997, an în care Chivu își începea aventura la seniori, în tricoul rossonerilor de la CSM Reșița.
9: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
10: 2 august 2007, Rusia revendică Polul Nord. Un grup de exploratori ruși conduși de un parlamentar din partidul lui Putin coboară până pe fundul Oceanului Arctic și înfig un steag rusesc acolo, la 4261 de metri adâncime. Expediția a folosit două submarine. Drapelul era făcut din titan vopsit ca să nu ruginească. A fost modul Rusiei de a revendica o bucată mai mare din resursele arctice. Oficialii din Canada, altă țară care are teritorii dincolo de Cercul Polar, au râs. Ministrul de Externe de la Ottawa a zis că nu mai este secolul 15 ca să revendici așa teritorii. 2 august 1939, avertisment nuclear. Albert Einstein și Leo Szilard, doi dintre cei mai cunoscuți specialiști nucleari ai vremii, i-au scris președintelui Statelor Unite și l-au rugat să înceapă construcția unei bombe atomice. Szilard a scris textul, iar Einstein a semnat scrisoarea, l-au avertizat pe președintele Roosevelt că Germania nazistă ar putea să încerce să creeze propria armă nucleară. După ce a citit scrisoarea, Franklin Roosevelt a decis să acționeze. Așa a început ce avea să devină 3 ani mai târziu proiectul Manhattan, care a produs bomba atomică. 2 august 1969, corul Madrigal în Statele Unite. Corul Madrigal a susținut un recital pentru președintele american Richard Nixon când acesta a vizitat România. Acest spectacol a pus bazele unui turneu internațional. Câteva luni mai târziu, corul Madrigal a plecat în primul său turneu în Statele Unite. Sunt organizate 26 de concerte la Washington, New York, Dallas și San Francisco. Înainte să meargă în Statele Unite, corul Madrigal a susținut 6 concerte în RSS. Ca un adevărat ambasador cultural, corul Madrigal a trecut bariera dintre Est și Vest.
9: Ați ascultat Digistoria.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Arman Goșu. Ucrainenii au reușit în aceste luni cu dronele lor care zboară pe distanțe foarte lungi să arunce în aer principalele rafinării ale Rusiei.
13: Exact.
12: Și o criză de combustibil, nu doar pentru armată și industrie, ci și pentru populație.
13: Exact. Și oamenii stau la cozi. Stau la cozi nu doar undeva în fundul provinciei, unde, să spunem, ar fi mai dificil, mai ușor de controlat. În Moscova, în capitală, în Sankt Petersburg, în Padmascovie, vorbeam cu oameni din Moscova și spuneam, păi, nu mai folosim mașina. Și întrebam, dar băiatul vostru, Victor, ce face? Vă mai ia? El vă mai... Nu găsește că e un tip care e potent financiar. Și a zis, păi nu, Victor și-a luat mașină electrică, chinezească. Și el la mașină electrică era nicio treabă. Dar nouă ne e frică să mai mergem la Dacia la 60 de kilometri de Moscova, să mergem cu mașina. Că dacă rămânem pe drum, cine ne dă nouă benzină? Și atunci ceva? Păi electrici, adică trenulețul ăla personal, cum era, nu mai știu acum cum se zice. Deci le-a schimbat modul de viață. Există un soft pe telefon, un fel de radar pentru benzină pe orașele mari și acolo semnalizezi unde e benzinărie cu benzină și fără coadă, numai că ucrainienii au descoperit acest soft și au început să-l administreze, să-l încarce cu informații greșite și umblau rușii ca nebunii de la o benzinărie la alta. Lumea e supărată. Uitați-vă pe link-urile astea, pe video, pe nu știu cum se numesc, reels-urile, nu? Rizurile, cu ruși foarte nervoși, bătaie, să bat între ei, cu femei nervoase, dau cu poșeta în parbriz. Nu e bine. Evident că lumea nu-l înjură pe Putin, dar e Putin în cameră, elefantul din gamă. Lumea înțelege că, de fapt, războiul e de vil.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
14: Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Ești Tu.

Ora 7, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Val de foc peste România, meteorologii au emis cod roșu de caniculă. Va intra în vigoare peste 43 de ore. Temperaturile vor urca până la 40 de grade Celsius. Imediat, specialiștii ANM vor intra în direct cu prognoza actualizată. Criză pe Dunăre, presiune pe energie. Apele Române avertizează că traversăm una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Debitul scăzut al fluviului pune în pericol producția de energie, iar autoritățile pregătesc măsuri pentru Cernavodă. Iar în plan extern, explozie devastatoare în centrul Moscovei. 3 oameni au murit și 21 au fost răniți după ce o femeie a detonat un dispozitiv improvizat în apropierea unui restaurant. Autoritățile ruse au deschis o anchetă. Tragedie în Munții Făgăraș, un bărbat de 73 de ani a murit după ce a căzut într-o râpă. Victima era din Brăila și se afla în drumeție. La un moment dat, bărbatul a căzut accidental într-o râpă. Pentru recuperarea trupului neînsuflețit a fost nevoie de intervenția salvamontiștilor din Argeș și a unui elicopter. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Iar în Prahova, un alpinist care a pornit singur să facă un traseu de cățărare în zona Poiana Țapului a fost la un pas să-și piardă viața. Pentru că se lăsase întunericul, un prieten a alertat echipa Salvamont Prahova. A fost găsit căzut din perete, cu multiple traumatisme și în stare de semiconștiență. Salvatorii montani au acordat primul ajutor, după care au predat victima medicilor care au dus-o la spital.

0: România fierbe sub valul de căldură, urmează zile cu temperaturi extreme, iar meteorologii au emis cod roșu de caniculă în vestul țării. Maximele vor ajunge la 40 de grade Celsius, iar nopțile rămân sufocante. Oana Păduraru, meteorologa NME, este acum în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit.
0: Cât va ține acest episod și când putem spera la ploi?
1: În ceea ce privește valul de căldură care abordează deocamdată jumătatea vestică a țării noastre, contăm pe o extindere și o intensificare a acestuia în zilele următoare, mai ales pe parcursul săptămânii următoare. Temperaturile, într-adevăr, măsurate la umbră vor ajunge până în jurul la 40 de grade. Chiar și ieri, la nivel izolat, s-a atins această valoare în nordul Crișanei, însă tendința este ca în zilele următoare, tot în vest-nord-vestul țării, să avem mai multe valori în jurul la 40 de grade, iar disconfortul termic, așa cum ne-am obișnuit în cursul după amiezelor, va fi accentuat și în accentuare și în restul zonelor țării. Ne așteaptă cel puțin o săptămână cu temperaturi deosebit de ridicate, vorbim de caniculă și de disconfort termic accentuat, rămân în continuare vizate de cod roșu și cod portocaliu județele din partea de vest-nord-vest a teritoriului, iar în ceea ce privește restul zonelor, mă refer mai ales la partea de sud și de est, deocamdată doar pe arii restrânse este cod galben, pentru că aici temperaturile estimate vor fi după amiază între 33 și 37 de grade. Nici pe parcursul nopților atmosfera nu se răcorește, temperaturile tind să rămână peste 20 de grade, adică vorbim de nopți tropicale. Acestea vor fi în județele aflate sub cod roșu pe parcursul nopții chiar până în jurul la 25 de grade, ceea ce înseamnă o atmosferă sufocantă, să spunem așa, și totodată ploile lipsesc deocamdată din peisajul meteorologic. Acestea vor reveni pe arii mai extinse în cursul, mai ales în cursul după amiezelor și al serilor, după data de 6 august, adică spre finalul săptămânii viitoare.
0: Oana Păduraru, mulțumesc tare mult pentru aceste informații.

0: România intră într-o perioadă critică după ce debitul scăzut al Dunării afectează producția de electricitate. Urmează zile de foc cu temperaturi extreme și puține șanse de ploaie, iar nivelul fluviului ar putea continua să scadă. Autoritățile pregătesc măsuri de urgență, inclusiv devierea unei părți din cursul Dunării pentru a menține în funcțiune unul dintre reactoarele centralei de la Cernavodă. Specialiștii de la Apele Române avertizează că traversăm una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Săptămâna viitoare, Dunărea ar putea atinge la intrarea în țară un debit mai mic decât minimul înregistrat în august 2003, atunci când valoarea a fost de 1600 de metri cubi pe secundă.
1: Operațiunile de eliberare a barjelor și navelor de croazieră care au rămas blocate în nisipul Dunării în Dolj au eșuat. Nivelul apei este extrem de scăzut. Autoritățile au încercat din nou să scoată o barjă încărcată cu cereale care stă în nisip de aproape o săptămână.
2: În zonele cu probleme de navigație sunt în aval de porțile de fier 2, și anume brațul Gogoșu, Gârla Mare, Salcea, Calafat, Becheț. În privința sectorului de navigație de pe brațul Gogoșu a fost emis pe data de 29.07.2026 un aviz de către AFDJ, un aviz către navigatori, unde se recomandă utilizarea ecluzii Sârbești de la PF2, deoarece pe brațul Gogoșu apele sunt mici și sunt restricții de pescaj. Navele nu pot fi încărcate la capacitatea totală.
1: Criza se adâncește și în ceea ce privește producția de energie. Ministerul Energiei a convocat luni mari consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf, adică seara. Companiile sunt îndemnate să-și mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei.
3: Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativ, peste 50.000 de megawatt oră consum. Avem luni la ora 12 o reuniune în regim online, pentru că am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, marii consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo.
1: Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
4: Ovaj, trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da trenutno proizvodimo 5 gigawatt časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR 2, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawatt časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje.
1: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele patru reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă.
5: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény.
1: Hidrologii estimează că în următoarele două săptămâni nivelul Dunării va fi tot mai scăzut.
0: Explozie puternică în Moscova, cel puțin 3 oameni au murit și 21 au fost răniți după ce o femeie a detonat un dispozitiv improvizat în apropierea unui restaurant. Explozia s-a produs în piața Kundrinskaya, aflată în apropierea centrului capitalei ruse. Comitetul Național Antiterorist din Rusia a transmis că femeia ar fi încercat să intre în restaurant, dar a fost oprită de un agent de securitate. Aceasta a detonat dispozitivul exploziv. Martorii citați pe Telegram au declarat că restaurantul găzduia un eveniment privat. Străzile din jurul pieței au fost închise temporar.

Accident aviatic în Peru. 13 oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în sudul țării. Aeronava decolase din orașul Pisco pentru a survola situl arheologic al liniilor Nazca, celebrele geoglife. La scurt timp după decolare, piloții au pierdut legătura cu turnul de control, iar aparatul de zbor s-a prăbușit. La bord se aflau 11 pasageri și 2 piloți. Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Peru a precizat într-un comunicat că pasagerii erau turiști din Germania, Italia și Spania. Cauza prăbușirii este deocamdată necunoscută, iar autoritățile locale au demarat o anchetă. Un nou incendiu uriaș face ravagii în sudul Franței după ce s-a reaprins. 2500 de oameni au fost deja evacuați. Sutele de pompieri mobilizați au limitat avansul flăcărilor, dar se tem că vântul și temperaturile de peste 40 de grade vor înrăutăți situația peste noapte. Între timp, incendiul masiv care amenința orașul Bordeaux a fost stins. Cei 220.000 de locuitori evacuați se pot întoarce acum acasă. 20 de departamente franceze rămân sub cod portocaliu de caniculă.

0: Imagini de coșmar și în Grecia, incendii violente fac ravagii în Porto Germeno, o stațiune aflată la 70 de kilometri de Atena. Mai bine de 200 de persoane au fost evacuate. 12 oameni au fost luați direct de pe plajă, pentru că nu mai puteau fugi din cauza focului. La intervenție participă peste 400 de pompieri, 10 de autospeciale și aeronave de stingere. Următoarele 2 ore sunt critice.
1: Flăcări înalte de 10 de metri, temperaturi extreme și aer sufocant sunt condițiile în care peste 400 de pompieri luptă cu incendiile într-o cursă contra cronometru cu forțele naturii. Echipele de urgență intervin cu cel puțin 120 de autospeciale și 30 de aeronave pentru stingerea incendiilor.
2: Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε και εσείς, έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Η κατάσταση μπορεί να γίνει μόνο με νερά μέσα. Επιχειρούν και επίγεια μέσα, τα οποία κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Όταν ξεκίνησαμε αναζωπήρωση, κοιτάξαμε να προστατεύσουμε την περιοχή εδώ της Λιβαδόστρας.
1: Sute de oameni au fost evacuați din mai multe localități din jurul Atenei și de pe coastă, unii chiar de pe plajă. Deși pompierii reușesc să stingă flăcările în unele zone, rafalele puternice le reaprind. În multe cazuri, aeronavele de stingere fie nu pot colecta apă, fie nu o pot arunca din cauza turbulențelor extreme. 10 de case au fost făcute scrum și livezi întregi de măslini au devenit cenușă.
3: Από 20-25 σπίτια τα οποία έχουν καεί ολοσχερός. Λέμε ότι έχουν καεί ολοσχερός. Υπάρχουν σε σπίτια και επεκταμένες υλικές ζημιές. Για παράδειγμα, ενδεικτικά θα σου δείξω την εικόνα Οργιάρα, από αυτό εδώ το οικοδομικό τετράγωνο. Το σπίτι το οποίο δείξαμε πριν ακόμη καίγεται. Πριν από μία ώρα ξέσπασε φωτιά, υπήρξε αυτή η αναζωπήρωση.
1: În toată Grecia sunt active aproximativ 70 de focare de incendiu, cele mai multe în partea continentală a țării, unde autoritățile au emis noi ordine de evacuare.

0: Odată cu noul val de caniculă, revinem prin plan și virusul West Nile. Trei persoane cu suspiciune de infectare au fost aduse la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Deocamdată a fost confirmat un singur caz, cel al unei tinere din Vaslui.
1: Al virusului care determină West Nile este reprezentat de către păsări. Evident, țânțarul pișcă pasărea, rezervorul natural, iar ulterior virusul este transmis omului. Este foarte bine de înțeles și de știut faptul că nu există transmitere de la om la om. Această transmitere este imposibilă. 80% din patologia West Nile este o patologie asimptomatică. În schimb, 20% dintre pacienți dezvoltă forme severe. Forme severe care pot determina 1% din cele 20% au nevoie de îngrijire în terapie intensivă și în momentul respectiv situația într-adevăr se complică. Din nefericire, nu există tratament specific antiviral pentru West Nile. Nu există vaccin. Cu toate acestea, singura metodă eficientă care și-a dovedit eficacitatea în timp este administrată de substanțe repelente. În momentul în care apare orice modificare în stare de sănătate a pacientului, în homeostazie, în starea de bine a acestuia, să ne prezentăm de urgență la medicul infecționist, la medicul de medicină de familie.
0: Într-o țară necunoscută, cu reguli de circulație complet diferite, livratorii străini ajung să provoace accidente rutiere, pentru că nu cunosc indicatoarele sau reguli simple pe care trebuie să le respecte în trafic. Pentru a preveni astfel de tragedii, polițiștii organizează frecvent cursuri de legislație rutieră pe înțelesul lor, în limba maternă. Numai de la începutul anului și până acum în București au avut loc peste 100 de accidente în care au fost implicați livratori străini pe scuteri sau biciclete.
2: Guys, the rule is very simple. If you intersect with the arm, you have to stop. If your direction intersect with your arm, you have to stop. You understand? If you are not intersected with the arm, it's not necessary to stop.
3: Khan este din Pakistan și stă de 3 ani în România. Este livrator, iar în timpul liber ajută la traducerea cursurilor de legislație rutieră pentru curierii străini.
4: Este bine aici în București, dar toată lumea e foarte, cum zice,
5: agitată? În trafic, cel puțin.
4: În trafic București e foarte aglomerat. În București e foarte, cum zice, e foarte rău pe drum.
5: Dar șoferii cum sunt cu voi?
4: Șofer e ok.
3: La cursuri a participat și Balaji. Deși stă în România de 11 ani și s-a obișnuit cu legislația de la noi, traficul infernal încă îi mai dă bătăi de cap.
6: Sunt manager în curier, compania. Da.
5: Și cum sunt șoferii români cu...
6: Șoferii români e ok, înțeleg, dar în București e un pic prea aglomerat.
3: La cursuri, livratorii învață tot ce ar trebui să știe un șofer înainte să dea piept cu realitatea din trafic, de la indicatoare rutiere și reguli de circulație, până la principii de siguranță.
7: Am făcut referire la folosirea telefonului mobil pentru că ei sunt dependenți de acest dispozitiv și la riscurile asociate în situația în care folosești telefonul mobil și ești distras de la activitatea de conducere și evident că am făcut referire și la ce se întâmplă atunci când nu respecti regulile de circulație, ce sancțiuni se pot aplica, că și ei pot fi sancționați.
8: Este vorba de experiența lor din țările de origine, în care la ei s-a dezvoltat o cultură orală și nu una scrisă, cum este la noi, și atunci nu știu cum, ce acte să facă, ce trebuie să țină, de ce trebuie să țină acele acte.
3: Pentru că cei mai mulți dintre curieri livrează mâncare, au trecut și printr-un instructaj legat de igiena personală.
9: Most important is never place in the food bag dirty clothes or shoes, chemical products. If an order is damaged or contaminated, please do not hide the incident. Do not repack food or present a damaged order as intact.
0: Frontiere aglomerate în perioada vacanțelor, valul de români care se întorc din străinătate, dar și cei care pleacă din țară în concedii, pune presiune pe punctele de trecere a graniței. La Nădlac, timpii de așteptare au crescut, iar cozile s-au format pe sensul de intrare.
10: Mii de români care muncesc în străinătate se întorc acasă, dar nu scapă ușor.
11: Toată lumea vine în concediu acasă, autostrăzile sunt în construcție, se merge pe o singură bandă. Numai în Ungaria cred că am făcut 7-8 ore.
12: Când am venit din Italia, am plecat de la 2 dimineața, am ajuns acasă cu bine. Ne-am gândit la munte.
13: Venim din Padova, mergem în concediu, venim în fiecare an acasă. La mare merg în Italia, aici o să merg undeva pe la munte.
10: Și sensul de ieșire din țară a fost aglomerat.
14: Curt și a trecut foarte repede. Ne-am bucurat de el, 2 săptămâni a fost ceva. Neamuri, verișori, frați, surori, s-au apropiat toți când au auzit că venim noi.
15: A fost frumos, a fost ok, ne-am petrecut timpul cu familia. Reușim maxim de 2 ori pe an să venim acasă, când sunt, nu știu, sărbători, de exemplu, Crăciun sau Paște.
16: Locuim la Roma de vreo 20 de ani și da, am găsit România bine.
10: Pentru evitarea formării cozilor, polițiștii le recomandă șoferilor să folosească toate punctele de frontieră.
17: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
18: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și-a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul

0: A șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș când Iohannis o ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toți în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acum din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acum recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. Știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
1: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Satele Bărăganului sunt atente la ce se întâmplă la centru, la capitală, chiar dacă a început sezonul țuicii de corcodușe. Românii dea până povești, critică prețurile și despică politica.
1: Ce fac băieții la cazan?
2: Acum păzim focul, avem grijă de el, a început să curgă țuica și stăm și îl păzim în
1: cerce
2: și mai discutăm că avem timp să vorbim despre guvern. La noi e un dezmăț total și în politică și în țară. Nu mai ne ajungem cu banii, nu mai ne ajungem cu impozitele, cu taxele. Am un logan de 1.500 de lei și am plătit 2.000 asigurate.
3: Până la Sfânta Maria, alte scumpiri?
2: Deja se preconizează. Mai sare puțin benzina, carburanții. Toate prețurile merg în lanț. Și când s-o face guvern, nu mai poate să reducă nimic din ce s-a majorat prețul și taxe. Nimic. Astea rămân pe loc.
1: Când se face, domnule, guvernul? Ia, să vedem.
4: Să sperăm să faci până la 15, da. Nu se știe.
1: Guvernul se face până la Sfânta Marie, cum au zis ei?
2: Nu-l face.
4: Nu cred.
1: Păi n-au zis după așa?
4: Au zis, da. De la zis până la făcut mai durează. Că așa tot zic de o lună de zile.
2: Zici care e treaba cu politicienești? Vreo 2-3 luni de zile, toate televiziunile să nu mai dea niciun politician pe post.
1: De ce?
2: Să dispare după sticlă. Să vedem dacă mai are vreo valoare. Dați orice emisiuni, dați filme, fotbal, ce vreți, dar nu-i mai dați pe ei.
5: Cam așa e privită politica de la București, lângă cazanele cu țuică nouă din Bărăgan. Dincolo de ea și de alte povești auzite în sat la ei, ori la alții, oamenii Bărăganului păstrează tradiția și își fac țuica lor de vară. Să le fie în casă pentru zile bune, dar mai ales acelea scurte și aspre de iarnă, care îi lasă mai mereu fără lemne de foc în bătătură.
2: Am făcut vreo 10 litri de țuică la un cazan. Pentru noi e destul la ce corcoduși am adunat în pomeștia. O mai face și 10-20 de litri din struguri, că avem și un pic de vie. S-ar putea, de Sfântă Marie, să avem guvern.
5: La epilog de șuetă, cu cazan în peisaj, se ivește și concluzia dezbaterii politice.
2: Așteptăm să fie mai bine.
0: Românii reciclează tot mai mult, iar sistemul de garanție returnare continuă să registreze rezultate în creștere. În primele 6 luni ale acestui an, rata de returnare a ajuns la 82%, peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.
6: În prima jumătate a anului, românii au reciclat peste 2,4 miliarde de peturi, sticle și doze.
7: Le aduc și le aduc în pace. E mult mai bine și eu, decât să le arunc pe undeva, mai bine le aduc și... Problema e că nu prea merg aparatele.
8: Ne strângem și venim la o perioadă mai îndelungată.

0: important pentru mediu, pentru că sunt mai puține deșeuri plastice.
1: Înainte, toată lumea arunca pe râuri, pe poieni, la un grătar. Acum oamenii au înțeles lucrul acesta și încet, încet nu mai găsim sticle pe oriunde.
2: Da, e foarte bună, nu? Ar trebui și pentru borcane.
3: Specialiștii spun că recuperarea garanției îi motivează pe oameni să nu mai arunce ambalajele la gunoi.
4: Pentru un astfel de recipient reciclat, oamenii primesc suma de 50 de bani, iar în primul semestru din 2026, la fabricile de reciclare au ajuns peste 187.000 de tone de materiale, cu 6% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.
5: Se strânge. Iei ceva la copii, iei ceva la nepoți. Cum să nu? Păi cum să nu?
6: N-au ieșit 83 de lei.
5: Da, pentru că am avut musafiri în weekend. Și încă mai avem și de asta. În rest, așa, un 40-50 de lei la o perioadă, să zic așa, că 2-3 săptămâni.
7: Sunt niște bani pe care îi dăm, sunt niște bani pe care îi recuperăm și uitați-vă ce simplu a fost.
3: Reciclarea are un efect major și asupra mediului.
8: An de an noi facem un control tematic pe această țintă de reciclare. Chiar suntem în derularea acestui control la nivelul județului Gorj. O mare contribuție a avut sistemul de garanție returnare, pentru că, într-adevăr, toate peturile reciclabile sunt reciclate prin acest sistem.
3: Cel mai mult s-a colectat în București, dar și în județe precum Ilfov, Cluj, Constanța și Timiș.
9: Relaxare în mijlocul naturii și un desert dulce direct din plantație. Proprietarul unei ferme de muri din județul Galați a găsit o rețetă simplă pentru zilele de vară. Îi invită pe vizitatori să culeagă singur fructele, să le guste pe loc și să plece acasă cu un coș plin de mure proaspete.
10: Uite! Două. Câte? Trei. Cinci. Cinci. Hai, cinci. Patru. Cinci luale.
3: Plantația de muri se află la aproximativ 10 km de municipiul Galați și este plină ochi de fructe dulci și zemoase. A fost un an agricol excelent în această parte de țară, cu producții record.
10: Natura. Zmeura, mura, toate. Asta este o locație foarte frumoasă datorită prietenii noastre. Gabriela i-a descoperit-o și a venit împreună cu cei mici, cei mari și suntem mulțumiți.
11: Superbă. Superbă ideea. În mijlocul naturii, fructe proaspete, sănătate curată. Ne-a fost dor de asta.
3: Intrarea costă 25 de lei și în acești bani intră și un kilogram de mure. Cei mai încântați sunt copiii, mulți dintre ei nu sunt familiarizați cu aceste fructe.
12: Delicioasă!
10: Delicioasă! E dulce! Uh-huh. Ai mai mâncat mure până acum?
12: Nu.
13: Mi-au zis unii că murele se coc în supermarket și am zis că e mai ok așa, să vină fix în natură. O parte copiii, dar după aia și părinții, să vadă exact munca din spatele produsului finit când cumpără o mură dintr-o caserolă, cum sunt acestea. Să vadă că e o muncă din luna septembrie și până acum în luna august. Și se pare că a prins.
3: Murele sunt din soiul Triple Crown, rezistent la temperaturi de până la minus 25 de grade Celsius.
10: Acest soi are fructe ferme și foarte dulci. Murele sunt apreciate pentru conținutul bogat în antioxidanți, vitamine și fibre. Se consumă ca atare sau în prăjituri.
3: Un kilogram de mure se vinde în supermarketuri și cu 50 de lei.

0: Din puf sau din pene obținem cele mai odihnitoare perne, dar și cel mai eficient combustibil verde. Cel puțin asta susțin oamenii de știință din Singapore. Iată ce au reușit ei să creeze.
1: Resturile de pene au fost transformate într-un material rezistent, perfect pentru pilele de combustie. Al doilea avantaj al proiectului ar fi reducerea semnificativă a emisiilor de carbon și dioxid de sulf, rezultate din arderea penelor. Cercetătorii au extras cheratina, acea proteină prezentă 90% din componența penelor, și au procesat-o în fibre ultrafine. Apoi au creat o membrană subțire, cât firul de păr uman, care permite trecerea protonilor, nu și a electronilor. Experții spun că din numai 100 de grame de pene se poate obține un metru pătrat de membrană. Materialul a fost apoi testat și a demonstrat că poate aprinde o lampă LED, rotește un mic ventilator și alimentează o mașină de jucărie. Totodată, membrana ar putea fi folosită și la producerea hidrogenului.

0: Incendiile din Franța amenință Podgorile și Crama deținute de Brad Pitt. Potrivit tabloidului american TMZ, nori groși de fum au fost văzuți în zona proprietății în valoare de 164 de milioane de dolari. Pompierii își încarcă autospecialele și aeronavele cu apă din lacul privat al proprietății. Echipele de urgență au reușit până acum să țină flăcările sub control. Pitt și fosta soție Angelina Jolie au cumpărat proprietatea în 2012. Jolie și-a vândut însă jumătate din acțiuni în anul 2022. Brad Pitt a dat-o în judecată, pe motiv că a încălcat înțelegerea prin care niciunul nu-și putea vinde partea fără acordul celuilalt. Nu este însă singura vedetă a cărei proprietate este în pericol. George Clooney și soția sa au fost forțați să-și evacueze casa de lângă Paris. Greul crizei migranților a trecut, dar situația nu a revenit încă la normal în Ceuta. Șeful administrației locale din enclava spaniolă spune că mai sunt câteva mii de persoane care trebuie trimise înapoi în Maroc. El avertizează că în rândul populației atmosfera este una de neliniște și de îngrijorare. Între timp, miniștrii de interne din Uniunea Europeană vor avea o videoconferință pentru a discuta despre criză. Dintre cele 60.000 de persoane care au trecut ilegal frontiera maritimă, peste 48.000 s-au întors în Maroc în mai puțin de 48 de ore.
1: Sunt imagini greu de privit cu tinerii migranți care au trecut în not granița dintre Maroc și Spania. Militarii și medicii spanioli le-au sărit în ajutor, iar cei care nu și-au putut reveni au fost luați cu targa. Disperarea i-a îndemnat pe unii dintre ei să facă lucruri extreme. Un migrant în vârstă de 25 de ani s-a ascuns într-o conductă de drenaj unde a fost găsit de soldați.
2: What do you want to do? You want to stay here or
3: stay here?
1: În enclava luată cu asalt de migranți, cetățenii sunt indignați.
4: Unde este serviciul de inteligență? Nu am văzut serviciul de inteligență spaniol în absolut. Entonces me siento como caballa y como español indignado.
5: Nuestros negocios han permanecido cerrados, hemos tenido pérdidas, empleados que se han quedado en Marruecos porque no han podido pasar debido a la situación que tenemos.
6: Lo lógico sería que nuestras fronteras estuviesen súper vigiladas, si no es suficiente con la policía, con el ejército, con lo que sea. Lo que pasa, lo que no puede ser es que estemos aquí tan tranquilos y que en una hora esto sea invadido por 60.000 personas. Nu poate să.
1: Peste noapte, câțiva migranți au escaladat gardul de frontieră în enclava Melia, dar au fost trimiși înapoi în Maroc. Greul crizei a trecut, dar guvernul spaniol nu mai pierde timpul. Autoritățile au instalat o barieră gonflabilă și o linie de geamanturi menite să oprească trecerea graniței. Structura are 500 de metri lungime și o înălțime cuprinsă între 30 și 70 de centimetri. Inițiativa vine la 2 ani după ce Curtea Supremă a decis că migranții care trec frontiera în not nu pot fi întorși din drum.
0: Donald Trump își dorește pacea în Ucraina mai mult ca oricând. Președintele american își îndeamnă echipa să facă tot posibilul pentru a convinge Rusia și Ucraina să revină la masa negocierilor. Potrivit secretarului american de stat, Marco Rubio, următoarele săptămâni vor fi decisive în acest sens.
7: No, there's going to be, you're going to see some efforts over the next few weeks to see if we can't restart talks between the two sides and bring this war to an end. But we also understand that both sides have some pretty strong red lines, and until we can bring those red lines a little closer together, we're not going to be there yet. But we're ready to go, and the president's told his team, if you see an opportunity to be a force that brings about some momentum behind peace talks, let's do it.
0: Ultra-bogații Americii investesc masiv în cea mai scumpă piață imobiliară din lume, cea din Londra. O analiză Fortune arată că achizițiile de lux în capitala Regatului Unit aproape s-au dublat în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Iar o treime dintre proprietăți au fost cumpărate de milionari din Statele Unite, goniți peste ocean de politicile administrației Trump, sinonime cu nesiguranța.

Londra a înregistrat anul acesta un adevărat boom al tranzacțiilor de peste 15 milioane de lire sterline, fenomen susținut în principal de investitorii americani extrem de bogați. 30% dintre casele luxoase din cele mai bine cotate cartiere londoneze le-au adus drept de rezidență unor milionari care au dat plajele din California pe liniștea britanică. Iar cererea a dus și la creșterea prețurilor. Chiar dacă, spun specialiștii, prețurile pe cea mai scumpă piață imobiliară de lux încă sunt sub nivelul record înregistrat în 2014. Așadar, tranzacția medie pe piața imobiliară de lux din Londra s-a ridicat în perioada ianuarie-iunie la 36,5 milioane de lire sterline, în creștere cu o treime față de anul trecut, conform datelor citate de Fortune. Achizițiile de lux au și un titular standard. De obicei, cuplurile tinere care au unul sau doi copii mici fac mai degrabă pasul către mutarea din Statele Unite în capitala Marii Britanii, în cartierele de lux, în special ca să scape de tensiunile politice și de scumpirile accentuate care le afectează afacerile. La decizia de mutare contribuie și condițiile ușoare de achiziție. Un studiu recent realizat în rândul americanilor cu venituri ridicate arată că 60% dintre ei iau în considerare să plece din Statele Unite în următorii 5 ani. Motivele adesea invocate: scumpirea nivelului de trai, climatul politic, accesul la servicii medicale și siguranța publică.

0: Olanda este una dintre țările cele mai prietenoase cu bicicliștii și una dintre cele mai sigure. Paradoxal însă, înregistrează o creștere a numărului de accidente mortale în care sunt implicați cicliștii. Viteza excesivă este una dintre cauze și în special atunci când vine vorba de biciclete electrice. Pentru a reduce pericolul, o primărie impune acum o limită de viteză pentru bicicliști.
1: Lui Houghton e aglomerat, deși zona este închisă traficului auto. În fiecare zi pe aici trec aproximativ 3.000 de bicicliști alături de pietoni și locuitorii ai orașului. Însă aglomerația tot mai mare duce și la mai multe accidente.
2: Devine tot mai aglomerat, bicicletele sunt mai mari și mai rapide, iar siguranța rutieră are de suferit.
1: Dar municipalitatea ia măsuri. Houghton, un oraș cu aproape 51.000 de locuitori, a fost desemnat de două ori cel mai prietenos oraș olandez pentru bicicliști. Din luna iunie, autoritățile testează aici prima limită de viteză din țară, 20 de km pe oră. Cu indicatoare și o cameră de monitorizare, dar fără amenzi.
2: Proiectul a contribuit semnificativ la conștientizarea problemei. În a doua săptămână a fost instalată o cameră de monitorizare a vitezei, iar bicicliștii au încetinit vizibil, chiar dacă nu era prezent niciun polițist care să dea amenzi.
1: Deocamdată e doar un avertisment. Datele vor fi analizate la toamnă, dar dacă îi întrebi pe bicicliști, măsura pare să funcționeze.
2: E o măsură bună, pentru că bicicletele electrice, trotinetele și alte vehicule de acest tip circulă adesea destul de repede. Cred că astfel e mult mai sigur și vor avea loc mai puține accidente.
3: Dacă toată lumea e atentă și respectă cu adevărat limita de 20 de km pe oră, cred că va funcționa.
1: Este o problemă serioasă. Anul trecut, 281 de bicicliști au murit în Olanda, peste o treime din totalul deceselor produse în accidente rutiere. Alte 81.000 de accidente au dus la spitalizări. Pe măsură ce crește viteza, crește și riscul de accidente.
2: Viteza medie a bicicliștilor este de 20 de km pe oră, iar jumătate dintre ei circulă și mai repede. Bicicletele electrice ating în medie 23 de km pe oră, iar cele mai mari pot ajunge chiar la 25.
1: Houghton discută și despre interzicerea bicicletelor mari, după măsuri similare luate la Amsterdam. Din septembrie și Amsterdam va introduce limite de viteză pentru biciclete, în cadrul obiectivului ca până în 2050, în Olanda să nu mai existe decese în accidente rutiere.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
7: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că cel puțin 2-3, 150 știm. Știm.
6: Bun. Povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
7: Păinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Păinică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist. Tot neamul doar asta știu să facă. Deci, Fănic a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarca, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: voluntari au obținut prima victorie de la revenirea în Superliga și a învins-o pe UTA cu un gol la începutul reprizei a doua.
1: Sper să nu fie ultima, vă dați seama că ne dorim să continuăm acest parcurs, dar sunt mulțumit de băieți, au respectat în mare parte tot ce am discutat.
0: Voluntarii a început bine și a avut prima ocazie în duelul cu UTA. Răspunsul arădenilor a venit prin Alin Roman în prima repriză. După ce Marvin Șib a marcat golul victoriei în minutul 47, Abdallah a avut de două ori șansa să egaleze.

0: Păi nu a funcționat nimic. Astăzi am făcut un joc modest, nu am avut nici ritm, n-am reușit să le punem foarte mari probleme. E problema mea și nu o spun doar ca să-i acupăr pe ei, într-un moment în care toată echipa, de la portar până la ultimul care a intrat, joacă modest, e o problemă de management a acestei săptămâni.
1: Învinsă de Craiova și voluntarii, UTA are doar un punct în trei etape obținut din remiza cu Oțelul.
0: Trebuie să ne trezim, nu-i nimic pierdut. Până la urmă, e etapa a treia. Campionatul e destul de lung.
2: Dinamo a rămas fără victorie la Galați în ultimii trei ani, însă jocul albroșilor îl mulțumește pe antrenorul Nuno Campos.
3: I feel the team is growing. With this all difficulties we are growing. It's a beginning of a process and we know that since the beginning. I think it's unfair the result. I thought we were close to win this game.
2: Jucătorii lui Campos încearcă să se acomodeze cu noul stil de joc impus de tehnicianul portughez.
4: We know more or less what we have to do, but we have to improve. We are doing a good things, but we just start the season.
5: Trebuia să marcăm, am avut niște ocazii clare și dacă am fi putut marca și golul 2, eu zic că s-ar fi terminat meciul și nu mai exista acest egal. Un egal nu este neapărat un meci prost sau un meci pierdut și trebuie să construim pe acest punct.
2: Darius Olaru le-a cerut cu echipierilor de la Union Saint-Gilloise un singur lucru înainte să joace pentru câștigarea Supercupei Belgiei contra lui Bruges. Sfatul mijlocașului transferat de la FCSB a dat roade. Echipa lui Olaru a cucerit trofeul după executarea loviturilor de departajare. A fost 1-1 în timpul regulamentar. Golgheterul sezonului trecut din Belgia, Nicolo Tresoldi, a marcat primul pentru Bruges. Olaru a avut o ocazie importantă. A fost blocat de Jan Sommer înainte să fie înlocuit în minutul 71. Union Saint-Gilloise a egalat la scurt timp prin capitanul McAllister. La loviturile de departajare, vicecampioana Belgiei a executat fără greșeală, în timp ce Bruges a ratat odată. Pentru Olaru a fost și a treia supercupă consecutivă după cele două câștigate în România cu FCSB în 2024 și 2025. La 18 ani, Hamza Abdelkarim, egipteanul adus de la Al Ahly Cairo, a fost vedeta Barcelonei la amicalul cu Birmingham, locul 10 în sezonul trecut din Championship. Adeyemi a încercat să înscrie primul, dar golul a venit în poarta catalanilor. Abdelkarim și-a intrat în rol până la pauză. A obținut penaltiul, din care tot el a egalat. Tânărul atacant a adus-o pe Barcelona în avantaj în repriza secundă.
6: Really happy. And hopefully the team and I can continue working and improving every match.
2: Până la finalul celor 90 de minute s-a făcut 2-2. Columbianul Solís Romero a trimis disputa la loviturile de departajare. Barcelona a ratat de 3 ori de la 11 metri, iar Birmingham s-a impus cu 3-2 în urma celor 10 execuții. Flick s-a bazat pe mulți jucători din La Masia, printre ei și fiul lui Patrick, Clivert-Shane.
7: The guys really show how good they are and this is a positive thing. Everyone have this hunger to play for Barca and we give him the opportunity.
2: Crescut de Birmingham, rivalul de la Real Madrid al Barcelonei, Jude Bellingham a profitat de vacanță și și-a spionat adversara din La Liga. Noua stagiune din Spania se reia peste două săptămâni în direct la Digi Sport. Jude Bellingham s-a întors acasă. Starul Realului a urmărit din tribune amicalul lui Birmingham cu Barcelona, iar fanii din Championship l-au aclamat la scenă deschisă. Un adevărat idol pe St. Andrews, Jude a ajuns la 7 ani la juniorii clubului. La 15 ani era un obișnuit al echipei sub 23 de ani. Luat la echipa mare, Bellingham a devenit cel mai tânăr debutant din istoria clubului. Avea 16 ani și 38 de zile la primul său meci pentru Birmingham City în 2019. Mijlocașul a avut nevoie de doar un sezon pentru a impresiona pe toată lumea. După 44 de meciuri în toate competițiile și 4 goluri, Bellingham a fost cumpărat de Borussia Dortmund. Cele 25 de milioane de lire sterline plus bonusuri plătite de nemți l-au transformat în cel mai scump jucător de 17 ani din istorie și au salvat clubul englez de la faliment. În onoarea sa, oficialii lui Birmingham au retras tricoul cu numărul 22.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 2 august 2007, Rusia revendică Polul Nord. Un grup de exploratori ruși conduși de un parlamentar din partidul lui Putin coboară până pe fundul Oceanului Arctic și înfig un steag rusesc acolo, la 4261 de metri adâncime. Expediția a folosit două submarine. Drapelul era făcut din titan vopsit ca să nu ruginească. A fost modul Rusiei de a revendica o bucată mai mare din resursele arctice. Oficialii din Canada, altă țară care are teritorii dincolo de Cercul Polar, au râs. Ministrul de Externe de la Ottawa a zis că nu mai este secolul 15 ca să revendici așa teritorii. 2 august 1939, avertisment nuclear. Albert Einstein și Leo Szilard, doi dintre cei mai cunoscuți specialiști nucleari ai vremii, i-au scris președintelui Statelor Unite și l-au rugat să înceapă construcția unei bombe atomice. Szilard a scris textul, iar Einstein a semnat scrisoarea, l-au avertizat pe președintele Roosevelt că Germania nazistă ar putea să încerce să creeze propria armă nucleară. După ce a citit scrisoarea, Franklin Roosevelt a decis să acționeze. Așa a început ce avea să devină 3 ani mai târziu proiectul Manhattan, care a produs bomba atomică. 2 august 1969, corul Madrigal în Statele Unite. Corul Madrigal a susținut un recital pentru președintele american Richard Nixon când acesta a vizitat România. Acest spectacol a pus bazele unui turneu internațional. Câteva luni mai târziu, corul Madrigal a plecat în primul său turneu în Statele Unite. Sunt organizate 26 de concerte la Washington, New York, Dallas și San Francisco. Înainte să meargă în Statele Unite, corul Madrigal a susținut 6 concerte în urmă. Ca un adevărat ambasador cultural, corul Madrigal a trecut bariera dintre Est și Vest.
8: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
11: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se dezbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații para investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci o durere cronică cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră, pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat.
8: Digi24 FM.
12: Mesaj de interes public.
13: Suntem în secolul 21 și totuși cel mai mare business din lume este traficul de persoane. Drogurile și armele se vând doar o dată, însă pe un om poți să îl vinzi de 10 ori pe zi, în fiecare zi, an la rând, până îi cedează trupul.
14: Mesaj realizat de Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Pentru sesizări și informații apelați gratuit 0800 800 678.
12: Mesaj de interes public.
15: Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

Ora 8, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. România se sufocă la 40 de grade Celsius, jumătate de țară este sub alerte de caniculă, iar meteorologii nu vin cu vești bune. Arșița va persista și săptămâna viitoare. Scumpirile de la pompă prin viteză, litrul de motorină se apropie de pragul psihologic de 11 lei. Soluția luată de autorități, acciză dinamică, un mecanism care ar putea tempera creșterile de preț atunci când carburanții se scumpesc. De când va intra în vigoare, vedeți imediat în jurnal. Avem și noi imagini incredibile cu incendiile care mistuie Grecia. Vântul intensifică flăcările, iar în unele cazuri, pompierii sunt nevoiți să se retragă din fața zidurilor uriașe de foc.

0: România fierbe sub valul de căldură, urmează zile cu temperaturi extreme, iar meteorologii au emis cod roșu de caniculă în vestul țării. Maximele vor ajunge la 40 de grade Celsius. Nici măcar nopțile nu vor fi mai răcoroase, iar ploile își vor face apariția abia la sfârșitul săptămânii viitoare.
1: Ne așteaptă cel puțin o săptămână cu temperaturi deosebit de ridicate, vorbim de caniculă și de disconfort termic accentuat. Rămân în continuare vizate de cod roșu și cod portocaliu județele din partea de vest, nord-vest a teritoriului, iar în ceea ce privește restul zonelor, mă refer mai ales la partea de sud și de est, deocamdată doar pe arii restrânse este cod galben, pentru că aici temperaturile estimate vor fi după amiază între 33 și 37 de grade. Nici pe parcursul nopților atmosfera nu se răcorește, temperaturile tind să rămână peste 20 de grade, adică vorbim de nopți tropicale. Acestea vor fi în județele aflate sub cod roșu pe parcursul nopții chiar până în jurul la 25 de grade. Ploile lipsesc deocamdată din peisajul meteorologic. Acestea vor reveni pe arii mai extinse, mai ales în cursul după amiezelor și al serilor, spre finalul săptămânii viitoare.
0: România intră într-o perioadă critică după ce debitul scăzut al Dunării afectează producția de electricitate. Urmează zile de foc cu temperaturi extreme și puține șanse de ploaie, iar nivelul fluviului ar putea continua să scadă. Autoritățile pregătesc măsuri de urgență, inclusiv devierea unei părți din cursul Dunării, pentru a menține în funcțiune unul dintre reactoarele centralei de la Cernavodă. Specialiștii de la Apele Române avertizează că traversăm una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Săptămâna viitoare, Dunărea ar putea atinge la intrarea în țară un debit mai mic decât minimul înregistrat în august 2003, atunci când valoarea a fost de 1600 de metri cubi pe secundă.
2: Operațiunile de eliberare a barjelor și navelor de croazieră care au rămas blocate în nisipul Dunării în Dolj au eșuat. Nivelul apei este extrem de scăzut. Autoritățile au încercat din nou să scoată o barjă încărcată cu cereale care stă în nisip de aproape o săptămână.
3: În zonele cu probleme de navigație sunt în aval de porțile de fier 2, și anume brațul Gogoșu, Gârla Mare, Salcea, Calafat, Bechet. În privința sectorului de navigație de pe brațul Gogoșu a fost emis pe data de 29.07.2026 un aviz de către APDJ, un aviz către navigatori, unde se recomandă utilizarea ecluzii sârbești de la PP2, deoarece pe brațul Gogoșu apele sunt mici și sunt restricții de pescaj. Navele nu pot fi încărcate la capacitatea totală.
2: Criza se adâncește și în ceea ce privește producția de energie. Ministerul Energiei a convocat luni mari consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf, adică seara. Companiile sunt îndemnate să-și mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei.
4: Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativ, peste 50.000 de megawatt-oră consum. Avem luni la ora 12 o reuniune în regim online, pentru că am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, mari consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo.
2: Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
5: Ovaj, trenutna situacija na sistemu GDPN je takva da drenovno proizvodimo 5 gigavat časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPN 2, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigavat časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje.
2: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele patru reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă.
6: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény.
2: Hidrologii estimează că în următoarele două săptămâni nivelul Dunării va fi tot mai scăzut.

Un nou incendiu uriaș face ravagii în sudul Franței după ce s-a reaprins. 2500 de oameni au fost deja evacuați. Sutele de pompieri mobilizați au limitat avansul flăcărilor, dar se tem că vântul și temperaturile de peste 40 de grade Celsius vor înrăutăți situația peste noapte. Între timp, incendiul masiv care amenința orașul Bordeaux a fost stins. Cei 220.000 de locuitori evacuați se pot întoarce acum acasă. 20 de departamente franceze rămân însă sub cod portocaliu de caniculă.

Iar în Grecia, incendiile de vegetație se extind, avem noi imagini incredibile cu flăcările care sunt tot mai greu de stins. Vântul intensifică focul și face ca misiunea pompierilor să fie în zadar. În unele cazuri, salvatorii sunt nevoiți să se retragă pentru a nu-și pune viața în pericol.

Tragedie în Munții Făgărași, un bărbat de 73 de ani a murit după ce a căzut într-o râpă. Victima era din Brăila și se afla în drumeție. La un moment dat, bărbatul a căzut accidental într-o râpă. Pentru recuperarea trupului neînsuflețit a fost nevoie de intervenția salvamontiștilor din Argeș și a unui elicopter. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Iar în Prahova, un alpinist care a pornit singur să facă un traseu de cățărare în zona Poiana Țapului a fost la un pas să-și piardă viața. Pentru că se lăsase întunericul, un prieten a alertat echipa salvamont Prahova. A fost găsit căzut din perete, cu multiple traumatisme și în stare de semiconștiență. Salvatorii montani i-au acordat primul ajutor, după care au predat victima medicilor care au dus-o la spital.

0: Explozie puternică în Moscova, cel puțin 3 oameni au fost răniți și 21 au fost răniți după ce o femeie a detonat un dispozitiv improvizat în apropierea unui restaurant. Explozia s-a produs în piața Kundrinskaya, aflată în apropierea centrului capitalei ruse. Comitetul Național Antiterorist din Rusia a transmis că femeia ar fi încercat să intre în restaurant, dar a fost oprită de un agent de securitate. Aceasta a detonat dispozitivul exploziv. Martori citați pe Telegram au declarat că restaurantul găzduia un eveniment privat. Străzile din jurul pieței au fost închise temporar. Prețul combustibilului este în creștere liberă, iar motorina standard se apropie de pragul de 11 lei pe litru. La o stație Peco, prețul a ajuns la 10 lei și 83 de bani pe litru, astfel că un plin de 50 de litri costă acum cu aproape 150 de lei mai mult față de anul trecut. Are detalii colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan, te urmărim. Bună dimineața!
1: Bună dimineața și bun găsit tuturor! Iată că asistăm în ultimele două săptămâni la creșteri galopante ale prețului carburanților, iar acum s-a atins acest maxim, un record pentru piața din România, cu litrul de motorină la 10 lei și 83 de bani. Dacă e să ne raportăm la prețurile de anul trecut, nu mergem foarte mult timp în urmă, atunci când media litrului de motorină era de 7,7-7,8 lei. Vedem că acum la un plin de 50 de litri de motorină plătim cu 150 de lei mai mult în doar un an de zile. Legea privind reinstituirea situației de criză pe piața carburanților a fost adoptată de Parlament săptămâna aceasta. Ea prevede o acciză dinamică care să fie redusă cu procente cuprinse între 5 și 25% la această reducere maximă de 25%. Litrul de motorină ar urma să coste mai puțin cu 85 de bani. Alte prevederi ale acestei legi care așteaptă să fie promulgată pentru a produce efecte sunt restricționarea exporturilor de motorină. De asemenea, benzinarii vor putea majora prețurile o singură dată pe zi.
0: Meniul de post este o provocare pentru bugetul multor români. Mesele fără carne, lactate și ouă pot însemna cheltuieli mai mari. Legumele și fructele s-au scumpit cu 10% față de anul trecut. În piețe, un kilogram de roșii ajunge și la 10 lei. Prin comparație, un kilogram de carne de porc se vinde cu aproximativ 15 lei.
2: Din punct de vedere alimentar, postul adormirii Maicii Domnului este considerat mai ușor decât postul Paștelui, dar mai aspru decât postul Crăciunului. Greu este și din perspectiva prețurilor în această perioadă.
3: În Piața Mare din Galați este aglomerat încă de la primele ore ale dimineții. Oamenii spun că marfa este scumpă, dar că vor face un efort și vor cumpăra mai puțin.
4: Au fost cam scumpi produsele de post, dar ce să facem, mergem înainte.
3: Cât ați dat acum pe legumele pe care le-ați cumpărat?
4: 12 lei. Ei, acceptabil. Scumpe, scumpe, dar asta este și munca omului la urma urmă. Prefer să dau un ban mai mult să iau de la țăranii noștri, să încurajăm producția noastră, decât să mă duc să încurajez, știți dumneavoastră, supermarketul.
2: Nici producătorii nu sunt mulțumiți de vânzare.
5: Cred că a scăzut și puterea de cumpărare, eu așa cred.
3: Ce spun oamenii? Mai mult, mai puțin?
6: Foarte prost, da. Pentru că nu sunt bani.
2: Ca să găsești produse mai ieftine, trebuie să faci turul piețelor, altfel legumele și fructele ajung să coste mai mult decât carnea.
0: Odată cu noul val de caniculă, revine în prim plan și virusul West Nile. 3 persoane cu suspiciune de infectare au fost aduse la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Deocamdată a fost confirmat un singur caz, cel al unei tinere din Vaslui.
7: Rezervorul natural al virusului care determină West Nile este reprezentat de către păsări. Evident, țânțarul pișcă pasărea rezervorul natural, iar ulterior virusul este transmis omului. Este foarte bine de înțeles și de știut faptul că nu există transmitere de la om la om. Această transmitere este imposibilă. 80% din patologia West Nile este o patologie asimptomatică. În schimb, 20% dintre pacienți dezvoltă forme severe. Forme severe care pot determina 1% din cele 20% au nevoie de îngrijire în terapie intensivă și în momentul respectiv situația într-adevăr se complică. Din nefericire, nu există tratament specific antiviral pentru West Nile, nu există vaccin. Cu toate acestea, singura metodă eficientă care și-a dovedit eficacitatea în timp este administrată de substanțe repelente. În momentul în care apare orice modificare în stare de sănătate a pacientului, în homeostazie, în starea de bine a acestuia, să ne prezentăm de urgență la medicul infecționist, la medicul de medicină de familie.
0: Frontiere aglomerate în perioada vacanțelor, valul de români care se întorc din străinătate, dar și cei care pleacă din țară în concedii, pune presiune pe punctele de trecere a graniței. La Nădlac, timpii de așteptare au crescut, iar cozile s-au format pe sensul de intrare în țară.
2: Mii de români care muncesc în străinătate se întorc acasă, dar nu scapă ușor.
8: Toată lumea vine în concediu acasă, autostrăzile sunt în construcție, se merge pe o singură bandă. Numai în Ungaria, cred că am făcut 7-8 ore.
9: Când am venit din Italia, am plecat de la 2 dimineața, am ajuns acasă cu bine. Ne-am gândit la munte.
10: Venim din Padova, mergem în concediu, venim în fiecare an acasă. La mare merg în Italia, aici o să merg undeva pe la munte.
2: Și sensul de ieșire din țară a fost aglomerat.
11: Curt și a trecut foarte repede. Ne-am bucurat de el, 2 săptămâni a fost ceva. Neamuri, verișori, frați, surori, s-au apropiat toți când au auzit că venim noi.
12: A fost frumos, a fost ok, ne-am petrecut timpul cu familia. Reușim maxim de 2 ori pe an să venim acasă. Când sunt, nu știu, sărbători, de exemplu, Crăciun sau Paște.
13: Locuim la Roma de vreo 20 de ani și da, am găsit România bine.
2: Pentru evitarea formării cozilor, polițiștii le recomandă șoferilor să folosească toate punctele de frontieră.
0: Valul de caniculă a încins betoanele în marile orașe, mulți au profitat de zilele libere și au căutat destinații răcoroase.
2: Natura a fost principala destinație a turiștilor care și-au dorit răcoare. Apa rece a crișului repede i-a convins pe mulți.
14: E ok, e minunat. Binecuvântare să putem ieși de la oraș spre Șuncuiuș în fiecare weekend.
15: Fugi de căldura din oraș unde ne topim din cauza betoanelor, dar aici natura, cadrul ăsta superb, ne ajută să ne și răcorim.
2: Foarte aglomerate au fost și pensiunile din zonele montane, în special cele care au piscine.
16: A ieșit lumea în număr destul de mare să se răcorească, să mai stea la umbră, la aer de munte, să mai facă o baie în criș. E un weekend destul de aglomerat.
17: Ne așteptăm ca weekendul ăsta să avem destul de mulți clienți. Căldura asta ne dă, să zic așa, un pic peste cap pe toți oamenii și încercăm pe cât posibil să primim cât mai multe lume să se relaxeze.
2: Cine a rămas în oraș a trebuit să îndure arșița și să găsească soluții să se răcorească.
18: Mă plimb mai mult unde este umbră, mă hidratez.
19: Beam multă apă, practic nici de mâncat nu prea am poftă, că e foarte greu și efectiv se taie pofta. Și încerc să mă adaptez.
20: Doar în caz de nevoie ieșim afară, când avem ce face.
2: Începând de duminică, valul de căldură se va intensifica în vestul țării. Temperaturile vor atinge chiar și 41 de grade Celsius la umbră.

0: Vedem acum povestea unei evadări ca în filme a unui muncitor din Bihor, care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacie transformată în drezină. Detaliile acestei povești au fost publicate recent de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
1: Era vara anului 1988, când un muncitor în vârstă de 44 de ani din Oradea lua o decizie radicală. După ani în care fusese suspectat că ar intenționa să fugă din țară, hotărăște să pună în practică un plan pe care îl pregătise în cel mai mare secret. Transformă o Dacie în drezină într-un garaj din curtea casei surorii sale și după aproape 2 luni de muncă pune în aplicare fuga din țară. Un plan extrem de riscant.
2: Pe 15 iulie 1988, împreună cu soția și cu fiica sa, omul conduce autoturismul până la prima trecere de cale ferată, în apropiere de punctul de trecere a frontierei Episcopia Bihor. Modifică roțile mașinii, le schimbă cu jante speciale și, cu câteva manevre, urcă autoturismul pe șine. Din acel moment, acesta devine o adevărată drezină, iar destinația sa, frontiera cu Ungaria.
1: Sub bara din fața mașinii, bărbatul a montat un grătar metalic, iar pe lateralele autoturismului a fixat foi groase de cauciuc ca să-l protejeze în cazul în care grănicerii deschid focul.
3: Că ei aveau consemn de tras foc deschis în cazul în care nu se supunea somație de a se opri. De asta omul și-a și blindat mașina, în sensul că și-a aplicat niște materiale, un material de cauciuc din care chipurile ar fi trebuit să ricoșeze gloanțele.
1: Raportul întocmit de securitate, document clasificat la acea vreme, arată că evadarea i-a luat complet prin surprindere pe cei care supravegheau zona. Deși bărbatul fusese urmărit în trecut, pregătirile pentru fugă au trecut neobservate. 4 cadre ale securității și miliției din Bihor au fost sancționate pentru asta, fiecare cu câte 5 zile de arest.
2: Povestea acestei evadări ne demonstrează că în ultimii ani ai regimului comunist, unii români concepeau planuri de scăpare desprinse parcă dintr-un scenariu de film. Doar că în spatele fiecarei tentative de fugă se aflau riscuri uriașe, angrei de închisoare sau chiar moartea la graniță. În cazul acestui bihorean și a familiei sale, ingeniozitatea a învins însă unul dintre cele mai bine păzite sisteme de frontieră din Europa de Est.
4: A fost perioada cea mai neagră, să spunem, anii regimului Ceaușescu. A fost o perioadă de penurie aproape generalizată, o atmosferă sufocantă pentru o bună parte a populației României. În Oradea au fost foarte mulți tineri și chiar elevi de liceu care au avut tentative de a fugi peste granițe.
5: Lumea nu știa ce e libertate, ca acum. Niciodată eu nu am visat că aici va fi odată graniță Schengen și cu o viteză oarecare, 50 de km

0: 1. Șase tineri din Bihor au deturnat un avion care făcea cursa Oradea București și au obligat echipajul să-i ducă la Viena sub amenințarea unor arme artizanale. Aceasta era atunci realitatea unei Românii în care libertatea devenise un ideal pentru care mulți erau dispuși să riște totul.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile, de ce fug oamenii de credință?
3: Pentru că e greu de gestionat, în general.
2: De gestionat, de înțeles, de asumat?
3: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, a reieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bătrânețea este grea, mai ales pentru cei care sunt singuri și nu dispun nici de venituri consistente. Un studiu arată că sute de mii de pensionari nu au mai ieșit din localitatea în care trăiesc de mai bine de 5 ani.
1: 3 din 5 pensionari se simt singuri, arată datele unei asociații. Pentru a-și umple timpul și a socializa, unii se înscriu la diferite cluburi.

0: Doamna Maria are 81 de ani și vine des la un centru de zi pentru a alunga monotonia și singurătatea.
1: Eu sunt singură în Brașov, nu am pe nimeni, dar aici e a doua casa mea. Aici îmi trec timpul și îmi împrăștii suferința.

0: după ce a murit soțul, că a murit de 2 ani de zile, eram stresată.
1: M-am izolat, așa că sunt văduvă de 19 ani și am trecut prin multe. Copiii am avut plecați, n-am avut pe nimeni lângă mine. Îmi place că venim 2 ore și facem tot felul de activități. De exemplu, vineri avem mâini îndemânatice, mie îmi place să cos, să fac tot felul de lucruri.
2: La aceste centre, oamenii plătesc puțin peste 10 lei pe zi.
3: Noi avem aici Centrul de zi de recuperare și asistență pentru persoane vârstnice și Centrul de zi de socializare și petrecerea timpului liber. Activitățile care se fac sunt cele de asistență socială, gimnastică geriatrică, partea de consiliere psihologică.
2: Potrivit studiului, peste 300.000 de pensionari nu au mai ieșit de peste 5 ani din localitățile în care trăiesc. Pe de altă parte, 26% dintre vârstnicii care locuiesc în orașe nu au ieșit în afara acestora de peste un an.
4: Nu prea mă duc în excursie, eu nu facem ieși la pensionare.
2: Pe lângă centrele de zi, pensionarii mai apelează și la ieșirile la bibliotecă, la programele culturale și la alte inițiative ale organizațiilor non-guvernamentale.
5: Vacanța de unul singur a devenit noul trend al verii. Tot mai multe femei preferă să plece singure pentru a explora lumea. Motivele? Mai multă libertate, flexibilitate și timp pentru sine.
6: În aproape 2 decenii de călătorii, Anca a vizitat 128 de țări. În majoritatea vacanțelor a plecat singură.
7: Mi-a fost mai ușor să mă organizez pe cont propriu decât să țin cont de concediile prietenilor. M-am simțit foarte liberă de la prima călătorie. Prima mea vacanță a fost să merg cu trenul până în Viena și a fost extrem de fericită când am ajuns acolo. Nu mi-am pus nicio clipă problema că sunt singură. Poți să-ți faci planul și să-l schimbi de câte ori vrei, fără să trebuiască să verifici și cu alții dacă sunt și ei disponibili.
6: În octombrie, Anca plănuiește o călătorie în Africa. Are însă și un sfat pentru cei care vor să pornească în astfel de călătorii. Să înceapă cu o destinație aproape de casă.
7: E mai greu să te sincronizezi cu ceilalți și să aibă toți aceeași perioadă de concediu, aceleași dorințe, aceleași planuri și așa mai departe.
6: Ca Anca procedează multe alte femei din lume, cele mai multe au peste 45 de ani, iar 33% dintre ele sunt căsătorite. Legat de motivele pentru care aleg călătoriile solo, majoritatea femeilor spun că vor libertate, flexibilitate și că își doresc să descopere lumea în ritmul propriu.
8: Vor să se simtă independente, liniștite sau vor să se relaxeze. Poate de ce nu au o căsnicie foarte bună, benefică, dar aleg să se simtă bine cu ele. De multe ori când ne relaxăm și mai plecăm și independenți, pot ajuta aceste cupluri să fie sănătoase mental.
6: Luna august este preferată de femeile care călătoresc singure.
9: Există și destinații unde doamnele doresc să meargă pur și simplu să se simtă bine, să petreacă. Sunt așa numitele party destination, sunt sejururi și mai există de asemenea și segmentul de croazieră.
6: Călătoriile solo nu sunt însă o experiență plăcută pentru toate doamnele.
10: E ciudat că toată lumea are cu cine să vorbească, tu stai singur, începând cu micul dejun și terminând cu cina seara.
6: Se estimează că piața vacanțelor solo la nivel global va ajunge peste 600 de miliarde de dolari în acest an, în creștere cu aproape 100 de miliarde față de 2025.
5: Avem o informație nouă din criza energiei din Ungaria. Țara vecină închide complet astăzi centrala nucleară de pe Dunăre din cauza secetei. Premierul țării anunță că ultima unitate aflată încă în funcțiune la centrala nucleară se oprește. Iar pentru prima dată în 44 de ani, toate cele 4 reactoare vor înceta să funcționeze. Centrala nucleară asigură în mod normal aproape jumătate din producția de energie electrică a Ungariei. Guvernul ungar avertizează că urmează măsuri de economisire a energiei pentru instituții statului, companii și, în final, pentru populație. O pereche de ochelari inediți, inspirați de lilieci, ajută persoanele cu deficiențe să vadă doar prin sunet. Dispozitivul traduce informațiile vizuale în timp real.
11: Intră Inginerii australieni au încercat să imite modul prin care liliecii folosesc ecolocația. Practic, aceștia emit o undă sonoră care se reflectă de pe obiecte, iar ecoul le oferă informații despre dimensiunile și distanța la care se află acestea. Specialiștii au folosit o pereche de ochelari de realitate augmentată și un telefon inteligent. O cameră a înregistrat ce se află în preajma utilizatorului, iar un algoritm a transformat obiectele în reprezentări sonore. Iar dacă este combinat cu un sistem acustic tactil, nevăzătorii pot înțelege mediul înconjurător aproape la fel de bine ca o persoană fără probleme vizuale și fără prea mult efort mental.

0: Accident aviatic în Peru, 13 oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în sudul țării. Aeronava decolase din orașul Pisco pentru a survola situl arheologic al liniilor Nazca, celebrele geoglife. La scurt timp după decolare, piloții au pierdut legătura cu turnul de control, iar aparatul de zbor s-a prăbușit. La bord se aflau 11 pasageri și 2 piloți. Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Peru a precizat într-un comunicat că pasagerii erau turiști din Germania, Italia și Spania. Cauza prăbușirii este deocamdată necunoscută, iar autoritățile locale au demarat acum o anchetă. Greul crizei migranților a trecut, dar situația nu a revenit încă la normal în Ceuta. Șeful administrației locale din enclava spaniolă spune că mai sunt câteva mii de persoane care trebuie trimise înapoi în Maroc. El avertizează că în rândul populației atmosfera este una de neliniște și de îngrijorare. Între timp, miniștrii de interne din Uniunea Europeană vor avea o videoconferință pentru a discuta despre această criză. Dintre cele 60.000 de persoane care au trecut ilegal frontiera maritimă, peste 48.000 s-au întors în Maroc în mai puțin de 48 de ore.
1: Sunt imagini greu de privit cu tinerii migranți care au trecut în not granița dintre Maroc și Spania. Militarii și medicii spanioli le-au sărit în ajutor, iar cei care nu și-au putut reveni au fost luați cu targa. Disperarea i-a îndemnat pe unii dintre ei să facă lucruri extreme. Un migrant în vârstă de 25 de ani s-a ascuns într-o conductă de drenaj unde a fost găsit de soldați.
2: What do you want to do? You want to stay here or
3: stay here?
1: În enclava luată cu asalt de migranți, cetățenii sunt indignați.
4: Unde este serviciul de inteligență? Nu am văzut serviciul de inteligență spaniol în absolut. Deci, mă simt ca un caballa și ca spaniol indignat.
5: Nuestros negocios han permanecido cerrados, hemos tenido pérdidas, empleados que se han quedado en Marruecos porque no han podido pasar debido a la situación que tenemos.
6: Lo lógico sería que nuestras fronteras estuviesen súper vigiladas, si no es suficiente con la policía, con el ejército, con lo que sea. Lo que pasa, lo que no puede ser es que estemos aquí tan tranquilos y que en una hora esto sea invadido por 60.000 personas. No puede ser.
1: Peste noapte, câțiva migranți au escaladat gardul de frontieră în enclava Melia, dar au fost trimiși înapoi în Maroc. Greul crizei a trecut, dar guvernul spaniol nu mai pierde timpul. Autoritățile au instalat o barieră gonflabilă și o linie de geamanturi menite să oprească trecerea graniței. Structura are 500 de metri lungime și o înălțime cuprinsă între 30 și 70 de centimetri. Inițiativa vine la 2 ani după ce Curtea Supremă a decis că migranții care trec frontiera în not nu pot fi întorși din drum.

0: Donald Trump își dorește pacea în Ucraina mai mult ca oricând. Președintele american își îndeamnă echipa să facă tot posibilul pentru a convinge Rusia și Ucraina să revină la masa negocierilor. Potrivit secretarului american de stat Marco Rubio, următoarele săptămâni vor fi decisive în acest sens.
1: Some efforts over the next few weeks to see if we can't restart talks between the two sides and bring this war to an end. But we also understand that both sides have some pretty strong red lines, and until we can bring those red lines a little closer together, we're not going to be there yet. But we're ready to go, and the president's told his team, if you see an opportunity to be a force that brings about some momentum behind peace talks, let's do it.
0: Ultrabogații americii investesc masiv în cea mai scumpă piață imobiliară din lume, cea din Londra. O analiză Fortune arată că achizițiile de lux în capitala Regatului Unit aproape s-au dublat în prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.

Londra a înregistrat anul acesta un adevărat boom al tranzacțiilor de peste 15 milioane de lire sterline, fenomen susținut în principal de investitorii americani extrem de bogați. 30% dintre casele luxoase din cele mai bine cotate cartiere londoneze le-au adus drept de rezidență unor milionari care au dat plajele din California pe liniștea britanică. Iar cererea a adus și la creșterea prețurilor. Chiar dacă, spun specialiștii, prețurile pe cea mai scumpă piață imobiliară de lux încă sunt sub nivelul record înregistrat în 2014. Așadar, tranzacția medie pe piața imobiliară de lux din Londra s-a ridicat în perioada ianuarie-iunie la 36,5 milioane de lire sterline, în creștere cu o treime față de anul trecut, conform datelor citate de Fortune. Achizițiile de lux au și un titular standard. De obicei, cuplurile tinere care au unul sau doi copii mici fac mai degrabă pasul către mutarea din Statele Unite în capitala Marii Britanii, în cartierele de lux. În special ca să scape de tensiunile politice și de scumpirile accentuate care le afectează afacerile. La decizia de mutare contribuie și condițiile ușoare de achiziție. Un studiu recent realizat în rândul americanilor cu venituri ridicate arată că 60% dintre ei iau în considerare să plece din Statele Unite în următorii 5 ani. Motivele adesea invocate: scumpirea nivelului de trai, climatul politic, accesul la servicii medicale și siguranța publică.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
2: Da, mai am câteva planuri.
1: Mai aveți. Mai nu am te câteva. Conspirăm ca să se
2: mai
1: întâmple.
2: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă odată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să îi ajuți să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă îl urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: în el campo.
1: Radu Drăgușin a fost integralist, iar Fiorentina a făcut egal 2-2 cu Real Madrid într-o partidă amicală. Brazilianul Endrick vrea să îl impresioneze pe Mourinho și a deschis scorul cu o execuție spectaculoasă.
2: Marco Endrick marcó el Real Madrid, marcó el conjunto blanco. Buena jugada, costado izquierdo, el brasileño se movió.
1: Puștiul de 18 ani, Alexis Siria, a dublat avantajul pentru madrileni și echipa lui Drăgușin părea că va avea o seară grea. Fiorentina a reușit să reducă din handicap până la pauză. Roberto Piccoli l-a învins pe Lunin. Mandragora a tras puțin peste din lovitură liberă. Egalarea a venit cu cap. Internaționalul italian Moiskin a făcut 2-2.
0: Între linias, Nicolo Fagioli, de nou Fagioli, se mete în area, pune în centru, primer palo, Moiskin, gol! Gol!
1: Mourinho n-a fost mulțumit și a încercat să-și motiveze jucătorii în pauza de hidratare, dar Los Blancos nu au reușit golul victoriei. Real și Fiorentina încep duelurile din campionat la sfârșitul lunii în direct la DigiSport. Voluntari a obținut prima victorie de la revenirea în Superliga și a învins-o pe UTA cu un gol la începutul reprizei a doua.
3: Sper să nu fie ultima, vă dați seama că ne dorim să continuăm acest parcurs, dar sunt mulțumit de băieți, au respectat în mare parte tot ce am discutat.
1: Voluntarii a început bine și a avut prima ocazie în duelul cu UTA. Răspunsul arădenilor a venit prin Alin Roman în prima repriză. După ce Marvin Șib a marcat golul victoriei în minutul 47, Abdallah a avut de două ori șansa să egaleze.

0: Păi nu a funcționat nimic. Astăzi am făcut un joc modest, nu am avut nici ritm, n-am reușit să le punem foarte mari probleme. E problema mea și nu o spun doar ca să-i acupăr pe ei, într-un moment în care toată echipa, de la portar până la ultimul care a intrat, joacă modest, e o problemă de management a acestei săptămâni.
1: Învinsă de Craiova și voluntari, UTA are doar un punct în trei etape obținut din remiza cu Oțelul.
0: Trebuie să ne trezim, nu-i nimic pierdut. Până la urmă, e etapa a treia. Campionatul e destul de lung.
2: Revenit în antrenorat după 5 ani, pe banca celor de la CS Dinamo, Ionuț Chirilă a trăit la intensitate maximă fiecare fază a meciului cu CS Afumați. Unul dintre favoriții profesorului a fost Peter Biliv, un nigerian de 20 de ani. În rarele momente de liniște de la Buftea și-au făcut auzită prezența și fanii celor de la Afumați. La 18 ani, Hamza Abdelkarim, egipteanul adus de la Al Ahly Cairo, a fost vedeta Barcelonei la amicalul cu Birmingham, locul 10 în sezonul trecut din Championship. Adeyemi a încercat să înscrie primul, dar golul a venit în poarta catalanilor. Abdelkarim și-a intrat în rol până la pauză. A obținut penaltiul, din care tot el a egalat. Tânărul atacant a adus-o pe Barcelona în avantaj în repriza secundă.
3: Really happy. And hopefully the team and I can continue working and improving every match.
2: Până la finalul celor 90 de minute s-a făcut 2-2. Columbianul Solís Romero a trimis disputa la loviturile de departajare. Barcelona a ratat de 3 ori de la 11 metri, iar Birmingham s-a impus cu 3-2 în urma celor 10 execuții. Flick s-a bazat pe mulți jucători din La Masia, printre ei și fiul lui Patrick, Clivert Shane.
3: The guys really show how good they are and this is a positive thing. Everyone have this hunger to play for Barca and we give him the opportunity.
2: Crescut de Birmingham, rivalul de la Real Madrid al Barcelonei, Jude Bellingham a profitat de vacanță și și-a spionat adversara din La Liga. Noua stagiune din Spania se reia peste 2 săptămâni în direct la Digi Sport. Jude Bellingham s-a întors acasă. Starul Realului a urmărit din tribune amicalul lui Birmingham cu Barcelona, iar fanii din Championship l-au aclamat la scenă deschisă. Un adevărat idol pe St. Andrews, Jude a ajuns la 7 ani la juniorii clubului. La 15 ani era un obișnuit al echipei sub 23 de ani. Luat la echipa mare, Bellingham a devenit cel mai tânăr debutant din istoria clubului. Avea 16 ani și 38 de zile la primul său meci pentru Birmingham City în 2019. Mijlocașul a avut nevoie de doar un sezon pentru a impresiona pe toată lumea. După 44 de meciuri în toate competițiile și 4 goluri, Bellingham a fost cumpărat de Borussia Dortmund. Cele 25 de milioane de lire sterline plus bonusuri plătite de nemți l-au transformat în cel mai scump jucător de 17 ani din istorie și au salvat clubul englez de la faliment. În onoarea sa, oficialii lui Birmingham au retras tricoul cu numărul 22.
4: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
5: 2 august 2007, Rusia revendică Polul Nord. Un grup de exploratori ruși conduși de un parlamentar din partidul lui Putin coboară până pe fundul Oceanului Arctic și înfig un steag rusesc acolo, la 4261 de metri adâncime. Expediția a folosit 2 submarine. Drapelul era făcut din titan vopsit ca să nu ruginească. A fost modul Rusiei de a revendica o bucată mai mare din resursele arctice. Oficialii din Canada, altă țară care are teritorii dincolo de Cercul Polar, au râs. Ministrul de Externe de la Ottawa a zis că nu mai este secolul 15 ca să revendici așa teritorii. 2 august 1939, avertisment nuclear. Albert Einstein și Leo Szilard, doi dintre cei mai cunoscuți specialiști nucleari ai vremii, i-au scris președintelui Statelor Unite și l-au rugat să înceapă construcția unei bombe atomice. Szilard a scris textul, iar Einstein a semnat scrisoarea. L-au avertizat pe președintele Roosevelt că Germania nazistă ar putea să încerce să creeze propria armă nucleară. După ce a citit scrisoarea, Franklin Roosevelt a decis să acționeze. Așa a început ce avea să devină 3 ani mai târziu proiectul Manhattan, care a produs bomba atomică. 2 august 1969, corul Madrigal în Statele Unite. Corul Madrigal a susținut un recital pentru președintele american Richard Nixon când acesta a vizitat România. Acest spectacol a pus bazele unui turneu internațional. Câteva luni mai târziu, corul Madrigal a plecat în primul său turneu în Statele Unite. Sunt organizate 26 de concerte la Washington, New York, Dallas și San Francisco. Înainte să meargă în Statele Unite, corul Madrigal a susținut 6 concerte în RSS. Ca un adevărat ambasador cultural, corul Madrigal a trecut bariera dintre Est și Vest.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la minicameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimitem ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

0: Bună dimineața tuturor! În deschidere mergem în Harghita, la 1000 de metri altitudine, în ferma lui Loran Țăpuc. A studiat cu pasiune agricultura montană și s-a specializat pe întreținerea raselor vechi de oi și vaci, dar și a pajiștilor pentru a le furniza animalelor hrană din natură. Însă povestea lui Loran Țăpuc, să știți că începe cu visul american, care astăzi continuă în Mercuraciuc, într-o pivniță veche de sute de ani, unde timpul are miros de lemn, lapte și brânză maturată. Om mai pasionat de ceea ce face, rar am întâlnit. Lorand vrea să facă pentru Orășeni, acolo sus la stână, un spațiu de relaxare cu aer curat, mâncare sănătoasă și povești uimitoare.
1: This is the best Romanian cheese because it's made from a Romanian recipe.
2: Ani la rând, Lorand a crezut în visul american. A plecat peste ocean, dar destinul îi pregătise altceva. 3 ani mai târziu, în locul zgârie norilor, au apărut munții Harghitei, în locul birourilor o stână, iar în locul goanei după bani, o comoară pe care bunicul o ascunsese de 10 de ani într-un butoi cu brânză.
3: Aventura mea în America a pornit așa cu ideea că să mă duc, să fac bani și să reușesc în viață. Și am lăsat tot așa în urmă și m-am dus în America să fugăresc visul american. Eu destul de repede am ajuns la nivelul ăla ca să-mi dau seama că visul american și banii mulți nu-ți aduc fericirea. Și am decis să revin și să-mi fac o fermă și să pun în aplicare lucrurile care am învățat bunicul meu și să încetinesc și să intru în legătură cu natura.
0: Asta e camera comorilor aici, pentru că avem ce fel de brânză, Lorand, aici?
3: Deci acum în mână țin o brânză bărbânță. Este brânza lui bunicul meu. Deci m-am gândit mult cum putem să fim mai originali.
0: Așa.
3: Și să rămânem în sfera asta de identitate locală și națională. Și atunci bunicul meu țin minte că făcea o brânză la putină. Zicea brânză bărbânță, la bărbânță. Da, la bărbânță și asta
0: este
3: și numele.
0: E un termen local, deci, da, da. Din zona...
3: Da, și Mureș și în Harghita, pe asta se folosește bărbânță. Uh-huh. Și țin minte că era o brânză tip blue cheese. Țin minte când gustam din ea și seara când ne pișca la limbă. Când o deschidea era o sărbătoare și n-avea voie să strici mult din ea. Pentru că era destul de valoroasă, pentru că așa se conserva tot cașul produs vara. Se conserva pentru sezonul rece, cu sare și se băga la bărbânță.
0: Iar un atunci... mucegai natural nu a fost inoculat cu niciun fel de mucegaiuri nobile. Ce fel de mucegai este?
3: Deci mucegaiurile care se găsesc la noi, nu sunt mucegaiuri bune, de tip penicilină. Și avem și chiar și rockfordul care se găsește în ele, este albăstrui. Și mucegaiurile astea albe, penicillium. Și ne ajută să conservăm produsul cât mai bine, pentru că de aia ne aflăm acum în pivnița asta, de mai bine de 200 de ani are pivnița asta.
0: 16 grade.
3: Da, acum este un pic mai cald, dar peste 90%.
0: Umezeală.
3: Da, produsul tot timpul din interior se usucă pe din afară. Uh-huh. Și se maturează și se fermentează. Asta este un alt produs de-al meu, care tot așa i-am dat forma asta și i-am dat numele de oi mezan, care se duce cu gândul la parmezan, dar este un produs în care găsim 3 gusturi. Găsim și gorgonzola, și pecorino, și parmezan în același produs. Deci este o brânză condiment, care este foarte apreciată de bucătarii din România și e bună pentru sosuri, e bună pentru orice alt degustări de vinuri.
2: Unele roți stau aici 3 luni, altele 5. Cu cât timpul trece mai încet, cu atât gustul devine mai bogat.
3: Asta e mai veche.
0: Ia.
3: Se de mai
0: cât timp a fost maturată asta?
3: Asta are vreo 5 luni.
0: 5 luni.
3: Da. Uh-huh. Se vede că deja...
0: E îmbrăcată bine în mucegai.
3: E îmbrăcată bine în mucegai, i-a dat protecție bună, dar vedeți că e, cu toate că e brânză, ai dat așa o protecție exteriorul și mucegaiul n-a lăsat să se usuce ca să crape produsul, dar a fost temperatură destul de mare afară și în pivniță nu avem nici un aparat de controlat temperatura, adică aer condiționat și ceva, și s-a ridicat un pic temperatura mai mult de 16 grade și atunci produsul avansează mai repede în fermentație. Deci asta este urdă, este un produs tot așa, i-am dat o formă și credeți-mă că este ceva senzațional. Asta combinată, deci ea are sare destulă și aciditate destulă care să meargă cu produsele foarte bune de vară, cum ar veni, de exemplu, cu salată de vinete. Dar salată de vine înseamnă că numai vâneta coaptă
4: fără sare, fără ulei, fără oțet, fără nimica, vânără coaptă așa călduță, servită pe pâine prăjită și cu pic de urdă sărată, umami, deci gusturi extraordinare. Asta e mai fresh, de exemplu. Uite, începe să bagem mucegai albastru. Deci asta are cam vreo 2 săptămâni. Se vede mai bine cum am imprimat aici forma munților Harghita.
2: Secretul acestor brânzeturi începe sus la munte, unde urșii dau iama în stâna de oi și unde câinii de stână se luptă cu urșii.
0: În drum spre ferma lui Laurent, ne-am oprit un pic să admirăm priveliștea. Ia, Laurent, un pic, un pas așa, lateral. Ia, uite ce frumusețe, ne explici tu unde suntem?
4: Da, de aici se vede foarte bine depresiunea Ciucului și chiar în mijloc avem muntele Șumuleu, muntele Sacru, unde se ține și pelerinajul catolic.
0: Este absolut superb, absolut superb zona. Așteptăm să ajungem sus pe munte, acolo unde este ferma ta. Și câte oi ai, Laurent?
4: Păi cu tot cu tineret, împreună cu tot cu mie, cam aproape 1000 de animale avem.
0: Urcăm, nu? Urcăm către fermă.
4: Da, acum urcăm către fermă, hai. Deci ăsta e drumul care duce la mine la fermă. Hai.
0: Cum ai ajuns tu să faci agricultură, Laurent?
4: Păi de mic copil am fost eu pasionat. Alți colegi poate aveau reviste cu mașini, cu alte hobby-uri. Eu tot timpul eram cu animalele și cu fermă. Eu când luam o coală de hârtie, eu desenam animale, desenam tractoare, desenam fermă. Acum am ieșit de pe drum european și suntem către Băile Chirui. Asta e direcția către fermă. Și Universitatea Sapienția a făcut niște analize și s-a dovedit că este cel mai curat aer din Europa și cel mai curate izvoare, din cauza că n-a fost industrializat. Și nu sunt niciun fel de impurități aici, nici în apă, nici în aer. Deci puteți să luați niște, să zic așa, aer la pungă și să-l spargeți la București.
0: Ce bine ar fi, da. Să ne țin așa vreo 2 luni.
2: Nu doar aerul, dar și apa este specială pe aceste meleaguri.
0: Dar are fier, văd că...
5: Da. De aici apă minerală, cred că mai multe minerale.
0: Yes.
5: Fiecare izvor are rețetarul lui separat.
0: Se simte fierul?
5: Da.
0: Și un pic înțepat așa?
5: Da.
0: Foarte bună.
5: Da.
4: Și acum ieșim din pădure și ajungem pe grupul de pășune Congo Farm. Este în administrația comunei Merești. Și Congo Farm vine de la Congo Fo, copacul gol. Acum am ajuns în Yellowstone. Suntem în Montana, suntem în Harghita.
2: Drumul până în vârful muntelui ne-a deschis apetitul.
5: Zic-o, ultimatum, sandwich ultimatum. Un pic de brânză din asta. Așa. O roșie bună. O altă gură de brânză.
0: Doar roșia nu-i de aici, nu?
5: Da. Brânză bărbânță. Și v-am zis că brânza asta pot să fac numai din laptele produs de animalele mele aici, pe Harghita. Am încercat să fac din... Că am mai fost plecat și cu laptele altor animale, n-am reușit să fac brânza asta. Deci, dacă vorbim de teroar la vinuri, putem să vorbim de teroar și la brânză. Adică... Încă și mai tare, de pentru că e lapte produs din animale din rase autohtone, produs aici sus, pe Harghita, pe muntele vulcanic, și brânza se găsește numai aici. Când am venit aici, am găsit o pajă degradată total, nu aveam mai mult de 4-5 specii de ierburi, am început cu târliri, cu gunoiri, am făcut supraînsămânțări din mână și după câțiva ani de zile a revenit și viața. Dacă treceam un pic din gură, se aude și un sunet de ăsta al naturii, greieri, gâze, gândaci, avem o grămadă de rândunici, au revenit și berzele de 2 ani de zile, de când a venit copilul. Vrem să păstăm treaba asta, să conservăm și stilul ăsta de viață, ca să peste ani de zile să vină și copiii și familiile și să regăsim gospodăria bunicilor și gusturile alea vechi care au fost. De-aia vrem să reconstruim aici o șură în care să funcționeze un punct gastronomic. Să dăm un exemplu că și așa small, beautiful se poate trăi și mai multe familii de la... din satele noastre să-și dea seama că resursele care le au de familie, terenul puțin, șura, grajdiu care îl moștenește, dacă un pic de, poate să pună un pic de plus valoare pe produsul care îl fac și să îl vândă direct la consumatorul final, poate e o șansă ca să supraviețuiască și ei. Ziua sunt sunetele astea naturale ale naturii, seara se liniștește și natura, dar și animalele care vin de la pășune, le mulgem, și se începe să se culcă toată lumea și vine, intervine așa o liniște din aia care satisfăcătoare. Te pui frumos așa pe băncuță și aștept să vină seara și sigur te ia somnul, dacă ai muncit toată ziua. Deci așteptăm să vină lumea să scape și de depresie și de nesomn.
6: Avem țigaie ruginie pe care o avem în conservare și care mulge mecanizat. Și instalația de muls este făcută pentru ele. Un sistem autonom, se poate trage cu tractorașul pe pășune, se poate muge oriunde, n-avem nevoie de curent. Deci ele sunt multe prin instalația asta, pe dedesubt prin țeava asta de inox merge laptele, se ajunge în capăt de la bidon și obținem un lapte curat.
0: Și de ce ai ales țigaia ruginie?
6: Deci este reprezentativă zonei, în zona centrală a țării, Covasna, Harghita, Mureș, este prezentă și se pretează foarte bine aici la pășunatul ăsta super extensiv care facem noi. Și pentru că este o rasă veche și noi facem programul ăsta de salvare raselor vechi autohtone și atunci este la noi în conservare.
0: De lapte cât trebuie?
6: A, da, da, adică
0: e nu, gras, e, nu e campion.
6: Da, un lapte gras, nu de așa de mult ca o rasă performantă, dar la sistemul ăsta care îl avem noi cu pășunile astea super extensive sus pe munte, ploi multe reci, ea e destul de rezistentă. O rasă performantă poate că n-ar rezista la interperiile astea și la sistemul ăsta de pășunat. Aici intrăm în stână. Vă arăt acum stâna de la Izana unde procesăm acum laptele. Aici avem raftul cu cașul cu brânzeturi. Așa. Aici avem crinta care împiegăm. Avem deja făcut ceva cășuți. Aici avem zărul care fierbe murda. Aici sunt cașurile care le ținem la stână. Traditionally. Deci ăsta este cașul care obține lapte. După aia, după ce scoatem cașul care avem crintă, fierbe, facem murda. Din caș, după ce le dospim câte aproape două săptămâni, mergem acasă și facem brânză, pe care o băgăm la pute, la bărbânță și obținem brânza noastră bărbânță.
2: Calitatea unei brânze începe cu fânul pe care îl pasc oile și văcuțele. Laurent, absolvent de agricultură montană, însămânțează pajiștile.
6: Numai cu ierburi vreau eu să le cresc, de aia rasa asta e bună așa.
0: Da. Și reușești numai cu pășunat?
6: Păi da, în fiecare an se ameliorează pășunea și avem o combinație asta bună între energie și proteină. Facem supra-însămânțări cu trifoi roșu, trifoi alb, aducem aport de proteină. La grăminei sunt mai multe tipuri de ierburi care le facem amestec. Și vrem să ajungem și iarna să facem tot așa grass feed only. Încă n-am reușit și mai trebuie să suplimentăm cu cereale. Vrem să-i dăm drumul la unitate de procesare care încă suntem cam 85% avansați cu lucrările, prin care să putem să trecem materia asta primă de valoare și să-i dăm o plus valoare prin fluxul tehnologic de la procesare lapte și să ieșim pe piață cu produse mai diversificate. Încă nu suntem gata cu tot proiectul, dar sper că în viața asta putem să terminăm și să putem să veniți să bem un cappuccino
0: într-un șură,
6: da, să mergem să mulgem laptele pentru
0: cappuccino. Un ciubăr, un ceva, că merită.
6: Un ciubăr cu zăr. Mă lună așa pe final. Să aveți viața lungă ca și tractorul ăsta italian, Italian Stallion, Landini.
5: Vrem să renovăm și să rămânem aici în fermă, să putem să facem niște ture cu copiii prin fermă, cu tractorașul ăsta.
6: Multe tradiții se păstrează din port, din cântec, dar vrem și stilul de viață, prin creșterea animalelor tradiționale, prin producerea produselor tradiționale, să le păstrăm ca generații viitoare să se poată bucura de așa ceva și să găsească vie o fermă funcțională. Chiar dacă este vârf de munte, dar poate chiar asta este salvarea ei, poate să funcționeze ca o insulă tradițională aici sus în vârful munților.
0: De la munte coborâm acum la șest. Este o perioadă de calm, scurtă, până la recoltarea porumbului și florii soarelui. Vedem acum repede cu Cezar Gheorghe ce se mai întâmplă cu prețurile, inclusiv la poarta fermei. Cezar, bun găsit!
7: Bine, vă regăsesc pe toți. Andreea, ca de obicei, avem de explicat foarte, foarte multe lucruri și îmi place foarte mult cum ai pus problema, prețurile la poarta fermei. Într-adevăr, un preț este în Constanța, altul este la poarta fermei. Însă noi nu suntem în postură în a calcula logistica până în poarta fiecarei ferme, pentru că vorbim de o distanță de kilometri, da? Vorbim de niște costuri logistice pe care noi nu putem să le estimăm în momentul de față.
0: Prețul din port minus costul logistic.
7: Minus costul logistic, care este și așa sub o presiune, asta înseamnă că este inflamat din cauza costului combustibil. combustibilului din cauza faptului că este o penurie pentru mijloace de transport, dacă vorbim auto, și firește și pentru trenuri. Și am spus o de-atâtea ori, oameni buni, când vine spike-ul, nu stai și te uiți, îl iei.
0: Adică am avut o creștere.
7: Am avut o creștere grâu... și avem o decelerare în acest moment pentru scade. Grâu, care astăzi este poziționată în jurul valorii de 217 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Turcia, acea țară care am spus de multă vreme că este foarte verde, are o producție foarte bună de grâu, Andreea, și Turcia a ridicat bariera și va exporta grâu. Asta înseamnă o presiune suplimentară în bazii numărului negre, care va compensa, că turcii sunt foarte inteligenți, da? Va compensa depozitele închise parțial din Rusia și din Ucraina. Cu 3-4 milioane de tone cel puțin, și când vorbim noi la această oră, deja vedem iarăși o scădere în Euronext de cel puțin 2 euro pe tonă. Ucrainenii, în mod efectiv, dacă vorbim, încep să înconjoare zona Constanța pe ambele părți, deci pe ieșirea dinspre Sulina, da? Se văd navele frumos, și pe zona Reni, Ismail, Galați, Brăila, vin pe Dunăre frumos pe Constanța. Efectiv își rutează marfa în tăcere, în liniște.
0: Poate așa se explică și atacul dronelor, prezența dronelor pe care le-am văzut în ultimul timp în zona
7: asta. E logică, rușii atacă Reni și Ismail în cârd, cu cârduri de drone, da? Și de asta mai scapă una, două, trei. Revenind în context, iarăși un factor de presiune. Ei cunosc acum rutele și încep să se miște. Companii foarte mari din Ucraina au început deja și își vor căra orzul prin Vadul Siret. Vin una după alta. De câte ori trebuie să spunem asta, ca să înțeleagă cineva din arcul guvernamental, ca să luăm acele măsuri de protecție la adresa agriculturii și agribusinessului românesc. Dar, pentru moment, rămânem aici. 216-217 euro pe tonă, cu un ecart foarte mare pentru grâu de furaj, și asta e soarta pentru momentul în care ne aflăm. Mai vorbim, ne mai gândim, mai analizăm. Mergem la porumb. Lucrurile nu sunt așa de dramatice la porumb, pentru că porumbul a reacționat în urma grâului, dar pentru că recoltarea este mai depărtată ca fereastră de timp, acolo prețurile se mențin. La porumb s-au pierdut cam 2 euro pe tonă, nu mai mult. Prețul de astăzi în Constanța este 208 euro pe tonă, pentru cine livrează marfa recoltă nouă. Va veni un domn de căldură, o cuporă de căldură, și ne va atinge și pe noi, dar și în toată Europa, astfel încât s-ar putea să vedem Franța se mai subțiază și poate vor ajunge la proiecția pe care am estimat-o aici de 8,5 milioane de tone. În Statele Unite, ratingul culturii de porumb a scăzut cu 3%. Nu e o dramă, dar și se așteaptă la căldură și la sece de următoarele două săptămâni. Nimic nu este jucat încă la porumb și așteptăm să vedem tracțiunea care va fi efectuată, pentru că dacă analizăm bursele la grâu și la porumb, și mă refer la Chicago, că acolo este exponențial, da? Distanța dintre grâu și porumb este prea mare. Sunt 200 de cenți. În mod normal trebuie să așeze la 140-145 de cenți. Ce va fi? Va scădea grâu și va crește porumbul? Eu cred că așa se va întâmpla până la urmă. Să vorbim puțin acum despre ors, care rămâne cadențat acolo, 193 de euro pentru marfa livrată în portul Constanța. Este o cotație foarte bună pentru momentul în care ne aflăm, și mergem la oleaginoase.
0: La rapiță.
7: La rapiță, în speță. Și am văzut și țin foarte mult să mai spunem o dată lucrul ăsta. Oameni buni, nu vă mai uitați, de multă vreme spunem, nu vă mai uitați la indicația August, că am văzut foarte mulți care au dat și mesaje că a scăzut rapița 113-115 euro. Nu! August e în lichidare de poziții, începând din data de 10 iulie, deci ne uităm la noiembrie. 517, poate 518 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. De ce se menține rapița? De ce rămâne constantă? Pentru că Ucraina e în probleme mari de tot. Au recoltat cam 1,3 milioane de tone, nu au putut să scoată marfa, procesatorii din Ucraina presează foarte mult pe preț la fermier și la ei a scăzut prețul în piața internă cam cu 78 până la 80 de euro pe tonă, ca să înțelegeți, pentru că marfa aia este captivă și nu iese încă. Uniunea Europeană are nevoie de rapiță, de aceea menține prețul și cotațiile ridicate în momentul ăsta, dar când se va termina recoltarea și va începe ușor, ușor, prin culoarele de solidaritate, care le știu deja ucrainenii și le vor utiliza, vom vedea un alt revers pentru rapiță. Una peste alta, pentru momentul în care ne aflăm, 517-518 euro pe tonă, semințe de floarea soarelui. Aici suntem în, cum să o numim, într-o așteptare oarecum, pentru că reacția a fost în prima scenă de descendent, da? Dar acum, văzând ceea ce vine, vorbind de căldură, noi avem senzația că va afecta cultura de floarea soarelui din Franța, și deja am semnale de la colegii din Franța că acest lucru se întâmplă. Ei văd un randament pe hectar, să vă țineți bine, de doar 1,4 tone în Franța. Franța, care e renumită pentru randamentele bune, Ucraina s-ar putea să fie și ea afectată de secetă și căldură și la noi am putea să avem probleme, în ciuda faptului că totul arată superb, senzațional. Rămânem la o zonă de 570-573 doar pe tonă, deci suntem în același moment. Diferența o va face firește paritatea dolar cu moneda noastră națională și țin să mai spun într-un ansamblu ceva. Faptul că J.C. Mars a venit și a adus și a adăugat din nou în plus la randamentele României, precum spuneam, mai umblați la cifre, băieți, că mai trebuie să mai lucrați. Îi înțeleg, le înțeleg stilul conservator și România crește la grâu la un randament mediu la nivel național la 5,30 tone la hectar, crește la orzul la fel până la 5,30 tone la hectar, o diferență de 17% la grâu față de media ultimilor 5 ani, o diferență de 14% la orz față de media ultimilor 5 ani, rapița la fel este crescută în randamente la 3,03 tone pe hectar. Deci este ceva care nu ne-am întâlnit niciodată. Cam atât și astăzi în rubrică, oameni buni. Vă doresc o duminică liniștită alături de familiile voastre.
0: Cezar, mulțumim pentru toate detaliile pe care ni le-ai furnizat astăzi la emisiune. Mergem mai departe. Scurtă pauză de publicitate acum. Când revenim, mergem în vestul țării, la una dintre cramele vestite ale țării. Strugurii dau un pârg acum. Se pregătesc combinele de recoltat. Imagini interesante imediat aici la AgroJurnal.
2: Rubrica realizată cu sprijinul agricalem.eu.
8: Această emisiune vă este oferită de Hibrizii InVigor de la BASF.
9: Digi 24 FM.
10: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
11: Superdueluri în Superliga. Astăzi, de la 18.30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepșii Sfântu Gheorghe. De la 21.30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21.30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.

0: Asemenea, guvern înveci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
1: Da.
0: Deci avem o majoritate constituită, ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea pe care, de care ai nevoie și te obligă să... Constituțional era să numească un premier dintre din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Astăzi se deschid porțile în derbiul feroviar Rapid CFR.
1: 5-0 Gamora.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Și mergem acum la Reca și în viile vestitei crame, Podgoria arată ca la carte, iar strugurii au început să dea în pârgă. Vorbim cu specialiștii și despre cum poți aduce o vie la bun sfârșit până la toamnă ca să ai o recoltă bogată. Haideți la Reca, loc de povestit și de aflat informații pentru pasionații vinului bun.

0: Am avut un an în comparație cu ultimii 3 ani, 2024, 25, 26, cel mai bun an de până acum. Deci, cu acești 3 ani, ultimii 2 ani am avut secete crunte. Anul ăsta de vine de rău am avut în aprilie, mai și în iunie ceva ploi. Deci nu a fost mult, dar ne-a ajutat foarte mult.
1: Suntem în cramele Recaș, arată superb aici.
0: Mulțumim.
1: Foarte multă liniște, dar și multă tehnologie, foarte multă grijă pentru vița de vie. Totul este ca niște soldați așa sunt așezați.
0: Mulțumim frumos.
1: Foarte frumos.
0: În spate o muncă foarte,
1: în spate
0: foarte mare.
1: Este o muncă foarte mare. Ce da. Suprafață au cramele Recaș?
0: Cramele Recaș s-au privatizat în 1988. Din 1999 s-a început înlocuirea viilor vechi. Și am început de pe la aproximativ 800 de hectare, acum am crescut, avem aproape 1200.
1: Aproape 1200 de hectare, oricum este foarte mult pentru vița de vie.
0: Da.
1: Aici arată superb, deci ne-am plantat un pic pe dealul ăsta. Câte dealuri aveți?
0: Multe dealuri. Da. Deci cum vedeți aici, așa arată via peste tot la noi.
2: Lucru pe care îl observăm și din dronă. Din crama timișană, jumătate din producțiile de vin pleacă peste hotare. Germania, Marea Britanie, Statele Unite, chiar și până în îndepărtata Japonie. Standardele riguroase trebuie respectate încă din tehnologia administrată în Podgorie.
1: O tehnologie mai curată cât se poate, nu?
0: Da. Păi, dovada este și aici. Încercăm să, și nu încercăm, reușim de vreo câțiva ani să nu mai folosim ierbicidele tradiționale ce se foloseau, glifosatul mai exact.

0: Am început să aducem utilaje care lucrează pe sub rândul de vie, sapă, curăță și atunci eliminau. Avem undeva la 30% mai lucrăm, mai erbicidă. În rest, toată suprafața...
1: Și ținta este 100%?
0: Da, da. Cea mai veche vie la noi e 1999. Și de atunci s-a tot plantat. Asta am început de la aproximativ 800 de hectare. La ora actuală avem 1170 și ceva de hectare.
1: Câte soiuri aveți?
0: Păi roșii avem 9 soiuri, albe 11 soiuri. Suprafețele sunt sensibil egale, alb cu roșu.
1: Și aici ce este?
0: Asta e fetească neagră.
1: Asta e fetească neagră. Cam cum vă așteptați la producții?
0: Păi față de anul trecut, ne-am închis la 12.000 și puțin. Anul ăsta sperăm și la ce se vede, 13.500 ajungem ușor.
1: De tone la hectarul de...
0: Pe hectarul de vie, da. Media, vorbesc la media generală.
2: Pe cele aproximativ 1200 de hectare lucrează anual în jur de 300 de angajați.
0: S-au eliminat cât se poate intervențiile manuale. Noi avem majoritatea plantațiilor 2,2 între rânduri și 1,1 între plante.
1: Și ce metodă este aceasta? De...
0: Guio bilateral, adică cu două corde tăiem.
1: Aici se taie,
0: da, una stânga, una dreaptă și atunci astea la tăiat se alege la fiecare soi, fixăm, adică stabilim un anumit număr de ochi. De exemplu, asta e aici feteasca neagră, două corzi la 10-12 ochi. Merlot, două corzi de 8 ochi sau fetească regală, două corzi de 10 ochi.
1: Ce astea înseamnă ochi?
0: Adică ochi, mugurii care sunt deci ăștia sunt ochii. Deci, astea de aici. Astea e pentru coardă de la, da? Deci din fiecare, uitați aici cum e coarda. Deci asta e coarda ce am lăsat-o în iarnă și din ea pleacă câte un lăstar la fiecare. Ăsta e ochi, da? Și ăștia trebuie numărați, efectiv se numără.
1: Aoleu,
0: da, da, da.
1: Atâtea hectare?
0: Da, da, da, da.
1: Deci... Luați la mână toate
0: exact,
1: hectarele
0: astea? Exact, pe fiecare butuc vine tăia manual. Și atunci omul vine la butuc, noi stabilim cu șeful de fermă, tehnicianul, PESA ce avem la fiecare fermă, și atunci stabilim cât tăiem feteasca neagră, două corzi de 10-12 ochi. Omul vine, se apucă la tăiat, alege lemnul de rod și lasă, numără ochii și lasă lungimea cordă. Deci la fiecare butuc, la toată suprafața.
1: Multă muncă. Câți oameni aveți aici ca să muncească?
0: Păi, în general, în perioadele de vârf, tăiat, revizuit sistem de susținere, legatul coardelor, după aceea, în perioada de vară, dirijatul, adică dirijatul înseamnă introdusul lăstarilor între sârme, undeva la, pe total, firmă, la 300 de persoane. Asta doar la lucrări manuale.
2: Eliminarea buruienilor de la baza butucilor este realizată cu ajutorul unui palpator.
0: În momentul când ajunge acest senzor la butuc, și revine, bineînțeles, acum este o durată mai mare și viteza de lucru e mult mai mare la asta decât ce se
1: face. Și aici, tăvălugul acesta?
0: Acesta reglează adâncimea de lucru pe între rândurile de vie. Este un tăvălug care...
1: Și care e adâncimea de lucru?
0: Păi la ăsta lucrăm undeva la 10 cm cu scula asta.
1: Și câte treceri faceți pe
0: 3,
1: an?
0: 3 pe an.
1: 3 pe an.
0: În funcție de necesitate. S-ar putea la alte parcele sau în alți ani și două treceri au fost suficiente, dar în anii secetoși.
1: Mai încolo ce fac celelalte?
0: Acela e un utilaj de cârnit, îi spunem noi, tăiat vârfurile lăstarilor care sunt prea mari. Să opresc ăsta pe rând. Scumpă motorina.
1: Da. Așa e. Nu mai e o glumă, chiar e scumpă.
0: Păi nu, și s-ar părea că e... Sperăm să nu fie așa, să avem probleme așa de mari.
2: Iar pentru eliminarea lăstarilor care apar pe butuc sub corzile de producție, se folosește un desicant pentru ca lăstarii să nu consume steva care ar trebui să hrănească viitorii struguri. La asemenea suprafață, soluția în cazul lăstarilor este alternativă la plivitul manual sau mecanic.
0: Să fie diuzele să nu creeze vapor.
3: Că să fie mai picăturile mai mari așa.
0: Degeaba pui de coar și pui de diuze mici. Și atunci ele clar își formează presiune.
4: Da, dar știți cum e, că e o chestie de asta cu du-te vino. Dacă diuzele mai mici, contactul erbicidului cu planta e mai bun și în teorie uscă mai rapid, doar că dezavantajul ăsta tehnic.
0: Că
4: eu am avut rezultate și cu diuze, să știți,
0: mai...
4: Pe asta zic.
0: Da,
4: Tehnic e mai greu.
0: Cu astea albastre sau cu celelalte roșii, deci pur și simplu în băiază.
5: Și viteza de lucru, domnul Radu?
0: 4 km undeva la sesă.
4: Mai încet ca la tratamente.
0: Puteam merge mai tare, dar am zis să nu riscăm.
5: Nu,
0: să
5: nu e recomandat, da. Până în 5 da. Km.
4: Aici putem vedea efectul ierbicidului de contact Mizuki. Acesta este un desicant pe bază de perafluven etil. Momentan este singurul produs omologat în România pentru combaterea chimică a lăstarilor de pe tulpina viței de vie. După cum vedeți, aici s-a aplicat acum câteva zile produsul. Lăstarii care au pornit din vița de vie au fost uscați pe toate tulpinele viței de vie. E foarte important ca sistemul de susținere al viei să fie bine pus la punct, să fie la 70-80 de centimetri înălțime, ca aplicarea produsului să fie de așa natură încât ierbicidul să nu ajungă și pe părțile superioare ale viței de vie, pe care nu vrem să le uscăm, decât pe lăstarii bazali.
0: Acest ierbicid ne ajută să rezolvăm această problemă, care până acum o făceam manual. Se aplică Mizuki și lăstarul se va usca în câteva zile ca de pe tulpină.
4: Substanța activă perafluvenetil poate fi aplicată de două ori pe an în plantația viței de vie. Este foarte important ca lăstarii să nu fie lignificați la bază, să aibă o dimensiune mai mică, să fie vii și cruzi la bază. Atunci ierbicidul funcționează foarte bine.
1: Alex, ce vedem aici pe frunza asta, ce tratamente sunt și pentru ce anume?
4: Aici este efectul tratamentului cu sulf lichid. Avantajul la formularea lichidă, la suspensia concentrată, este că dimensiunea particulelor de sulf este mult mai mică decât la un sulf pulbere. De asemenea, produsul are adăugat un sticker, un lipici în produs, rezistă mult mai bine la ploi, pe frunze. Da. De asemenea, acum nu se vede neapărat efectul de cupru, dar și
1: pentru mana.
4: Da, produsul cu cupru.
1: Dădeau și bunicii noștri, nu?
4: Da, mai ales acum că suntem la sfârșitul perioadei de vegetație, nu mai este nevoie de tratamente puternice sistemice. Un produs cu sulf și nu cu cupru pentru mana și pentru făinare este suficient în perioada aceasta, pentru că, după cum se vede, strugurea a început deja să intre în pârgă.
1: Da, mai există pericolul acesta de făinare, de mană în continuare?
4: Există chiar și după recoltat.
1: Și după recoltat?
4: Da, ciclul biologic al bolii nu știe sau nu ține cont de faptul că noi am recoltat strugurii. Dacă sunt condiții optime și acum sunt, la 4 zile poate apărea un ciclu nou de biologic pentru făinare. De asta este foarte recomandat ca și după recoltat să se facă un tratament dedicat pentru făinare sau chiar și cupru pentru a reduce rezerva biologică de mană și de făinare din plantație.
1: Acum cupru și sulful se folosesc și la culturile biologice?
4: Da, bineînțeles, sunt omologate. Ele sunt integrate și în tehnologiile convenționale, cupru mai puțin. Cei care sunt pe bio, într-adevăr, îl folosesc cam la fiecare tratament. Noi, de exemplu, aici îl folosim doar acum, la sfârșit de iulie, la sfârșit de perioada de vegetație. E puțină secetă, ar trebui să mai fie.
1: Da, acum fiind secetă, e într-un fel bine. Acumulează zaharuri, soarele este blând, e
4: da.
1: Mai bine, e perfect, nu arde, nu...
4: Da, vița de vie momentan nu suferă din punctul ăsta de vedere, dar să știți că la boli nu le trebuie 10 sau sute de litri, doar o ploaie de 2-3 litri deja activează bolile care afectează vița de vie.
1: Și pe frunze și pe ciorchine,
4: da.
1: Evident.
4: Da, bineînțeles. Și acolo...
1: Mana făinarea acolo se manifestă în mod special.
4: Nu, ele se manifestă pe tot peretele da. Vegetal, acolo ne doare pe noi, exact, că acolo da. Creează pagube. Și chiar dacă făinarea noi oprim cu tratamente, dacă efectul deja a fost făcut pe boabe, boabele când cresc, acolo țesutul este mai tare și crapă. Acum noi aici am folosit pe perioada de vegetație mai multe îngrășăminte foliare. În prima parte am folosit un îngrășământ biostimulator. Acesta are și puțin bor, care ajută la înainte de înflorit, are fosfor și are alge marine, extract din alge brune, care are un efect complex. Atât ca biostimulator în prima parte, când ajută la diviziunea celulară și avem creșteri, mai ales că aici în primăvară am avut nopți cu temperaturi foarte scăzute, via a cam stagnat un pic. Cu ajutorul la Ascofol, via a crescut mai bine, plus efectul de care protejează via în perioada asta, de vară, de secetă. Dacă avem vară sau toamnă secetoasă, ajută ca planta să nu aibă evapotranspirație, să treacă mai bine peste perioadele de secetă.
1: Deci se dă și în perioada aceasta când este în pârgă? Ceva
4: chiar și acum,
1: pentru...
4: dacă avem toamnă secetoasă, da, ajută. Da. Înainte de înflorit am mai dat un produs care are bor și fosfor de data asta.
1: Înainte de înflorit asta, ca să ajute la...
4: Da, ajută foarte mult.
1: Procesele chimice.
4: La procesul chimic, da. Pentru că chiar dacă polenizarea, să spunem, are loc, polenul ajunge pe stigmat, nu se formează tubul polenic care să ajungă în ovar, ca să se...
1: Să fructifice bine.
4: Să fructifice.
1: Să bob mare.
4: Bob mare și cu sămânță. Că de-aia noi vedem când strugurii sunt la maturitate, ne vedem boabe mici, verzi, alea sunt boabe nefecundate, care nu au sămânță în interior și au rămas verzi. Uh-huh. De asta borul, fosforul ajută la procesul ăsta chimic. Tehnologia Secure, asta înseamnă că în compoziție au și siliciu. Uh-huh. Siliciu ajută foarte mult la plante, practic întărește peretele celular și plantele devin mult mai rezistente.
1: Plantele și boabele?
4: Toate celulele din plantă, că vorbim de viță de vie sau orice altă cultură, siliciu ajută la întărirea peretelui celular și mai ales în perioada asta, când deja intrăm în pârgă, pielița începe să se înmoaie, bobul se moaie, este riscul de atac cu botritis. Aplicând produse care au tehnologia Secure, adică cu siliciu, le întărește și le face mai rezistente la botritis și la atacul de molie. Deci putem vedea că soiul Pinot Noir deja în 21 iulie a intrat în pârgă. Ce este foarte important în perioada aceasta, din gama Vuxal se pot aplica tratamente și cu calciu. Calciu de asemenea întărește pielița bobului, dacă vorbim de soiuri mai sensibile, cum este cadarcă, de exemplu, în zona mini și aici vestul țării este destul de cultivată. De asemenea, potasiu, tot în perioada asta, este foarte important pentru acumulare de zaharuri și pentru a ajuta la maturarea lemnului, pentru că am avut în ultimii ani efecte de, să zicem, uscarea lemnului. Lemnul nu a mai rezistat atât de bine peste iarnă. Asta se datorează că nu mai acumulează substanțele esențiale necesare pentru a rezista mai bine peste iarnă. Potasiu fix asta face.
2: Cramele Recaș dețin una dintre cele mai mari podgorii compacte din România. Excelează în mod special în tehnologiile moderne, adaptate, așa cum am văzut, în controlul calității de la vie până la îmbutăliere și reprezintă unul dintre cei mai importanți ambasadori ai vinului românesc în zeci de țări de pe toate continentele.
0: Vă invităm la recoltat.
1: Când vedeți, o să fie,
0: să
1: când?
0: Să vedeți un spectacol, că este pur și simplu un spectacol. Avem 10 combine de recoltare. Recoltăm 95, să zicem, la sută mecanic. Procentul cel de 5% recoltăm manual.
1: Și dacă ai păstrat cultura așa cum trebuie tehnologic și ajungi la nivelul acesta, în aproximativ 2-3 săptămâni, aici în Recaș, combinele vor intra la recoltare și vom vedea primul vin, probabil în septembrie-octombrie, spre final de an, ediția 2026. În scurt timp, la emisiune vorbim și despre vreme. Am văzut prăpădul din Spania și Franța și ne uităm îngroziți la efecte. România anul acesta are o climă bizară, dar cum rar am mai văzut în ultima vreme și spunem de bine lucrul acesta. Luăm publicitate și revenim cu detalii în câteva minute.
2: Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dumneavoastră, concret, acum în guvern, mai puteți face mare lucru?
9: Da, facem. Continuăm să muncim. La nivelul cabinetului avem un focus pe tot pe PNRR, pe cele două jaloane 4-4-3, care înseamnă reforma companiilor de stat. Avem de restructurat 3 companii și suntem acolo sprijin pentru ministere și pentru Secretariatul General al Guvernului și încercăm să ajungem cu aceste 3 companii selectate la nivelul de restructurare pe care să-l accepte Comisia, adică să fie practic un nivel irreversibil. Și aici avem cele 3 companii selectate. La fel, încercăm să ajutăm AMEPIP și Secretariatul General să finalizeze partea de selecție a Consiliului de Administrație pe baza legislației actualizate. Plus de asta, continuăm să analizăm companii. Așteptăm încă de la Ministerul de Finanțe o situație actualizată la anul 2025 pentru că s-au depus bilanțurile companiilor și așteptăm să primim această situație actualizată. Din cauza acestui context politic a durat mai mult decât speram, dar eu cred că până la finalul săptămânii o să avem această situație, să putem continua analiza companiilor și vrem să lăsăm un plan de reformă pentru companiile de stat.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
10: Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Prăpăd așadar în vestul și sudul Europei sunt efectele El Niño ale acestui fenomen încălzire al oceanelor. Ionuț Riancu, specialist în climatologie, ni se alătură. Ionuț, am fost feriți de secetă extremă anul acesta. Ce ne poți spune din perspectiva acestui fenomen pentru țara noastră în lunile următoare?
1: Bună, Andreea, bună ziua și telespectatorilor. În primul și în primul rând, da, vestea bună este că noi am avut parte, să spunem, de un iulie neașteptat de bun din punct de vedere al precipitațiilor și iunie a fost la fel și asta ne-a ajutat foarte mult, în timp ce regiuni vaste din, am văzut Spania, Franța, multe zone și din Portugalia au avut de suferit din cauza incendiilor și a secetei. Nu putem pune un semn de egalitate între faimosul deja Super El Niño despre care vorbește toată lumea, dar care nu este confirmat de specialiști, și fenomenele actuale. Vorbim pur și simplu de încălzire globală, de schimbările climatice care au adus aceste fenomene. El Niño este prezent. Cea mai recentă actualizare a noua, care datează de la începutul lunii iulie, ne spune că vom avea un El Niño probabil chiar până la începutul primăverii anului 2027. Este posibil chiar să vorbim de o intensificare a lui pe intervalul octombrie-decembrie, dar efectele sale directe, să spunem, asupra țării noastre sunt mai degrabă, să spunem, la nivel de teorie. Pentru că nu există o relație directă, nu vorbim de o relație directă între, dacă avem El Niño, clar urmează o toamnă ploioasă sau o iarnă caldă. Influența Pacificului asupra Europei este una indirectă, așa cum specifică de foarte multe ori climatologii, și se leagă de mecanismul jetului polar, de oscilația nord-atlantică, de circulația atlantică, de ce se întâmplă prin stratosferă. La noi, dacă este să ne uităm un pic pe luna august, vom vedea că începem cu un regim de secetă din punct de vedere al precipitațiilor.
0: Inclusiv în acest weekend avem temperaturi extrem de ridicate.
1: Exact. Intrăm practic într-un nou episod de caniculă care va afecta, la fel ca și data trecută, mai mult vestul, centrul și nordul țării, unde în vestul țării ne putem apropia din nou de valori de 39-40 de grade. Pe Oltenia, pe Muntenia, pe Moldova, probabil 37-38 de grade vor fi. Dar semnalul nu este unul de, să spunem, caniculă prelungită și cred că asta este vestea bună. Vorbim de un episod tot așa de câteva zile, după care cel mai probabil urmează să avem parte din nou de o ușoară răcorire și fără îndoială și de fenomenele aferente care urmează să vină.
0: Înțeleg că Mediterana, care se încălzește, ar fi cea aproape de noi și care ar putea să aducă alte schimbări.
1: Da, mai degrabă, dacă este să mă întreb pe mine, aș spune că mai bine decât să ne uităm atât de departe până în Pacific, ne uităm un pic în Mediterana. Mediterana transmite niște semnale destul de îngrijorătoare, aș putea spune. Iunie 2026 a fost oficial declarat cea mai caldă lună iunie măsurată în Mediterana de către cei de la Copernicus Marin. Temperatura a fost de aproximativ 24,1 grade și, din ce spun specialiștii, peste 95% din bazinul Mării Mediterane s-a apropiat de aceste valori extrem de ridicate.
0: Ce ar însemna asta?
1: Ce înseamnă asta?
0: Exact.
1: Ce înseamnă asta pentru noi? Păi, practic, înseamnă că o mare mai caldă favorizează evaporare mai puternică, înseamnă mase de aer încărcate cu o cantitate suplimentară de precipitații. Precipitații care, de exemplu, dacă se creează contextul favorabil al unor coborâri de aer rece, sub orice formă, fie că vorbim de un talvec, fie că vorbim de un lucru de aer rece și se formează nuclee de presionare care să aibă și o circulație spre țara noastră, acestea ar putea veni cu precipitații extrem de abundente. Și am avut exemple și în luna care a trecut, și în iunie și în iulie. Să nu uităm, iulie a adus aproape 100 și ceva de litri, inclusiv în zona București.
0: Și când am putea vedea aceste fenomene manifestate în România, dinspre Mediterană?
1: Potențiale. Potențial putem vorbi inclusiv dacă avem coborâri polare în luna august, coborâri de aer rece inclusiv prin luna august. Toamna la fel. Toamna s-ar putea să fie una în care precipitațiile să fie mult mai importante cantitativ decât le vedem noi în acest moment pe estimări. Pentru că estimările momentan nu reușesc să capteze și aceste date care practic se schimbă de la o zi la alta și înseamnă o acumulare foarte mare de umiditate. pe lângă acumularea foarte mare de energie pe care o avem oricum în atmosferă.
0: Ionuț Iancu, mulțumesc foarte mult pentru aceste detalii și pentru intervenția la AgroJurnal. Mergem mai departe.
1: Și eu vă mulțumesc.

de ce unii pepeni nu au semințe, sunt modificați genetic. Urmăriți-ne aici, dar și pe rețelele sociale. Suntem prezenți pe toate canalele, pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe AgroJurnal Digi24 TV. Postăm și pe TikTok, pe profilul Andreea Stroie TikTok, dar suntem și pe LinkedIn, platforma de business și pentru creatorii de hrană. Emisiunea o regăsiți și pe YouTube, dar și pe site-ul Digi24 la secțiunea emisiuni. Ne revedem cu drag și duminica viitoare. O zi frumoasă vă doresc, toate cele bune!

0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.
1: Digi 24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 2 august 2007, Rusia revendică Polul Nord. Un grup de exploratori ruși conduși de un parlamentar din partidul lui Putin coboară până pe fundul Oceanului Arctic și înfig un steag rusesc acolo, la 4261 de metri adâncime. Expediția a folosit 2 submarine. Drapelul era făcut din titan vopsit ca să nu ruginească. A fost modul Rusiei de a revendica o bucată mai mare din resursele arctice. Oficialii din Canada, altă țară care are teritorii dincolo de Cercul Polar, au râs. Ministrul de Externe de la Ottawa a zis că nu mai este secolul 15 ca să revendici așa teritorii. 2 august 1939, avertisment nuclear. Albert Einstein și Leo Szilard, doi dintre cei mai cunoscuți specialiști nucleari ai vremii, i-au scris președintelui Statelor Unite și l-au rugat să înceapă construcția unei bombe atomice. Szilard a scris textul, iar Einstein a semnat scrisoarea, l-au avertizat pe președintele Roosevelt că Germania nazistă ar putea să încerce să creeze propria armă nucleară. După ce a citit scrisoarea, Franklin Roosevelt a decis să acționeze. Așa a început ce avea să devină 3 ani mai târziu proiectul Manhattan, care a produs bomba atomică. 2 august 1969, corul Madrigal în Statele Unite. Corul Madrigal a susținut un recital pentru președintele american Richard Nixon când acesta a vizitat România. Acest spectacol a pus bazele unui turneu internațional. Câteva luni mai târziu, corul Madrigal a plecat în primul său turneu în Statele Unite. Sunt organizate 26 de concerte la Washington, New York, Dallas și San Francisco. Înainte să meargă în Statele Unite, corul Madrigal a susținut 6 concerte în URSS. Ca un adevărat ambasador cultural, corul Madrigal a trecut bariera dintre Est și Vest.
2: Ați ascultat Digistoria.

despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Ești Tu.

0: Ora 10, bine v-am găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începe un nou jurnal la Digi24. Ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului. Autoritățile pregătesc măsuri de urgență pentru a menține în funcțiune unul dintre reactoarele centralei de la Cernavodă. Presiunea pe sistemul energetic național acum este uriașă. Situația este critică și în Ungaria, care închide complet astăzi centrala nucleară de pe Dunăre. La noi în țară însă, armata aruncă în aer o stâncă pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă. Detaliile imediat la știri. Valul de căldură extremă se intensifică, chiar de la această oră. Mai multe județe intră sub cod roșu de caniculă. Altele sunt deja sub cod galben și portocaliu de arșiță. Temperaturile sufocante sunt așteptate să depășească 40 de grade Celsius la umbră în unele zone. Vă aduce prognoza completă direct de la ANM în doar câteva momente. 3 oameni au murit, iar alți 15 au fost răniți în urma unui atac cu bombă la Moscova. O femeie ar fi încercat să ducă într-un restaurant o bombă artizanală. Ce știm până acum din anchetă, aflați puțin mai târziu în jurnal. Începem! Deschidem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Armata intervine astăzi de urgență pe Dunăre și aruncă în aer o stâncă pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă. Asta după ce debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic național este uriașă. Vă reamintesc, țara noastră este în stare de alertă energetică. Specialiștii de la Apele Române avertizează că traversăm una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Care este situația la această oră, ne spune colega mea Teodora Chiuș, este chiar acum în direct cu noi. Teo, te ascultăm.
1: Am găsit, se fac ultimele măsurători și verificări înainte de detonarea stâncii. Este nevoie de această operațiune pentru că din cauza ei se vorbește curent, iar cea mai mare cantitate de apă se duce spre brațul Bana, nu spre Dunărea Veche, respectiv Cernavodă, acolo unde este nevoie. Ulterior vor fi amplasate 4 barje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră, care vor permite dirijarea unui volum mai mare de apă spre Dunărea Veche și dinspre brațul Bana. Administrația fluvială a început deja lucrările de dragaj pentru acest sector, iar scopul este să ajungă cât mai multă apă la canalul de alimentare de la centrala Cernavodă. Apele Române transmit că operațiunea este una extrem de complexă și presupune riscuri, respectiv ca intervenția să nu funcționeze. Lucrarea vine în contextul în care debitul Dunării a scăzut semnificativ, astfel guvernul a alocat 7 milioane de lei pentru intervenția prin care mai multă apă ar urma să ajungă la centrala Cernavodă.
2: Operațiunile de eliberare a barjelor și navelor de croazieră care au rămas blocate în nisipul Dunării în Dolj au eșuat. Nivelul apei este extrem de scăzut. Autoritățile au încercat din nou să scoată o barjă încărcată cu cereale care stă în nisip de aproape o săptămână.
3: În zonele cu probleme de navigație sunt în aval de porțile de fier 2, și anume brațul Gogoșu, Gârla Mare, Salcea, Calafat, Bechet. În privința sectorului de navigație de pe brațul Gogoșu a fost emis pe data de 29.07.2026 un aviz de către AFDJ, un aviz către navigatori, unde se recomandă utilizarea ecluzii sârbești de la PF2, deoarece pe brațul Gogoșu apele sunt mici și sunt restricții de pescaj. Navele nu pot fi încărcate la capacitatea totală.
2: Criza se adâncește și în ceea ce privește producția de energie. Ministerul Energiei a convocat luni mari consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf, adică seara. Companiile sunt îndemnate să-și mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei.
4: Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativ, peste 50.000 de megawatt oră consum. Avem luni la ora 12 o reuniune în regim online, pentru că am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, mari consumatori industriali. dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo.
2: Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
5: Ovaj trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da trenutno proizvodimo 5 gigawatt časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR 2, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawatt časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje.
2: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele patru reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite.
6: A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamosenergia felhasználási igény.
2: Hidrologia estimează că în următoarele două săptămâni nivelul Dunării va fi tot mai scăzut.
0: Și este informația momentului în plan extern. Ungaria închide complet astăzi centrala nucleară de pe Dunăre din cauza secetei. Vine cu detalii Alexandra Dinu. Alexandra, ce știi?
7: Bine m-am găsit, decizia a fost luată pentru că Dunărea a ajuns la un nivel atât de scăzut încât nu mai poate furniza suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Centrala nucleară Pocșa asigură aproape jumătate din energia electrică a țării. Premierul Peter Moghior a prezentat un plan de urgență pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice. Marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie. Cine nu respectă această indicație poate fi deconectat. Există deja o ordonanță care permite acest lucru. Dacă nu este suficient, autoritățile pot impune restricții și pot opri temporar alimentarea unor mari consumatori industriali. Trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf între 17 și 22. O parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel. Iluminatul decorativ al clădirilor publice va fi stins, la fel și cel stradal în unele locuri. Au fost deja impuse restricții la consumul de apă în zonele afectate de secetă, inclusiv interzicerea udării spațiilor verzi. Populația este rugată de asemenea să reducă consumul de energie în intervalul 17-22 și dacă va fi afectată de restricții, va fi afectată doar dacă celelalte măsuri nu vor fi suficiente.
0: Alexandra, mulțumesc. Da, Dunărea scade dramatic, iar efectele secetei sunt catastrofale. Insulele de nisip se extind, navigația devine tot mai riscantă, iar pescarii, fermierii și operatorii de bac sunt cei mai afectați. Situația este cu atât mai gravă, cu cât în următoarele două săptămâni șansele să plouă sunt foarte mici. Dana Costache a urmărit subiectul și ne aduce toate informațiile. Dana, te urmărim.
8: Autoritățile din Galație sunt și ele în alertă din cauza nivelului scăzut al Dunării. Societatea locală de distribuție a apei potabile în oraș face eforturi mari să mențină furnizarea la capacitate normală a apei și asta pentru că specialiștii societății spun că apa a fluviului scade în dreptul orașului Galați cu aproximativ 5 cm pe zi, iar lipsa ploilor în următoarele zile poate avea consecințe îngrijorătoare. Afectați sunt și pescarii, sunt și fermierii care privesc cu îngrijorare spre sistemele de irigații care trag apa din Dunăre, dar mai ales navigatorii. Aceștia navighează cu barjele pe jumătate goale sau întâmpină dificultăți majore la descărcare în porturi. Și embarcațiunile de agrement navighează cu maximă prudență pentru că sunt porțiuni pe Dunăre unde s-au format dune de nisip și riscă să se răstoarne dacă au viteză sau dacă navigatorii nu cunosc foarte bine fluviul. Insula din mijlocul Dunării, din dreptul orașului Galați, este din ce în ce mai mare, iar limbile de nisip care o mărginesc se măresc și ele de la o zi la alta. Dunărea înregistrează la intrarea în țară în acest moment un debit de 1550 de metri cubi pe secundă, de aproximativ 3 ori mai mic decât media lunii august, care este de 3900 de metri cubi pe secundă.
0: Dana, îți mulțumesc. Aruncăm o privire de ansamblu asupra situației centralelor din această zonă. Vedem în România Reactorul de la Cernavodă, primul reactor, a fost oprit. Pentru al doilea urmează o detonare a unei stânci pentru ca apa să poată ajunge la reactorul al doilea. În Bulgaria, la Kozlo 2, situația este monitorizată. Deocamdată nu se impune oprirea niciunui reactor, dar va fi luată această măsură dacă situația o va impune. Și iată cea mai nouă informație. Centrala de la Pax are toate reactoarele oprite în Ungaria. Discutăm despre subiect cu domnul Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Domnule Chisăliță, bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
9: Bună dimineața, mulțumesc și eu de invitație.
0: Explicați-ne cât de gravă este oprirea acestei centrale de la Pax. Cum ne afectează pe noi?
9: Da, în primul și în primul rând trebuie să spunem că până în urmă cu o săptămână, Ungaria era unul dintre exportatorii de energie electrică către România. Începând de acum 7 zile, practic s-a oprit acest export către România și România a importat energie electrică din Bulgaria și Ucraina și Serbia, deci cumva s-a reorientat, astfel încât măsura aceasta nu este o măsură directă, să spunem, care ne afectează în ultimele 24 de ore. În același timp, înseamnă că în zonă, respectiv în zona sud-est europeană, există mai puțină energie. Această mai puțină energie înseamnă că sursele care sunt în această zonă vor fi mai cerute, înseamnă că vor fi mai scumpe și, bineînțeles, crește vulnerabilitatea în zonă. Nu discut neapărat din România, pentru că spuneam că ultimele 24 de ore, chiar ultimele 7 zile, n-am mai importat energie electrică din Ungaria. În același timp, situația depinde foarte mult de ce se întâmplă la Cernavodă, adică dacă într-adevăr se reușește creșterea nivelului Dunării în zona gurilor de absorție ape pentru răcire la reactorul numărul 2 și mai important ce se întâmplă în Bulgaria. În Bulgaria, următoarele 7 zile, nu există luată în considerare sub nicio formă oprirea celor două reactoare. Peste data de 7 august urmează să se facă o analiză și în funcție de situația nivelului Dunării, în funcție de precipitațiile care vor exista sau nu vor exista, probabil în următoarele 2 săptămâni situația va fi analizată și poate să devină critică.
0: Dacă reactorul al doilea va fi în continuare alimentat cu apă, credeți că am putea profita de această situație și am putea cumva să exportăm mai multă energie sau avem și noi un sistem aflat aproape de limită în această perioadă?
9: Sincer, ne profităm de această situație deja, pentru că exportăm în fiecare zi cantități importante de energie la miezul zilei, adică undeva începând cu ora 10 dimineața până la 6 seara, exportăm cantități destul de importante, exportăm, dar exportăm pe fondul imposibilității folosirii acei energie, adică dacă n-am exportat-o, pur și simplu am pierde-o. Este o conjunctură a modului în care sistemul energetic a fost schimbat, modificat, neadaptat, neagreat în ultimii 15 ani. Deci, ca atare, noi suntem exportatori, ca atare, noi profităm deja. Nu cred că în ultimele 5 zile prețurile au crescut la prânz de la 60-70 de lei megavatul la 500 de lei megavatul, adică a crescut aproape de 10 ori. Asta înseamnă că există un profit, mă rog, un profit pentru cei care dețin aceste centrale fotovoltaice și care au această posibilitate să rezolve problema. Același timp, oprirea reactorului numărul 2 înseamnă că modalitatea sau riscurile pe care le avem noi în România vor fi unele mai reduse decât în situația opririi acestui reactor și cel mai probabil că șansele ca lucrurile să fie trecute cu bine în următoarele 3 săptămâni sunt foarte mari.
0: Dar cât de expusă este și centrala de la Cernavodă unui scenariu similar celui din Ungaria? Care ar fi diferențele importante între cele două centrale?
9: Sunt cumva la fel de expuse, pentru că ambele au un necesar important de apă, ambele au un anumit loc de unde se extrage această apă și care practic a făcut să scadă foarte mult nivelul din acest bazin, de așa natură încât să nu mai existe posibilitatea de a accesa debitul de apă necesar răcirii, deci similitudinea este foarte, foarte mare. Ce cumva face diferența în momentul de față la Cernavodă este modul în care, în primul rând, se poate regla debitul de apă din cele două centrale de la porțile de fier 1 și 2. Și mai mult acest avantaj care s-ar putea crea prin o reconfigurare a modului în care apa este distribuită în zona din Amonte, de centrală de la Cernavodă, de așa natură încât prin blocarea accesului către alte canale să se încerce creșterea nivelului Dunării în zona zonei de acces, zonele de extragere a apei pentru răcire.
0: Încă o întrebare, domnule Chiseliță, dacă seceta persistă și în luna august, există riscul să vedem și alte centrale sau hidrocentrale din regiune cu producție redusă sau chiar oprită?
9: Dacă lucrurile nu se schimbă, spun eu, radical, adică nu discutăm de o ploicică de o oră, ci dacă nu discutăm de niște cantități importante de apă care să ajungă, în special din zona superioară și, hai să spunem, de mijloc a bazinului Dunării, și așa cum arată în momentul de față prognoza lunii august pentru toată Europa, adică temperaturi caniculare și peste nivelul lunii august, următoarele două săptămâni lucrurile vor fi critice, pentru că există într-adevăr un risc important ca și celelalte grupuri de generare energie electrice pe nuclear să fie afectate parțial sau total. Dar în același timp, oricum, vedem o scădere importantă a cantității de energie electrică produsă pe bază de hidroenergie, ca urmare tocmai acestei secete, și sunt afectate atât hidrocentralele din Serbia, din România, dar și din alte țări. Deci, cumva, dacă 3 săptămâni vom avea în continuare secetă, cred că abia în acel moment vom putea să discutăm într-adevăr de o situație critică. În momentul de față suntem într-o situație de alertă, într-o situație în care lucrurile sunt, să spunem, la limită, controlabile și manageriabile, dar, din păcate, există acest scenariu al înrăutățirii elementelor pe care le avem și pentru asta înseamnă să ne pregătim. Dacă nu ne-am pregătit pe timp de pace, de atunci când noi eram cu sula în coaste și aveam timp să ne facem diverse scenarii, diverse analize, trebuie să o facem acum, pentru că următoarele 3 săptămâni s-ar putea să trebuiască să aplicăm niște măsuri care nu au fost niciodată aplicate în România.
0: Domnule Chiseliță, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal și pentru aceste explicații. Prețurile la pompă sunt în creștere liberă, motorina standard se apropie cu pași repezi de pragul de 11 lei pe litru. La o stație Peco a ajuns deja la 10 lei și 83 de bani. Un plin de 50 de litri costă acum cu aproape 150 de lei mai mult față de anul trecut. Detalii are Bogdan Băcilă.
10: Bun găsit tuturor! După ce în ultimele 2 săptămâni am asistat la creșteri galopante ale prețului carburanților, iată că am ajuns la acest preț al motorinei de 10 lei și 83 de bani per litru la unul dintre lanțurile de benzinării din țară. Este un record absolut pentru piața din România. Dacă e să ne raportăm la prețurile de anul trecut, atunci când litrul de motorină costa în medie 7,8 lei. Vedem că la un plin de 50 de litri de motorină plătim acum cu 150 de lei mai mult. Și benzina s-a scumpit și ajunge acum la aproape 9,5 lei per litru. Săptămâna aceasta, Parlamentul a adoptat legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților și a produselor petroliere. Cea mai importantă prevedere este acciza dinamică, care va fi redusă cu procente cuprinse între 5% și 25%, astfel că o reducere maximă la prețul motorinei ar fi de 85 de bani per litru. Alte prevederi ale legii sunt faptul că lanțurile de benzinării vor putea modifica o singură dată prețul pe zi, de asemenea exporturile de motorină vor fi restricționate. Această lege, cum spuneam, a fost adoptată de Parlament și urmează să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial pentru a produce efecte.
0: Avem o informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat în această dimineață 2 august, în jurul orei 9:30, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a primit un nou mesaj RoAlert. La scurt timp, ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar și, din ce știm, a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 9:52 de minute. Urmărim subiectul și revenim cu noi date pe măsură ce ele apar. Valul

0: Valul de căldură extremă se intensifică chiar de la această oră. Satu Mare, Bihor și Arad intră sub cod roșu de caniculă. Mai multe județe din țară sunt deja sub cod galben și portocaliu de arșiță. Temperaturile sufocante sunt așteptate să depășească 40 de grade Celsius la umbră în unele zone. Ne aduce prognoza completă chiar acum directorul ANM, Elena Mateescu. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Vorbim despre un record, doamna Mateescu, un record de căldură sau despre o vară care începe să devină normală pentru România?
1: Vorbim de recorduri în ceea ce privește temperaturile înregistrate în această primă decadă a lunii august în țara noastră, pentru că, mai ales în zona avertizată de cod roșu, ne apropiem de valorile comparabile cu recordurile absolute ale perioadei în care ne aflăm. În județul Satu Mare, de pildă, valori de 37-38 de grade, iar în județele Bihor și Arad valori de 38-40 de grade. Ieri la Săcuieni am atins 40 de grade și tot ziua de ieri a adus și recorduri de temperatură la nivelul maximelor pentru o zi de 1 august, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, la 26 de stații meteorologice, în special în aria avertizată de cod roșu și cod portocaliu, acestea fiind considerate cele mai ridicate valori maxime pentru o zi de 1 august, de când monitorizăm regimul de temperaturi în rețeaua națională de specialitate. Iar în această dimineață, la 6 stații, am înregistrat de asemenea cele mai ridicate valori minime pentru o dimineață de 2 august. Așadar, analizând materialele din această dimineață, s-a prelungit ca durată aria de cod roșu și portocaliu pentru ziua de astăzi și mâine, iar ca și arie de extindere codul portocaliu de asemenea pentru ziua de astăzi și mâine. În aria de cod roșu am menționat deja limitele, posibil mai ales în partea de vest până la 40 de grade Celsius, în aria de cod portocaliu 35-38 de grade, iar în aria de cod galben vorbim de temperaturi între 33 până la 37 de grade. Indicele temperatură umezeală va putea atinge și depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor putea fi tropicale, pentru că minimele se vor situa în general între 20 până la 25 de grade, cele mai ridicate tot în partea de vest a țării.
0: Există riscul ca după caniculă să urmeze furtuni foarte violente? Vedem tot mai des această alternanță între extreme.
1: Până joi vorbim pentru săptămâna viitoare de predominanța acestui val de căldură și persistența acestuia. Zilele de miercuri și joi vor fi cele mai călduroase, vor reprezenta vârful acestui episod, după care ziua de vineri și mai ales sâmbătă, posibil să consemnăm și fenomene de instabilitate, pentru că întotdeauna când o masă de aer cald preexistentă la nivelul țării noastre și nu numai, este înlocuită, dislocuită de o masă de aer mai rece, vine la pachet și cu ceea ce înseamnă gama de fenomene de instabilitate. Dar, pe măsură ce ne apropiem de interval, vom veni cu date noi.
0: Doamna Mateescu, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal și pentru aceste date. Avem noi imagini cu incendiile devastatoare de vegetație care pârjolesc insulele grecești, flăcările care sunt tot mai greu de stins. Vântul crâncen face ca misiunea pompierilor să fie din ce în ce mai dificilă. Salvatorii sunt nevoiți să se retragă în unele cazuri pentru a nu-și pune viața în pericol.

0: Imagini în direct din Galați, de la brațul Bala, doamnelor și domnilor. Guvernul a mobilizat forțele navale pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 al centralei Cernavodă din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Specialiștii militari au început deja să facă măsurători pe Dunărea Veche, primul pas dintr-o măsură fără precedent, și anume devierea parțială a cursului fluviului. Geniștii vor dinamita controlat structuri din Albia Râului pentru a fi posibilă montarea barjelor, care ar devia mare parte din debitul brațului Bala spre cursul care răcește reactorul 2 al centralei nucleare. Guvernul practic încearcă să evite un scenariu critic pentru sistemul energetic național, oprirea și celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. Soluția aleasă este una fără precedent în ultimii ani, redistribuirea unei părți din debitul Dunării prin brațul Bala, pentru ca mai multă apă să ajungă pe Dunărea Veche și implicit în canalul de alimentare al apei. Vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă și revenim cu noi date pe măsură ce ele apar. Tragedie în Munții Făgăraș, un bărbat de 73 de ani a murit după ce a căzut într-o râpă. Victima era din Brăila și se afla în drumeție. Pentru recuperarea sa a fost nevoie de intervenția salvamontiștilor din Argeș și a unui elicopter. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Iar în Prahova, un alpinist care a pornit singur să facă un traseu de cățărare în zona Poiana Țapului a fost la un pas să-și piardă viața. Pentru că se lăsase întunericul, un prieten a alertat echipa Salvamont Prahova. A fost găsit căzut cu multiple traumatisme și în stare de semiconștiență. Salvatorii i-au acordat primul ajutor, după care l-au dus la spital. Odată cu noul val de caniculă revine în prim plan și virusul West Nile. 3 persoane cu suspiciune de infectare au fost aduse la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Deocamdată a fost confirmat un singur caz, cel al unei tinere din Vaslui.
1: Rezervorul natural al virusului care determină West Nile este reprezentat de către păsări. Evident, țânțarul pișcă pasărea, rezervorul natural, iar ulterior virusul este transmis omului. Este foarte bine de înțeles și de știut faptul că nu există transmitere de la om la om. Această transmitere este imposibilă. 80% din patologia West Nile este o patologie asimptomatică. În schimb, 20% dintre pacienți dezvoltă forme severe. Forme severe care pot determina 1% din cele 20% au nevoie de îngrijire în terapie intensivă și în momentul respectiv situația într-adevăr se complică. Din nefericire, nu există tratament specific antiviral pentru West Nile, nu există vaccin. Cu toate acestea, singura metodă eficientă care și-a dovedit eficacitatea în timp este administrată de substanțe repelente. În momentul în care apare orice modificare în starea de sănătate a pacientului, în homeostazie, în starea de bine a acestuia, să ne prezentăm de urgență la medicul

0: medicul de medicină de familie.
1: Am respirat ușurați, însă urmează un nou test important. În câteva zile este așteptată evaluarea Moody's. De acest verdict depind încrederea investitorilor și costurile la care se împrumută statul român. Ce înseamnă însă aceste calificative și cum ne pot afecta pe fiecare, ne spune colega mea Adina Nănău.
2: Bun găsit! Fitch, Moody's și S&P sunt cele mai importante agenții de rating din lume. Ele analizează cât de sigur este pentru investitor să împrumute bani unui stat. Este ca o notă acordată economiei unei țări. Cu cât nota este mai bună, cu atât statul se poate împrumuta mai ieftin. Dacă nota scade, cresc și costurile împrumuturilor. România este acum la limita categoriei recomandată investițiilor. Un pas mai jos este categoria numită junk, unde împrumuturile devin mai scumpe. În aceeași categorie cu România se află și Italia, Grecia și Ungaria, în timp ce Bulgaria are un calificativ ușor mai bun. Cu nivel mai ridicat sunt Franța și Spania, iar la vârf se află țări precum Germania, Olanda, Danemarca, Suedia și Elveția, care au cele mai bune calificative. Evaluarea Moody's, așteptată săptămâna viitoare, va arăta dacă investitorii au încredere în planul guvernului de reducere a deficitului bugetar. Cu cât statul cheltuiește mai mult decât încasează și se împrumută mai mult, cu atât crește riscul pentru creditori. O eventuală retrogradare nu ar însemna o criză imediată, dar ar face mai scumpe împrumuturile statului, iar în timp și dobânzile plătite de companii și populație.
1: Atacul bombă la Moscova, 3 persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite. Deflagrația a avut loc în centrul Moscovei, lângă unul dintre zgârie norii cunoscuți drept cele 7 surori, construite în perioada lui Stalin. O femeie ar fi încercat să ducă într-un restaurant unde avea loc un eveniment privat o bombă artizanală. A fost oprită de un paznic, așa că a detonat-o la intrare. La fața locului au intervenit mai multe echipe de salvare și anchetatori care încearcă să afle care a fost scopul femeii. Migranții au trecut granița din Maroc în Spania după mobilizare pe rețelele sociale. 60.000 de oameni au intrat în Ceuta, dar peste 53.000 dintre ei s-au întors deja în Maroc. Vă aducem noi informații despre criza din Ceuta în doar câteva momente. Stați cu noi!
3: Digi24 FM.
4: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
5: Superduelul în Superliga. Astăzi, de la 18.30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepși Sfântul Gheorghe. De la 21.30, e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21.30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Digi24 FM.
6: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
7: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
6: Emisiune susținută de Digi România.
3: Digi24 FM.
1: Greul crizei migranților a trecut, dar situația nu a revenit încă la normal în Ceuta. Șeful administrației locale din enclava spaniolă spune că mai sunt câteva mii de persoane care trebuie trimise înapoi în Maroc. El avertizează că în rândul populației atmosfera este una de neliniște și de îngrijorare. Între timp, miniștrii de interne din Uniunea Europeană vor avea o videoconferință pentru a discuta despre criză. Dintre cele 60.000 de persoane care au trecut ilegal frontiera maritimă, peste 48.000 s-au întors în Maroc în mai puțin de 48 de ore.
8: sunt imagini greu de privit cu tinerii migranți care au trecut în not granița dintre Maroc și Spania. Militarii și medicii spanioli le-au sărit în ajutor, iar cei care nu și-au putut reveni au fost luați cu targa. Disperarea i-a îndemnat pe unii dintre ei să facă lucruri extreme. Un migrant în vârstă de 25 de ani s-a ascuns într-o conductă de drenaj unde a fost găsit de soldați.
9: What do you want to do? You want to stay here or
10: stay here?
8: În enclava luată cu asalt de migranți, cetățenii sunt indignați.
11: Unde este serviciul de inteligență? Nu am văzut serviciul de inteligență spaniol în absolut. Entonces me siento como caballa y como español indignado.
12: Nuestros negocios han permanecido cerrados, hemos tenido pérdidas, empleados que se han quedado en Marruecos porque no han podido pasar debido a la situación que tenemos.
13: Lo lógico sería que nuestras fronteras estuviesen súper vigiladas, si no es suficiente con la policía, con el ejército, con lo que sea. Lo que pasa, lo que no puede ser es que estemos aquí tan tranquilos y que en una hora esto sea invadido por 60.000 personas. No puede ser.
8: Peste noapte, câțiva migranți au escaladat gardul de frontieră în enclava Melia, dar au fost trimiși înapoi în Maroc. Greul crizei a trecut, dar guvernul spaniol nu mai pierde timpul. Autoritățile au instalat o barieră gonflabilă și o linie de geamanturi menite să oprească trecerea graniței. Structura are 500 de metri lungime și o înălțime cuprinsă între 30 și 70 de centimetri. Inițiativa vine la 2 ani după ce Curtea Supremă a decis că migranții care trec frontiera în not nu pot fi întorși din drum.

0: Accident aviatic în Peru. 13 oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în sudul țării. Aeronava decolase din orașul Pisco pentru a survola situl arheologic al liniilor Nazca, celebrele geoglife. La scurt timp după decolare, piloții au pierdut legătura cu turnul de control, iar aparatul de zbor s-a prăbușit. La bord se aflau 11 pasageri și 2 piloți. Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Peru a precizat într-un comunicat că pasagerii erau turiști din Germania, Italia și Spania. Cauza prăbușirii este deocamdată necunoscută, iar autoritățile locale au demarat o anchetă. Într-o țară necunoscută, cu reguli de circulație complet diferite, livratorii străini ajung să provoace accidente rutiere pentru că nu cunosc indicatoarele rutiere sau reguli simple pe care trebuie să le respecte în trafic. Pentru a preveni astfel de tragedii, polițiștii organizează frecvent cursuri de legislație rutieră, pe înțelesul lor, în limba maternă. Numai de la începutul anului și până acum în București au avut loc peste 100 de accidente în care au fost implicați livratori străini pe scuteri și biciclete.
1: Guys, the rule is very simple. If you intersect with the arm, you have to stop. If your direction intersect with your arm, you have to stop. You understand? If you are not intersected with the arm, it's not necessary to stop.
2: Khan este din Pakistan și stă de 3 ani în România. Este livrator, iar în timpul liber ajută la traducerea cursurilor de legislație rutieră pentru curierii străini.
3: Este bine aici în București, dar toată lumea e foarte, cum zice,
4: în trafic, cel puțin.
3: În trafic București e foarte aglomerat. În București e foarte, cum zice, e foarte rău pe drum.
4: Dar șoferii cum sunt cu voi?
3: Șofer e ok.
2: La cursuri a participat și Balaji. Deși stă în România de 11 ani și s-a obișnuit cu legislația de la noi, traficul infernal încă îi mai dă bătăi de cap.
5: Sunt manager în curier, compania. Da.
4: Și cum sunt șoferii români cu...
5: Șoferii români e ok, înțeleg, dar în București e un pic prea aglomerat.
2: La cursuri, livratorii învață tot ce ar trebui să știe un șofer înainte să dea piept cu realitatea din trafic, de la indicatoare rutiere și reguli de circulație, până la principii de siguranță.
6: Am făcut referire la folosirea telefonului mobil pentru că ei sunt dependenți de acest dispozitiv și la riscurile asociate în situația în care folosești telefonul mobil și ești distras de la activitatea de conducere și evident că am făcut referire și la ce se întâmplă atunci când nu respecti regulile de circulație, ce sancțiuni se pot aplica, că și ei pot fi sancționați.
7: Este vorba de experiența lor din țările de origine, în care la ei s-a dezvoltat o cultură orală și nu una scrisă, cum este la noi, și atunci nu știu cum, ce acte să facă, ce trebuie să țină, de ce trebuie să țină acele acte.
2: Pentru că cei mai mulți dintre curieri livrează mâncare, au trecut și printr-un instructaj legat de igiena personală.
8: Most important is never place in the food bag dirty clothes or shoes, chemical products. If an order is damaged or contaminated, please do not hide the incident. Do not repack food or present a damaged order as intact.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
12: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, pentru că cel puțin 2-300 de ani, 150 știm.
11: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
12: Păinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Păinică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în Robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Păinică a fost unchiul străbunicului străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora ei era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Donald Trump a provocat un nou scandal. Președintele american a lansat un nou serviciu de abonament pentru Truth Social, pentru cei care vor să-i vadă postările înainte să fie făcute complet publice. Abonamentul este destinat companiilor și costă $100.000 pe lună. Criticii spun că cei care își permit abonamentul ar putea lua decizii înaintea tuturor și ar putea influența piețele financiare. Mai mulți senatori americani au cerut o investigație privind posibile probleme de etică și integritate. Între timp, pe rețeaua lui Trump este festival de postări cu inteligență artificială. Liderul din biroul oval s-a postat îmbrăcat ca Elvis Presley sau George Washington. A postat o hartă unde Venezuela este stat american și din nou sugerează că își dorește Groenlanda. Ultrabogații Americii investesc masiv în cea mai scumpă piață imobiliară din lume, cea din Londra. O analiză Fortune arată că achizițiile de lux în capitala Regatului Unit aproape s-au dublat în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.

0: Londra a înregistrat anul acesta un adevărat boom al tranzacțiilor de peste 15 milioane de lire sterline, fenomen susținut în principal de investitorii americani extrem de bogați. 30% dintre casele luxoase din cele mai bine cotate cartiere londoneze le-au adus drept de rezidență unor milionari care au dat plajele din California pe liniștea britanică. Iar cererea a dus și la creșterea prețurilor. Chiar dacă, spun specialiștii, prețurile pe cea mai scumpă piață imobiliară de lux încă sunt sub nivelul record înregistrat în 2014. Așadar, tranzacția medie pe piața imobiliară de lux din Londra s-a ridicat în perioada ianuarie-iunie la 36,5 milioane de lire sterline, în creștere cu o treime față de anul trecut, conform datelor citate de Fortune. Achizițiile de lux au și un titular standard. De obicei, cuplurile tinere care au unul sau doi copii mici fac mai degrabă pasul către mutarea din Statele Unite în capitala Marii Britanii în cartierele de lux, în special ca să scape de tensiunile politice și de scumpirile accentuate care le afectează afacerile. La decizia de mutare contribuie și condițiile ușoare de achiziție. Un studiu recent realizat în rândul americanilor cu venituri ridicate arată că 60% dintre ei iau în considerare să plece din Statele Unite în următorii 5 ani. Motivele adesea invocate: scumpirea nivelului de trai, climatul politic, accesul la servicii medicale și siguranța publică.
1: Valul de căldură extremă se intensifică, mai multe județe din țară sunt sub cod galben, portocaliu și chiar roșu de arșiță. Temperaturile sufocante sunt așteptate să depășească 40 de grade Celsius, atenție la umbră în unele zone. Ne aduce prognoza completă chiar acum Iuliana Bănță.
2: Bun găsit! Valul de căldură va persista, iar în județele Bihor, Arad și Satu Mare va fi cod roșu de caniculă. Se vor înregistra temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale perioadei în care ne aflăm. Vor fi până la 40 de grade la umbră, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic. Noaptea va fi tropicală cu minime de 25 de grade Celsius. În alte 8 județe din nord-vest va fi cod portocaliu cu maxime între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat și prin Oltenia, Banat, Transilvania, Moldova și Muntenia. În zonele marcate cu galben se vor înregistra temperaturi ridicate și local va fi caniculă. Maxima va urca până la 37 de grade Celsius, iar noaptea va fi tropicală. Apoi, valul de căldură se va extinde și în sud și est, până spre mijlocul săptămânii va fi în vigoare și o informare de temperaturi extreme. Acestea au fost informațiile, rămâneți pe Digi24.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începem un episod pe Story.
1: Iar astăzi vi prezint pe Ami și Aris. Nu sunt frați, nu au crescut împreună, dar povestea lor începe la fel, cu abandonul.
2: Ami și Aris au două lucruri în comun. Se lipesc de orice persoană pe care o întâlnesc și ambii știu cât de tare doare abandonul. Aris a fost aruncat pe stradă când avea doar o lună. La scurt timp a fost adoptat. Însă atunci când credea că nimic rău nu se mai poate întâmpla, familia lui a renunțat la el. Avea 9 luni și a ajuns din nou al nimănui. Apoi a stat în foster, unde s-a îndrăgostit de o altă pisicuță și ea abandonată. Se jucau, dormeau, mâncau doar împreună. Însă la scurt timp au fost despărțiți, din cauza că Aris s-a îmbolnăvit. Astăzi este bine. După ce a finalizat tratamentul, a fost primit în biroul protecției animalelor Ilfov. Acolo a întâlnit-o pe Ami, iar acum sunt cei mai buni prieteni. Ambii se ocupă cu munca de birou, responsabilități principale, joaca și relaxarea. Ami are doar 4 luni. A fost abandonată când era cât o palmă. Toarce și se alintă în continuu. Angajații spun că, deși multe feline le-au trecut pragul, nu au mai întâlnit o pisică atât de iubitoare. Cea mai frumoasă adopție pentru Ami și Aris ar fi cea în care pleacă împreună, însă așteptăm și cereri separate. Important este să aibă, în sfârșit, o familie.
0: Eu, Ami și Aris, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
7: Grosomodo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
8: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează. Adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
7: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Mod pilonul sigur, 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigură bătrânețe liniștită în România.
8: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1 pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2 la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
8: În primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are, pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
2: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
4: Mesaj de interes public. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
9: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Ora 11, începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a menține în funcțiune cel de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. Vă arăt imediat imagini de la operațiunea extrem de dificilă a armatei de pe brațul Bala. Din moment în moment, geniștii de la forțele navale vor arunca în aer o stâncă pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă. Situația este critică. Specialiștii de la Apele Române vorbesc despre una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. În legătură directă cu noi este Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Bună ziua.
0: Domnule Bușoi, oprirea centralei nucleare de la Pax schimbă în vreun fel planurile României în această perioadă? Suntem pregătiți dacă presiunea pe piața regională de energie crește?
1: Am pregătit să luăm toate măsurile necesare pentru ca situația regională dificilă să nu afecteze prea tare România. Toate capacitățile de producție posibile în acest moment funcționează la maxim, atât cele pe cărbune cât și cele pe gaz. Sigur că există unele îngrijori legate de prognoza pentru producția hidroelectrică, dar astăzi nu sunt probleme și, așa cum spuneați, efortul este de a face să funcționeze în continuare unitatea 2 de la Cernavodă.
0: Există riscul unor creșteri de preț la energie din cauza problemelor din regiune sau consumatorii români sunt protejați?
1: În acest moment, sigur, au contracte în vigoare și contractele sunt valabile, prețul este clar. N-am văzut în aceste zile intenții ale furnizorilor care fac contracte noi de a crește prețul, dar cu cât perioada va fi mai lungă și cu cât condițiile vor fi mai dificile, la un moment dat toate costurile de acum, toate importurile scumpe în orele de seară se vor regăsi într-un fel sau altul, din păcate, în prețurile pe care cu toții le vom plăti.
0: Dar există un nivel critic al Dunării la care producția de la Cernavodă ar trebui redusă sau chiar oprită?
1: Există calcule foarte clare, există proceduri foarte clare și în funcție de debit și în funcție de centimetri care sunt necesari pentru a funcționa pompele care asigură răcirea. Suntem aproape de acel moment, dar încă avem câteva zile de funcționare. Toate detaliile tehnice care evident ar trebui să fie comunicate de către specialiști. Ele putem comunica și în contextul în care trebuie să înțelegem că nuclear electrică este totuși o societate în care nu doar statul român este la acționar, dar ea este listată și la bursă și trebuie să respectăm toate regulile de comunicare.
0: Dar din estimările specialiștilor, cât mai poate funcționa reactorul al doilea de la Cernavodă în condițiile date?
1: Fără acțiunile care se pregătesc în aceste zile, în jur de 5 zile. Dar avem încredere că ceea ce se întâmplă în acest moment și intervențiile care se fac de către instituțiile statului pot să ducă la o prelungire, să trecem de perioada critică, o prelungire a perioadei, apa necesară pentru funcționare și să trecem de aceste zile critice.
0: Adică dacă această operațiune nu ar avea succes în 5 zile, ar trebui oprit reactorul al doilea de la Cernavodă?
1: Toate sunt estimări, pentru că vă dați seama, cu natura nu poți să faci o estimare la virgulă. Mai sunt și alte soluții, dar în acest moment vorbim de zile. În cazul în care, sigur, nu vedem o ameliorare pe această zonă apropiată de Cernavodă.
0: Ce investiții ar fi prioritare pentru ca România să nu ajungă într-o situație similară cu cea din Ungaria?
1: Tocmai de aceea guvernul s-a reunit în ședință de urgență vineri, s-au alocat fondurile necesare pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Acum vorbim doar de intervenții de urgență. Pe termen lung e nevoie, mai ales dacă vom construi reactoarele 3 și 4, de lucrări mult mai laborioase și de investiții mult, mult mai mari. Însă în acest moment trebuie să facem ceea ce este posibil pentru zilele următoare.
0: Domnule Bușoi, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal și pentru aceste explicații. Mergem acum cu informația momentului în plan extern. Ungaria oprește pentru prima dată în 44 de ani toate cele patru reactoare ale centralei nucleare din cauza nivelului extrem de scăzut al apelor Dunării. Cu toate datele vine colega mea Alexandra Dinu.
2: Bine, m-am găsit, decizia a fost luată pentru că Dunărea a ajuns la un nivel atât de scăzut încât nu mai poate furniza suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Centrala nucleară Pocș asigură aproape jumătate din energie electrică a țării. Premierul Peter Moghior a prezentat un plan de urgență pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice. Marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie. Cine nu respectă această indicație poate fi deconectat. Există deja o ordonanță care permite acest lucru. Dacă nu este suficient, autoritățile pot impune restricții și pot opri temporar alimentarea unor mari consumatori industriali. Trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf între 17 și 22. O parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel. Iluminatul decorativ al clădirilor publice va fi stins, la fel și cel stradal în unele locuri. Au fost deja impuse restricții la consumul de apă în zonele afectate de secetă, inclusiv interzicerea udării spațiilor verzi. Populația este rugată de asemenea să reducă consumul de energie în intervalul 17-22 și dacă va fi afectată de restricții, va fi afectată doar dacă celelalte măsuri nu vor fi suficiente.
0: Dunărea scade dramatic, iar efectele secetei sunt catastrofale. Insulele de nisip se extind, navigația devine tot mai riscantă, iar pescarii, fermierii și operatorii de bac sunt cei mai afectați. Situația este cu atât mai gravă cu cât în următoarele două săptămâni șansele să plouă sunt foarte mici. Dana Costache a urmărit subiectul și ne aduce toate informațiile. Dana, te urmărim!
3: Autoritățile din Galați sunt și ele în alertă din cauza nivelului scăzut al Dunării. Societatea locală de distribuție a apei potabile în oraș face eforturi mari să mențină furnizarea apei la capacitate normală. Specialiștii societății fac măsurători constant și au stabilit că apa fluviului scade cu aproximativ 5 cm pe zi, iar lipsa ploilor în următoarele zile poate avea consecințe îngrijorătoare. Afectați sunt și pescarii, sunt și fermierii care privesc cu îngrijorare spre sistemele de irigații care trag apa din Dunăre, dar mai ales navigatorii. Aceștia navighează cu bargele pe jumătate goale sau întâmpină dificultăți mari la descărcare în porturi. Și embarcațiunile de agrement circulă cu maximă prudență pentru că sunt porțiuni pe Dunăre unde s-au format dune de nisip și riscă să se răstoarne dacă au viteză sau navigatorii nu cunosc foarte bine fluviul. Insula din mijlocul Dunării din dreptul municipiului Galați este din ce în ce mai mare, iar limbile de nisip care o mărginesc se măresc și ele de la o zi la alta. Dunărea înregistrează în acest moment la intrarea în țară un debit de 1550 de metri cubi pe secundă, de aproximativ 3 ori mai mic decât media lunii august, care este de 3900 de metri cubi pe secundă.
0: Dana, mulțumesc! Seceta scoate la suprafață urmele războiului. Nivelul extrem de scăzut al Dunării a făcut vizibile epavele unor nave germane, scufundate în timpul celui de-al doilea război mondial. Multe dintre ele ascund încă muniție și explozibili neexplodați, ceea ce transformă zona într-un adevărat pericol. Colega mea, Elena Alexandru, este la porțile de Fier 2 și vine cu informații. Te urmărim, Elena!
4: Bun găsit tuturor! Vorbim de zona hidrocentralei Porțile de Fier 2, unde debitul astăzi este unul foarte scăzut, 1500 de metri cu pe secundă, un debit întâlnit în 1985, însă mai grav este faptul că în continuare acest debit va scădea și va ajunge la 1400 de metri cubi pe secundă, pentru că nivelul este unul foarte mic, au ieșit la suprafață aceste nave militare sau de transport, pentru că sunt foarte multe nave scufundate în al doilea război mondial care în acest moment au ieșit la suprafață, așa cum vedeți în imagini. Foarte mulți au venit, au făcut fotografii, le-au filmat, pentru că acest lucru, acest fenomen apare în momentul în care Dunărea scade, însă acum, pentru că, așa cum spuneam, a scăzut foarte mult, se vede această navă, cel puțin această navă, se vede foarte bine, pentru că aici a scăzut și cu 2 metri, Dunărea mai bine de 2 metri, iar în jur vedem doar o insulă imensă de nisip a rămas după ce Dunărea s-a retras în această zonă, iar problemele continuă în județul Mehedinți. Vorbim de navigația pe Dunăre care se desfășoară cu dificultate. Au rămas foarte multe barje, dar și nave de pasageri de croazieră au rămas blocate pe Dunăre, iar criza energetică se adâncește pe zi ce trece, pentru că, așa cum spunea premierul, cei din conducerea hidrocentralelor de aici, din zona Mehedinți, au fost sfătuiți ca aceste hidrocentrale să funcționeze doar pe timpul nopții.
0: Valul de căldură extremă se intensifică. Trei județe din vestul țării se află sub cod roșu de caniculă până marți, iar în multe altele sunt alerte cod galben și portocaliu de caniculă. Meteorologii avertizează că temperaturile vor sări de 40 de grade Celsius la umbră. Are detalii colegul meu, Bogdan Băcilă. Te urmărim, Bogdan.
5: Bun găsit tuturor! Vor fi zile de foc în vestul țării, în special în județele Arad, Bihor și Satu Mare, acolo unde până marți a fost emis un cod roșu de caniculă. Aici temperaturile vor atinge 40 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezale va depăși pragul critic de 80 de unități, adică disconfort termic foarte mare. Este de evitat să facem activitate fizică în această perioadă, mai ales la orele de vârf. Și celelalte județe din Ardeal sunt vizate de un cod portocaliu de caniculă, iar autoritățile au început să ia măsuri având în vedere acest cod roșu de caniculă. În județul Arad a fost restricționat accesul vehiculelor cu o masă de peste 7,5 tone. Pe drumurile publice între orele 14 și 20. Sunt și câteva excepții. Este vorba despre transportul de persoane, transportul de animale sau de materiale de prim ajutor. Medicii ne recomandă în această perioadă să evităm, cum spuneam, să ieșim la orele de vârf, să purtăm haine în culori deschise, să aplicăm cremă solară cu factor de protecție, de asemenea să consumăm multe fructe și, bineînțeles, apă, minimum 2 litri de apă pe zi.
6: Ziua de ieri a adus și recorduri de temperatură la nivelul maximelor pentru o zi de 1 august, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, la 26 de stații meteorologice, în special în aria avertizată de cod roșu și cod portocaliu. Iar în această dimineață, la 6 stații, am înregistrat de asemenea cele mai ridicate valori minime pentru o dimineață de 2 august. S-a prelungit ca durată aria de cod roșu și portocaliu pentru ziua de astăzi și mâine, iar ca și arie de extindere codul portocaliu de asemenea pentru ziua de astăzi și mâine. În aria de cod roșu am menționat deja limitele, posibil mai ales în partea de vest până la 40 de grade Celsius, în aria de cod portocaliu 35-38 de grade, iar în aria de cod galben vorbim de temperaturi între 33 până la 37 de grade. Miercuri și joi vor fi cele mai călduroase, vor reprezenta vârful acestui episod, după care ziua de vineri și mai ales sâmbătă, posibil să consemnăm și fenomene de instabilitate.
0: Valul de caniculă a încins betoanele în marile orașe, mulți au profitat de zilele libere și au căutat destinații răcoroase.
7: Natura a fost principala destinație a turiștilor care și-au dorit răcoare. Apa rece a Crișului repede i-a convins pe mulți.
8: E ok, e minunat. Binecuvântare să putem ieși de la oraș spre Șuncuiuș în fiecare weekend.
9: Fugit de căldura din oraș, unde ne topim din cauza betoanelor, dar aici natura, cadrul ăsta superb, ne ajută să ne și răcorim.
7: Foarte aglomerate au fost și pensiunile din zonele montane, în special cele care au piscine.
10: A ieșit lumea în număr destul de mare să se răcorească, să mai stea la umbră, la aer de munte, să mai facă o baie în Criș. E un weekend destul de aglomerat.
11: Ne așteptăm ca weekendul ăsta să avem destul de mulți clienți. Căldura asta ne dă, să zic așa, un pic peste cap pe toți oamenii și încercăm pe cât posibil să primim cât mai multe lume să se relaxeze.
7: Cine a rămas în oraș a trebuit să îndure arșița și să găsească soluții să se răcorească.
12: Mă plimb mai mult unde este umbră, mă hidratez.
13: Beam multă apă, practic nici de mâncat nu prea am poftă, că e foarte greu și efectiv se taie pofta. Și încerc să mă adaptez.
14: Doar în caz de nevoie ieșim afară, când avem ce face.
7: Începând de duminică, valul de căldură se va intensifica în vestul țării. Temperaturile vor atinge chiar și 41 de grade Celsius la umbră.
0: Avem noi imagini cu incendiile devastatoare de vegetație care pârjolesc insulele grecești, flăcări care sunt tot mai greu de stins. Vântul crâncen face ca misiunea pompierilor să fie din ce în ce mai dificilă. Salvatorii sunt nevoiți să se retragă în unele cazuri pentru a nu-și pune viața în pericol.

Flăcările violente fac ravagii și în sudul Franței. Mii de oameni au fost deja evacuați din calea focului. Sutele de pompieri se tem acum că vântul și temperaturile de peste 40 de grade vor înrăutăți incendiile. Între timp, flăcările care amenințau orașul Bordeaux au fost stinse. Cei 220.000 de locuitori evacuați se pot întoarce acum acasă. 20 de departamente franceze rămân însă sub cod portocaliu de caniculă.

0: Incendiile din Franța amenință Podgorile și Crama deținute de Brad Pitt. Potrivit tabloidului american TMZ, norgoroși de fum au fost văzuți în zona proprietății în valoare de 164 de milioane de dolari. Pompierii își încarcă autospecialele și aeronavele cu apă din lacul privat al proprietății. Echipele de urgență au reușit până acum să țină flăcările sub control. Pitt și fosta soție Angelina Jolie au cumpărat proprietatea în 2012. Jolie și-a vândut însă jumătate dintre acțiuni în 2022. Brad Pitt a dat-o în judecată, pe motiv că a încălcat înțelegerea prin care niciunul nu-și putea vinde partea fără acordul celuilalt. Nu este însă singura vedetă a cărei proprietate este în pericol. George Clooney și soția sa au fost forțați să-și evacueze casa de lângă Paris. Frontiere aglomerate în perioada vacanțelor, valul de români care se întorc din străinătate, dar și cei care pleacă din țară în concedii, pune presiune pe punctele de trecere a graniței. La Nădlac, timpii de așteptare au crescut, iar cozile s-au format pe sensul de intrare în țară.
1: Mii de români care muncesc în străinătate se întorc acasă, dar nu scapă ușor.
2: Toată lumea vine în concediu acasă, autostrăzile sunt în construcție, se merge pe o singură bandă. Numai în Ungaria cred că am făcut 7-8 ore.
3: Când am venit din Italia, am plecat de la 2 dimineața, am ajuns acasă cu bine. Ne-am gândit la munte.
4: Venim din Padova, mergem în concediu, venim în fiecare an acasă. La mare merg în Italia, aici o să merg undeva pe la munte.
1: Și sensul de ieșire din țară a fost aglomerat.
5: Curt și a trecut foarte repede. Ne-am bucurat de el, 2 săptămâni a fost ceva. Neamuri, verișori, frați, surori, s-au apropiat toți când au auzit că venim noi.
6: A fost frumos, a fost ok, ne-am petrecut timpul cu familia. Reușim maxim de 2 ori pe an să venim acasă. Când sunt, nu știu, sărbători, de exemplu, Crăciun sau Paște.
7: Locuim la Roma de vreo 20 de ani și da, am găsit România bine.
1: Pentru evitarea formării cozilor, polițiștii le recomandă șoferilor să folosească toate punctele de frontieră.
0: Transport în comun cu doar 1 leu pe zi se întâmplă la Arad. Autoritățile locale încearcă astfel să-i convingă pe oameni să renunțe la mașinile personale. Reducerea este una substanțială. Până acum, un bilet costa 4 lei și 50 de bani și era valabil doar 90 de minute.
1: Primii oameni care au cumpărat bilete pentru transportul în comun cu 1 leu sunt încântați de decizie, mai ales în contextul crizei economice.
8: Cum vi se pare această idee?
9: Foarte bună! Foarte bună!
8: Dumneavoastră folosiți de transportul public, cum folosiți?
9: Da, așa circul, cu tramvaiul.
8: În fiecare zi?
9: În fiecare zi.
8: Aveți abonament?
9: Am abonament. S-a ieftinit acum la 20 de lei pe lună, pe toate liniile.
8: Și până când era 170.
9: Ceva de genul.
8: Circulat de obicei cu mașina sau mai folosiți și transportul?
10: Mai mult cu mașina.
8: Ați fi dispus ca în detrimentul mașinii să folosiți acum și transportul public la prețul ăsta?
10: Ocazional, da. Uh-huh. Un mici plimbări în oraș, stânga-dreapta, e mai ok.
11: Este foarte bine că atunci mulți ce circulă cu mașinile vor circula cu transportul public. Este foarte bine gândit.
1: Inițiativa aparține Consiliului Local. Primarul spune că și-ar fi dorit transport gratuit pentru toți, însă actuala legislație nu permite acest lucru.
12: Este un proiect prin care ne dorim să avem o mai bună mobilitate în oraș, mai puține mașini și mai mulți oameni în tramvai.
13: În sensul încurajării utilizării transportului public de către toți călătorii, atât rezidenții municipiului Arad, cât și vizitatori, cu speranța că traficul în Arad va fi unul mult mai fluid și se va reduce substanțial poluarea mediului în mediul urban.
1: În Arad, transportul în comun este aproape în totalitate electric, cu o flotă de 97 de tramvaie, 14 autobuze și microbuze electrice.
0: Tragedie peste ocean în statul american Idaho, vă avertizez, sunt informații cu puternic impact emoțional. Un bărbat a intrat în armată într-un centru comercial și a început să tragă la întâmplare. 2 persoane au murit, iar atacatorul a fost eliminat de forțele de ordine care au ajuns la fața locului. Alte cel puțin 2 victime au ajuns la spital. Autoritățile au anunțat că nu mai există niciun pericol pentru populație. Încearcă acum să stabilească identitatea suspectului și ce l-a îndemnat să atace oamenii din centrul comercial. Atac cu bombă la Moscova, 3 persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite. Deflagrația a avut loc în centrul Moscovei, lângă unul dintre zgârienorii cunoscuți drept cele 7 surori, construite în perioada lui Stalin. O femeie ar fi încercat să ducă într-un restaurant, unde avea loc un eveniment privat, o bombă artizanală. A fost oprită de un paznic, așa că a detonat-o la intrare. La fața locului au intervenit mai multe echipe de salvare și anchetatori care încearcă să afle care a fost scopul femeii.

0: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro.

0: la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Super dueluri în Superliga. Astăzi, de la 18:30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepșii Sfântul Gheorghe. De la 21:30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21:30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
0: Digi 24 FM. Informația la putere!

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important, că dacă te-a pus răstor mașini, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadi s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
0: Scos din sărite.

Bine v-am găsit la 2.0, sunt Ligia Munteanu. În ediția de astăzi vedem cum se adună restricțiile pentru copiii pe rețelele sociale. Inteligența artificială este o sabie cu două tăișuri. Meta tocmai a renunțat la o funcție lansată recent. Pentru prima dată, doi roboți umanoizi controlați de la distanță de medici au realizat cu succes operație pe animale vii. Uniunea Europeană se pregătește

0: Să năsprească regulile privind accesul copiilor la rețele sociale. Executivul comunitar propune introducerea unor restricții în funcție de vârstă în încercarea de a reduce efectele pe care platformele digitale le-au asupra minorilor.
1: Uniunea Europeană va introduce o vârstă minimă de la care tinerii vor putea accesa rețelele sociale. Un raport publicat de Comisia Europeană recomandă ca minorii sub 13 ani să poată avea acces la anumite platforme doar pentru perioade limitate și sub supravegherea părinților, potrivit Politico. Raportul elaborat de un grup de experți pentru a analiza politicile menite să combată efectele nocive ale rețelelor sociale a fost prezentat de președinta Comisiei Europene, care a spus că a devenit foarte clar că este nevoie de restricții privind accesul la platforme adaptate vârstei. Potrivit datelor prezentate în raport, tinerii petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, iar aproape 60% dintre copii au trecut prin probleme emoționale sau psihosociale generate de experiențele din mediul online.
2: Our children need time in the real world, time to play, time to build friendships face to face, time to make mistakes, time to shape their own identity, their own personality, before an algorithm shapes them instead. And I believe we need to give our children this time. If we want to protect childhood, we need to start where the risks are greatest.
1: Bruxelles intenționează să analizeze introducerea unor limite de vârstă și pentru alte servicii online și va stabili ce tipuri de platforme sunt considerate dăunătoare pentru minori. Comisia Europeană susține un acces gradual și etapizat în funcție de vârsta copiilor. Raportul experților recomandă de asemenea ca micuții cu vârste sub 3 ani să nu fie expuși deloc la ecrane, iar introducerea treptată a rețelelor sociale și altor tehnologii să se facă doar după această vârstă și sub supravegherea adulților până la împlinirea vârstei de 13 ani. Președinta Comisiei Europene a recunoscut că noile reguli nu vor elimina complet problema și că schimbarea comportamentului va necesita timp, făcând o comparație cu introducerea centurilor de siguranță în automobile, care au devenit în timp un standard acceptat de societate. Mai multe state membre, printre care Grecia, Danemarca și Franța, au susținut în ultimii ani introducerea unor limite de vârstă pentru accesul la rețelele sociale, iar măsuri similare sunt promovate și în afara Uniunii Europene, inclusiv în Australia, Indonezia și Malezia.
0: Inteligența artificială vine cu funcții noi, însă și cu provocări pe măsură. Meta a retras funcția AI de generare a imaginilor la doar câteva zile de la lansare, după numeroase critici privind protecția datelor personale.
1: Meta Platforms a anunțat că renunță la noua funcție de inteligență artificială lansată în această săptămână, care permite generarea de imagini folosind fotografii din conturile publice de Instagram. Lansarea a fost urmată de un val de critici legate de protecția vieții private și utilizarea imaginilor fără un acord explicit al utilizatorului, transmite Reuters. Compania a precizat că intenția sa a fost de a oferi un instrument creativ și de a le permite utilizatorilor să decidă dacă fotografiile publice pot fi folosite în acest scop. Totuși, Meta a recunoscut că funcția nu a răspuns așteptărilor și a decis să o retragă, scrie news.ro. Funcția făcea parte din Muse Image, primul model de generare a imaginilor dezvoltate de divizia Meta Superintelligence Labs. Integrată în chatbotul Meta AI, aceasta permitea utilizatorilor să creeze și să editeze imagini pornind de la fotografii existente și să le modifice ulterior prin schițe. Nemulțumirile au apărut imediat după lansare, deoarece funcția era activată automat pentru utilizatori, fără ca aceștia să își exprime în mod explicit acordul. Actrița Hannah Einbinder, premiată cu Emmy pentru rolul din serialul Hex, a criticat public această decizie și le-a recomandat utilizatorilor Instagram să dezactiveze funcția. Și Sindicatul American al Actorilor SAG-AFTRA a cerut membrilor săi și tuturor utilizatorilor Instagram să renunțe la această opțiune, susținând că utilizarea imaginilor în scopuri de inteligență artificială ar trebui să fie posibilă doar pe baza unui consimțământ clar și explicit. După retragerea funcției, sindicatul a salutat decizia Meta, apreciind că aceasta este responsabilă, într-un context în care riscurile generate de crearea unor replici digitale, fără acordul persoanelor, sunt deja bine cunoscute. Cazul evidențiază presiunea tot mai mare asupra companiilor de tehnologie, de a oferi utilizatorilor un control clar asupra modului în care fotografiile și conținutul public distribuit pe platformele sociale sunt utilizate pentru dezvoltarea și funcționarea sistemelor de inteligență artificială.
0: Pentru prima dată, doi roboți umanoizi controlați de la distanță de medici au realizat cu succes o operație pe animale vii. Deși nu pot înlocui încă un chirurg, experimentul arată că astfel de sisteme ar putea aduce intervențiile complexe în zone unde astăzi nu există tehnologia necesară.
3: Operațiile realizate cu ajutorul roboților nu mai sunt de ceva timp o noutate. În ultimii aproape 25 de ani, sistemul Da Vinci a fost folosit în milioane de intervenții chirurgicale din întreaga lume. În timpul acestor proceduri, chirurgul nu este înlocuit de robot, ci controlează de la o consolă fiecare mișcare a instrumentelor, care pot executa gesturi mult mai fine decât mâna umană. Astfel de sisteme sunt utilizate în urologie, ginecologie, chirurgie generală, cardiacă sau toracică și permit intervenții minim invazive cu incizii mici, pierderi reduse de sânge și o recuperare mai rapidă a pacienților. Acum există deja și operații efectuate de la sute sau chiar mii de kilometri distanță. În urmă cu mai bine de două decenii, în 2001, o intervenție chirurgicală realizată între New York și Strasbourg a demonstrat că telechirurgia este posibilă. Totuși, astfel de operații au rămas rare, în principal din cauza costurilor foarte mari și a echipamentelor complexe necesare. Costul este unul dintre motivele pentru care cercetătorii încearcă acum o altă soluție. În locul unui robot chirurgical dedicat, ei au adaptat un robot umanoid comercial, modelul G1, produs de compania chineză Unitree. În studiul publicat în revista Nature, doi astfel de roboți controlați permanent de chirurgi aflați la distanță au îndepărtat vezica biliară a unor porci vii. Intervențiile reprezintă primul test de acest fel realizat pe animale vii cu roboți umanoizi. Modelul G1 pornește de la aproximativ $13,500 în versiunea de bază, însă aceasta nu este echipată cu mâini suficient de performante pentru operații. Odată adăugate componentele necesare, inclusiv mâinile robotice cu dexteritate ridicată, prețul poate depăși $67,000. Chiar și așa, costul rămâne incomparabil mai mic decât cel al roboților chirurgicali dedicați. Un sistem Da Vinci poate costa între o jumătate de milion și câteva milioane de dolari, la care se adaugă costurile de instalare, întreținere și consumabilele utilizate la fiecare intervenție. În plus, robotul umanoid este mult mai compact și poate fi instalat într-o sală de operații obișnuită. Cercetătorii cred că astfel de sisteme ar putea ajunge în spitale mici, în comunități rurale, în zone afectate de conflicte sau chiar în misiuni spațiale, unde echipamentele actuale sunt prea voluminoase și prea scumpe. Experimentul a scos însă la iveală și limitele tehnologiei. În timpul intervențiilor, echipa a fost nevoită să oprească operațiile de mai multe ori pentru recalibrarea roboților și repoziționarea acestora. Din acest motiv, procedurile au durat semnificativ mai mult decât cele realizate cu sistemele chirurgicale consacrate. Următorul obiectiv al cercetătorilor nu este construirea unui robot chirurg complet autonom. Ei își imaginează mai degrabă un asistent inteligent capabil să pregătească instrumentele, să aducă echipamentele necesare, să execute anumite sarcini repetitive, în timp ce deciziile importante rămân în mâinile medicilor. Experții spun că roboții capabili să opereze singuri sunt încă departe de realitate. Dar experimentul demonstrează că roboții umanoizi ar putea deveni în următorii ani o alternativă mult mai accesibilă la sistemele chirurgicale actuale și ar putea extinde accesul la intervenții complexe pentru milioane de pacienți din întreaga lume.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
8: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
7: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
8: E greu de spus, pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
4: Și România este direct afectată.
8: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Inteligența artificială schimbă până și modurile în care sunt create vaccinurile. Primul studiu clinic pe oameni pentru un vaccin, proiectat cu ajutorul AI, aduce rezultate încurajatoare și deschide drumul către vaccinuri capabile să ofere protecție împotriva mai multor variante ale aceluiași virus.
1: Tehnologia ar putea schimba complet modul în care sunt dezvoltate vaccinurile. În loc să fie create pentru o singură variantă a unui virus, cercetătorii încearcă acum să obțină vaccinuri universale, capabile să ofere protecție împotriva unui număr mare de tulpini și chiar împotriva unor virusuri care ar putea apărea în viitor. Una dintre principalele ținte este virusul gripal. Gripa continuă să provoace milioane de îmbolnăviri în fiecare an, tocmai pentru că virusul se modifică permanent. Specialiștii trebuie să anticipeze cu multe luni înainte ce tulpinii vor circula în sezonul următor. Dacă estimările nu sunt corecte, eficiența vaccinului scade semnificativ. Un vaccin universal ar elimina această problemă. În loc să urmărească particularitățile fiecărei variante, el ar ținti elementele comune tuturor tulpinilor virusului. Astfel, protecția ar putea fi mult mai extinsă și nu ar mai fi nevoie de actualizarea anuală a vaccinului. Importanța unei astfel de tehnologii este evidentă și în cazul virusului Ebola. Focarul recent din Republica Democrată Congo și Uganda este provocat de tulpina Bundibugyo, împotriva căreia vaccinurile existente nu sunt eficiente. Cercetătorii lucrează deja la dezvoltarea unui vaccin dedicat acestei variante, însă procesul necesită timp, iar între timp comunitățile afectate rămân expuse riscului de infectare. Un vaccin cu spectru larg, capabil să protejeze împotriva unei întregi familii de virusuri Ebola, ar putea reduce considerabil timpul de reacție în fața unor astfel de epidemii și ar limita impactul noilor focare. Noul studiu reprezintă o premieră. Este primul test clinic pe oameni al unui vaccin proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale. Algoritmii AI au fost folosiți pentru a identifica acele regiuni ale virusului care rămân aproape neschimbate chiar și atunci când apar noi variante. Vaccinul bazat pe ADN a reușit să stimuleze sistemul imunitar să producă anticorpi care recunosc mai multe tipuri de SARS-CoV-virusuri, familia din care fac parte atât virusul SARS, cât și SARS-CoV-2, responsabil de pandemia de COVID-19. În același timp, studiul arată că vaccinul a fost bine tolerat și nu a ridicat probleme importante de siguranță. Un alt avantaj este modul de administrare. Vaccinul nu este injectat cu un ac clasic, ci printr-un sistem fără ac, care introduce ADN în piele folosind un jet de mare viteză. Metoda ar putea simplifica vaccinarea și distribuția la scară globală, mai ales în regiunile unde accesul la servicii medicale este limitat. Cercetătorii avertizează însă că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Deși răspunsul imun este încurajator, acesta a fost deocamdată moderat. Nu se știe încă cât timp durează protecția oferită de vaccin și dacă vor fi necesare doze de rapel pentru menținerea imunității. Urmează studii clinice mai ample care vor trebui să demonstreze nu doar că vaccinul stimulează producerea de anticorpi, ci că poate preveni îmbolnăvirea sau reduce severitatea infecției în condiții reale. Un vaccin universal împotriva coronavirusurilor sau altor familii de virusuri este încă la câțiva ani distanță, însă acest primul studiu demonstrează că inteligența artificială poate deveni un instrument esențial în proiectarea vaccinurilor viitorului și ar putea scurta considerabil timpul necesar pentru a răspunde următoarei pandemii.
0: Până de curând, conservarea speciilor însemna protejarea habitatelor și creșterea populațiilor. Dar, odată cu noile tehnologii genetice, oamenii de știință vor să păstreze și manualul de instrucțiuni al vieții. Statele Unite lansează acum unul dintre cele mai ambițioase proiecte de acest fel din toată lumea.
2: Toate specimenele aflate pe lista federală a speciilor pe cale de dispariție din Statele Unite vor avea genomul secvențiat, iar mostre de țesut vor fi conservate într-o biobancă specializată. Este un proiect de amploare care vizează peste 2300 de specii de plante și animale și care ar putea schimba modul în care este abordată conservarea biodiversității. Inițiativa reunește doi parteneri surprinzători. Pe de-o parte, Serviciul American pentru Pește și Faună Sălbatică, instituția responsabilă de protejarea speciilor amenințate. Pe de altă parte, Colossal Bioscience, compania devenită celebră pentru proiectele sale de readucere la viață a unor animale dispărute, precum mamutul lânos sau lupul din epoca de gheață. Legea americană privind speciile pe cale de dispariție obligă autoritățile să identifice animalele și plantele aflate în pericol și să pună în aplicare planuri pentru refacerea populațiilor și a habitatelor lor. În ultimele decenii au existat și succese remarcabile. Un exemplu este vulturul pleșuv, simbolul Statelor Unite, care a revenit în mare parte din arealul său natural după ce fusese aproape de dispariție. Cu toate acestea, peste 2300 de specii continuă să depindă de măsuri speciale de protecție. Noul proiect adaugă o componentă genetică fără precedent. Compania Colosal va colecta și va stoca mostre de țesut și celule reproducătoare în ceea ce numește BioVolt, o bancă proiectată pentru conservarea pe termen lung a materialului biologic. Instalația funcționează la temperaturi extrem de scăzute și necesită alimentare continuă cu azot lichid și energie electrică. Din aceste probe vor fi obținute secvențele complete ale genomului fiecarei specii. Aceste informații genetice ar putea fi folosite în viitor pentru reproducerea asistată, pentru gestionarea diversității genetice a populațiilor și în cazuri extreme, chiar pentru încercări de restaurare a unor specii dispărute. Colosal susține de mai mult timp că dezvoltă tehnologii de editare genetică și reproducere cu scopul de a sprijini conservarea naturii. Totuși, compania a fost și criticată, mai ales după proiectul dedicat lupului din epoca de gheață, unde cercetătorii au modificat doar un număr redus de gene de lupi cenușii, ceea ce a ridicat semne de întrebare privind cât de apropiate sunt aceste animale de speciile dispărute pe care pretind că le recrează. De această dată însă, obiectivul este unul mult mai clar: protejarea speciilor care încă există. Colectarea probelor va fi realizată de specialiștii Serviciului pentru Pește și Faună Sălbatică, care au experiență în activitățile de teren și vor decide împreună cu deținătorii inițiali ai mostrelor modul în care acestea vor putea fi utilizate în viitor. Un alt element important al proiectului este accesul la date. Genomurile obținute vor fi publicate în baze de date deschise și puse gratuit la dispoziția cercetătorilor din întreaga lume, împreună cu instrumente informatice pentru analiza lor. Există însă și câteva excepții. Anumite informații vor rămâne restricționate atunci când provin din teorii administrate de comunități indigene sau atunci când dezvăluirea locației exacte a unor populații ar putea favoriza braconajul ori traficul ilegal de specii rare. Prin combinarea conservării clasice cu tehnologiile genomice moderne, inițiatorii proiectului speră să creeze cea mai completă arhivă genetică dedicată speciilor amenințate și să ofere cercetătorilor un instrument valoros pentru protejarea biodiversității în deceniile următoare.
0: Inteligența artificială ar putea funcționa în curând direct pe telefon, fără să mai trimită datele către servere aflate la mii de kilometri distanță. O companie americană susține că a reușit o premieră, a adaptat unul dintre cele mai complexe modele AI, astfel încât să ruleze pe un iPhone.
1: Cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale nu se mai poartă doar în marile centre de date, ci și în interiorul telefoanelor mobile. Prism ML, o companie americană, anunță că a reușit să ruleze pe un iPhone cel mai mare model de inteligență artificială instalat vreodată pe un dispozitiv mobil. Până acum, modelele AI foarte performante aveau nevoie de servere uriașe și de plăci grafice extrem de puternice pentru a funcționa. De fiecare dată când utilizatorul punea o întrebare unui chatbot sau cerea ajutor pentru redactarea unui text, informațiile erau trimise către centre de date unde erau procesate înainte ca răspunsul să fie trimis înapoi pe telefon. Noua tehnologie promite să schimbe această abordare. Compania spune că a reușit să adapteze modelul open source Qwen 3.6 dezvoltat de compania chineză Alibaba, astfel încât acesta să funcționeze direct pe un iPhone 17 Pro. Modelul are 27 de miliarde de parametri, elementele matematice care determină capacitatea unui sistem AI de a înțelege și procesa informații. Pentru comparație, majoritatea modelelor care rulează în prezent pe telefoane folosesc doar câteva miliarde de parametri activi simultan, ceea ce le limitează performanțele. Potrivit companiei, noul model poate purta conversații complexe, poate analiza informații, poate scrie cod software și poate îndeplini sarcini autonome, performanțe care până acum necesitau aproape exclusiv procesare în cloud. Reușita face parte dintr-o tendință tot mai vizibilă în industrie, mutarea inteligenței artificiale cât mai aproape de utilizator. Giganți precum Microsoft, Amazon și Meta investesc sute de miliarde de dolari în centre de date pentru a susține dezvoltarea AI. În schimb, Apple a ales o strategie diferită și încearcă să ruleze cât mai multe funcții direct pe dispozitivele utilizatorilor. Compania susține că această abordare oferă două avantaje importante. În primul rând, datele personale rămân pe telefon fără să fie trimise permanent către servere externe. În al doilea rând, costurile de funcționare sunt reduse, deoarece este nevoie de mai puțină putere de calcul în cloud. Cei din bordul Prism ML sunt convinși că acesta este viitorul inteligenței artificiale și declară că peste numai câțiva ani, aproximativ 95% din funcțiile AI de care oamenii vor avea nevoie zilnic vor putea rula local pe telefoane, laptopuri sau chiar pe electrocasnice. paznice inteligente. Doar cele mai complexe solicitări vor mai necesita conectarea la servere din cloud. Tehnologia folosită se bazează pe o metodă matematică prin care modelul AI este comprimat fără pierderi importante de performanță. Dimensiunea modelului a fost redusă de la aproximativ 54 de gigaocteți la mai puțin de 4 gigaocteți, suficient pentru a putea fi stocat și rulat pe un smartphone modern. Compania este un spin-off al prestigiosului California Institute of Technology, iar cercetările care au stat la baza acestei tehnologii au fost realizate de profesori și cercetători ai universității. Proiectul a tras deja investiții importante, inclusiv din partea fondului Cosla Ventures, unul dintre primii investitori în OpenAI. Interesul Apple pentru astfel de tehnologii este tot mai mare. La conferința dezvoltatorilor din această vară, compania a prezentat noile funcții Apple Intelligence și o versiune modernizată a asistentului Siri. Totuși, cele mai avansate funcții folosesc în continuare servere din Google Cloud, deoarece modelele actuale sunt prea mari pentru a rula integral pe telefon. Apple dezvoltă deja propriile modele AI pentru dispozitive, însă acestea folosesc o arhitectură care activează doar o parte din parametri în timpul procesării. În schimb, modelul demonstrat de Prism ML utilizează simultan toți cei 27 de miliarde de parametri, ceea ce reprezintă un salt important în performanță. Specialiștii spun însă că procesarea exclusiv pe dispozitiv are și limite. Modelele din cloud sunt actualizate foarte des și beneficiază rapid de cele mai noi descoperiri. Din acest motiv, mulți experți cred că viitorul va aparține unui sistem hibrid, în care telefonul va realiza majoritatea operațiunilor, iar doar cele mai dificile sarcini vor fi trimise către servere externe. Chiar și așa, demonstrația realizată de Prism ML arată că inteligența artificială de mare putere începe să încapă în buzunar, iar telefoanele viitorului ar putea deveni mult mai autonome, mai rapide și mai sigure în utilizarea datelor personale.
0: Ediția 2.0 de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă vă doresc și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
3: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul de Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce știam chiar și în privința războiului din Ucraina.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 12, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Vedem pentru început subiectele momentului. Măsuri de urgență la Cernavodă pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2. Armata intervine pe brațul Bala într-o operațiune fără precedent. Geniștii vor arunca în aer o stâncă pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă. Vedem în scurt timp imagini în direct de acolo. Valul de căldură extremă se intensifică, mai multe județe sunt sub cod galben, portocaliu și roșu de caniculă. Temperaturile sufocante sunt așteptate să depășească 40 de grade Celsius la umbră în unele zone. Vă aducem prognoza completă direct de la ANM în câteva momente. Avem noi imagini cu incendiile devastatoare de vegetație care pârjolesc insulele grecești. Vântul crâncen face ca misiunea pompierilor să fie din ce în ce mai dificilă, iar flăcările sunt acum tot mai greu de stins. Toate informațiile imediat în jurnal. Și începem jurnalul cu informația momentului. La Digi24, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a menține în funcțiune cel de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă. Vedeți imediat imagini de la operațiunea extrem de dificilă armatei de pe brațul Bala. Din moment în moment, geniștii de la forțele navale vor arunca în aer o stâncă pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă. Situația este critică. Specialiștii de la Apele Române vorbesc despre una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Ce se întâmplă la această oră acolo, ne spune colega mea Teodora Chiuș.
1: Bun găsit! Din moment în moment va avea loc explozia controlată. Se fac ultimele verificări și monitorizări înainte de detonarea stâncii. Pentru început va avea loc o explozie de control, iar specialiștii vor face noi verificări și monitorizări, urmând să aibă loc și alte explozii. Totul vine în contextul în care, din cauza stâncii, se produc curenți în apă și, din acest motiv, este redistribuită mare parte din apă spre canalul Bala și nu spre Dunărea Veche, respectiv spre centrala de la Cernavodă. Vor fi montate 4 barje în zona respectivă, încărcate cu 500 de tone de pietriș, astfel încât, după cum vă spuneam, să fie redirecționat cursul Dunării spre centrala de la Cernavodă.
2: Legătura domnul prefect cu mine, am informat, am un grup al comunei care postez absolut tot ce facem. I-am informat să-mi se sperie, că e normal când vede atâta mișcare aici și te-ai speria oricum. Oamenii sunt profesioniști, vă dați seama, nu sunt firme de undeva, lucrează armata. Sunt în jurul la 60 de gospodării, e un sat mic.
3: Ce puteți să ne spuneți despre stânca asta de acolo?
2: S-a mai umblat la ea. Aici a fost o linie de funicular de 16 km care aducea piatră de la cariera de la Băneasa până la cheul ăsta care se vede aici. Și da, au mai încercat și prin, eu știu, ceva din 91, cred, forau, și au mai fost explozii pe acolo.
4: Vă amintiți să mai fi fost Dunărea atât de scăzută în zona dumneavoastră?
2: A mai fost scăzută, dar nu chiar așa. Debitul ei normal e undeva puțin mai jos de drum. A mai fost crescută până aproape de stația de semaforizare, atunci ne mai făceam probleme.
0: Și așteptăm din moment în moment imagini în direct de acolo, pentru că armata intervine de urgență astăzi pe Dunăre și se pregătește să arunce în aer o stâncă pentru a devia cursul apei, astfel încât să mențină în funcțiune unul dintre reactoarele centralei de la Cernavodă. Revenim la colega mea, Teodora Chiuș, care este în direct și vine cu mai multe informații de acolo. Teodora, ce se întâmplă chiar acum acolo?
1: Bun găsit, autoritățile ne-au anunțat că dintr-un moment în altul ar trebui să aibă loc această explozie controlată. După ce va fi făcută detonarea, vor fi făcute alte verificări, pentru că specialiștii vor folosi drone subacvatice pentru monitorizări. Ulterior vor avea loc pe parcursul zilei și alte explozii. L-ați auzit și pe primarul comunei, care povestea că localiții au fost deja înștiințați. Totul vine în contextul în care, din cauza stâncii, se formează curenți, iar cea mai mare cantitate de apă se duce spre brațul Bala. Așteptăm să vedem când va avea loc această
5: explozie. În orice caz, s-au făcut foarte multe verificări înainte. Specialiștii au venit încă de ieri aici pentru a se asigura că se poate face această detonare, astfel încât să fie făcută lucrarea, să fie puse cele patru barge, astfel încât să fie redistribuit cursul apei.
0: Noi vedem imagini direct de acolo, Teo, și le reamintesc celor de acasă că din moment în moment va fi declanșată acolo explozia pentru ca apa din Dunăre să fie deviată, cursul apei să fie deviat, astfel încât să mențină în funcțiune unul dintre reactoarele centralei de la Cernavodă. Asta după ce debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic național este uriașă. Situația este critică, de altfel, în mai multe țări din Europa. Sunt probleme inclusiv în Ungaria. De altfel, guvernul a declarat stare de alertă la nivel național. Spunea Ilie Bolojan că România riscă să piardă 20% din producția de energie din cauza acestor probleme.
6: Dorina, chiar acum are loc detonarea de...
0: Și am văzut acum imagini în direct de la brațul Bala, acolo unde vă spuneam că geniștii au aruncat în aer o stâncă, tocmai pentru ca cursul apei să fie deviat, astfel încât să poată fi ținut în funcțiune reactorul centralei de la Cernavodă, pentru că debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic național este uriașă. Am văzut în urmă cu câteva momente această explozie pentru care s-au pregătit geniștii și așteptăm să vedem care vor fi și rezultatele. Cel mai probabil autoritățile de la fața locului vor veni cu mai multe explicații și vor încerca să ne explice ce se întâmplă acolo și care sunt rezultatele și dacă funcționează planul acestora. Sunt imagini pe care le vedem în direct chiar acum de la fața locului. Vă spuneam că autoritățile au făcut măsurători înainte de detonare pentru ca cursul să fie deviat. În legătură directă este cu noi Cristian Bușoi. Bună ziua, mulțumesc tare pentru intervenția în jurnal.
7: Bună ziua.
0: Am urmărit aceste imagini în direct. Știm că și dumneavoastră sunteți la fața locului. Cum a decurs această operațiune și care sunt sau care vă aștepta să fie rezultatele și în cât timp le vom vedea?
7: Detalii despre operațiune o să le dea instituțiile, reprezentanții instituțiilor abilitate. Avem aici Armata, Ministerul de Interne, IGSU, toate categoriile de poliție, plus toți cei care au un rol, Apele Române, Administrația Fluvială Dunărea de Jos. A fost doar detonare de control pentru a verifica parametrii și pentru a verifica ceea ce urmează a se detona în minutele următoare.
0: Deci aceasta este doar o parte din explozie. Înțelegem că o explozie mai mare va urma în minutele următoare.
7: Așa ar trebui. Colegii care sunt aici, pentru că sunt reprezentanții presei, în siguranță, în perimetru de siguranță, vor fi anunțați de către domnul comandant al operațiunii pentru a putea să ia toate imaginile. Este doar una din acțiunile prin care încercăm să creștem debitul de apă la Cernavodă, la centrala nucleară, pentru a menține cât mai mult posibil în funcțiune unitatea 2.
0: Dacă ne puteți explica, noi vedem acum în imagine această zonă și bucata mică, pentru că într-adevăr a fost o explozie mai mică decât ne așteptam și așa ne-ați lămurit dumneavoastră și am înțeles că urmează o explozie mai mare. Cam cât din această bucată pe care o vedem acum va exploda și cât de mult va ajuta asta pentru ca pentru a ține în funcțiune acest reactor de la Cernavodă, pentru că de altfel hidrologii ne anunță că și în următoarele două săptămâni va fi Dunărea va avea un debit mic pentru că va fi secetă și vor fi probleme pe Dunăre din acest motiv.
7: Cu siguranță va trebui să facem mai mult decât această deviere și mă rog, ceea ce va rezulta în urma detonării, specialiștii vor încerca să facă unele lucrări. Avem și acel proiect, există și acel proiect cu barjele. Tapele Române și mai ales administrația fluvială Dunărea de Jos a început și o dragare în zonă. Sunt lucrări de urgență care, sigur, au un efect limitat, dar important. Poate fi esențial, pentru că, așa cum bine spuneați, ne așteaptă 2 săptămâni de foc, la propriu și la figurat, și menținerea unității 2 în funcțiune este esențială pentru a nu avea prețuri foarte mari la electricitate, trebuie să importăm cantități mult mai mari pe piața regională, și în cazul în care situația se înrăutățește și în țările din jur, deja știți bine, Ungaria are o problemă foarte serioasă și gestionează cu greu situația închiderii centralei nucleare, să nu ajungem să facem deconectări în orele de vârf ale consumatorilor industriali, să rămână producția și activitățile economice neatinse și să putem să trecem peste această perioadă. Evident că, în paralel, lucrul cel mai important este acela al încercării de a eficientiza consumul de la mari consumatori industriali, cu care o să ne dialogăm mâine în sistem videoconferință și vom rămâne în dialog strâns zilele următoare la administrațiile publice, primării, ministere, și sigur, atunci când este posibil, facem apel și la cetățeni, fără să aibă un mare disconfort, dar să încerce să raționalizeze consumul, mai ales în orele de vârf, pentru că acolo este problema, orele 18-23, ca un interval mai larg.
0: Vor avea aceste discuții importante mâine cu marii consumatori și aș vrea să vă întreb dacă a fost luată în calcul și această variantă a anumitor restricții pentru consumatori, atât pentru oamenii care consumă energie acasă, cât și pentru companii. Am putea vedea măsuri mai dure în perioada următoare în funcție de care vor fi rezultatele și cât de grav va fi afectată Dunărea?
7: Vorbim de măsuri voluntare, vorbim de un apel, de un dialog, de o rugăminte pe care o facem marilor consumatori industriali și, evident, consumatorilor casnici, cetățenilor. În ceea ce privește instituțiile publice, domnul prim-ministru a fost foarte clar în ședința de guvern extraordinară de vineri. Ministrii, conducătorii de instituții publice din subordinea guvernului trebuie să găsească soluții concrete de a raționaliza consumul și din motive de securitate energetică. Evident că va ajuta și la facturile care vor fi plătite după această perioadă, un consum mai redus. Am văzut cu bucurie că instituții descentralizate, unele primării, au anunțat deja măsuri. Evident, aici nu putem impune ca și guvern, ci tot așa să facem apel să înțeleagă că orice eficientizare, mă feresc de cuvântul raționalizare, nu suntem în această situație, va ajuta. Cel mai rău scenariu ar fi acela în care ar trebui să aplicăm manualul de deconectare a consumatorilor industriali, dar eu sunt convins că nu vom ajunge la asta, cel puțin cât timp unitatea 2 rămâne în funcțiune. Însă, sigur, ne îngrijorează și piața regională, faptul că Ungaria este în situația în care este, ne reduce marja de a achiziționa electricitate de pe piața regională și mai ales electricitatea care vine din zona centrală a Europei, Uniunii Europene. Pentru că dinspre Bulgaria și Ucraina lucrurile sunt în regulă, Ucraina chiar va crește cantitatea pe care o va putea exporta către România.
0: Vreau să vă întreb legat de acest apel pe care l-a făcut autoritățile. S-au observat semne din partea populației că a luat aceste măsuri și a respectat aceste recomandări din partea autorităților? S-au observat în cifre?
7: Deocamdată nu avem cifre care să ateste acest lucru. Evident, în weekend ne așteptam ca să fie un consum mai mic decât în timpul săptămânii. Nu toți consumatorii industriali lucrează în weekend și, în plus, sigur, mai sunt activitățile acestea care înseamnă uneori plecarea în mini-concedii, dar vom putea vedea un efect, dacă acest efect va exista, începând de mâine. Oricum, dacă ați spus-o deja sau e cunoscut, perioada critică este până în 15 august în acest moment. Evident că avertizările meteorologice, hidrologice pot să evolueze și nu le putem cuantifica în acel mai mic detaliu, dar, încă o dată spun, ne așteaptă 2 săptămâni de foc și la propriu și la figurat, dar cu măsurile care au fost puse în acțiune, sunt convins că vom trece fără mari disconforturi peste această perioadă.
0: Tot legat de aceste recomandări pe rețelele sociale, a apărut un val de comentarii în ceea ce privește raționalizarea consumului de energie. Așa cum se întâmplă de obicei, s-a folosit și acest prilej pentru teoria ale conspirației. S-a făcut apel din nou la nostalgiile din perioada comunistă. Unii au criticat autoritățile, au reclamat faptul că ne întoarcem la curentul cu porția din perioada comunismului. Ce ar trebui să înțeleagă oamenii din toate aceste recomandări și din tot ceea ce se întâmplă în acest moment? Pentru că e un fenomen natural, seceta apare și va mai dura încă 2 săptămâni, cel puțin, această problemă. Care este mesajul pentru acești oameni care dezbat aceste recomandări pe rețelele sociale?
7: Din păcate am văzut acest gen de teorii ale conspirației. Sigur că unele și mai absurde sunt legate de apă, de cum s-a redus debitul Dunării. Sunt, exact cum bine spuneați, fenomene naturale pe care trebuie să le gestionăm atât cât stă în puterea omenească. Încă o dată, nu vorbim nici de raționalizări, nici de tăieri de curent, nici de curent cu porția. Nu ne vom întoarce la perioada de dinainte de 1989. Nu suntem în această situație. Dacă cumva va veni o perioadă de stres pe sistemul energetic național și de lipsă de electricitate în sistem cât din orele de vârf, vor avea de suferit limitat, în cel mai rău caz, mari consumatori industriali. Încercăm să evităm asta, pentru că o parte din consum poate fi programat, mutat către alte ore, iar cei care consumă în bandă, care nu își pot opri echipamente, pot tot așa programat să-și reducă consumul în perioada următoarelor 2 săptămâni în orele de vârf, pentru că și pentru aceste agenți economici o reducere voluntară, un plan pe care îl pot face, sunt mai eficiente decât o reconectare chiar de scurtă durată, repornire, pentru ei va fi mai scump să facă aceste operațiuni. Vom înțelege mai bine mâine și vom comunica în permanență în perioada imediat următoare. Pentru populație nu există în acest moment nici măcar în discuție vreo măsură. Era doar un apel pe care l-a făcut și premierul, pe care l-au făcut și alții responsabili, nimic mai mult. Evident că fiecare român face ceea ce crede de cuvință și deocamdată nu este în pericol sub nicio formă accesul la electricitate al consumatorilor casnici. Și nici măcar facturile nu vor fi schimbate în perioada următoare, pentru că dacă va fi un efect de lungă durată, efectul va fi vizibil mult mai târziu. Oricum au contracte în vigoare cu durata de un an. Toate aceste aspecte le gestionăm și informăm și comunicăm prin intermediul dumneavoastră cu oameni.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru aceste explicații și le reamintesc celor care ne urmăresc. În urmă cu puțin timp a avut loc o primă explozie pe brațul Bala al Dunării. Din moment în moment, geniștii de la forțele navale vor arunca în aer o bucată și mai mare de stâncă, din stânca pe care o vedem chiar acum în imagini, pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă, pentru că situația este critică. Specialiștii de la Apele Române vorbesc despre una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Urmărim ce se întâmplă acolo și revenim cu noi informații și imagini în direct de pe acest braț al Dunării. De altfel, Dunărea scade dramatic, iar efectele secetei sunt catastrofale. Insulele de nisip se extind, navigația devine tot mai riscantă, iar pescarii, fermierii și operatorii de bac sunt cei mai afectați. Situația este cu atât mai gravă cu cât în următoarele 2 săptămâni șansele să plouă sunt foarte mici. Dana Costache a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații. Dana.
8: Autoritățile din Galați sunt și ele în alertă din cauza nivelului scăzut al Dunării. Societatea locală de distribuție a apei potabile în oraș face eforturi mari să mențină furnizarea apei la capacitate normală. Specialiștii societății fac măsurători constant și au stabilit că apa fluviului scade cu aproximativ 5 cm pe zi, iar lipsa ploilor în următoarele zile poate avea consecințe îngrijorătoare. Afectați sunt și pescarii, sunt și fermierii care privesc cu îngrijorare spre sistemele de irigații care trag apa din Dunăre, dar mai ales navigatorii. Aceștia navighează cu bargele pe jumătate goale sau întâmpină dificultăți mari la descărcare în porturi. Și embarcațiunile de agrement circulă cu maximă prudență pentru că sunt porțiuni pe Dunăre unde s-au format dune de nisip și riscă să se răstoarne dacă au viteză sau navigatorii nu cunosc foarte bine fluviul. Insula din mijlocul Dunării din dreptul municipiului Galați este din ce în ce mai mare, iar limbile de nisip care o mărginesc se măresc și ele de la o zi la alta. Dunărea înregistrează în acest moment la intrarea în țară un debit de 1550 de metri cubi pe secundă, de aproximativ 3 ori mai mic decât media lunii august, care este de 3900 de metri cubi pe secundă.
0: Situația este critică și în Ungaria, care oprește pentru prima dată în 44 de ani toate cele patru reactoare ale centralei nucleare, situate la aproximativ 100 de kilometri sud de Budapesta. Centrala de la Pax asigură aproximativ 40% din producția anuală de energie electrică a țării. Cu mai multe date vine Alexandra Dinu.
9: Bine, m-am găsit, decizia a fost luată pentru că Dunărea a ajuns la un nivel atât de scăzut încât nu mai poate furniza suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Centrala nucleară Pocș asigură aproape jumătate din energia electrică a țării. Premierul Peter Moghior a prezentat un plan de urgență pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice. Marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie. Cine nu respectă această indicație poate fi deconectat. Există deja o ordonanță care permite acest lucru. Dacă nu este suficient, autoritățile pot impune restricții și pot opri temporar alimentarea unor mari consumatori industriali. Trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf între 17 și 22. O parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel. Iluminatul decorativ al clădirilor publice va fi stins, la fel și cel stradal în unele locuri. Au fost deja impuse restricții la consumul de apă în zonele afectate de secetă, inclusiv interzicerea udării spațiilor verzi. Populația este rugată de asemenea să reducă consumul de energie în intervalul 17-22 și dacă va fi afectată de restricții, și va fi afectată doar dacă celelalte măsuri nu vor fi suficiente.
0: Seceta scoate la suprafață urmele războiului. Nivelul extrem de scăzut al Dunării a făcut vizibile pavele unor nave germane scufundate în timpul celui de-al doilea război mondial. Multe dintre ele ascund încă muniție și explozibili nedeclanșați, ceea ce transformă zona într-un pericol real. Colega mea, Elena Alexandru, este la porțile de Fier 2 și ne arată situația de acolo.
10: Bun găsit tuturor! Vorbim de zona hidrocentralei Porțile de Fier 2, unde debitul astăzi este unul foarte scăzut, 1500 de metri cu pe secundă, un debit întâlnit în 1985, însă mai grav este faptul că în continuare acest debit va scădea și va ajunge la 1400 de metri cubi pe secundă, pentru că nivelul este unul foarte mic. Au ieșit la suprafață aceste nave militare sau de transport, pentru că sunt foarte multe nave scufundate în al doilea război mondial care în acest moment au ieșit la suprafață, așa cum vedeți în imagini. Foarte mulți au venit, au făcut fotografii, le-au filmat, pentru că acest lucru, acest fenomen apare în momentul în care Dunărea scade, însă acum, pentru că, așa cum spuneam, a scăzut foarte mult, se vede această navă, cel puțin această navă, se vede foarte bine, pentru că aici a scăzut și cu 2 metri, Dunărea mai bine de 2 metri, iar în jur vedem doar o insulă imensă de nisip a rămas după ce Dunărea s-a retras în această zonă, iar problemele continuă în județul Mehedinți. Vorbim de navigația pe Dunăre care se desfășoară cu dificultate. Au rămas foarte multe barje, dar și nave de pasageri de croazieră au rămas blocate pe Dunăre, iar criza energetică se adâncește pe zi ce trece, pentru că, așa cum spunea premierul, cei din conducerea hidrocentralelor de aici, din zona Mehedinți, au fost sfătuiți ca aceste hidrocentrale să funcționeze doar pe timpul nopții.
0: Avem noi imagini cu incendiile devastatoare de vegetații care pârjolesc insulele grecești. Vântul crâncen face ca misiunea pompierilor să fie din ce în ce mai dificilă, iar flăcările sunt acum tot mai greu de stins. Salvatorii sunt nevoiți să se retragă în unele cazuri pentru a nu-și pune viața în pericol.

0: Aflăm care este situația în Grecia în acest moment de la Nikos Koudounis, medic din Grecia. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua, o să-mi permiteți să las puțin de jos masca să mă auziți. Sunt chiar la aproape 500 de metri de la locul incidentului cel mai grav, de la Porto Germenos. Deasupra mea, 7 elicoptere acționează la ora actuală, se pot zbura, poate vindul mai puțin decât ieri, așa ca se pot zbura elicopterele care se

0: Imaginați că în două sate ar fi fost arse în total. Avem în total trei sate care au fost arse de ieri, cam 300 de case total distruse, unele cu mari pagube, foarte multe mașini distruse, oamenii care sunt aduși la spital, foarte mulți cu probleme respiratorii, așa că imaginați că este extraordinar de ajutor. Vreau să vă arăt un lucru acum de aproape și dăm casa asta care este deschisă în caz că este nevoie ca să putem să punem apa pe ea și în spatele ei, cam la 200 de metri, 300 de metri în spatele ei, este deja fumul. Imaginați prin ce trecem, este a treia zi de haos aici la Porto Germenos în Grecia.
1: Cum se intervine în aceste zone în care există aceste case care în mod normal sunt locuite? Acum înțelegem că oamenii au fost evacuați din cauza acestui pericol și pentru a nu exista victime. La fel s-a întâmplat și ieri. Cum se intervine în aceste zone pentru ca aceste case să nu ia foc? Cum reușiți să preveniți aceste incendii chiar în aceste zone?
0: Ne ajută foarte mult poliția, ne ajută foarte mult la încercarea noastră de a spune la acești oameni că n-au niciun rost să rămână în casele lor. Ei ne spun că e singura lor casă, casa lor de vacanță sau singura lor casă. Trebuie să înțeleagă toți ce și reușim să-i facem să înțeleagă că important este viața omenească și nu o casă. O casă dacă este distrusă, s-a îndiblat, asta este, dar o viață dacă este distrusă nu mai este adusă înapoi.
1: Cât de greu rezistați în această zonă? Vă vedem și acum cu cagula pe față pentru că se respiră foarte greu acolo, fumul se vede și în spatele dumneavoastră. Cât de grele sunt aceste condiții?
0: Este a treia zi în care mă aflu chiar la cel mai mare incendiu din zona. Credeți-mă, și eu am unele momente în care trebuie să mă odihnesc, dar neapărat trebuie noi care suntem aici, nu imaginați că sunt mii de oameni înăuntru, sunt cam 300 de oameni înăuntru, copcherii și numai care cei care știu să ajută. Toți celelalți mii de oameni împreună cu locuitorii acestor case sunt din afara, nu se permite, sunt la 3 km de aici. Numai 200-300 de oameni putem intra chiar la mijlocul focului de acolo. De aceea trebuie să vă spun că dacă nu sunt eu, există altcineva care mai înlocuiește. Altfel nu reușim să facem absolut nimic.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date. Aveți grijă acolo, ne urmărim ce se întâmplă în Grecia și revenim cu noi date pe măsură ce apar.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Aproape 100.000 de amputații de picior în doar 4 ani, o boală despre care se vorbește prea puțin, deși afectează mii de români, are consecințe dezastruoase pentru că nu este tratată la timp. Boala vasculară periferică debutează cu dureri la mers pe care mulți le ignoră. Netratată însă poate duce la pierderea unui picior și crește riscul de infarct și accident vascular cerebral. Și totuși, complicațiile ar putea fi evitate dacă pacienții ar respecta câteva dintre cele mai simple reguli ale unui stil de viață echilibrat.

0: În funcție cum mergeam, mai repede, mai încet, mergeam 10 minute, trebuia să fac pauză, câteva secunde, să-mi dea drumul la picior, mi se bloca piciorul de jos până aici la șold.
1: Pentru Petre, fiecare drum ajunsese o hartă cu opriri forțate de durerile care nu lăsau să meargă mai mult de câteva minute. Are 72 de ani și fumează de aproape 5 decenii, deși are un diagnostic dificil.
0: Mișcare, țigare, stres, am și diabet.
1: Fumatul și diabetul sunt principalele cauze pentru apariția bolii cardiovasculare periferice, o afecțiune care îngustează arterele și reduce fluxul de sânge către picioare. În România, numărul cazurilor grave este uriaș, arată datele Institutului de Sănătate.
2: Prevalența amputațiilor în populația din România atinge undeva la

0: aproape 100.000 de cazuri pe un interval de urmărire de 4 ani, ceea ce dacă este să transpunem la populația din România, ar însemna cam 1,2 amputații la 1000 de locuitori pe an.
1: În spatele fiecărei amputații sunt însă ani la rând în care boala a fost ignorată, mai ales că primele semne sunt durerile la mers pe care mulți nu le investighează.
0: Afectează gambele, coapsele sau chiar mai sus la nivel fesier. Durerile sunt asociate activității, sunt asociate mersului, nu ne referim nici la dureri de repaus. Pacientul care ajunge la amputație, de fapt, este un vârf de iceberg.
1: Medicii spun că la primele semne ar trebui să mergem la un consult, deoarece cu cât boala este descoperită mai devreme, cu atât cresc șansele de a evita complicațiile.
0: Există mai multe metode, primele sunt non-invazive, ecografia Doppler, tomografia, rezonanța magnetică, și atunci când este nevoie, se ajunge la angiografia invazivă.
1: Netratată, boala nu stagnează, ci va avansa până la complicații grave.
0: În momentul când ajungem să putem să mergem foarte puțin, da, de nivelul 20-50 până în 200 de metri, spunem că intrăm în iminența, în riscul de a ajunge la ischemie critică.

0: Pentru a evita evoluția bolii, trebuie controlați factorii de risc, colesterolul și tensiunea mărite, obezitatea și, foarte important, renunțarea la fumat, alături de una dintre cele mai simple și eficiente forme de tratament, mersul pe jos.
1: Mersul are valență terapeutică. Este ceea ce spunem noi pastila de mișcare. Ți-ai luat pastila de mișcare, azi ai reușit să mergi 20, 40, 60 de minute continuu în cursul zilei, înseamnă că ți-ai luat pastila pentru azi, renunți la fumat, ai un beneficiu aproape la fel de mult ca atunci când înfăptuiești o metodă terapeutică care poate să implice niște riscuri secundare.
0: Medicii lămuresc și una dintre cele mai mari controverse legate de tratamentul medicamentos pentru scăderea colesterolului. Sunt sau nu bune statinele? Mai ales că mulți pacienți își întrerup tratamentul de teama unor reacții adverse.
1: Cred că nu există zi în care să facem consultații să nu găsim 1, 2, 3 pacienți care vor să fie teamă de tratament. Tratamentul cu statină alături de tratamentul cu aspirină, deci două lucruri care sunt la momentul de față basic, sunt una dintre cele mai mari sau tratamentele care asigură cele mai mari beneficii măsurabile.
0: Fără tratament și schimbarea stilului de viață, boala continuă să avanseze. În cazul lui Petre, medicii au reușit să redeschidă arterele printr-o intervenție minim-invazivă.
1: Am reușit ca prin două înțepături foarte mici să reușim să redăm pacientului libertatea pe care altfel ar fi obținut-o doar după o intervenție chirurgicală mare cu o recuperare mai anevoioasă. Pentru noi este o satisfacție semnificativă.
0: La doar o zi după procedură, pacientul deja putea să meargă.
2: Nu mai simt durere, nu, acum să văd când o merge în pașii mei de normal. Dar sunt foarte bine, că unde mă doa așa, unde am fost astea, un pic așa, dar n-am nicio problemă. Și fac pasul normal care îl făceam.
0: Netratată, boala vasculară periferică are consecințe dezastroase. Medicii spun că jumătate dintre pacienții cu această afecțiune mor din cauze cardiace, iar alții suferă accidente vasculare cerebrale. În lipsa tratamentului, riscul de deces la 5 ani de la diagnosticare este comparabil cu cel întâlnit în cazul unor forme de cancer, precum cel de colon.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi 24 FM.
5: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
6: Superdueluri în Superliga. Astăzi, de la 18.30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepșii Sfântul Gheorghe. De la 21.30, e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21.30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
7: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Digi 24 FM.
8: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
9: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: Prețurile la pompă sunt în creștere liberă. Motorina standard se apropie cu pași repezi de pragul de 11 lei pe litru. La o stație Peco a ajuns deja la 10,83 de lei pe litru. Un plin de 50 de litri costă acum cu aproape 150 de lei mai mult față de anul trecut. Are mai multe detalii Bogdan Băcila.
2: Bun găsit tuturor! După ce în ultimele două săptămâni am asistat la creșteri galopante ale prețului carburanților, iată că am ajuns la acest preț al motorinei de 10,83 lei de bani per litru la unul dintre lanțurile de benzinării din țară. Este un record absolut pentru piața din România. Dacă e să ne raportăm la prețurile de anul trecut, atunci când litrul de motorină costa în medie 7,8 lei, vedem că la un plin de 50 de litri de motorină plătim acum cu 150 de lei mai mult. Și benzina s-a scumpit și ajunge acum la aproape 9,5 lei per litru. Săptămâna aceasta Parlamentul a adoptat legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților și a produselor petroliere. Cea mai importantă prevedere este acciza dinamică, care va fi redusă cu procente cuprinse între 5% și 25%, astfel că o reducere maximă la prețul motorinei ar fi de 85 de bani per litru. Alte prevederi ale legii sunt faptul că lanțurile de benzinării vor putea modifica o singură dată prețul pe zi, de asemenea exporturile de motorină vor fi restricționate. Această lege, cum spuneam, a fost adoptată de Parlament și urmează să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial pentru a produce efecte.
1: Ucraina s-a răzbunat pentru atacul de ieri al rușilor. Soldat cu 9 morți la Kiev, armata lui Zelenski a lovit din nou depozitele celui mai mare retailer online din Rusia, o rafinărie și depozite de armament. Ucrainenii au folosit în atac peste 600 de drone ucrainene. Centrul logistic din regiunea Samara, unul dintre principalele hub-uri de distribuție pentru regiunea Volga, a fost lovit. În aceeași zonă, ucrainenii au distrus și un depozit de armament. Au fost semnalate explozii și în regiunea Saratov, asupra unei rafinării de petrol cu o capacitate de prelucrare de aproximativ 7 milioane de tone de petrol pe an. Greul crizei migranților a trecut, dar situația nu a revenit încă la normal. În Ceuta, șeful administrației locale din enclava spaniolă spune că mai sunt câteva mii de persoane care trebuie trimise înapoi în Maroc. El avertizează că în rândul populației atmosfera este una de neliniște și de îngrijorare. Între timp, miniștrii de interne din Uniunea Europeană vor avea o videoconferință pentru a discuta despre criză. Dintre cele 60.000 de persoane care au trecut ilegal frontiera maritimă, peste 48.000 s-au întors în Maroc în mai puțin de 48 de ore.
3: Sunt imagini greu de privit cu tinerii migranți care au trecut în not granița dintre Maroc și Spania. Militarii și medicii spanioli le-au sărit în ajutor, iar cei care nu și-au putut reveni au fost luați cu targa. Disperarea i-a îndemnat pe unii dintre ei să facă lucruri extreme. Un migrant în vârstă de 25 de ani s-a ascuns într-o conductă de drenaj unde a fost găsit de soldați.
4: What do you want to do? You want to stay here or
5: stay here?
3: În enclava luată cu asalt de migranți, cetățenii sunt indignați.
6: Unde este serviciul de inteligență? Nu am văzut serviciul de inteligență spaniol în absolut. Deci, mă simt ca un caballa și ca spaniol indignat.
7: Nuestros negocios han permanecido cerrados, hemos tenido pérdidas, empleados que se han quedado en Marruecos porque no han podido pasar debido a la situación que tenemos.
8: Lo lógico sería que nuestras fronteras estuviesen súper vigiladas, si no es suficiente con la policía, con el ejército, con lo que sea. Lo que pasa, lo que no puede ser es que estemos aquí tan tranquilos y que en una hora esto sea invadido por 60.000 personas. No puede ser.
3: Peste noapte, câțiva migranți au escaladat gardul de frontieră în enclava Melilla, dar au fost trimiși înapoi în Maroc. Greul crizei a trecut, dar guvernul spaniol nu mai pierde timpul. Autoritățile au instalat o barieră gonflabilă și o linie de geamanturi menite să oprească trecerea graniței. Structura are 500 de metri lungime și o înălțime cuprinsă între 30 și 70 de centimetri. Inițiativa vine la 2 ani după ce Curtea Supremă a decis că migranții care trec frontiera în not nu pot fi întorși din drum.
0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
9: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
5: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, azi vedem ce mai zici.
9: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut-o, americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
5: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
9: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
5: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu e declarație de război! Dacă aveți... Băi, sunt eu nebun? Am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarații de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarații de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
0: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
2: Regiunea Dealul Mare are o componentă foarte bună, în sensul că teroarul din Dealul Mare e asemănător celor din Burgundia.
1: Da.
2: Și ăsta a fost motivul principal pentru care a venit. Și a venit să facă o viticultură bio.
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

România se află în aceste zile pe harta internațională a excelenței în chimie și matematică și devine o tradiție. Cei mai buni elevi din întreaga lume s-au adunat pentru a învăța alături de profesori renumiți ce înseamnă chimia și matematica dincolo de textele din manual. O echipă Digi24 a filmat la tabăra de chimie, unde țin cursuri profesori renumiți, inclusiv un laureat al premiului Nobel.

0: la practică. Elevii care ajung la Apex Chemistry au ocazia să descopere tehnicile și instrumentele cu care se lucrează într-un laborator de chimie, pentru ca apoi să-și desfășoare proiectele de cercetare sub atenta îndrumare a profesorilor.
1: Cei peste 60 de elevi din întreaga lume au trecut prin mai multe etape de selecție. Au rămas numai cei mai buni.
2: Am fost foarte încântat să vin aici, mai ales pentru că facem un laborator și învățăm o grămadă de tehnici.

0: facem.
1: Am fost în mulți ani la Olimpiadele de chimie și mereu așteptam după faza județeană să primesc punctajul și știu că sunt calificat, că aveam ocazia să lucrăm în laborator pentru câteva zile. Cu ocazia acestei tabere am oportunitatea să lucrez mai mult în laborator, chiar și fără presiunea Olimpiadei.
2: Laboratorul este atracția principală pentru că informație teoretică în ziua de astăzi o găsești ușor. Dacă îi spun eu unui necunoscător paraprim diclordifenil tricloretan, a fugit în secunda 2, dar dacă îi arăt o schimbare de culoare, un precipitat, niște gaz care se degajă, deja lucrurile devin interactive, devin atractive.
3: Ajunsă la cea de-a doua ediție, tabăra de anul acesta le-a oferit unora dintre absolvenții săi ocazia de a fi mentori.
4: So it's still wet.
5: It's still wet, yes. And we have approximately 0.2.
4: Since I'm not that much older than the students, I also relate to their experiences. I was student last year, so it's a great middle ground between the experiences of them and the organizational part.
3: Experiențe care lipsesc de multe ori din școala românească.
2: Aici trebuie să lucrăm. Copiii pleacă cu mai mult curaj. Uite, pot face o carieră, că e vorba de industria farmaceutică, e vorba de industria cosmetică, că e vorba de industria auto, că vorbim de materiale, de știința materialelor.
3: În acest an, taberele acoperă chimia și matematica și se desfășoară în București și Reșița.
6: Tragedie peste ocean în statul american Idaho și avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Un bărbat a intrat în armată într-un centru comercial și a început să tragă la întâmplare. Două persoane au murit, iar atacatorul a fost eliminat de forțele de ordine care au ajuns la fața locului. Alte, cel puțin două victime au ajuns la spital. Autoritățile au anunțat că nu mai există niciun pericol pentru populație. Încearcă acum să stabilească identitatea suspectului și ce l-a făcut să recurgă la gestul extrem. Weekendul acesta are loc cea mai așteptată competiție pentru iubitorii de animale, campionatul mondial de surf pentru câini. Are loc în California, iar plajele de acolo sunt pline de curioși să vadă patrupezii care cuceresc valurile.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începem un episod pe Story.
1: Dar astăzi vi prezint pe Ami și Aris. Nu sunt frați, nu au crescut împreună, dar povestea lor începe la fel, cu abandonul.
2: Ami și Aris au două lucruri în comun. Se lipesc de orice persoană pe care o întâlnesc și ambii știu cât de tare doare abandonul. Aris a fost aruncat pe stradă când avea doar o lună. La scurt timp a fost adoptat. Însă atunci când credea că nimic rău nu se mai poate întâmpla, familia lui a renunțat la el. Avea 9 luni și a ajuns din nou al nimănui. Apoi a stat în foster, unde s-a îndrăgostit de o altă pisicuță și ea abandonată. Se jucau, dormeau, mâncau doar împreună. Însă la scurt timp au fost despărțiți, din cauza că Aris s-a îmbolnăvit. Astăzi este bine, după ce a finalizat tratamentul, a fost primit în biroul Protecției Animalelor Ilfov. Acolo a întâlnit-o pe Ami, iar acum sunt cei mai buni prieteni. Ambii se ocupă cu munca de birou, responsabilități principale, joaca și relaxarea. Ami are doar 4 luni, a fost abandonată când era cât o palmă. Toarce și se alintă în continuu. Angajații spun că, deși multe feline le-au trecut pragul, nu au mai întâlnit o pisică atât de iubitoare. Cea mai frumoasă adopție pentru Ami și Aris ar fi cea în care pleacă împreună, însă așteptăm și cereri separate. Important este să aibă, în sfârșit, o familie.
0: Eu, Ami și Aris, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
7: Întrebarea numărul 5. Pentru Trump, România există pe hartă?
8: Nu. Nu, nici oportunități de business, nimic nu e aici, deci nu văd de ce. Nu-i creează probleme, e mână la chipiu, șepcuță în mână, la baie.
7: Întrebarea numărul 6. Nicușor Dan este un președinte al schimbării sau al stagnării?
8: De aici niciun dubiu, stagnare mare, scrie pe fruntea mea.
7: Întrebarea numărul 7. Dacă vor simți că pierd, rușii vor apela la soluția nucleară?
8: Amenință cu asta, dar sincer nu cred. Dar vă spun, nu cred din cauza că vine Xi Jinping și le-a spus, băi, vă dau peste mâna, nu cumva să apăsați butonul nuclear. Ci pur și simplu că situația, nu, starea arsenalului nuclear din Rusia e destul de precară. Să nu poți să știi dacă apeși pe butonul ăla ce iese de acolo.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
7: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
8: Noi nu știm ce vrem cu apărare. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
7: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
8: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zona militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele n-a spus oricum că...
7: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
8: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
7: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
8: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun în toamnă, vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
7: O să se desumfle, spuneți.
8: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani. Da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se...
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

0: Ora 13 sunt imaginile momentului. Armata a detonat controlat în urmă cu puțin timp o bucată de stâncă pentru devierea unui braț al Dunării spre centrala de la Cernavodă. Urmează noi explozii controlate, se fac eforturi uriașe pentru a ține în funcțiune reactorul 2. Situația este critică. Specialiștii de la Apele Române avertizează că traversăm una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Ce se întâmplă la această oră, ne spune colega mea Teodora Chiuș în direct cu noi. Teodora, te urmărim.
1: Am găsit, după prima explozie, cea de control va avea loc încă una, mult mai mare. De data aceasta sunt folosite 30 de kilograme de explozibil și va fi acest explozibil montat în 3 locații. Până atunci, specialiștii continuă monitorizările, sunt folosite inclusiv drone subacvatice. Astfel, pe parcursul zilei vor avea loc mai multe explozii. Localnicii au fost deja anunțați cu privire la această operațiune. Ulterior, după ce se va încheia această misiune, vor fi amplasate 4 barge încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră, care vor permite dirijarea unui volum mult mai mare de apă către Dunărea Veche dinspre brațul Bala. Intervenția vine după ce debitul Dunării a scăzut foarte mult și este așadar nevoie de apă pentru răcirea reactorului 2 de la centrala de la Cernavodă. Lucrarea costă undeva la 7 milioane de lei. Așteptăm așadar să vedem ce vor mai comunica autoritățile.
0: Teodora, mulțumim!
2: Doar una din acțiunile prin care încercăm să creștem debitul de apă la Cernavodă, la centrala nucleară, pentru a menține cât mai mult posibil în funcțiune unitatea 2. Ne așteaptă 2 săptămâni de foc la propriu și la figurat și menținerea unității 2 în funcțiune este esențială pentru a nu avea prețuri foarte mari la electricitate, trebuie să importăm cantități mult mai mari pe piața regională și în cazul în care situația se înrăutățește și în țările din jur, deja știți bine, Ungaria are o problemă foarte serioasă și gestionează cu greu situația închiderii centralei nucleare, să nu ajungem să facem deconectări în orele de vârf ale consumatorilor industriali, să rămână producția și activitățile economice neatinse și să putem să trecem peste această perioadă. Facem apel și la cetățeni, fără să aibă un mare disconfort, dar să încerce să raționalizeze consumul, mai ales în orele de vârf, pentru că acolo este problema, orele 18-23, ca un interval mai larg.
0: Este alertă majoră și în Ungaria din cauza debitului scăzut al Dunării. Premierul Ungariei a transmis în urmă cu puțin timp un mesaj pentru populație în ziua în care centrala nucleară de pe Dunăre, care produce 40% din necesarul țării, este oprită complet. Peter Maior anunță măsuri fără precedent pentru depășirea crizei energetice. Despre situația din Ungaria ne spune mai mult Alexandra Dinu.
3: Bine, m-am găsit, decizia a fost luată pentru că Dunărea a ajuns la un nivel atât de scăzut încât nu mai poate furniza suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Centrala nucleară Pocș asigură aproape jumătate din energia electrică a țării. Premierul Peter Moghior a prezentat un plan de urgență pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice. Marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie. Cine nu respectă această indicație poate fi deconectat. Există deja o ordonanță care permite acest lucru. Dacă nu este suficient, autoritățile pot impune restricții și pot opri temporar alimentarea unor mari consumatori industriali. Trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf între 17 și 22. O parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel. Iluminatul decorativ al clădirilor publice va fi stins, la fel și cel stradal în unele locuri. Au fost deja impuse restricții la consumul de apă în zonele afectate de secetă, inclusiv interzicerea udării spațiilor verzi. Populația este rugată de asemenea să reducă consumul de energie în intervalul 17-22 și dacă va fi afectată de restricții, va fi afectată doar dacă celelalte măsuri nu vor fi suficiente.
0: De altfel, Dunărea scade dramatic, iar efectele secetei sunt catastrofale. Insulele de nisip se extind, navigația devine tot mai riscantă, iar pescarii, fermierii și operatorii de bac sunt cei mai afectați. Situația este cu atât mai gravă, cu cât în următoarele două săptămâni șansele să plouă sunt foarte mici. Dana Costache a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații, Dana.
4: Autoritățile din Galați sunt și ele în alertă din cauza nivelului scăzut al Dunării. Societatea locală de distribuție a apei potabile în oraș face eforturi mari să mențină furnizarea apei la capacitate normală. Specialiștii societății fac măsurători constant și au stabilit că apa fluviului scade cu aproximativ 5 cm pe zi, iar lipsa ploilor în următoarele zile poate avea consecințe îngrijorătoare. Afectați sunt și pescarii, sunt și fermierii care privesc cu îngrijorare spre sistemele de irigații care trag apa din Dunăre, dar mai ales navigatorii. Aceștia navighează cu bargele pe jumătate goale sau întâmpină dificultăți mari la descărcare în porturi. Și ambarcațiunile de agrement circulă cu maximă prudență pentru că sunt porțiuni pe Dunăre unde s-au format dune de nisip și riscă să se răstoarne dacă au viteză sau navigatorii nu cunosc foarte bine fluviul. Insula din mijlocul Dunării, din dreptul municipiului Galați, este din ce în ce mai mare, iar limbile de nisip care o mărginesc se măresc și ele de la o zi la alta. Dunărea înregistrează în acest moment, la intrarea în țară, un debit de 1550 de metri cubi pe secundă, de aproximativ 3 ori mai mic decât media lunii august, care este de 3900 de metri cubi pe secundă.
0: Prețurile la pompă sunt în creștere liberă. Motorina standard se apropie cu pași repezi de pragul de 11 lei pe litru. La o stație de alimentare se vinde cu 10 lei și 83 de bani pe litru. Un calcul simplu ne arată că pentru un plin de 50 de litri plătim acum cu aproape 150 de lei mai mult față de anul trecut. Are mai multe detalii Bogdan Băcilă.
5: Bun găsit tuturor! După ce în ultimele două săptămâni am asistat la creșteri galopante ale prețului carburanților, iată că am ajuns la acest preț al motorinei de 10 lei și 83 de bani per litru la unul dintre lanțurile de benzinării din țară. Este un record absolut pentru piața din România. Dacă e să ne raportăm la prețurile de anul trecut, atunci când litrul de motorină costa în medie 7,8 lei. Vedem că la un plin de 50 de litri de motorină plătim acum cu 150 de lei mai mult. Și benzina s-a scumpit și ajunge acum la aproape 9,5 lei per litru. Săptămâna aceasta, Parlamentul a adoptat legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților și a produselor petroliere. Cea mai importantă prevedere este acciza dinamică, care va fi redusă cu procente cuprinse între 5% și 25%, astfel că o reducere maximă la prețul motorinei ar fi de 85 de bani per litru. Alte prevederi ale legii sunt faptul că lanțurile de benzinării vor putea modifica o singură dată prețul pe zi, de asemenea exporturile de motorină vor fi restricționate. Această lege, cum spuneam, a fost adoptată de Parlament și urmează să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial pentru a produce efecte.
0: Valul de căldură extremă se intensifică. 3 județe din vestul țării se află sub cod roșu de caniculă până marți, iar în multe altele sunt alerte cod galben și portocaliu de caniculă. Meteorologii avertizează că temperaturile vor sări de 40 de grade Celsius la umbră. Începutul lunii august a bătut recordul de temperatură extremă la mai multe stații meteo din țară.
1: De ieri a adus și recorduri de temperatură la nivelul maximelor pentru o zi de 1 august, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, la 26 de stații meteorologice, în special în aria avertizată de cod roșu și cod portocaliu. Iar în această dimineață, la 6 stații, am înregistrat de asemenea cele mai ridicate valori minime pentru o dimineață de 2 august. S-a prelungit ca durată aria de cod roșu și portocaliu pentru ziua de astăzi și mâine, iar ca și arie de extindere codul portocaliu de asemenea pentru ziua de astăzi și mâine. În aria de cod roșu am menționat deja limitele, posibil mai ales în partea de vest până la 40 de grade Celsius, în aria de cod portocaliu 35-38 de grade,
6: iar în area de cod galben vorbim de temperaturi între 33 până la 37 de grade. Miercuri și joi vor fi cele mai călduroase, vor reprezenta vârful acestui episod, după care ziua de vineri și mai ales sâmbătă, posibil să consemnăm și fenomene de instabilitate.
0: Valul de caniculă a încins betoanele în marile orașe, mulți au profitat de zilele libere și au căutat destinații răcoroase.
7: Natura a fost principala destinație a turiștilor care și-au dorit răcoare. Apa rece a Crișului repede i-a convins pe mulți.
8: E ok, e minunat. Binecuvântare să putem ieși de la oraș spre Șuncuiuș în fiecare weekend.
9: Fugit de căldura din oraș unde ne topim din cauza betoanelor, dar aici natura, cadrul ăsta superb, ne ajută să ne și răcorim.
7: Foarte aglomerate au fost și pensiunile din zonele montane, în special cele care au piscine.
10: A ieșit lumea în număr destul de mare să se răcorească, să mai stea la umbră, la aer de munte, să mai facă o baie în Criș. E un weekend destul de aglomerat.
11: Ne așteptăm ca weekendul ăsta să avem destul de mulți clienți. Căldura asta ne dă, să zic așa, un pic peste cap pe toți oamenii și încercăm pe cât posibil să primim cât mai multă lume să se relaxeze.
7: Cine a rămas în oraș a trebuit să îndure arșița și să găsească soluții să se răcorească.
12: Mă plimb mai mult unde este umbră, mă hidratez.
13: Beam multă apă, practic nici de mâncat nu prea am poftă, că e foarte greu și efectiv se taie pofta. Și încerc să mă adaptez.
14: Doar în caz de nevoie ieșim afară, când avem ce face.
7: Începând de duminică, valul de căldură se va intensifica în vestul țării. Temperaturile vor atinge chiar și 41 de grade Celsius la umbră.
0: Avem noi imagini cu incendiile devastatoare de vegetație care pârjolesc insulele grecești. Vântul crâncen face ca misiunea pompierilor să fie din ce în ce mai dificilă, iar flăcările sunt acum tot mai greu de stins. Salvatorii sunt nevoiți să se retragă în unele cazuri pentru a nu-și pune viața în pericol.

0: Iar distrugerile sunt majore în regiunea Porto Germano, o stațiune aflată la 70 de kilometri de capitala Atena. Presa elenă scrie că peste 300 de case din 3 sate au ars în întregime, iar mulți localnici au ajuns la spital cu probleme respiratorii. 300 de oameni au fost evacuați direct de pe plaje pentru că nu au mai putut fugi pe șosele din cauza flăcărilor. Vedem acum o transmisiune exclusivă din zona afectată de foc.
1: Suntem la aproape 500 de metri de la locul incidentului cel mai grav, de la Porto Germenos. Deasupra mea, 7 elicoptere acționează la ora actuală, se pot zbura, bate vindul mai puțin decât ieri, așa că se pot zbura elicopterele care se au. Sunt 7 elicoptere care acționează împreună cu forțe ale pompierilor, inclusiv echipa dumneavoastră, echipa României, pompierii României, care sunt aici la ora actuală. Avem în total 3 sate care au fost arse de ieri, cam 300 de case total distruse, unele cu mari pagube, foarte multe mașini distruse, oamenii care sunt aduși la spital, foarte mulți cu probleme respiratorii, așa că imaginați că este extraordinar de ajutor. Vreau să vă arăt un lucru acum cât de aproape, să dăm casa asta care este deschisă în caz că este nevoie, ca să putem să punem apa pe ea și în spatele ei, cam la 200 de metri, 300 de metri în spatele ei, este deja fumul. Imaginați prin ce trecem, este a treia zi de haos aici la Porto Germenos în Grecia.
0: Flăcările violente fac ravagii și în sudul Franței. Mii de oameni au fost deja evacuați din calea focului. Sutele de pompieri se tem acum că vântul și temperaturile de peste 40 de grade vor înrăutăți incendiile. Între timp, flăcările care amenințau orașul Bordeaux au fost stinse. Cei 220.000 de locuitori evacuați se pot întoarce acum acasă. 20 de departamente franceze rămân însă sub cod portocaliu de caniculă.

0: Incendiile din Franța amenință Podgorile și crama deținută de Brad Pitt. Potrivit tabloidului american TMZ, nori groși de fum au fost văzuți în zona proprietății în valoare de 164 de milioane de dolari. Pompierii își încarcă autospecialele și aeronavele cu apă din lacul privat al proprietății. Echipele de urgență au reușit până acum să țină flăcările sub control. Pitt și fosta soție Angelina Jolie au cumpărat proprietatea în 2012. Jolie și-a vândut însă jumătate dintre acțiuni în 2022. Brad Pitt a dat-o în judecată pe motiv că a încălcat înțelegerea prin care niciunul nu își putea vinde partea fără acordul celuilalt. Nu este singura vedetă a cărei proprietate este în pericol. George Clooney și soția sa au fost forțați să-și evacueze casa de lângă Paris. Ucraina s-a răzbunat pentru atacul de ieri al rușilor, soldat cu 9 morți la Kiev. Armata lui Zelenski a lovit din nou cu peste 600 de drone depozitele celui mai mare retailer online din Rusia, o rafinărie și depozite de armament. Centrul logistic din regiunea Samara, unul dintre principalele hub-uri de distribuție pentru regiunea Volga, a fost lovit. În acea zonă, ucrainenii au distrus și un depozit de armament. Au fost semnalate explozii și în regiunea Saratov, asupra unei rafinării de petrol cu o capacitate de prelucrare de aproximativ 7 milioane de tone de petrol pe an. Donald Trump își dorește pacea în Ucraina mai mult ca oricând. Președintele american își îndeamnă echipa să facă tot posibilul pentru a convinge Ucraina și Rusia să revină la masa negocierilor. Potrivit secretarului american de stat Marco Rubio, următoarele săptămâni vor fi decisive în acest sens.
1: You're going to see some efforts over the next few weeks to see if we can't restart talks between the two sides and bring this war to an end. But we also understand that both sides have some pretty strong red lines, and until we can bring those red lines a little closer together, we're not going to be there yet. But we're ready to go, and the president's told his team, if you see an opportunity to be a force that brings about some momentum behind peace talks, let's do it.
0: Greul crizei migranților a trecut, dar situația nu a revenit încă la normal. În Ceuta, șeful administrației locale din enclava spaniolă spune că mai sunt câteva mii de persoane care trebuie trimise înapoi în Maroc. El avertizează că în rândul populației atmosfera este una de neliniște și de îngrijorare. Între timp, miniștrii de interne din Uniunea Europeană vor avea o videoconferință pentru a discuta despre criză. Dintre cele 60.000 de persoane care au trecut ilegal frontiera maritimă, peste 48.000 s-au întors în Maroc în mai puțin de 48 de ore.
2: Sunt imagini greu de privit cu tinerii migranți care au trecut în not granița dintre Maroc și Spania. Militarii și medicii spanioli le-au sărit în ajutor, iar cei care nu și-au putut reveni au fost luați cu targa. Disperarea i-a îndemnat pe unii dintre ei să facă lucruri extreme. Un migrant în vârstă de 25 de ani s-a ascuns într-o conductă de drenaj unde a fost găsit de soldați.
3: What do you want to do? You want to stay here or
4: stay here?
2: În enclava luată cu asalt de migranți, cetățenii sunt indignați.
5: Unde este serviciul de inteligență? Nu am văzut serviciul de inteligență spaniol în absolut. Deci, mă simt ca un caballa și ca spaniol indignat.
6: Nuestros negocios han permanecido cerrados, hemos tenido pérdidas, empleados que se han quedado en Marruecos porque no han podido pasar debido a la situación que tenemos.
7: Lo lógico sería que nuestras fronteras estuviesen súper vigiladas, si no es suficiente con la policía, con el ejército, con lo que sea. Lo que pasa, lo que no puede ser es que estemos aquí tan tranquilos y que en una hora esto sea invadido por 60.000 personas. No puede ser.
2: Peste noapte, câțiva migranți au escaladat gardul de frontieră în enclava Melia, dar au fost trimiși înapoi în Maroc. Greul crizei a trecut, dar guvernul spaniol nu mai pierde timpul. Autoritățile au instalat o barieră gonflabilă și o linie de geamanturi menite să oprească trecerea graniței. Structura are 500 de metri lungime și o înălțime cuprinsă între 30 și 70 de centimetri. Inițiativa vine la 2 ani după ce Curtea Supremă a decis că migranții care trec frontiera în not nu pot fi întorși din drum.
0: Accident aviatic în Peru. 13 oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în sudul țării. Aeronava decolase din orașul Pisco pentru a survola situl arheologic al liniilor Nazca, celebrele geoglife. La scurt timp după decolare, piloții au pierdut legătura cu turnul de control, iar aparatul de zbor s-a prăbușit. La bord se afla 11 pasageri și 2 piloți. Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Peru a precizat într-un comunicat că pasagerii erau turiști din Germania, Italia și Spania. Cauza prăbușirii este deocamdată necunoscută, iar autoritățile locale au demarat o anchetă. Un bursuc a devenit viral pe internet. Animalul a fost surprins într-un moment de răsfăț în timp ce se scărpina.

0: Digi24 FM.
1: Superdueluri în Superliga. Astăzi, de la 18:30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepșii Sfântu Gheorghe. De la 21:30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21:30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Totul e legal.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este clasa politică oglinda unei societăți, sau mai bine zis, așa arată națiunea română?
3: Deci clasa ca politică românească ei este mult sub nivelul societății românești. Deci am cunoscut oameni de o origine simplă, cu ocupații simple, care sunt mult peste luminile elitei politice românești. Mult! Oameni simpli, realmente. Deci clasa politică este marele eșec al tranziției.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
3: Întrebarea numărul 1. De ce casa părintească nu se vinde?
4: Casa mea părintească?
3: În general, de ce casa părintească nu se vinde? Este o vorbă, casa părintească nu se vinde. De ce?
4: Pot să zic că din păcate nu se vinde, pentru că eu, circulând pe teren, făcând cu colega mea Diana o hartă a caselor albastre, cele mai frumoase case din România, le punem pe hartă. Sunt multe albastre. Noi ce observăm? Case părăsite, deteriorate, abandonate de acei moștenitori care zic casa părintească nu se vinde, dar se prăbușește.
3: Întrebarea numărul 2. Cel mai frumos loc din România este?
4: Hai să nu fiu subiectiv, să zic locul meu, undeva în Subcarpați, în zona Gorjului, Vaideieni, Horezu, acolo.
3: Întrebarea numărul 3. Loft în Manhattan sau șură în Ardeal?
4: Șură în Ardeal.
3: Întrebarea numărul 4. Ce găsești numai în Transilvania?
4: Acolo, dacă intri ca străin, simți în aer cum mustește istoria. O simți, fără să știi nimic, și te atrage. Și ca să nu zic că poate sună arogant să spun acea omenie a oamenilor, dar nu cred, cred că este un clișeu, aia o găsim cam peste tot. Dar simți o atracție care vine din istorie, te atrage.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: De Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
2: Iuranda pentru mine este o persoană foarte creativă.
3: Pentru mine Iuranda este Margaret Thatcher. Este doamna de fier.
4: Am o vorbă de Iuranda. Niște ulei de măsline, niște frunze de păpădie și niște frunze de salcâm, Iuranda îți face două feluri de mâncare.
5: Bună, eu sunt Iuranda.

0: Am venit și cu vinul și cu vița.
1: Și cu foamea, nu?
0: Cea mai mare foame.
1: Hai să mergem atunci. Da, bineînțeles că gătim. Bine ai venit.
0: Bine te-am găsit.
1: Și mă bucur că ești aici, sincer. Și bine v-am regăsit și pe voi. Astăzi o să fie o zi foarte specială, pentru că locația noastră este foarte aproape de dealul mare, care se întinde pe ceva 80 de kilometri de băutură, nu? Cam așa
0: tot
1: ceva.
0: Tot ce curge pe aici.
1: Așa. Și ne-am gândit să, în primul rând, că o să discutăm cu Radu despre tot ceea ce înseamnă vinuri, vinificație, soiuri și așa mai departe. O să avem o poveste lungă despre lucrul ăsta și, bineînțeles, că ne-am bazat și meniul fix pe același lucru. Ne-am gândit să schimbăm un pic felul de carne cu care lucrăm, pentru că este cineva din zonă care crește prepelițe și felul principal o să fie prepelițe în foile de, pe care le-a cules azi dimineață, așa, din via lor. Deci o să le învelim și o să le băgăm la cuptor înainte, o să le tragem în unt. Pentru că a venit cu două vinuri care mie mi se par geniale. O să faci

0: un zabaione cu vox de ei, care este un vin demidulce.
1: Este o tămâioasă românească.
0: Așa. O să facem și o reducție de fetească neagră pentru prepelițe. Nu? Pentru că așa am zis. Da. Și o să începem cu un fel de... Nu este pizza, este o pâine plată, ca să-i spunem așa, în care o să punem și struguri, o să punem și niște caise, o să punem brânză maturată, o să facem și o salată, bineînțeles, ca să fie un aperitiv care să aibă ceva de face cu vinurile și cu tot dealul mare. Nu?
1: Nu prea merge masă fără vin, așa că...
0: Corect, asta spuneam și eu.

0: mai întâi, ca să zic care este planul, pentru că trebuie să avem un plan întotdeauna, o să trebuiască să facem un sos gros din ardei ăștia copți, care să completeze păsările astea mici, care sunt aici pe farfurie. Așa, zabaionele o să-l facem la sfârșit, da? Înainte să vii tu.
1: Mulțumesc! Am mai pus la frământat.
0: Da, am frământat aluatul, care este un aluat foarte simplu. Făină, un pic de sare, un pic de drojdie și un pic de griș. Să-i dau un pic de consistență aluatului, pentru că o să ne jucăm cu ea într-un anumit fel. Așa că l-am făcut deja, l-am lăsat la dospit și o să ne ocupăm tot așa mai spre sfârșit, pentru că este mai simplu pentru noi. Prepelița trebuie mai întâi trasă în trigaie, în unt și ulei de măsline, pentru că uleiul de măsline are punctul de ardere mai ridicat. După care o să intre la cuptor fix 10 minute, pentru că atât îi trebuie, este o pasăre super mică, fix cât un pumn. Da? Deci, ceea ce am nevoie de la tine este să scoți ardeiul de la oțet, să-l scurgi bine, să îl pui aici, ca să-l blânduim și să facem sosul despre care îți vorbeam, dacă este posibil. Împreună o să facem din vinete, ca un fel de șnițel, pentru că m-am gândit că ar trebui să acompaniem cu ceva prepelița. Așa că eu o să mă ocup de șnițele. Povestește-mi un pic ce faceți voi acolo la cramă.
1: E ca să începem cu începutul. Domeniile franco-române s-au înființat împreună cu viziunea unui francez, Denis Thomas.
0: L-am cunoscut,
1: și...
0: by the way.
1: Da? Eu nu, da. N-am apucat să-l cunosc, da. Din păcate.
0: Deci noi l-am cunoscut în momentul în care ne-am mutat aici, adică 2011, și am fost în cramă și atunci avea vinuri bio și cred că împreună cu soția au fost de vreo 2 sau 3 ore aici la noi, da? La Conac. Da, eram în șantier, adică îți poți închipui ce era aici, dar nu i-a deranjat. Am făcut de mâncare, am mâncat pe terasă sus și tot a fost perfect. Și tot despre vinuri am discutat și atunci.
1: Păi da, el e un boem, vine din Burgundia. Ei au avut o afacere acolo, pe care au vândut-o către LVMH, către Louis Vuitton Moët Hennessy, și cu o parte din banii a cumpărat în Săhăteni, în fost Iase. Mai multe motive, sau cel puțin 2, în sensul în care, una, că era ieftin.
0: Pe vremea aia,
1: pe vremea aia.
0: Da.
1: Iar a doua e că regiunea Dealul Mare are o componentă foarte bună, în sensul că teroarul din Dealul Mare e asemănător celor din Burgundia. A început să replanteze din vie, a început cu Pinot Noir și Chardonnay. La noi sunt 2 fire narrative. E firul narrativ cu Denis Thomas, dar din 2020 afacerea a fost preluată de alți proprietari. Sunt 2 fire narrative în sensul în care a avut Denis Thomas sensul lui până în 2020, iar între timp, unul dintre acționari a moștenit bovie de pe niște domenii foarte vechi, fostele domenii Perso Eminescu, care cumva antebelic.
0: Da.
1: Am zis Eminescu și n-am zis întâmplător, pentru că este cumașul lui Eminescu, într-un fel sau altul. Este nepotul lui Caterina Eminescu, care a fost nepotul lui Mihai Eminescu. Iar partea de Perso are și ea un pedigree, pentru că Alexandru Perso a fost primar în zonă, iar fratele lui, Aurel Persu, a fost cel care a dezvoltat automobilul aerodinamic. Deci, istoria avem.
0: Deci, în afară de faptul că aveți partea culinară, acum aveți și partea de istorie a viticulturii din Dealul Mare, care este foarte aproape. Deci, cealaltă jumătate, adică județul Buzău.
1: Da.
0: Mie nu-mi place să le împart, pentru că pentru mine Dealul Mare înseamnă Dealul Mare, punct.
1: E aceeași regiune.
0: Da, este aceeași regiune.
1: Beneficiază de aceleași condiții.
0: Da, exact. Da. O să facem un pic de geologie, pentru că trebuie să bat vinetele ca pășnițele, iar tu am nevoie să... să-mi transformi ardei un piure. Deci, vine de le-am făcut. Ok, să ne ocupăm de păsări zburătoare. Deci, ca să ne fac mai repede și să arate bine, îi facem fluture. Da? Deci așa. Și pentru că deci nu am vrut să le marinez, uite, perfect. Eu le aranjez, tu le dai cu sare. Sarea este acolo. să o întorci și pe partea cealaltă, să-i dai bine cu sare.
1: Da, o să ce dau acum.
0: Și da, nu am vrut să le marinez altfel, pentru că am nevoie de gustul ăsta neoș de carne simplă. Pe mine mă interesează mai mult gustul de la reducția de fetească neagră. Eu ți le pun aici.
1: Deci dintr-o ediție pe care nu mai avem.
0: A fetească neagră?
1: Da.
0: Asta însemnând ce?
1: E o gamă pe care am lansat-o de curând. Noi spunem Galeron.
0: Da.
1: Galeron este arhitectul care a proiectat Ateneul Român.
0: Uh-huh.
1: Și e o fetească neagră care de fapt sunt trei.
0: Okay.
1: Sunt trei fetești din ani diferiți.
0: Ok. Deci este un cupaj de fetească, adică.
1: Putem spune așa.
0: Nu?
1: Sunt din 2021-2022, așa. Care ambele au fost baricate separat, okay. Din 12 luni. Și mai avem în completare o fetească neagră din 2024, care este proaspătă.
0: Ok.
1: Baric înseamnă că a fost maturată în butoaie de stejar.
0: Uh-huh.
1: O parte în butoaie de stejar francez și o parte în butoaie de stejar american.
0: Ok, am înțeles. Pentru că aroma este altfel la stejarului, nu-i așa?
1: Da, este diferă foarte mult porozitatea stejarului, a lemnului. Și, practic, baricul nu face decât să-i dea vinului anumite condimente. Și vorba unui prieten, degustăm și noi ceva?
0: Da. Deci,
1: asta ca să vedem dacă merge vinul cu preparatul.
0: Da, pentru că eu am pus oala cu apă pe foc. Crema de zabaione se face la Bamarei. Este acolo de ceva timp. De fapt, de când am început. Uite.
1: Altceva.
0: Altceva, nu?
1: Altceva.
0: Da. Și acum o să folosesc ce mi-ai adus tu, ca să le împachetăm și să le băgăm la cuptor în timp ce noi facem aperitivul și desertul.

0: Eu sunt convinsă că o să meargă foarte bine. Poți să o desfaci și pe cealaltă, pentru că oricum avem nevoie să facem reducția de fetească. Eu fac reducția, ție ți-arăt cum m-am gândit eu să împachetăm pui mic. Se numește pui mic în frunze. Așa, și să le și băgăm la cuptor. Deci 10 minute, nu mai mult. Cam atât are nevoie.
1: Bănesc că e o carne mai...
0: Este...
1: ușor de preparat.
0: Deci, oricum, are gust de vânat, da? Este mică. Dacă ții foarte mult carnea la cuptor, nu o să mai rămână suculentă, da? Pe mine mă interesează să rămână suculentă și după aceea să ne prăjim și vinetele în același timp. Adică o să-ți dau de lucru, doar ca să știi.
1: Nu e problemă. Nu ți-am mai zis că tu ce zici eu execut.
0: Ok, deci am pus vin la fiert. Știu că o să ți se pară bizar, dar zahăr brun.
1: Aolea.
0: Te vaiți că te doare sau...
1: Mă doare sufletul.
0: Da, știu că te doare, dar așa este.
1: Acum asta.
0: Sare.
1: Iertăm pe astăzi.
0: Da, oricum n-ai ce să faci cu mine, pentru că oricum n-o să-l las baltă. Doar știi. Așa. Câteva boabe din bahar.
1: Cred când ajungem să punem suc sau zahăr în vin, mă reîntorc așa.
0: Facem vin fiert.
1: Nu, dar mă reîntorc la vremurile alea în care toată lumea ar fi băut cu ceva suc negru,
0: da,
1: fără să dăm nume că n-are rost.
0: Uite, cuișoare. Da. Păi da, pentru că este o reducție mai specială. Mai aveam o întrebare pentru tine. Ce reprezintă toate clădirile care sunt pe etichetele fiecărei sticle? Pentru că am observat asta la toate vinurile voastre.
1: Da, la
0: bine, nu numai, dar la o parte
1: din
0: ele.
1: La o parte din vinuri avem, într-adevăr, clădiri din Bucureștiul Interbelic, care toată lumea știe, Micul Paris.
0: Da.
1: Noi, chiar dacă proprietarii actuali sunt români, acum noi suntem partea română din domeniile franco-române. Uh-huh. Și am menținut pe aceeași linie partea noastră de francofonie.
0: Ok, de am înțeles. Avem, am înțeles, adică din... v-ați raportat la anii 30, Micul Paris, Bucureștiul și așa mai departe. Ok, am înțeles.
1: Pentru că sunt clădiri care au fost proiectate de, în general, de arhitecții francezi.
0: Da, da, așa este. Da, există undeva o istorie scrisă care să descrie asta, etichetele voastre de pe vinuri. Mă refer la... Nu știu, cei care vin, de exemplu, din afară și vor să știe ce reprezintă clădirea respectivă și de ce a fost pusă pe sticla respectivă, știi?
1: Pe etichetele noastre care au observat că au niște clădiri pe ele, cum spuneam, sunt clădirile care sunt în București și sunt emblematice pentru perioada interbelică, pentru Micul Paris, dar pe fiecare etichetă de agame este o descriere legată de asta, că avem Ateneul Român, clădirea CEC, Muzeul de Artă,
0: am înțeles, pentru că eu mă refer... Tu, dacă mergi, știi să le explici oamenilor, dar cei care merg să le achiziționeze dintr-un magazin, bineînțeles că nu vor mai avea informația asta, de asta am întrebat.
1: În general, pe contraetichetă găsești cam toate informațiile de care ai nevoie.
0: Ok, am înțeles. Perfect.
1: Și asta nu e valabil numai pentru domeniile franc-române, că e valabilă pentru majoritatea cramelor din România sau din afară. Acolo, de fapt, stă partea tehnică și povestea din spatele fiecare game.
0: Am înțeles. Da, este oricum super interesant, știi? În timp ce bei, ai o poveste de citit.
1: Vinul, în general, se vinde cu o poveste.
0: Vinul, în general, este o poveste.
1: Și este o poveste, pentru că, ai văzut, cum îți spuneam, și la noi e un istoric destul de mare în spate.
0: Așa că, de asta am folosit galeronul. Asta, dacă vă doare sufletelul, că pe Radu tocmai îmi spunea că îl doare sufletul, pe mine nu.
1: Dar știi ce mă doare sufletul mai tare? Că nu mai am.
0: Nu are nimic, așteptăm seria următoare, este ca în roman, nu foileton, știi? Se termină o serie și o așteptăm pe cealaltă.
1: Te las pe tine, cu asta plăjesc cu vinetele.
0: Da, eu fug.
1: Nu că și eu fac pizza acasă.
0: Deci ceea ce am nevoie de la tine este așa. Să tai, cred că vreo 3 caise în cuburi mici.
1: Așa, cât de mici? Niște cuburi mici.
0: Niște cuburi mici ca să nu-mi plece de pe pizza. Mici.
1: Am
0: așa, și să îmi tai și câteva boabe de struguri în două, tot ca să nu-mi plece de pe pizza.

0: Ce brânză este?
1: Este brânza de capră pe care o fac aici la Conac.
0: O și maturați?
1: În fiecare an și o maturăm. Da, pentru că brânza proaspătă nu ține prea mult timp. Mm-hmm. Sezonul începe acum mai târziu, adică undeva prin mai și se termină în septembrie. Iar eu o folosesc la foarte multe preparate, pentru că vorbește despre ceva și este brânză făcută cu lapte crud după metoda franțuzească, nu cu lapte fiert. Mm-hmm. Adică își păstrează laptele toate proprietățile și îmi place gustul ei astringent atunci când începe să se matureze. Am încercat o mie de feluri. Într-o mie de feluri brânza asta. Am pus-o și la borcan cu vișine și am lăsat-o să stea ca să vedem ce se întâmplă. Cu vin roșu n-am făcut. Da, uite, o să fac acum. Mi-a trecut prin cap. Ba, nu facem noi.
0: E, nu facem noi?
1: Păi da.
0: Ar fi și păcat. Fătească negra avem.
1: Și la un moment dat... Radu o să fie între deferiș, Corahul Grigorescu, ba își pune șorțul, ba merge cu sticlele la degustări, nu? Ceva de genul ăsta. Și o să-ți împarți timpul în două.
0: Facem o jumătate de normă și e numai bine.

0: Ok, și vă adăugăm și niște boabe de porumb de la Fresco Verde. După aceea ne mai rămâne doar să facem un pic de salată pe care o să o plasăm fix în mijloc. Ce o să-ți arăt cu. Pentru că vreau să închid cumva pizza. Uite așa. Și acum. Uite. Ca să-mi fac loc pentru salată. Înțeles?
1: Eu folosesc foarte des legume congelate. Cel puțin în extra sezon.
0: Păi, oricum, în extra sezon nici nu ai ce să faci. Pentru că nu o să ai nici porumb tot timpul anului, nici vișine tot timpul anului, nici meuron, nici mure.
1: Și nici mazăre, nici mai multe.
0: Și lista continuă. Adică, bine, mie îmi place mazăre. Dacă l-ai întrebat pe toți ce îi place cel mai mult, deci cred că primul lucru de care fuge este mazărea. Deci, asta este
1: pizza. Ca să mai mâncăm și salată.
0: Ca să mai mâncăm și o salată. Da? Care este făcută altfel. Și ce părere ai? Ți-am zis că nu este pizza,
1: e altceva.
0: Este mai mult o pâine plată umplută doar pe margine. Până se coace, o să ne ocupăm și de desert și repede și de salată și o să fie perfect. Ne-a mai rămas desertul.
1: Cel mai...
0: Și da, de fapt, zabaione este o cremă făcută din ouă cu un pic de zahăr, care se face la bain-marie, da? Adică un pic de apă într-o oală, care nu fierbe foarte tare, da? Ci fierbe la foc molcom, și bolul se pune peste, se bate, bine, cu telul, cu mixerul, cum se dorește, peste care vine orice fel de vin care este demi-dulce sau dulce, depinde cum vă place. Ceea ce o să rog pe tine în timp ce eu fac crema, este așa, să mai îmi tai, nu știu...
1: Niște caise.
0: Trei caise.
1: Felii, da?
0: Tăiate feliuțe și struguri tăiați în două și după care să-mi pisezi biscuiții de amaretto, ca să avem și structură în desert.
1: Nu foarte tare, nu?
0: Nu. Nu, iar eu o să mă ocup de crema.

0: n-aș avea răbdare să fac asta acasă, să fac pe din...
1: Arată bine.
0: Foarte bine.
1: Merge să...
0: Ar fi cazul să mai și mâncăm ceva.
1: Da, asta voiam să spun. Mergem?
0: Hai.
1: Hai.

0: spre surprinderea mea, nu m-am mucit atât de tare. Iar ca experiență a fost inedit pentru că sunt obișnuit cu vinurile mele în pahar, nu în farfurie. Și sunt bune și în farfurie. Ghiuranda pentru mine va rămâne în continuare Margaret Thatcher, la care o să adaug și că ea este sora mea mai mare. Atât cât eu împart vinurile cu ea, e important să împartă și ea mâncarea cu mine.
1: În cinstea noastră?
0: În cinstea noastră, da.
1: Și a voastră.
0: Și a voastră, a tuturor.
1: Viața la țară, făcută altfel.
0: Tot așa grea să fie.
1: Super bun. Fac onorurile?
0: Da.
1: Auzi cum se aude chestia asta. Este... este pizza, dar nu e pizza. Da, și gustul ăla sărat de brânză maturată, de capră, complementează tot ce este dulce și funcționează cu
0: vops
1: de iul vostru. Este extrem de bun. O să ți o să facem așa. Cel mai mic copan din lume. Al doilea cel mai mic copan din lume. Ai zis, o sora pe care n-ai avut-o, împărțim frățește.
0: Păi, dar cum?
1: Păi,
0: bine, văd că tu erai mai mult un pic, dar hai, fie.
1: Cine zice că nu se potrivește vânăta cu reducția de feteastă neagră? O să vă spun eu, greșiți complet.
0: E foarte, foarte
1: nici
0: bun.
1: Nici măcar nu știi ce mănânci.
0: E foarte bun.
1: Deci ai impresia că este carne. De fapt, după aceea te duce cu gândul la ciuperci și de fapt habar n-ai ce mănânci. Adică dacă noi nu spuneam că este vânătă...
0: Nu ți-ai fi dat seama. Foarte, foarte bun și sosul ajută mult.
1: Da. Tu știi că noi nici nu am gustat sosul, adică...
0: Da.
1: Am pus chestii înăuntru și...
0: Am mers în încredere.
1: Și mergem. Hai să încercăm. Vedem ce am
0: și acum cer pe bază de tămâiază.
1: Cer pe bază de tămâiază, exact. Și te izbește direct. Și știi ce se potrivește foarte bine? Biscuiții de amaretto.
0: Da.
1: Da, pentru că doar îi completează gustul. Iar pe voi vă aștept într-o altă călătorie culinară săptămâna viitoare alături de un alt invitat.
2: Congelarea e un proces mult mai natural. Produsul recoltez în perioada optimă când el are cei mai mulți nutrienți, cele mai multe vitamine și doar îl congelez. Nu poți să-i adaugi nimic.
1: Da.
2: Încă dacă tu îi adaugi, nu știu, un colorant, ceva, la, o să-l vezi imediat acasă când o să-l bagi într-o cratiță, o să-l vezi că îți iese culoarea afară din el.
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
7: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
3: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
2: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
3: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
2: La fel, complicat. Dar văd că, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
3: Da, mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
2: Toată agitația asta unei familii mari.
3: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram, cu bagajele, cu trage, du, despachetează. Da.
2: Acum sunt aproape independenți și
3: acum
2: mult mai
3: sigur. Devin independent, da.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Ora 14, bine v-am regăsit, începe un nou jurnal la Digi24 și în deschidere vedem imaginile momentului. Armata efectuează o serie de detonări controlate pentru a arunca în aer o stâncă pentru devierea unui braț al Dunării spre centrala de la Cernavodă. În urmă cu câteva momente a avut loc o nouă explozie, vor mai urma și altele în decursul zilei de astăzi. Se fac așadar eforturi uriașe pentru a ține în funcțiune reactorul 2, situația este critică. Specialiștii de la Apele Române avertizează că traversăm una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Ce se întâmplă la această oră, ne spune colega mea Teodora Chiuș. Bun găsit, Teodora, ce date ai acum?
1: Bun găsit, da, ați văzut în urmă cu câteva minute a avut loc și cea de-a doua explozie. Dacă la prima detonare au fost folosite 2 kg de explozibil, la cea de-a doua au fost folosite 30 de kg, iar explozibilul a fost montat în 3 locații la o adâncime de 6 metri. Astfel că au avut loc aceste 2 explozii. Din informațiile pe care le avem, acestea au fost singurele pentru ziua de astăzi. Rămân în continuare specialiști la fața locului care fac măsurători și verificări. Ce știm acum este că mâine ar urma să fie aduse barjele care trebuie montate în zona aceasta și vor vedea tot atunci specialiștii ce te verifică trebuie să mai facă. Știm că la ora asta sunt folosite inclusiv drone subacvatice pentru toate măsurătorile și vă reamintesc că intervenția vine după ce debitul Dunării a scăzut foarte mult. Am văzut o desfășurare de forțe aici de la specialiștii care au făcut încă de ieri măsurătorile până la scafandre UTE.
2: Doar una din acțiunile prin care încercăm să creștem debitul de apă la Cernavodă, la centrala nucleară, pentru a menține cât mai mult posibil în funcțiune unitatea 2. Ne așteaptă 2 săptămâni de foc, la propriu și la figurat, și menținerea unității 2 în funcțiune este esențială pentru a nu avea prețuri foarte mari la electricitate, trebuie să importăm cantități mult mai mari pe piața regională și în cazul în care situația se înrăutățește și în țările din jur, deja știți bine, Ungaria are o problemă foarte serioasă și gestionează cu greu situația închiderii centralei nucleare, să nu ajungem să facem deconectări în orele de vârf ale consumatorilor industriali, să rămână producția și activitățile economice neatinse și să putem să trecem peste această perioadă. Facem apel și la cetățeni, fără să aibă un mare disconfort, dar să încerce să raționalizeze consumul, mai ales în orele de vârf, pentru că acolo este problema, orele 18-23, ca un interval mai larg.
0: Este alertă majoră și în Ungaria din cauza debitului scăzut al Dunării. Centrala nucleară de pe Dunăre, care produce 40% din necesarul țării, este oprită complet. Peter Moyor anunță măsuri fără precedent pentru depășirea crizei energetice.
3: Honfitársaim, a legkritikusabb 5 nap előtt állunk. Holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok következnek. Óriási terhelésnek lesz kitéve a villamos energiarendszerünk, a közszolgáltatásaink és persze mi magunk is. Kérek mindenkit, hogy hétfőtől még jobban figyeljünk egymásra, különösen a gyermekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. És kérem, hogy holnaptól még tudatosabban bánjunk a villamos energiával, a már ismert 17 és 22 óra közötti és különösen a 18 és 21 óra közötti időszakban. Kérem, hogy lehetőség szerint minden vállalat, intézmény, önkormányzat és persze minden honfitársunk igyekezzen ezen időszak alatt jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását.
0: Ne spune de ce a fost nevoie de închiderea centralei nucleare și detaliază măsurile luate de Ungaria, Alexandra Dinu.
4: Bine, m-am găsit, decizia a fost luată pentru că Dunărea a ajuns la un nivel atât de scăzut încât nu mai poate furniza suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Centrala nucleară Pocș asigură aproape jumătate din energie electrică a țării. Premierul Peter Moghior a prezentat un plan de urgență pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice. Marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie. Cine nu respectă această indicație poate fi deconectat afectat. Există deja o ordonanță care permite acest lucru. Dacă nu este suficient, autoritățile pot impune restricții și pot opri temporar alimentarea unor mari consumatori industriali. Trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf între 17 și 22. O parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel. Iluminatul decorativ al clădirilor publice va fi stins, la fel și cel stradal în unele locuri. Au fost deja impuse restricții la consumul de apă în zonele afectate de secetă, inclusiv interzicerea udării spațiilor verzi. Populația este rugată de asemenea să reducă consumul de energie în intervalul 17-22 și dacă va fi afectată de restricții și va fi afectată doar dacă celelalte măsuri nu vor fi suficiente.
0: Discutăm despre situația de pe Dunăre cu Dan Rădulescu, inginer hidrolog în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
5: Mulțumesc și eu, bună ziua.
0: Aș vrea să ne uităm la situația de pe Dunăre în acest moment. Cât de gravă este situația hidrologică actuală în comparație cu alții ani în care a fost secetă extremă? Pentru că de această dată pare că situația e mai gravă.
5: Da, într-adevăr, situația de acum este mult mai gravă, dar vreau să subliniez că în ultimii 23 de ani acesta este, cred, al cincilea eveniment de secetă care s-a întâmplat în bazinul Dunării. Deci nu este deloc surprinzător, devine din ce în ce mai des, aceasta devine o nouă normalitate și cred că acesta fiind unul din cauzele, cele mai grave, adică ce se întâmplă acum, dar trebuie să ne obișnuim cu această nouă normalitate și să ne adaptăm acestei realități cât mai rapid, să evităm situațiile acestea de urgență.
0: Ce înseamnă adaptare la astfel de situații?
5: Înseamnă că trebuie să schimbăm modul de guvernanță, metodologia pe care, pe care o folosim la ora actuală, să trecem de la aceste metode care sunt de urgență, nu avem încotro, trebuie să le luăm așa în situația asta extremă, dar va trebui să trecem la un management preventiv, proactiv, în așa fel încât să avem reguli și acorduri între toate țările, acum extind la tot bazinul Dunării, între toate țările să ia măsuri împreună în așa fel încât să contracareze aceste probleme, ca dovadă că numai la noi, ci și în Ungaria și în alte părți sunt aceleași probleme. Asta înseamnă deci să avem reguli fixe, să avem strategii clare, legale, cu obligații legale, nu, deci nu voluntare, în care să acționăm știind exact ca atunci când acționăm împotriva incendiilor sau inundațiilor. În caz de X facem ABC, în caz de Y și așa mai departe. Și în același timp să avem autoritate clară în cadrul instituțiilor. Cine declanșează și cine are autoritatea să declanșeze toate aceste lucruri.
0: Cum arată această operațiune pe care am văzut-o astăzi? Au fost două explozii care nu au părut foarte mari, cel puțin din imagine pe care le-am văzut noi. O să vă rog să ne explicați de ce a fost necesară această deviere și cât de mult ajută. Așa cum am văzut, nu pare să fi fost o explozie foarte mare. Explicați-ne, vă rog, să înțelegem, să ne fie cât mai clar.
5: Da, deci, încă o dată, aici este vorba, deci, din un pachet mai larg, că, după cum ați văzut, și dragări țintite, în așa fel încât să păstrăm șenalul navigabil, în așa fel încât barjele să poată transporta încă ce au de transportat materiale și așa mai departe, dar, încă o dată, având în vedere că sunt debite atât de mici, nivelurile atât de mici, este cum se spune în medicină, trebuie să lucrăm cu bisturiu, nu cu... Deci, vedeți, de aceea se folosesc mijloace din acestea, din aproape în aproape și țintite, în așa fel încât să nu creăm din potrivă și alte probleme. Mai, nu, fiind debitul așa de mic, putem să antrenăm sedimente, deci sunt o mulțime de alte lucruri și cei care se ocupă acolo sunt profesioniști și mai mult ca sigur folosesc bisturiul acesta, deci între ghilimele, în așa fel încât să creeze lucruri pozitive, nu să adauge probleme la probleme.
0: Aș vrea să ne uităm la ce urmează, pentru că se anunță încă două săptămâni de secetă și situația se va agrava din acest motiv pe Dunăre. La ce să ne așteptăm și care ar fi măsurile pe care ar trebui să le ia autoritățile în zilele următoare pentru ca situația să nu se agraveze și mai tare?
5: Deci bănuiesc că în continuare monitorizarea va fi foarte, foarte atentă și permanentă și în același timp se va continua cu aceste măsuri pe care le menționam înainte, dragări țintite, aceste ajustări de albii acolo unde este necesar. De asemenea, au fost menționate și acele debite din acumulările din amonte, deci dacă se poate să mai dea drumul la debite acumulările din amonte, de la barajele din amonte, ca să augmentăm pe cât se poate acest debit care este foarte, foarte jos și în același timp exact se va trece la aceste măsuri, cum au fost și în Ungaria probabil, de prioritizare a folosințelor beneficiare, deci în primul rând apă potabilă și apoi dacă mai sunt alte folosințe esențiale, iar cele neesențiale să fie pe cât posibil diminuate la maxim. Deci bănuiesc că se va merge în aceste două săptămâni care vor fi cruciale pe acest tip de măsuri.
0: Ne putem aștepta și la restricții în ceea ce privește consumul de apă?
5: Da, și aici este încă o dată o problematică, exact cum menționam, dacă lucrurile vor evolua spre diminuarea debitului și mai mult, s-ar putea ca în unele locuri să ajungem la această prioritizare, deci de a păstra debitele pe cât posibil pentru alimentarea cu apă potabilă și celelalte să fie prioritizate în funcție de necesități, dar în mod drastic, absolut.
0: Situația este îngrijorătoare la noi, dar vedem, într-adevăr, și ați menționat și dumneavoastră ce se întâmplă în Ungaria, dar și în alte state europene. În ce măsură ne afectează și efectele vin într-un efect de domino și ajung lucrurile și mai grave la noi?
5: Da, noi fiind pe partea joasă a Dunării, deci toate se adună, să zicem, într-un fel și ajung până la noi într-un fel ceva mai dificil de gestionat. Pe de altă parte, vreau să menționez că cele 10 țări care fac parte din acest bazin hidrografic al Dunării încă nu au acest plan de secetă și încă nu au o înțelegere între ele cum să acționeze în situații de acest fel și încă o dată este surprinzător, cu toate că au fost discuții de-a lungul anilor pentru cum să fie gestionate aceste probleme, mai ales că subliniez încă o dată, nu este prima dată, deci în ultimii 23 de ani e cam a cincea oară când avem situații de genul acesta pe tot parcursul Dunării, deci în tot bazinul Dunării. Cred, după mine, ar trebui ca Comisia Dunării ar trebui să facă în așa fel încât să obțină un acord între toate părțile, între toate țările, încât să participe și să acționeze împreună în situații de felul acesta, în cazul debiturilor mici sau așa mai departe, încât fiecare să, așa cum spuneam, să aibă un plan de secetă și să acționeze proactiv, înainte ca, acum, încă o dată, acum acționăm cu acțiuni de urgență și Ungaria și noi și alții. N-ar trebui să se mai întâmple asta, mai ales că este o realitate, noua normalitate. Deci nu se întâmplă din ce în ce mai des și e din ce în ce mai grav. Deci cam o dată la 4-5 ani, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 23 de ani.
0: Cum își poate reveni Dunărea? Doar pe cale naturală, doar dacă plouă, sau autoritățile pot lua măsuri preventive, așa cum a spus și dumneavoastră, să nu se ajungă la astfel de situații? Cam cum vedeți că se va vor derula lucrurile în perioada următoare, astfel încât să se revină la un debit normal?
5: Deci sper că încă o dată nu mai e nevoie de încă un semnal din partea naturii că lucrurile stau cum stau, deci lucrurile s-au schimbat, nu mai e cum era acum 50 de ani. Înainte aveam un eveniment de secetă de genul acesta o dată pe generație sau ceva la genul ăsta, abia dacă cineva își aducea aminte. E, acum avem din 4 sau 5 ani chiar mai des. Deci ne trebuie un nou mod de guvernanță, trebuie să trecem la măsuri naturale de stocare a apei, deci să refacem zonele umede pe care le-am desecat și iată că acum cred că plătim prețul faptului că am desecat o mulțime de spații unde erau zone umede și unde stocam apa atunci când veneau debite mai mari sau chiar când erau perioade de inundații, ca după aceea nu să le dăm drumul înapoi în Dunăre când era cazul. Părerea mea e că va trebui să trecem către măsuri de genul acesta, să refacem plămânii verzi ai Dunării, să ne ocupăm în același timp de metode de stocare, de reutilizare a apei, deci exemple cum ar fi în California, spre care au mers la extreme, deci ei recirculă apa uzată, tratată și o reinjectează în acvifere, tocmai pentru că trebuie să gestioneze apa atât puțină cât o au la maxim. Cred că și noi trebuie să ne uităm la măsurile acestea de stocare, de reutilizare, dar mai ales pe cât posibil cu metode naturale. Dunarea ne va ajuta pentru că încet cu încetul probabil lucrurile se vor se rearanja, dar și noi trebuie să dăm o mână de ajutor
0: în și așa fel încât... mergem mult pe partea de prevenție. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste explicații. Valul de căldură extremă se intensifică. 3 județe din vestul țării se află sub cod roșu de caniculă până marți, iar în multe altele sunt alerte de cod galben și portocaliu de caniculă. Temperaturile resimțite au ajuns deja la 40 de grade Celsius în vestul țării și iată sunt câteva zone în care s-au înregistrat chiar și 41 de grade Celsius. În județul Arad, de asemenea și la Timișoara, se înregistrează în mai multe localități 40 de grade Celsius. Așa se resimte. Începutul lunii august a bătut recordul de temperatură extremă la mai multe stații meteo din țară.
6: Ziua de ieri a adus și recorduri de temperatură la nivelul maximelor pentru o zi de 1 august, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, la 26 de stații meteorologice, în special în aria avertizată de cod roșu și cod portocaliu. Iar în această dimineață, la 6 stații, am înregistrat de asemenea cele mai ridicate valori minime pentru o dimineață de 2 august. S-a prelungit ca durată aria de cod roșu și portocaliu pentru ziua de astăzi și mâine, iar ca și arie de extindere codul portocaliu de asemenea pentru ziua de astăzi și mâine. În aria de cod roșu am menționat deja limitele, posibil mai ales în partea de vest până la 40 de grade Celsius, în aria de cod portocaliu 35-38 de grade, iar în aria de cod galben vorbim de temperaturi între 33 până la 37 de grade. Miercuri și joi vor fi cele mai călduroase, vor reprezenta vârful acestui episod, după care ziua de vineri și mai ales sâmbătă posibil să consemnăm și fenomene de instabilitate.
0: Avem noi imagini cu incendiile devastatoare de vegetație care pârjolesc insulele grecești. Vântul crâncen face ca misiunea pompierilor să fie din ce în ce mai dificilă, iar flăcările sunt acum tot mai greu de stins. Salvatorii sunt nevoiți să se retragă în unele cazuri pentru a nu-și pune viața în pericol.

0: Distrugerile sunt majore în regiunea Porto Germano, o stațiune aflată la 70 de kilometri de capitala Atena. Presa elenă scrie că peste 300 de case din 3 sate au ars în întregime, iar mulți localnici au ajuns la spital cu probleme respiratorii. 300 de oameni au fost evacuați direct de pe plaje pentru că nu au mai putut fugi pe șosele din cauza flăcărilor. Vedem acum o transmisiune exclusivă din zona afectată de foc.
1: Suntem la aproape 500 de metri de la locul incidentului cel mai grav, de la Porto Germenos. Deasupra mea, 7 elicoptere acționează la ora actuală, se pot zbura, bate vindul mai puțin decât ieri, așa că se pot zbura elicopterele care se au. Sunt 7 elicoptere care acționează împreună cu forțe ale pompierilor, inclusiv echipa dumneavoastră, echipa României, pompierii României, care sunt aici la ora actuală. Avem în total 3 sate care au fost arse de ieri, cam 300 de case total distruse, unele cu mari pagube, foarte multe mașini distruse, oamenii care sunt aduși la spital, foarte mulți cu probleme respiratorii, așa că imaginați că este extraordinar de ajutor. Vreau să vă arăt un lucru acum de aproape, să dăm casa asta care este deschisă în caz că este nevoie ca să putem să punem apa pe ea și în spatele ei, cam la 200 de metri, 300 de metri în spatele ei, este deja fumul. Imaginați prin ce trecem, este a treia zi de haos aici la Porto Germenos în Grecia.
0: Flăcările violente fac ravagii și în sudul Franței. Mii de oameni au fost deja evacuați din calea focului. Sutele de pompieri se tem acum că vântul și temperaturile de peste 40 de grade vor înrăutăți incendiile. Între timp, flăcările care amenințau orașul Bordeaux au fost stinse. Cei 220.000 de locuitori evacuați se pot întoarce acum acasă. 20 de departamente franceze rămân însă sub cod portocaliu de caniculă.

Incendiile din Franța amenință podgorile și crama deținute de Brad Pitt, potrivit tabloidului american TMZ. Nori groși de fum au fost văzuți în zona proprietății în valoare de 164 de milioane de dolari. Pompierii își încarcă autospecialele și aeronavele cu apă din lacul privat. Echipele de urgență au reușit până acum să țină flăcările sub control. Pitt și fosta soție Angelina Jolie au cumpărat proprietatea în 2012. Jolie și-a vândut însă jumătate din acțiuni în 2022. Brad Pitt a dat o judecată pe motiv că a încălcat înțelegerea prin care niciunul nu își putea vinde partea fără acordul celuilalt. Nu este singura vedetă a cărei proprietate este în pericol. George Clooney și soția sa au fost forțați să-și evacueze casa de lângă Paris. Imagini impresionante vin din pădurile din regiunea ucrainană Harkov. Copacii au ajuns să fie acoperiți pe kilometri întregi de cabluri cu fibră optică rămase în urma dronelor rusești. Aparatele de zbor sunt imposibil de broiat electronic, motiv pentru care sunt folosite număr mare de armata lui Putin. Cercetătorii spun că aceste fire vor deveni o problemă de mediu pe termen lung. Unele păsări se folosesc deja pentru construirea cuiburilor.

0: Ucraina s-a răzbunat pentru atacul de ieri al rușilor, soldat cu 9 morți la Kiev. Armata lui Zelensky a lovit din nou cu peste 600 de drone în depozitele celui mai mare retailer online din Rusia, o rafinărie și depozite de armament. Centrul logistic din regiunea Samara, unul dintre principalele hub-uri de distribuție pentru regiunea Volga, a fost lovit. În acea zonă, ucrainenii au distrus și un depozit de armament. Au fost semnalate explozii și în regiunea Saratov, asupra unei rafinării de petrol cu o capacitate de prelucrare de aproximativ 7 milioane de tone de petrol pe an. Tragedie în munții Făgăraș. Un bărbat de 73 de ani a murit după ce a căzut într-o râpă. Victima era din Brăila și se afla în drumeție. Pentru recuperarea sa a fost nevoie de intervenția salvamontiștilor din Argeș și a unui elicopter. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpă. În Prahova, un alpinist care a pornit singur să facă un traseu de cățărare în zona Poiana Țapului a fost la un pas să-și pierdă viața pentru că se lăsase întunericul. Un prieten a alertat echipa Salvamont Prahova. A fost găsit după ce căzuse cu multiple traumatisme și în stare de semiconștiență. Salvatorii au acordat primul ajutor după care l-au dus la spital. Într-o țară necunoscută, cu reguli de circulație complet diferite, livratorii străini ajung să provoace accidente rutiere pentru că nu cunosc indicatoarele rutiere sau reguli simple pe care trebuie să le respecte în trafic. Pentru a preveni astfel de tragedii, polițiștii organizează frecvent cursuri de legislație rutieră pe înțelesul lor în limba maternă. Numai de la începutul anului și până acum în București au avut loc peste 100 de accidente în care au fost implicați livratori străini pe scooter și biciclete.
1: Guys, the rule is very simple. If you intersect with the arm, you have to stop. If your direction intersect with your arm, you have to stop. You understand? If you are not intersected with the arm, it's not necessary to stop.
2: Khan este din Pakistan și stă de 3 ani în România. Este livrator, iar în timpul liber ajută la traducerea cursurilor de legislație rutieră pentru curierii străini.
3: Este bine aici în București, dar toată lumea e foarte, cum zice,
4: în trafic, cel puțin.
3: În trafic, București e foarte aglomerat. În București e foarte, cum zice, e foarte rău pe drum.
4: Dar șoferii cum sunt cu voi?
3: Șofer e ok.
2: La cursuri a participat și Balaji. Deși stă în România de 11 ani și s-a obișnuit cu legislația de la noi, traficul infernal încă îi mai dă bătăi de cap.
5: Sunt manager în curier, compania. Da.
4: Și cum sunt șoferii români? Cu
5: șoferii români e ok, e înțeleg, dar în București e un pic prea aglomerat.
2: La cursuri, livratorii învață tot ce ar trebui să știe un șofer înainte să dea piept cu realitatea din trafic, de la indicatoare rutiere și reguli de circulație, până la principii de siguranță.
6: Am făcut referire la folosirea telefonului mobil pentru că ei sunt dependenți de acest dispozitiv și la riscurile asociate în situația în care folosești telefon mobil și ești distras de la activitatea de conducere și evident că am făcut referire și la ce se întâmplă atunci când nu respecti regulile de circulație, ce sancțiuni se pot aplica, că și ei pot fi sancționați.
7: Este vorba de experiența lor din țările de origine în care la ei s-a dezvoltat o cultură orală și nu una scrisă cum este la noi și atunci nu știu cum, ce acte să facă, ce trebuie să țină, de ce trebuie să țină acele acte.
2: Pentru că cei mai mulți dintre curieri livrează mâncare, au trecut și printr-un instructaj legat de igiena personală.
8: Most important is never place in the food bag dirty clothes or shoes, chemical products. If an order is damaged or contaminated, please do not hide the incident. Do not repack food or present a damaged order as intact.
0: Greul crizei migranților.

0: Maroc și Spania. Militarii și medicii spanioli le-au sărit în ajutor, iar cei care nu și-au putut reveni au fost luați cu targa. Disperarea i-a îndemnat pe unii dintre ei să facă lucruri extreme. Un migrant în vârstă de 25 de ani s-a ascuns într-o conductă de drenaj unde a fost găsit de soldați.
1: What do you want to do? You want to stay here or
2: stay here?
0: În enclava luată cu asalt de migranți, cetățenii sunt indignați.
3: ¿Dónde está el servicio de inteligencia? No he visto el servicio de inteligencia español en absoluto. Entonces me siento como caballa y como español indignado.
4: Nuestros negocios han permanecido cerrados, hemos tenido pérdidas, empleados que se han quedado en Marruecos porque no han podido pasar debido a la situación que tenemos.
5: Lo lógico sería que nuestras fronteras estuviesen súper vigiladas, si no es suficiente con la policía, con el ejército, con lo que sea. Lo que pasa, lo que no puede ser es que estemos aquí tan tranquilos y que en una hora esto sea invadido por 60.000 personas. No puede ser.
0: Peste noapte, câțiva migranți au escaladat gardul de frontieră în enclava Melia, dar au fost trimiși înapoi în Maroc. Greul crizei a trecut, dar guvernul spaniol nu mai pierde timpul. Autoritățile au instalat o barieră gonflabilă și o linie de geamanturi menite să oprească trecerea graniței. Structura are 500 de metri lungime și o înălțime cuprinsă între 30 și 70 de centimetri. Inițiativa vine la 2 ani după ce Curtea Supremă a decis că migranții care trec frontiera în not nu pot fi întorși din drum.
6: Avem acum noi informații din intervenția armatei de pe brațul Bala. Exploziile de astăzi nu au reușit să spargă stânga Pârjoaia. Geniștii de la forțele navale vor relua mâine detonările pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă. Astăzi au fost folosite 30 de kilograme de explozibili, iar mâine cantitatea va fi dublă.
7: Am executat o primă explozie la suprafață, să vedem cum va reacționa roca respectivă, după care am venit cu explozia numărul 2 submersă. Așteptările noastre au fost să dizlocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Scafandrii forțelor navale urmează să se scufunde pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei submerse. Analizăm, reluăm misiunea pentru data de mâine, vom mări gradual încărcătura de explozibili și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărâmița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
8: Digi24 FM.
9: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
10: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
11: Super dueluri în Superliga. Astăzi, de la 18:30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepși Sfântul Gheorghe. De la 21:30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21:30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
8: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă.

0: 18:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Sănătatea mentală este o problemă care afectează milioane de oameni. Un nou raport despre România realizat de Mind Care for All arată că 42% dintre români spun că s-au confruntat cu probleme de sănătate mentală în ultimul an, însă mai bine de 6 din 10 nu au apelat la un specialist. De ce evităm încă psihologul sau psihiatrul? Care sunt cauzele și cât ne costă ca societate această realitate? Discutăm în continuare despre acest subiect cu psihologul Ioana Podină, președintele Asociației Mind Care for All, alături de mine. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitația.
2: Care este cea mai îngrijorătoare concluzie a acestui raport?
3: Începem cu cifra pe care tocmai ați enunțat-o. 42% dintre români raportează probleme de sănătate mentală. Iar doar un mic fragment al acestora, spre exemplu doar 8%, consultă un psiholog, în pofida faptului că ar avea nevoie și simt că au nevoie.
2: De ce se întâmplă asta? Pentru că deja în ultimii 10 ani în România s-a discutat foarte mult despre sănătatea mentală, despre faptul că e nevoie de multe ori să mergi la psiholog și că asta nu e o rușine. Există încă stigmă?
3: Există încă stigmă, de altfel de aceea am și conceput raportul ca parte a campaniei Stigma Free, pentru că România este acolo în topul țărilor din Uniunea Europeană unde stigmatizarea sănătății mentale este acolo și este foarte prezentă.
2: Și ce se spune despre cei care se duc la psiholog?
3: Vulnerabili, că sunt emoționali, că sunt, nu sunt incapabili să facă față
2: asta
3: vieții de zi cu
2: caz.
3: Zi. În cel mai bun caz. Sunt câteva dintre. Sunt mai multe altele. Persoanele care au probleme de sănătate mentală sunt văzute ca fiind mai puțin capabile, mai puțin adaptabile în societate, mai puțin meritorii la locul de muncă.
2: Ne uităm din nou la acest procent de 42% și vreau să vă întreb, faptul că 42% dintre români spun că au problemă de sănătate mentală în ultimul an, ce ne arată? Indică, de fapt, o deteriorare a societății, a sănătății în rândul oamenilor sau, de fapt, oamenii mai degrabă încep să accepte și să recunoască atunci când există astfel de probleme?
3: Este și un marker al problemelor societății noastre. Aici e componenta negativă, dar să știți că nu doar la noi. Ratele acestea au crescut la nivel european și mondial. Dar este și un marker bun, în sensul exact, în sensul care ați enunțat, ne dăm tot mai mult seama de problemele de sănătate mentală, vorbim tot mai mult despre asta, în pofida faptului că stigmatizarea este prezentă și ca atare începem să, măcar să spunem, am o problemă.
2: N-ar trebui să fie o rușine nici măcar să mergi la psihiatru, pentru că de multe ori este nevoie de acest ajutor medical în plus față de ajutorul primit de la psiholog.
3: Așa este. Cam din datele noastre, cam 12% din cei care suferă de probleme de sănătate mentală ajung să intre în discuție cu un psihiatru. Majoritatea ajung să intre în discuție cu medicul de familie, ceea ce este bine, dar de aici avem nevoie, și asta decurge și din raportul nostru, avem nevoie de surse prin care și de programe prin care acești oameni să fie mai departe trimiși înspre specialiști.
2: Mă uit la aceste date și văd în ceea ce privește tinerii, pentru că acolo sunt mari probleme. Tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani raportează cele mai multe dificultăți. Ce explică această vulnerabilitate? De ce această categorie este atât de vulnerabilă?
3: Chiar o categorie, aș separa în această categorie chiar categoria 15-24 de ani, urmată
2: tinerii.
3: De cealaltă categorie până în 34 de ani. Ce spune acest lucru? Ne arată în primul rând că creierul se maturizează cam în jurul vârstei de 31-32 de ani, contrar a ceea ce credem că la 18 ani atingem maturitatea. Așa că tinerii au nevoie de tot sprijinul pe care societatea îl poate oferi. De la școală, la locul de muncă, inclusiv la locul de muncă ar trebui să se intervină mai mult preventiv în scopul sănătății mentale, până la tot ceea ce înseamnă societatea, așa nume să-i privim cu mai multă acceptare pe tinerii noștri. Arată de asemenea și faptul că printre tineri s-a redus cel mai mult stigmatizarea. Tinerii sunt cei mai dornici, ca să pot să zic așa, să spună am o problemă, să recunoască acest lucru.
2: Și aici probabil că un rol important l-au avut și rețelele sociale, pentru că deși de multe ori condamnăm aceste rețele, există foarte multe clipuri care circulă făcute de psihologi, de oameni specializați, care normalizează cumva ajutorul de care au nevoie tinerii. Și vreau să vă întreb, pentru că în ultimii ani, inclusiv spitalele de psihiatrie sunt foarte pline, sunt foarte mulți tineri care ajung să fie internați din cauza problemelor pe care le au și în special fetele. De ce se întâmplă asta și care sunt motivele pentru care apar atât de multe probleme la această vârstă, mai ales în acești ani? Au și rețelele sociale rolul lor, pun o presiune mai mare sau care e explicația?
3: Poate să fie una dintre explicații. Dacă este să întrebăm de ce fetele, de foarte multă vreme există această diferență în raport între bărbați și femei, între fete și băieți. Fetele sunt ceva mai dispuse să raporteze astfel de tipuri de probleme de sănătate mentală, tocmai datorită acestei stigme de care am vorbit față de băieți. De ce tinerii? Problemele de sănătate mentală debutează în marea lor parte, cam 75% debutează până în 25 de ani. Însă tinerii noștri nu sunt echipați, cum ziceam, avem parte de tracasările cotidiene, de stresori, avem parte, spre exemplu, tinerii cu care lucrez vorbesc de un perfecționism social și despre un perfecționism la școală, presiunea notelor de 10, dar și perfecționismul că practic tot ceea ce faci tu poate să ajungă să fie documentat pe social media. Apoi, exact ceea ce ați menționat, care ar fi practic o diferență față de anii anteriori, social media. Stăm foarte mult, petrecem foarte mult pe telefon și în social media, unde vedem o lume perfectă.
2: Și nu avem repere corecte, pentru că de fapt ce se întâmplă acolo nu e realitate, toată lumea expune partea cea mai frumoasă a vieții. Mai avem puțin timp, dar aș vrea să vorbim puțin și despre soluții. Dacă puteți să ne spuneți care ar fi soluțiile pentru un viitor mai bun în ceea ce privește sănătatea mentală?
3: Nu putem să ignorăm. În primul rând, eu cred că oamenii cam știu ceea ce le face bine. De la sport, la somn, la nutriție sănătoasă, doar că trebuie să le mărim aceste doze. Și mai mult de atât să le includem în rutinele noastre, pentru că spunem, știm declarativ acest lucru, inclusiv în ceea ce mă privește, trebuie să optimizez aceste lucruri, dar dacă le includem într-o rutină zilnică, o rutină plăcută, atunci crește mai mult șansa să facem acest lucru.
2: Deci toate aceste obiceiuri bune nu ne ajută doar corpul să fie sănătos, ci și mintea.
3: Ci și mintea. Și că tot vorbim de minte, aici am câteva principii. E foarte important să fim atenți nu doar la ce gândesc ceilalți despre noi, chiar să acordăm mai puțin atenție aici, cât mai degrabă la cum gândim noi despre noi. Să fim foarte atenți la modul în care gândim și atunci când simțim că modul în care gândim ne deraiază de la obiectivele noastre, ne dă o stare proastă, atunci e momentul în care putem să contactăm un specialist.
2: Și să fim mai blânzi cu noi, poate uneori.
3: Și să fim mai blânzi cu noi și, dacă îmi permiteți încă o intervenție, să facem diferența între ce pot schimba și ce nu pot schimba.
2: Aici e secretul, cred. Mulțumesc tare mult pentru intervenția.
3: Mulțumesc
2: și pentru discuție. Mergem mai departe acum. Frontiere aglomerate în perioada vacanțelor, valul de români care se întorc din străinătate, dar și cei care pleacă din țară în concediu, pun toate aceste valuri presiune pe punctele de trecere a graniței. La Nădlac, timpii de așteptare au crescut, iar cozile s-au format pe sensul de intrare.
1: Mii de români care muncesc în străinătate se întorc acasă, dar nu scapă ușor.
4: Toată lumea vine în concediu acasă, autostrăzile sunt în construcție, se merge pe o singură bandă. Numai în Ungaria cred că am făcut 7-8 ore.
5: Când am venit din Italia, am plecat de la 2 dimineața, am ajuns acasă cu bine. Ne-am gândit la munte.
6: Venim din Padova, mergem în concediu, venim în fiecare an acasă. La mare merg în Italia, aici o să merg undeva pe la munte.
1: Și sensul de ieșire din țară a fost aglomerat.
7: Curt și a trecut foarte repede. Ne-am bucurat de el, 2 săptămâni a fost ceva. Neamuri, verișori, frați, surori, s-au apropiat toți când au auzit că venim noi.
8: A fost frumos, a fost ok, ne-am petrecut timpul cu familia. Reușim maxim de 2 ori pe an să venim acasă. Când sunt, nu știu, sărbători, de exemplu, Crăciun sau Paște.
9: Locuim la Roma de vreo 20 de ani și da, am găsit România bine.
1: Pentru evitarea formării cozilor, polițiștii le recomandă șoferilor să folosească toate punctele de frontieră.
2: Donald Trump a provocat un nou scandal. Președintele american a lansat un nou serviciu de abonament pentru Truth Social, pentru cei care vor să-i vadă postările înainte să fie complet publice. Abonamentul este destinat companiilor și costă $100.000 pe lună. Criticii spun că cei care își permit abonamentul vor lua decizii înaintea tuturor și ar putea influența piețele financiare. Mai mulți senatori americani au cerut o investigație privind posibilele probleme de etică și integritate. Între timp, rețeaua lui Donald Trump este festival de postări cu inteligență artificială. Liderul din biroul oval s-a postat îmbrăcat ca Elvis Presley sau George Washington. A postat o hartă unde Venezuela este stat american și din nou sugerează că își dorește Groenlanda.

0: Cultura sud-coreană a cucerit Cosineștiul în acest weekend. Peste 65.000 de oameni au trecut pragul Nibiru pentru a-și întâlni idolii și pentru a trăi nopți pline de muzică. Vă aducem mai multe imagini de acolo. Imediat revenim.
1: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul de manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
1: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Apele mici ale Dunării au scos la iveală un uriaș muzeu ascuns în adâncuri din Germania, până la Marea Neagră, epave ale unor nave militare vechi de zeci de ani, muniție și vestigii istorice au început să se vadă din cauza secetei din ultimele săptămâni.
1: O bucată din istoria neagră a celui de-al doilea război mondial zace sub apele Dunării, la porțile de fier. Seceta din ultimele săptămâni a adus la vedere navele de război germane, scufundate de propriile echipaje în anul 1944, de teamă să nu cadă în mâinile Armatei Roșii.
2: Aceasta este una dintre cele 44 de nave de război, fie că vorbim de nave militare, fie că vorbim de nave de transport marfă, scufundate în al doilea război mondial, imediat după ce Dunărea a secat în această zonă, epava a ieșit la suprafață.
3: Eu în 92 m-am venit aici și nu era așa secat.
4: A fost acum vreo 20 de ani, am mai fost, dar în halul ăsta n-a fost niciodată.
2: Foarte multe epave au ieșit la suprafață.
4: Da.
1: Nu doar în România Dunărea a scos la iveală epave naziste, ci și în Serbia. În unele zone, navele de luptă ale lui Hitler se văd în întregime. Dunărea ascunde în adâncuri și pericole. În Budapesta a fost alertă după ce o bombă a apărut la mal.
5: Második világháborús bombát találtak a Dunába és most hatástalanítják.
1: Bulgarii se pot lăuda că Dunărea le-a dat una dintre cele mai impresionante descoperiri arheologice. Un mamut preistoric a ieșit la iveală după ce nivelul apei a scăzut.
6: Specialistul Teco Muzeia и се разпознаха кости от мамути. Към момента са регистрирали долна челюст, два бивника, може би ребро.
1: Situația este la fel și în Croația, unde nivelul scăzut le-a amintit localnicilor dintr-o localitate de la Dunăre de o tragedie care a avut loc acum 90 de ani.
7: Na površinu nam je isplivao i brod koji je potonio davne 1937. godine. Radi se o mađarskom zapravo teretnom brodu Fulton. On je prevozio tada u ono vrijeme 50 vagona ugljena za Novi Sad.
1: Măsurătorile arată că până la finalul verii, nivelul apei Dunării va fi cel mai mic din istoria cunoscută.
0: Tragedie peste ocean în statul american Idaho și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Un bărbat a intrat în armată într-un centru comercial și a început să tragă la întâmplare. Două persoane au murit, iar atacatorul a fost eliminat de forțele de ordine care au ajuns la fața locului. Alte cel puțin două victime au ajuns la spital. Autoritățile au anunțat că nu mai există niciun pericol pentru populație. Încearcă acum să stabilească identitatea suspectului și ce l-a făcut să recurgă la gestul extrem. Cultura sudcoreană a cucerit Cosineștiul în acest weekend. Fanii muzicii K-pop au venit la Nibiru pentru a-și întâlni idolii și pentru a trăi nopți pline de muzică, distracție și emoție. Peste 65.000 de oameni au trecut pragul festivalului în doar două zile.

0: Cel mai așteptat artist al serii a fost Lee Tae-min. Starul sud-corean, considerat unul dintre cele mai importante nume din industria K-pop, a cântat pentru prima dată în România. Fanii au stat la coadă încă de la 5 dimineața.
1: Where are you from?
2: I'm from South Korea.
1: Who was your favorite performer for tonight?
2: Tae-min. Romania is so nice. It's amazing. Bobukor.
3: It was crazy experience, and like coming here, I just arrived from 3 weeks in Romania, and like having this, it's crazy good.
0: Înaintea lui Tae-min, scena a fost cucerită de membrele trupei Everglow, care au salutat publicul în limba română.
4: If you have to describe your group using only one word, which word would it be?
2: Heart.
5: Yes. Yeah. I will say energy.
4: Energy.
5: I think sunshine.
2: I think powerful.
0: Festivalul continuă și astăzi cu o nouă serie de concerte. Artista Chun Sumi și trupa Weeb sunt capete de afiș. Organizatorii estimează că până la finalul ediției, festivalul va depăși 115.000 de participanți.
6: Weekendul acesta are loc cea mai așteptată competiție de către iubitorii de animale, campionatul mondial de surf pentru câini. Are loc în California, iar plajele de acolo sunt pline de curoși care vor să vadă patrupezii cum cuceresc valurile.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Consultantul financiar Adrian Asoltanie.
3: Simțiți în aceste semne că ne apropiem din nou de criza precedentă? Seamănă cu criza precedentă sau este alt fel de criză?
4: Crizele nu seamănă una cu alta. În primul rând că vin sau sunt cauzate de diverse, de alte fenomene decât altfel. Lumea se uită la imobiliare și primesc, cred că asta e cea mai des întâlnită
3: o să
4: întrebare.
3: Vorbim după pauză, pentru că și pe
4: când
3: mine
4: cad imobiliare. Ok, bun. Deci
3: nu vom vorbi acum, că o
4: să nu dau, să nu dau din casă.
3: Nu da spoiler.
4: Așa.
3: În final ea...
4: Nimeni nu are de unde să știe și eu nu mi-asum acest gest de a zice că o să fie iarnă grea, că o să cadă piața, bursa, salariile. La fel cum nici părinții și bunicii noștri nu știau cât o să țină iarna și cât de mare o să fie zăpada. Sunt întotdeauna, și pe mine viața m-a învățat lucrul ăsta mai degrabă, sunt mai degrabă prevăzător, mai degrabă precaut și conservator și prefer să mă pregătesc și eu personal și firmele pe care le am și colegii mei decât să regret după aceea. Nu pare că, dacă vorbim acum un picuț macro așa, n-aș zice că guvernul reușește să ia toate măsurile care ar fi necesare în contextul ăsta. Dacă vă uitați, nu se înțeleg nici la majoritatea pachetelor, le-au întors pe toate părțile, discută de ele de luni, de zile. Când pare că se ajunge la o înțelegere, apare un nou subiect de disensiune și așa mai departe. Deci nu mergem cu suficient de multă determinare, zic eu, în direcția unei curățenii necesare. Mai mult decât atât, guvernul face și niște măsuri prociclice, adică, în mod normal, atunci când economia se contractă sau, da, pentru că în mod... De ce se întâmplă aceste cicluri, ca să le explicăm foarte simplu oamenilor? Avem o perioadă de criză în care lumea ține de bani, nu mai cheltuie, este foarte atentă la orice lucru. Făcând această curățenie în buget, începem să acumulăm, da? Adică începi să pui bani deoparte, pur și simplu. Economiile îți reduc sentimentul de criză, pentru că dacă ai niște bani deoparte, începi să te relaxezi puțin și orice om doarme mai liniștit când are 1.000-2.000 de euro puși deoparte. Revii să dai drumul la consum, adică îți aduci aminte de lucrurile pe care le-ai amânat, la care ai renunțat și zici, bă, parcă nu ne este chiar atât de rău, hai să ieșim cu soția la un restaurant, hai să luăm ăsta mic o jucărie, se reia consumul, să mai luăm un televizor că ăla e vechi sau e așa, se reia consumul, piața începe să crească, companiile încep să aibă vânzări, caută să angajeze oameni, asta varsă și mai mulți bani în economie, tot procesul ăsta este stimulat de scăderea dobânzilor și asta permite și persoanelor și companiilor să se împrumute și să cheltuie din ce în ce mai mult, după care se activează piața imobiliară, unde funcționează un fenomen de multiplicare. La ce mod? O persoană care are 10.000, 20.000 de euro în cont, poate să meargă la vizionări și să facă o achiziție imobiliară de 100.000 de euro. Adică să cumpere de 8 ori mai mult de bani, decât banii pe care i-are în cont. Cum faci asta? Foarte simplu. Faci un credit ipotecar pe 30 de ani, dar de fapt faci o achiziție de 5, 6, 7 ori mai mare decât banii de care dispui de fapt. Și când înmulțim asta la sute de mii, după care sute de mii de achiziții necesită mobilă, canapele, aragaz, hotă, plită și așa mai departe, economia explodează pur și simplu. Toată lumea face bani. Dar asta generează și inflație. Inflația atrage după sine intervenția băncilor centrale care zic, hopa, asta e așa că nu e bine. Cresc dobânzile, sutele de mii de oameni care și-au luat ce le plăcea, acum descoperă că au rate mult mai mari. Taie consumul, companiile se ajustează la rândul lor pentru că nu mai au venituri și încep să dea oameni afară. Și asta formează, de fapt, ciclul economic de care povesteam.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Ora 15, continuă știrile la Digi24. Ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului. Intervențiile armatei de pe brațul Bala pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă vor fi reluate mâine. Exploziile de astăzi nu au reușit să spargă stânca Burjoaia. Toate informațiile imediat în jurnal. Prețurile la pompă sunt în creștere liberă. Motorina standard se apropie cu pași repezi de pragul de 11 lei pe litru, cât plătim acum pentru un plin de 50 de litri și cu cât s-au schimbat prețurile la pompă față de anul trecut, aflați în jurnal. Valul de căldură extremă se intensifică, mai multe județe sunt sub cod galben, portocaliu și roșu de caniculă, temperaturile sufocante sunt așteptate să depășească 40 de grade Celsius la umbră în unele zone. Ne aduce prognoza completă în câteva momente.

0: Este informația momentului. Intervențiile armatei de pe brațul Bala pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă vor fi reluate mâine. Exploziile de astăzi nu au reușit să spargă stânca Pârjoaia. Astăzi s-au folosit 30 de kilograme de explozibili, iar mâine cantitatea va fi dublă.
1: Am executat o primă explozie la suprafață să vedem cum va reacționa roca respectivă, după care am venit cu explozia numărul 2 submersă. Așteptările noastre au fost să dizlocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Scafandrii forțelor navale urmează să se scufunde pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei submerse. Analizăm, reluăm misiunea pentru data de mâine. Vom mări gradual încărcătura de explozibili și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărămița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
0: Debitul extrem de scăzut al Dunării riscă să devină noua normalitate, este avertizmentul hidrologilor. Specialiștii spun că guvernul ar trebui să ia mai multe măsuri preventiv.
2: Dacă lucrurile vor evolua spre diminuarea debitului și mai mult, s-ar putea ca în unele locuri să ajungem la această prioritizare, deci de a păstra debitele pe cât posibil pentru alimentarea cu apă potabilă și celelalte să fie prioritizate în funcție de necesități. Comisia Dunării ar trebui să facă în așa fel încât să obțină un acord între toate părțile, între toate țările, încât să participe și să acționeze împreună în situații de felul acesta. Acum acționăm cu acțiuni de urgență și Ungaria și noi și alții. N-ar trebui să se mai întâmple asta, mai ales că este o realitate. Ne trebuie un nou mod de guvernanță, trebuie să trecem la măsuri naturale de stocare a apei, deci să refacem zonele umede pe care le-am desecat.
0: Dunărea scade dramatic, iar efectele secetei sunt catastrofale. Insulele de nisip se extind, navigația devine tot mai riscantă, iar pescarii, fermierii și operatorii de bac sunt cei mai afectați. Situația este cu atât mai gravă, cu cât în următoarele două săptămâni șansele să plouă sunt foarte mici. Dana Costache a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.

0: Autoritățile din Galați sunt și ele în alertă din cauza nivelului scăzut al Dunării. Societatea locală de distribuție a apei potabile în oraș face eforturi mari să mențină furnizarea apei la capacitate normală. Specialiștii societății fac măsurători constant și au stabilit că apa fluviului scade cu aproximativ 5 cm pe zi, iar lipsa ploilor în următoarele zile poate avea consecințe îngrijorătoare. Afectați sunt și pescarii, sunt și fermierii care privesc cu îngrijorare spre sistemele de irigații care trag apa din Dunăre, dar mai ales navigatorii. Aceștia navighează cu barjele pe jumătate goale sau întâmpină dificultăți mari la descărcare în porturi. Și embarcațiunile de agrement circulă cu maximă prudență pentru că sunt porțiuni pe Dunăre unde s-au format dune de nisip și riscă să se răstoarne dacă au viteză sau navigatorii nu cunosc foarte bine fluviul. Insula din mijlocul Dunării, din dreptul municipiului Galați, este din ce în ce mai mare, iar limbile de nisip care o mărginesc se măresc și ele de la o zi la alta. Dunărea înregistrează în acest moment, la intrarea în țară, un debit de 1550 de metri cubi pe secundă, de aproximativ 3 ori mai mic decât media lunii august, care este de 3900 de metri cubi pe secundă.
1: Este alertă majoră și în Ungaria din cauza debitului scăzut al Dunării. Centrala nucleară de pe Dunăre, care produce 40% din necesarul țării, este oprită complet. Peter Moyor anunță măsuri fără precedent pentru depășirea crizei energetice.
2: Honfitársaim, a legkritikusabb öt nap előtt állunk. Holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok következnek. Óriási terhelésnek lesz kitéve a villamos energiarendszerünk, a közszolgáltatásaink és persze mi magunk is. Kérek mindenkit, hogy hétfőtől még jobban figyeljünk egymásra, különösen a gyermekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. És kérem, hogy holnaptól még tudatosabban bánjunk a villamos energiával, a már ismert 17 és 22 óra közötti és különösen a 18 és 21 óra közötti időszakban. Kérem, hogy lehetőség szerint minden vállalat, intézmény, önkormányzat és persze minden honfitársunk igyekezzen ezen időszak alatt jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását.
1: Ne spune de ce a fost nevoie de închiderea centralei nucleare și detaliază măsurile luate de Ungaria. Alexandra Dino.
3: Bine m-am găsit, decizia a fost luată pentru că Dunărea a ajuns la un nivel atât de scăzut încât nu mai poate furniza suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Centrala nucleară Pocș asigură aproape jumătate din energia electrică a țării. Premierul Peter Moghior a prezentat un plan de urgență pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice. Marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie. Cine nu respectă această indicație poate fi deconectat. Există deja o ordonanță care permite acest lucru. Dacă nu este suficient, autoritățile pot impune restricții și pot opri temporar alimentarea unor mari consumatori industriali. Trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf între 17 și 22. O parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel. Iluminatul decorativ al clădirilor publice va fi stins, la fel și cel stradal în unele locuri. Au fost deja impuse restricții la consumul de apă în zonele afectate de secetă, inclusiv interzicerea udării spațiilor verzi. Populația este rugată de asemenea să reducă consumul de energie în intervalul 17-22 și dacă va fi afectată de restricții, va fi afectată doar dacă celelalte măsuri nu vor fi suficiente.

0: Valul de căldură extremă se intensifică. 3 județe din vestul țării se află sub cod roșu de caniculă până marți, iar în multe altele sunt alertă de cod galben și portocaliu de caniculă. Temperaturile resimțite au ajuns deja la 41 de grade Celsius în vestul țării. Începutul lunii august a bătut recordul de temperatură extremă la mai multe stații meteo din țară.
1: Ziua de ieri a adus și recorduri de temperatură la nivelul maximelor pentru o zi de 1 august, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, la 26 de stații meteorologice, în special în aria avertizată de cod roșu și cod portocaliu. Iar în această dimineață, la 6 stații, am înregistrat de asemenea cele mai ridicate valori minime pentru o dimineață de 2 august. S-a prelungit ca durată aria de cod roșu și portocaliu pentru ziua de astăzi și mâine, iar ca și arie de extindere codul portocaliu de asemenea pentru ziua de astăzi și mâine. În aria de cod roșu am menționat deja limitele, posibil mai ales în partea de vest până la 40 de grade Celsius, în aria de cod portocaliu 35-38 de grade, iar în aria de cod galben vorbim de temperaturi între 33 până la 37 de grade. Miercuri și joi vor fi cele mai călduroase, vor reprezenta vârful acestui episod, după care ziua de vineri și mai ales sâmbătă, posibil să consemnăm și fenomene de instabilitate.
0: Avem noi imagini cu incendiile devastatoare de vegetație care pârjolesc insulele grecești. Vântul crânge în face ca misiunea pompierilor să fie din ce în ce mai dificilă, iar flăcările sunt acum tot mai greu de stins. Salvatorii sunt nevoiți să se retragă în unele cazuri pentru a nu-și pune viața în pericol.

0: Suntem la aproape 500 de metri de la locul incidentului cel mai grav, de la Porto Germenos. Deasupra mea, 7 elicoptere acționează la ora actuală, se pot zbura, poate vindul mai puțin decât ieri, așa că se pot zbura elicopterele care se au... Sunt 7 elicoptere care acționează împreună cu forțe ale pompierilor, inclusiv echipa dumneavoastră, echipa României, pompierii României, care sunt aici la ora actuală. Avem în total 3 sate care au fost arse de ieri, cam 300 de case total distruse, unele cu mari pagube, foarte multe mașini distruse, oamenii care sunt aduși la spital, foarte mulți cu probleme respiratorii, așa că imaginați că este extraordinar de ajutor. Vreau să vă arăt un lucru acum de aproape, să dăm casa asta care este deschisă în caz că este nevoie, ca să putem să punem apa pe ea și în spatele ei, cam la 200 de metri, 300 de metri în spatele ei, este deja fumul. Imaginați prin ce trecem, este a treia zi de haos aici la Porto Germenos în Grecia.
1: Flăcările violente fac ravagii și în sudul Franței. Mii de oameni au fost deja evacuați din calea focului. Sutele de pompieri se tem acum că vântul și temperaturile de peste 40 de grade vor înrăutăți incendiile. Între timp, flăcările care amenințau orașul Bordeaux au fost stinse. Cei 220.000 de locuitori evacuați se pot întoarce acum acasă. 20 de departamente franceze rămân însă sub cod portocaliu de caniculă.

0: În legătură directă nu este Alex Trandafir, climatolog. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Aș vrea să ne uităm la ce se întâmplă. În acest moment vedem în continuare există incendii în Franța și foarte grav ce se întâmplă de asemenea și în Grecia. Ieri chiar și pentru pompieri a fost foarte dificilă intervenția, la fel și astăzi. Ieri a bătut vântul cu putere mare, nu s-a putut interveni din aer cu elicoptere sau avioane de stingere. Cum arată tot acest peisaj în ansamblu? Cum arată această vară a anului 2026 din acest punct de vedere?
1: Este un peisaj așa puțin dus la extrem spus apocaliptic. Dar în același timp este un peisaj pe care cumva îl așteptam, având în vedere că în ultimii ani am văzut că temperaturile medii globale au continuat să crească. Și peste această creștere, anul acesta, s-a suprapus și fenomenul El Niño. Chiar astăzi, Organizația Națiunilor Unite a publicat un articol, de fapt o înștiințare, care indică faptul că acest fenomen a ajuns deja să atingă multe recorduri și încă nu și-a atins punctul culminant. Este practic, ceea ce vedem este o consecință atât a schimbărilor climatice, cât și a neglijenței cu care noi tratăm aceste riscuri legate de incendiile de vegetație.
0: Aș vrea să ne uităm la, pentru că vorbeați despre așteptări și am văzut și în alți ani au fost astfel de incendii, ne-am obișnuit cu ele în Grecia, poate nu atât de des în Franța și în Spania, dar iată că anul acesta au fost foarte multe și în aceste țări. La ce ne așteptăm pe viitor? Vor deveni o normalitate aceste fenomene? Pentru că, din păcate, le vedem din ce în ce mai des.
1: Cu siguranță și foarte bine ați pus accentul aici, pentru că ele nu ar mai trebui să fie privite individual. Ele ar trebui să fie văzute în ansamblu ca o normalitate, ca ceva de la care ne putem aștepta să apară întotdeauna în momentul în care avem condiții climatice, nu știu, episoade de caniculă, de secetă, care de fapt să creeze mediul perfect ca în cazul în care un astfel de incendiu pornește, el să se dezvolte destul de rapid într-un dezastru, cum vedem în momentele de față în vestul Europei și inclusiv în Grecia. Vedem că, practic, pe lângă focarele care existau, apar noi focare pe măsură ce valul de caniculă se mută spre estul Europei.
0: Și atunci ce e de făcut? Poate că în cazul în care ne gândim la aceste fenomene ca normalitate, atunci și autoritățile pot lua măsuri mai din timp sau se poate face ceva pentru a preveni aceste incendii?
1: Absolut, absolut, pentru că vedem că, de fapt, aici este și un alt accent foarte bine pus, pe prevenție, pentru că vedem că în momentul în care ele au loc e foarte greu să acționezi, mai ales în momentul în care condițiile meteorologice nu permit. Și atunci, sigur că ar trebui dezvoltate noi planuri de prevenție. Sunt foarte multe metode de management a prevenției incendiilor de vegetație și ele ar trebui să fie adoptate și în țări în care poate până acum ele nu au fost atât de des întâlnite sau nu au făcut parte din, să spunem așa, contextul climatic general.
0: Inclusiv în România, pentru că
1: inclusiv în România.
0: Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat vara aceasta, dacă putem spune așa, am scăpat destul de ușor până acum, pentru că a plouat destul de mult față de anul trecut, de exemplu. Dar, din păcate, meteorologii anunță că urmează încă 2 săptămâni de foc. Vedem ce se întâmplă pe Dunăre. Resurse tot mai puține de apă, hidrologii la fel trag semnale de alarmă. Deja sunt alerte. Există risc de incendii inclusiv în țara noastră?
1: Sigur că există. Avem un fond forestier foarte mare și multe păduri care, practic, permit să se dezvolte astfel de incendii de vegetație. Atât că poate până acum în România pragul respectiv de, nu știu, de propagare a incendiilor era mult mai greu de atins. Dar în momentul în care discutăm despre temperaturi, despre valul de caniculă tot mai des și mai intense, automat acel prag, de fapt, crește mult mai mult și e mai ușor de atins.
0: Ce e de făcut în continuare? Pentru că spuneați că totul va deveni o normalitate în anii următori, deja ne confruntăm de an bun cu astfel de fenomene și în special aș vrea să ne uităm puțin la România. Care ar fi sfatul pentru autorități pentru ca la noi să nu se ajungă la astfel de incendii și la astfel de probleme?
1: În primul rând, monitorizare. Deci trebuie un sistem de monitorizare foarte bine gândit, astfel încât să putem analiza fiecare zonă de risc, practic de unde pot să apară focarele. În al doilea rând, un plan care să permită ca în momentul în care un astfel de focar apare, poate să fie izolat cât de repede posibil, astfel încât să nu se propage. Și în al treilea rând, cred că trebuie mers foarte mult pe partea de educație și de conștientizarea riscului pentru publicul larg, pentru că foarte multe persoane probabil fac, nu știu, au anumite obiceiuri care pot să ducă la astfel de incendii de vegetație, dar necunoscând de fapt legăturile din întreg complexul acesta de incendii de vegetație, nu se gândesc că gestul respectiv poate să ducă la un dezastru natural.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Prețurile la pompă sunt în creștere liberă. Motorina standard se apropie cu pași repezi de pragul de 11 lei pe litru. La o stație de alimentare se vinde cu 10 lei și 83 de bani pe litru. Un calcul simplu ne arată că pentru un plin de 50 de litri plătim acum cu aproape 150 de lei mai mult față de anul trecut. Mai multe detalii are Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! După ce în ultimele două săptămâni am asistat la creșteri galopante ale prețului carburanților, iată că am ajuns la acest preț al motorinei de 10 lei și 83 de bani per litru la unul dintre lanțurile de benzinării din țară. Este un record absolut pentru piața din România. Dacă e să ne raportăm la prețurile de anul trecut, atunci când litrul de motorină costa în medie 7,8 lei, vedem că la un plin de 50 de litri de motorină plătim acum cu 150 de lei mai mult. Și benzina s-a scumpit și ajunge acum la aproape 9,5 lei per litru. Săptămâna aceasta, Parlamentul a adoptat legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților și a produselor petroliere. Cea mai importantă prevedere este acciza dinamică, care va fi redusă cu procente cuprinse între 5% și 25%, astfel că o reducere maximă la prețul motorinei ar fi de 85 de bani per litru. Alte prevederi ale legii sunt faptul că lanțurile de benzinării vor putea modifica o singură dată prețul pe zi, de asemenea exporturile de motorină vor fi restricționate. Această lege, cum spuneam, a fost adoptată de Parlament și urmează să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial pentru a produce efecte.
0: După ce a scăpat de retrogradarea la categoria junk, țara noastră urmează să treacă acum prin alt test la fel de important, evaluarea Moody's. De acest verdict așteptat pe 7 august depind încrederea investitorilor și costurile la care se împrumută statul român. Ce înseamnă însă aceste calificative și cum ne pot afecta pe fiecare, ne spune colega mea Adina Nanau.
3: Găsit, Fitch, Moody's și S&P sunt cele mai importante agenții de rating din lume. Ele analizează cât de sigur este pentru investitor să împrumute bani unui stat. Este ca o notă acordată economiei unei țări. Cu cât nota este mai bună, cu atât statul se poate împrumuta mai ieftin. Dacă nota scade, cresc și costurile împrumuturilor. România este acum la limita categoriei recomandată investițiilor. Un pas mai jos este categoria numită junk, unde împrumuturile devin mai scumpe. În aceeași categorie cu România se află și Italia, Grecia și Ungaria, în timp ce Bulgaria are un calificativ ușor mai bun. Cu nivel mai ridicat sunt Franța și Spania, iar la vârf se află țări precum Germania, Olanda, Danemarca, Suedia și Elveția, care au cele mai bune calificative. Evaluarea Moody's, așteptată săptămâna viitoare, va arăta dacă investitorii au încredere în planul guvernului de reducere a deficitului bugetar. Cu cât statul cheltuiește mai mult decât încasează și se împrumută mai mult, cu atât crește riscul pentru creditori. O eventuală retrogradare nu ar însemna o criză imediată, dar ar face mai scumpe împrumuturile statului, iar în timp și dobânzile plătite de companii și populație.
0: Tragedie în Munții Făgărași. Un bărbat a murit după ce a căzut într-o râpă. Salvamontiștii au intervenit și cu un elicopter. Toate informațiile după o scurtă pauză.
4: Digi24 FM.
5: Superdueluri în Superliga. Astăzi, de la 18:30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepșii Sfântul Gheorghe. De la 21:30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21:30, FCSB are meci tare cu Farul. fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
6: Digi 24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
9: Este clar pentru toată lumea că toți trebuie să fim egali în fața legii de pensionare din bani publici. Din bani publici. Dacă vrei să fii inegal apoi, da, pui deoparte mai mult decât vecinul tău, investești mai mult decât vecinul tău, consumi mai puțin, ești inteligent în investițiile pe care le faci, asta face diferența între tine și vecinul tău. Dar în niciun caz nu veni și folosi puterea pe care o ai, politică, să devii diferit față de mine, special față de mine.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
0: Tragedie în Muții Făgăraș. Un bărbat de 73 de ani a murit după ce a căzut într-o râpă. Victima era din Brăila și se afla în drumeție. Pentru recuperarea sa a fost nevoie de intervenția salvamontiștilor din Argeș și a unui elicopter. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpă. În Prahova, un alpinist care a pornit singur să facă un traseu de cățărare în zona Poiana Țapului a fost la un pas să-și piardă viața. Pentru că se lăsase întunericul, un prieten a alertat echipa Salvamont Prahova. A fost găsit căzuse, cum se afla cu multiple traumatisme și în stare de semiconștiență. Salvatorii au acordat primul ajutor, după care l-au dus la spital.

0: Apele mici ale Dunării au scos la iveală un uriaș muzeu ascuns în adâncuri din Germania până la Marea Neagră. Epave ale unor nave militare vechi de zeci de ani, muniție și vestigii istorice au început să se vadă din cauza secetei din ultimele săptămâni.
1: O bucată din istoria neagră a celui de-al doilea război mondial zace sub apele Dunării, la porțile de fier. Seceta din ultimele săptămâni a adus la vedere navele de război germane, scufundate de propriile echipaje în anul 1944, de teamă să nu cadă în mâinile Armatei Roșii.
2: Aceasta este una dintre cele 44 de nave de război, fie că vorbim de nave militare, fie că vorbim de nave de transport marfă, scufundate în al doilea război mondial. Imediat după ce Dunărea a secat în această zonă, epava a ieșit la suprafață.
3: Eu în 92 m-am venit aici și nu era așa secat.
4: A fost acum vreo 20 de ani, am mai fost, dar în halul ăsta n-a fost niciodată.
0: Foarte multe epave au ieșit de

0: Situația este la fel și în Croația, unde nivelul scăzut le-a amintit localnicilor dintr-o localitate de la Dunăre de o tragedie care a avut loc acum 90 de ani.
1: Na površinu nam je isplivao i brod koji je potonio davne 1937. godine. Radi se o mađarskom zapravo teretnom brodu Fulton. On je prevozio tada u ono vrijeme 50 vagona ugljena za Novi Sad.
0: Măsurătorile arată că până la finalul verii, nivelul apei Dunării va fi cel mai mic din istoria cunoscută.

0: Bilanțul tragic al invaziei în Ceuta crește. 90 de migranți au murit în încercarea de a ajunge pe teritoriul spaniol. Viața în oraș revine la normal, deși sunt încă mii de oameni care nu s-au întors în Maroc. Marți, miniștrii de interne din Uniunea Europeană se reunesc în ședință la solicitarea Spaniei în încercarea de a detensiona relațiile dintre Madrid și Roma legate de suspendarea spațiului Schengen. Care este situația, ne spune din Spania corespondentul Digi24 Alin Petrică.
1: Bun găsit, Spania confirmă 72 de cadavre recuperate din mare și face autopsia pentru a vedea care este cauza exactă a deceselor. Marocul confirmă și el 18 morți pe teritoriul țării, deși ONG-urile și presa din Rabat vorbesc despre 58 de morți, toate puse pe seama confruntărilor violente dintre forțele de ordine marocane și migranți atunci când Marocul a decis în sfârșit să intervină, să încerce să oprească fluxul de oameni care vroia să treacă granița. În Ceuta viața revine la normal, sunt barurile, terasele, restaurantele deschise, evenimentele publice sunt la fel cum erau înainte, deși sunt în continuare câteva mii de oameni care stau pe străzile orașului, se și ascund o parte dintre ei. Este drept că poliția identifică grupuri de 20-30 de oameni și îi escortează la graniță pentru a-i trimite înapoi în Maroc. Sunt și scene dramatice, sunt zeci de oameni care stau în fața supermarketurilor și cerșesc apă și mâncare și primesc această apă și mâncare pentru că, până la urmă, este o mare tragedie umană. Au fost și incidente. A venit un europarlamentar anarhist spaniol care a vrut să facă un eveniment în oraș, dar a fost gonit pur și simplu de cetățenii orașului, care au spus că nu este normal ca cineva să profite de tragedia unor oameni, acestor migranți. Toți ochii sunt ațintiți asupra Bruxellesului pentru că este marți, reuniunea miniștrilor de interne. Spania vrea să obțină acolo un sprijin în fața Italiei, care ar vrea suspendarea ei din spațiul Schengen, însă și Italia are în spate 21 de alte țări care spun că nu le convine politica migrațională a Spaniei, mai ales după evenimentul din Ceuta și după regularizarea în masă a peste 1.300.000 de imigranți care erau ilegal pe teritoriul Spaniei.
2: Sunt imagini greu de privit cu tinerii migranți care au trecut în not granița dintre Maroc și Spania. Militarii și medicii spanioli le-au sărit în ajutor, iar cei care nu și-au putut reveni au fost luați cu targa. Disperarea i-a îndemnat pe unii dintre ei să facă lucruri extreme. Un migrant în vârstă de 25 de ani s-a ascuns într-o conductă de drenaj unde a fost găsit de soldați.
3: What do you want to do? You want to stay here or
4: stay here?
2: În enclava luată cu asalt de migranți, cetățenii sunt indignați.
5: Unde este serviciul de inteligență? Nu am văzut serviciul de inteligență spaniol în absolut. Deci, mă simt ca un caballa și ca spaniol indignat.
6: Nuestros negocios han permanecido cerrados, hemos tenido pérdidas, empleados que se han quedado en Marruecos porque no han podido pasar debido a la situación que tenemos.
7: Lo lógico sería que nuestras fronteras estuviesen súper vigiladas, si no es suficiente con la policía, con el ejército, con lo que sea. Lo que pasa, lo que no puede ser es que estemos aquí tan tranquilos y que en una hora esto sea invadido por 60.000 personas. No puede ser.
2: Peste noapte, câțiva migranți au escaladat gardul de frontieră în enclava Melia, dar au fost trimiși înapoi în Maroc. Greul crizei a trecut, dar guvernul spaniol nu mai pierde timpul. Autoritățile au instalat o barieră gonflabilă și o linie de geamanturi menite să oprească trecerea graniței. Structura are 500 de metri lungime și o înălțime cuprinsă între 30 și 70 de centimetri. Inițiativa vine la 2 ani după ce Curtea Supremă a decis că migranții care trec frontiera în not nu pot fi întorși din drum.
0: Ucraina s-a răzbunat pentru atacul de ieri al rușilor soldat cu 9 morți la Kiev. Armata lui Zelenski a lovit din nou cu peste 600

0: De drone, depozitele celui mai mare retailer online din Rusia, o rafinărie și depozite de armament. Centrul logistic din regiunea Samara, unul dintre principalele hub-uri de distribuție pentru regiunea Volga, a fost lovit. În aceeași zonă, ucrainenii au distrus și un depozit de armament. Au fost semnalate explozii și în regiunea Saratov, asupra unei rafinării de petrol cu o capacitate de prelucrare de aproximativ 7 milioane de tone de petrol pe an. Donald Trump își dorește pacea în Ucraina mai mult ca oricând. Președintele american își îndeamnă echipa să facă tot posibilul pentru a convinge Ucraina și Rusia să revină la masa negocierilor. Secretarul american de stat Marco Rubio susține că următoarele săptămâni vor fi decisive.
1: No, there's going to be, you're going to see some efforts over the next few weeks to see if we can't restart talks between the two sides and bring this war to an end. But we also understand that both sides have some pretty strong red lines, and until we can bring those red lines a little closer together, we're not going to be there yet. But we're ready to go, and the president's told his team, if you see an opportunity to be a force that brings about some momentum behind peace talks, let's do it.
0: Imagini impresionante vin din pădurile din regiunea ucraineană Harkov. Copaci au ajuns să fie acoperiți pe kilometri întregi de cabluri cu fibră optică rămase în urma dronelor rusești. Aparatele de zbor sunt imposibil de broiat electronic, motiv pentru care sunt folosite număr mare de armata lui Putin. Cercetătorii spun că aceste fire vor deveni o problemă de mediu pe termen lung. Unele păsări le folosesc deja pentru construirea cuiburilor.

Avem informații noi despre atacul cu bombă de noaptea trecută din Moscova. Presa din Rusia susține că ținta era un general acuzat de Ucraina de masacrul de la Bucea. Petrecerea din restaurant ar fi fost dată chiar pentru aniversarea lui de 55 de ani. Alături de el se aflau deputații ai Dumei de stat, funcționari și angajați ai Serviciului de Securitate Internă. Generalul nu este rănit pentru că atacatoarea a detonat bomba la intrarea în acel loc după ce a fost prinsă de un paznic. Anchetatorii ruși au anunțat că tratează incidentul ca fiind terorist. Bilanțul este până acum de 5 morți și peste 20 de răniți.

Accident aviatic în Peru. 13 oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în sudul țării. Aeronava decolase din orașul Pisco pentru a survola situl arheologic al liniilor Nazca, celebrele geoglife. La scurt timp după decolare, piloții au pierdut legătura cu turnul de control, iar aparatul de zbor s-a prăbușit. La bord se afla 11 pasageri și 2 piloți. Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Peru a precizat într-un comunicat că pasagerii erau turiști din Germania, Italia și Spania. Cauza prăbușirii este deocamdată necunoscută, iar autoritățile locale au demarat o anchetă. Tragedie peste ocean în statul american Idaho și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Un bărbat a intrat în armată într-un centru comercial și a început să tragă. La întâmplare, 2 persoane au murit, iar atacatorul a fost eliminat de forțele de ordine care au ajuns la fața locului. Alte cel puțin 2 victime au ajuns la spital. Autoritățile au anunțat că nu mai există niciun pericol pentru populație. Încearcă acum să stabilească identitatea suspectului și ce l-a făcut să recurgă la gestul extrem. Donald Trump a provocat un nou scandal. Președintele american a lansat un nou serviciu de abonament pentru Truth Social pentru cei care vor să-i vadă postările înainte să fie complet publice. Abonamentul este destinat companiilor și costă $100,000 pe lună. Criticii spun că cei care își permit abonamentul vor lua decizii înaintea tuturor și ar putea influența piețele financiare. Mai mulți senatori americani au cerut o investigație privind posibile probleme de etică și integritate. Între timp, pe rețeaua lui Donald Trump este festival de postări cu inteligență artificială. Liderul din biroul oval s-a postat îmbrăcat ca Elvis Presley sau George Washington. A postat o hartă unde Venezuela este stat american și din nou sugerează că își dorește Groenlanda.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple
2: altfel. Sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
1: sau
2: este asta.
1: Sau cartea tehnică a mașinii. Da.
2: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și, în principiu, discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la serviciul auto. Da?
1: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
2: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Cultura sud-coreană a cucerit Costineștiul în acest weekend. Fanii muzicii K-pop au venit la Nibiru pentru a-și întâlni idolii și a trăi nopți pline de muzică, distracție și emoție. Peste 65.000 de oameni au trecut pragul festivalului în doar două zile.

0: Cel mai așteptat artist al serii a fost Lee Tae-min. Starul sud-corean, considerat unul dintre cele mai importante nume din industria K-pop, a cântat pentru prima dată în România. Fanii au stat la coadă încă de la 5 dimineața.
1: Where are you from?
2: I'm from South Korea.
1: Who is your favorite performer for tonight?
2: Tae-min.
1: Romanian, so nice. So amazing. Mă bucur.
3: It was crazy experience and like coming here, I just arrived from 3 weeks in Romania and like having this, it's crazy good.
0: Înaintea lui Tae-min, scena a fost cucerită de membrele trupei Everglow, care au salutat publicul în limba română.
4: If you have to describe your group using only one word, which word would it be?
5: Heart.
4: Heart. Oh.
6: Yes.
4: Like,
6: yeah. I will say energy.
4: Energy.
6: Mm. I think sunshine.
5: I think powerful.
0: Festivalul continuă și astăzi cu o nouă serie de concerte. Artista Chun Sumi și trupa Weeb sunt capete de afiș. Organizatorii estimează că până la finalul ediției, festivalul va depăși 115.000 de participanți.
7: Europa traversează unul dintre cele mai grave sezoane de incendii de vegetație din ultimele decenii. Zeci de mii de oameni au fost evacuați. Incendiile alimentate de temperaturi record, secetă prelungită și rafale puternice de vânt au dat peste cap și sezonul turistic din Spania.
8: Soare, mare și relaxare. Plajele întinse ale Valenției sunt de zeci de ani un paradis pentru turiștii germani. Dar mai simt ei la fel când temperaturile depășesc 40 de grade Celsius? Valencia a emis prima sa alertă roșie de caniculă, cel mai înalt nivel de avertizare posibil. Însă acest lucru nu îi descurajează pe membrii acestui grup din Köln.
9: Umiditatea e foarte ridicată, mai ales noaptea. Chiar și aici transpirăm tot timpul, iar aerul condiționat abia face față. Îmi place căldura, dar chiar trebuie să intri în apă, altfel e insuportabil.
8: Aici, la centrul de informare turistică, cei veniți la plajă pot găsi refugiu în fața căldurii și totodată câteva sfaturi utile.
10: În timpul unei alerte roșii le oferim recomandări localnicilor și le adaptăm și pentru turiști. Să stea la umbră, să evite să iasă în intervalele cu temperaturi maxime, să se adăpostească în spații răcoroase sau climatizate, precum acesta, și să bea multă apă.
8: Informațiile relevante pot fi găsite și prin intermediul unei aplicații, inclusiv o hartă cu cele 39 de refugii climatice ale orașului. Unul dintre ele este Muzeul de Istorie Naturală. Bibliotecile și muzeele sunt locurile recomandate, cel puțin potrivit planurilor de acțiune ale Spaniei pentru perioadele de caniculă. În Valencia, astfel de instituții sunt deschise până târziu, iar intrarea e gratuită.
10: Este esențial ca aceste informații să ajungă și la turiști. Căldura nu ar trebui să împiedice să viziteze Valencia în timpul verii. La urma urmei, orașul oferă în continuare o experiență culturală bogată.
8: Plața de la Virgen, din centrul vechi al orașului, este un exemplu perfect. Ne alăturăm Victoriei într-un tur ghidat. Chiar și dimineața, căldura e sufocantă pe aceste străduțe înguste, dar până acum grupurile au făcut față.
9: În sudul mai umed al Valenției, în Albofaira, o colegă mi-a spus că a fost atât de cald încât mulți turiști au fost nevoiți să întrerupă tururile pentru că s-au simțit rău.
8: Însă temperaturile ridicate nu sunt singurul motiv de îngrijorare. Incendiile de vegetație, care izbucnesc aproape zilnic, au creat o stare de neliniște în comunitățile din întreaga țară. Când fumul se risipește, asta e tot ce rămâne în urmă. Recent, un incendiu din Andaluzia a făcut 13 morți și a lăsat în urmă un adevărat dezastru. O familie se întoarce acasă, în Bedar, încă vizibil zguduită de cele întâmplate. Flăcările i-au surprins în mai multe locuri.
10: Slavă Domnului că suntem bine, bunurile materiale pot fi înlocuite, încetul cu încetul, dar măcar suntem cu toții în viață. Asta e cel mai important.
8: Regiunea este foarte populară printre turiștii britanici și belgieni, dar cine ar mai veni aici acum? La 10 km sud de Valencia, în parcul natural Albufera, autoritățile fac tot posibilul pentru a preveni incendiile de vegetație. În timpul alertelor de caniculă, fântâni înalte de 16 metri contribuie la scăderea temperaturii. Cu toate acestea, plaja e plină, dar pe viitor va alege grupul nostru din Köln o altă destinație?
9: Nu, îmi place foarte mult aici. Vreau chiar să călătoresc în țări și mai călduroase.
10: Marea Baltică și regiunile noastre din nord ar putea deveni mai atractive pe măsură ce se schimbă clima.
8: Deocamdată însă, Mediterana rămâne destinația preferată, iar Spania se așteaptă la încă un an record în ceea ce privește turismul.
7: Caniculă, ploi puține și alerte, asta anunță meteorologii pentru începutul săptămânii viitoare. La umbră va fi cuptor, cu maxime ce ating 40 de grade Celsius. Trei județe se află deja sub cod roșii, iar altele sub cod galben și portocaliu. Care vor fi cele mai afectate zone, aflăm de la Iuliana Boanță.
11: Bun găsit! Valul de căldură va persista, iar în județele Bihor, Arad și Satu Mare va fi cod roșu de caniculă. Se vor înregistra temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale perioadei în care ne aflăm. Vor fi până la 40 de grade la umbră, iar indiciul de temperatură umezeală va depăși pragul critic. Noaptea va fi tropicală cu minime de 25 de grade Celsius. În alte 8 județe din nord-vest va fi cod portocaliu cu maxime între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat și prin Oltenia, Banat, Transilvania, Moldova și Muntenia. În zonele marcate cu galben se vor înregistra temperaturi ridicate și local va fi caniculă. Maxima va urca până la 37 de grade Celsius, iar noaptea va fi tropicală. Apoi, valul de căldură se va extinde și în sud și est. Până spre mijlocul săptămânii va fi în vigoare și o informare de temperaturi extreme. Acestea au fost informațiile. Rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 2 august 2007, Rusia revendică Polul Nord. Un grup de exploratori ruși conduși de un parlamentar din partidul lui Putin coboară până pe fundul Oceanului Arctic și înfig un steag rusesc acolo, la 4261 de metri adâncime. Expediția a folosit 2 submarine. Drapelul era făcut din titan vopsit ca să nu ruginească. A fost modul Rusiei de a revendica o bucată mai mare din resursele arctice. Oficialii din Canada, altă țară care are teritorii dincolo de Cercul Polar, au râs. Ministrul de Externe de la Ottawa a zis că nu mai este secolul 15 ca să revendici așa teritorii. 2 august 1939, avertisment nuclear. Albert Einstein și Leo Szilard, doi dintre cei mai cunoscuți specialiști nucleari ai vremii, i-au scris președintelui Statelor Unite și l-au rugat să înceapă construcția unei bombe atomice. Szilard a scris textul, iar Einstein a semnat scrisoarea. L-au avertizat pe președintele Roosevelt că Germania nazistă ar putea să încerce să creeze propria armă nucleară. După ce a citit scrisoarea, Franklin Roosevelt a decis să acționeze. Așa a început ce avea să devină 3 ani mai târziu proiectul Manhattan, care a produs bomba atomică. 2 august 1969, corul Madrigal în Statele Unite. Corul Madrigal a susținut un recital pentru președintele american Richard Nixon când acesta a vizitat România. Acest spectacol a pus bazele unui turneu internațional. Câteva luni mai târziu, corul Madrigal a plecat în primul său turneu în Statele Unite. Sunt organizate 26 de concerte la Washington, New York, Dallas și San Francisco. Înainte să meargă în Statele Unite, corul Madrigal a susținut 6 concerte în RSS. Ca un adevărat ambasador cultural, corul Madrigal a trecut bariera dintre Est și Vest.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
4: Mi-a confirmat așteptările, pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
3: Asta acum an de zile.
4: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil. Să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu îți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

0: Ora 16, un nou jurnal, vedem pentru început titlurile momentului. Operațiune fără precedent pentru devierea unui braț al Dunării. Se reia mâine această operațiune. Geniștii au folosit astăzi 30 de kilograme de explozibil, dar nu au reușit să distrugă stânca. Mâine armata va folosi o cantitate dublă de explozibil, toate detaliile imediat. Incendiile de vegetație fac prăpăd în Grecia. Sute de case au ars complet într-o stațiune aflată la doar 70 de kilometri de Atena. Imagini apocaliptice din zona afectată imediat. Bilanțul tragic al invaziei din Ceuta crește. 90 de imigranți au murit în încercarea de a ajunge pe teritoriul spaniol. Care este situația acum acolo? Aflați la știri, începem. Și începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. O nouă alertă de drone la graniță, a doua în mai puțin de 7 ore. Localnicii din Tulcea au fost avertizați prin RoAlert, iar două avioane F-16 s-au ridicat de la sol pentru monitorizarea situației. Dana Costache are mai multe detalii, te ascultăm, Dana.
1: La ora 15 și 9 minute a fost sesizată ținta aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Câteva minute mai târziu, la 15 și 17 minute, au fost ridicate două aeronave de luptă de la baza Borcea. Deocamdată nu se știe dacă țintele aeriene au pătruns sau nu în spațiul național al României. Dimineață, tot în zona Tulcea, locuitorii au primit mesaje RoAlert, ca și puțin mai devreme. Aceștia erau avertizați că este posibil ca din spațiul aerian să cadă obiecte necunoscute. La ora 9:30 a fost dată alerta, iar de data aceea ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare și nu a intrat în spațiul național al României. Vă reamintesc că în această săptămână, în fiecare zi, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RoAlert de avertizare chiar și de două ori pe zi.
0: Dana, mulțumim!

0: Operațiunea fără precedent a armatei pentru devierea cursului Dunării spre centrala de la Cernavodă se reia mâine. Geniștii au folosit azi 30 de kilograme de explozibil, dar nu au reușit să spargă stânca, așa că mâine vor folosi o cantitate dublă.
1: Am executat o primă explozie la suprafață să vedem cum va reacționa roca respectivă. După care am venit cu explozia numărul 2 submersă. Așteptările noastre au fost să dizlocăm stânca pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Scafandrii forțelor navale urmează să se scufunde pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei submerse. Analizăm, reluăm misiunea pentru data de mâine. Vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărâmița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
0: Autoritățile fac eforturi uriașe pentru a ține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă. Următoarele zile sunt critice. Specialiștii de la Apele Române avertizează că traversăm una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Ce se întâmplă la această oră, ne spune colega mea Teodora Chiuș. Bun găsit, Teodora!
2: Bun găsit! După aproape 8 ore de monitorizări și verificări, timp în care au avut loc mai multe explozii, scafandrii de nou au reușit să detoneze stânca. Specialiștii au plantat cele 30 de kilograme de explozibil la o adâncime de 6 metri. Stânca este făcută dintr-o rocă extrem de dură, așa că nu a putut să fie detonată. Militarii vor încerca să o... Iar de data aceasta vor de dublă de 60 de...
3: Doar una din acțiunile prin care încercăm să creștem debitul de apă la Cernavodă, la centrala nucleară, pentru a menține cât mai mult posibil în funcțiune unitatea 2. Ne așteaptă 2 săptămâni de foc, la propriu și la figurat, și menținerea unității 2 în funcțiune este esențială pentru a nu avea prețuri foarte mari la electricitate, trebuie să importăm cantități mult mai mari pe piața regională și în cazul în care situația se înrăutățește și în țările din jur, deja știți bine, Ungaria are o problemă foarte serioasă și gestionează cu greu situația închiderii centralei nucleare, să nu ajungem să facem deconectări în orele de vârf ale consumatorilor industriali, să rămână producția și activitățile economice neatinse și să putem să trecem peste această perioadă. Facem apel și la cetățeni fără să aibă un mare disconfort, dar să încerce să raționalizeze consumul, mai ales în orele de vârf, pentru că acolo este problema, orele 18-23, ca un interval mai larg.
0: Debitul extrem de scăzut al Dunării nu mai este o situație de moment, ci riscă să devină noua normalitate, este avertismentul dat de hidrologi. Specialiștii spun că guvernul ar trebui să treacă de la măsuri de urgență la soluții pe termen lung și atrag atenția că dacă nivelul fluviului va continua să scadă, alimentarea cu apă potabilă ar putea deveni prioritară în detrimentul celorlalte utilizări.
4: Dacă lucrurile vor evolua spre diminuarea debitului și mai mult, s-ar putea ca în unele locuri să ajungem la această prioritizare, deci de a păstra debitele pe cât posibil pentru alimentarea cu apă potabilă și celelalte să fie prioritizate în funcție de necesități. Comisia Dunării ar trebui să facă în așa fel încât să obțină un acord între toate părțile, între toate țările, încât să participe și să acționeze împreună în situații de felul acesta. Acum acționăm cu acțiuni de urgență și Ungaria și noi și alții. N-ar trebui să se mai întâmple asta, mai ales că este o realitate. Ne trebuie un nou mod de guvernanță, trebuie să trecem la măsuri naturale de stocare a apei, deci să refacem zonele umede pe care le-am desecat.
0: Este alertă majoră și în Ungaria din cauza debitului scăzut al Dunării. Centrala nucleară de pe Dunăre, care produce 40% din necesarul țării, este oprită complet. Peter Modior anunță măsuri fără precedent pentru depășirea crizei energetice.
5: Honfitársaim, A legkritikusabb 5 nap előtt állunk. Holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok következnek. Óriási terhelésnek lesz kitéve a villamos energiarendszerünk, a közszolgáltatásaink és persze mi magunk is. Kérek mindenkit, hogy hétfőtől még jobban figyeljünk egymásra, különösen a gyermekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. És kérem, hogy holnaptól még tudatosabban bánjunk a villamos energiával, a már ismert 17 és 22 óra közötti, és különösen a 18 és 21 óra közötti időszakban. Kérem, hogy lehetőség szerint minden vállalat, intézmény, önkormányzat és persze minden honfitársunk igyekezzen ezen időszak alatt jelentősen visszafogni, vagy átütemezni az áramfogyasztását.
0: Ne spune de ce a fost nevoie de închiderea centralei nucleare și detaliază măsurile luate de Ungaria, Alexandra Dinu.
6: Bine v-am găsit, decizia a fost luată pentru că Dunărea a ajuns la un nivel atât de scăzut încât nu mai poate furniza suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Centrala nucleară Pocș asigură aproape jumătate din energie electrică a țării. Premierul Peter Noghior a prezentat un plan de urgență pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice. Marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie. Cine nu respectă această indicație poate fi deconectat. Există deja o ordonanță care permite acest lucru. Dacă nu este suficient, autoritățile pot impune restricții și pot opri temporar alimentarea unor mari consumatori industriali. Trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf între 17 și 22. O parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel. Iluminatul decorativ al clădirilor publice va fi stins, la fel și cel stradal în unele locuri. Au fost deja impuse restricții la consumul de apă în zonele afectate de secetă, inclusiv interzicerea udării spațiilor verzi. Populația este rugată de asemenea să reducă consumul de energie în intervalul 17-22 și dacă va fi afectată de restricții, și va fi afectată doar dacă celelalte măsuri nu vor fi suficiente.
0: Nivelul scăzut al Dunării afectează dramatic și navigația. Pescarii, fermierii și operatorii de bac sunt cei mai afectați. Situația este cu atât mai gravă cu cât în următoarele 2 săptămâni șansele să plouă sunt foarte mici. În zona Galați, fluviul are un debit de 3 ori mai mic decât media anuală normală.

0: Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, de pildă, nivelul apei se reduce în fiecare zi cu 5 centimetri.
1: În urmă cu câteva luni, nivelul Dunării era deasupra capului meu, în acest loc în care mă aflu. Acum, nivelul apei a scăzut cu 3-4 metri.
2: Sunt aici în Galați din 68. N-a fost niciodată așa.
3: Față de ultima oară când am fost, da, într-adevăr, este mult mai scăzută. Cred că era cam oarecum în zona copacilor, să zic, un pic mai sus.
0: Societatea locală de distribuție a apei potabile din oraș face eforturi mari pentru a menține furnizarea apei la capacitate normală.
4: Alimentarea cu apă a jumătate din oraș depinde de sursa de apă de suprafață, respectiv fluviul Dunărea. Noi facem eforturi în continuare și ne asigurăm că priza funcționează în condiții bune. Săptămâna aceasta vom avea din nou scafandri în zona prizei pentru verificarea grătarelor.
0: Afectații sunt și fermierii care privesc cu îngrijorare spre sistemele de irigații ce trag apă din Dunăre, dar și navigatorii.
5: Dacă nu sunt atenți și nu mențin șanalul navigabil și se abat de la acesta, pot intra în anumite dune de nisip care și-au făcut apariția, malul drept, unde apa e destul de mică.
6: Și dacă mergi cu viteză, pericolul e mai mare, nu?
5: Sigur că da. Pot strica de la elică motor și chiar se pot răsturna în aceste situații.
7: A fost emis un aviz către navigatori, atât de noi cât și de Autoritatea Navală Română, privind închiderea navigației în sectorul a Monte Aval de Gura Bala pentru o perioadă până pe 3 emisă de ANR. Noi nu am stabilit încă o limită.
0: Dunărea înregistrează la intrarea în țară un debit de aproximativ 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii august.

0: Valul de căldură extremă se intensifică. Meteorologii au prelungit până marți codul roșu de caniculă, valabil pentru Satu Mare, Bihor și Arad. În multe alte județe sunt alertă de cod galben și portocaliu de caniculă. Temperaturile resimțite au ajuns deja la 42 de grade Celsius în vestul țării. Începutul lunii august a bătut recordul de temperatură extremă la mai multe stații meteo din țară.
1: Ziua de ieri a adus și recorduri de temperatură la nivelul maximelor pentru o zi de 1 august, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, la 26 de stații meteorologice, în special în aria avertizată de cod roșu și cod portocaliu. Iar în această dimineață, la 6 stații, am înregistrat de asemenea cele mai ridicate valori minime pentru o dimineață de 2 august. S-a prelungit ca durată aria de cod roșu și portocaliu pentru ziua de astăzi și mâine, iar ca și arie de extindere codul portocaliu de asemenea pentru ziua de astăzi și mâine. În aria de cod roșu am menționat deja limitele, posibil mai ales în partea de vest până la 40 de grade Celsius, în aria de cod portocaliu 35-38 de grade, iar în aria de cod galben vorbim de temperaturi între 33 până la 37 de grade. Miercuri și joi vor fi cele mai călduroase, vor reprezenta vârful acestui episod, după care ziua de vineri și mai ales sâmbătă, posibil să consemnăm și fenomene de instabilitate.
0: Incendiile devastatoare de vegetație purjolesc toată Grecia. Peste 12.000 de hectare au fost arse în incendiile de pe continent și de pe insulele Creta și Paros. Distrugerile sunt majore în stațiunea de lângă Atena. Peste 300 de case au ars în întregime și 300 de oameni au fost evacuați de pe plaje. Vântul de 70 de km pe oră le îngreunează misiunea celor 500 de pompieri mobilizați, iar flăcările sunt acum tot mai greu de stins. Salvatorii sunt nevoiți să se retragă în unele cazuri pentru a nu-și pune viața în pericol. La operațiune intervin și 23 de pompieri români.

0: Record după record în benzinării, motorina standard se apropie cu pași repezi de pragul de 11 lei pe litru. La o stație de alimentare se vinde cu 10 lei și 83 de bani pe litru. Un calcul simplu ne arată că pentru un plin de 50 de litri plătim acum cu aproape 150 de lei mai mult față de anul trecut. Detalii are Bogdan Băcila.
1: Bun găsit tuturor! După ce în ultimele două săptămâni am asistat la creșteri galopante ale prețului carburanților, iată că am ajuns la acest preț al motorinei de 10 lei și 83 de bani per litru la unul dintre lanțurile de benzinării din țară. Este un record absolut pentru piața din România. Dacă e să ne raportăm la prețurile de anul trecut, atunci când litrul de motorină costa în medie 7,8 lei. Vedem că la un plin de 50 de litri de motorină plătim acum cu 150 de lei mai mult. Și benzina s-a scumpit și ajunge acum la aproape 9,5 lei per litru. Săptămâna aceasta, Parlamentul a adoptat legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților și a produselor petroliere. Cea mai importantă prevedere este acciza dinamică, care va fi redusă cu procente cuprinse între 5% și 25%, astfel că o reducere maximă la prețul motorinei ar fi de 85 de bani per litru. Alte prevederi ale legii sunt faptul că lanțurile de benzinării vor putea modifica o singură dată prețul pe zi, de asemenea exporturile de motorină vor fi restricționate. Această lege, cum spuneam, a fost adoptată de Parlament și urmează să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial pentru a produce efecte.

0: Bilanțul tragic al invaziei în Ceuta crește. 90 de imigranți au murit în încercarea de a ajunge pe teritoriul spaniol. Viața în oraș revine la normal, deși încă mai sunt mii de oameni care nu s-au întors în Maroc. Mari miniștri de interne din Uniunea Europeană se reunesc în ședință la solicitarea Spaniei în încercarea de a detensiona relațiile dintre Madrid și Roma legate de suspendarea spațiului Schengen. Care este situația, ne spune din Spania corespondentul Digi24 Alin Petrica.
1: Bun găsit, Spania confirmă 72 de cadavre recuperate din mare și face autopsia pentru a vedea care este cauza exactă a deceselor. Marocul confirmă și el 18 morți pe teritoriul țării, deși ONG-urile și presa din Rabat vorbesc despre 58 de morți, toate puse pe seama confruntărilor violente dintre forțele de ordine marocane și migranți atunci când Marocul a decis în sfârșit să intervină, să încerce să oprească fluxul de oameni care vroia să treacă granița. În Ceuta viața revine la normal, sunt barurile, terasele, restaurantele deschise, evenimentele publice sunt la fel cum erau înainte, deși sunt în continuare câteva mii de oameni care stau pe străzile orașului, se și ascund o parte dintre ei. Este drept că poliția identifică grupuri de 20-30 de oameni și escortează la graniță pentru a-i trimite înapoi în Maroc. Sunt și scene dramatice, sunt zeci de oameni care stau în fața supermarketurilor și cerșesc apă și mâncare și primesc această apă și mâncare pentru că până la urmă este o mare tragedie umană. Au fost și incidente, a venit un europarlamentar anarhist spaniol care a vrut să facă un eveniment în oraș, dar a fost gonit pur și simplu de cetățenii orașului, care au spus că nu este normal ca cineva să profite de tragedia unor oameni, acestor migranți. Toți ochii sunt atiți asupra Bruselului pentru că este marți, reuniunea miniștrilor de interne. Spania vrea să obțină acolo un sprijin în fața Italiei, care ar vrea suspendarea ei din spațiul Schengen, însă și Italia are în spate 21 de alte țări care spun că nu le convine politica migrațională a Spaniei, mai ales după evenimentul din Ceuta și după regularizarea în masă a peste 1.300.000 de imigranți care erau ilegal pe teritoriul Spaniei.
2: Sunt imagini greu de privit cu tinerii migranți care au trecut în not granița dintre Maroc și Spania. Militarii și medicii spanioli le-au sărit în ajutor, iar cei care nu și-au putut reveni au fost luați cu targa. Disperarea i-a îndemnat pe unii dintre ei să facă lucruri extreme. Un migrant în vârstă de 25 de ani s-a ascuns într-o conductă de drenaj unde a fost găsit de soldați.
3: What do you want to do? You want to stay here or
4: stay here?
2: În enclava luată cu asalt de migranți, cetățenii sunt indignați.
5: Unde este serviciul de inteligență? Nu am văzut serviciul de inteligență spaniol în absolut. Deci, mă simt ca un caballa și ca spaniol indignat.
6: Nuestros negocios han permanecido cerrados, hemos tenido pérdidas, empleados que se han quedado en Marruecos porque no han podido pasar debido a la situación que tenemos.
7: Lo lógico sería que nuestras fronteras estuviesen súper vigiladas, si no es suficiente con la policía, con el ejército, con lo que sea. Lo que pasa, lo que no puede ser es que estemos aquí tan tranquilos y que en una hora esto sea invadido por 60.000 personas. No puede ser.
2: Peste noapte, câțiva migranți au escaladat gardul de frontieră în enclava Melia, dar au fost trimiși înapoi în Maroc. Greul crizei a trecut, dar guvernul spaniol nu mai pierde timpul. Autoritățile au instalat o barieră gonflabilă și o linie de geamanturi menite să oprească trecerea graniței. Structura are 500 de metri lungime și o înălțime cuprinsă între 30 și 70 de centimetri. Inițiativa vine la 2 ani după ce Curtea Supremă a decis că migranții care trec frontiera în not nu pot fi întorși din drum.
0: Ucraina s-a răzbunat pentru atacul de ieri al rușilor soldat cu 9 morți la Kiev. Armata lui Zelenski a lovit din nou cu peste 600 de drone depozitele celui mai mare retailer online din Rusia, o rafinerie și depozite de armament. Centrul logistic din regiunea Samara, unul dintre principalele hub-uri de distribuție pentru regiunea Volga, a fost lovit. În acea zonă, ucrainenii au distrus și un depozit de armament. Au fost semnalate explozii și în regiunea Saratov, asupra unei rafinerii de petrol cu o capacitate de prelucrare de aproximativ 7 milioane de tone de petrol pe an. Donald Trump își dorește pacea în Ucraina mai mult ca oricând. Președintele american își îndeamnă echipa să facă tot posibilul pentru a convinge Ucraina și Rusia să revină la masa negocierilor. Potrivit secretarului american de stat Marco Rubio, următoarele săptămâni vor fi decisive în acest sens.
4: Now there's going to be, you're going to see some efforts over the next few weeks to see if we can't restart talks between the two sides and bring this war to an end. But we also understand that both sides have some pretty strong red lines, and until we can bring those red lines a little closer together, we're not going to be there yet. But we're ready to go, and the president's told his team, if you see an opportunity to be a force that brings about some momentum behind peace talks, let's do it.
0: Particulele foarte mici de plastic pot pătrunde în organism și pot ajunge în circulație sanguină, care sunt efectele lor asupra inimii, vă explic imediat.
8: Digi24 FM.
9: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
10: Superdueluri în Superliga. Astăzi, de la 18.30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepșii Sfântul Gheorghe. De la 21.30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21.30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
8: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
13: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
0: Cel puțin 5 persoane au murit, iar alte 41 sunt date dispărute după ce un feribot a luat foc în largul unei insule din Indonezia. La bord se aflau 270 de pasageri și membri ai echipajului, iar 225 de persoane au fost salvate de forțele de intervenție care au ajuns cu bărcile la fața locului. Operațiunea de căutare continuă. Între timp a fost deschisă și o anchetă. Autoritățile încearcă să stabilească de la ce a izbucnit incendiul. Microplasticele au fost găsite deja în aer, apă, alimente și chiar în organismul uman. Acum, un nou studiu publicat de European Heart Journal arată că particulele de micro și nanoplastic au fost detectate în sângele coronarian a 84% dintre pacienții cu infarct miocardic acut, într-o proporție mult mai mare decât în celelalte grupuri analizate. Ce înseamnă această descoperire pentru sănătatea noastră și cât de îngrijorați ar trebui să fim? Discutăm despre acest subiect cu Gabriel Mustațea de la Institutul pentru Bioresurse Alimentare. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
14: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Cum se explică aceste date? Iată, până acum am tot discutat despre faptul că microplasticul ajunge în alimentele noastre, în corpul nostru. Iată că acum apar aceste date în ceea ce privește sănătatea inimii.
14: Este studiul, de fapt, indică un nou semnal de alarmă cu privire la toxicitatea acestor particule. Cu siguranță că ele pătrund în organismul nostru prin intermediul alimentelor, aerului poluat, inhalat, chiar și ambalajelor, iar acest studiu nu vine decât să tragă încă un semnal de alarmă pentru a ne arăta cât de periculoase sunt ele de fapt.
0: Aș vrea să ne uităm la Ce spune acest studiu? Vorbește despre o legătură cu inflamația, fumatul și poluarea aerului. Cum se pot influența acești factori între ei?
14: Sunt bine cunoscute aceste căi de a facilita pătrunderea în organism a microplasticelor. Deci este bine cunoscut. Noi am tot discutat în intervenții anterioare faptul că prin intermediul alimentelor, prin intermediul aerului contaminat, noi putem veni în contact cu aceste microplastice. Acest studiu în sine, de fapt, el nu a demonstrat că prezența microplasticelor în sânge a cauzat apariția infarctului, însă

0: din expunerea inhalarea
1: la soare, pentru că, de exemplu, vara există această problemă și acum urmează câteva zile de caniculă și poate că e bine să ne oferiți câteva sfaturi. Știm că nu e bine să lăsăm, de exemplu, apa la PET în mașină pentru că se încălzește foarte tare și ce fel de pericol poate să apară acolo?
0: De fapt, pericolul, că tot vorbim de temperaturile ridicate, temperatura ridicată și raze ultraviolete sunt principalii factori care favorizează degradarea plasticului în aceste particule fine numite microplastice care ele sunt dăunătoare.
1: Deci, practic, se face transferul din plastic în apa pe care ulterior noi o bem.
0: Exact. Plasticul, sticla din plastic PET, cum a spus dumneavoastră, în timp, în contact cu temperaturi extrem de ridicate și raze ultraviolete, se degradează ușor, ușor în particule fine care odată pătrunse în organism. Vedeți că tot mai multe studii arată că ele, într-adevăr, sunt periculoase pe termen lung pentru sănătatea noastră.
1: Gabriel Mustață, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
0: Eu mulțumesc pentru invitație.
2: Misiunea este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Aproape 100.000 de amputații de picior în doar 4 ani, o boală despre care se vorbește prea puțin, deși afectează mii de români, are consecințe dezastruoase pentru că nu este tratată la timp. Boala vasculară periferică debutează cu dureri la mers pe care mulți le ignoră. Netratată însă poate duce la pierderea unui picior și crește riscul de infarct și accident vascular cerebral. Și totuși, complicațiile ar putea fi evitate dacă pacienții ar respecta câteva dintre cele mai simple reguli ale unui stil de viață echilibrat.

0: În funcție cum mergeam, mai repede, mai încet, mergeam 10 minute, trebuia să fac pauză, câteva secunde, să-mi dea drumul la picior, mi se bloca piciorul de jos până aici la șold.
1: Pentru Petre, fiecare drum ajunsese o hartă cu opriri forțate de durerile care nu-l lăsau să meargă mai mult de câteva minute. Are 72 de ani și fumează de aproape 5 decenii, deși are un diagnostic dificil.
0: Mișcare, țigare, stres, am și diabet.
1: Fumatul și diabetul sunt principalele cauze pentru apariția bolii cardiovasculare periferice, o afecțiune care îngustează arterele și reduce fluxul de sânge către picioare. În România, numărul cazurilor grave este uriaș, arată datele Institutului de Sănătate.
2: Prevalența amputațiilor în populația din România atinge undeva la aproape 100.000 de cazuri pe un interval de urmărire de 4 ani, ceea ce dacă este să transpunem la populația din România, ar însemna cam 1,2 amputații la 1.000 de locuitori pe an.
1: În spatele fiecărei amputații sunt însă ani la rând în care boala a fost ignorată, mai ales că primele semne sunt durerile la mers pe care mulți nu le investighează.
2: Afectează gambele, coapsele sau chiar mai sus la nivel fesier. Durerile sunt asociate activității, sunt asociate mersului, nu ne referim nici la dureri de repaus. Pacientul care ajunge la amputație, de fapt, este un vârf de iceberg.
1: Medicii spun că la primele semne ar trebui să mergem la un consult, deoarece cu cât boala este descoperită mai devreme, cu atât cresc șansele de a evita complicațiile.
2: Există mai multe metode, primele sunt non-invazive, ecografia Doppler, tomografia, rezonanța magnetică, și atunci când este nevoie, se ajunge la angiografia invazivă.
1: Netratată, boala nu stagnează, ci va avansa până la complicații grave.
2: În momentul când ajungem să putem să mergem foarte puțin, da, de nivelul 20-50 până în 200 de metri, spunem că intrăm în iminența, în riscul de a ajunge la ischemie critică.

Pentru a evita evoluția bolii, trebuie controlați factorii de risc, colesterolul și tensiunea mărite, obezitatea și, foarte important, renunțarea la fumat.

0: alături de una dintre cele mai simple și eficiente forme de tratament, mersul pe jos.
1: Mersul are valență terapeutică. Este ceea ce spunem noi pastila de mișcare. Ți-ai luat pastila de mișcare, azi ai reușit să mergi 20, 40, 60 de minute continuu în cursul zilei, înseamnă că ți-ai luat pastila pentru azi, renunți la fumat, ai un beneficiu aproape la fel de mult ca atunci când înfăptuiești o metodă terapeutică care poate să implice niște riscuri secundare.
0: Medicii lămuresc și una dintre cele mai mari controverse legate de tratamentul medicamentos pentru scăderea colesterolului. Sunt sau nu bune statinele? Mai ales că mulți pacienți își întrerup tratamentul de teama unor reacții adverse.
1: Cred că nu există zi în care să facem consultații să nu găsim 1, 2, 3 pacienți care vreau să fie teamă de tratament. Tratamentul cu statină alături de tratamentul cu aspirină, deci două lucruri care sunt la momentul de față basic, sunt una dintre cele mai mari sau tratamentele care asigură cele mai mari beneficii măsurabile.
0: Fără tratament și schimbarea stilului de viață, boala continuă să avanseze. În cazul lui Petre, medicii au reușit să redeschidă arterele printr-o intervenție minim-invazivă.
1: Am reușit ca prin două înțepături foarte mici să reușim să redăm pacientului libertatea pe care altfel ar fi obținut-o doar după o intervenție chirurgicală mare cu o recuperare mai anevoioasă. Pentru noi este o satisfacție semnificativă.
0: La doar o zi după procedură, pacientul deja putea să meargă.
2: Nu mai simt durere, nu. Acum să văd când o merge în pașii mei de normal. Dar sunt foarte bine, că unde mă doa, așa unde am fost, astea un pic așa, dar n-am nicio problemă. Fac pasul normal care îl făceam.
0: Netratată, boala vasculară periferică are consecințe dezastroase. Medicii spun că jumătate dintre pacienții cu această afecțiune mor din cauze cardiace, iar alții suferă accidente vasculare cerebrale. În lipsa tratamentului, riscul de deces la 5 ani de la diagnosticare este comparabil cu cel întâlnit în cazul unor forme de cancer, precum cel de colon.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
7: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
8: Poate nu doar că valorează mai mult.
7: Poate lua împrumuturi, se poate retehnologiza, se poate extinde.
8: Exact.
7: La fel hidroelectrica.
8: Exact.
7: O creștere aici contează, fantastică.
8: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile, dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Bună, sunt sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
10: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
11: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
10: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
12: Gimnasta Denisa Golgotă a semnat cu Universitatea din California, Berkeley, una dintre cele mai prestigioase universități din lume, urmând exemplul Anei Maria Bărbosu. În Statele Unite, modelul studentului sportiv le permite tinerilor să-și continue studiile fără să renunțe la sportul de performanță. Și discutăm despre acest subiect cu Andrei Secuieșu, fondatorul Crazy Rich Athletes, organizație care îi sprijină pe sportivii români să ajungă la universități de top din Statele Unite. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
13: Bună ziua!
12: Cazul Denisei Golgotă ne arată că și sportivii români de elită pot ajunge la universități de prestigiu din străinătate, iată, din Statele Unite ale Americii. Ce înseamnă concret această reușită și cât de greu este un astfel de proces?
13: O astfel de reușită înseamnă puțin la nivelul sportului românesc în general, pentru că exemplele de sportivi de top care fac pasul ăsta sunt încă puține, dar e un pas important, e un exemplu foarte important pentru ceilalți și care sper eu să continuă să dea încredere sportivilor noștri care au șansa să beneficieze de astfel de burse, să fructifice șansele astea.
12: Practic, ce șanse le oferă aceste universități sportivilor din întreaga lume, nu doar din România?
13: Păi, există un sistem interuniversitar competițional la mai multe sporturi și sportivii care sunt suficient de buni încât să primească burse ajung să fie studenți la aceste universități plătind mai puțin sau deloc, cum este cazul majorității celor pe care am ajutat.
12: Și noi vedem și o listă acum pe ecran cu numele câtorva sportivi care, iată, din 2022 și până acum au ajuns la universități de renume. Aș vrea să ne uităm puțin la mentalitate, la mentalitatea din România, pentru că de multe ori sportivii fac foarte multe sacrificii pentru că se antrenează foarte mult, muncesc foarte mult și uneori există această mentalitate, în special părinții consideră că dacă copilul lor face sport de performanță, s-ar putea să neglijeze școala. E de lucru aici? Este nevoie, poate inclusiv cluburile, să încurajeze pe sportivi să continue partea asta de studiu?
13: Sincer să spun, îngrijorarea părinților la ora actuală în România este justificată și eu cred că atunci când adăugăm sau când vorbim despre faptul că vai, tinerii nu mai fac sport, ce greu e să mai facă sport de performanță, preferă să nu știu ce, să stea cu calculatorul, un factor pe care nu-l luăm în considerare este, în România cel puțin, este acela că la sportul de înaltă performanță, modelul românesc, modelul pe care noi îl avem implementat, este unul în care te îndepărtezi de școală. Majoritatea sportivilor care noi am lucrat veneau din sisteme de așa numite licee cu program sportiv, în care, vă spun, adică cel puțin pe șantionul pe care l-am observat noi, da, cred că se aplică în general, da, rămăseseră în urmă cu școala. Și, deci, din punctul de vedere, sigur, părinții trebuie să se... Adică e normală îngrijorarea lor. Eu cred că tocmai faptul că sportul te poate propulsa la o universitate de top 100 mondial, să zicem, ar putea să funcționeze ca un stimulent, ca un factor de încredere pentru părinți, că sportul nu te îndepărtează de școală. Deci, din punctul de vedere, cred că e mai bine să...
12: Aș vrea să ne întoarcem puțin la Denisa Golgotă și să înțelegem prin ce pași a trecut ea. Performanță în gimnastică, dar iată, este acceptată și la această universitate. Care au fost pașii? Și poate că sunt interesați și mulți părinți să afle pentru copiii lor care ar fi pașii pe care ar trebui să îi parcurgă și ce performanțe sportive ar trebui să aibă ca să fie admiși la astfel de universități.
13: Da, în primul rând, Denisa e un caz mai special. Denisa s-a trezit târziu, sau mai bine spus, am trezit-o noi târziu, să vedem dacă mai avea niște ani de eligibilitate, care din fericire i-a mai avut. Deci un lucru de avut în vedere este că sportul universitar din SUA este reglementat de așa numita NCAA, este o agenție care practic reglementează sportul universitar și care impune niște reguli de eligibilitate și un număr de ani în care poți concura ca student în campionatul universitar. Deci dacă începi prea târziu, dacă trece prea mult timp de când ai terminat liceul și așa mai departe, sunt multe excepții, dar în general poate fi o problemă. Cu ea am început să lucrăm din decembrie anul trecut. Eu oarecum eram foarte surprins că nu ne-a contactat ea, a trebuit să oarecum să o contactăm noi pe ea și să o întrebăm dacă nu vrea măcar să încerce, să vedem dacă se mai poate. A trebuit să dea teste de engleză, în sfârșit a fost în vizită oficială, cred că asta arătați în poze, din pozele pe care le-am trimis a fost la mai multe universități. Și bun, toate opțiunile au fost bune, din fericire, pentru că, normal, antrenorii și-o doreau, ea are valoare din punct de vedere sportiv. Mă întrebai ce trebuie să aibă din punct de vedere sportiv. Aici, bun, depinde. Nu trebuie să fie toți chiar atât de... Adică, sigur, Denisa e un sportiv, să zic, de elită. Are medalii la europene, are, sau nu știu, a concurat la mondiale, deci este în elita mondială a gimnasticii. Nu trebuie să fii chiar așa, dar e bine să fii cât mai bun. Adică asta, clar.
12: Mulțumesc.
13: Măcar pe nivel lot național de juniori sau așa.
12: Mulțumesc tare mult, Andrei Segueșu, pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
13: Mersi și eu.

Avem informații noi din atacul cu bombă de noaptea trecută din Moscova. Presa din Rusia susține că ținta era un general acuzat de Ucraina de masacrul de la Bucea. Petrecerea din restaurant ar fi fost dată chiar pentru aniversarea lui de 55 de ani. Alături de el se aflau deputații ai Dumei de Stat, funcționari și angajații ai Serviciului de Securitate Internă. Generalul nu este rănit pentru că atacatoarea a detonat bomba la intrarea în acel loc după ce a fost prinsă de un paznic. Anchetatorii ruși au anunțat că tratează incidentul drept unul terorist. Bilanțul este până acum de 5 morți și peste 20 de răniți. Stare de urgență în satul Washington. 3 incendii de vegetație fac ravagii în jurul celui de-al doilea, cel mai populat oraș din stat. 10 de locuințe au fost distruse și alte 4.000 sunt amenințate de flăcări. Peste 1.200 de hectare de pădure s-au făcut scrum și 60.000 de oameni au rămas fără electricitate. Peste 100.000 de hectare au ars în 12 incendii mari din Statele Unite. Cel puțin 50 de milioane de americani sunt sub alertă de căldură extremă, inclusiv în Los Angeles și Las Vegas.

0: Valul de căldură extremă sufocă România. Meteorologii avertizează că temperaturile vor atinge 40 de grade Celsius la umbră, ceea ce înseamnă că la soare va fi și mai rău. Trei județe se află la această oră sub cod roșu de caniculă, însă cu toate datele vine Iuliana Boanță.
1: Bihor, Arad și Satu Mare va fi cod roșu de caniculă. Se vor înregistra temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale perioadei în care ne aflăm. Vor fi până la 40 de grade la umbră, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Noaptea va fi tropicală cu minime de 25 de grade Celsius. În alte 8 județe din nord-vest va fi cod portocaliu cu maxime între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat și prin Oltenia, Banat, Transilvania, Moldova și Muntenia. În zonele marcate cu galben se vor înregistra temperaturi ridicate și local va fi caniculă. Maxima va urca până la 37 de grade Celsius, iar noaptea va fi tropicală. Apoi, valul de căldură se va extinde și în sud și est, până spre mijlocul săptămânii va fi în vigoare și o informare de temperaturi extreme. Acestea au fost informațiile, rămâneți pe Digi24!
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un episod pe Story.
1: Iar astăzi vi prezint pe Ami și Aris. Nu sunt frați, nu au crescut împreună, dar povestea lor începe la fel, cu abandonul.
2: Ami și Aris au două lucruri în comun. Se lipesc de orice persoană pe care o întâlnesc și ambii știu cât de tare doare abandonul. Aris a fost aruncat pe stradă când avea doar o lună. La scurt timp a fost adoptat. Însă atunci când credea că nimic rău nu se mai poate întâmpla, familia lui a renunțat la el. Avea 9 luni și a ajuns din nou al nimănui. Apoi a stat în foster, unde s-a îndrăgostit de o altă pisicuță și ea abandonată. Se jucau, dormeau, mâncau doar împreună. Însă la scurt timp au fost despărțiți din cauza că Aris s-a îmbolnăvit. Astăzi este bine. După ce a finalizat tratamentul, a fost primit în biroul protecției animalelor Ilfov. Colo a întâlnit-o pe Ami, iar acum sunt cei mai buni prieteni. Ambii se ocupă cu munca de birou, responsabilități principale, joaca și relaxarea. Ami are doar 4 luni. A fost abandonată când era cât o palmă. Toarce și se alintă în continuu. Angajații spun că, deși multe feline le-au trecut pragul, nu au mai întâlnit o pisică atât de iubitoare. Cea mai frumoasă adopție pentru Ami și Aris ar fi cea în care pleacă împreună, însă așteptăm și cereri separate. Important este să aibă, în sfârșit, o familie.
0: Eu, Ami și Aris, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. După ce și cum te recunosc oamenii afară? Ți s-a întâmplat să mergi prin străinătate ca turist într-o vacanță și să te asalteze fanii?
3: M-au recunoscut oameni și în New York pe stradă, și în Varșovia, și în Moscova, când am fost înainte. Ultima dată eram în aeroport în Budapest, acum vreo 3 săptămâni, într-o dimineață, și stăteam la security acolo și a venit o doamnă, dar nu-mi dau seama dacă era româncă, era... Eu nu cred că era româncă. Și mi-a zis, accent. Și mi-a zis, yes. Asta a fost tot. Bye, bye. Lumea nu mă știe neapărat după figură, dar oamenii cunosc muzica.
4: Eu te știu după altceva. Mă rog, te știam după muzică, dar știu că ești un tată cu mulți copii. Deci tu ai acasă 6 copii, aveți 6 copii, ești, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate. Sau, inevitabil, pentru că ziua are 24 de ore, ratez unele chestii.
3: Știi cum? Lucrurile sunt în felul următor. Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
4: Păi cu 6 copii nu mai ești din casă.
3: Sunt lucruri pe care le-am ratat și de care îmi pare rău.
4: Ce ai ratat?
3: Poate o sărbare, poate o sărbare de Crăciun sau poate
4: dar invers,
3: niciodată o aniversare.
4: Dar invers? Ai zis, bă, nu mă duc la concertul ăsta sau nu fac proiectul ăsta pentru că are fimea sărbare.
3: Pentru că e în sărbare sau poate pentru că e ziua copilului sau pentru că, nu știu, am stabilit o vacanță sau e ceva important.
4: Bun, și trag în linie. Revin la întrebare. Simți că ai ratat ceva în anii ăștia?
3: În afară de, cum v-am spus, aceste câteva lucruri, cred că am fost destul de prezent în viața copiilor mei.
2: Bine, tu nu ești singur. Soția ta e cea care, acum să fim onești, cred că are mai mare responsabilitate creșterea celor 6 copii ai voștri.
3: Fără discuție, fără doar ce poate. Este, de fapt, în esență, e prima persoană care e acolo atunci când eu nu sunt.
4: Adrian, care este cea mai mare teamă a ta ca părinte?
3: Să nu eșuez ca părinte.
4: Ce înseamnă asta?
3: Mă sperie foarte tare ce se întâmplă în ziua de astăzi. Sunt îngrijorat de cum merg lucrurile în rândul tinerilor, pentru că văd foarte multe lucruri neplăcute. Sunt sigur că copiii mei vor fi capabili și suficienți de inteligență să facă alegerile corecte. Mă sperie chestia asta cu drogurile foarte tare și sunt foarte multe alte pericole care stau la colț.
2: Voi ați vorbit cu ei,
3: da,
2: cel puțin cu cei mai
3: constant.
2: Mari. Cum o faceți? Ce le transmiteți? Ce le explicați? Poate se uită și alți părinți
3: cred
2: și
3: că,
2: se inspiră.
3: Cred că puterea exemplului. Trebuie să le arătăm exemple. Așa nu. Cred că asta e important.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Săptămâna aceasta la Planeta Eștiu avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

0: Ora 17, o nouă alertă de drone la graniță, a doua de azi. Localnicii din Tulcea au fost avertizați prin RU Alert, iar două avioane F-16 s-au ridicat de la sol pentru monitorizarea situației. Dana Costache are detalii.
1: Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au declarat că ținta aeriană a evoluat pentru aproximativ 20 de minute deasupra apelor teritoriale și de-a lungul brațului Sulina, în spațiul nostru aerian, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, unde a fost doborâtă de forțele aeriene ale Ucrainei. Resturi de drone au căzut în zona localității Periprava, la aproximativ un kilometru de frontieră, pe un teren agricol și nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Și dimineață, în jurul orei 9:30, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit deja mesaje RO Alert, prin care erau avertizați că este posibil să pice din spațiul aerian obiecte necunoscute. De la începutul acestei săptămâni, locuitorii din Tulcea au primit în fiecare zi mesaje RO Alert de avertizare, chiar și câte două pe zi.
0: Dana, mulțumim!

0: Sunt ore critice, nivelul Dunării continuă să scadă la noi, la vecini și la vecini. Ungaria oprește complet centrala nucleară care produce 40% din necesarul de energie al țării. În România se fac eforturi uriașe pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă. Operațiunea fără precedent a armatei de a detona o stâncă pentru devierea cursului Dunării spre centrala nucleară se reia mâine. Azi a eșuat. Geniștii au folosit 30 de kilograme de explozibil, dar nu au reușit să spargă roca uriașă de sub apă, așa că mâine vor folosi o cantitate dublă.
1: Am executat o primă explozie la suprafață să vedem cum va reacționa roca respectivă, după care am venit cu explozia numărul 2 submersă. Așteptările noastre au fost să dizlocăm stânca pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Scafandrii forțelor navale urmează să se scufunde pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei submerse. Analizăm, reluăm misiunea pentru data de mâine. Vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărămița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
0: Traversăm una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Dunărea e la cote alarmante. Autoritățile fac eforturi uriașe pentru a ține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă.
2: Sunt măsuri de urgență care încearcă să crească cantitatea de apă necesară reactorului 2 de la Cernavodă. Ele nu puteau fi făcute decât în regim de urgență, decât după declararea stării de alertă, iar starea de alertă se putea declara doar dacă anumite condiții naționale și regionale se întruneau, ceea ce s-a întâmplat în aceste zile și guvernul a acționat cu cea mai mare rapiditate. Ceea ce vom începe de mâine, dialogul cu marii consumatori pentru a putea să vedem în ce măsură, în mod voluntar, își pot reduce consumul, pot muta în afara orelor de vârf anumite activități economice care sunt consumatoare de electricitate sau pentru cei care consumă în bandă să reducă măcar în orele de vârf consumul pentru a nu ajunge la situația cea mai rea care s-ar putea întâmpla, dar încă o dată e doar un scenariu, nu ne îndreptăm în acest moment către acea situație, la orele de vârf să trebuiască să decuplăm anumiți consumatori industriali și evident le-am creat neplăceri mai mari, poate și costuri mai substanțiale decât dacă lucrul acesta s-ar face planificat, ordonat și coordonat.
0: Debitul extrem de scăzut al Dunării riscă să devină noua normalitate, avertizează hidrologii. Guvernul ar trebui să treacă de la măsuri de urgență la soluții pe termen lung. Dacă nivelul fluviului va continua să scadă, alimentarea cu apă potabilă ar putea deveni prioritară în detrimentul celorlalte utilizări.
3: Dacă lucrurile vor evolua spre diminuarea debitului și mai mult, s-ar putea ca în unele locuri să ajungem la această prioritizare, deci de a păstra debitele pe cât posibil pentru alimentarea cu apă potabilă și celelalte să fie prioritizate în funcție de necesități. Comisia Dunării ar trebui să fac în așa fel încât să obțină un acord între toate părțile, între toate țările, încât să participe și să acționeze împreună în situații de felul acesta. Acum acționăm cu acțiuni de urgență și Ungaria și noi și alții. N-ar trebui să se mai întâmple asta, mai ales că este o realitate. Ne trebuie un nou mod de guvernanță, trebuie să trecem la măsuri naturale de stocare a apei, deci să refacem zonele umede pe care le-am desecat.
0: Nivelul scăzut al Dunării afectează dramatic și navigația. Pescarii, fermierii și operatorii de bac sunt cei mai afectați. Situația este cu atât mai gravă cu cât în următoarele două săptămâni șansele să plouă sunt foarte mici. În zona Galați, fluviul are un debit de trei ori mai mic decât media anuală normală.

0: Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, de pildă, nivelul apei se reduce în fiecare zi cu 5 centimetri.
1: În urmă cu câteva luni, nivelul Dunării era deasupra capului meu, în acest loc în care mă aflu. Acum, nivelul apei a scăzut cu 3-4 metri.
2: Sunt aici în Galați din 68. N-a fost niciodată așa.
3: Față de ultima oară când am fost, dar într-adevăr este mult mai scăzută. Cred că era cam oarecum în zona copacilor, să zic, un pic mai sus.
0: Societatea locală de distribuție a apei potabile din oraș face eforturi mari pentru a menține furnizarea apei la capacitate normală.
4: Alimentarea cu apă a jumătate din oraș depinde de sursa de apă de suprafață, respectiv fluviul Dunărea. Noi facem eforturi în continuare și ne asigurăm că priza funcționează în condiții bune. Săptămâna aceasta vom avea din nou scafandri în zona prizei pentru verificarea grătarelor.
0: Afectații sunt și fermierii care privesc cu îngrijorare spre sistemele de irigații ce trag apă din Dunăre, dar și navigatorii.
5: Dacă nu sunt atenți și nu mențin șanalul navigabil și se abat de la acesta, pot intra în anumite dune de nisip care și-au făcut apariția, malul drept, unde apa e destul de mică.
6: Și dacă mergi cu viteză, pericolul e mai mare, nu?
5: Sigur că da. Pot strica de la elică motor și chiar se pot răsturna în aceste situații.
7: A fost emis un aviz către navigatori, atât de noi cât și de Autoritatea Navală Română, privind închiderea navigației în sectorul a Monte Aval de Gura Bala pentru o perioadă până pe 3 emisă de ANR. Noi nu am stabilit încă o limită.
0: Dunărea înregistrează la intrarea în țară un debit de aproximativ 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii august.
8: Este alertă majoră și în Ungaria din cauza debitului scăzut al Dunării. Centrala nucleară de pe Dunăre, care produce 40% din necesarul țării, este oprită complet. Peter Modior anunță măsuri fără precedent pentru depășirea crizei energetice.
9: Honfitársaim, a legkritikusabb 5 nap előtt állunk. Holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok következnek. Óriási terhelésnek lesz kitéve a villamos energiarendszerünk, a közszolgáltatásaink és persze mi magunk is. Kérek mindenkit, hogy hétfőtől még jobban figyeljünk egymásra, különösen a gyermekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. És kérem, hogy holnaptól még tudatosabban bánjunk a villamos energiával, a már ismert 17 és 22 óra közötti és különösen a 18 és 21 óra közötti időszakban. Kérem, hogy lehetőség szerint minden vállalat, intézmény, önkormányzat és persze minden honfitársunk igyekezzen ezen időszak alatt jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását.
8: Debitul scăzut al Dunării a scos la iveală un uriaș muzeu, epave ale unor nave militare, muniție și vestigii istorice au început să se vadă din cauza secetei cumplite.
10: O bucată din istoria neagră a celui de-al doilea război mondial zace sub apele Dunării la porțile de fier. Seceta din ultimele săptămâni a adus la vedere navele de război germane, scufundate de propriile echipaje în anul 1944, de teamă să nu cadă în mâinile Armatei Roșii.
11: Aceasta este una dintre cele 44 de nave de război, fie că vorbim de nave militare, fie că vorbim de nave de transport marfă, scufundate în al doilea război mondial. Imediat după ce Dunărea a secat în această zonă, epava a ieșit la suprafață.
12: Eu în 92 m-am venit aici și nu era așa secat.
13: A fost acum vreo 20 de ani, am mai fost, dar în halul ăsta n-a fost niciodată.
11: Foarte multe epave au ieșit de la suprafață.
13: Da.
10: Nu doar în România Dunărea a scos la iveală epave naziste, ci și în Serbia. În unele zone, navele de luptă ale lui Hitler se văd în întregime. Dunărea ascunde în adâncuri și pericole. În Budapesta a fost alertă după ce o bombă a apărut la mal.
14: Második világháborús bombát találtak a Dunába és most hatástalanítják.
10: Bulgarii se pot lăuda că Dunărea le-a dat una dintre cele mai impresionante descoperiri arheologice. Un mamut preistoric a ieșit la iveală după ce nivelul apei a scăzut.
15: Specialistul Teco Muzeia и се разпознаха кости от мамути. Към момента са регистрирали долна челюст, два бивника, може би ребро.
10: Situația este la fel și în Croația, unde nivelul scăzut le-a amintit localnicilor dintr-o localitate de la Dunăre de o tragedie care a avut loc acum 90 de ani.
16: Na površinu nam je isplivao i brod koji je potonio davne 1937. godine. Radi se o mađarskom zapravo teretnom brodu Fulton. On je prevozio tada u ono vrijeme 50 vagona ugljena za Novi Sad.
10: Măsurătorile arată că până la finalul verii, nivelul apei Dunării va fi cel mai mic din istoria cunoscută.
8: Informații de ultimă oră, 2 elicoptere de stingere a incendiilor s-au prăbușit în Grecia după ce s-au ciocnit în timpul operațiunilor. Accidentul a avut loc în apropierea orașului Megara. Unul dintre elicoptere a fost localizat. Pilotul este conștient și comunică cu echipele de salvare, în timp ce copilotul este rănit, dar starea nu este clară momentan. Forțele elene continuă operațiunea de căutare și salvare pentru echipajul celui de-al doilea elicopter. Pompierii greci s-au luptat toată noaptea pentru a stinge incendiile de vegetație uriașe în regiunile Atica și Beoția, la nord-vest de Atena.

0: Dobro, Bože!
1: Incendiile de vegetație pârjolesc Grecia. Peste 12.000 de hectare au fost arse pe continent și pe insulele Creta și Paros. Distrugerile sunt majore într-o stațiune de lângă Atena. Peste 300 de case au ars în întregime și 300 de oameni au fost evacuați de pe plajă. Vântul de 70 de km pe oră le îngreunează misiunea celor 500 de pompieri. Salvatorii sunt nevoiți să se retragă în unele cazuri pentru a nu-și pune viața în pericol. La operațiune intervin și 23 de pompieri români.

Stare de urgență în Washington. Trei incendii de vegetație fac ravagi în jurul celui de-al doilea, cel mai populat oraș din stat. Zeci de locuințe au fost distruse și alte 4.000 sunt amenințate de flăcări. Peste 1.200 de hectare de pădure s-au făcut scrum și 60.000 de oameni au rămas fără electricitate. Peste 100.000 de hectare au ars în 12 incendii mari din Statele Unite. Cel puțin 50 de milioane de americani sunt sub alertă de căldură extremă, inclusiv în Los Angeles și Las Vegas.

0: Valul de căldură extremă se intensifică. Meteorologii au prelungit până marți codul roșu de caniculă valabil pentru Satu Mare, Bihor și Arad. În multe alte județe sunt alertă de cod galben și portocaliu de caniculă. Temperaturile resimțite au ajuns la 42 de grade Celsius în vestul țării. Începutul lunii august a bătut recordul de temperatură extremă la mai multe stații meteo din țară.
1: Ziua de ieri a adus și recorduri de temperatură la nivelul maximelor pentru o zi de 1 august, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, la 26 de stații meteorologice, în special în aria avertizată de cod roșu și cod portocaliu. Iar în această dimineață, la 6 stații, am înregistrat de asemenea cele mai ridicate valori minime pentru o dimineață de 2 august. S-a prelungit ca durată aria de cod roșu și portocaliu pentru ziua de astăzi și mâine, iar ca și arie de extindere codul portocaliu de asemenea pentru ziua de astăzi și mâine. În aria de cod roșu am menționat deja limitele, posibil mai ales în partea de vest până la 40 de grade Celsius, în aria de cod portocaliu 35-38 de grade, iar în aria de cod galben vorbim de temperaturi între 33 până la 37 de grade. Miercuri și joi vor fi cele mai călduroase, vor reprezenta vârful acestui episod, după care ziua de vineri și mai ales sâmbătă posibil să consemnăm și fenomene de instabilitate.
0: Un nou test important pentru România urmează evaluarea Moody's după ce am răsuflat ușor pentru că am scăpat de retrogradare la categoria junk. De acest verdict așteptat pe 7 august depind încrederea investitorilor și costurile la care se împrumută statul român. Ce înseamnă însă aceste calificative și cum ne pot afecta, ne spune colega noastră Adina Nănău.
2: Bun găsit! Fitch, Moody's și S&P sunt cele mai importante agenții de rating din lume. Ele analizează cât de sigur este pentru investitor să împrumute bani unui stat. Este ca o notă acordată economiei unei țări. Cu cât nota este mai bună, cu atât statul se poate împrumuta mai ieftin. Dacă nota scade, cresc și costurile împrumuturilor. România este acum la limita categoriei recomandată investițiilor. Un pas mai jos este categoria numită junk, unde împrumuturile devin mai scumpe. În aceeași categorie cu România se află și Italia, Grecia și Ungaria, în timp ce Bulgaria are un calificativ ușor mai bun. Cu nivel mai ridicat sunt Franța și Spania, iar la vârf se află țări precum Germania, Olanda, Danemarca, Suedia și Elveția, care au cele mai bune calificative. Evaluarea Moody's, așteptată săptămâna viitoare, va arăta dacă investitorii au încredere în planul guvernului de reducere a deficitului bugetar. Cu cât statul cheltuiește mai mult decât încasează și se împrumută mai mult, cu atât crește riscul pentru creditori. O eventuală retrogradare nu ar însemna o criză imediată, dar ar face mai scumpe împrumuturile statului, iar în timp și dobânzile plătite de companii și populație.
0: Record după record în benzinării, motorina standard se apropie de pragul de 11 lei pe litru. La o stație de alimentare se vinde cu 10 lei și 83 de bani pe litru. Un calcul simplu ne arată că pentru un plin de 50 de litri plătim acum cu aproape 150 de lei mai mult față de anul trecut. Are mai multe date Bogdan Păcilă.
3: Bun găsit tuturor! După ce în ultimele două săptămâni am asistat la creșteri galopante ale prețului carburanților, iată că am ajuns la acest preț al motorinei de 10 lei și 83 de bani per litru la unul dintre lanțurile de benzinării din țară. Este un record absolut pentru piața din România. Dacă e să ne raportăm la prețurile de anul trecut, atunci când litrul de motorină costa în medie 7,8 lei, vedem că la un plin de 50 de litri de motorină plătim acum cu 150 de lei mai mult. Și benzina s-a scumpit și ajunge acum la aproape 9,5 lei per litru. Săptămâna aceasta, Parlamentul a adoptat legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților și a produselor petroliere. Cea mai importantă prevedere este acciza dinamică, care va fi redusă cu procente cuprinse între 5 și și 25%, astfel că o reducere maximă la prețul motorinei ar fi de 85 de bani per litru. Alte prevederi ale legii sunt faptul că lanțurile de benzinării vor putea modifica o singură dată prețul pe zi, de asemenea exporturile de motorină vor fi restricționate. Această lege, cum spuneam, a fost adoptată de Parlament și urmează să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial pentru a produce efecte.
0: Bilanțul tragic al invaziei din Ceuta crește. 90 de imigranți au murit în încercarea de a ajunge pe teritoriul spaniol. Viața în oraș revine la normal, chiar dacă mii de oameni încă nu s-au întors în Maroc. Marți, miniștrii de interne din Uniunea Europeană se reunesc în ședință la solicitarea Spaniei în încercarea de a detensiona relațiile dintre Madrid și Roma legate de suspendarea spațiului Schengen. Date suplimentare primim de la Alin Petrica.
4: Bun găsit, Spania confirmă 72 de cadavre recuperate din mare și face autopsia pentru a vedea care este cauza exactă a deceselor. Marocul confirmă și el 18 morți pe teritoriul țării, deși ONG-urile și presa din Rabat vorbesc despre 58 de morți, toate puse pe seama confruntărilor violente dintre forțele de ordine marocane și migranți atunci când Marocul a decis în sfârșit să intervină, să încerce să oprească fluxul de oameni care vroia să treacă granița. În Ceuta viața revine la normal, sunt barurile, terasele, restaurantele deschise, evenimentele publice sunt la fel cum erau înainte, deși sunt în continuare câteva mii de oameni care stau pe străzile orașului, se și ascund o parte dintre ei. Este drept că poliția identifică grupuri de 20-30 de oameni și îi escortează la graniță pentru a-i trimite înapoi în Maroc. Sunt și scene dramatice, sunt zeci de oameni care stau în fața supermarketurilor și cerșesc apă și mâncare și primesc această apă și mâncare pentru că, până la urmă, este o mare tragedie umană. Au fost și incidente, a venit un europarlamentar anarhist spaniol care a vrut să facă un eveniment în oraș, dar a fost gonit pur și simplu de cetățenii orașului, care au spus că nu este normal ca cineva să profite de tragedia unor oameni, acestor migranți. Toți ochii sunt atiți asupra Bruxellesului, pentru că este marți, reuniunea miniștrilor de interne. Spania vrea să obțină acolo un sprijin în fața Italiei, care ar vrea suspendarea ei din spațiul Schengen, însă și Italia are în spate 21 de alte țări care spun că nu le convine politica migrațională a Spaniei, mai ales după evenimentul din Ceuta și după regularizarea în masă a peste 1.300.000 de imigranți care erau ilegal pe teritoriul Spaniei.

0: Digi24 FM.
1: Super dueluri în Superliga. Astăzi, de la 18:30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepșii Sfântu Gheorghe. De la 21:30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21:30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
0: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Totul e legal. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi24 FM.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal, în fiecare duminică de la 9 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
4: E greu de cuantificat și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Mittech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
3: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
4: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
3: Și România este direct.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre efectele celui mai puternic El Niño din ultimele decenii, prognozat pentru anul acesta. Și nu vorbim doar despre fenomenele extreme pe care le alimentează, furtuni și secetă, ci de consecințe directe pentru securitatea alimentară mondială. Analiștii vorbesc despre un șoc pe piața alimentelor care va aduce scumpiri imposibile de controlat 2 ani de acum încolo. Ce înseamnă mai exact pentru clima globală acest fenomen? Când ne așteptăm să lovească cel mai puternic, discutăm imediat cu experții emisiunii. Între timp, valurile de căldură extremă care au lovit Europa continuă să aibă efecte. Delta celui mai lung fluviu din Italia aproape că fierbe. Apa a atins temperaturi atât de mari încât 90% din scoici au murit. Temperaturile mari au mai alimentat un fenomen acolo. Dezbatem imediat despre ce este vorba. În Grecia, o amplă acțiune de curățare a plajelor de pe insule celebre s-a încheiat cu un bilanț trist care arată câtă presiune pun acțiunile omului pe ecosisteme. Cantități impresionante de deșeuri au fost adunate, vă dau toate detaliile imediat. Super El Niño de anul acesta ne-ar putea scumpi mâncarea pentru ani de zile de acum încolo, este avertismentul experților care spun că fenomenul riscă să provoace un șoc al prețurilor alimentelor la nivel mondial, iar efectele s-ar putea resimți până în 2028. Sunt amenințate recoltele din întreaga lume, iar asta amplifică inflația deja alimentată de tensiunile din Orientul Mijlociu.

0: Dezbatem acest subiect alături de Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua.
0: Vorbim deja despre El Niño, care amenință cu fenomene extreme mare parte din glob și amenință culturile din toată lumea. În ce măsură vor fi afectate recoltele?
1: E bine să știm care este evoluția fenomenului. S-a declanșat în mod oficial în iunie, pentru că sunt anumite condiții care determină declanșarea oficială. E vorba nu doar de temperatura din ocean, dar și ce se întâmplă în atmosferă. Și există acum proiecții care arată că până în prima parte a anului viitor, deci până la începutul anului viitor, spre primăvară, sunt 97% șanse să avem El Niño și un

0: Niño moderat puternic chiar. Încă se discută în ce măsură intensitatea este ușor de prognozat. În orice caz, efectele se vor simți, mai ales începând din septembrie, și ele vizează, cum bine ați spus, agricultura. De altfel, agricultura pare a fi sectorul cel mai afectat de fenomenul El Niño și, în general, de ciclul acesta El Niño La Niña, ciclul ENSO. Și în cazul agriculturii avem zone unde fenomenul El Niño aduce o intensificare a secetelor, zone unde, din contră, vom avea cantități de precipitații mai mari, în așa fel încât, de exemplu, Australia va fi impactată de secetă și Australia e un exportator de grâu. Deci, probabil că grâul va fi o problemă la export în Australia, dar pe plan mondial se pare că alte zone pot compensa. Așa că pe primul loc ar fi orezul, tocmai pentru că zonele în care sunt cultivate suprafețe mari cu orez sunt lovite de secetă, India, Thailanda, de exemplu, și aceste zone, pe lângă problema aceasta, au și probleme cu alte culturi, precum ar fi zahărul. Zahărul pentru zone din Asia, dar și din Brazilia, dintr-o parte din Brazilia, care poate fi influențată de El Niño. De asemenea, cafeaua, din păcate, va avea o volatilitate mare a prețului, pentru că zonele unde este cultivată, mai ales varianta robusta, sunt afectate de secetă. Și vorbim iarăși de Vietnam, vorbim iarăși de zone din Asia, în timp ce cacao iarăși are o problemă, pentru că zonele tropicale unde este obținută sunt și ele lovite în general de secetă. Deci cam astea ar fi. Și uleiul de palmier. Și aici e o problemă cu uleiul de palmier. Iarăși vorbim de țări precum Indonezia, de exemplu, unde seceta poate să lovească foarte mult. În afară de agricultură, care până la urmă este cel mai mult lovită, pot să apară efecte și în cazul sectorului de energie, dar ele vor fi localizate acolo unde avem, de exemplu, secete sau chiar inundații, pentru că sunt zone cu inundații, precum coasta de vest a Americii de Sud, Peru, Chile, acolo unde episoadele cu precipitații abundente vor determina inundații. Inundații sunt prognozate și în zone precum nord-estul Braziliei. Secete care pot să aducă probleme de transport, de exemplu, pot să afecteze navigația în zona Amazonului sau Mekongului. Dar, în principal, agricultura este cea lovită de efectele El Niño și siguranța alimentară, pentru că multe din aceste țări își bazează economia pe agricultură, pe de o parte, iar pe de altă parte, resursa agricolă are o însemnătate mare pentru securitatea alimentară a acestor țări vulnerabile.
1: În Europa ne așteptăm ca recoltele să fie afectate?
0: Nu, nu. Europa ar putea fi afectată, dar în orice caz în mai mică măsură de toate aceste probleme pe plan mondial în lanțul de aprovizionare care pornește de la culturile de orez, de cafea, de cacao. În orice caz, estimările sunt că efectele nu vor fi deloc foarte importante, iar în România cu atât mai mult nu vor fi efecte importante pe lanțul acesta de aprovizionare cu produse agricole. Vor fi resimțite fluctuațiile acestea de preț, volatilitatea, dar în niciun caz în măsura în care avem de-a face cu modificări în zona aceea Pacificului sau în Asia, unde și musonul mai slab reduce culturile, dezvoltarea culturilor agricole.
1: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Delta fluviului Po, cel mai lung din Italia, este grav afectată din cauza căldurii extreme. Apa a atins 32 de grade Celsius, iar asta a dus la moartea 90% din scoici. În plus, creșterea temperaturilor a redus concentrația de oxigen din apă și a favorizat apariția masivă a algelor. Lucru nemai văzut de aproximativ 15 ani.
2: Questo è quello che sta succedendo nel delta del Po. A causa del caldo e anche della siccità muoiono le cozze e abbiamo difficoltà a pescare.

Rinul, unul dintre cele mai emblematice fluvii ale Europei, suferă din cauza caniculei. Nivelul apei a scăzut foarte mult, ceea ce afectează transportul de mărfuri. Unele nave pot trece doar cu 20% din capacitatea de încărcare, totul în contextul în care vorbim despre una dintre cele mai importante rute de transport pentru cereale, minerale, cărbune și produse petroliere.

Operațiune masivă de curățare a zonelor de coastă de pe 6 insule grecești, printre care Mykonos și Antiparos. Peste 100 de plaje erau sufocate de gunoaie, iar voluntarii au adunat mai bine de o tonă de deșeuri. Este o gură de oxigen nu doar pentru turiști, ci în special pentru ecosistemele marine atât de fragile.

amibă rară, dar mortală, ar putea fi favorizată de încălzirea planetei. Experții spun că temperaturile în creștere ar permite acestui organism unicelular să supraviețuiască și în regiuni mai răcoroase. Și asta nu e tot, pentru că infrastructura învechită de alimentare cu apă ar fi și ea responsabilă pentru răspândirea acestei amibe.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
4: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
4: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea la Uniunea Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Dacă vreți o variantă sustenabilă și cu costuri reduse pentru creșterea păsărilor, avem o soluție. Mai exact, veți afla cum puteți realiza un recipient de apă pentru găini din materiale reciclate. Începe un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.

Vestea bună a planetei vine din China, unde un langur, specie de maimuță pe cale de dispariție, a fost filmat pentru prima oară într-o rezervație naturală. S-a întâmplat într-o regiune din sud-vestul țării. Personalul rezervației a descoperit imaginile în timp ce analiza datele colectate de camerele cu infraroșu. Animalul, cu blana gri-argintie și o coadă lungă și dreaptă, a fost surprins în timp ce se deplasa prin copaci și se odihnea printre ramuri. Ulterior, experții au identificat maimuța drept un langur cenușiu indochinez. Reprezentanții rezervației cred că exemplarul ar fi putut face parte dintr-un grup aflat în traversarea pădurii. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
3: TikTok-ul este evident canalul pe care te descoperă publicul tânăr astăzi.
4: Nu neapărat. O să descoperiți că pe TikTok există și public matur.
3: Da?
4: Da.
3: Vreau să te întreb dacă poți să mai ai o carieră astăzi în domeniul ăsta fără să folosești rețelele sociale.
4: Nu cred. Pot exista excepții, dar cred că e foarte complicat. Ai nevoie de alte canale, cum ar fi radioul, dar în continuare cred că un cântec mare, un hit, se face și cu social media, se face și cu radio.
3: Ai avut un succes pe TikTok, nu? Câte view-uri? 300.000, câte a fost pentru ultimul? Mi se pare că ai avut unul recent, nu?
4: Da, am o piesă care întâmplător în perioada asta merge foarte bine pe TikTok. Cred că e cea mai bună piesă românească actuală a mea care funcționează pe TikTok și mă surprinde plăcut.
3: Ai făcut ceva? Adică ai știut cum să manevrezi algoritmul? Sau?
4: Nu există.
2: Dar care este
4: asta?
2: În primul rând?
4: Cum?
2: Care e?
4: Se numește Sunt nebun după tine și astăzi are 20.000 de TikTok, adică 20.000 de persoane au folosit piesa în TikTok. Pentru mine e wow.
3: Pentru tine TikTok-ul aduce bani sau este doar o platformă de personal branding?
4: Nu aduce bani, adică eu nu monetizez TikTok-ul, știu că se face, nu știu cum se face, dar știu că se face. Deci nu monetizez TikTok-ul, e doar o platformă în care îți arăți noile creații sau parte din show-urile tale sau și așa mai departe.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Astăzi se deschid porțile în derbiul feroviar Rapid CFR
1: 5-0.

Continuă știrile la Digi24. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul Orei 18. Sunt Anca Suciu. Operațiunea fără precedent a armatei de a detona o stâncă pentru devierea cursului Dunării spre centrala nucleară de la Cernavodă nu a avut rezultatul dorit, așa că se reia mâine. Traversăm una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, avertizează hidrologii. Ungaria, de exemplu, închide complet centrala nucleară de pe Dunăre. Imagini cu un puternic impact emoțional vin din Grecia. Două elicoptere de stingere a incendiilor s-au prăbușit după ce s-au ciocnit în timpul operațiunilor de stingere a focului într-un oraș din regiunea Atica. Echipajul unuia dintre aparate a fost găsit mort. Cod roșu de caniculă prelungit până marți în 3 județe din vestul țării. Acolo, temperaturile resimțite au ajuns deja la 42 de grade Celsius. Punctul critic va fi la mijlocul săptămânii viitoare. Apoi de vineri, ANM anunță fenomene de instabilitate. Detaliem imediat.

0: Sunt ore critice. Nivelul Dunării continuă să scadă la noi, dar la vecini este și mai rău. Ungaria oprește complet centrala nucleară, care produce 40% din necesarul de energie al țării. În România se fac eforturi uriașe pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă, iar operațiunea fără precedent a armatei de a detona o stâncă pentru devierea cursului Dunării spre centrala nucleară se va relua mâine, tocmai din acest motiv. Geniștii au folosit astăzi 30 de kilograme de explozibil, dar nu au reușit să spargă roca uriașă de sub apă, așa că mâine vor folosi o cantitate dublă.
1: Am executat o primă explozie la suprafață să vedem cum va reacționa roca respectivă, după care am venit cu explozia numărul 2 submersă. Așteptările noastre au fost să dizlocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Scafandrii forțelor navale urmează să se scufunde pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei submerse. Analizăm, reluăm misiunea pentru data de mâine, vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărămița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
0: Ce presupune mai exact ce se va întâmpla mâine? Datele suplimentare le primim acum de la colega mea, Teodora Chioș.
2: Am găsit după aproape 8 ore de monitorizări și verificări, în timp ce au avut loc mai multe explozii, scafandrii de nu au reușit să detoneze stânca. Specialiștii au plantat cele 30 de kilograme de explozibil la o adâncime de 6 metri. Stânca însă este făcută dintr-o rocă extrem de dură, așa că n-a putut să fie detonată. Militarii vor încerca acum să o detoneze din nou. De data aceasta vor folosi o cantitate dublă, respectiv 60 de kilograme. Astfel, misiunea va continua și mâine. Specialiștii vor veni încă de la primele ore, iar prima explozie urmează să aibă loc mâine în jurul orei 9 dimineața. Tot mâine urmează ca cele 4 baraje să ajungă în zona respectivă de la Isaccea, odată cu camioanele încărcate cu cele 5 tone de pietriș. Însă acum totul depinde de intervenția militarilor de la forțele navale. Vom vedea dacă vor reuși de data aceasta să doboare stânca. Important de precizat este că nu este prima încercare de a fi doborâtă. În anii 90 autoritățile de atunci au încercat la fel să o detoneze, însă nu au reușit.
0: Teodora. Mari consumatori sunt chemați mâine la Ministerul Energiei pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf. Acum, una dintre soluții, în cazul în care situația va deveni tot mai rea, este și de a-i deconecta pentru a nu supraaglomera rețeaua electrică.
3: Ceea ce vom începe de mâine, dialogul cu marii consumatori, pentru a putea să vedem în ce măsură, în mod voluntar, își pot reduce consumul, pot muta în afara orelor de vârf anumite activități economice care sunt consumatoare de electricitate sau pentru cei care consumă în bandă să reducă măcar în orele de vârf consumul pentru a nu ajunge la situația cea mai rea care s-ar putea întâmpla. Dar, încă o dată, e doar un scenariu, nu ne îndreptăm în acest moment către acea situație. La orele de vârf să trebuiască să decuplăm anumiți consumatori industriali și, evident, le-am creat neplăceri mai mari, poate și costuri mai substanțiale decât dacă lucrul acesta s-ar face planificat, ordonat și coordonat.
0: Expertul în energie, Eugenia Gusilov, este chiar acum alături de noi. Haideți să vedem care sunt sau cum vede expertul aceste propuneri venite dinspre Ministerul Energiei, ce ar putea să iasă din această întâlnire și, evident, ce ne așteptăm noi. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi.
4: Bună ziua.
0: Care credeți că va fi efectul imediat pentru populația în general?
4: Bine, noi ne pregătim cu toții pentru ceva ce s-ar putea să rezulte într-un șoc mai mare sau mai mic. Depinde de cât va dura această perioadă de secetă, pentru că critic pentru România sunt următoarele 2 săptămâni. În perioada de secetă, care afectează și pe partea de hidro și pe partea de nuclear, ne afectează cam până la jumătatea lunii august. Acum, sigur, nu este plăcut niciodată când ai o situație de criză și trebuie să gândești un răspuns. Dar pe de altă parte este și, să spun, un bun prilej de a efectua un test de stres, nu, asupra sistemului energetic național în timp real, care practic ne va arăta cât de pregătit este sistemul energetic național, cât de bine s-a planificat, cât de bine au fost realizate investițiile care trebuiau să fie deja, proiectele care trebuiau să fie puse în funcțiune și dacă putem să facem față cu toate măsurile de precauție, cu reducerea consumului la casnici, la industrial, dacă putem să traversăm cu bine o asemenea perioadă.
0: Teoretic, trebuia să fim pregătiți. Sau cel puțin marii consumatori trebuiau să aibă un plan, la Ministerul Energiei de asemenea să existe acest plan. Dar acum în practică, pentru că chiar dacă ne uităm la efecte și e greu de stabilit în acest moment, pentru că totul depinde de cum vor evolua următoarele zile, așa cum ați punctat. Sunt experți care vorbesc de scumpirea energiei. Dar noi, în factură, când vom simți asta?
4: Bine, există practici comerciale prin care chiar o creștere a prețului poate fi, să spun, eșalonată, adică să nu simți imediat, adică să se reflecte în factură într-o perioadă mai îndelungată sau să fie, să spun, împrăștiată, practic, secvenționată, astfel încât scumpirea să nu piște foarte tare într-o anumită lună, dar de pildă să fie o scumpire mai moderată, dar care va fi, să spun, va dura câteva luni. Deci asta putem să vedem și asta ține de furnizor să-și calibreze portofoliu, să jongleze cu prețul de achiziție de așa manieră încât să nu facă, adică să nu transmită ca o undă de șoc o scumpire care poate să se manifeste câteva zile sau 10 zile. Deci asta va depinde foarte mult și de practica comercială a fiecărui furnizor în parte.
0: Personal, ce soluții vă așteptați?
4: Soluțiile care se discută acum sau pe care le vom testa în perioada următoare, următoarele 10, 12, 14 zile, nu pot fi decât de avarie. Uh-huh. Pentru că pe noi situația asta nu trebuia să ne prindă așa cum ne-a prins. Noi trebuia să avem finalizată centrala Mintianu cu investiția iordaniană, 1700 de megawați care trebuiau puși în funcțiune anul acesta. Noi trebuia să avem deja, nu, într-un stadiu mult mai avansat, poate chiar finalizat, Ișalnița și Turceniu, două, deci acolo era vorba despre două termocentrale pe gaz, care erau prinse în programul de restructurare a complexului energetic Oltenia, aprobat de Uniunea Europeană și nu așa că Uniunea Europeană ne-a spus închideți termocentralele pe cărbune și vă descurcați voi, vedeți cum. Nu, Uniunea Europeană a venit și a pus 900 de milioane de euro, deci aproape 1 miliard de euro bani pe masă ca România să construiască două termocentrale pe gaz, Ișalnița nu, de vreo 850 de megawați și încă la Turceni, deci în total vreo 1300 de megawați, nu, cu 1700 aia investiția iordanianului, deci iată 3000 de megawați, care ne-ar fi ajutat să trecem, să spun, foarte ușor prin această criză, dacă proiectele erau funcționale la ora actuală.
0: Și dacă putem să facem o paralelă cu celelalte state, cum reacționează la debitul redus de pe Dunăre, ați urmărit cu siguranță subiectul, cum vi se pare că reacționăm noi, sigur va exista această comparație, vom fi tentați, pentru că deja am văzut că există o parte a online-ului care se revoltă pe faptul că din nou la populație se întoarce această criză, în sensul în care ni se transmite să reducem din consum. Și mulți se întreabă dacă reducerea consumului la un moment dat devine obligatorie în lipsă de soluții și dacă seceta persistă.
4: Când nu ai multe alternative sau ceea ce ar fi trebuit să se facă la timp nu s-a făcut, bineînțeles că vom suferi cu toții. Și atunci fiecare trebuie să facă ce poate la nivel individual, de companie, de consumator industrial, pentru ca să trecem acest hop, nu, următoarele 10, 12 zile, 14 zile. Dar, iarăși, problema nu se pune doar în România. Vedeți și în Ungaria ce s-a întâmplat, adică i-a oprit centrala nucleară prima dată în 40 de ani de când funcționează. Bine, asta ți arată că nu e bine să depinzi nici prea mult, nu? Adică nu e bine să ai 50% de electricitate furnizată doar de nuclear, cum e în cazul vecinei noastre, Ungaria. Pentru că într-o situație de genul acesta, ce faci? Păi iată, vedeți lista de măsuri și la ei care vine nu cu oprirea, nu cu lucru de acasă, remote work, instituțiile statului să nu consume curent electric și așa mai departe. Adică ajungi într-o situație extrem de neplăcută pentru toată lumea și pentru aparatul de stat și pentru sectorul privat și pentru toți cei care lucrează de acasă sau sunt casnici. Adică în momentul în care ajungi să oprești o centrală nucleară, nu e bine. Ăla e un moment, să spun, critic și de avarie și de, să spun, o linie roșie în care intrăm.
0: Dar chiar așa cum vedeți măsura fără precedent, așa este explicată, de a încerca să devieze cursul Dunării înspre unul dintre reactoarele de la Cernavodă, cel de-al doilea pe care depunem eforturi să-l păstrăm încă în funcțiune?
4: Păi eu cred că este o măsură excepțională într-o situație excepțională, dar care probabil că vine să acopere ceva ce trebuia făcut cândva prin 2010-2011 și nu s-a făcut și acum practic nevoia te împinge de la spate să execuți niște lucrări pentru care, și aici nu înțeleg de ce a trebuit să dea Ministerul Energiei bani suplimentari 7 milioane de lei, adică nu avea nucleară electrică, 7 milioane de lei să execute lucrarea asta. În fine, sunt multe semne de întrebare, dar să sperăm că vor reuși și să putem să păstrăm funcțional măcar unul dintre cele două reactoare, pentru că altminteri ne va fi mult, mult mai greu.
0: Și ultima întrebare are legătură cu carburanții. Neapărat să vă întrebăm, pentru că am văzut la unele stații PECO, motorina premium, de exemplu, a intrat într-o penurie. Unele stații din țară nu au în acest moment motorina premium. Dacă este asta, este un fenomen, dacă sunt presiune în sensul acesta în piață?
4: Eu aș vrea să aud răspunsul la întrebarea asta din partea Ministerului Energiei, care este, să spun, depozitarul și locul unde se centralizează toate aceste date. Și ei ar trebui să ne spună dacă asta este o problemă care vine din lanțul de aprovizionare logistică, adică avem probleme cu achiziția sau cu anumite volume, sau dacă ține de faptul că lumea cumpăra mai mult decât trebuie, adică am avut un moment de panică la pompă și oamenii din sentimentul de precauție, pentru că nu putem să ne bazăm pe statul român și atunci tu, ca și consumator, ce faci? Păi singurul lucru pe care poți ca să-l faci. Te duci și îți faci o rezervă, cumperi mai mult ca să nu rămâi fără, să nu rămâi în pană și să fie afectat, să spun, planurile familiei sau afacerea pe care o conduci dacă ești o companie mică, mijlocie. Da? Deci aici trebuie văzut în ce măsură este ca rezultat al, ce spun americanii, panic buying, adică cumpărare în exces ca urmare a unui sentiment de panică sau cu adevărat ca urmare a unor sincope în lanțul de aprovizionare.
0: Mulțumim, Eugenia.
4: Dar răspunsul se află la Ministerul Energiei.
0: Da, neapărat să adresăm întrebarea și mai departe. Eram curioasă dacă din piață se văd ceva semnale în sensul în care apar problemele doar din ce se întâmplă în Golf, acolo unde vedem că sunt totuși semnale că s-ar ajunge la un armistițiu. E drept, vin doar din partea lui Donald Trump deocamdată, da. Strângeam informații.
4: Nu mai putem să luăm drept bune ce spune președintele american. Adică această criză, dacă a demonstrat ceva, a demonstrat că nu poți să spui baza în ce spune președintele american.
0: E prea un carusel așa de informații și de reacții în piață totodată. Eugenia Gusilov, expert în energie, mulțumesc că ați fost alături de noi. Mergem mai departe, ne uităm și spre Ungaria, pentru că ne explica mai devreme și Eugenia Gusilov, e o alertă majoră în Ungaria din cauza debitului scăzut al Dunării. Centrala nucleară de pe Dunăre produce 40% din necesarul țării și este oprită complet. Peter Moghior anunță măsuri fără precedent pentru depășirea crizei energetice.
5: Honfitársaim, a legkritikusabb öt nap előtt állunk. Holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok következnek. Óriási terhelésnek lesz kitéve a villamos energiarendszerünk, a közszolgáltatásaink és persze mi magunk is. Kérek mindenkit, hogy hétfőtől még jobban figyeljünk egymásra, különösen a gyermekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. És kérem, hogy holnaptól még tudatosabban bánjunk a villamos energiával, a már ismert 17 és 22 óra közötti, és különösen a 18 és 21 óra közötti időszakban. Kérem, hogy lehetőség szerint minden vállalat, intézmény, önkormányzat és persze minden honfitársunk igyekezzen ezen időszak alatt jelentősen visszafogni, vagy átütemezni az áramfogyasztását.
0: Dar de ce a fost nevoie de închiderea centralei nucleare? Ne detaliază măsurile luate în Ungaria, Alexandra Dinu.
6: Bine v-am găsit, decizia a fost luată pentru că Dunărea a ajuns la un nivel atât de scăzut încât nu mai poate furniza suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Centrala nucleară Pocș asigură aproape jumătate din energia electrică a țării. Premierul Peter Moghior a prezentat un plan de urgență pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice. Marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie. Cine nu respectă această indicație poate fi deconectat. Există deja o ordonanță care permite acest lucru. Dacă nu este suficient, autoritățile pot impune restricții și pot opri temporar alimentarea unor mari consumatori industriali. Trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf între 17 și 22. O parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel. Iluminatul decorativ al clădirilor publice va fi stins, la fel și cel stradal în unele locuri. Au fost deja impuse restricții la consumul de apă în zonele afectate de secetă, inclusiv interzicerea udării spațiilor verzi. Populația este rugată de asemenea să reducă consumul de energie în intervalul 17-22 și dacă va fi afectată de restricții, va fi afectată doar dacă celelalte măsuri nu vor fi suficiente.
0: Debitul extrem de scăzut al Dunării riscă să devină noua normalitate, avertizează hidrologii. Guvernul ar trebui să treacă de la măsuri de urgență la soluții pe termen lung. Dacă nivelul fluviului va continua să scadă, alimentarea cu apă potabilă ar putea deveni prioritară în detrimentul celorlalte utilizări.
7: Dacă lucrurile vor evolua spre diminuarea debitului și mai mult, s-ar putea ca în unele locuri să ajungem la această prioritizare, deci de a păstra debitele pe cât posibil pentru alimentarea cu apă potabilă și celelalte să fie prioritizate în funcție de necesități. Comisia Dunării ar trebui să facă în așa fel încât să obțină un acord între toate părțile, între toate țările, încât să participe și să acționeze împreună în situații de felul acesta. Acum acționăm cu acțiuni de urgență și Ungaria și noi și alții. N-ar trebui să se mai întâmple asta, mai ales că este o realitate. Ne trebuie un nou mod de guvernanță, trebuie să trecem la măsuri naturale de stocare a apei, deci să refacem zonele umede pe care le-am desecat.
0: Este afectată dramatic și navigația, vă imaginați. Pescarii, fermierii și operatorii de bac sunt cei mai îngrijorați. Situația este cu atât mai gravă cu cât în următoarele două săptămâni șansele să plouă sunt foarte mici. În zona Galați, fluviul, de exemplu, are un debit de trei ori mai mic decât media anuală normală.

0: Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, de pildă, nivelul apei se reduce în fiecare zi cu 5 centimetri.
1: În urmă cu câteva luni, nivelul Dunării era deasupra capului meu, în acest loc în care mă aflu. Acum, nivelul apei a scăzut cu 3-4 metri.
2: Sunt aici în Galați din 68. N-a fost niciodată așa.
3: Față de ultima oară când am fost, da, într-adevăr, este mult mai scăzută. Cred că era cam oarecum în zona copacilor, să zic, un pic mai sus.
0: Societatea locală de distribuție a apei potabile din oraș face eforturi mari pentru a menține furnizarea apei la capacitate normală.
4: Alimentarea cu apă a jumătate din oraș depinde de sursa de apă de suprafață, respectiv fluviu Dunărea. Noi facem eforturi în continuare și ne asigurăm că priza funcționează în condiții bune. Săptămâna aceasta vom avea din nou scafandri în zona prizei pentru verificarea grătarelor.
0: Afectații sunt și fermierii care privesc cu îngrijorare spre sistemele de irigații ce trag apă din Dunăre, dar și navigatorii.
5: Dacă nu sunt atenți și nu mențin șanalul navigabil și se abat de la acesta, pot intra în anumite dune de nisip care și-au făcut apariția, malul drept, unde apa e destul de mică.
6: Și dacă mergi cu viteză, pericolul e mai mare, nu?
5: Sigur că da. Pot strica de la elică motor și chiar se pot răsturna în aceste situații.
7: A fost emis un aviz către navigatori, atât de noi cât și de autoritatea navală română, privind închiderea navigației în sectorul a Monte Aval de Gura Bala pentru o perioadă până pe 3 emisă de ANR. Noi nu am stabilit încă o limită.
0: Dunărea înregistrează la intrarea în țară un debit de aproximativ 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii august.
8: Pentru arheologi, debitul scăzut al Dunării scot la iveală adevărate comori. Epave ale unor nave militare, muniție și vestigii istorice au început să se vadă din cauza secetei ca într-un muzeu uriaș.
9: O bucată din istoria neagră a celui de-al doilea război mondial zace sub apele Dunării, la porțile de fier. Seceta din ultimele săptămâni a adus la vedere navele de război germane, scufundate de propriile echipaje în anul 1944, de teamă să nu cadă în mâinile Armatei Roșii.
10: Aceasta este una dintre cele 44 de nave de război, fie că vorbim de nave militare, fie că vorbim de nave de transport marfă, scufundate în al doilea război mondial. Imediat după ce Dunărea a secat în această zonă, epava a ieșit la suprafață.
11: Eu în 92 m-am venit aici și nu era așa secat.
12: A fost acum vreo 20 de ani, am mai fost, dar în halul ăsta n-a fost niciodată.
10: Foarte multe epave au ieșit de la suprafață.
12: Da.
9: Nu doar în România Dunărea a scos la iveală epave naziste, ci și în Serbia. În unele zone, navele de luptă ale lui Hitler se văd în întregime. Dunărea ascunde în adâncuri și pericole. În Budapesta a fost alertă după ce o bombă a apărut la mal.
13: Második világháborús bombát találtak a Dunába és most hatástalanítják.
9: Bulgarii se pot lăuda că Dunărea le-a dat una dintre cele mai impresionante descoperiri arheologice. Un mamut preistoric a ieșit la iveală după ce nivelul apei a scăzut.
14: Specialistul Teco Muzeia i se răspuznaha costi от mamuti. Că în momentă s-a registrirali долна челюст, два бивника, може би ребро.
9: Situația este la fel și în Croația, unde nivelul scăzut le-a amintit localnicilor dintr-o localitate de la Dunăre de o tragedie care a avut loc acum 90 de ani.
15: Na površinu nam je isplivao i brod koji je potonio davne 1937. godine. Radi se o mađarskom zapravo teretnom brodu Fulton. On je prevozio tada u ono vrijeme 50 vagona ugljena za Novi Sad.
9: Măsurătorile arată că până la finalul verii, nivelul apei Dunării va fi cel mai mic din istoria cunoscută.

0: Valul de căldură extremă se intensifică. Meteorologii au prelungit până marți codul roșu de caniculă. E valabil pentru Satul Mare, pentru Bihor și pentru Arad. Temperaturile resimțite au ajuns deja la 42 de grade Celsius în vestul țării. Dar în multe alte județe sunt alerte de cod galben și de cod portocaliu de caniculă. De altfel, începutul lunii august a bătut recordul de temperatură extremă la mai multe stații meteo din țară.
1: Ziua de ieri a adus și recorduri de temperatură la nivelul maximelor pentru o zi de 1 august, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, la 26 de stații meteorologice, în special în aria avertizată de cod roșu și cod portocaliu. Iar în această dimineață, la 6 stații, am înregistrat de asemenea cele mai ridicate valori minime pentru o dimineață de 2 august. S-a prelungit ca durată aria de cod roșu și portocaliu pentru ziua de astăzi și mâine, iar ca și arie de extindere codul portocaliu de asemenea pentru ziua de astăzi și mâine. În aria de cod roșu am menționat deja limitele, posibil mai ales în partea de vest până la 40 de grade Celsius, în aria de cod portocaliu 35-38 de grade, iar în aria de cod galben vorbim de temperaturi între 33 până la 37 de grade. Miercuri și joi vor fi cele mai călduroase, vor reprezenta vârful acestui episod, după care ziua de vineri și mai ales sâmbătă, posibil să consemnăm și fenomene de instabilitate.
0: Prețul motorinei se apropie de 11 lei. Cu cât se vinde acum în stațiile de carburant? Vă spunem imediat.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
4: Nu.
3: Piedici sau persoane care...
4: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
3: Dar mereu ați fost optimist?
4: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut și... Am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București. Și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, când se schimba puterea,
3: se schimbau și directorii peste tot.
4: Ca și acum, nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între... directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, erau pe niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs evident, nu aiurea, am fost dați afară și din păcate atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine, dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatru Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a primit, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
3: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
4: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În gaițele cu doamna Maya Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
3: Și aveți spectacole în țară.
4: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în Amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maya Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă Și e o comedie foarte, foarte bună.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Am revenit în direct, imagini cu un puternic impact emoțional, vă avertizăm. Vin din Grecia, două elicoptere de stingere incendiilor s-au prăbușit în regiunea Atica după ce s-au ciocnit în timpul operațiunilor. Pilotul și copilotul unuia dintre echipaje au murit la impactul cu solul. Echipajul primei aeronave localizate este însă în stare bună, deși copilotul a fost rănit. Coliziunea a avut loc în timp ce aeronavele încercau să arunce apă de la joasă altitudine. Elicopterele făceau parte din operațiunile menite să stingă incendiul uriaș, care a distrus deja mai bine de 300 de case la nord-vest de Atena. Pompierii greci s-au luptat toată noaptea pentru a stinge flăcările în regiunile Atica și Beoția.

Incendiile de vegetație pârjolesc Grecia. Peste 12.000 de hectare au fost arse pe continent și pe insulele Creta și Paros. Distrugerile sunt majore într-o stațiune de lângă Atena. Peste 300 de case au ars în întregime și 300 de oameni au fost evacuați de pe plaje. Vântul de 70 de kilometri pe oră le îngreunează misiunea celor 500 de pompieri. Salvatorii sunt nevoiți să se retragă în unele cazuri pentru a nu-și pune viața în pericol. La operațiune intervin și 23 de pompieri români.

Este stare de urgență și în statul Washington. 3 incendii de vegetație fac ravagii în jurul celui de-al doilea cel mai populat oraș din stat. 10 de locuințe au fost distruse și alte 4.000 sunt amenințate de flăcări. Peste 1.200 de hectare de pădure s-au făcut scrum și 60.000 de oameni au rămas fără electricitate. Peste 100.000 de hectare au ars în 12 incendii mari.

0: Oh my God, look at the house across the street.
1: That one house, those two houses I caught on, it's on fire, dude. Oh my God. I if I was not with Sarah right now, I couldn't help you right now.
2: Adolescenții au devenit noua armă a rețelelor de crimă organizată din Europa. BBC a pus la un loc o serie de anchete în care suspecții sunt minori sau abia trecuți de vârsta majoratului. Toate au în comun o rețea de crimă organizată din Suedia. Cu legături la Teheran, atenție, care îi folosesc pe tineri ca asasini de unică folosință, pentru că majoritatea sunt prinși.
3: Johannes Natland, în vârstă de 19 ani, a fost săltat de poliția britanică înainte să afle cine era ținta asasinatului, pentru care urma să primească 270.000 de coroane norvegiene. Anchetatorii spun că adolescentul a fost recrutat de Foxtrot, o grupare de crimă organizată din Suedia, despre care procurorii spun că este folosită de guvernul iranian. Liderul este Rawa Majid, unul dintre cei mai căutați infractori din Suedia, refugiat în prezent la Teheran. Rețeaua l-ar fi recrutat și pe un alt tânăr de 18 ani care a împușcat din greșeală un student în Stockholm. Adolescentul a postat inclusiv imagini cu arma în mână înainte să atace victima într-un restaurant fast food. Rețeaua Foxtrot ar fi implicată în 35 de asasinate în Europa din 2022 până acum. Pentru unele dintre ele recrutează adolescenți, uneori chiar minori de 15-16 ani. Alegerea nu este întâmplătoare pentru că de obicei tinerii sunt prinși și nu mai trebuie plătiți. Cei mai mulți erau atrași pentru că primeau ordine ca într-un joc video. Unul dintre coordonatorii grupării, cunoscut sub numele de Agent 47, a fost arestat în Irak. Autoritățile suedeze cer extrădarea lui.
2: Ne întoarcem în țară, record după record în benzinării, din păcate, motorina standard se apropie de pragul de 11 lei pe litru. La o stație de alimentare, de exemplu, se vinde cu 10 lei și 83 de bani pe litru. Un calcul simplu ne arată că pentru un plin de 50 de litri plătim acum cu aproape 150 de lei mai mult față de anul trecut. Detaliare Bogdan Băcilă.
4: Bun găsit tuturor! După ce în ultimele două săptămâni am asistat la creșteri galopante ale prețului carburanților, iată că am ajuns la acest preț al motorinei de 10 lei și 83 de bani per litru la unul dintre lanțurile de benzinării din țară. Este un record absolut pentru piața din România. Dacă e să ne raportăm la prețurile de anul trecut, atunci când litrul de motorină costa în medie 7,8 lei, vedem că la un plin de 50 de litri de motorină plătim acum cu 150 de lei mai mult. Și benzina s-a scumpit și ajunge acum la aproape 9,5 lei per litru. Săptămâna aceasta, Parlamentul a adoptat legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților și a produselor petroliere. Cea mai importantă prevedere este acciza dinamică, care va fi redusă cu procente cuprinse între 5% și 25%, astfel că o reducere maximă la prețul motorinei ar fi de 85 de bani per litru. Alte prevederi ale legii sunt faptul că lanțurile de benzinării vor putea modifica o singură dată prețul pe zi, de asemenea exporturile de motorină vor fi restricționate. Această lege, cum spuneam, a fost adoptată de Parlament și urmează să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial pentru a produce efecte.
2: Banii demnitarilor nu sunt pentru ochii tuturor. Așa se face că banii cash ținuți în casă de aceștia nu ar mai trebui declarați de demnitari, de funcționari publici, dar asta dacă legea anii trece în ultima versiune discutată în Parlament. Se reiau discuțiile săptămâna care urmează, după ce legea anii a picat la vot săptămâna trecută. PNL a susținut că Partidul Social Democrat și AUR legalizează politica, citez, cutiilor de pantofi. Așadar, haideți să vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare în Parlament. Chiar luni este convocată noua sesiune extraordinară. Radu Marinescu din partea PSD, fost ministru al Justiției, și Radu Mihaiu din partea USR. Bună ziua!
5: Bună ziua! Bună ziua, mulțumim pentru invitație!
2: Domnule Marinescu, încep cu dumneavoastră, pentru că marele semn de întrebare în dreptul PSD este. Cu privire la acest amendament, ca banii cash din casă ai demnitarilor să fie

0: declarați. Cum se va poziționa PSD? Care e poziția dumneavoastră?
1: Bun, în primul rând, haideți să așezăm lucrurile în logica și corespondența lor necesară cu realitatea. Semnul mare de întrebare n-a fost niciun moment la PSD. Semnul mare de întrebare a fost la PNL și USR, care au introdus inițial în Parlament un proiect din care lipsea transparența declarațiilor de avere. Un proiect prin care exista o înlăturare a interdicției de a mai ocupa o funcție publică pe o durată de până la 3 ani pentru conflictul de interese. Un proiect din care erau eliminate acele limite aferente nulității actelor juridice adoptate de către organele colegiale, permițând astfel ca un act juridic să fie adoptat în conflict de interese dacă alesul sau membru organului colegial, să zicem, nu făcea majoritatea la vot, nu participa cu votul său. Multe, multe chestiuni au fost amputate din proiectul inițial la care și eu am lucrat la MJ și PSD, să știți că în Parlament a restaurat acest proiect și a corectat anumite chestiuni care erau absolut inacceptabile și coborau standardele de integritate. Asta ca să spunem adevărul. În ceea ce privește cash-ul, când am plecat din minister, această componentă se regăsea în conținutul declarațiilor de avere, în proiectul noilor declarații de avere, au existat și la Camera Deputaților și am înțeles ulterior și la Senat discuții contradictorii cu privire la caracterul de certitudine sau de relativitate, de fluctuanță cu privire la riscurile existente în cazul în care declarațiile devin totuși publice și anumite componente de deținere personală, poate la domiciliul unor sume de bani, pot să fie puse în discuție.
0: Adică ar face ținte pe politicieni sumele declarate în declarațiile de avere.
1: Vă repet,
0: ținte pentru hoți.
1: Să sintetizez discuțiile purtate în comisie. Eu repet, am
0: susținut... Dar dumneavoastră sunteți de acord cu teoria asta?
1: Eu am susținut varianta cu cash și am plecat din minister lăsând această variantă.
0: Și totuși, ultima dată din comisie a plecat cu votul PSD și AUR, eliminând această obligativitate de a declara sau
1: nu,
0: chiar de a pune...
1: Comisia juridică n-a plecat așa.
0: Da, dar la un moment dat se vorbea de o serie de praguri, adică noi să nu știm care e noi. De ce e important să știm, de fapt, dacă un demnitar câștigă mai mult decât își poate permite? Pentru că, de obicei, în declarații... Doar să lămuresc și eu ce am vrut să spun, că asta înseamnă, sau istoric am văzut că, deși ANI nu a verificat toți parlamentarii, politicienii, au fost sesizări din partea presei și în urma lor s-a ajuns la concluzia că da, au fost politicieni care n-au putut dovedi că banii au provenit dintr-o sursă de venit, că au muncit pentru ei. Și de acolo e nevoia de transparentizare. Nu mai punem la socoteală că e jalon în PNRR. Doar să concluziu. Așa.
1: Da,
0: de ce vă acuză,
1: foarte
0: scurt, de ce vă acuză PNL că legalizați banii în cutii de pantofi?
1: Pentru că noi am aprins lumina și am demonstrat că acel proiect de lege pe care îl introduseseră în Parlament suprima cu totul publicitatea declarațiilor de avere și crea impunitate la conflictul de interese. Probabil de asta, dar eu nu vreau să am în fața noastră acum un discurs politicianist. Eu vreau să vă spun că acele declarații de transparență, de interese financiare, care realizează transparența și care conțin un sistem de informație de tip prag, sunt inițiativa ANI și sunt construite pe baza, plecând de la hotărârea Curții Constituționale, care, după cum știți,
0: dar ANI...
1: a stabilit anumite limite în ceea ce privește publicitatea.
0: Dar eu știu că în privința banilor cash, ANI a spus să fie declarați.
1: Da, de acord.
0: Și s-a modificat în comisie.
1: În comisia de la Senat, probabil. Eu sunt în comisia de la Camera Deputaților.
0: Dar tot colegii dumneavoastră sunt, domnule Marinescu.
1: Eu știu că au fost mai mulți senatori care au împărtășit acest punct de vedere. Repet, eu nu-l apăr. V-am explicat ce discuții au fost și la comisia din Camera Deputaților. Bun. Eu, unul, sunt mulțumit că am corectat erorile majore care fuseseră comise în proiectul inițial și pe care vi le-am enunțat anterior.
0: Care, pe care, dacă îmi permiteți așa, ca observator, no. Radu Mihaiu, USR, ați depus și un proiect astfel încât banii cash să fie declarați. Ce va însemna asta săptămâna viitoare?
2: Păi, săptămâna viitoare probabil că vom reintra pe dezbateri. Vreau să remarc faptul că domnul Marinescu, în mod politicianist, a ocolit votul din Camera Juridică din Senat. Eu am fost acolo și am văzut cum parlamentarii PSD, împreună cu parlamentarii AUR, au votat pentru eliminarea cash-ului din declarație de avere. Asta este realitatea. În Comisia Juridică de la Camera Deputaților s-a întâmplat altă mărșărie. În Comisia Juridică de la Camera Deputaților, după ce s-au discutat și s-au dezbătut niște amendamente, cineva pe furiș, și o să vedem cine, pentru că există plângere penală în acest sens, a introdus un amendament ca și cum ar fi fost discutat și adoptat, deși nu fusese nici discutat și nici adoptat. Și a apărut în varianta de la plen, introdus pe furiș, la poziția 193, printre amendamentele admise. Noroc că colegii mei au fost atenți și au spus că acel amendament a fost introdus pe furiș. După ce și-au dat seama că nu am lăsat amendamentul introdus pe furiș, s-au dus pe față și acel amendament a fost preluat de către PSD. Asta este o realitate pe care domnul Marinescu n-a prezentat-o. Dar ea este faptică și s-a întâmplat acest lucru. Cu privire la publicitatea declarațiilor de avere, USR a susținut în permanență că este necesară publicarea lor. Cine și-a asumat acest proiect de lege și l-a asumat știind că USR va introduce un amendament, ceea ce am și făcut. USR a introdus un amendament și asta a fost soluția găsită în acel moment pentru a avansa cu legea. Dar noi, în grupul de lucru, ne-am exprimat ferm poziția că declarațiile financiare trebuie să apară în lege. Și pentru că declarațiile financiare trebuiau să apară în lege, am și introdus un amendament pe care l-a susținut și PNL și care, sigur, a fost votat până la urmă, acela că declarațiile trebuie să fie publice.
0: Haideți să facem o concluzie. Declarațiile rămân la secret, domnule Mihaiu? Prima dată pe dumneavoastră.
2: Nu, în niciun caz, din punctul nostru de vedere, în niciun caz nu trebuie să rămână la secret nici declarațiile cu totul, nici banii cash.
0: În detaliu, veți fi de acord cu praguri? Adică, ultima variantă era o comasare a datelor din declarația de interese, declarația de avere și doar anumite informații să apară public.
2: Aici este o corelare cu decizia Curții Constituționale care spune că datele cu caracter personal sau cele pe care, nu știu, cineva nu ar putea să le cunoască în mod real, nu trebuie să ducă la acest lucru și de asta au apărut aceste praguri. Adică să nu se mai spună că câștigi, nu știu, 17.239 de lei, ci între 15.000 și 30.000 de lei. Și cred eu că este o
0: variantă. Și dacă vorbim de sume mai mari, care e pragul maxim?
2: Există un prag maxim peste care se consideră că este foarte, foarte mult. Nu mai țin minte exact care este acest prag.
0: Pentru că dacă sunt averi de milioane, de exemplu, noi vom ști doar peste 300 de mii, sau parcă așa era ultima discuție. Domnule Marinescu, vă întreb și pe dumneavoastră.
2: Este vorba de venituri aici, doamnă, și despre venituri odată și valorile proprietăților.
0: Domnule Marinescu, și PSD ce va face? Declarațiile de avere ale demnitarilor rămân la secret? Concluzia?
1: Ei, concluzia este că distinsul coleg de polemică descrie realitatea și istoria dezbaterilor din comisie. Amendamentul PSD pentru transparentizare a fost adoptat și la el s-au raliat in extremis și PNL și USR. Asta este realitatea.
0: Domnule Marinescu, nu mai avem foarte mult timp. Am făcut deja diferența între ce s-a întâmplat la Camera Deputaților și la Senat. Spuneți-ne dacă PSD săptămâna aceasta va vota pentru transparența declarațiilor.
1: Pentru transparență, noi am fost cei care am descoperit că din proiectul inițial dispăruse, noi am solicitat reintroducerea, o susținem total.
0: Păi și cu cash-ul?
1: Inclusiv cu cash-ul, așa există acea propunere pe care eu am lăsat-o în minister. Dar
0: dumneavoastră, dar la Senat, colegii dumneavoastră au avut altceva de spus. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vom urmări. Sesiunea extraordinară începe mâine, jurnaliștii Digi24 vor fi acolo în Parlament și vor urmări toate discuțiile. Imediat, criza din Ceuta a iscat un scandal monstru la nivelul Uniunii Europene. Urmează o reuniune de urgență a miniștrilor de interne. Marți va avea loc la Bruxelles. Noi informații imediat în jurnal.
3: Digi24 FM.
4: În
3: fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
5: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Bilanțul tragic al invaziei din Ceuta crește. 90 de imigranți, vorbim acum de 90 de persoane care ar fi murit în încercarea de a ajunge pe teritoriul spaniol. Viața în oraș revine între timp la normal, chiar dacă încă mii de oameni nu s-au întors în Maroc. Marți, miniștrii de interne din Uniunea Europeană se reunesc în ședință la solicitarea Spaniei în încercarea de a detenționa relațiile dintre Madrid și Roma legate de suspendarea spațiului Schengen. Primim informațiile suplimentare de la Alin Petrica.
1: Bun găsit, Spania confirmă 72 de cadavre recuperate din mare și face autopsia pentru a vedea care este cauza exactă a deceselor. Marocul confirmă și el 18 morți pe teritoriul țării, deși ONG-urile și presa din Rabat vorbesc despre 58 de morți, toate puse pe seama confruntărilor violente dintre forțele de ordine marocane și migranți atunci când Marocul a decis în sfârșit să intervină, să încerce să oprească fluxul de oameni care vroia să treacă granița. În Ceuta viața revine la normal, sunt barurile, terasele, restaurantele deschise, evenimentele publice sunt la fel cum erau înainte, deși sunt în continuare câteva mii de oameni care stau pe străzile orașului, se și ascund o parte dintre ei. Este drept că poliția identifică grupuri de 20-30 de oameni și îi escortează la graniță pentru a-i trimite înapoi în Maroc. Sunt și scene dramatice, sunt zeci de oameni care stau în fața supermarketurilor și cerșesc apă și mâncare și primesc această apă și mâncare pentru că până la urmă este o mare tragedie umană. Au fost și incidente, a venit un europarlamentar anarhist spaniol care a vrut să facă un eveniment în oraș, dar a fost gonit pur și simplu de cetățenii orașului, care au spus că nu este normal ca cineva să profite de tragedia unor oameni, acestor migranți. Toți ochii sunt atiți asupra Bruxellesului, pentru că este marți, reuniunea miniștrilor de interne. Spania vrea să obțină acolo un sprijin în fața Italiei, care ar vrea suspendarea ei din spațiul Schengen, însă și Italia are în spate 21 de alte țări care spun că nu le convine politica migrațională a Spaniei, mai ales după evenimentul din Ceuta și după regularizarea în masă a peste 1.300.000 de imigranți care erau ilegal pe teritoriul Spaniei.
0: Cel puțin 5 persoane au murit, iar alte 41 sunt date dispărute după ce un feribot a luat foc în lacul unei insule din Indonezia. La bord se aflau 270 de pasageri și membrii echipajului, iar 225 de persoane au fost salvate de forțele de intervenție care au ajuns cu bărcile la fața locului. Operațiunea de căutare continuă, între timp a fost deschisă și o anchetă. Autoritățile încearcă să stabilească de la ce a izbucnit incendiul.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 2 august 2007, Rusia revendică Polul Nord. Un grup de exploratori ruși conduși de un parlamentar din partidul lui Putin coboară până pe fundul Oceanului Arctic și înfig un steag rusesc acolo, la 4261 de metri adâncime. Expediția a folosit două submarine. Drapelul era făcut din titan vopsit ca să nu ruginească. A fost modul Rusiei de a revendica o bucată mai mare din resursele arctice. Oficialii din Canada, altă țară care are teritorii dincolo de Cercul Polar, au râs. Ministrul de Externe de la Ottawa a zis că nu mai este secolul 15 ca să revendici așa teritorii. 2 august 1939, avertisment nuclear. Albert Einstein și Leo Szilard, doi dintre cei mai cunoscuți specialiști nucleari ai vremii, i-au scris președintelui Statelor Unite și l-au rugat să înceapă construcția unei bombe atomice. Szilard a scris textul, iar Einstein a semnat scrisoarea. L-au avertizat pe președintele Roosevelt că Germania nazistă ar putea să încerce să creeze propria armă nucleară. După ce a citit scrisoarea, Franklin Roosevelt a decis să acționeze. Așa a început ce avea să devină 3 ani mai târziu proiectul Manhattan, care a produs bomba atomică. 2 august 1969, corul Madrigal în Statele Unite. Corul Madrigal a susținut un recital pentru președintele american Richard Nixon când acesta a vizitat România. Acest spectacol a pus bazele unui turneu internațional. Câteva luni mai târziu, corul Madrigal a plecat în primul său turneu în Statele Unite. Sunt organizate 26 de concerte la Washington, New York, Dallas și San Francisco. Înainte să meargă în Statele Unite, corul Madrigal a susținut 6 concerte în urmă. Ca un adevărat ambasador cultural, corul Madrigal a trecut bariera dintre Est și Vest.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
6: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am stăs o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fii anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
5: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
6: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centrele universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

0: Bine v-am regăsit la jurnalul orei 19. Continuăm știrile. Marii consumatori industriali trebuie să reducă consumul de energie în orele de vârf. Este oficial. Apelul premierului se concretizează. Ilie Bolojan a și convocat luni la ora 12 o ședință de urgență în calitate de ministru interimar al energiei de această dată. Stabilește împreună cu aceste firme cum se va face economie în următoarele două săptămâni. Sunt critice pentru criza din energie pe fondul secetei extreme. Tot de mâine se reiau încercările de a devia cursul Dunării înspre centrala de la Cernavodă. Răcirea reactorului 2 este miza, iar detonarea unei stânci de sub apă cu 30 de kilograme de explozibili montați la 6 metri adâncime a eșuat, din păcate, astăzi, așa că geniștii din armata română vor încerca din nou mâine. Sunt ore critice, nivelul Dunării continuă să scadă, iar mai bine de jumătate de țară se află sub alertă de caniculă, inclusiv cod roșu, ceea ce înseamnă peste 40 de grade la umbră.
1: Am executat o primă explozie la suprafață să vedem cum va reacționa roca respectivă, după care am venit cu explozia numărul 2 submersă. Așteptările noastre au fost să dislocăm stânca pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Scafandrii forțelor navale urmează să se scufunde pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei submerse. Analizăm, reluăm misiunea pentru data de mâine. Vom mări gradual încărcătura de explozibili și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărămița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
0: Și acum vom cere marilor consumatori, aceia care pot, să-și reorienteze producția și fluxul industrial în timpul zilei. Aceasta este declarația dinainte de ședința de mâine de la Ministerul Energiei, care, potrivit căreia, firmele vor trebui să-și reorienteze fluxul către timpul zilei, nu în orele de vârf. În unele situații, în unele soluții puse pe masă, în acea situație în care va deveni tot mai greu de gestionat această criză, este și scenariul în care sunt deconectați consumatorii industriali pentru a nu supraaglomera rețeaua electrică.
2: Ceea ce vom începe de mâine, dialogul cu marii consumatori, pentru a putea să vedem în ce măsură, în mod voluntar, își pot reduce consumul, pot muta în afara orelor de vârf anumite activități economice care sunt consumatoare de electricitate sau pentru cei care consumă în bandă să reducă, măcar în orele de vârf, consumul pentru a nu ajunge la situația cea mai rea care s-ar putea întâmpla. Dar, încă o dată, e doar un scenariu, nu ne îndreptăm în acest moment către acea situație. La orele de vârf să trebuiască să decuplăm anumiți consumatori industriali și, evident, le-am creat neplăceri mai mari, poate și costuri mai substanțiale decât dacă lucrul acesta s-ar face planificat, ordonat și coordonat.
0: Este alertă majoră și în Ungaria din cauza debitului scăzut al Dunării. Centrala nucleară de pe Dunăre, care produce 40% din necesarul țării, este oprită complet. Premierul de la Budapesta anunță măsuri fără precedent pentru depășirea crizei energetice. Ne spune mai multe despre acest subiect și această situație excepțională până la urmă, Alexandra Dinu.
3: Bine v-am găsit, decizia a fost luată pentru că Dunărea a ajuns la un nivel atât de scăzut încât nu mai poate furniza suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Centrala nucleară Pocș asigură aproape jumătate din energia electrică a țării. Premierul Peter Moghior a prezentat un plan de urgență pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice. Marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie. Cine nu respectă această indicație poate fi deconectat. Există deja o ordonanță care permite acest lucru. Dacă nu este suficient, autoritățile pot impune restricții și pot opri temporar alimentarea unor mari consumatori industriali. Trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf între 17 și 22. O parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel. Iluminatul decorativ al clădirilor publice va fi stins, la fel și cel stradal în unele locuri. locuri. Au fost deja impuse restricții la consumul de apă în zonele afectate de secetă, inclusiv interzicerea udării spațiilor verzi. Populația este rugată de asemenea să reducă consumul de energie în intervalul 17-22 și dacă va fi afectată de restricții, și va fi afectată doar dacă celelalte măsuri nu vor fi suficiente.
0: Incendiile încă ard la doar câțiva kilometri de Atena, unde peste 300 de case sunt complet distruse și 300 de oameni au fost evacuați de pe plaje. Vântul puternic face ca stingerea focului să pară imposibilă. Pompierii luptă non-stop, doi dintre ei au avut, din păcate, un sfârșit tragic după ce elicopterul lor a intrat în coliziune cu un alt aparat.

0: Creciar de la propriu atât pe continent cât și pe insule. În zona turistică Porto Germeno, flăcările au făcut scrum cel puțin 300 de case, în timp ce un nou focar a forțat evacuări pe insula Kefalonia. Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost arestat pentru că ar fi aprins intenționat focul. Urmarea faptei sale, 2500 de hectare arse. Situația este gravă și în apropiere de orașul antic Megara din regiunea Atica. Fumul gros și vântul crâncen le îngreunează misiunea echipelor de intervenție. 500 de pompieri își riscă viața în toată Grecia pentru a ține sub control incendiile. Doi dintre ei au murit când elicopterul lor s-a ciocnit de altul la joasă altitudine. La nord-vest de Atena, oamenii încearcă să salveze proprietățile.
1: Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να έχουν παντού δυνάμεις. Εμείς ό,τι μπορούμε σαν κάτι και κάνουμε.
0: Indignarea mocnește printre oameni. De ani de zile pun presiune pe autorități să taie pinii care iau foc în fiecare vară.
2: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Με αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε.
3: Θυμωμένοι, εκνευρισμένοι, πικραμένοι, αδικημένοι, αυτά αισθάνομαι. Και ξέρω, το χειρότερο από όλο, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
4: Κανένας όμως δεν θα μας διώξει. Αυτοί που βάζουν τις φωτιές, ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θα καταφέρουν να μας διώξουν. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου.
0: Peste 12.000 de hectare au ars în Grecia continentală și pe insulele Creta și Paros. Distrugerile majore sunt într-o stațiune de lângă Atena, unde peste 300 de oameni au fost evacuați de pe plaje. Vântul de 70 de km pe oră le îngreunează misiunea salvatorilor, care în unele zone sunt nevoiți să se retragă pentru a nu-și pune viața în pericol.

0: right, call the house across the street.
1: That one house, the stuff I was caught on fire, dude. Oh, my God. If I was not with Sarah right now, I couldn't help you right now.
2: Bilanțul tragic al invaziei în Ceuta crește între timp. 90 de imigranți au murit în încercarea de a ajunge pe teritoriul spaniol. Pentru localnici, viața în oraș revine la normal, chiar dacă mii de oameni încă nu s-au întors în Maroc. În plan politic, spiritele nu s-au calmat, chiar dacă premierul spaniol consideră criza încheiată. Marți, miniștrii de interne din Uniunea Europeană se reunesc în ședință la solicitarea Spaniei. E o încercare de a detenționa relațiile dintre Madrid și Roma, de exemplu, legate de suspendarea spațiului Schengen. Date suplimentare primim de la Alin Petrica.
3: Bun găsit! Spania confirmă 72 de cadavre recuperate din mare și face autopsia pentru a vedea care este cauza exactă a deceselor. Marocul confirmă și el 18 morți pe teritoriul țării, deși ONG-urile și presa din Rabat vorbesc despre 58 de morți, toate puse pe seama confruntărilor violente dintre forțele de ordine marocane și migranți atunci când Marocul a decis în sfârșit să intervină, să încerce să oprească fluxul de oameni care vroia să treacă granița. În Ceuta viața revine la normal, sunt barurile, terasele, restaurantele deschise, evenimentele publice sunt la fel cum erau înainte, deși sunt în continuare câteva mii de oameni care stau pe străzile orașului, se și ascund o parte dintre ei. Este drept că poliția identifică grupuri de 20-30 de oameni și îi escortează la graniță pentru a-i trimite înapoi în Maroc. Sunt și scene dramatice, sunt zeci de oameni care stau în fața supermarketurilor și cerșesc apă și mâncare și primesc această apă și mâncare pentru că, până la urmă, este o mare tragedie umană. Au fost și incidente, a venit un europarlamentar anarhist spaniol care a vrut să facă un eveniment în oraș, dar a fost gonit pur și simplu de cetățenii orașului, care au spus că nu este normal ca cineva să profite de tragedia unor oameni, acestor migranți. Toți ochii sunt ațintiți asupra Bruxellesului pentru că este marți, reuniunea miniștrilor de interne. Spania vrea să obțină acolo un sprijin în fața Italiei, care ar vrea suspendarea ei din spațiul Schengen, însă și Italia are în spate 21 de alte țări care spun că nu le convine politica migrațională a Spaniei, mai ales după evenimentul din Ceuta și după regularizarea în masă a peste 1.300.000 de imigranți care erau ilegal pe teritoriul Spaniei.
2: Este alături de noi Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. Bună ziua, mulțumim!
4: Bună ziua, doamna Sanciu! Mulțumesc frumos pentru invitație!
2: Au mai apărut informații între timp, inclusiv această reuniune de marți. Am văzut cât de tensionate au fost cumva discuțiile de la distanță între Spania și liderii Uniunii Europene. Nu este pentru prima dată când se pune problema ridicării controalelor spațiului Schengen. Iată că se întâmplă din nou. Însă premierul spaniol a vorbit tocmai de... Există informații că inclusiv sâmbătă, la reuniunea de sâmbătă, s-a discutat de implicarea Rusiei prin dezinformare și de faptul că Uniunea Europeană nu a răspuns unitar la o criză a imigranței. Cum explicați dumneavoastră ce s-a întâmplat acolo?
4: Primul rând trebuie să notăm faptul că față de acum 10 ani, după criza războiului civil din Siria, când aveam un val mare de imigrație și care erau de obicei în țările europene, erau foarte... primis, o situație s-a schimbat radical. S-a schimbat radical pentru că toate guvernele în momentul de aia sunt foarte sensibile la factorul politic. În 2015, valul de imigrație în Siria a condus la această creștere a guvernelor populiste sau mișcărilor populiste peste tot în Europa și asta explică, de exemplu, această reacție rapidă din partea mai multor guverne, inclusiv cele nordice, care vorbeau la un moment dat chiar de suspendarea Spaniei din spațiul Schengen. Ceilalți fiind mai calibrați. Trebuie notat de asemenea că Spania totuși a reacționat destul de rapid. Din cei 50-60 de mii care au reușit să treacă în sfârșit în cele două enclave din Maroc, să traverseze granița în cele două enclave, aproape 50 de mii, spun sursele spaniole, că au fost returnați voluntar, mai rămân o parte. Și de unde pleacă acest lucru? Bineînțeles, e suspiciunea cu rușii, dar de obicei rușii exploatează o situație care există, da, ei sunt prezenți în toți zone, în mai multe zone care creează instabilitate și asta reprezintă problema de fond. Dar în cazul de față este și o decizie care vine intern din partea Spaniei, care oarecum a redusă, Curtea Supremă a Spaniei a eliminat, sau în sfârșit a modificat această cerință de a returna rapid o parte din cetățeni către cele două enclave. Și asta a creat această fereastră pentru mulți, în sfârșit, traficanți să încerce acest puseu. Dar rămâne o problemă sensibilă, pentru că ne spune, sau în sfârșit pentru europeni, ne spune că zona aceasta este vulnerabilă și de aici a nevoia de a avea o ședință, în sfârșit, o reformă a sistemului, probabil prin Frontex, în care să fie desfășurate mai multe forțe pentru a preveni acest lucru, dar nu numai acest lucru, dar și de întărirea relațiilor cu Maroc, cu Algeria, pe modelul pe care îl cunoaștem deja cu Spania, adică de a se plăti niște bani pentru ca guvernele respective să intervină mai ferm. Problema este, rămâne însă sensibilă și cum s-a vorbit și faptul că Spania are o politică destul de laxă, care celelalte state europene nu agrează în momentul de față, o spuneam față de 2015, tocmai datorită pericolului populist care a crescut enorm în ultimii ani.
2: Care sunt scenariile pe masă în acest moment? Suspendarea temporară a spațiului Schengen sau controlele suplimentare, nu știu, acolo în Spania, între timp, totuși până marți, vor trece câteva zile. E foarte posibil ca, dacă informațiile care au fost vehiculate, că printre acești oameni, că înainte, de fapt, regele Marocului a grațiat o serie de infractori, dacă ar fi fost în acest val care a ajuns din Maroc în Spania, nu e exclus să fie ajuns în Europa. Nivelul de alert ar trebui ridicat. Sunt câteva chestiuni sensibile, totuși, de atins.
4: Absolut, dar cele două enclave, mai trebuie precizat că cele două enclave, Ceuta și Melilla, nu sunt în spațiu Schengen. Deci ca să treci în partea cealaltă, trebuie să treci printr-un filtru. Deci nu e ca în România, în Ungaria, să spunem, poți să traversezi foarte ușor. Deci există un filtru, dar unde intervine problema este problema de că o parte din azilanți probabil trebuie trecut printr-o procedură ordinară. Asta este cerința pe care Curtea Supremă a Spaniei a emis-o de curând. Ce se va întâmpla? Probabil, cum s-a întâmplat și în trecut, trebuie urmărit mult mai atent relația cu Maroc și relația cu Algeria, nu numai de către Spania, ci de toate, mai ales de Bruxelles, pentru că ei au și resursa financiară și au și capacitatea de a mobiliza pentru a apăra interesele tuturor țărilor membre. Nu este de glumit. Este o criză punctuală. Vorbim de 50-60 de mii de emigranți, care mare parte, 50 de mii, deja au fost returnați, dar indică o zonă de vulnerabilitate pe care forțe ostile, că este vorba de Rusia, că este vorba de Algeria, poate să o exploateze. Relația, de exemplu, cu Turcia a funcționat foarte bine și cred că ăsta este și modelul pe care probabil vor încerca să-l promoveze în viitor. Algeria, de asemenea, trebuie să țină seama de faptul că este un din furnizorii foarte importanți pentru Europa de gaze în acest moment. De aici intervine o anumită complexitate când vorbim de relații între Maroc și Algeria, care au niște diferențe pe Sahara de vest. În fine, sunt mai multe elemente care se aduc se iau în considerare, dar asta este rolul Bruxelles-ului, nu? Să medieze aceste tensiuni, astfel încât genul acesta de incursiuni care poate să polarizeze imediat. Anul viitor vor avea 7 alegeri naționale, vor avea loc 7 alegeri naționale în Europa, inclusiv în Franța, inclusiv în Italia, și deci genul acesta de incidente nu ajută deloc. Mai ales că pot fi imediat amplificate pe social media. Că sunt adevărate, că nu sunt adevărate, vor fi amplificate imediat.
2: Mulțumim, domnule profesor. Corneliu Biola, în direct la Digi24. Mergem mai departe. Oportunitate extraordinară pentru elevii pasionați de matematică și de chimie. Zilele acestea au ocazia să învețe de la cei mai buni profesori, inclusiv de la un laureat al premiului Nobel, aici, în capitală.
0: Sunday morning, the campus is entirely empty, and you're here, and I'm here, right? It tells about passion, I guess. You need a certain level of motivation. It's something that makes you progress in your knowledge, to always wonder why things are the way they are.
5: Peste 60 de elevi din întreaga lume participă la taberele APEX. Este o ocazie extraordinară de a-i cunoaște și de a învăța chiar de la cei mai cunoscuți chimiști și matematicieni de pe mapa mond.
6: My question is regarding receptors that recognize gradients, for example, in immune cells. I was wondering if they work on the same principle as hemoglobin.
7: What extent artificial intelligence is capable of proposing an adequate drug?
6: Cumva a completat ceea ce știm noi la școalile de chimie și a adăugat peste acest lucru într-un mod foarte organic, ca să încât să ajungem într-un nivel în care să înțelegem cumva ce este chiar acum la frontiera științei.
7: Mi-a plăcut că îmbină mai multe ramuri ale chimiei, am și organică și biochimie și aspecte de termodinamică și cinetică.
8: His lecture, the topic was very similar to last year. I really loved how he can make it interesting again, bring something new to the table.
0: And you're taught to represent molecules this way. Hydrogens are not always represented.
9: Last year was new. If I came back, it's because last year was already very successful. A bit beyond what they can hear in high school and also much beyond what they can do in high school. Here they have multiple days or half days spent in the laboratory, and the analogy I frequently take is riding a bicycle or swimming. You cannot hear a lecture on swimming when you don't know how to swim and jump in water. It doesn't work, right? Just having the knowledge is not sufficient.
10: E important ca tinerii să știe ceea ce se cunoaște, dar este și mai important ca ei să aibă cea mai bună atitudine față de ce nu se cunoaște încă. Deci să formăm această atitudine față de necunoscuți, ei să aibă un cel, să aibă o idee clară, pe care după aceea să o pună în practică.
2: Valul de căldură extremă, să știți, se intensifică. Până în marți a fost prelungit codul roșu de caniculă. E valabil pentru Satu Mare, Bihor și Arad.
11: Ziua de ieri a adus și recorduri de temperatură la nivelul maximelor pentru o zi de 1 august, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, la 26 de stații meteorologice, în special în aria avertizată de cod roșu și cod portocaliu. Iar în această dimineață, la 6 stații, am înregistrat de asemenea cele mai ridicate valori minime pentru o dimineață de 2 august. S-a prelungit ca durată aria de cod roșu și portocaliu pentru ziua de astăzi și mâine, iar ca și arie de extindere codul portocaliu de asemenea pentru ziua de astăzi și mâine. În aria de cod roșu am menționat deja limitele, posibil mai ales în partea de vest până la 40 de grade Celsius, în aria de cod portocaliu 35-38 de grade, iar în aria de cod galben vorbim de temperaturi între 33 până la 37 de grade. Miercuri și joi vor fi cele mai călduroase, vor reprezenta vârful acestui episod, după care ziua de vineri și mai ales sâmbătă, posibil să consemnăm și fenomene de instabilitate.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Criza carburanților l-a lovit și în economia românească, în agricultură.
3: Da, a lovit în toată economia și lovește în toată economia globală. De ce? Pentru că în orice, practic, avem energie și avem combustibil, avem motorină, benzină. Sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, în România a avut o contribuție semnificativă. Dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR, înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5% și ceva, 5,6% dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin, e o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și dimpotrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă. Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1, 2, 3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care revenim la ele, o sesizează. Că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente în anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf, adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 40 ceva la sută în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la 4,9%. Adică ai un spațiu de manevră mult mai mic decât au alții.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. E situație critică în domeniul energetic din cauza secetei extreme. Ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă au fost oprite pentru prima dată în istorie, din cauza că nivelul Dunării lângă Cernavodă a scăzut sub 2 metri. Sunt zone în care e mai mult noroi și nisip decât apă. Din anii 70-80 n-a mai fost Dunărea atât de scăzută, spun localnicii.
1: Lângă Cernavodă, la Rasova și Cochirleni,

0: Ați și un fitofag.
1: Unde mâlul ăla?
2: E de domară, bine, unde mănâncă ciori, de parcurs la scoi.
1: Morți.
0: Morți,
3: aici trebuie băgat să... cu drag, linie. Era cu Ceaușescu, dacă nu mai e nimic.
1: Nu s-a mai dragat de mult.
3: Asta e de la Dumnezeu. Stai că o să scadă apele, mările, fântânile, o să vină seceta mare, ca așa scrie la cartea la Apocalipsă, da?
4: Cotele apelor Dunării în zona Cernavod aveau dimineață pe șenalul navigabil mai puțin de 2 metri adâncime. Foarte puțin pentru traficul ambarcațiunilor mari, rămase deocamdată în așteptarea unui debit măcar dublu. Este și motivul pentru care autoritățile au închis reactorul 1 al centralei atomoelectrice. Situația cauzată de apele Dunării nu perturbă însă viața oamenilor din Cernavodă. După rufele și sacoșele agățate la uscat pe la ferestre, este semn că apă este.
5: Avem apă, ce mai ce să avem? Sănătate și bucurii.
1: Aveți și sănătate și bucurii?
5: Da.
1: Asta contează.
0: Avem, dar...
5: restul...
0: cu scumpirile să ne norocite. Care...
1: Dunărea scăsută nu e o problemă, scumpirile sunt o problemă.
0: E o problemă și cu apa. Energia. Și chiar dacă ar fi apă pentru centrala nucleară să funcționeze normal, noi tot... cum plătim energia. Deci energia e tot scumpă. Așa că...
1: altfel, viața în Cernavodă, bună?
0: E bună, da. Ar fi mult mai bună dacă s-ar pune un guvern acolo ca să înceapă să meargă treburile cum trebuie.
4: Cam așa este prin Cernavodă, amestecate, scumpe. Cât privește Dunărea, de la Baziaș în aval spre mare, fluviul are apă tot mai puțin în vremea asta. Sunt restricții la irigații momentan. La apa destinată populației încă nu. Meteorologii anunță însă un august de foc și precipitații puține spre deloc.
6: Portul Constanța vrea să-și întărească apărarea. Un sistem american care detectează și monitorizează dronele maritime a fost testat zilele acestea.
7: Sistemul care va reprezenta ochii pe mare ai portului Constanța va fi instalat în mai multe locații.
8: Dispozitivele sunt amplasate în două puncte cheie, unul la intrarea în portul Constanța și cel de-al doilea la intrarea în portul Agigea, astfel încât să poată detecta orice obiect suspect aflat pe mare ori sub apă.
7: Dispozitivele care se încarcă de la soare și de la vânt vor fi testate timp de 2 săptămâni.
9: Adaptăm această situație și această companie la măsurile necesare, atenție, doar de detecție și de supraveghere. Noi, în paralel cu ceea ce înseamnă instituțiile statului, paza de coastă, MAIU, MAPN-ul, avem inițiate protocoale de colaborare pentru a avea acces nelimitat și live în tot ceea ce înseamnă feed-urile care vor fi transmise de aceste echipamente de ultimă generație.
7: Decizia de a supraveghea intrările în porturile de la Marea Neagră a fost luată după ce o dronă maritimă s-a autodetonat într-una din danele portului Constanța. Atunci, sistemele existente nu au putut detecta obiectul suspect pentru că era prea mic.
6: Vedem acum povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor, care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Detaliile acestei povești au fost publicate recent de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
10: Era vara anului 1988, când un muncitor în vârstă de 44 de ani din Oradea lua o decizie radicală. După ani în care fusese suspectat că ar intenționa să fugă din țară, hotărăște să pună în practică un plan pe care îl pregătise în cel mai mare secret. Transformă o Dacie în drezină într-un garaj din curtea casei surorii sale și după aproape 2 luni de muncă pune în aplicare fuga din țară, un plan extrem de riscant.
11: Pe 15 iulie 1988, împreună cu soția și cu fiica sa, omul conduce autoturismul până la prima trecere de cale ferată, în apropiere de punctul de trecere a frontierei Episcopia Bihor. Modifică roțile mașinii, le schimbă cu jante speciale și cu câteva manevre urcă autoturismul pe șine. Din acel moment, acesta devine o adevărată drezină, iar destinația sa, frontiera cu Ungaria.
10: Sub bara din fața mașinii, bărbatul a montat un grătar metalic, iar pe lateralele autoturismului a fixat foi groase de cauciuc ca să-l protejeze în cazul în care grănicerii deschid focul.
12: Că ei aveau consemn de tras foc deschis în cazul în care nu se

0: asomație de a se opri. De asta omul și-a și blindat mașina, în sensul că și-a aplicat niște materiale, un material de cauciuc, din care chipurile ar fi trebuit să ricoșeze gloanțele.
1: Raportul întocmit de securitate, document clasificat la acea vreme, arată că evadarea i-a luat complet prin surprindere pe cei care supravegheau zona. Deși bărbatul fusese urmărit în trecut, pregătirile pentru fugă au trecut neobservate. Patru cadre ale securității și miliției din Bihor au fost sancționate pentru asta, fiecare cu câte 5 zile de arest.
2: Povestea acestei evadări ne demonstrează că în ultimii ani ai regimului comunist, unii români concepeau planuri de scăpare desprinse parcă dintr-un scenariu de film. Doar că în spatele fiecarei tentative de fugă se aflau riscuri uriașe, angrei de închisoare sau chiar moartea la graniță. În cazul acestui bihorean și a familiei sale, ingeniozitatea a învins însă unul dintre cele mai bine păzite sisteme de frontieră din Europa de Est.
3: A fost perioada cea mai neagră, să spunem, ai anii regimului Ceaușescu. A fost o perioadă de penurie aproape generalizată, o atmosferă sufocantă pentru o bună parte a populației României. În Oradea au fost foarte mulți tineri și chiar elevi de liceu care au avut tentative de a fugi peste granițe.
4: Lumea nu știa ce e libertate, ca acum. Niciodată eu nu am visat că aici va fi odată graniță Schengen și cu o viteză oarecare, 50 de kilometri pe oră, o să trec într-o țară vecină.
1: Mașina folosită de muncitor pentru a fugi din România amintește de un vehicul similar folosit de Anna Pauker în anii 50 pentru a ajunge la mare. Și mașina liderului comunist era blindată și putea atinge 115 km pe oră.
0: Nu știu dacă bihoreanul știa despre acest episod istoric, Anna Pauker, care se plimba cu drăzina pe calea ferată și a preluat această idee. În orice caz, e unicat. Nu știu dacă au mai existat și în alte țări comuniste tentative de felul ăsta de a fugi.
1: Un alt episod spectaculos de evadare din România comunistă s-a petrecut în 1971. 6 tineri din Bihor au deturnat un avion care făcea cursa Oradea-București și au obligat echipajul să-i ducă la Viena sub amenințarea unor arme artizanale. Aceasta era atunci realitatea unei Românii în care libertatea devenise un ideal pentru care mulți erau dispuși să riște tot.
5: Majoritatea românilor stabiliți în străinătate exclud ideea revenirii definitive în țară. 7 din 10 nu vor să se mai întoarcă. Totuși, relația lor cu România rămâne puternică. Majoritatea continuă să trimită bani familiilor rămase aici.
6: Ioana Chicet Macoveiciuc, cunoscută pentru blogul ei Prințesa Urbană, s-a stabilit de 5 ani cu familia ei în Olanda. Mărturisește că încă este în proces de adaptare.
7: Viața noastră în Olanda este obișnuită, un pic mai liniștită decât în România, adică aș zice că nivelul de stres este mai scăzut. Copiii își văd de școală și de prieteni, noi ne vedem de muncă și de socializare. Momentan nu luăm în calcul să revenim în România, dar niciodată nu spunem niciodată.
8: 7 din 10 români mutați în străinătate nu intenționează să revină în țară, iar 4 din 10 exclud categoric această posibilitate. 11% spun că este probabil să se întoarcă acasă, iar 4% au stabilit deja data întoarcerii.
6: În urmă cu 3 ani, Alex și Mariana s-au întors definitiv în Târgu Jiu din Germania pentru a-și crește copiii mai aproape de familie.
9: Nu mă avantajează ca și plecat în străinătate sau în țară, nu văd nicio diferență. Dacă vrei, te descurci oriunde, să zic așa.
6: Ștefan a fost nevoit să revină în România din SUA din cauza unor probleme de sănătate, iar acum ia în calcul să plece din nou. În cariera sa a întâlnit multe vedete de la Hollywood. Românii din diaspora au investit deja în țară, cel mai des prin sprijinul financiar oferit familiei. Alții au renovat o proprietate sau au cumpărat o locuință.
10: Acasă, în prima fază, înseamnă unde sunt părinții, unde sunt amintirile. După care, cât te maturizezi, amintirile devin altele. Devin cele cu copiii tăi, cele cu soția ta, cu soțul tău, cu prietenii tăi. Și acasă se transformă.
6: Aproape un sfert din românii din străinătate sunt manageri sau antreprenori.
5: Seceta schimbă gustul și culoarea apei. Prin comunele din Giurgiu, apa multor fântâni este galbenă și nisipoasă. Nici animalele n-o beau. Salvarea oamenilor au rămas cișmelele interbelice racordate la vechi izvoare.
6: Zeci de comune din Giurgiu au rețele de apă montate în subteran, dar degeaba. Sunt fie defecte, fie incomplete, deci nefuncționale. Lăsați cu gălețile în soare, localnicii au fost obligați să se descurce și au săpat fântâni și puțuri, dar arșița a secat multe dintre ele. Ori a stricat apa de nu mai beau nici animalele. Și cum prin destule magazine rurale, apa potabilă este la preț de bere, oamenii s-au orientat spre cișmelele cu izvoare de pe vremuri. Cei care nu le-au în sat fac naveta cu bicicleta, cu mașina, cu căruțul, cu ce pot, ca să-și asigure necesarul.
11: Toată lumea ia.
12: Toată lumea.
13: Uite, și doamna a venit și dumneavoastră.
12: Dar în fântână nu e bună, doamna, apa?
11: Nu e bună, eu am hidropor și nu...
12: Nu e bun?
11: E galben. Da, e galben, dar nu-mi place. Are alt gust. Ori m-am obișnuit cu asta, ce?
12: Doamnă, da, asta e ca pe vremuri. Dar asta de la pompă care o dă primăria nu e bună?
11: Care e la pompă?
12: Nu vă dă primăria, n-aveți apă curentă.
11: Păi da, o făcut când o fi făcut odată, de canalizare, toate. Dar au rămas așa, țările...
12: A, n-aveți apă de la pompă?
11: Nu. Asta e casă din bătrân, diavolul, încolo.
12: Am văzut că scrie, cred că aici, 1931.
11: Da, atunci e făcută, dar o mai curățită, dar acum de un an, din când sunt eu aici, nu s-a curățită. Dacă nu mai știu...
12: De?
11: Domnul dă, domnul ia.
14: Corect.
11: Nu e bună de...
14: Am trei puțuri.
12: Dar aia din puț cum e?
14: E galbenă.
12: Aia din puț cum e?
15: Se înverzește în bidon, în sticlă.
12: Aia care o scoateți în fântână?
15: Da.
12: Dar de ce?
15: Doar de uda, dar noi nu mai avem, m-a secat de tot la noi, nu mai avem cu ce uda.
12: A secat.
14: Asta a fost chiar bun, apa asta. Curată, rece.
16: Mai e una mai încolo.
12: Dar apă de la primărie, nu e de la pompă.
16: Au făcut instalație, dar încă n-a dat cumva.
12: Și lumea tot așa de aici.
16: Așa, da.
12: Ca pe vremuri. Câtă apă ați luat azi?
16: 70 de kilograme.
12: 70 de litri?
16: Da.
6: Așa arată realitatea rurală în mai multe sate din România, la jumătatea lui 2026. În Giurgiu, de exemplu, din cele 54 de localități, vreo 32 au probleme cu apa. Oficialii județului promit că lucrările se vor rezolva. 163 de milioane de euro vin de la Bruxelles pentru apa de băut a giurgiuvenilor. Și, dacă va fi nevoie, statul va mai pompa 230 de milioane de euro. Despre igienizarea bătrânelor cișmele, care potolesc sete acum, nicio veste.
5: Zi de zi, mii de oameni vin la serviciu în București din localitățile din preajma orașului. Prea puțin dintre ei își lasă mașinile în parcările de la intrarea în capitală ca să-și continue drumul cu transportul în comun. În parcarea de la Străulești, după 8 ani, două niveluri din 3 sunt goale.
17: București, capitala României, un oraș sufocat de trafic. Șoselele de la periferie sunt mereu aglomerate, un calvar în orele de vârf. Peste 300.000 de mașini intră și ies zilnic din oraș, 20.000 doar prin zona Străulești. Chiar și așa, mulți șoferi preferă să piardă ore la volan decât să folosească parcarea construită special pentru navetiști. Un motiv ar fi prețul. Abonamentul lunar costă 300 de lei, iar cel pe o săptămână 100 de lei.
18: E cam mult, nu știu, mai bine merg cu mașina, părerea mea. Aglomerația e și în metrou, părerea mea, și măcar aici stau la rece, am loc asigurat, stau jos.
5: În parcarea de la Străulești s-au investit 363 de milioane de lei de la bugetul de stat. A fost deschisă în 2018 și are 660 de locuri de parcare. Pe un nivel din 3 sunt parcate mașini, două nivele rămânând goale.
17: Într-un răspuns pentru Digi24, Metrorex a spus că a lansat abonamentul săptămânal de 100 de lei tocmai ca să încurajeze șoferii să folosească parcarea, dar nu a specificat dacă pe viitor are în plan vreo scădere a prețului. Ministrul interimar al transporturilor spune în schimb că prețurile cerute de Metrorex sunt prea mari.
19: Referitor la prețul parcării de la Străulești, e un aspect simplu în astfel de situații. Eu vreau să văd acea parcare plină. Acea parcare va fi plină în momentul în care se va echilibra prețul cerut cu capacitatea și interesul oamenilor de a plăti. Poate să pună și 700 de lei. Dacă eu trec pe acolo și o văd goală, înseamnă că prețul e prost. Adică e mare.
17: Între 1,8 și 2 milioane de mașini circulă zilnic prin capitală, iar un studiu recent arată că bucureștenii petrec o săptămână pe an blocați în trafic.
5: Piloții care au doborât dronele rusești intrate în România au fost înaintați în grad. Iată cum arată misiunile lor.
20: This is Romanian F-16 Delta, target acquired. Request approval to engage drone target. Approval granted, proceed. Target acquired, target neutralized.

0: 4 urși din România ajunși ca pui orfani la rezervația din Zărnești au fost duși în Franța, unde vor trăi într-un parc tematic.
1: Pleci în Franța. Câți ani n-ar vrea să pleci în Franța? Ia zic. Aoleu, ce nevoastră! Mie îmi plăcea aici. Hai, nu fi supărat, o să fii bine.
2: Alexandra, Anita, Cens și Thomas sunt frații rămași orfanii după ce mama lor a fost împușcată.
3: Cei 4 urși au ajuns aici în sanctuar când aveau doar 4 luni și au stat în acel țarc până la vârsta de 2 ani și jumătate. Acum ei vor ajunge în Franța cu această mașină.
1: Erau în țarcul din spatele meu, se jucau, se alergau ca un copac și le-a plăcut așa de mult prietenilor din Franța încât au zis... Suntem îndrăgostiți de ei, îi vrem la noi, vrem să vadă și vizitatorii noștri ce frumos sunt urșii. Noi am acceptat.
4: Poate e mai ok pentru ei, au mai mult spațiu, cred că aici avem destul de mulți urși, din câte știu.
5: Eu m-am bucurat că se mai duc și acolo, că noi avem destui.
6: Dacă ei sunt la fel, integrați în niște locuri propice lor, nu știu, mă gândesc că e un lucru bun.
2: În sanctuarul de la Zărnești trăiesc aproximativ 130 de urși salvați din diferite situații. Turiștii îi pot vizita de marți până duminică, în prima jumătate a zilei.
0: România a obținut 4 medalii în Germania la campionatul mondial de canotaj Under 23. Una de aur, 2 de argint și una de bronz. Bianca Ifteni a cucerit aurul la schif simplu feminin pentru prima dată în istoria canotajului românesc.
7: Performanță istorică pentru canotajul românesc. Bianca Ifteni a devenit campioană mondială Under 23 în proba de schif simplu feminin.
8: Te simți împăcat, pentru că se vede munca pe care ai depus-o pentru atâta, după atâta timp. Nu știu, având în vedere că eu nu știam până când am câștigat-o, că sunt prima din istoria României la Under 23 care a câștigat în simplu, mă face să mă simt foarte emoționată.
7: Bianca Ifteni a adus aurul în România într-o cursă spectaculoasă. La jumătatea finalei ocupa locul al 4-lea, însă un sprint extraordinar pe ultimii 500 de metri i-a adus victoria. A trecut prima linia de sosire înaintea reprezentantelor Irlandei și Spaniei. România a obținut și medalia de argint în prima finală din istoria probei de dublu rame mixt prin David Costel Chitic și Stejara Olariu. Echipajul român, cel mai rapid în serii, a fost implicat într-o luptă strânsă pentru aur cu Grecia și Germania. Echipajele de dublu vâsle mixt și 8+1 mixt au obținut argintul, iar echipajul de dublu rame masculin a câștigat medalia de bronz.
9: Cât valorează? Cât de importantă e pentru tine?
10: E ca un aur. E ca un aur și mai ales că nu m-am așteptat să iau medalia asta cu colegul meu, Patrick. Adică nu știam dacă merg cu el în barcă.
9: Acum, la ce visezi? Acum, care e următorul obiectiv?
10: Aș vrea să fac parte din lotul olimpic și să iau câte mai multe medalii, să fac mândră România.
7: Bianca Ifteni nu se oprește aici. Vrea să lupte pentru aurul olimpic.
8: Le iau ca model, fiind doamna Elisabeta Lipă și Simona Radiș.
9: Care e marele vis?
8: Medalie olimpică. Care să fie marele vis? Asta este.
7: Și nu suntem departe de o nouă performanță la Jocurile Olimpice în probele de canotaj, în care suntem tradițional printre cele mai puternice echipe din lume. La ultima ediție de la Paris, România a obținut o performanță excepțională. 5 medalii olimpice, 2 de aur și 3 de argint.
0: Doamnelor, domnilor, cu aceste informații, Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem, ca de obicei, duminica viitoare de la 19:30 de minute. Rămâneți pe Digi24!
11: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
12: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
13: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică Populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au, într-adevăr, modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci, încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zice pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru o anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg din neurochirurg din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
12: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
13: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit, dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
12: Ce facem tocmai, da.
13: Exact, adică pacientul actual european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East, în alte țări, și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorii spunea intră, ieși, intră, ieși și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Bună seara, e luptă contra cronometru pentru a păstra pornit reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă. Nu sunt semnale până acum că poate fi evitată adâncirea crizei energetice pe care nu doar România, ci și țările vecine o traversează din cauza nivelului redus la cote istorice al Dunării. Operațiunea fără precedent a armatei de a detona o stâncă pentru devierea cursului Dunării spre centrala nucleară de la Cernavodă a eșuat și se ia mâine. Sunt măsuri care vizează și mari consumatori. Ce riscuri există pentru populație? Ne putem aștepta la facturi mai mari? Discutăm pe larg despre toate acestea imediat cu cei mai buni specialiști. De la ora 21 vine în studio primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Vom vedea ce măsuri ia în criza energetică, dar și ce urmează în plan politic, în condițiile în care România nu are guvern de 3 luni. Iar în Grecia e stare de urgență. Sunt incendii puternice pe mai multe insule, dar și în zona Atenei, acolo unde sute de case au fost distruse de flăcări. Imagini și informații în câteva momente. Începe acum briefingul.

0: declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august.
1: În momentul de față, situația este cea mai gravă din istorie.

Intervenție fără precedent pe Dunăre. Armata a încercat astăzi să arunce în aer stânca Purjoaia pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă, care riscă să fie oprită complet. După două încercări eșuate, oficialii au hotărât să reia mâine operațiunea când vor folosi o cantitate mai mare de explozibil. Intervenția vine în contextul în care debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea asupra sistemului național este uriașă.

0: Autoritățile au început operațiunea prin care încearcă să detoneze stânca Pârjoaia, în încercarea de a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă. După o primă explozie de control în care s-au folosit 2 kg de explozibil, câteva ore mai târziu armata a pregătit o detonare mai puternică.
1: Cafandrii Odea au plantat 30 de kilograme de explozibil la o adâncime de 6 metri, fără succes însă, pentru că stânca este făcută dintr-o rocă extrem de dură, așa că militarii trebuie să încerce să o detoneze din nou, folosind de data aceasta cantitate dublă.
0: După încercarea eșuată, oficialii au descoperit că stânca are 8 metri înălțime, 6 metri grosime.
2: Am mobilizat un număr important de personal și mijloace tehnice. Așteptările noastre au fost să dizlocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărâmița treptat malul stâncos.
0: Oficialii din energie au explicat că operațiunea este vitală pentru ca reactorul 2 de la Cernavodă să rămână deschis, având în vedere și situația energetică complicată din regiune.
3: Avem indicii științifice și analize de impact solide ale specialiștilor că este una dintre puținele, dacă nu singurele, soluții pe care le avem în acest moment la dispoziție pentru a putea să asigurăm o creștere a debitului și apa necesară pentru funcționarea unității 2. Ceea ce înseamnă că vom avea o șansă să trecem cu unitatea 2 deschisă peste cele 2 săptămâni de foc, 1-15 august, pe care le preconizăm a fi dificile.
0: În paralel, marii consumatori au fost chemați mâine la Ministerul Energiei pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf. E luată în calcul inclusiv deconectarea de la rețeaua electrică a operatorilor care refuză să coopereze cu statul.
4: Este alertă majoră și în Ungaria din cauza debitului scăzut al Dunării. Centrala nucleară de pe Dunăre, care produce 40% din necesarul țării, a fost închisă. Premierul Peter Moghior anunță măsuri fără precedent pentru depășirea crizei energetice.
5: Honfitársaim, a legkritikusabb 5 nap előtt állunk. Holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok következnek. Óriási terhelésnek lesz kitéve a villamos energiarendszerünk, a közszolgáltatásaink és persze mi magunk is. Kérek mindenkit, hogy hétfőtől még jobban figyeljünk egymásra, különösen a gyermekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. És kérem, hogy holnaptól még tudatosabban bánjunk a villamos energiával, a már ismert 17 és 22 óra közötti és különösen a 18 és 21 óra közötti időszakban. Kérem, hogy lehetőség szerint minden vállalat, intézmény, önkormányzat és persze minden honfitársunk igyekezzen ezen időszak alatt jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását.
4: Ne spune de ce a fost nevoie de închiderea centralei nucleare și detaliază măsurile luate de Ungaria, colega mea Alexandra Dinu.
6: Bine m-am găsit, decizia a fost luată pentru că Dunărea a ajuns la un nivel atât de scăzut încât nu mai poate furniza suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Centrala nucleară Pocș asigură aproape jumătate din energia electrică a țării. Premierul Peter Moghior a prezentat un plan de urgență pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice. Marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie. Cine nu respectă această indicație poate fi deconectat. Există deja o ordonanță care permite acest lucru. Dacă nu este suficient, autoritățile pot impune restricții și pot opri temporar alimentarea unor mari consumatori industriali. Trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf între 17 și 22. O parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel. Iluminatul decorativ al clădirilor publice va fi stins, la fel și cel stradal în unele locuri. Au fost deja impuse restricții la consumul de apă în zonele afectate de secetă, inclusiv interzicerea udării spațiilor verzi. Populația este rugată de asemenea să reducă consumul de energie în intervalul 17-22 și dacă va fi afectată de restricții, va fi afectată doar dacă celelalte măsuri nu vor fi suficiente.

Nivelul scăzut al Dunării afectează dramatic și navigația. Pescarii, fermierii și operatorii de bac sunt cei mai afectați. Veștile nu sunt bune nici pentru următoarele două săptămâni, deoarece șansele să plouă sunt foarte mici. În zona Galați, fluviul are un debit de trei ori mai mic decât media anuală normală.

0: Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, de pildă, nivelul apei se reduce în fiecare zi cu 5 centimetri.
1: În urmă cu câteva luni, nivelul Dunării era deasupra capului meu, în acest loc în care mă aflu. Acum, nivelul apei a scăzut cu 3-4 metri.
2: Sunt aici în Galați din 68. N-a fost niciodată așa.
3: Față de ultima oară când am fost, dar într-adevăr este mult mai scăzută. Cred că era cam oarecum în zona copacilor, să zic, un pic mai sus.
0: Societatea locală de distribuție a apei potabile din oraș face eforturi mari pentru a menține furnizarea apei la capacitate normală.
4: Alimentarea cu apă a jumătate din oraș depinde de sursa de apă de suprafață, respectiv fluviul Dunărea. Noi facem eforturi în continuare și ne asigurăm că priza funcționează în condiții bune. Săptămâna aceasta vom avea din nou scafandri în zona prizei pentru verificarea grătarelor.
0: Afectații sunt și fermierii care privesc cu îngrijorare spre sistemele de irigații ce trag apă din Dunăre, dar și navigatorii.
5: Dacă nu sunt atenți și nu mențin șanalul navigabil și se abat de la acesta, pot intra în anumite dune de nisip care și-au făcut apariția, malul drept, unde apa e destul de mică.
6: Și dacă mergi cu viteză, pericolul e mai mare, nu?
5: Sigur că da. Pot strica de la elică motor și chiar se pot răsturna în aceste situații.
7: A fost emis un aviz către navigatori, atât de noi cât și de autoritatea navală română, privind închiderea navigației în sectorul a Monte Aval de Gura Bala pentru o perioadă până pe 3 emisă de ANR. Noi nu am stabilit încă o limită.
0: Dunărea înregistrează la intrarea în țară un debit de aproximativ 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii august.
8: Stăm acum de vorbă cu doamna Monica Ioniță Scholz, este hidrolog și climatolog, cercetător științific, lucrează în Germania și face prognoză pe Dunăre chiar pe sectorul german. Bună seara, doamnă!
9: Bună seara!
8: Noi tindem aici în România să ne raportăm la Dunăre ca fiind a noastră. Dunărea e practic parte a istoriei noastre, a mentalului colectiv. Uităm însă că o împărțim cu multe alte țări și uităm mai ales că pleacă din Germania. Care e situația în Germania acum și cât de des se fac măsurători acolo?
9: Împărțim Dunărea cu alte 9 țări, deci Dunărea nu este a noastră, noi suntem printre ultimii care profită, să zic așa, de Dunăre. Situația în Germania este la fel de gravă, momentan debitul la ieșirea din țară este de aproape 4 ori mai mic decât ar trebui să fie. Prognoza este, să zic, critică pentru următoarele săptămâni, pentru că urmează și aici un val de căldură în zilele următoare, precipitații nu vor fi. Deci, pe lângă faptul că împărțim Dunărea cu atâtea țări, trebuie să ținem cont de faptul că Dunărea pleacă foarte prost deja de la sursă și până ajunge în România la porțile de fier unde se înregistrează cea mai mare acumulare, efectiv nu avem apă. Deci situația din România este o consecință directă la tot ce se întâmplă pe bazinul Dunării și mai ales în Amonte.
8: Și măsurătorile, prognoza arată că nu sunt șanse, cel puțin în perioada următoare, ca lucrurile să-și revină. În România e foarte greu de înțeles, cel puțin dacă te uiți pe rețelele sociale, e foarte greu de înțeles că e o problemă generală în ceea ce privește fluviul. Sunt tot felul de teorii că opresc nemții, că opresc austriecii, că în orice caz noi suntem cei văduviți de apa Dunării care ni se cuvine. Cum putem să combatem totuși această idee? Pentru că, ok, dumneavoastră prezentați datele din Germania, telespectatorii noștri le și văd referitor la debitul scăzut al Dunării în iulie în acest an. Ce le puteți spune românilor, astfel încât să înțeleagă că e o problemă generală și că nu este nimeni, nicio conspirație împotriva României?
9: Păi, în primul rând, chiar și dumneavoastră ați menționat, reactorul nuclear din Ungaria s-a oprit, deci dacă ungurii opreau apa, ei erau fericiți și mențineau reactorul deschis. Sârbii au și ei de asemenea probleme. Problema nu este doar pe Dunăre. Eu, locuind în Germania și făcând prognoză pe râuri, pot să vă spun că râul Rin, care este cel mai... transportul maritim pe râul Rin este cel mai intens din Europa, este la cote cum să spun, nemaivăzute în ultimii 200 de ani. Circulația este aproape oprită, toate bajele sunt încărcate undeva la 20% din capacitatea pe care o au și din punct de vedere economic acesta va fi dezastros. În 2018, când am avut o situație aproximativ similară, în Germania au fost pierderi de undeva la 0,4% din produsul intern brut. Asta înseamnă aproape 14 miliarde de euro. Deci nu este apă nici pe Rin, nu este apă nici pe Dunăre, nu este apă nici pe râul Elba și nu este apă mai pe nicăieri în toată Europa Centrală, pentru că am avut 3 valuri de căldură în ultimile 6 săptămâni, nu a plouat, iar această idee că a plouat foarte mult în România este un pic prost expusă, pentru că a plouat într-adevăr, dar a plouat doar în partea de sud-est a României, care oricum este în aval de problemă, ca să zic așa, de porțile de fier. Deci a plouat undeva prin Prahova foarte mult și a plouat în Constanța, în Tulcea și așa mai departe, care nu, deci o situație care nu poate să rezolve problema generală a Dunării pe tot bazinul care acoperă 10 țări.
8: Cât de mare este deficitul cu care Dunărea pleacă din Germania din ultimele măsurători, comparativ cu, să spunem, media?
9: Momentan în Germania este de 4 ori mai mic decât ar trebui să fie la ieșirea din țară.
8: Asta înseamnă că exponențial către final, către România, lucrurile devin din ce în ce mai dramatice.
9: Devin din ce în ce mai dramatice pentru că nu este apă nici pe afluenți. Tocmai am verificat datele dimineață, deci nu este apă nici pe Inn, care este un afluent foarte important din zona de munte, din zona Alpilor, pentru că nu a plouat nici în zona de munte. Nu avem apă nici în Tisa, nu avem apă nici în Sava, care sunt afluenți foarte importanți ai Dunării în Serbia. Deci situația, cu cât ne apropiem mai mult de partea românească, cu atât situația devine mai gravă, pentru că nu avem, să zic așa, input de apă de absolut nicăieri.
8: Bun, să presupunem, vă dau aici un scenariu care pare puțin probabil, dar haide să analizăm un pic. Vine foarte multă apă, plouă foarte mult în România, afluenții se umflă, asta presupune că măcar în ceea ce privește Dunărea pe partea românească putem sta liniștiți?
9: Dacă vine acum, dacă ar veni, să zic, precipitații foarte abundente într-un interval de timp foarte scurt, vom avea inundații foarte grave, pentru că solul este atât de uscat momentan, că este efectiv ca și cum am avea ciment peste tot, chiar și în zona de vegetație. Deci am avea inundații foarte puternice, apa s-ar scurge foarte rapid în râurile din prejur, probabil că am avea, să zic așa, un pic foarte mare pe Dunăre, dar nu ar rezolva problema. Este efectiv ca și cum ai alerga un maraton, nu te-ai hidrata absolut deloc, la sfârșitul maratonului ai bea o cană de apă, te simți bine pe moment, dar peste câteva ore realizezi de fapt că organismul tău are nevoie de mult mai multă apă. Aceasta este situația în Europa momentan. România este într-un deficit de apă din anul 2019, deci deficitul de apă a României este extraordinar de mare la nivel de țară și din 2019 în sezonul de iarnă, când ar trebui ca să ne revenim, să zic așa, din punct de vedere hidric, acest lucru nu s-a mai întâmplat.
8: Ca să înțelegem, dacă plouă suficient de mult în Germania, dacă plouă suficient de mult în Austria și așa mai departe, dacă o luăm pe tot traseul Dunării, abia atunci se vor echilibra lucrurile trecând de dopul acesta pe care îl descrieți, și anume de seceta care practic transformă pământul într-un ciment, și trecând, să spunem, și de inundații?
9: Ar trebui într-adevăr să plouă pe tot bazinul Dunării, pentru că ar trebui ca și afluenții să efectiv să-și revină. Dacă plouă doar local, nu rezolvăm problema, dar într-adevăr, dacă ar ploua, să zic, următoarele săptămâni continuu, câteva săptămâni continuu pe absolut tot bazinul Dunării, ne-am revenit relativ, să zic, la normal.
8: Realist, lucrul ăsta nu o să se întâmple, pentru că datele meteo nu ne indică nimic. O ultimă întrebare: în Germania sunt luate măsuri speciale pentru această situație?
9: Cea mai afectată zonă momentan este partea de sud, de zona Bavariei, de unde izvorăște chiar și Dunărea, și într-adevăr, începând cu 14 iulie, s-au luat măsuri foarte stricte, mai ales în ceea ce privește populația, deci, de exemplu, nu ai voie să folosești apă, să-ți umple piscina, să uzi grădinile, să uzi spațiile publice în timpul zilei.
8: Bun, sunt măsuri cu... pe care cu siguranță și alte țări le-au pus sau le vor pune în practică, s-ar putea să se întâmple asta și în România. Doamnă Ioniță Șolț, vă mulțumesc foarte mult, sper că am reușit să lămurim sau măcar să punem punct cumva sau pauză speculațiilor. Am refăcut legătura, spuneați că există, și eu să vă rog să le repetați, unele măsuri de restricție.
9: Da, sunt măsuri de restricție, în special la nivel de populație. Nu au voie să ude grădinile, nu au voie să ude să umple piscinele, nu au voie să mai ude, de exemplu, parcurile în timpul zilei, și se dau amenzi foarte mari. Deci dacă se încalcă aceste reguli, se dau amenzi foarte mari. Sunt restricții absolut la tot nivel, în toată Germania, depinde foarte mult de statul, ca să zic așa, în care ești. Dar sunt restricții și se ține cont foarte mult de ele.
8: Doamna doctor Ioniță Șolț, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la Briefing.
9: Cu plăcere.
8: Flăcările pârjolesc Grecia și insulele sale. Incendiile încă ard la doar câțiva kilometri de Atena, unde peste 300 de case sunt complet distruse și 300 de oameni au fost evacuați de pe plaje. Vântul puternic face ca stingerea focului să pară imposibilă. Pompierii luptă non-stop, doi dintre ei au avut un sfârșit tragic după ce elicopterul lor s-a ciocnit în zbor cu un alt aparat.

0: Grecia are de la propriu atât pe continent cât și pe insule. În zona turistică Porto Germeno, flăcările au făcut scrum cel puțin 300 de case, în timp ce un nou focar a forțat evacuări pe insula Kefalonia. Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost arestat pentru că ar fi aprins intenționat focul. Urmarea faptei sale, 2500 de hectare arse. Situația este gravă și în apropiere de orașul antic Megara din regiunea Atica. Fumul gros și vântul crâncen le îngreunează misiunea echipelor de intervenție. 500 de pompieri își riscă viața în toată Grecia pentru a ține sub control incendiile. Doi dintre ei au murit când elicopterul lor s-a ciocnit de altul la joasă altitudine. La nord-vest de Atena, oamenii încearcă să salveze proprietățile.
1: Este sigur că nu pot să aibă padu dinamis. Noi tot ce putem să facem, ceva facem.
0: Indignarea mocnește printre oameni. De ani de zile pun presiune pe autorități să taie pinii care iau foc în fiecare vară.
2: Cada caloker cu ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Με αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε.
3: Θυμωμένοι, εκνευρισμένοι, πικραμένοι, αδικημένοι, αυτά αισθάνομαι. Και ξέρω, το χειρότερο από όλο, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
4: Κανένας όμως δεν θα μας διώξει. Αυτοί που βάζουν τις φωτιές, ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θα καταφέρουν να μας διώξουν. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου.
0: Peste 12.000 de hectare au ars în Grecia continentală și pe insulele Creta și Paros. Distrugerile majore sunt într-o stațiune de lângă Atena, unde peste 300 de oameni au fost evacuați de pe plaje. Vântul de 70 de km pe oră le îngreunează misiunea salvatorilor, care în unele zone sunt nevoiți să se retragă pentru a nu-și pune viața în pericol.
5: Stare de urgență în statul Washington. 3 incendii de vegetație fac ravagii în jurul celui de-al doilea cel mai populat oraș din stat. 10 de locuințe au fost distruse și alte 4.000 sunt amenințate de flăcări. Peste 1.200 de hectare de pădure s-au făcut scrum și 60.000 de oameni au rămas fără electricitate. În paralel, 50 de milioane de americani sunt sub alertă de căldură extremă, inclusiv în Los Angeles și în Las Vegas.

0: Oh my God, look at the house across the street. That one house, those two houses I was caught on, it's on fire, dude. Oh my God. I, if I was not with Sarah right now, I couldn't help you right now.
1: UDMR ar vota un guvern minoritar PSD. Condiția ar fi ca PSD să nu negocieze cu SOS și cu AUR pentru voturi. Totodată, PSD negociază pe ascuns cu grupurile mici din Parlament să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru a ajunge la Palatul Victoria. Socialdemocrații sunt însă la mâna grupului condus de Ponta, dar și a liberalilor revoltați, care nu-l mai vor pe Bolojan. Emma Stoica a făcut toate calculele și ne spune cum stau lucrurile.
2: Socialdemocrații negociază pe mai multe paliere pentru crearea unui executiv la începutul toamnei și ar dori aceștia din informațiile noastre. Pe de o parte, discută cu grupurile mici create nou în Parlament, mai ales un grup important, cel din jurul lui Victor Ponta. Practic, PSD este din nou la mâna lui Victor Ponta pentru a învesti un guvern condus de Sorin Grindeanu. Pe de altă parte, negociază și cu foștii parteneri de coaliție. Vorbim de grupul conservator din PNL, cel care îl contestă pe Ilie Bolojan și de unde ar putea să obțină voturi, dar și cu UDMR. UDMR, din informațiile noastre, ar fi dispus să voteze guvernul condus de Sorin Grindeanu, însă cu două condiții. Pe de o parte, nu va face parte din guvernul minoritar, tocmai ca mai apoi PSD să nu fie condiționat în privința negocierilor din Parlament, inclusiv cu AUR. Pe de altă parte, vor cei de la UDMR tocmai ca acest executiv să nu fie votat de AUR și SOS. Practic să nu aibă voturile împreună cu partidele pe care UDMR le consideră extremiste. Ce urmează în perioada următoare? Chiar și cu aceste negocieri, cifrele nu arată tocmai bine. La un calcul simplu, maximum de voturi pe care ar putea să le obțină în momentul de față PSD ar fi de 238 de voturi, ceea ce înseamnă la doar 5 voturi peste ceea ce au nevoie pentru a trece executivul. Însă, atenție! De exemplu, din grupul minorităților, nu este sigur că toată lumea o să voteze, apoi de la PNL, nici acolo lucrurile nu stau la fel de simplu, iar în cazul grupurilor mici din Parlamentul României, PSD practic trebuie să negocieze cu toți parlamentarii neafiliați. Din informațiile noastre, undeva, vă spuneam, la începutul lunii septembrie, ar trebui să aibă loc toate aceste negocieri și chiar o desemnare din partea președintelui. Nu-și doresc socialdemocrații să se întâmple mai repede, pe de o parte, pentru că nu ar fi toți parlamentarii prezenți pentru un vot, pe de altă parte, pentru că încă se negociază PNRR, iar dacă va fi un eșec, atunci ar vrea mai degrabă ca acesta să fie încasat de către Ilie Bolojan. Bilanțul tragic al invaziei în Ceuta crește. 90 de imigranți au murit în încercarea de a ajunge pe teritoriul spaniol. Viața în oraș revine la normal, chiar dacă mii de oameni încă nu s-au întors în Maroc. Marți, miniștrii de interne din Uniunea Europeană se reunesc în ședință la solicitarea Spaniei în încercarea de a detensiona relațiile dintre Madrid și Roma legate de suspendarea spațiului Schengen. Date suplimentare primim de la Alin Petrică.
3: Bun găsit! Spania confirmă 72 de cadavre recuperate din mare și face autopsia pentru a vedea care este cauza exactă a deceselor. Marocul confirmă și el 18 morți pe teritoriul țării, deși ONG-urile și presa din Rabat vorbesc despre 58 de morți, toate puse pe seama confruntărilor violente dintre forțele de ordine marocane și migranți atunci când Marocul a decis în sfârșit să intervină, să încerce să oprească fluxul de oameni care vroia să treacă granița. În Ceuta viața revine la normal, sunt barurile, terasele, restaurantele deschise, evenimentele publice sunt la fel cum erau înainte, deși sunt în continuare câteva mii de oameni care stau pe străzile orașului, se și ascund o parte dintre ei. Este drept că poliția identifică grupuri de 20-30 de oameni și îi escortează la graniță pentru a-i trimite înapoi în Maroc. Sunt și scene dramatice, sunt zeci de oameni care stau în fața supermarketurilor și cerșesc apă și mâncare și primesc această apă și mâncare, pentru că până la urmă este o mare tragedie umană. Au fost și incidente. A venit un europarlamentar anarhist spaniol care a vrut să facă un eveniment în oraș, dar a fost gonit pur și simplu de cetățenii orașului, care au spus că nu este normal ca cineva să profite de tragedia unor oameni, acestor migranți. Toți ochii sunt ațintiți asupra Bruxellesului, pentru că este marți, reuniunea miniștrilor de interne. Spania vrea să obțină acolo un sprijin în fața Italiei, care ar vrea suspendarea ei din spațiul Schengen, însă și Italia are în spate 21 de alte țări care spun că nu le convine politica migrațională a Spaniei, mai ales după evenimentul din Ceuta și după regularizarea în masă a peste 1.300.000 de imigranți care erau ilegal pe teritoriul Spaniei.
1: Câteva minute de publicitate și revenim cu noi imagini și informații, iar de la ora 21 aici, în studioul Digi24, va veni primarul general al Capitalei și prim vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu. Vă așteptăm!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
2: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietene mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
1: umor și acasă, minios. Umor și la serviciu.
2: Da.
1: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar...

0: ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. Nu, în România umorul, cum să vă spun, e, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
0: Nu.
2: Piedici sau persoane care...
0: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
2: Dar mereu ați fost optimist?
0: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București. Și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, când se schimba puterea,
2: se schimbau și directorii peste tot.
0: Ca și acum, nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între... directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs evident, nu aiurea, am fost dați afară și din păcate atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine, dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
2: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
0: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
2: Și aveți spectacole în țară.
0: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu uit Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie foarte, foarte bună.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale

pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei: Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe antold.com.

0: Statul român caută măsuri pentru reducerea consumului de energie după cea mai gravă criză a Dunării din istorie. În Germania, de unde pornește fluviul, debitul e de aproape 4 ori mai mic decât ar trebui să fie. Ungaria a închis centrala nucleară care produce aproape jumătate din necesarul de energie al țării. România e la un pas să pățească același lucru cu centrala de la Cernavodă. Acolo doar un reactor mai este funcțional. Mâine la Ministerul Energiei sunt discuții cu mari consumatori. În paralel, autoritățile fac un apel să încercăm să consumăm mai puțin curent seara după ora 18.
1: Sunt măsuri de urgență care încearcă să crească cantitatea de apă necesară reactorului 2 de la Cernavodă. Ele nu puteau fi făcute decât în regim de urgență, decât după declararea stării de alertă, iar starea de alertă se putea declara doar dacă anumite condiții naționale și regionale se întruneau, ceea ce s-a întâmplat în aceste zile și guvernul a acționat cu cea mai mare rapiditate. Ceea ce vom începe de mâine, dialogul cu marii consumatori pentru a putea să vedem în ce măsură, în mod voluntar, își pot reduce consumul, pot muta în afara orelor de vârf anumite activități economice care sunt consumatoare de electricitate sau pentru cei care consumă în bandă să reducă măcar în orele de vârf consumul pentru a nu ajunge la situația cea mai rea care s-ar putea întâmpla, dar încă o dată e doar un scenariu, nu ne îndreptăm în acest moment către acea situație, la orele de vârf să trebuiască să decuplăm anumiți consumatori industriali și evident le-am creat neplăceri mai mari, poate și costuri mai substanțiale decât dacă lucrul acesta s-ar face planificat, ordonat și coordonat.
0: Invitatul nostru la briefing este domnul Dumitru Chisăliță, este președintele Asociației Energia Inteligentă. Bună seara, domnule Chisăliță!
2: Bună seara și bine v-am găsit!
0: La ce să ne așteptăm la întâlnirea, după această întâlnire între guvern și marii consumatori? E un dialog? Poate guvernul să impună ceva, mai ales dacă e vorba despre companii private?
2: Trebuie să spunem că suntem într-o stare de alertă. În starea de alertă, din punct de vedere juridic, există doar abordarea opțională, adică explicând ceea ce înseamnă pericolul în care ne găsim sau o situație periculoasă spre care ne putem îndrepta și în această situație anumiți consumatori în mod voluntar să facă această reducere. Trebuie precizat că fiind voluntară, toate costurile trebuie să și le suporte fiecare companie, aspect care nu neapărat este plăcut pentru că discutăm de penalități, discutăm de foarte multe elemente, adică estimarea, să spunem, a unui cost pentru ceea ce înseamnă o astfel de oprire voluntară la un nivel care să fie satisfăcător pentru tot ceea ce înseamnă economia românească, poate să ajungă undeva între 1 și 3 milioane de euro pe fiecare oră de oprire, dacă să spunem s-ar ajunge într-o astfel de situație voluntară, ori sunt foarte mulți bani care nu cred că acești consumatori să fie dispuși să îi piardă, pentru că ar trebui să îi piardă, repet, fiind o oprire voluntară. Există posibilitatea să se discute anumite situații, poate anumite ajutorări, poate anumite reduceri care să fie acordate acestor operatori, deși, fiind o chestiune voluntară, din punct de vedere juridic, lucrurile sunt destul de limitate. În același timp, trebuie să spunem că, dintr-o evaluare pe care am făcut-o, posibilitatea pe care o putem vedea noi din perspectiva acestei reduceri e undeva între 630, 750, 1300 de megawatți. Deci undeva în cele mai bune condiții am putea să ajungem într-o astfel de situație, dar încă o dată fiind o oprire voluntară, din ceea ce, în ceea ce ne privește, nu cred că s-ar putea atinge mai mult de poate 200-300 de megawatți oră. Deficitul pe care îl avem în momentul de față, deci chiar în momentul de față avem 1777 de megawatți oră care îi importăm în momentul de față. În situația în care vom avea o creștere a consumului ca urmare a caniculei care se așteaptă să acopere toată țara începând de mâine, e foarte posibil să creștem încă cu 3, 4, 500 de megawatți oră consumul, ori asta înseamnă că ne vom îndrepta către circa 2000 de megawatți oră care ar trebui să-i acoperim. Bineînțeles, o parte îi acoperim de importuri, așa cum o facem și în momentul de față, avem 1700 de megawatți care importăm exact la ora în care discutăm noi. Important este să vedem totuși care va fi reacția și rezultatul întâlnirii de mâine.
0: Ar fi necesară, în opinia dumneavoastră, și restricții pentru populație?
2: Nu cred că se impune așa ceva, nu cred nici că e pragmatic și practic o astfel de abordare. De ce? Pentru că un consumator casnic are un consum relativ mic, chiar dacă însumăm mai mulți consumatori, managementul, să spunem, acestei întreruperi este unul dificil, unul greoi și efectul este minor. Cel mai bine este într-adevăr îndreptarea către o serie de mari consumatori. Avem companii foarte mari care într-adevăr consumă foarte mult. Discutăm de companii din industria prelucrării metalelor neferoase, vorbim de industria cimentului, vorbim de siderurgie și prelucrarea metalului, vorbim de industria auto și diversi furnizori care se găsesc pe tot acest lanț, parte legată de rafinării și industrie chimică. Deci undeva în zona asta, dacă ne uităm, într-adevăr sunt acțiuni, activități care pot să fie duse în zona de a fi restricționate, oprite sau mutat curba de consum la alte ore, dar, repet, cred că cel mai important element care trebuie discutat mâine și care trebuie văzut cum va fi înțeles, cine va suporta pagubele.
0: Ne putem aștepta
2: între 2,5 și 3 milioane de euro pe oră de întrerupere, nu este o sumă foarte mică.
0: Nu este o sumă foarte mică, pe de altă parte și prețul cu care noi vom importa va crește în mod previzibil pentru că e cererea foarte mare, va fi cererea foarte mare, că nu doar România va importa.
2: Așa este, începând de astăzi, practic și Ungaria a intrat într-un scenariu de alertă, fiind acest scenariu și ei au devenit din exportatori în importatori. De asemenea, Serbia este o altă țară care este afectată de secetă pe râurile interioare ca și pe Dunăre. Ca atare, din nou, Serbia, care era o țară care exporta în mod normal atunci când țări precum România nu aveau de unde să preia energie electrică, adică după ora 6 seara. Și Serbia și Ungaria, din păcate, a trecut din țară exportatoare în țară importatoare. Ca atare se strânge cumva situația în zona Balcanilor. Mai avem Grecia, Bulgaria, Slovacia și Cehia în momentul de față cu un excedent la vârf de consum către alte țări. Deocamdată să zicem că suntem într-o zonă în care suntem undeva într-o ușoară fază excedentară, matematic cel puțin, dacă ne uităm pe toate aceste cifre ale operatorilor din fiecare țară, dar practic astăzi discutăm de 1550 de metri cubi pe secundă la Dunăre, în data de 6 prognoza este de 1450 de metri cubi pe secundă. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în 2003, atunci când am avut același debit pe Dunăre, singurul reactor care funcționa atunci a trebuit să fie oprit, deci există posibilitatea foarte mare să se repete acest scenariu, adică începând cu 6 august să intrăm în deficit cu încă 10%. În același timp, acțiunea care a început astăzi și care n-a fost neapărat, din păcate, un succes, vine după o altă acțiune care în anul 1991, mă rog, anii 1991-93 a fost derulată exact în acea zonă, atunci s-au realizat foraje, dar la finalul acțiunii nu s-a reușit aducerea unui debit substanțial din Dunăre către zona de alimentare cu apă acid.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Chiseliță, vă mai sta de vorbă cu siguranță și în zilele următoare, pentru că e foarte importantă întâlnirea de mâine pe care o vor avea guvernanții cu marii consumatori. Vorbim acum și despre record după record în benzinării. Motorina standard se apropie de 11 lei pe litru. La o stație de alimentare se vinde cu 10 lei și 83 de bani pe litru. La un plin de 50 de litri înseamnă cu aproape 150 de lei mai mult față de anul trecut. Cu detalii vine Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit tuturor! După ce în ultimele două săptămâni am asistat la creșteri galopante ale prețului carburanților, iată că am ajuns la acest preț al motorinei de 10 lei și 83 de bani per litru la unul dintre lanțurile de benzinării din țară. Este un record absolut pentru piața din România. Dacă e să ne raportăm la prețurile de anul trecut, atunci când litrul de motorină costa în medie 7,7 de 7,8 lei, vedem că la un plin de 50 de litri de motorină plătim acum cu 150 de lei mai mult. Și benzina s-a scumpit și ajunge acum la aproape 9,5 lei per litru. Săptămâna aceasta, Parlamentul a adoptat legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților și a produselor petroliere. Cea mai importantă prevedere este acciza dinamică, care va fi redusă cu procente cuprinse între 5 și 25%, astfel că o reducere maximă la prețul motorinei ar fi de 85 de bani per litru. Alte prevederi ale legii sunt faptul că lanțurile de benzinării vor putea modifica o singură dată prețul pe zi, de asemenea exporturile de motorină vor fi restricționate. Această lege, cum spuneam, a fost adoptată de Parlament și urmează să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial pentru a produce efecte.
0: De săptămâna viitoare, Parcul Herăstrău va fi din nou păzit. Asta după ce mai bine de jumătate de an niciun agent nu a patrulat prin zonă, iar mai multe clădiri și obiecte stradale au fost vandalizate. Măsura vine în contextul în care cel mai mare parc din capitală se află într-un proces de reabilitare. Proiectul include, printre altele, refacerea aleilor crăpate și punerea în siguranță a malurilor.
4: Cu un lac golit complet și maluri care stau să cadă, așa sunt întâmpinați vizitatorii parcului Herăstrău. Tabloul ar urma să se schimbe întrucât au început lucrările de consolidare a malurilor. Ar urma să dureze un an și costă 57 de milioane de lei.
5: De obicei, la noi așa se zice, un an și se poate prelungi. Ăsta este adevărul, știți că așa se întâmplă la noi. Se tot amână, vedeți, un muncitor, ceva, ca să zici că vor să facă ceea ce au zis. Eu n-am întâlnit un muncitor.
6: Ar trebui să și lucrăm, nu? Dacă tot ne apucăm. Nimic, absolut nimic, nicio mișcare. Nu se lucrează când se vor începe lucrările și când se vor termina.
4: După etapa refacerii lacului urmează repararea aleilor crăpate și înlocuirea băncilor. Primarul Capitalei este supărat că în prezent sunt 18 modele de bănci total diferite.
7: Acest plan de management și de investiții va aduce mai multă unitate în parc. Am înțeles că sunt nu știu câte modele de bănci, 16 modele de bănci, 18 modele de bănci, nu știu câte modele de coșuri de gunoi. Este un fel de babilonie a mobilierului și nu există unitate vizuală, nu există niciun fel de unitate logică.
8: Și teatrul de vară ar urma să intre în renovare după ce a ajuns în administrarea ADP-ului. De la intrare vedem trecerea timpului peste acest obiectiv cu gardurile și porțile ruginite, iar spectatorii sunt primiți cu alei crăpate, după cum puteți observa, și cu un fost parc pentru copii rămas dezafectat. Și grădina japoneză intră în atenția autorităților, întrucât și aici este nevoie de îmbunătățiri. În urmă cu ceva ani, pe aici curgea apă, iar acum puteți vedea că pârâul este secat. Promitea primarul general că pe această porțiune din parc va lucra cu un peisagist chiar din Japonia.
4: Și pentru ca lucrările și modernizările să fie protejate, revin și pasnicii în Herăstrău, după luni de zile în care mai multe clădiri și mobilier stradal au fost vandalizate.
7: Am avut niște sincope pentru că nu a fost buget, n-au făcut procedura de achiziții de ADP, al PAB, acum ADP. Ce pot să vă zic este că de săptămâna viitoare vom avea pază.
4: Întregul proces de refacere a parcului Herăstrău va dura aproximativ 5 ani.
0: Incendiu izbucnit lângă un oraș francez aflat la granița cu Spania după ce o mașină a luat foc pe autostradă. Flăcările s-au extins rapid la vegetația de pe marginea drumului și amenință acum o zonă rezidențială și un poligon de antrenament militar. 240 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge incendiul înainte ca acesta să iasă complet de sub control. La operațiuni participă și 4 elicoptere canadiene. Deocamdată 1600 de locuitori au fost îndemnați să rămână în case. Poliția a instalat bariere rutiere pentru a împiedica accesul în zonele cu risc ridicat. Scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem imediat cu primarul general Ciprian Ciucu. Vom vorbi nu doar despre problemele bucureștilor, că sunt destule, însă ne interesează ce se întâmplă în plan politic. Sunt informații că președintele Nicușor Dan ar fi avut și săptămâna trecută și va avea și probabil săptămâna viitoare noi negocieri cu liderii politici. Ce știe Ciprian Ciucu? Aflați imediat!
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
12: Mult, din 2022.
11: Dați-ne niște exemple concrete.
12: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu cartea electronică de identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru cartea electronică de identitate în București. Au făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite cartea electronică de identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând cu 2022, dar toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani, eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani, cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate într-o secțiune de învățământ pe care o ai în această singură aplicație, în care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile, ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment pentru 3 zile universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holografă.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Invitatul nostru în această seară, primarul general al Capitalei și prim vicepreședinte al PNL, domnul Ciprian Ciucu. Bună seara, domnule Ciucu. Avem foarte multe lucruri de vorbit, de la problemele Capitalei până la situația, criza politică pare că nu se mai termină. Chiar sunt 3 luni se fac pe 5 august de când nu mai avem guvern. O să revenim la toate chestiunile astea. Vreau să începem totuși cu subiectul momentului. O criză energetică, deja sunt măsuri în diverse orașe și în marile capitale și în alte orașe din Europa și inclusiv de la noi, prin care se încearcă să se reducă consumul de energie. Aveți în vedere și la București astfel de măsuri?
2: Da, am vorbit deja cu domnul Pricup, care este șeful inspectoratului pentru urgență pe București Ilfov. Mâine dimineață ne vom întâlni și voi convoca acele subornate din cadrul Primăriei Municipiului București care se pot califica fiind mari consumatori de energie. În special STB, să vedem ce se mai poate face aici. Termoenergetica, compania de iluminat public și să vedem ce putem face.
1: Cam care ar fi, la ce să se aștepte bucureștenii?
2: Este prematur să spun acum, pentru că până nu am o discuție în amănunt cu toți conducătorii acestor instituții sau companii municipale, mi-e greu să vă spun. Pentru că serviciile publice sunt, prin natura lor, continue, adică nu le poți întrerupe. Dacă este o situație excepțională, se decretează ceva din această categorie, ne putem gândi. Dar vă dați seama că iluminatul este important pentru siguranța cetățenilor, transportul public în această perioadă este foarte important de asemenea, deci e greu de spus să vedem ce putem face și noi, dar vom analiza temeinic mâine și să vedem dacă sunt măsuri care se impun.
1: Dar ideea ar fi de reducerea consumului. Cu ideea aceasta plecați în discuție?
2: Evident, pentru că guvernul a făcut acest apel și ne punem cu toții problema. Să vedem unde se pot folosi generatoare, ce se mai poate face.
1: Revenind la guvern, spuneam 3 luni de la demiterea guvernului Bolojan, încă premierul Bolojan este interimar, criză politică prelungită, ce se întâmplă, ce informații aveți, ce are de gând să facă PNL, ce știți de care de gând să facă președintele?
2: Să știți că pe noi ne preocupă foarte mult, dincolo de faptul că președintele partidului nostru este premierul României, dar nu ne convine deloc situația. Adică nu ne convine deloc situația ca România să aibă un guvern fără puteri depline. Și luăm toate variantele în calcul. Evident, e foarte important ca președintele să reia discuțiile și să vedem ce putem construi. Mai apare, poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat. Și poate să mai apară iarăși pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare. Pentru că, așa cum am spus, Partidul Național Liberal nu va mai face alianță cu Partidul Social Democrat. Deci aceste două, în funcție de cele două posibile construcții, pot avea loc noi discuții cu președintele României și cu celelalte forțe numite pro-occidentale de către președinte, dar nu vom mai reface o alianță cu Partidul Social Democrat. Pe ideea unui guvern tehnocrat, e foarte important pentru noi ca de data aceasta, dacă reluăm discuțiile, ca viitorul premier desemnat să vină și să fie mai sincer, adică să nu mai încerce să vină cu așa numiți tehnocrați, dar de fapt ei fiind, ei aparținând unui partid sau altuia.
1: Vă referiți aici la critica pe care i-ați adus-o lui Eugen Tomac, da, prima desemnare, da, că ar fi pus în funcție, de fapt, oameni susținuți, da, de PSD.
2: Deci dacă vor fi tehnocrații pe bune, putem discuta pentru un guvern care să fie de 6 luni sau chiar de mai mult timp.
1: V-ar deranja ca domnul Tomac să fie din nou nominalizat?
2: Eu personal am o relație, zic eu, decentă cu domnul Tomac. Știu că s-a supărat pe mine, dar i-am spus adevărul așa cum l-am înțeles eu în acel moment. Sper că îi trece. Pe mine personal nu m-ar deranja. Dar contează foarte, foarte mult, încă o dată, contează foarte, foarte mult sinceritatea demersului.
1: Da, nu ar fi ridicol să vedem din nou desemnat pe Eugen Tomac?
2: Păi, e foarte puțin probabil să se întâmple acest lucru, dar m-ați întrebat și v-am răspuns ceea ce cred eu, dar nu am să m-ați întrebat despre domnul Tomac.
1: Există și alte variante de tehnocrați despre care ați auzit?
2: Știu că s-au avansat niște nume, asta pot să vă zic, dar nu știu care sunt acele nume.
1: S-au avansat niște nume în discuțiile politice, în spațiu public?
2: În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public. Am auzit că președintele ar fi testat una sau două, trei variante, dar nu mi s-au spus care sunt acele variante.
1: Acum, recent, după căderea lui Veștea?
2: Cred că nu mai mult de două săptămâni.
1: Bun. În ipoteza în care președintele revine la această variantă, un premier tehnocrat cu o nominalizare de tehnocrat. Chiar, ce înseamnă tehnocrat? Că, spre exemplu, domnul Eugen Tomac nu era chiar tehnocrat.
2: Da, să vă zic ce nu înseamnă tehnocrat. Tehnocrat nu înseamnă că ei directori din ministere, care se știe că sunt afiliați unui partid, să-i pui miniștri. Acesta nu este tehnocrat. Chiar dacă are o funcție tehnică, dar apropierea pe perioadă lungă de timp de un anumit partid, un anumit contest, nu îl califică a fiind apolitic. Tehnocrat este să fie avut o viață profesională în acel domeniu, bineînțeles, în care dorește ca să ocupe portofoliul, recunoscută, care să fie onorantă și care să nu îl țină aproape de un partid sau să fi fost membru unui partid sau asociat acelui partid prin pozițiile publice repetate. A zis așa, a scris câte un articol, două, asta nu contează, dar când ai zilnic anumite poziții, evident, asta poate să conteze.
1: Condițiile, prin urmare, în care Partidul Național Liberal ar putea să intre în negocieri și să susțină un eventual guvern tehnocrat, este ca acești oameni, tehnocrații, să fie chiar tehnocrați, să nu fie legați de partide politice. Bănuiesc că aici vă referiți în special la PSD.
2: Da, mă refer în special la PSD și să nu fie în ceea ce ne privește pe noi, pentru că cine se frige cu ciorbă, suflă și în iaurt, nu ne-am mai dorit să avem o nominalizare prin care să se încerce preluarea ostilă a Partidului Național Liberal. Adică nu acceptăm așa ceva.
1: Vă referiți aici la domnul Nazare?
2: Nu, am referit la domnul Veștea.
1: Păi nu, domnul Veștea s-a dus. Care ar mai putea să fie varianta în care se încearcă din nou o preluare ostilă a Partidului Național Liberal? Nazare, nu?
2: Nu m-am gândit la domnul Nazare. Dar v-am zis care ar fi condiția care mi se pare de bun simț.
1: Ce încredere mai aveți în președintele Nicușor Dan și în oferta pe care vă va face, ofertă politică nu doar dumneavoastră, ci și restul partidelor, în momentul în care a făcut ceea ce dumneavoastră ați numit o tentativă de preluare ostilă a PNL? Ce garanție aveți că nu va mai face din nou același lucru?
2: Nu am niciun fel de garanții, dar noi, Partidul Național Liberal, așa, și în aceste condiții, unii dintre noi continuăm să-i acordăm această prezumție de bună credință. Poate părea ciudat, dar na, așa, când discutăm la președinte, nu avem o atitudine negativă. Evident că ne-a displăcut profund ce s-a întâmplat, dar, vedeți, noastră, cred că înainte de a se avansa nume în public sau de a se face nominalizare, trebuie să le fie discutate temeinic cu toată lumea de la masă sau cu toți cu toți cei pe care domnul președinte îi numește pro-occidentali. Adică nu e suficient să discute doar cu Partidul Social Democrat și cu domnul Sorin Grindeanu. Cred că ar trebui să discute cu noi toți, dacă vrea sprijinul tuturor. Și, cine știe, a treia încercare poate să fie cu noroc.
1: Această variantă de tehnocrat, acest test pe care l-a făcut președintele, l-a făcut și în dialog cu Partidul Național Liberal?
2: Ce test?
1: De ați spus că președintele a mai testat, sau mă rog, a mai vorbit despre două, trei variante de tehnocrați.
2: Din câte am aflat, s-au consultat liderii partidului, sper să-mi dau niște o știre care nu trebuie să fie. Dar nu văd, adică nu văd nici fel de problemă. E și normal să fie așa. Ciudat ar fi să fie altfel. Pentru că ar fi altfel și nu s-ar discuta și n-ar avea loc aceste discuții, ar însemna că nu-i pasă președintele. Dar faptul că are aceste discuții, din cont, arată că îi pasă și că este implicat.
1: Mai are credibilitate?
2: Ce anume?
1: Mai are președintele credibilitate să aibă aceste discuții și să fie luat în serios?
2: Este președinte României în funcție. Acesta este președinte României, altul nu avem. acum, în ceea ce privește credibilitatea domniei sale, diversi oameni percep în diferite moduri și atunci, da. Dar nu, adică nu poate fi rodat președintele, adică e clar că el este foarte important în a desemna un nou guvern.
1: Știți de vreo întâlnire pe care președintele să fie avut recent, săptămâna trecută, cu liderii politici sau săptămâna viitoare urmează să aibă o nouă întâlnire? Aveți astfel de informații?
2: Nu am astfel de informații, dar prin analogie, dacă s-au avansat anumite nume la un moment dat, înseamnă că au existat aceste întâlniri.
1: Nu ne dați niciun indiciu despre numele ăsta?
2: Nu știu. Chiar nu știu.
1: Nu știți?
2: Nu știu.
1: Ați auzit doar că sunt niște tehnocrați? Sau că ar fi vorba de un tehnocrat?
2: Am auzit că există această variantă cu guvern tehnocrat sau se poate lua discuția cu guvern politic, dar consecutiv.
1: Ca să înțeleagă telespectatorii, pentru că e foarte, foarte, foarte greu de urmărit și pentru noi care asta facem zi de zi. După ce a căzut și varianta Veștea, am revenit la alte două variante. 1. Guvern tehnocrat. 2. Guvern minoritar, spuneți dumneavoastră, succesiv, unul PSD, unul PNL, mai departe, doar două, PSD, PNL?
2: E timp scurt, aș zice că este unul PSD și unul este PNL-USR. Adică aș pune și USR în această ecuație, dar din discursul președintelui am observat că dânsul nu agrează ideea de guvern minoritar.
1: Nu agrează, într-adevăr, ideea de guvern minoritar, dar care ar fi guvernul majoritar, dacă dumneavoastră nu mai vreți cu niciun chip să guvernați alături de PSD?
2: Există cealaltă variantă și ne-am spus-o tot timpul, aceste trei luni, cine dărâmă un guvern este dator să vină să-și asume guvernarea. PSD împreună cu AUR au dărâmat un guvern, au format de fapt o majoritate în Parlament, în ambele camere, mai mult se coordonează pe toate proiectele de legi, deci cu noi nu discută PSD sau cu USR, dar cu AUR discută. Deci în aceste condiții, dacă tot au această alianță informală, sau formalizeze. Cine dărâmă un guvern este dator să vină cu o soluție, despre asta este vorba.
1: Soluția există, cea a lui Sorin Grindeanu, și anume să-i votați guvernul, să fie un guvern minoritar PSD și PNL să-l voteze.
2: Da, este o astfel de soluție, dar aici este o problemă. De-a lungul timpului, cel puțin în ultimul an, PSD nu și-a respectat niciun acord. A semnat protocoale, a făcut declarații, inclusiv că va susține legile pentru absorbția banilor din PNR și de fiecare dată există acest tipar că nu-și respectă cuvântul. Și de aceea, pentru că nivelul de încredere în PSD și în Sorin Grindeanu în ceea ce ne privește este foarte, foarte jos și nu credem că odată venit la putere va mai pleca de la putere, normal ar fi ca, pentru că are și vina dărâmării guvernului, ca prima opțiune să fie cea avansată de către PNL și USR, după care, consecutiv, noi ne ținem de cuvânt, pentru că avem o istorie, ce puțin Ilie Bolojan, are o istorie delungată în care se ține de cuvânt. Noi guvernăm primii, după care pot să guverneze și ei în baza unor obiective de guvernare asumate.
1: Și cât să dureze aceste guverne succesive?
2: Păi mai sunt de ani până la alegeri.
1: Un an dumneavoastră cu USR și un an PSD singur cu
2: UDMR? Asta poate fi o soluție. Da, și UDMR. Deci PNL, USR, UDMR poate să rămână în această construcție. UDMR a mai guvernat și cu USR și cu PSD pot să rămână pentru că au această posibilitate, o putere bună de alianță.
1: Există informații că UDMR înclină în acest moment către o guvernare cu PSD și cu ce majoritate se mai strânge de prin Parlament, dar nu AUR, cu grupurile minuscule din Parlament, astfel încât să strângă o astfel de majoritate. Faptul că UDMR ar pleca de lângă dumneavoastră, de lângă Ilie Bolojan, spre PSD, ce înseamnă asta pentru Partidul Național Liberal și în special pentru Ilie Bolojan?
2: Bun, ca să se întâmple acest lucru, fără votul nostru, mai este nevoie de un vot din partea unor sau unei facțiuni din AUR. Au nevoie de vreo 20 plus de voturi din, după calculele noastre. Acum UDMR face parte din familia populară europeni, precum face parte și Partidul Național Liberal. Pentru coerență, normal ar fi ca să strângem colaborarea și în țară, nu doar la nivel european cu UDMR. Dar, pe de altă parte, relațiile dintre PSD și UDMR au fost excelente de-a lungul timpului.
1: Deci nu v-ar mira...
2: Nu, absolut deloc.
1: Ce s-a întâmplat, de fapt, între Nicu Șordan și Ilie Bolojan?
2: De unde să știu eu?
1: Trebuie să vă fi povestit Ilie Bolojan ceva.
2: Nu.
1: De atâta vreme stânteți, deci, practic, numărul 2 în PNL, trebuie să fie aflat. S-au întâmplat niște lucruri acolo. De ce s-a supărat președintele atât de tare?
2: Nu. Întotdeauna când vorbește despre Nicu Șordan, dată fiind poziția pe care o ocupă, Ilie Bolojan se referă cu politețe la Nicu Șordan. Și nu e bârfitor. Adică nu e genul ca să zică, bă, uite, mi-a sărit țandăra de la chestiunea aceasta. Ce s-a întâmplat? Acum nu pot doar să-mi dau cu părerea. A fost discuția aceea pe TVA. Unul la mână. Și când s-a dus și a discutat cu reprezentanții Comisiei Europene, Ilie Bolojan, reacția lor a fost pe bune. Adică voi chiar nu glumiți? Păi v-ați angajat de când era Ciolacu, prin discuții informale, că veți crește TVA-ul. Cum adică? Plecați de aici că vă opriți toate fondurile pentru România. Și în momentul acela, Ilie Bolojan, așa cum e el, a luat pe el totul. A luat pe el și probabil că președintele a fost cumva deranjat că a crescut TVA-ul. A doua chestiune, președintele este un om implicat și e destul de interesat de guvernare. Ați văzut că de multe ori cheamă miniștrii la el, are discuții peste capul premierului, bănuiesc că îl informează și miniștrii și președintele, are această apetență pentru guvernare, dar nu pot să vă zic că din partea lui președintelui Ilie Bolojan am văzut o dată, cum să vă zic eu, măcar atitudini ostile în ceea ce privește pe Nicu Șordan.
1: Mi-l descrieți pe Ilie Bolojan ca un cyborg, nu e niciodată supărat. I-a făcut Nicu Șordan tot ce a dat domnul președinte, nu și nu. Întotdeauna se exprimă domnul Nicu Șordan, domnul președinte Nicu Șordan. Întoarce toți obrajii cu putință.
2: Da, este... Are trăiri interne destul de puternice. Nu este un om fără sentimente. Are sentimente care mocnesc. Are sentimente pe care le adună așa în timp, dar și le controlează. Adică în pozițiile publice sau semi-publice nu se exteriorizează.
1: Vedeți o colaborare strânsă între președintele Nicu Șordan și președintele PSD Sorin Grindeanu?
2: Da.
1: Puteți să elaborați un pic, să detaliați? Atunci când a fost vorba despre dărâmarea guvernului, președintele a fost implicat sau nu?
2: Nu am aceste date. Nu știu, nu răspund, le țin date. Dar, vedeți dumneavoastră, este celebră. În lumea politică se vorbește foarte mult despre o promisiune pe care domnul Grindeanu i-a făcut-o președintele României, și anume că nu va guverna cu aur. Ceea ce contează destul de mult pentru președinte. Și atunci, având această promisiune, de ce este important? Unul, că nu își dorește aur la putere, dar, în condițiile în care Partidul Social Democrat arată că nu a învățat nimic, dar absolut nimic, după eșecul de la prezidențiale din 2024, și dacă vom continua în aceeași manieră, aurul va veni la putere, mai devreme sau mai târziu. Închizând aici paranteza, o colaborare cu aurul, APSD, ar presupune o demitere rapidă a reprezentantului PNL din fruntea Senatului României. Sorin Grindeanu nu poate fi demis din fruntea Camerei Deputaților, pentru că și-a trecut un regulament cel puțin ciudat în care n-ai voie să-l schimbi decât cu voie de la PSD, cu cel care l-au numit. Deci nu știu de ce nu e la fel și la Senat, dar e absurd.
1: E o modificare introdusă de pe vremea lui Adrian Năstase.
2: Da. Atunci. E absurd, dar aici suntem. Și atunci aur ce ar cere imediat? Ar cere imediat Senatul, care reprezintă a doua poziție în stat. Iar o colaborare între două partide destul de mari, cum mă refer la număr de parlamentari, precum PSD și AUR, cu un președinte al Senatului din partea AUR, ar putea să îi ducă mintea la o prostie care însemna suspendarea președintelui. Și atunci probabil că președintele se gândește că nu vrea să fie suspendat și atunci nu poate să permită o alianță între PSD și AUR. Deci asta poate să fie o notă obiectivă, dacă îmi dați și mie voie să fac pe analistul. Dincolo de asta, acum asta ne mai lipsi. Să mai suspendăm și președintele. Adică după ce avem situația pe care o avem în guvern, să trecem și printr-o suspendare.
1: În ipoteza în care se ajunge la varianta unui guvern politic minoritar, PNL va merge tot cu propunerea Ilie Bolojan premier?
2: Noi n-am mai mers cu această propunere nici ultima dată. Vedem că e o campanie extrem de agresivă, de mult timp, fixată pe Ilie Bolojan, și pe online și pe multe mass media. Și din punctul nostru de vedere, noi nu am venit nici ultima oară cu propunerea Ilie Bolojan, am venit cu propunerea Sivrii Mureșan, pe care ar trebui, din punctul meu de vedere, să o mențină, împreună cu Ne-a Salvat România.
1: O să revenim la problemele politice, pentru că vreau să vorbim despre ce se întâmplă
2: încă
1: în capital.
2: Ceva.
1: Vă rog.
2: Cam obi cu Ilie Bolojan. Omul nu se agață de putere. Deci, e ultimul cu care îl interesează. Pentru că nu e nicio... Unul la... Are două caracteristici. Ceea ce spun acum. Unul, nu e genul care să se agațe de putere. Adică nu-i place puterea de dragul puterii. E la putere pentru că și-a asumat niște obiective. Doi, la nivel personal nu este ușor, să știți. Pentru că trebuie să ai un guvern minoritar care trebuie să facă multe lucruri foarte importante pentru țară, care este atacată în justiție și oprită în justiție. Numai pentru că se vin de la Ilie Bolojan. Nu că n-ar fi bune pentru România. Și în acest context să știți că Ilie Bolojan nu este genul de lider care să se agațe de putere de dragul puterii.
1: Are vreun defect, domnul Bolojan? Iertați-mă.
2: Cu tot, cu evident că are defecte, că și eu am defecte, oricine are defecte și Ilie Bolojan are defecte.
1: Nu, că mă îngrijorasem, pentru că era, practic, nu vedeam niciun fel de, cum să spun, gaură în toată trăsătura asta, în toate trăsăturile de personalitate pe care ați descris.
2: Eu am repet, dacă îmi dați voie. Am mai zis-o. Că lumea întreabă, domnule, de ce sunteți fixați pe Bolojan? Aveți un fix cu Bolojan? Care e faza cu Bolojan? De ce? Bolojan în sus, Bolojan în jos. Și răspunsul meu este acesta. Ilie Bolojan nu este politicianul perfect, nici nu există politicianul perfect. Și mă bag și pe mine aici, și ca el, și sunt oameni mai pregătiți profesional și decât Ilie Bolojan și decât mine. Dar să vorbesc despre dânsul. Sunt oameni care poate văd lucrurile mai clar. Sunt oameni care, în România vreau să zic, în general, da? Sunt oameni care au o conduită și un simț politic foarte, foarte bun. Dar care e ideea cu Ilie Bolojan? Genul acesta de politicieni responsabili care pun țara înaintea binelui propriu sunt atât de rari, adică ei sunt în politică, dar ajung atât de rar în poziții foarte, foarte înalte și sunt o garanție pentru o bună guvernare, încât de aceea vine fixația pe Ilie Bolojan, pentru că genul acesta de oameni ajung la putere în aceste poziții extrem, extrem de rar.
1: Ar trebui să candideze la președinție, domnul Bolojan, în viitoarele
2: alegeri? Prematură, discuție mult prea prematură. Până în 2028 sunt multe lucruri. Poate ne împăcăm cu Nicu Șordan.
1: Poate vă împăcați cu Nicu Șordan.
2: Nu știu, zic și eu. În politică, nici se spune că niciodată să nu spui niciodată.
1: Dar dacă ar fi să dați, nu știu, o probabilitate a împăcării între PNL și Nicu Șordan?
2: Nu, mi-e foarte greu să răspund.
1: Greu. Vreau să revenim un pic la București, pentru că de performanța dumneavoastră ca primar general depinde nu doar viitorul dumneavoastră politic, ci și ceea ce se întâmplă cu Partidul Național Liberal. Vreau să vă întreb câte șantiere aveți în momentul ăsta deschise în București?
2: Am numărat vreo 50. Adică avem undeva la vreo 15 pe linie de tramvai. Sunt foarte importante pentru că pierdeam banii dacă nu dădeam drumul aceste șantiere, niște bani europeni, și ajungeau să strice tramvaiele, pentru că tramvaiele ajungeau să circule pe beton direct și nu este un eufemism. Efectiv, se stricau tramvaiele că mergeau, nu mai era metal acolo. Nu era fier, nu era linie ferată. Și atunci mi-am asumat și am zis, prefer să fiu înjurat pentru că fac decât să fiu înjurat pentru că nu fac. Treaba mea este să las București mai bine că l-am găsit. Avem iarăși vreo 18 șantiere pe termie. Am deschis câteva șantiere, am deschis un șantier pe podul Basarab pentru că trebuie să fie recepționat după 15 ani de zi nerecepționat și nu pot recepționa dacă a dus la acea stare la care a fost finalizat și că numai așa îl poți recepționa. Am deblocat acest proiect, am grăbit lucrurile și merg mai bine, mult mai bine acum la prelungirea Ghencea. Am deschis șantier pe Dimitrie Pompeiu, unde nebunie în zona de nord a capitalei, cartierul Anicoand, Națiunile Unite. Am deschis mai de aici, mai zic, 5-6 șantiere pe care am început. Mai avem mai multe șantiere, ceva mai mici ca dimensiuni, pentru că sunt clădirile cu risc seismic, și aici avem vreo 15. Și mai avem șantiere, mai avem parcul Herăstrău, că trebuie să îl punem în siguranță, că malurile o luau la vale, în apă. Deci cam acestea sunt mari șantierele.
1: Acum e lună de vacanță încă, dar din septembrie în București începe iadul pentru că încep școlile și totul, absolut totul, previzibil, se va bloca pentru că începe aglomerația obișnuită. Ce o să faceți atunci?
2: O parte din șantiere se vor mai închide până atunci și vom lua ce măsuri putem lua în condițiile date. Ceea ce încerc eu să le spui bucureștenilor este că nu se putea altfel. Dacă vrei să pui un oraș la punct, dacă vrei ca să-l aranjezi, nu poți să nu ai șantier. De obicei, primarii buni sunt evaluați dacă au șantiere. Dacă nu ai niciun șantier, înseamnă că nu-ți faci treaba. Eu am înțeles că n-a drumul la șantiere la mai multe dintr-o dată, dar alternativa era mult mai costisitoare. Adică am fi pierdut milionul din fonduri europene, am fi pierdut documentațiile, iar tramvaile continuau să se strice. Ceea ce nu este o invenție. Efectiv, vrem ca să executăm garanția la nivelul consultului de tramvaie și avem această discuție permanentă să mergem în justiție și poate să și câștige, pentru că linii tramvaie sunt în stare foarte proastă. Nu s-au mai schimbat de 50 de ani. Și aceste linii tramvaie nu se schimbă așa niște linii tramvaie. Pe sub linii tramvaie sunt proiectate și sunt amplasate sisteme publice de apă canal, de termoficare, de gaze, de electricitate, de schimbăm și rețelele. Pentru că aceste rețele sunt foarte, foarte vechi și ele. Deci au ele 40-50 de ani. Și atunci se strică și nu vrei să pui o linie de tramvai, după care peste două luni să-ți explodeze o conductă. Mai ales că nu mai fac față. Și acum le facem ca pentru încă 50-100 de ani să nu se mai intervină. Mă refer la rețeaua care trebuie de servicii publice, de utilități publice, care trebuie să servească orașul. Acum, îmi pare rău pentru această situație, că și eu trăiesc aici, în orașul acesta, și eu mă confrunt cu ea și eu o simt, dar îi rog pe bucureșteni să înțeleagă că o să fie un an, doi de disconfort și o să mai fie 2, 3, 4 după aceea, pentru că trebuie să ai vii cu proiecte de regenerare urbană. Orașele se schimbă, vedeți că se înverzesc foarte mult, trebuie să facem față provocărilor climatice. E nevoie de lucrări pe rețeaua de canalizare foarte serioasă, că ați văzut ce inundații am avut. Și acum stau cu apa nouă și gândim un bazin foarte mare de retenție ca să nu se mai inunde sudul Bucureștiului, ca să țină apa, după care să o verse controlat înapoi în canalizare. Deci sunt lucrări, nu sunt panseluțe, lalele și floricele și borduri. Sunt lucrări de infrastructură esențiale pentru orice oraș. Nu s-a mai lucrat în acest oraș la modul serios de foarte, foarte mult timp.
1: Și o să se supere președintele Nicu Șordan dacă o să vă asculte.
2: Deci se supere.
1: Păi și domnia s-a fost primar general, nu? Tot nu ne-a spus că s-a lucrat serios în mandatul
2: său? Păi s-a lucrat și pe timpul domniei sale, numai că trebuie să se lucreze și pe mandatul meu.
1: Spuneați la un moment dat, domnule primar, că primăria capitalei nu are bani nici să treagă strada. Care e situația financiară a primăriei?
2: Extrem de proastă. Extrem de proastă, de la lună la lună. Trebuie să decid eu ce plătim și ce nu plătim. E o problemă imensă. Avem două găuri negre absolut imense. Este cea de la STB, unde costul transportului pe an este undeva în jur de 1,7 miliarde și a acumulat datorii și penalități, plus aceste 1,7 miliarde pe an, care totalizează, care sunt la nivelul bugetului pe un an al Bucureștiului. Știți că înainte am zis că bugetul STB este egal cu bugetul Brașovului. Dar acesta este doar costul de rulare anual. Dacă punem datoriile și punem penalitățile, atenție ce zic acum, este egal cu tot bugetul orașului al PMB pe un an de zile. Adică adio spitale, adio străzi, drumuri, poduri, pasaje, parcuri, teatre, instituții de cultură, alte servicii publice, poliție locală și așa mai departe. Deci aici suntem și sunt nevoiți să iau niște măsuri destul de dure și nepopulare pentru a ține orașul pe linia de plutire.
1: O să luăm o scurtă pauză de publicitate și când revenim, o să domnul primar o să ne spună ce a vrut de fapt să spună când a declarat m-a pus dracu să candidez la PMP, mai bine rămâneam primar de sector, poate acum nu aveam dosar, și despre alte probleme ale bucureștilor imediat.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Creștem taxele, tăiem din sistemul public. Nu este o rețetă pentru o criză economică?
6: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare, care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în

0: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
2: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
1: Politică, dar se va opri la Curtea Constituțională, cu argumente, așa zis, juridice.
2: Așa este. Există aici, într-adevăr, un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilonul 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Continuăm discuția cu Ciprian Ciocu, primarul general al Capitalei, prim vicepreședinte al PNL. Ne spuneați înainte de publicitate că Bucureștiul, bugetul Bucureștilor are două mari găuri, una este STB, cealaltă?
1: Termoenergetica. Termoenergetica este gândită să eșueze. De sistemul, cum a fost gândit, este să eșueze. Pot să vă explic. De exemplu, în lipsa sacetului, adică ce înseamnă sacetul? Termoenergetica, care este partea de distribuție de rețele de conducte, plus LCN-ul, care este partea de producție, unde sunt cetule care produc agent termic și electricitate, trebuie să fie împreună. De ce? Pentru că unii, o dată facturăm cu TVA, mai mult

0: ceea ce pierderile termoenergetica din rețea, care sunt din ce în ce mai puțin, dar sunt, noi plătim un TVA mult, mult mai mare. Și sunt zeci și zeci de bilioane anual, se duce către sute, astea sunt cifre mari, care în mod nu natural, în mod artificial cresc. Și când Gabriela Firea a decis să bage Radetul în insolvență și după aceea în faliment și a făcut termoenergetica, s-a menținut același sistem păcătos. A băgat Radetul în faliment și ne judecăm cu guvernul pentru 3,5 miliarde de lei. Dacă, Doamne ferește, vine o instanță și spune într-un an, 2, 3, că PMB-ul trebuie să plătească acești bani, orașul intră în faliment a doua zi. De ce? Dus de acest sistem păcătos, așa a fost gândit. Mai mult, noi facturăm la 30 de zile, la 60 de zile, adică termoenergetica la primărie și la populație, în timp ce LCN ne facturează imediat. Și atunci noi plătim gazul și agentul termin la un cost mult, mult mai mare. O să fac o conferință de presă pe tema aceasta, să pun presiune pe Ministerul Energiei, care ar fi trebuit să facă așa cum a agreat în ultimii 2 ani sacetul, să ne dea nouă, să operăm și LCEN, să-l scoatem la lumină ca să nu mai fim în această inepție. Deci nu există o altă soluție, pentru că din reglementări și din legislație termoenergetica este prin design făcută să înregistreze datorii uriașe. Și subvenția este enormă. Vă închipuiți că subvenția la termoenergetica, la gen termic și la STB reprezintă aproape 3 pătrimi din bugetul orașului? Pe primăria asta este agenție
1: și
0: de plăți.
1: Trei sferturi se duc pe subvenție pentru STB?
0: E o nebunie. Este efectiv o nebunie. Faptul că am reușit să țin niște lucrări în viață și am dat drumul este că am luat fonduri de la bănci de dezvoltare. Am stat tot la începutul anului cu Banca Mondială, cu Banca Europeană de Investiții, cu Banca Europeană de Dezvoltare. Deci a fost un efort fabulos pe care l-am făcut ca să putem să avem și niște șantiere. Dar dacă nu facem o reformă la nivel de București, orașul va intra în capacitate de plată. Deci acum trebuie să vă gândiți așa, LCEN are, scuzați-mă, termoenergetica care la LCEN datorii de 1,7 miliarde de lei. Mai pune și datorii de la STB, suntem oameni normali? Adică nu am niciun fel de plăcere să cer insolvența STB. Dar dacă nu făceam treaba aceasta, se acumulau datorii și penalități. Mai mult, la termoenergetica avem 400 de milioane penalități și reglementările ale ANRE care sunt extrem de păcătoase. Și atunci eu o să încep să toc mărunt ANRE-ul, chiar dacă e colegul meu acolo, am avut această discuție cu el, dar nu se mai poate. Vă imaginați că noi nu avem voie să plătim baza datoriilor înainte să plătim penalitățile. E o nebunie asta. De ce? Nu avem bani, de-abia avem bani să plătim penalitățile, dar pentru că rămâne baza acolo, penalitățile sunt perpetue.
1: Ați spus așa, dacă Doamne ferește vreo instanță va decide că trebuie să plătim acei bani. Vă îngrijorează faptul că în ultima perioadă instanța a cenzurat acte guvernamentale și decizii ale Parlamentului?
0: Mi se pare că am ajungem pentru orice este legat de guvernare și de decizia administrativă, mi se pare că ajungem mult prea des în instanță și asta este o problemă. Pentru că adversarii politici, deci problema este nu că instanța decide, bine, a decis numai într-o anumită direcție. Asta e, să zicem că avem cu toții juriști proști și numai alții au juriști buni. Dar problema este că Partidul Social Democrat duce totul în instanță. Pe zona guvernamentală. Și atunci se creează blocaje la nivel guvernamental. Acest lucru nu este normal. Mai mult, la primărie mă confrunt cu niște situații ciudate. Adică instanța trebuie să spună pe unde se învârte roata în București, la roata autobuzului. Nu e normal. Aceste decizii nu se iau în instanță pe unde circulă autobuzul. Aceste decizii se iau de către specialiști în baza unui studiu de trafic și în baza unor formule de eficiență care să nu ducă în faliment transportul public. Că așa vrei ca să circule cât mai mult și cât mai des, dar îți permiți. Este esențial.
1: Avem un război al unei părți din justiție împotriva cu Ilie Bolojan și cu deciziile și cu tot ce e legat de Ilie Bolojan și intră în această categorie și decizia referitoare la congresul dumneavoastră.
0: Mi-e greu să spun că justiția ca atare are un război cu Partidul Național Liberal sau cu Ilie Bolojan. Și ar fi și foarte grav să fie așa și mă feresc să spun acest lucru pentru că ar trebui să am și dovezi foarte solide. Mă rezum la a remarca faptul că procentual atunci când este atacat guvernul sau Partidul Național Liberal, toate deciziile ne sunt defavorabile. Statistic vorbind.
1: Și? Vă uitați doar statistic la această chestiune?
0: Momentan ne uităm doar statistic la această chestiune să vedem dacă va mai continua.
1: Și dacă va mai continua?
0: O să discutăm despre lawfare.
1: Adică?
0: Folosirea justiției, înlocuirea de către justiție a actelor guvernamentale, administrative, normale.
1: Cât de aproape suntem de momentul ăla?
0: Ca și subsidiar al unei lupte politice, de altfel.
1: Cât de aproape suntem de momentul ăla?
0: În Partidul Național Liberal am spus acest lucru. Colegii mei spun că ar fi cazul să vorbim puțin mai des și mai mult despre acest lucru. Eu nu cred că e cazul să deschidem un front cu justiția. Justiția este esențială pentru țara aceasta. Și nu trebuie să slăbim și noi credibilitatea justiției. Deci, cred că dacă lucrurile vor continua așa, la un moment dat vom discuta foarte mult și deschis despre acest lucru, dar în acest moment, cred că trebuie să mai observăm, să vedem dacă chiar există un trend sau dacă este doar o aberație statistică.
1: Din perspectiva dumneavoastră, într-un acest posibil trend, se înscrie și dosarul pe care vi l-au deschis procurorii?
0: Este un dosar pus la dospit, că cred că din 2025. În acest moment mă feresc să vorbesc despre acest lucru din motive evidente. Unul, nu am voie și doi, când o să vorbesc, o să vorbesc cu argumente. Dacă o să fiu trimis în judecată, poate nu o să fiu trimis în judecată, dacă nu au suficiente probe, dar dacă o să fiu trimis în judecată, o să vorbesc la momentul respectiv ceea ce cred și dacă este politic acest dosar sau nu.
1: Vă citez acum. M-a pus dracu să candidez la PMB, mai bine rămâneam primar de sector, poate acum nu aveam dosar.
0: Da, aș vrea să le separ puțin și mulțumesc că chiar îmi dați șansa ca să lămuresc ce am să spun. Când era Nicușor Dan primar și eu eram primar de sector, spuneam că Nicușor Dan are cel mai greu job din Europa Centrală și de Est, ca primar al Bucureștiului, și eu am luat acest job. Am venit într-un moment... Am venit singur. Adică au fost alegeri doar pentru primar. Am doi viceprimari care sunt puși politic înainte să vină. Am un amisar public care este pus politic, un om de calitate de altfel, Lucian Judele, pus politic înainte să vină. Eu l-am menținut. Nu am Consiliu General. Deci nu am o majoritate în Consiliu General și am doar 7 consilieri generali cu care trebuie să fac politică. Iar toți funcționarii din primărie sunt acolo. Erau acolo. Și presiunea pentru mine, care trebuie să iau niște decizii și să fac niște reforme, să țin orașul pe linia de plutire, plus să avem investiții despre care am vorbit și mai devreme, este destul de mare. Pentru că eu trebuie să mișc cumva munții, fiind cumva singur. Și din păcate, în cultura noastră politică, dacă nu se uită primarul și nu insistă, că dacă ceva nu e suficient în primăria capitalei, te zice de 5 ori ca se întâmplă ceva. Și dacă nu se uită primarul într-o direcție, nu se întâmplă nimic. Există o lipsă foarte mare de asumare, de responsabilitate. Oamenii fug de responsabilitate și nu au inițiativă. Și în acest context am zis că m-a pus dracu, așa m-am exprimat, nu cel mai elocvent, dar în fine așa am zis, pentru că nu a fost cel mai bun moment, a fost un foarte bun moment pentru mine să câștig alegerile, dar nu este cel mai bun moment pentru mine să guvernez și să duc orașul decât cu niște eforturi efective și din comun, pentru că muncesc de dimineața până seara, am 5, 6, 7 ședințe grele pe zi și au foarte multe decizii. Dar nu mă plâng, că de aceea am venit să fiu primar. După care am zis și acela pendice că nu aș fi avut nici dosar. Păi nu aș fi avut dosar, în primul rând, pentru că s-au legat de momentul campaniei când au deschis dosarul. dar evident eu sunt foarte încrezător că nu o să fiu condamnat și merg mai departe cu fruntea sus.
1: Veți candida la președinția României la viitoarele alegeri?
0: Nu. Deci am spus, cred că sunt persoana din România, politician din România, care a spus, și nu exagerez, inclusiv în campanie până acum, dacă n-am zis la emisiuni TV de 50 de ori sau de 60 de ori că nu voi candida, ca să mi se arunce asta în față dacă voi candida, n-am zis niciodată.
1: Păi, l-am avut experiența lui Nicușor Dan, care ne-a spus tot timpul nu, și când a venit momentul, n-a avut încotro, s-a sacrificat și a candidat. Sunteți atât de sigur că nu veți fi pus în situația asta niciodată?
0: În primul rând, nu-mi doresc. Am zis că îmi doresc 10 ani ca primar al Bucureștiului, pentru că asta este ceea ce mă interesează, acest oraș. Deci nu vreau să fiu președinte României, nu este pe agenda mea, nu mă interesează. Sunt suficient de mulți oameni competenți și integri în țara asta care poate să-și asume să fie președinte României. Nu este stilul meu de viață, da.
1: Credeți că Nicușor Dan vă percepe ca pe o amenințare politică?
0: Unii așa îmi spun, că m-a perceput de-a lungul timpului ca un fel de amenințare, dar nu știu de ce, că întotdeauna am încercat să colaborez cu dânsul, dar na, întotdeauna am reușit.
1: Acum ce relație aveți cu președintele? Când ați vorbit prima dată cu președintele?
0: Urmă cu 3 săptămâni, când am fost la Cotroceni și am discutat pe codul urbanismului și am avut aceeași viziune și aceeași poziție.
1: Vă deranjează faptul că PSD vă prezintă ca fiind primarul penal?
0: Da, absolut. Pentru că nu sunt din filmul acesta. Este deranjant, este nedrept, dar în fine, am înțeles că este un botez prin care trebuie să treacă mulți care ajung la acest nivel în politică. Și-am aminte că și Traian Băsescu a trecut prin o astfel de situație și mulți alți politicieni au trecut într-o astfel de situație. Mulți au fost, n-au ajuns să fie nici măcar trimiși în judecat, alții au fost achitați. Deci eu mă gândesc doar cum să las, indiferent cât de mult, de cât mult timp voi avea, că voi avea doar 2 ani sau că voi avea 10 ani, singurul lucru care mă motivează este să las orașul mult mai bine decât l-am găsit sau mai bine decât l-am găsit.
1: Ciprian Ciucu, vă mulțumesc foarte mult, vă mai aștept la emisiune, luăm o scurtă pauză de publicitate și discutăm alături de invitații noștri în această seară despre reapariția ideii premierului tehnocrat, de asemenea ce se va întâmpla cu eventuale restricții asupra populației în ceea ce privește cetățenii consumul de energie în contextul crizei energetice și, desigur, cele mai frumoase conspirații cu privire la, atenție mare, cine ne-a furat Dunărea?
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
5: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de importante ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
4: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
5: În viziunea mea, cel puțin.
4: Haideți să ne explicați de ce.
5: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
6: Să știți că
2: Eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva din o altă arie decât breaking news-urile zilei.
5: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est, deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna, probabil, pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august.
1: În momentul de față, situația este cea mai gravă din istorie.

0: Mâine o zi crucială pentru criza energetică. Marii consumatori sunt chemați la guvern. Vor fi rugați să-și ajusteze consumul. Vom vedea în ce măsură sunt dispuși să facă acest lucru, pentru că vorbim inclusiv de firme private care ar înregistra pierderi. Însă până atunci, până la această decizie și până la o eventuală înțelegere cu marii consumatori, rămâne întrebarea ce se întâmplă cu noi cetățenii. Deja în orașe europene, capitale mari, au fost luate măsuri de limitare a consumului pentru cetățeni. Se va întâmpla acest lucru în România. Mai devreme, primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, spunea că va avea o ședință la primărie cu principalii săi consilieri pentru a vedea ce măsuri pot fi luate în București. În acest context aflăm informații noi în ceea ce privește guvernul, pentru că e posibil ca mâine, atunci când va exista această întâlnire a marilor consumatori cu executivul, unii dintre ei să spună, ok, dar de ce vorbesc eu acum cu Bolojan sau cu Bușoi sau cu cine mai este în guvern? Pentru că e clar că acest guvern nu o să mai fie multă vreme, e un guvern interimar, puterile lui sunt cele care sunt. E, pe acest fond apare o nouă informație, confirmată aici la Digi24 de Ciprian Ciucu. Sunt noi negocieri pe care președintele Nicușor Dan le duce cu partidele pentru formule guvernamentale. Două sunt variantele, din nou guvern de tehnocrat și cealaltă variantă, un guvern politic, guverne politice succesive, minoritare, unul condus de PNL-USR-UDMR și celălalt condus de către PSD. Despre aceste subiecte, împreună cu invitații mei din această seară, alături de mine, domnii Mihai Cernea, Sabin Orcan, Cristian Năsulea și de la distanță, domnul profesor Adrian Cioroianu. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. O să vă întreb pe dumneavoastră, domnule ministru Cioroianu, dacă sunt legate cele două subiecte, criza energetică, de negocierile pentru formarea unui nou guvern, sau criza merge înainte, indiferent de cine guvernează?
1: Nu, din păcate sunt legate cele două crize, pentru că în situația noastră, dată fiind această particularitate a unei veri nu numai încinse din punct de vedere meteorologic, ci încinse și din punctul de vedere al schimburilor de amabilități politice, evident că cele două crize, suprapunându-se, se alimentează reciproc. Această criză a apei reală în toată Europa, să ne înțelegem, Dunărea străbate 10 țări ale Europei. În niciuna dintre ele nu e o situație roz. Toate aceste 10 țări, de la nașterea acestui fluviu din munții Pădurea Neagră până în delta Dunării, toate aceste țări se plâng de scăderea apei, de impactul pe care îl are asupra agriculturii, energiei, transportului, bineînțeles. Deci, din acest punct de vedere, criza aceasta, care este una europeană, în cazul nostru se suprapune peste acea criză plecată din orgolii, din actul, cum să-i spun, actul din 5 mai, fiecare înțelege ce vrea, și în momentul de față, cred că și această criză a apei, sau a Dunării, dar de fapt e una generalizată și personificată de fluviu care ne dă conturul de sud al țării, îl obligă pe președintele Nicușor Dan, într-adevăr, să fie ceva mai activ în acest început de august. Și, într-adevăr, cred, așa cum spunea primarul general, și eu am această bănuială bazată pe o logică minimă, că președintele Nicușor Dan va încerca aproape cu orice preț să găsească o soluție până înspre mijlocul lunii august. 10-15 august va veni cu o propunere, pentru că nu-mi place să dau vești rele, cred că nimănui nu-i place, dar și de-ar ploua la noapte, să știți că situația nu-și revine în 12 ore sau 24 de ore. Vorbim de o deficiență la nivel european, așa încât, cum spuneați, cele două crize sunt legate.
0: Cine va fi Sabin Orcan, cel care ar putea să anunțe? Am văzut pe Ilie Bolojan făcând un apel la populație cu privire la o cumpătare în ceea ce privește consum. Dar dacă se decide până la urmă că e cazul ca și populația și populației să fie aplicate restricții, cine își asumă și acest anunț? Pentru că e un cost politic suplimentar.
2: Nu știu cine își asumă, dar domnul Bolojan este într-o situație ingrată, pentru că eu am în față legea. Legea spune următorul cu 55/2020, și anume, starea de alertă se instituie la nivel național sau local dacă depășește 50% din unitățile administrativ-teritoriale, și înțeleg că acum s-a declarat la nivel național, hotărârea de guvern trebuie supusă spre aprobare Parlamentului, care Parlamentul poate încuviința în ședință comună a Camerei și Senatului sau nu. Dacă Parlamentul nu aprobă această măsură, starea de alertă încetează. Eu cred că în angrenajul războiului politic care se desfășoară în prezent, această lege și aceste prevederi vor fi folosite ca nu contraargument împotriva guvernului Bolojan, chiar dacă măsura este perfect binevenită și toate țările din jur o iau. Diferența este că, spre deosebire de țările din jur, noi avem la București, de cât 2 luni, un guvern care nu are puteri depline. Legea trebuie respectată, nu e facultativă, ca atare mă aștept că se va ajunge până la urmă la o dezbatere în Parlament. În legătură cu acest apel, asta presupune ca cetățenii din România, în majoritatea lor, că vor fi cu siguranță oameni, am văzut și acum pe rețelele sociale, oameni care spun că dimpotrivă vor da drumul la mai mult la aparatele electrocasnice ca să saboteze guvernul. Ceea ce, desigur, mi se pare complet irresponsabil și de domeniul patologicului, dar vor fi și cetățeni care probabil vor asculta apelul domnului Bolojan sau cine va face acest apel, și vor fi și cetățeni cărora nu le va păsa, pentru că, din păcate, între clasa politică din România, și mă refer strict la domnul Bolojan, dar în general, între clasa politică din România și cetățeni, s-a rupt lanțul ăsta de încredere, nu mai e așa de multă încredere, ca atare și felul în care cetățenii vor percepe mesajul autorităților va fi legat tot de războiul politic, tot de lipsa de încredere în politicieni și de tot ce s-a întâmplat în ultimii 35 de ani, nu doar în domeniul energetic, că despre asta poate vorbim altă dată, cum am sabotat noi diverse proiecte, nu ce spunea domnul Grindeanu, l-am auzit zilele trecute, spunea de hidrocentrale. Păi hidrocentrale ce să facă când toate râurile au debitul mai mic? Noi am sabotat eforturile de a investi în energie eoliană, în energie solară, da? Astea au fost sabotate de-a lungul anilor de așa. N-am îmbunătățit cu nimic sistemul de transport al energiei electrice. Nu s-a investit pentru că acolo e o companie de stat și sunt sigur că domnul profesor Năsulea o să fie de acord cu mine. Statul s-a dovedit în domeniul ăsta și în multe altele cel mai prost administrator, din păcate. Și asta ne face ca noi să nu fi investit în capacități de producție, astfel încât să avem un backup sau, cum să zic, o rezervă, o capacitate de a suplini, să zicem, odată scăderea debitului Dunării. Cu situația să se confruntă toate țările din regiune, să sperăm că o să trecem de perioada asta și sper că vor fi și cetățeni responsabili care vor fi conștienți că pot, să spunem, face mici economii. Acum, să ne înțelegem, zilele astea înțeleg că va fi vreo 40 de grade în București. Să nu vă așteptați că cetățenii nu o să mai folosească aerul condiționat, pentru că nu cred că unii chiar pot trăi la 40 de grade, ca atare nu știu câtă economie se va face, dincolo de, adică să fim realiști, să nu ne așteptăm că oamenii chiar vor asculta tot și vor spune gata, scoatem din priză aerele condiționate și ne dăm cu evantaiul ca în secolul XIX. Nu se va întâmpla asta, dar repet, ține de încrederea pe care cetățenii o mai au sau nu în clasa politică și în autorități.
0: Și mai mult decât atât, această lipsă de încredere se vede în apetența cu care unii dintre semenii noștri, o să vedem cât de mulți, intuitiv mulți, cred în teoria ale conspirației, în speță faptul că Dunărea nu este furată, de fapt și de drept nu e nicio problemă. E undeva oprită pe la austrieci. E ok în Germania, e ok în Austria, dar când ajunge în Austria se oprește, astfel încât avem de suferit noi, ungurii, sârbii, bulgarii și așa mai departe. Apoi, unii dintre cetățeni sunt absolut convinși că ne vom întoarce ca în timpul lui Ceaușescu, atunci când energia, când căldura, când lumina erau raționalizate, aveam 2 ore pe zi, uneori și mai puțin, apă caldă și căldură. Haideți să vedeți ce spune secretarul de stat în energie, Cristian Bușoi.
3: văzut acest gen de teorii ale conspirației. Sigur că unele și mai absurde sunt legate de apă, de cum s-a redus debitul Dunării. Sunt exact cum bine spuneați fenomene naturale pe care trebuie să le gestionăm atât cât stă în puterea omenească. Încă o dată, nu vorbim nici de raționalizări, nici de tăieri de curent, nici de curent cu porția. Nu ne vom întoarce la perioada de dinainte de 1989, nu suntem în această situație. Dacă cumva va veni o perioadă de stres pe sistemul energetic național și de lipsă de electricitate în sistem, cât din orele de vârf, vor avea de suferit limitat, în cel mai rău caz, mari consumatori industriali.
0: Sunt declarațiile autorităților, domnul Cristian Bușoi, reprezentant al Ministerului de Resort. Ce să facă populația, să-l creadă? Oamenii care s-au uitat atâta vreme și au găsit un sens în nonsensul total care a fost programul, cum era hrana, apă, energia lui Călin Georgescu, am văzut deja, avea dreptate Georgescu, avea dreptate de când spunea el cu apa, uite că se întâmplă și cu apa și cu energia.
4: Iată avantajele propagandei post-adevăr, pentru că o poți lega de absolut orice eveniment, oricum, oricând. Terenul pentru aceste conspirații a fost deja pregătit. Să reamintim conspirațiile de la Vidraru, cum ne fură apa francezii, ca apoi să ne fure și aurul. Sunt atâtea exemple în care tipul acesta de raționament a fost deja testat și antrenat pe public și, într-adevăr, autoritățile au această problemă de comunicare care nu s-a rezolvat niciodată, care nu e de natură să inspire emoțional, atenție, încrederea necesară ca oamenii să-i urmeze. Drept urmare, ce contribuie la, și aici sunt absolut de acord cu Sabin Orcan, că n-ar trebui să ne așteptăm la cine știe ce reduceri de consum din partea populației, este, într-adevăr, această neîncredere, care va fi alimentată de aceste conspirații. Poate unii nu vor crede că literalmente ne-au furat apa ca să o ducă la data center, parcă era povestea, dar vor crede că ceva s-a întâmplat în așa fel încât ei să nu fie nevoiți să se responsabilizeze în această situație. Într-un stat în care încrederea interpersonală și încrederea în autorități este atât de jos ca în România, să ne așteptăm la solidaritate în astfel de momente, îmi pare rău, dar este naiv. Da, nu se va întâmpla asta, politicienii ar trebui să găsească alte soluții. Merită subliniat de asemenea că dacă toate lucrurile de care vorbea Sabin Orcan mai devreme, discuția despre regenerabile, sabotarea asta ideologică a energiei verzi și așa mai departe, nu se întâmplau, aceasta nu era o criză în România, noi nu eram în criză acum. Dacă aveam toate elementele necesare, de la bâlbele cu prosumatori care s-au întâmplat, dacă aveam mai multe baterii, dacă aveam mai multe panouri solare, dacă aveam mai multe energii eoliene, dacă aveam poate și termocentralele acelea pe gaz, pentru care erau bani pe masă de la Uniunea Europeană. Nu eram în această situație în momentul acesta. Dar având în vedere reticența aceasta ideologică la proiectul verde, conspirațiile, efectul conspirațiilor de altfel, de care vorbim chiar și acum, cu o anumită inapetență culturală pe care o avem ca români cu privire la pregătirea la dezastre, că ăsta e un adevăr, politicienii noștri nu se pregătesc pentru dezastre și pentru că noi cultural nu prea vrem să ne gândim la aceste lucruri. Dar și cred că ar fi
0: cuvântul dezastru
4: un moment
0: în România, ferească Dumnezeu, ca om politic
4: nu există
0: cutremur, spui,
4: nu există exact pandemie, nu există astfel de lucruri care să-mi derajeze mie viața la grătar.
0: Dumnezeu de dezastre.
4: Și poate, dincolo de a-i blama pe politicieni, care sunt într-adevăr de blamat pentru eșecurile cu care ne confruntăm în aceste zile, poate această criză energetică, care putea să nu fie o criză energetică, ar fi un moment bun de meditație pentru fiecare dintre noi cu privire la modul în care vedem pregătirea în fața calamităților. Pentru că nu ne pregătim și calamitățile, iată, tot vin și nu se opresc de câțiva ani de zile încoace. Și poate ar trebui să luăm în serios siguranța publică. Pentru că, repet, puteam să fim în această situație cu debitul scăzut, să fi fost o problemă de care vorbeam la televizor un sfert de oră, dar nu era un pericol pentru sistemul energetic național. Dar nu suntem în acest scenariu, suntem în cu totul alt scenariu.
0: Încă de pe vremea când învățam cu toții la școală Miorița, știm de atunci că poporul român este meditativ și în fața dezastrelor asta face, stă și cugetă, până să cugetăm noi cu toți, mâine guvernul are de luat o decizie. Are de luat, trebuie să convingă niște mari consumatori să-și reducă consumul și să înregistreze niște pierderi. Credeți că se va întâmpla asta? Credeți că firme private ar fi dispuse să renunțe la profit pentru a trece de această criză energetică?
5: Aș vrea să atrag atenția în primul rând că domnul profesor Cernea invocă de fapt aceste cataclisme care se vor întâmpla pentru că le-a invocat. Asta este în esența spiritului poporului român, așa funcționează lucrurile. Deci ar trebui să nu mai vorbim
0: exact,
5: despre lucrurile astea.
0: Exact, să nu vorbim astea. Niciodată, să
5: Doamne
0: nu ferește,
5: de... exact. Exact.
4: Am cobit, îmi cer scuze.
5: Exact.
0: Cum bine spuneți, domnule profesor, o cea mai bună analiză, Doamne ferește.
5: Exact. Acum, bineînțeles, revenind la lucruri serioase, în momentul în care vine vorba de un cost privat pe care îl cerem unor companii să și-l asume, într-un context în care acelorași companii li s-a mai cerut să-și tot asume costuri în ultima vreme, la fel cum și cetățenilor li s-a tot cerut să-și asume niște costuri de către statul român, cred că e dificil. Este o chestiune care va fi greu de vândut poporului și companiilor cărora li se cere iarăși să fie solidare cu un stat care iarăși a fost nepregătit, care iarăși a fost luat prin surprindere de faptul că e cald vara și că nu plouă la fel de mult vara cum plouă iarna, primăvara sau toamna. Deci nu cred, sincer, că vor găsi foarte multă înțelegere reprezentanții statului cerând de la companii și de la populație solidaritate, înțelegere și sacrificiu de sine în așa fel încât să ajute la echilibrarea unor sisteme care sunt în dezechilibru, în primul rând din cauza lipsei de investiții, în primul rând din cauza nepregătirii generale de care suferim în această țară. Nu cred că e cazul să repet și eu ceea ce a fost spus deja de colegii mei de platou, însă e cazul să ne gândim bine cum facem pe viitor să facem lucrurile mai bine. Și asta înseamnă, printre altele, ca în domeniul energetic să lăsăm inițiativa privată să fie vârful de lance care este în alte țări, în așa fel încât să avem mai multe proiecte, să avem mai multe centrale, mai multe surse, diversificare în mixul energetic național, nu să avem un stat și un minister care țin cizma pe sistem și nu lasă să se întâmple aproape nimic fără să dea binecuvântarea, ca să rămânem în același registru, pentru orice fel de proiect care ne-ar fi extraordinar de util, tocmai ca să evităm astfel de situații. Aceeași problemă, de fapt, poate să fie replicată și în celelalte domenii care sunt problematice în acest moment.
0: Am discutat mai devreme cu doamna Monica Ioniță Șolț, este hidrolog și climatolog, se ocupă exact de sectorul german al Dunării și am întrebat-o ce ar trebui să se întâmple ca să putem să trecem de criza asta și a răspuns că ar trebui să plouă în toată Europa săptămâni bune, deci nu doar în anumite zone, ci în toată Europa, mult, mult, mult, astfel încât Dunărea să devină la un debit relativ apropiat de cel normal. Nu suntem în scenariul ăsta, așa că o să vedem ce se întâmplă mai departe. Suntem însă în scenariul în care discutăm iar despre premierul tehnocrat. Nu o să vă vină să credeți, după toată povestea cu eșecul răsunător, cu tehnocratul, în ghilimele, Eugen Tomac, președintele revine la varianta unui prim-ministru tehnocrat. Este o informație pe care a confirmat-o aici la Digi24 prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. Haideți să vedem declarația.
6: Că ne convine deloc situația ca România să aibă un guvern fără puteri depline și luăm toate variantele în calcul. Mai apare, poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat. Și poate să mai apară iarăși pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare. Pentru că, așa cum am spus, Partidul Național Liberal nu va mai face alianță cu Partidul Social Democrat.
0: Există și alte variante de tehnocrați despre care ați auzit?
6: Știu că s-au avansat niște nume, asta pot să vă zic, dar nu știu care sunt acele nume.
0: S-au avansat niște nume în discuțiile politice, în spațiu public?
6: În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public. Am auzit că președintele ar fi testat una sau două, trei variante.
0: Acum recent, da.
6: Cred că nu mai mult de două săptămâni. Din câte am aflat, s-au consultat liderii partidului. E și normal să fie așa. Ciudat ar fi să fie altfel. Pentru că ar fi altfel și nu s-ar discuta și n-ar avea loc aceste discuții, ar însemna că nu-i pasă președintelui. Dar faptul că are aceste discuții, din cont, arată că îi pasă și că este implicat.
0: Deci, domnule profesor Cioroianu, domnule ministru, ne-am întors, iar de unde am plecat, back to square one, cum spun prietenii noștri americani, iar la tehnocrat.
1: Da, pentru că este soluția care pare cel mai puțin antagonistă în momentul de față. Nu că România ar avea, eu știu, o mare încredere în elită. S-a spus în studio, problema, una dintre marile probleme ale României este lipsa de încredere a cetățenilor în aproape orice instituție a statului, inclusiv această, hai să zicem, instituție informală a elitei, că este ea științifică, economică, politică și așa mai departe. Dar, în același timp, în condițiile în care elementul politic nu reușește să găsească o bază comună, o minimă concesie să o facă fiecare, astfel încât să găsească o cale de mijloc pe care să o agreze, evident că speranța rămâne una legată de, așa zis, și tehnocrați, că pot să fie de la Banca Națională. Eu de acolo bănuiesc că dacă s-ar distila un salvator în condiția actuală, una dintre puținele instituții care, în fine, într-un fel sau altul, e în buzunarul fiecăruia dintre noi, într-un fel, ar putea fi Banca Națională, un personaj, să ne înțelegem, nu va fi guvernatorul, nu va fi neapărat cineva la care ne gândim cu toții sau foarte cunoscut. Altfel, sigur, rămâne varianta a doua a guvernelor minoritare politice, rămâne în picioare și vreau să vă spun de la bun început că mie mi se pare că este ultima șansă realmente rezonabilă de a se găsi o soluție până pe 15 august. Dacă până pe 15 august nu se găsește o soluție, într-un fel sau altul, acest bulgăre de zăpadă care a plecat în mai sub forma unei ghiulele mici și a ajuns acum un mastodon care ne amenință în cădere pe toți, atunci, într-un fel sau altul, clasa politică actuală și-a cam dat foc la valiză, cum se spune. Adică altă ieșire cât de cât logică din această situație n-ar fi decât alegerile anticipate. Nu văd cui ar conveni alegerile anticipate, așa încât această iminență a unui dezastru pentru cei care sunt în Parlament acum și care mai vor să rămână 2 ani de zile sau cât mai e, 2 ani și ceva, asta mă face să cred că o soluție pe care președintele Nicușor Dan o va propune până pe 15 august s-ar putea să găsească o cale de trecere în ciuda tuturor liniilor roșii care au fost date până acum, pentru că asta era problema. Dar uite că lumea deja a început să relativizeze liniile roșii. Am văzut și interviul dumneavoastră cu domnul primar general. La capitolul linii roșii vom vedea, vom analiza. Deci asta era principala problemă care împiedica un compromis. Cuvântul nu sună tocmai bine, dar până la urmă de asta avem nevoie în politică, de un compromis.
0: Savin Arcan, revenim atunci și la discuțiile pe care le-am avut atunci când a fost Tomac. Ce putere va avea un tehnocrat? Că iar n-are un partid în spate, va avea un cabinet, după cum ne descria mai devreme Ciprian Ciucu, din tehnocrați, oameni fără niciun fel de legătură cu politica. Ce va putea să facă? Va trebui să-și negocieze absolut, absolut fiecare act normativ cu 5 partide sau dacă nu mai multe, 6 câte sunt în Parlament, o să fie practic o criză prelungită. Nu o să mai fie atât de violentă, dar tot o criză o să fie.
2: Care e alternativa, Liliana Rose? Guvernul e în pom și pomul e în aer. Care e alternativa la asta? Dacă s-ar reface coaliția pro-occidentală, poate să garanteze cineva că oamenii care s-ar reangaja la căruța guvernării nu vor da iar o ordonanță de urgență în următoarea sesiune, vor dărâma guvernul? Cine poate să mai garanteze cuvântul dat în politica românească? Apropo de ce spunea domnul profesor Cioroianu, știți că o poți avea această vorbă pe care o spunea, domnule, da, politica e arta compromisului, dar să faci compromisuri care nu te compromit ca politician. Din păcate, noi nu mai avem acest tip de politicieni în România, nu? Cu opusul care nu-și dorea nicio funcție pentru el însuși, n-a acceptat să fie, nu, președintele Senatului sau mai știu eu ce, pentru că nu considera că pentru el mai contează altceva decât să dea jos, să-i dea jos pe comuniștii lui Iliescu și să aducă o alternativă la guvernare. Dar în acest moment, sigur că acel guvern va fi captiv unei majorități care, după cum am văzut, e fluidă, o majoritate fluidă. PSD votează când cu AUR, când cu PNL, când... Dar alternativa e ce? Ce avem astăzi? Un guvern interimar, cu interimat la interimat? Care e alternativa?
0: Guvernul ăsta interimar a obținut... Da. Rating bun de țară, gestionează criza energetică
2: fără niciun asta, de problemă. Doar spun că ne aflăm într-o situație... dar nu are puteri.
0: Nu are puteri.
2: Un guvern de tehnocrați, de netehnocrați, care este investit de Parlament și obține voturile, va avea puterile unui guvern normal, adică poate să dea ordonanțe de urgență, poate să dea hotărâri de guvern și zic, pe anumite teme se va înțelege cu majoritatea, pe altele nu. Poate că dacă s-ar negocia totuși majoritatea asta, că înțeleg că domnul Nicu Șordan așteaptă să iasă ca iepurile din Joben, știți, ca la prestidigitatori, să iasă iepurile din Joben. Dom'le, dacă s-ar negocia totuși un program de guvernare și o majoritate, bănuiesc că oamenii ar veni să negocieze, pe lângă, sigur, funcții în comitete și comisii, să negocieze niște idei de guvernare. Și poate ar fi bine ca totuși de la BNR sau de unde o veni, din zona asta economică, să vină totuși cineva care nu e un adept al etatismului, că nu cred că asta e soluția în momentul de față, și cineva care să continue totuși minimele reforme pe care le-a început domnul Bolojan, care sunt reforme necesare pentru țară. Avem un aparat guvernamental mult prea obez pentru această țărișoară, Liliana Ruse. Dacă nu pornim de la premiza asta, orice alte negocieri nu și-au rostul.
0: S-ar putea ca acest nou tehnocrat, domnule profesor Năsunea, să nu vină dinspre Banca Națională, să vină dinspre Palatul Cotroceni, un consilier al președintelui. Ar fi cumva o variantă mai bună pentru că un consilier prezidențial devenit prim-ministru ar avea clar în spate girul președintelui și forța, greutatea președintelui Nicu Șordan, sau e același lucru și pentru un economist de la BNR care de asemenea ar avea în spate greutatea și profesionalismul presupus, indus de apartenența la Banca Națională?
5: Poate perspectiva mea este limitată pentru că tind să mă concentrez pe aspecte economice. Însă, din punctul meu de vedere, situația e în felul următor. A mers bine pentru noi tocmai pentru că nu am avut un guvern cu puteri depline, pentru că nu au putut fi angajate noi cheltuieli de un stat român care nu are de unde să facă noi cheltuieli fără să agraveze deficitul. Deci, problema, riscul foarte mare cu care ne confruntăm noi ca țară în acest moment este fix acesta al unui downgrade de la oricare dintre cele trei agenții de rating, ceea ce ne-ar crea niște probleme pe care, iarăși, nu o să le detaliez tot așa ca să nu invoc răul, să spun la fel, Doamne ferește să nu avem un downgrade cu tot ceea ce ar însemna. Deci, din punctul acesta de vedere, mi se pare că opțiunea președintelui de a merge spre ideea de guvern tehnocrat cu premier tehnocrat este corectă tocmai pentru că înseamnă un guvern cu puteri limitate. Un guvern care trebuie să negocieze fiecare centimetru, fiecare reformă cu o serie întreagă de partide politice, este un guvern care va putea mai greu să-și asume noi cheltuieli. E drept că îi va fi mai greu acestui potențial guvern să facă și reformele acelea absolut esențiale ca să mergem în direcția potrivită. Însă, dacă mă uit pe comunicatele de presă, pe informațiile care vin de la agențiile de rating, e foarte clar că acestea se tem de guverne politice care să aibă tendința de a cheltui bani pe care statul român nu îi are. Deci ordinea corectă în care trebuie să se întâmple lucrurile este că întâi trebuie să tăiem din cheltuieli, să reducem din risipă și ulterior vedem către ce alocăm din economiile pe care le-am făcut. Doar așa poate să meargă în așa fel încât să evităm cataclismul, retrogradarea și blocajele în funcționarea statului român. Și atunci... De aici, de fapt, vine, cred, ideea aceasta de guvern care să fie cât se poate de tehnocrat. Pentru că și aici, cuvântul acesta are foarte multe nuanțe în România.
0: Suspectez că va fi un dezacord și în ceea ce privește sensul acestui cuvânt. Cum ar fi ca tehnocratul să fie iar Eugen Tomac? Ați râs sau mi s-a părut?
4: Orice este posibil în situația asta. Acum ar putea să... De ce să nu fie Eugen Tomac până la urmă?
0: Din pricina episodelor ridicole anterioare? Sau nu contează ridicol?
4: Nu știu cât de mult contează în contextul de față. Important ar fi să fie cineva, nu, care să strângă, să aibă...
0: Dacă n-a putut, iertați-mă că râd și eu acum, dacă n-a putut prima dată, de ce ar putea a doua oară? Cum?
4: Acum, de ce ar putea, de ce n-ar putea? Stomac sau oricine ar fi până la urmă. De ce ar putea? Ar fi într-adevăr că situația s-a schimbat un pic, avem criza asta energetică. Pentru PNL, probabil că prezența la guvernare în continuare ar implica totuși o erodare, pentru că avem problema asta cu curentul electric. Să nu uităm că Trump încă face o țopăială în strâmtoarea Ormuz, care o să afecteze până la urmă, într-un fel sau altul, piața energetică și s-ar putea să nu fie foarte distractiv să fii prim-ministrul României în perioada care vine. Și aici apar niște stimulente. De asemenea, soluția tehnocrată i-ar permite PSD-ului să facă opoziție în timp ce guvernează în fundal. Adică s-au schimbat niște condiții de așa natură încât un guvern tehnocrat de compromis să treacă. De ce ar fi dificil însă, pe de altă parte, anumite obstacole rămân și nu s-a schimbat jocul politic atât de mult, este că sigur se vor ceta îngrozitor pe lista de miniștri, da? Și acolo pot să apară multiple blocaje, pe de-o parte. Doi, s-ar putea ca, pe de altă parte, PSD-ul să calculeze, de exemplu, că ar fi mai bine să rămână Ilie Bolojan prim-ministru interimar în sarabanda asta de crize, având în vedere că în continuare suntem în această vastă operațiune de erodare a personajului.
0: Nu știu cum se face că Bolojan nu se erodează de nicio culoare. Chiar mă gândeam, Doamne ferește, de alte rele, dar a zis domnule profesor să nu le evocăm, că le atragem. Publicitate, deocamdată atragem publicitatea, vom vorbi imediat și vom analiza și varianta guvernului politic. În opinia PNL ar trebui să fie prima dată un guvern minoritar PNL, USR-UDMR, după care să vină un guvern PSD și să vedem cine ar putea să fie prim-ministru. Imediat.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
10: Da.
9: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestieri de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
10: Da.
9: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți oamenii întorc capul. Sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
10: Sau sunt părtași. În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Mm. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului. Se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
3: Oameni care depozitau acolo. Și
2: milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
3: Exact, nu mai primesc pachetele, exact.
2: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
3: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
2: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
3: păi
2: de șoc în societate.
3: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu telegramul, cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
4: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
3: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc că e la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare. Și aici pe anumirea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți. Au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să aveze copii și doar când ajung ei, de regulă Israel sau Occident.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: În această seară la Digi24, liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat în exclusivitate faptul că președintele Nicușor Dan testează noi variante de premier tehnocrați. Spune însă Ciucu că există și varianta premierilor politici, guvernelor politice. E vorba, desigur, de guverne minoritare, un guvern PNL-USR-UDMR, celălalt guvern care să fie în funcțiune după un an în jurul PSD, probabil și UDMR. Și atunci rămâne din nou chestiunea încrederii. Dacă se ajunge la varianta guvernului politic, atunci partidele trebuie să semneze un acord.

0: cât și să se angajeze că își vor susține reciproc guvernele atât la investire, cât și pe câteva principii mari, pe mari proiecte. Domnule ministru Cioroianu, ce să se fi schimbat? De unde să vină acum brusc acest capital de încredere între PNL, între Sorin Grindeanu și PNL, între Ilie Bolojan și PSD? De ce ar valora mai mult acum semnătura lor pe o hârtie?
1: Da, ați pronunțat cuvântul cheie, această încredere, și chiar în ultimele 10 minute un prieten care ne urmărește emisiunea mi-a trimis unul dintre ultimele sondaje Eurostat, din care ce să vezi, reiese că românii sunt printre cei mai încrezători europeni în semenii lor. România este pe o scară de 7,5 din 10, la polul opus este Cipru, în fine, și alte țări. Deci românii au încredere în alți români, în ciuda a ceea ce noi credem, sau mă rog, potrivit acestui sondaj. Problema e că nu au încredere în instituțiile politice și în instituțiile statului, adică întrebarea care se pune e de ce românii, nesimțindu-se protejați de stat, de ce s-au despărțit atât de irevocabil de el, pentru că, să ne înțelegem, nu e numai greșeala românilor că n-au încredere în instituții. Asta e rezultatul faptului că foarte mulți dintre români au convingerea că instituțiile statului nu-i apără. Ori asta, prin asta ajungem și la politică. Dacă România ar avea convingerea că aceste negocieri politice sunt purtate plecând de la preocupările majorității, credeți-mă că rezultatele ar fi altele. Și apropo de tonul relativ relaxat pe care l-am văzut inclusiv în discuția noastră despre cei care măcar așa de rebeliune ar da drumul la noi ventilatoare și la noi aparate numai ca să-i facă în ciudă guvernului sau lui Bolojan. Oameni buni, sigur că e și o problemă de educație, dar în același timp contează și cine dă mesajul. Pentru că dacă același mesaj pe care l-a dat Bolojan, l-ar da și Grindeanu, l-ar da și Dominic Fritz, l-ar da și domnul Hunor, l-ar da și domnul Georgescu, l-ar da și domnul Simion, l-ar da și președintele Academiei Române, l-ar da și președintele clubului de fotbal care vreți, sau al canotoarelor sau canotorilor care au câștigat astăzi niște medalii. Iertați-mă, altul ar fi rezultatul. Românii nu sunt încăpățânați prin natura lor. Sau mă rog, suntem în măsura în care depinde cine ne dă mesajul. Noi suntem o comunitate de nișe. Dacă cineva din nișa noastră ni se adresează, devenim înțelegători. Bun, dacă ne spune altul din altă nișe că nu mai bagă a doua mașină de spălat, că e de ajuns una, evident că cei din cealaltă nișe devin ironici. Dar dacă fiecare dintre noi ar da un mesaj pentru cei care îl ascultă, repet, fiecare, nu numai Bolojan, l-ați auzit pe Eugen Simion, l-ați auzit pe domnul Grindeanu vorbind despre așa ceva, sau pe ceilalți, să nu-i individualizez. Deci iertați-mă, noi nu avem acest sentiment al urgenței în momentul de față, așa încât toate merg de la sine. Așa și cu negocierile de la Cotroceni. Ați văzut vreun sentiment al urgenței la Nicușor Dan? Președintele României ne-a spus să vedem când se va face, aștept să se facă o majoritate. Păi dacă ar fi fost efectiv presat, dacă așteptarea populară l-ar fi presat în vreun fel, tădea 3-4 propuneri între timp. Deci cam în jurul acestor idei ne învârtim în momentul de față.
0: Bun. Revenim iarăși la aceeași discuție. Știți ce se întâmplă? Mi-e foarte greu mie, ca jurnalist, să pun în discuție temele astea, pentru că am făcut-o de nenumărate ori. De fiecare dată explicațiile dumneavoastră au fost pe măsura informațiilor apărute în spațiul public și plecând de la buna credință a actorilor implicați. Dar despre ce bună credință poți să mai vorbești acum, când după ce a fost dat jos un guvern, te întorci tot în punctul ăla în care vrei să faci un pact că bănuiesc că asta o să se întâmple, o să se semneze un protocol între partidele parlamentare prin care să fie investite un an un guvern, un an celălalt guvern. E ridicol și e necredibil. Inclusiv pentru oamenii care înțeleg, așa cum vorbea mai devreme domnul ministru Cioroianu, urgența situației.
2: Și trebuie adăugat aici că noi trăim, și nu înțeleg de ce nu înțeleg politicienii români încă, până în momentul ăsta, acest aspect, un moment de politică a emoției. Felul în care se face politică la nivel global acum este mediat de social media și, drept urmare, oamenii trebuie, cum bine spunea profesorul Cioroianu, să se simtă protejați de stat. Nu se creadă, nu se li se argumenteze, nu se li se ofere listuțe, nu se avem o conferință de presă unde cineva iese și spune foarte clar care sunt pașii și procedurile și alte astfel de lucruri. Ci oamenii trebuie să simtă această protecție care nu există și sunt atâtea situații în care s-a văzut că nu există. Ori, problema cu acest scenariu al guvernului tehnocrat sau și ce alte scenarii o să mai comentăm și o să tot comentăm până când se va găsi în fine o soluție, mi se pare greu predictibil că se va găsi prea curând o soluție, problema cu acest tip de scenariu este că este surd la emoțiile cetățenilor pe de-o parte și a doua problemă este, avem totuși un moment de turnesol la care să ne uităm în trecut. Ne uităm la pandemie. În pandemie am avut un moment, nu, de urgență națională în care actorii politici trebuiau să acționeze solidar și nu știu ce. Și au făcut asta? Nu. Să ne aducem aminte că în pandemie toată lumea încerca să profite într-un fel sau altul politic de acea criză. Unii s-au poziționat ca aur, susținând irresponsabil că pandemia nu există. PSD a jucat la două capete ca de obicei și tot așa și tot așa și fiecare încerca să se prindă într-un fel sau altul, să-și prindă adversarul politic într-o poziție nefericită pentru a câștiga puncte politice. Ori crizele pe care le traversăm acum nu au totuși dimensiunea pandemiei, așa că nu văd de ce politicienii ar acționa responsabil în acest caz, când n-au acționat responsabil când am avut pandemia și tipul acela de acțiune irresponsabilă, bineînțeles că este unul dintre factorii care a generat această criză de încredere în instituții pe care o avem acum și din cauza căreia suferim și din cauza căreia teoriile absurde ale conspirației au succesul pe care îl au. De ce? Pentru că, apropo, răspund la acest sentiment de abandon pe care îl simt concetățenii noștri în această perioadă. Astfel, nu pot să fiu optimist cu privire la acest scenariu, nu pot să fiu optimist cu privire la formarea unui guvern prea curând, în ciuda, pentru că nu mi se pare că s-a întâmplat ceva cât să schimbe calculul politic al actorilor implicați în această discuție. Nu văd de ce s-ar înțelege pe lista de miniștri în continuare și cred că, din păcate, vom continua să discutăm aceste scenarii încă o perioadă de acum încolo.
0: Doamne profesor!
3: După cum vă spuneam în pauză, eu sunt foarte îngrijorat de faptul că urmează o nouă evaluare din partea agenției Moody's. Tot acest spectacol politic, din punctul meu de vedere, este legat de nevoia noastră de a arăta stabilitate politică înspre exterior, în așa fel încât să nu ne fie afectate șansele de a ne menține pe un curs de corectare a dezechilibrelor macroeconomice cu care se confruntă țara noastră.
0: Dar stați puțin, că întreb și eu ca nespecialist, dacă ne-a trecut Fitch, nu putem să zicem că ne va trece și Moody's?
3: Nu există nicio garanție. Criteriile sunt diferite. Moody's tinde să fie mai severă în anumite privințe decât agenția Fitch. Este un moment care pentru mine este foarte stresant, ca să folosesc cel mai simplu cuvânt cu putință. Există posibilitatea, pentru finalul săptămânii care urmează să înceapă, să avem o veste foarte, foarte proastă care să ne aducă iarăși într-o situație pe care nu vreau să o invoc detaliind care ar fi consecințe.
0: Bun, dar printre criteriile astea, datele arată mai bine, datele bugetare arată mai bine. Dacă am avea și un guvern cu puteri de plin ar conta, intră în grila aia pe care o aplică Moody's stabilitatea politică?
3: Cred că, în cazul agenției Fitch, lipsa unui guvern cu puteri depline a fost bila neagră care a înclinat semnificativ balanța înspre retrogradarea pe care probabil agenția a vrut să ne-o dea inițial. Nu e foarte clar pentru mine deocamdată cum pică acest lucru în grila de evaluare pentru Moody's. O să mai facem niște calcule, o să vedem ce se mai întâmplă până la finalul săptămânii ca să ne dăm seama încotro mergem. Însă, foarte important este că e suficient ca o agenție să ne retrogradeze în așa fel încât lucrurile să escaladeze, să înceapă acest bulgăre de zăpadă cu consecințe negative importante. Și, din punctul acesta de vedere, părerile mele proprii sunt împărțite în momentul acesta, pentru că pe de o parte am reușit să obținem indicatori mai buni fără guvern cu puteri depline. E o chestiune pe care, dacă reușim să o explicăm cum trebuie și agențiilor de rating, ar trebui să nu conteze atât de mult că avem doar un guvern interimar care, tocmai fiind interimar, nu poate angaja cheltuieli, deci ne-ar putea duce spre corecția deficitului bugetar mai repede. Dar de partea cealaltă este absolut normal ca o agenție de rating să se uite la capacitatea administrativă și la capacitatea de guvernare. Ori noi acum nu avem cine știe ce capacitate de guvernare, dar problema este că și punând un guvern făcut din orice, nu înseamnă că vom avea capacitate de guvernare la un nivel care să fie apreciat de agențiile de rating.
0: Guvern politic sau guvern tehnocrat?
4: Știu, Liliana Rusie, eu nu sunt în situația să îmi dau cu părerea care e mai bun. Să avem un guvern, aș zice că ar fi mai bine decât să avem unul cu puteri limitate. Sunt convins că în acest moment toată lumea așteaptă aceste ratinguri, domnule profesor, și mă refer la politicieni, gândindu-se la cum îi avantajează sau dezavantajează. Exact. Dacă vine ratingul bun, dacă vine ratingul rău, adversarii domnului Bolojan se bucură, de parcă ratingul ăsta ar fi un fel de notă pentru cei care au creat criza politică din România. În legătură cu apelul la oameni să economisească energie electrică, din păcate, repet, asta ține de încredere și mai ține de ceva. În acest moment, nu, 60% din români declară că merg în concediu vara. Nu? Că ați vorbit mai devreme cu domnul Ciucu că e capitala încă goală, adică nu e așa de plină ca în restul anului. Mă gândesc ce se va întâmpla când se vor întoarce acești oameni din concedii, evident că va crește consumul. Dar să știți, consumul casnic în România nu e atât de mare, e 25-30%, 45% aproximativ e consumul industrial și acolo poate că face guvernul Bolojan ceva prin negocieri cu marii consumatori, și avem pe lângă asta, evident, iluminat public și așa mai departe, și avem niște pierderi record, doamna Ruse, la pierderi în sistemul energetic. 15-20% din curentul electric care se transportă pe liniile din România se pierde, ca să știți. Asta pentru că noi, 35 de ani, cu toți politicienii la putere, nu am investit în infrastructura esențială companiilor de stat sau private să transporte curentul electric produs, indiferent pe ce cale. Că energie nucleară, că hidroelectrică și așa mai departe. Noi nu avem pe ce să-l transportăm, pierdem energie. Asta apropo de faptul că dacă politicienii fac apel la noi și noi facem apel la ei, să rezolve odată această problemă. Și vreau să fac un scurt disclaimer. Eu, din fericire, am apucat anul trecut să-mi instalez și panouri solare și baterii și acum și dau un sistem. Încerc să dau cât mai mult, câte ore are lumină soarele mâine. Eu o să vă livrez ceva energie electrică, doamna Ruse, cât pot eu.
0: Vă mulțumim, domnule Orcan, și vă rămânem datori. Se termină briefingul aici. Rămâneți în continuare cu noi. De la ora 23 vă așteaptă Anca Suciu.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
3: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
4: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
3: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
4: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
3: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
4: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
3: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
4: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
3: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
4: Sunt beneficiarii și victimele libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
3: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
4: Este
3: dacă
4: și optimist
3: Iranul încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
4: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului că China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele
3: și
4: de ostatici.
3: Și mai nou în Afganistan.
4: Și în Afganistan la fel.
3: Și acum?
4: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
3: Și de creșterea prețului petrolului.
4: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum, chiar și cu o mică complicitate a Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin Strântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului din ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Bine v-am regăsit la știrile serii, doamnelor, domnilor, sunt Anca Suciu. Principalele știri pe scurt mai întâi. E luptă contra cronometru pentru a păstra pornit reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă. Tot în câteva ore sunt discuții la Ministerul Energiei cu marii consumatori. Li se va cere să facă economie. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, face dezvăluiri la Digi24. În această seară a spus că președintele a testat în ultimele două săptămâni două variante de premier tehnocrat. Nu e exclus nici scenariul unui guvern minoritar. Iar în Grecia este stare de urgență. Sunt incendii puternice pe mai multe insule, dar și în zona Atenei, acolo unde sute de case au fost distruse de flăcări. Imagini cu dezastrul mai târziu în jurnal. În deschidere, intervenție fără precedent pe Dunăre, armata a încercat astăzi să arunce în aer stânca Pârjoaia pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă. E o soluție de criză pentru că riscăm să pierdem 20% din producția de energie. Din cauza debitului scăzut și reactorul 2 riscă să fie închis. Explozibilul a fost montat la adâncime, dar după două încercări eșuate, operațiunea va fi reluată mâine, când se va folosi o cantitate și mai mare de explozibil. Apele Române estimează că în jurul datei de 6 august ar putea fi depășit recordul minim istoric al debitului fluviului înregistrat în 2003.

0: Autoritățile au început operațiunea prin care încearcă să detoneze stânca Pârjoaia, în încercarea de a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă. După o primă explozie de control în care s-au folosit 2 kg de explozibil, câteva ore mai târziu armata a pregătit o detonare mai puternică.
1: Scafandrii Odea au plantat 30 de kilograme de explozibil la o adâncime de 6 metri, fără succes însă, pentru că stânca este făcută dintr-o rocă extrem de dură, așa că militarii trebuie să încerce să o detoneze din nou, folosind de data aceasta cantitate dublă.
0: După încercarea eșuată, oficialii au descoperit că stânca are 8 metri înălțime, 6 metri grosime.
2: Am mobilizat un număr important de personal și mijloace tehnice. Așteptările noastre au fost să dislocăm stânca Pârjoaia. Acest lucru nu s-a întâmplat și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărămița treptat malul stâncos.
0: Oficialii din energie au explicat că operațiunea este vitală pentru ca reactorul 2 de la Cernavodă să rămână deschis, având în vedere și situația energetică complicată din regiune.
3: Avem indicii științifice și analize de impact solide ale specialiștilor că este una dintre puținele, dacă nu singurele soluții pe care le avem în acest moment la dispoziție pentru a putea să asigurăm o creștere a debitului și apa necesară pentru funcționarea unității 2. Ceea ce înseamnă că vom avea o șansă să trecem cu unitatea 2 deschisă peste cele două săptămâni de foc, 1-15 august, pe care le preconizăm a fi dificile.
0: În paralel, marii consumatori au fost chemați mâine la Ministerul Energiei pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf. E luată în calcul inclusiv deconectarea de la rețeaua electrică a operatorilor care refuză să coopereze cu statul.
4: Un cercetător român de la un institut celebru din Germania care face prognoză pe debitul Dunării explică cât de gravă este de fapt criza de apă din Europa Centrală, nu doar la noi. Monica Ioniță Scholz spune că în aceste zile seacă și alte fluvii mari, precum Rin și Elba, iar efectele economice produse de secarea Dunării de la o zi la alta vor fi dezastruoase. Cercetătoarea a făcut o paralelă cu anul 2018, când a fost o situație similară. Atunci, spune, Germania a pierdut 0,4% din PIB, adică aproape 14 miliarde de euro.
5: Situația în Germania este la fel de gravă. Reactorul nuclear din Ungaria s-a oprit, deci dacă ungurii opreau apa, ei erau fericiți, își mențineau reactorul deschis. Sârbii au și ei de asemenea probleme. Din punct de vedere economic, acesta va fi dezastros. În 2018, când am avut o situație aproximativ similară, în Germania au fost pierderi de undeva la 0,4% din produsul intern brut, asta înseamnă aproape 14 miliarde de euro. Acum, dacă ar veni, să zic, precipitații foarte abundente într-un interval de timp foarte scurt, vom avea inundații foarte grave, pentru că solul este atât de uscat momentan, că este efectiv ca și cum am avea ciment peste tot. Ar trebui, într-adevăr, să plouă pe tot bazinul Dunării, pentru că ar trebui ca și afluenții să efectiv să-și revină.

0: Banii demnitarilor nu sunt pentru ochii tuturor, aleși mai fac o încercare săptămâna aceasta, mâine începe o nouă sesiune extraordinară. Dar ultima dată și-au pus averile la secret odată cu scandalul pe amendamentul Fritz. Banii cash ținuți în casă nu ar mai trebui declarați de demnitari sau de funcționari dacă legea anii trece și săptămâna aceasta ca în ultima versiune discutată în Parlament. PNL a susținut că PSD și aur legalizează politica cutiilor de pantofi, am încheiat citatul. PSD susține că și USR și PNL au vrut de fapt același lucru.
1: Semnul mare de întrebare a fost la PNL și USR, care au introdus inițial în Parlament un proiect din care lipsea transparența declarațiilor de avere. Un proiect prin care exista o înlăturare a interdicției de a mai ocupa o funcție publică pe o durată de până la 3 ani pentru conflictul de interese. Multe, multe chestiuni au fost amputate din proiectul inițial la care și eu am lucrat la MJ și PSD, să știți că în Parlament a restaurat acest proiect.
2: Domnul Marinescu, în mod politicianist, a ocolit votul din Camera Juridică din Senat. Eu am fost acolo și am văzut cum parlamentarii PSD, împreună cu parlamentarii AUR, au votat pentru eliminarea cash-ului din declarație de avere. Asta este realitatea. În Comisia Juridică de la Camera Deputaților s-a întâmplat altă mărșărie. Cineva pe furiș, și o să vedem cine, pentru că există plângere penală în acest sens, a introdus un amendament ca și cum ar fi fost discutat și adoptat, deși nu fusese. Și a apărut în varianta de la plen, introdus pe furiș, la poziția 193, printre amendamentele admise.
1: În ceea ce privește cash-ul, au existat și la Camera Deputaților, și am înțeles ulterior, și la Senat, discuții contradictorii cu privire la riscurile existente în cazul în care declarațiile devin totuși publice și anumite componente de deținere personală, poate la domiciliu unor sume de bani, pot să fie puse în discuție.
0: Adică ar face ținte pe politicieni sumele declarate în declarațiile de avere.
1: Vă repet,
0: ținte pentru hoți.
1: Să sintetizez discuțiile purtate în comisie.
0: Declarațiile rămân la secret, domnule Mihaiu?
2: În niciun caz nu trebuie să rămână la secret nici declarațiile cu totul, nici banii cash.
0: În detaliu, veți fi de acord cu praguri? Adică, ultima variantă era o comasare a datelor din declarația de interese, declarația de avere și doar anumite informații să apară public.
2: Aici este o corelare cu decizia Curții Constituționale, adică să nu se mai spună că câștigi, nu știu, 17.239 de lei, ci între 15.000 și 30.000 de lei.
0: Ne întoarcem la guvernul tehnocrat între timp. În această seară, la Digi24, primarul Capitalei a dezvăluit că președintele Nicu Șordan ar fi testat în ultimele două săptămâni una sau două variante de premier tehnocrat cu liderii partidelor. Culmea, Ciucu spune că Tomac nu a fost propus din nou, dar că personal nu are o problemă cu acesta dacă președintele ar reveni la prima desemnare. Dar a tras linie la miniștri, fără directori din ministere apropiați de partide. Nu-i consideră tehnocrați. Declarația vine în aceeași săptămână însă, în care Sorin Grindeanu a vorbit despre posibilitatea ca un nou guvern să fie agreat după 15 august. Ambii au recunoscut că președintele a fost implicat în această perioadă.
3: Nu ne convine deloc situația ca România să aibă un guvern fără puteri depline și luăm toate variantele în calcul. Mai apare, poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat și poate să mai apară iarăși pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare. Pentru că, așa cum am spus, Partidul Național Liberal nu va mai face alianță cu Partidul Social Democrat.
0: Există și alte variante de tehnocrați despre care ați auzit?
3: Știu că s-au avansat niște nume, asta pot să vă zic, dar nu știu care sunt acele nume.
0: S-au avansat niște nume în discuțiile politice, în spațiu public?
3: În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public. Am auzit că președintele ar fi testat una sau două, trei variante.
0: Acum recent, da.
3: Cred că nu mai mult de două săptămâni. Din câte am aflat, s-au consultat liderii partidului. E și normal să fie așa. Ciudat ar fi să fie altfel. Pentru că ar fi altfel și nu s-ar discuta și n-ar avea loc aceste discuții, ar însemna că nu-i pasă președintelui. Dar faptul că are aceste discuții, din cont, arată că îi pasă și că este implicat.
0: Este în continuare iadul pe pământ în Grecia. Flăcările pârjolesc și insulele sale, iar astăzi doi salvatori și-au găsit sfârșitul după ce două elicoptere s-au ciocnit în mod tragic în zbor. Incendiile în Cart, la doar câțiva kilometri de Atena, acolo unde peste 300 de case sunt complet distruse și 300 de oameni au fost evacuați de pe plaje. Vântul puternic, din păcate, face ca stingerea focului să pare imposibilă.

0: Grecia arde la propriu atât pe continent cât și pe insule. În zona turistică Porto Germeno, flăcările au făcut scrum cel puțin 300 de case, în timp ce un nou focar a forțat evacuări pe insula Kefalonia. Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost arestat pentru că ar fi aprins intenționat focul. Urmarea faptei sale, 2500 de hectare arse. Situația este gravă și în apropiere de orașul antic Megara din regiunea Atica. Fumul gros și vântul crâncen le îngreunează misiunea echipelor de intervenție. 500 de pompieri își riscă viața în toată Grecia pentru a ține sub control incendiile. Doi dintre ei au murit când elicopterul lor s-a ciocnit de altul la joasă altitudine. La nord-vest de Atena, oamenii încearcă să salveze proprietățile.
1: Este sigur că nu pot să aibă padu dinamis. Noi tot ce putem să facem, facem.
0: Indignarea mocnește printre oameni. De ani de zile pun presiune pe autorități să taie pinii care iau foc în fiecare vară.
2: Cada calocheri pe ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Με αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε.
3: Θυμωμένοι, εκνευρισμένοι, πικραμένοι, αδικημένοι. Αυτά αισθάνομαι. Και ξέρω, το χειρότερο από όλο, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
4: Κανένας όμως δεν θα μας διώξει. Αυτοί που βάζουν τις φωτιές, ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θα καταφέρουν να μας διώξουν. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου.
0: Peste 12.000 de hectare au ars în Grecia continentală și pe insulele Creta și Paros. Distrugerile majore sunt într-o stațiune de lângă Atena, unde peste 300 de oameni au fost evacuați de pe plaje. Vântul de 70 de km pe oră le îngreunează misiunea salvatorilor, care în unele zone sunt nevoiți să se retragă pentru a nu-și pune viața în pericol.
5: La noi, record după record în benzinării, motorina standard se apropie de 11 lei pe litru. La o stație de alimentare se vinde cu 10 lei și 83 de bani pe litru. Asta înseamnă că la un plin de 50 de litri plătim cu aproape 150 de lei mai mult față de anul trecut. Detaliile le primim de la Bogdan Băcilă.
6: Bun găsit tuturor! După ce în ultimele două săptămâni am asistat la creșteri galopante ale prețului carburanților, iată că am ajuns la acest preț al motorinei de 10 lei și 83 de bani per litru la unul dintre lanțurile de benzinării din țară. Este un record absolut pentru piața din România. Dacă e să ne raportăm la prețurile de anul trecut, atunci când litrul de motorină costa în medie 7,8 lei, vedem că la un plin de 50 de litri de motorină plătim acum cu 150 de lei mai mult. Și benzina s-a scumpit și ajunge acum la aproape 9,5 lei per litru. Săptămâna aceasta Parlamentul a adoptat legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților și a produselor petroliere. Cea mai importantă prevedere este acciza dinamică, care va fi redusă cu procente cuprinse între 5% și 25%, astfel că o reducere maximă la prețul motorinei ar fi de 85 de bani per litru. Alte prevederi ale legii sunt faptul că lanțurile de benzinării vor putea modifica o singură dată prețul pe zi, de asemenea exporturile de motorină vor fi restricționate. Această lege, cum spuneam, a fost adoptată de Parlament și urmează să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial pentru a produce efecte.
5: Rămânem în țară și vă spunem că începutul lunii august a bătut recordul de temperatură extremă la mai multe stații meteo din țară. 42 de grade Celsius în vest. E și o perioadă de vacanță și ca să scape de toropeala din orașe, mai mulți români au căutat răcoarea pădurilor.
0: Dacă în oraș canicula se resimte din plin, în natură temperaturile pot fi mai scăzute chiar și cu 15 grade.
7: Altă viață, alt aer. De relaxare. Faptul că sunt temperaturile cum sunt.
8: Orașul e cam fierbinte. E bine că avem oaza asta de răcoare.
9: Venim de la bloc, în pădure cu bicicleta și să ne răcorim puțin.
10: Și de caniculă mai și un pic de sport și un pic de mișcare și cred că vreo 10-15 grade e diferență.
11: Pădurea faină, umbră, răcoare, diferență 10 grade, cel puțin.
0: Și parcurile de aventură din Maramureș au fost pline de oameni care au căutat să-și petreacă ziua într-o locație răcoroasă.
12: În primul rând că în oraș e foarte cald și am venit la munte la un pic de răcoare și la un pic de distracție. Aici caniculă nu e, e răcoare, se stă bine.
13: Oamenii fug de betoane, fug de orașe și aleg să vină la munte, să petreacă timpul în natură, să facă un pic de mișcare, să-și încarce bateriile pentru încă o săptămână caniculară.
0: Medicii ne recomandă în aceste zile toride să bem destulă apă și să evităm să stăm la soare după orele amiezii.
5: Este stare de urgență și în statul Washington. Trei incendii de vegetație fac ravagii în jurul celui de-al doilea cel mai populat oraș din stat. Zeci de locuințe au fost distruse, alte 4.000 sunt amenințate de flăcări. Peste 1.200 de hectare s-au făcut de pădure, s-au făcut scrum. 60.000 de oameni au rămas între timp fără electricitate. În paralel, 50 de milioane de americani sunt sub alertă de căldură extremă. Vorbim inclusiv de Los Angeles sau Las Vegas.

0: Oh my God, look at the house across the street. That one house, those two houses I was caught on fire, dude. Oh my God. If I was not with Sarah right now, I couldn't help you right now.
1: Este alertă și în Ungaria din cauza debitului scăzut al Dunării. Centrala nucleară de pe Dunăre, care produce 40% din necesarul țării, este oprită complet. Premierul de la Budapest anunță măsuri fără precedent pentru depășirea crizei energetice. Ne spune mai multe Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit, decizia a fost luată pentru că Dunărea a ajuns la un nivel atât de scăzut încât nu mai poate furniza suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Centrala nucleară Pocș asigură aproape jumătate din energia electrică a țării. Premierul Peter Moghior a prezentat un plan de urgență pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice. Marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie. Cine nu respectă această indicație poate fi deconectat. Există deja o ordonanță care permite acest lucru. Dacă nu este suficient, autoritățile pot impune restricții și pot opri temporar alimentarea unor mari consumatori industriali. Trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf între 17 și 22. O parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel. Iluminatul decorativ al clădirilor publice va fi stins, la fel și cel stradal în unele locuri. Au fost deja impuse restricții la consumul de apă în zonele afectate de secetă, inclusiv interzicerea udării spațiilor verzi. Populația este rugată de asemenea să reducă consumul de energie în intervalul 17-22 și dacă va fi afectată de restricții, și va fi afectată doar dacă celelalte măsuri nu vor fi suficiente.
1: Într-o țară necunoscută, cu reguli de circulație complet diferite, livratorii străini ajung să provoace accidente rutiere pentru că nu cunosc indicatoarele rutiere sau regulile simple pe care trebuie să le respecte în trafic. Pentru a preveni astfel de tragedii, polițiștii organizează frecvent cursuri de legislație rutieră pe înțelesul lor, în limbă maternă. Numai de la începutul anului și până în prezent, în București au avut loc peste 100 de accidente în care au fost implicați livratori străini pe scooter sau pe biciclete.
3: Guys, the rule is very simple. If you intersect with the arm, you have to stop. If your direction intersect with your arm, you have to stop. You understand? Yeah. If you are not intersected with the arm, it's not necessary to stop.
4: Khan este din Pakistan și stă de 3 ani în România. Este livrator, iar în timpul liber ajută la traducerea cursurilor de legislație rutieră pentru curierii străini.
5: Este bine aici în București, dar toată lumea e foarte, cum zice,
6: în trafic, cel puțin.
5: În trafic București e foarte aglomerat. În București e foarte, cum zice, e foarte rău pe drum.
6: Dar șoferii cum sunt cu voi?
5: Șofer e ok.
4: La cursuri a participat și Balaji. Deși stă în România de 11 ani și s-a obișnuit cu legislația de la noi, traficul infernal încă îi mai dă bătăi de cap.
7: Sunt manager în curier, compania. Da.
6: Și cum sunt șoferii români cu...
7: Șoferii români e ok, e înțeleg, dar în București e un pic prea aglomerat.
4: La cursuri, livratorii învață tot ce ar trebui să știe un șofer înainte să dea piept cu realitatea din trafic, de la indicatoare rutiere și reguli de circulație, până la principii de siguranță.
8: Am făcut referire la folosirea telefonului mobil pentru că ei sunt dependenți de acest dispozitiv și la riscurile asociate în situația în care folosești telefon mobil și ești distras de la activitatea de conducere și evident că am făcut referire și la ce se întâmplă atunci când nu respecti regulile de circulație, ce sancțiuni se pot aplica, că și ei pot fi sancționați.
9: Este vorba de experiența lor din țările de origine în care la ei s-a dezvoltat o cultură orală și nu una scrisă cum este la noi și atunci nu știu cum, ce acte să facă, ce trebuie să țină, de ce trebuie să țină acele acte.
4: Pentru că cei mai mulți dintre curieri livrează mâncare, au trecut și printr-un instructaj legat de igiena personală.
10: Most important is never place in the food bag dirty clothes or shoes, chemical products. If an order is damaged or contaminated, please do not hide the incident. Do not repack food or present a damaged order as intact.
1: Cultura sud-coreană a cucerit Costineștiul în acest weekend. Fanii muzicii K-pop au ajuns la Nibiru pentru a-și întâlni idolii. Peste 65.000 de oameni au trecut pragul festivalului în doar 2 zile și au avut parte de nopți pline de muzică, de distracție și emoție.

0: Cel mai așteptat artist al serii a fost Lee Temin. Starul sud-corean, considerat unul dintre cele mai importante nume din industria K-pop, a cântat pentru prima dată în România. Fanii au stat la coadă încă de la 5 dimineața.
1: Where are you from?
2: I'm from South Korea.
1: Who is your favorite performer for tonight?
2: Temin.
1: Romania is so nice. It's amazing. Bobukor.
3: It was crazy experience and like coming here, I just arrived from 3 weeks in Romania and like having this, it's crazy good.
0: Înaintea lui Temin, scena a fost cucerită de membrele trupei Everglow, care au salutat publicul în limba română.
4: If you have to describe your group using only one word, which word would it be?
5: Heart.
4: Heart. Oh.
6: Yes.
4: Like,
6: yeah. I will say energy.
4: Energy.
6: I think sunshine.
5: I think powerful.
0: Festivalul continuă și astăzi cu o nouă serie de concerte. Artista Chun Sumi și trupa Weeb sunt capete de afiș. Organizatorii estimează că până la finalul ediției, festivalul va depăși 115.000 de participanți.
7: Schimbăm registrul acum. Un petrolier din flota fantomă a Rusiei a fost interceptat de o misiune a Uniunii Europene condusă de Italia. Nava care naviga sub pavilionul Camerunului a fost interceptată în Marea Mediterană, în apropierea unei insule situate între Sicilia și Tunisia. Petrolierul plecase din Benin spre Istanbul, după ce capitanul a refuzat însă să coopereze. Militarii italieni au urcat la bord pentru a verifica naționalitatea și pavilionul navei. Inspecția a durat 2 ore și a fost efectuată cu sprijinul unei nave grecești și al unui avion polonez de patrulare maritimă. 10 de nave din flota fantomă a Rusiei sunt vizate de sancțiunile Uniunii Europene. Moscova se folosește de acestea pentru a ocoli restricțiile privind exporturile sale de petrol. Bilanțul tragic al invaziei în Ceuta crește între timp. 90 de imigranți au murit în încercarea de a ajunge pe teritoriul spaniol. Viața în oraș revine la normal, chiar dacă mii de oameni încă nu s-au întors în Maroc. Marți, miniștrii de interne din Uniunea Europeană se reunesc în ședință la solicitarea Spaniei. Se încearcă detensionarea relațiilor dintre Madrid și Roma legate de suspendarea spațiului Schengen. Date suplimentare primim de la Alin Petrica.
8: Bun găsit, Spania confirmă 72 de cadavre recuperate din mare și face autopsia pentru a vedea care este cauza exactă a deceselor. Marocul confirmă și el 18 morți pe teritoriul țării, deși ONG-urile și presa din Rabat vorbesc despre 58 de morți, toate puse pe seama confruntărilor violente dintre forțele de ordine marocane și migranți atunci când Marocul a decis în sfârșit să intervină, să încerce să oprească fluxul de oameni care vroia să treacă granița. În Ceuta viața revine la normal, sunt barurile, terasele, restaurantele deschise, evenimentele publice sunt la fel cum erau înainte, deși sunt în continuare câteva mii de oameni care stau pe străzile orașului, se și ascund o parte dintre ei. Este drept că poliția identifică grupuri de 20-30 de oameni și îi escortează la graniță pentru a-i trimite înapoi în Maroc. Sunt și scene dramatice, sunt zeci de oameni care stau în fața supermarketurilor și cerșesc apă și mâncare și primesc această apă și mâncare pentru că până la urmă este o mare tragedie umană. Au fost și incidente, a venit un europarlamentar anarhist spaniol care a vrut să facă un eveniment în oraș, dar a fost gonit pur și simplu de cetățenii orașului, care au spus că nu este normal ca cineva să profite de tragedia unor oameni, acestor migranți. Toți ochii sunt atiți asupra Bruxellesului, pentru că este marți reuniunea miniștrilor de interne. Spania vrea să obțină acolo un sprijin în fața Italiei, care ar vrea suspendarea ei din spațiul Schengen, însă și Italia are în spate 21 de alte țări care spun că nu le convine politica migrațională a Spaniei, mai ales după evenimentul din Ceuta și după regularizarea în masă a peste 1.300.000 de imigranți care erau ilegal pe teritoriul Spaniei.
7: Un nou test important pentru România urmează evaluarea Moody's. După ce am răsuflat ușurați pentru că am scăpat de retrogradarea la categoria junk din partea agenției Fitch vineri. De acest verdict așteptat pe 7 august acum, depind încrederea investitorilor și costurile la care se împrumută statul român pe viitor. Ce înseamnă însă aceste calificative? Cum ne pot afecta? Asta aflăm de la colega mea, Adina Nănău.
9: Bun găsit! Fitch, Moody's și S&P sunt cele mai importante agenții de rating din lume. Ele analizează cât de sigur este pentru investitor să împrumute bani unui stat. Este ca o notă acordată economiei unei țări. Cu cât nota este mai bună, cu atât statul se poate împrumuta mai ieftin. Dacă nota scade, cresc și costurile împrumuturilor. România este acum la limita categoriei recomandată investițiilor. Un pas mai jos este categoria numită junk, unde împrumuturile devin mai scumpe. În aceeași categorie cu România se află și Italia, Grecia și Ungaria, în timp ce Bulgaria are un calificativ ușor mai bun. Cu nivel mai ridicat sunt Franța și Spania, iar la vârf se află țări precum Germania, Olanda, Danemarca, Suedia și Elveția, care au cele mai bune calificative. Evaluarea Moody's, așteptată săptămâna viitoare, va arăta dacă investitorii au încredere în planul guvernului de reducere a deficitului bugetar. Cu cât statul cheltuiește mai mult decât încasează și se împrumută mai mult, cu atât crește riscul pentru creditori. O eventuală retrogradare nu ar însemna o criză imediată, dar ar face mai scumpe împrumuturile statului, iar în timp și dobânzile plătite de companii și populație.
7: Cel puțin 5 persoane au murit, iar alte 41 sunt date dispărute după ce un feribot a luat foc în largul unei insule din Indonezia. La bord se aflau 270 de pasageri și membri ai echipajului, iar 225 de persoane au fost salvate de forțele de intervenție, care au ajuns cu bărcile la fața locului. Operațiunea de căutare continuă însă. Autoritățile încearcă să stabilească de la ce a izbucnit incendiul. Și despre un incendiu izbucnit vorbim de asemenea lângă un oraș francez aflat la granița cu Spania, după ce o mașină de această dată a luat foc pe autostradă. Flăcările s-au extins rapid la vegetația de pe marginea drumului și amenință acum o zonă rezidențială și un poligon de antrenament militar. 240 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge incendiul înainte ca acesta să iasă complet de sub control. La operațiuni participă și 4 elicoptere canadiene. Deocamdată, 1.600 de locuitori au fost îndemnați să rămână în case. Poliția a instalat bariere rutiere pentru a împiedica accesul în zonele cu risc ridicat. Noul film din franciza Spider-Man spulberă box-office-ul din Statele Unite cu încasări de 168 de milioane de dolari în prima zi de proiecție.
10: Talk to Banner?
11: No, Banner.
7: Pelicula stabilește astfel un nou record pentru cea mai profitabilă zi de lansare din istoria pieței nord-americane. Recordul anterior era deținut de filmul Avengers Endgame din 2019, care a încasat 157 de milioane de dolari. Deși nu a putut detrona Endgame, Spider-Man 4 are al doilea cel mai profitabil debut din istoria cinematografică americană, cu încasări de 355 de milioane de dolari. La nivel global, producția a încasat 927 de milioane de dolari în acest weekend.

0: 38 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat și prin Oltenia, Banat, Transilvania, Moldova și Muntenia. În zonele marcate cu galben se vor înregistra temperaturi ridicate și local va fi caniculă. Maxima va urca până la 37 de grade Celsius, iar noaptea va fi tropicală. Apoi, valul de căldură se va extinde și în sud și est. Până spre mijlocul săptămânii va fi în vigoare și o informare de temperaturi extreme. Acestea au fost informațiile. Rămâneți pe Digi24!
1: Urmează acum știrile din sport după o scurtă pauză. Eu vă urez noapte liniștită. Ne revedem mâine la știri.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
5: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
4: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicuș Ordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicuș Ordan, în președintele Nicuș Ordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
5: Cred că Nicuș Ordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicuș Ordan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: fața ta, o emisiune Digi24.
1: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
2: Există analiza că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
3: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează. Să vezi ce e.
5: Digi24 FM.
6: Marius Baciu vrea 3 din 3 în Superliga. FCSB are meci cu Farul. Roșialbaștri au câștigat în primele două etape fără niciun gol primit.
7: Vrem să ne continuăm să mergem pe aceeași linie, pentru că avem nevoie de cele 3 puncte.
6: Forma bună din competiția internă nu s-a văzut și în Europa. Jucătorii FCSB trebuie să-și revină după dezamăgirea cu Auda, 3-7 la general, și roșialbaștrii și-au luat la revedere de la cupele europene pentru actualul sezon.
7: Nu e simplu, pentru niciun jucător, pentru nimeni de fapt din tot colectivul nostru, și staff tehnic și jucător, nu e ușor să digere un joc sau, să zic așa, o necalificare.
6: Marius Baciu a reacționat la zvonurile apărute după ce FCSB a fost eliminată de FK Auda din turul 2 preliminar Conference League. Antrenorul e convins că nu există niciun jucător în lot care să-l dorească plecat de la FCSB.
7: Dar sunt multe minciuni. Nu cred că există așa ceva și nici aș vrea să mai întreb de cârtițe și lucrul ăsta, că e urât să spunem de așa ceva. Nu există așa ceva. Vă garantez lucrul ăsta. Am avut discuție cu Meme Stoica și cu stafful meu, cu domnul Becali n-am avut discuție. Dar am primit încurajări.
6: Baciu nici nu se gândește să-și dea demisia din cauza eșecului european și are și un mesaj pentru fanii care i-au cerut să plece.
7: Ce pot să le răspund? Că trebuie să-i recâștigăm și pe ei care ne vor demisia. Nu e ușor de digerat un 7-3. Nici pentru mine, nici pentru ei.
6: Luis Munteanu a fost titular pentru DC United în remiza spectaculoasă de pe teren propriu cu liderul din MLS, Nashville. Internaționalul român a contribuit decisiv la golul prin care echipa din Washington a obținut o remiză. Oaspeții au deschis scorul din penalti. DC United s-a văzut condusă cu 2-0 până la pauză. Echipa lui Munteanu a revenit în partea secundă. A marcat de 2 ori și rămâne în lupta pentru un loc de play-off în campionatul nord-american.
8: Interul lui Chivu a învins-o pe Manchester City într-un amical disputat la Hong Kong. A fost 1-1 după 90 de minute. Iubama a marcat pentru cetățeni și Pavara a egalat pentru campioana Italiei. S-a trecut direct la penaltiuri. Zelenski, Mosconi și Lavelli au marcat pentru italieni și doar Fratesi a ratat, 3-1 pentru Inter.
9: Sono soddisfatto che nessuno si è fatto male, perché l'obiettivo è questo in queste partite. Hanno fatto un buon primo tempo, un ottimo primo tempo nelle letture, nelle trame di gioco, con le poche energie, perché in questo momento non siamo in un'ottima condizione.
8: Inter a început pregătirea în Germania, acum este la Hong Kong și următoarea deplasare va fi în Australia, unde are programate două amicale cu marile rivale din Serie A, Milan și Juventus.
9: Riuscire a fare dei buoni allenamenti, crescere in condizione, cercare di fare magari qualche minuto in più nelle partite successive, perché le partite sono sempre i migliori allenamenti, e cercare di stare sani, perché ad agosto con questi lunghi viaggi questo è l'obiettivo primario.
8: E nel campo Radu Drăgușin a fost integralist, iar Fiorentina a făcut egal 2-2 cu Real Madrid într-o partidă amicală. Brazilianul Endrick vrea să îl impresioneze pe Mourinho și a deschis scorul cu o execuție spectaculoasă.
10: Marco Endrick, Marco Real Madrid, Marco al conjunto blanco. Buena jugada, costado izquierdo, el brasileño se movió.
8: Puștiul de 18 ani, Alexis Siria, a dublat avantajul pentru madrileni și echipa lui Drăgușin părea că va avea o seară grea. Fiorentina a reușit să reducă din handicap până la pauză. Roberto Piccoli l-a învins pe Lunin. Mandragora a tras puțin peste din lovitură liberă. Egalarea a venit cu cap. Internaționalul italian Moise Kean a făcut 2-2.
11: Între linias, Nicolo Fagioli, din nou Fagioli, se mete în area, por el centru, primer palo, Moise Kean, gol! Gol!
8: Mourinho n-a fost mulțumit și a încercat să-și motiveze jucătorii în pauza de hidratare, dar Los Blancos nu au reușit golul victoriei. Real și Fiorentina încep duelurile din campionat la sfârșitul lunii în direct la Digisport.
6: Dinamo a rămas fără victorie la Galați în ultimii 3 ani, însă jocul albroșilor îl mulțumește pe antrenorul Nuno Campos.
12: I feel the team is growing. With these all difficulties we are growing. It's a beginning of a process and we know that since the beginning. I think it's unfair the result. I thought we were close to win this game.
6: Jucătorii lui Campos încearcă să se acomodeze cu noul stil de joc impus de tehnicianul portughez.
13: We know more or less what we have to do, but we have to improve. We are doing a good things, but we just start the decision.
14: Trebuia să marcăm, am avut niște ocazii clare și dacă am fi putut marca și golul 2, eu zic că s-ar fi terminat meciul și nu mai exista acest egal. Un egal nu este neapărat un meci prost sau un meci pierdut și trebuie să construim pe acest punct.
6: Jude Bellingham s-a întors acasă. Starul Realului a urmărit din tribune amicalul lui Birmingham cu Barcelona, iar fanii din Championship l-au aclamat la scenă deschisă. Un adevărat idol pe St. Andrews, Jude a ajuns la 7 ani la juniorii clubului. La 15 ani era un obișnuit al echipei sub 23 de ani. Luat la echipa mare, Bellingham a devenit cel mai tânăr debutant din istoria clubului. Avea 16 ani și 38 de zile la primul său meci pentru Birmingham City în 2019. Mijlocașul a avut nevoie de doar un sezon pentru a impresiona pe toată lumea. După 44 de meciuri în toate competițiile și 4 goluri, Bellingham a fost cumpărat de Borussia Dortmund. Cele 25 de milioane de lire sterline plus bonusuri plătite de nemți l-au transformat în cel mai scump jucător de 17 ani din istorie și au salvat clubul englez de la faliment. În onoarea sa, oficialii lui Birmingham au retras tricoul cu numărul 22.
15: Dispariția legendei lui Milan, Franco Baresi, a provocat tristețe mare și la rivala Inter. Prezent în Hong Kong cu Inter, Cristi Chivu a ținut să transmită un mesaj apropiaților fostului capitan al rossonerilor, decedat la 66 de ani.
16: Ci uniamo anche noi al mondo, a tutto il mondo, a fare le condoglianze alla famiglia di Franco Baresi, a tutti quelli che amano calcio, a quelli che oggi hanno perso una grande icona del calcio mondiale.
15: Franco Baresi s-a retras de la Milan în 1997, an în care Chivu își începe aventura la seniori, în tricoul rossonerilor de la CSM Reșița.
8: Mihai Alexandru este istorie la FCSB. Mijlocașul de 25 de ani a ajuns la Alfa T. A semnat pe 2 ani cu echipa clasată pe locul 11 în sezonul trecut din Arabia Saudită. Roșialbaștrii încasează 600.000 de euro de pe urma transferului. Crescut de FCSB, Alexandru a evoluat în 136 de meciuri în Superliga și și-a trecut în cont 8 goluri și 5 pase decisive. Alexandru a ajuns deja în cantonamentul saudiților la Marbella.
17: أقولك شيء؟
18: تفضل.
17: ما تطسيلي إلا من كبره يا قلبي.
19: I want to check in.
20: Your reservation name, please.
19: Alexandru Mihai, Alfa T.
8: În prima etapă din Arabia Saudită, Alexandru are meci cu echipa lui Cristiano Ronaldo al Nasr.
6: Craiova și-a luat doza de moral pentru Europa. Totuși, nici 4-0 nu este rezultatul perfect pentru Filipe Coelho, care știe că meciul cu cei de la Cups va fi mult mai dificil decât cel cu Petrolul.
21: Even if we win, we have certain things that we need to improve. When we lose or when we lose, it's not all the things are bad. When we win, it's not all the things are good.
6: Campioana României nu are vești bune înainte de duelul cu finlandezii. Cups este pe val în competiția internă și a ajuns la 6 victorii consecutive. Mai rău pentru olteni este că Romanciuc și Alhamlaoui nu s-au recuperat.
21: Until now, they are out. We'll see if... But in this moment, they are not training with the group yet. So, we'll see.
5: Digi24 FM.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa. Ce fac alte state europene?
23: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate declare și apoi să iei o decizie cât se poate declare. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista un, acum vreo, prin 2021-2020, un grup de Facebook, acum faimos, premierul nostru, Călin Georgescu, care avea să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte, cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor fi foarte ușor, vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și, evident, de a manipula opiniile publice.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu.
2: Întrebarea numărul 1. Este România un stat eșuat?
3: Nu cred că România este un stat eșuat.
2: Întrebarea numărul 2. Cum identifici un trădător de țară?
3: Atunci când preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
2: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
3: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
2: Întrebarea numărul 3. De unde au apărut putiniștii noștri?
3: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
2: Întrebarea numărul 4. Ce diferență este între PSD și AUR?
3: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidului Socialiștilor Europeni.
2: Nu m-ați convins.
3: Aș spune așa că, măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul de lideri PSD care preiau narațiuni acestea.
2: Întrebarea numărul 5. Suveranismul nostru este o creație a sistemului?
3: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum naturali și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de cel puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat de fapt niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
18: Digi24 FM.
24: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Bună ziua și mulțumim că ați revenit în studioul Digi24.
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Goșu, discutăm astăzi despre ce se întâmplă în politica internațională, în special în Ucraina și Rusia. Cu siguranță ați urmărit în ultimele săptămâni, ultima săptămână, la Kiev s-au întâmplat câteva lucruri mai greu de înțeles pentru noi, de la distanță. Ministrul apărării, șeful armatei, destituiri, schimbări făcute de către președintele Zelensky, proteste în stradă împotriva măsurilor președintelui Zelensky și, pe urmă, revenirea asupra parțială asupra unor decizii. Ce se întâmplă la Kiev, domnule?
1: La Kiev e democrație, o democrație vivantă, sănătoasă.
0: Cine sunt actorii, în primul rând, ca să înțelegem?
1: Păi, ai în primul rând președintele și vezi deja că este un fel de pattern. Anul trecut, în vară, cam în aceeași perioadă de timp, președintele a schimbat legea. Parlamentul, pe repede înainte, a votat o modificare a legii. Din acea modificare a rezultat că procurorul general, procurorul anticorupție, NABU, urmau să fie votați de Parlament, vrea să fie altfel controlați de către președinte, da? Deci un control politic pe ei. Bun, lumea ieșit în stradă, a protestat, au fost niște proteste mai mari, ca amploare decât cele de anul acesta, deși în prima fază președintele a zis nu modific, decizia este luată, mergem înainte, după vreo 3 zile de proteste că ar trebui să punem urechea să vedem ce zice și strada, iar după 5 zile deja anunța strada, gata, am hotărât, fac pas înapoi. Totuși, asta înseamnă faptul că politicianii abil știe că sunt niște linii roșii care nu se trec, știe să facă un pas în spate, știe să-și recunoască greșeala, adică nu doar că nu, în timpul războiului a dovedit că știe să însuflețească o națiune întreagă, să o conducă la război, și din punct de vedere al chichițelor de politică internă, înțelege când sunt niște linii roșii, ce poate să treacă, ce poate să forțeze, ce să schimbe, când să asculte strada, fără să ia niște decizii care să-l transforme într-un personaj ridicol, să-l prăbușească în sondaj.
0: Ce s-a întâmplat acum și cine sunt actorii?
1: Acum o săptămână de la data de care vorbim noi, deci pe 16 iulie, președintele a schimbat, a demis-o pe prima ministră, pe Iulia Sfârdenco, era apropiată de, nu, Iermac, dacă vă amintiți, Andrei Iermac, pe care a demis la sfârșitul lunii noiembrie, a trecut cu scandalul de corupție, a demis-o. În momentul în care tehnic demis primul ministru, pică tot guvernul. Ei, a folosit momentul ăsta ca să scape și de Mihail Fiodorov. Mihail Fiodorov era tânărul ministru al apărării, 35 de ani, fostul ministru al tranziției digitale, omul care se ocupă de internet, de digital, de revoluția digitală în Ucraina, cu niște rezultate spectaculoase. Adică, în Ucraina, tu pe telefon ai toate actele de care ai nevoie. De la certificat de naștere, la pașaport, la carte de identitate, la acte de stare civilă, la acte de proprietate. Deci, deschizi telefonul, te loghezi și poți foarte bine să rezolvi toate problemele de acolo. Sistemul ăsta mai există, dar nu e atât de bun în Estonia, de pildă. Ca să faci în vreme de război o asemenea performanță, nu înseamnă ceva. Deci un om care are simpatia publicului, susținerea publicului în prima fază a războiului, deși nu era ministru, n-avea treabă cu războiul, totuși a venit cu ideea, a investit în domeniul ăsta militar, a oferit soluții noi. Pentru că la începutul acestui an, ianuarie, este ministrul apărării cu cel mai scurt mandat, dacă vă amintiți, a fost și Reznic, a fost și Umerov cu un mandat, după aceea a fost Denisie Șmigal, fostul prim ministru. Nu, toți au avut un mandat de un an și ceva. Nu? Acolo se schimbă, e o dinamică politică mai specială în Ucraina care ar contrazice nu așteptările noastre. Deci, doamne, război ăsta înseamnă pe scaune oameni în gheață, slipiți cu fundul de scaune, cu arace, nimeni nu mișcă în funcție. E, uite că acolo miniștrii se schimbă mai repede, sunt ținuți puțin, când în momentul în care dau semne de oboseală sunt schimbați. El a fost schimbat după cât? 6 luni. Dar problema este că lumea leagă această ofensivă a dronelor de numirea lui în fruntea Ministerului Apărării. Or, toată această performanță militară din ultimele luni este atribuită doar unui om, acestui ministru tânăr de 35 de ani, care nici măcar n-a făcut armata. Da? Și care este IT-ist de formație și care se știe de la 20 de ani, 20 și ceva de ani cu președintele Zelenski, pentru că el a făcut campania electorală în online. Dar e foarte, foarte tare, e foarte prieten cu Elon Musk. Este cel care, pe relația personală, pe câteva discuții, la începutul anului l-a convins pe Elon Musk să ia măsuri să le taie rușilor Starlink-ul. Și i-a orbit pur și simplu. El este cel care schimbat imaginea armatei, a recrutărilor în armată și de aici bătălia lui cu generalul Sârski și comandantul militar, care e un fel de partea militară. Deci armata ucraineană, ministru civil al armatei, dar chiar e civil, așa, nu? Și ai partea militară, nu? Care este cum să dă un general, cum era cazul generalul Alexandru Sârski, un om care are 60 de ani, un om care a slujit, a servit 40 de ani în armată, ca formație este ofițer de, nu, de tip sovietic, cu studii în academiile militare acolo, dar care acum, din păcate, nu s-au sărit toți pe el, ai senzația că are o imagine foarte proastă, ai senzația că n-a făcut nimic bun pentru țara lui, dar căruia în realitate Ucraina îi datorează foarte mult. El a salvat Kievul, el a condus apărarea Kievului în primele săptămâni de război, el a condus apărarea...
2: Și în ciuda lucrurilor ăstora pe care le spuneți și simpatie de care acești oameni se bucură din partea populației, de ce face Zelenski aceste schimbări?
1: Bun, și Zelenski, acum sunt anumite comentarii care spun că simpatia de care se bucura Zelenski era o amenințare politică pe termen mai lung la adresa lui... președintelui, de care se bucura Fiodorov, era o amenințare pentru Zelenski. Ar fi putut Fiodorov să fie o alternativă la Zelenski. Adică o alternativă la Zelenski, ce obțin la nivelul opiniei publice, este perceput Zalușni, fostul comandant șef dinaintea lui Sârski, și ministrul apărării avea o imagine atât de bună, se bucură de atât de mare simpatie în societate, încât Zelenski, care și el, ca orice politician, are geloziile lui, ar fi cochetat cu ideea să folosească acest context și cearta între Sârski și Fiodorov pentru a scăpa de, într-un fel, de amândoi a reușit, s-a văzut că a reușit. Deci, Zelenski are capacitatea de a întoarce situații care îi sunt potrivnice, din care el pare că n-a nimerit-o, e între două scaune, iese prost, dar le întoarce în favoarea lui, pentru că ia decizia așteptată de opinia publică. Așteaptă ca în opinia publică să se constituie așa, să crească un val de simpatie pentru ceva. Opinia publică, nu, liderii vin la Zelenski și cer... fă asta sau numește-l pe ăla sau nu-l numi pe ăla, destituie-l pe ăla. Și Zelenski, într-un fel, se urcă pe acest val și răspunde așteptărilor opiniei publice. Într-un fel e foarte occidental din punct de vedere, că dacă te ești la Paris, dacă te ești la Londra, nu Starmer sau alții, nu se uită, ascultă cu ureche, ce zice poporul, ce zice strada.
2: Da, întrebarea este următoarea. Sunt totuși câțiva ani de război, Zelenski și-a condus națiunea printr-un război de rezistență și a însuflețit națiunea, a fost simbolul rezistenței. Există un risc în momentul ăsta ca Zelenski să piardă populația? Care este susținerea lui?
1: Pe sondaje, pe ultimele sondaje pe care le-am văzut, el este ca simpatie oricum undeva la 60%, puțin 60%. Depinde foarte mult de Trump. Dacă Trump îl mai înjură puțin, mai crește Zelenski. În lumea perioadă Trump nu l-a mai înjurat, n-a mai crescut Zelenski. El oricum are peste 50%. Și nu pentru faptul că ucrainienii nu sunt încolonați. Atenție, vorbim de o altă cultură politică. Aici e diferită și de a noastră, diferită și aceea de Republica Moldova, foarte diferită de Federația Rusă. Nu? Vorbim de o cultură politică care își revendică niște tradiții de la kazaci. de la Kazaci Zaporojeni. Ori acolo ce era? Era stradă. Oamenii se întâlneau, se certau, se și trozneau între ei și îl alegeau pe... Ei, asta e cultura politică. Sigur că o să zice statul, ăștia au sovietici și cultură politică. Nici o cultură politică a Kazaci. Contează și foarte mult tu la ce... În momentul în care tu prin școală tu înveți despre Kazaci, tu citești romane despre Kazaci, despre felul democrația cu ghilimele de rigoare căzăcească, felul în care e discută, dezbat, fac alegerile astea, la un moment dat se face un transfer. A existat, nici nu mai contează că a existat. Ce Mihai Viteazu s-a gândit la 1600 că face Unirea Țărilor Române și că va deveni personaj de legendă grație lui Nicolae Bălcescu, nu, ceea ce mai apoi n-a făcut decât să alimenteze toată această idealul României, mare idealul Unirii înainte de 1900. Așa și la ei, în momentul ăsta și alimentează și hrănesc un naționalism ăsta din diverse simboluri. Unul important este modelul democrației căzăcești.
2: Aminteați faptul că Ucraina a reușit un lucru spectaculos în acest război al dronelor. Lucru care la începutul războiului părea de neimaginat. Ucraina lovește astăzi în adâncime, în Federația Rusă, la sute de kilometri distanță.
1: 3200 de kilometri.
2: 1000 de kilometri distanță. Războiul cumva s-a cam transformat în câțiva ani.
1: Dramatic.
2: Cum stă Ucraina în acest nou tip de război?
1: În momentul ăsta, când stăm noi de vorbă, stă mai bine. Stă mai bine și nu e doar o aparență, ci pur și simplu rezultatul mai mult. Și că la început, după primele săptămâni, vedeam ce face Ucraina și am stai să nu mă grăbesc, stai să... Răbdare, că poți să greșești. Bun, a trecut turnul, a trecut două luni. Rușii au încercat o ofensivă pe 18 martie, au patinat puțin pe loc, după două săptămâni au renunțat. Se limitează la un mic segment, Constantinovka. Sigur, au mai încercat ei o zi și o noapte pe sus, pe la Sumă, pe la Cernigău. Astea sunt în zona de nord, să spunem, ar fi. Nord-est a Ucrainei. Nu le-a ieșit nimic. E bine, în momentul ăsta, grație acestei schimbări tacticii de luptă, deci e vorba de tactică și e vorba de tehnologia pe care o au ucrainienii. Acum, trebuie să spun totuși faptul că această evoluție a dezvoltării domeniului dronelor n-a început odată cu, ca să fim corecți, n-a început odată cu Fiodorov. Ea datează mai de. Mai amintesc că anul trecut în toamnă, anul trecut în primăvară, mergeam la Kiev. Era al ministru al apărării, să fim serioși. Și în același timp te invitau în nu știu ce buncăr, în afara Kiev, să vezi noi generații de drone. Și dacă aveai un ok de la ei, probabil anumite structuri, puteai să mergi acolo, inclusiv să fotografiezi, te lăsa și spuneau. Unde spuneau că asta nu, spuneau că alea nu trebuie să le fotografiezi. Și odată de două și vedeai elevi de liceu, fabrică drone. Deci era o emulație. Părea să anunțe ceva. Bun, în momentul în care totuși de la dronele alea micuțe până la drone mari, până la drone cât un avion de ăsta mai mic, ușor, alea-s dronele care pe distanțe mari. După care au luat niște drone vechi franțuzești care făceau 450 de kilometri. Francezii considerau cu 450 de kilometri distanțe foarte mari. Ucrainii le-au îmbunătățit și le-au făcut de merg 3000 de kilometri. Și câteodată te frești la ochi. Dimineața te uiți pe canalele Telegram ale lor și citești. Au lovit nu știu ce rafinărie de la granița cu Kazakhstan. Și bine, cum să lovească acolo? Că sunt... Pe care vezi traseul. Dai și tu pe căutare să vezi câți kilometri. 3200, 3500. Cum poți să lovești atâta? Ce sunt dronele astea? Pentru că tu știi că FP1, care era drona pe care ți-o prezintă cea mai așa, are puțin peste 2000 de kilometri. După care citești că au expandat puțin, au lărgit puțin rezervoare de combustibil și sunt drone care fac 15 ore pe drum. Cum poți să treci 15 ore să zbori? pe teritoriul Federației Rusiei.
2: Nu sunt
1: și
2: detectate?
1: Să nu te... Păi asta e problema, că nu sunt.
2: Cum așa?
1: Ucrainienii le-au lovit în timp. Nu e de tehnologie, că nu-s B1 de-astea bombardiere, cum să spun, de-astea pe care nu se văd pe radar. Deci, ucrainienii știu cu Palantirul, cu așa, știu foarte bine unde sunt radarele rusești. Le lovesc dacă cumva stau în calea lor. Știu câte... Nu, panțăr. Panțăr este o... cel mai bun de la ruși, este o artilerie antiaeriană, o piesă de antilerie, cea mai bună de la ruși. Dar problema e că în loc să le lași pe front, în loc să le lași pe teritoriul Rusiei, Putin le-a dus toate, a făcut două cercuri în jurul Valdaiului, unde stă cu partenera lui de viață și cu copiii, așa. Restul nici Moscova n-are. Atenție, vorbim de faptul că Moscova e cel mai bine apărat oraș din lume din perioada războiului rece, din anii 50 era considerat, pentru că sunt mai multe cercuri în jurul lui de artilerii. Stalin începuse să le... Și au fost construite până acum.
2: Și?
1: Păi uite că dacă îți dă 400 de drone, 50 îți ajung în Moscova. Hai să facem procentul.
3: Luăm o scurtă pauză, continuăm însă discuția, revenim imediat.
4: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24. Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă de la 12:30 la Digi24.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
4: Radio Digi24 FM.
7: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
3: Ne-am întors în fața ta continuu. Armand Goșu este invitatul zilei de astăzi. Ne spunea cum reușesc ucrainenii să ajungă și să trimită drone ce lovesc chiar și în capitala Moscovei. Care e situația Rusiei acum?
1: E o criză. E o criză, dar toată lumea înțelege că se întâmplă ceva dramatic. Opinia publică, atâta cât putem noi percepe de foarte departe, în opinia publică se întâmplă niște lucruri dramatice care modifică anumite trenduri. În același timp, puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri, alegerile parlamentare pe 20 septembrie. Sigur că alegerii în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice. Și important în momentul ăsta a fost, uite, până Deșdin l-ai scos. Nu? I-au zis că e agent străin, nu? Inastranii agent. Așa. I-au dat amendă, au găsit acum nu știu câți ani, într-un clip al lui, undeva câteva secunde apare Navalny. E declarat terorist și gata. I-au dat amendă, l-au scos din curs electoral. Important e tu să cureți, să nu rămân, totul să face prin sistemul de justiție. Sistemul de justiție a început ușor, 2000-2001, cu judecători controlați, tu ai voie să candidezi, tu n-ai voie să candidezi, tu ai voie să faci congres de partid, lista ta poate să fie înscrisă, ai adunat semnăturile cum trebuie, sau în lista ta e o semnătură așa mai dubioasă acolo, uite că nu face râul ăla frumos. Deci, totul e prin justiție, prin sistemul de justiție controlat, și în felul ăsta Putin e drept, a durat vreo 80 ani, a înșurubat o dictatură de toată frumusețea. Ei bine, și acum tot prin sistemul de justiție tu trebuie să controlezi alegerile. Că întrebare, băi, cum controlezi alegerile astea? De ce le mai faci? Păi sunt foarte importante alegerile. Alegerile sunt un moment de relegitimare a regimului. Fără aceste alegeri, regimului va fi foarte dificil ca să desfășoare un tip de propagandă pe care îl face. No, e foarte poștiu. În general, toată lumea e foarte rezervată când vorbesc de alegerii Rusia și de importanța. Pentru că în Rusia tu ai, încă nu ai regim dictatorial, nu ai regim totalitar, ești încă în schema unui regim autoritar electoral. Sigur, componenta electorală se modifică, se diluează, dar e important. Atenție. Iar în lunile care urmează, lunile care urmează, o să ai un surogat de campanie electorală. Ori dacă există pe scena politică orice, nu știu, un tomberon, pe tomberonul ăla scrie niet vainie, nu războiului, lumea se va duce și va vota tomberonul, pentru că e o cerere socială foarte mare. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Rusia în ultimele două luni. A apărut fetica aia de la Monaco, nu... s-au apucat cu 20 de milioane, a zis președintele Putin, care nu știe ce se întâmplă cu ploile, cu inundațiile din Daghestan, 20 de milioane vizualizări, toată lumea a vorbit despre... După care a venit acel soldat, a zis, trebuie să mă duc la președinte, iar nu știu ce audiență. Deci e nevoie, e o cerere socială de opoziție.
2: Se întâmplă ceva în societate?
1: În sensul ăsta se întâmplă,
2: e mămăliga care e dă mămăliga, să explodeze?
1: E mămăliga, păi și cu Ceaușescu au încercat să o țină, să o țină, și când le-a explodat, le-a explodat în față. Așa se va întâmpla
2: cum
1: și acum.
2: Cum sunt rușii de rând? Cum văd, văd războiul? Cum văd restricțiile, rațiile? Fac legătură cu Putin? Fac legătură cu regimul?
1: Eu cred că da.
3: Ucrainenii au reușit în aceste luni cu dronele lor care zboară pe distanțe foarte lungi să arunce în aer principalele rafinării ale Rusiei.
1: Exact.
3: Și o criză de combustibil, nu doar pentru armată și industrie, ci și pentru populație.
1: Exact. Și oamenii stau la cozi. Stau la cozi nu doar undeva în fundul provinciei, unde, să spunem, ar fi mai dificil, mai ușor de controlat. În Moscova, în capitală, în Sankt Petersburg, în Padmascovie, vorbeam cu oameni din Moscova și spuneam, păi nu mai folosim mașina. Și întrebam, dar băiatul vostru, Victor, ce face? Vă mai ia? El vă mai... Nu găsește că e un tip care e potent financiar. Și a zis, păi nu, Victor și-a luat mașină electrică, chinezească. Și el la mașină electrică era nicio treabă. Dar nouă ne e frică să mai mergem la Dacia, la 60 de kilometri de Moscova, să mergem cu mașina. Că dacă rămânem pe drum, cine ne dă nouă benzină? Și atunci ceva, păi electrici, adică trenulețul ăla personal, cum era, nu mai știu acum cum se zice. Deci le-a schimbat modul de viață. Există un soft pe telefon, un fel de radar pentru benzină pe orașele mari, și acolo semnalizezi unde e benzinărie cu benzină și fără coadă. Numai că ucrainienii au descoperit acest soft și au început să-l administreze, să-l încarce cu informații greșite, și umblau rușii ca nebunii de la o benzinărie la alta. Lumea e supărată. Uitați-vă pe link-urile astea, pe video, pe nu știu cum se numesc, reels-urile, nu? Risurile, cu ruși foarte nervoși, bătaie, se bat între ei, cu femei nervoase, dau cu poșeta în parbriz. Nu e bine. Evident că lumea nu-l înjură pe Putin, dar e Putin în cameră, elefantul din gând. Lumea înțelege că, de fapt, războiul e de vin. Unii, sigur, înjură mai tare pe ucrainieni.
3: Știți că și dumneavoastră ne-a spus, cred că de mai multe ori de la începutul războiului, rușii sunt obișnuiți să reziste.
1: Sunt
3: obișnuiți să îndure foame.
1: Dovada. Dovada.
3: Și atunci?
1: Dovada că rezistă. Cu foamea le au. Cu băutura mai puțin. Cu benzina nu le au și cu internetul nu le au. În momentul în care tu le-ai tăiat internetul, atenție, în Rusia, internetul e mult mai utilizat decât în România. În Rusia ai gosuslughi. Este ghișeu, cum se numește?
2: Ghișeu.ro,
1: da? La ei totul e acolo.
2: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic, plăteai totul online. Plăteai totul cu telefonul. Sau
1: absolut.
2: Cu... Era foarte digitalizată societatea.
1: Oamenii nu mai știau cum arată banii.
2: Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
1: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
2: Care nu au folosit niciodată
1: bani. Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
2: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
1: Internet și oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi Glovo. Nu mai poți să-ți vină taxiul la... Nu mai poți să faci un transfer bancar, apropo, cu băncile. Nu mai poți deja să faci transfer. Ei foloseau foarte mult. Era foarte răspândit sistemul ăsta cu băncile astea electronice. Și pe la noi revoluție răspândit, nu știu. Cred că nu e nicio problemă dacă spun niște nume de bani. Oamenii sunt supărați că nu mai funcționează.
2: Deci cumva războiul a ajuns la ei acasă.
1: A ajuns pe
2: strada lor,
1: exact ce a vrut să
2: lor.
1: Facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm cum a fost azi dimineața, au atacat încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon. E Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le-a atacat depozitele. Deci aceste drone de rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de-astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornu e nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii? Și aminteau că săptămâna trecută...
3: Alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
1: Și asta. Dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare că săptămâna trecută, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut, 2025, exclus să plătească.
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
4: Digi24 FM. Inerția autorităților, lipsa asocierii micilor producători, importurile masive. Iată câteva dintre cauzele impasului în care se află agricultura românească astăzi. Buna gestionare a fondurilor europene și măsurile ferme de redresare și modernizare pot fi un atu economic prețios în viitorul apropiat.
8: Aducând fermierul mai aproape de consumator, adaptându-ne la schimbările climatice, numai așa agricultura va avea de câștigat. Agrojurnal cu Andreea Stroie, în fiecare duminică.

0: tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
1: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
0: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
1: În fața ta, cu Claudiu Vândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors în fața ta continuu. Arman Goșu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Goșu, discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
3: Oameni care depozitau acolo
2: și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
3: Nu mai primesc pachetele, exact.
2: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
3: E o strategie care a...
2: Nu,
3: adică, într-un fel, s-a
2: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
3: păi
2: de șoc
3: nu,
2: în societate.
3: Afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Nu, Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul, cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
4: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
3: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc cu la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Ma cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că pur și simplu fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salva, are 16 ani, vrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul, nu... Tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
4: Da, vorbim mai devreme de susținerea populației din Ucraina față de Zelenski. Ne putem face o idee despre susținerea rușilor față de Putin?
3: Sondajele de opinie, inclusiv Levada Center, inclusiv sondajele caselor care merită să fie luate în seamă, indică totuși o aprobare pentru acțiunile lui Putin. Și eu cred că e real. Adică, sigur, poate nu sunt 70% acolo sau 70%, poate sunt 50%, poate sunt 40%. Oricum este mult. Pentru că tu în Rusia tu ai un procent foarte mare de, ca să fiu mai clar, de yes-men, nu, oameni fără sistemul de educație din Rusia și acum iar lucrează la asta și asta mi se pare pe termen lung îngrijorător, nu scot, ei scot toate materiile care putea să educe gândirea critică. Deci orice numai gândirea critică. Ei încurajează loialitatea asta nelimitată față de ce zice autoritatea, ce zice puterea.
4: Bun, și atunci e iluzia asta cu răsturnarea regimului de către populație? Ei, că vorbeam de Ceaușescu mai devreme.
3: Nu, e cu totul altă. Chiar și față de România e o diferență foarte

0: Firesc, chiar dacă după 45 de ani de comunism în România. Nu, regimurile nu sunt răsturnate întotdeauna de popor care iese cu brațele goale la, cu peptul în față să lupte. În general, regimurile cum de tipul celor din Rusia sunt răsturnate în urma unui conflict în cadrul elitei respective, cum a fost și la noi. O parte din securitate l-a trădat pe Ceaușescu, a bătut pama cu AGB-ul și l-au dus pe Iliescu la putere. În cazul României, lucrurile nu au fost foarte complicate. În cazul Rusiei e mai complicat, pentru că tu acolo tu ai multe, în cadrul elitei rusești, tu ai multe segmente. Ai niște băieți care sunt super miliardari, care au armate personale. Gândiți-vă voi la Secin. Secin, șeful Rosneftului. Rosneft e una dintre cele mai mari, nu doar rafinării, companii petroliere din întreaga lume, nu din Rusia. E cam de departe. Așa. Ei, omul are o armată privată, merge 25.000 de oameni. Vă puteți închipui că și în afară de Rosne mai sunt alte 2, 3, 5 armate private. Unele pe criterii teritoriale, altele pe criterii de business. Sunt oameni care au averi de zeci de miliarde. Când ai zeci de miliarde de dolari avere în spate, da? Poți să îți imaginezi un scenariu în care va fi nenorocire, ne vom întoarce într-un fel de feudalism pentru o perioadă în care, sigur, noi ne bătem fiecare cu armata lui pentru întâietate. Și atunci trebuie să ai armate. Hai să ne pregătim.
1: Am ajuns, domnule Goșu, în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Vă rog,
2: domnule Goșu, întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este...
0: Cred de spus, noi nu știm ce vrem cu apărare, cred că sunt probleme foarte, adică nu-i doar tehnic, e problema de cadre.
2: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
0: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
2: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
0: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că erau amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
2: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
0: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun în toamnă, vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
2: O să se desumfle, spuneți.
0: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani. Da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
2: Întrebarea numărul 5. Pentru Trump, România există pe hartă?
0: Nu. Nu, nici oportunități de business, nimic nu e aici, deci nu văd de ce. Nu-i creează probleme, e mână la chipiu, șepcuță în mână, la baie.
2: Întrebarea numărul 6. Nicușor Dan este un președinte al schimbării sau al stagnării?
0: De aici niciun dubiu, stagnare mare, scrie pe fruntea mea.
2: Întrebarea numărul 7. Dacă vor simți că pierd, rușii vor apela la soluția nucleară?
0: Amenință cu asta, dar sincer nu cred, dar vă spun, nu cred din cauza că vine Xi Jinping și le-a spus, băi, vă dau peste mână, nu cumva să apăsați butonul nuclear, ci pur și simplu că situația, nu, starea arsenalului nuclear din Rusia e destul de precară. Tu nu poți să știi dacă apeși pe butonul ăla ce iese de acolo.
2: Întrebarea numărul 8. Cât o mai duce Putin?
0: Ar fi pentru el și pentru regimul lui o performanță să mai prindă un an la Kremlin. Dar nu. Vor fi obligați să ia niște decizii el, anturajul lui, în cadrul elitei de la Moscova, pentru că lucrurile merg prost în Rusia și semnele sunt că vor merge și mai prost. Asta e, vă obligați să ia niște decizii.
2: Întrebarea numărul 9. Susțineți unirea României cu Republica Moldova?
0: Da, la referendum votez, da. Dacă va fi referendum, credeți că va fi?
2: E cel mai bun moment ăsta?
0: Eu cred că cel mai bun moment a fost în 2022.
2: Și întrebarea numărul 10. A rezistat românii, precum ucrainenii, în fața unei invazii rusești?
0: Nu. De ce? Pentru că e altă cultură politică în România.
2: Care?
0: E o altă cultură politică, un alt sentiment al destinului istoriei, mitologia noastră. Deci gândiți-vă că cea mai românii valorizează supraviețuirea, spre deosebire de polonezi, ucraineni, care valorizează curajul. Nu? Profesorul nostru de istorie în școala generală ne spunea, uite ce proști au fost polonezii, că i-au împărțit toți de patru ori în așa, și noi ce șmecheri am fost și am păcălit și pe turci și pe unguri și pe ruși și nu știu ce, și te-am supraviețuit. Supraviețuire. Ceea ce eu nu spun neapărat într-un sens negativ. Supraviețuirea statalității, felul ăsta, sigur, poate neonorant, poate, e, cum să spun, e o valoare. Poți să crezi în ea, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, poți fi de acord. Țări ca Polonia, care au fost împărțite, au revenit, sunt pe hartă, sunt importante, au un anumit tonus. Polonezii rămân o națiune mare, uite, pentru noi sunt un model, chiar dacă nu. În același timp vezi că Ucraina se naște ca o națiune mare, puternică, o statalitate importantă. Cred că trăim un moment istoric, cred că e cel mai important moment pentru România, pentru destinul statalității românești, de la înființarea României moderne, de la 1859, 62 ianuarie, 62 nu s-au unit. Așa, de ce? Pentru că pentru prima dată tu nu mai ești pe limes. Nu? România de la războiul Crimei, de când s-au pus bazele României, a avut de jucat un rol, nu? A avut un job description, nu? De lăsat la Paris, da. Să blocheze avansul Rusiei spre Strâmtori, spre Constantinopol, spre Istanbul. Ei, în momentul ăsta, Ucraina așezată pe hartă și fiind un stat solid, pur și simplu fură job description-ul României și va permite României să se europenizeze cu adevărat. Ori asta mi se pare important și dător de speranță pentru națiunea română, pentru următoarele 2-3 generații, să spunem. Va trebui să ne reinventăm ca stat.
2: Deci avem noroc cu Ucraina.
0: Absolut, toată lumea are noroc cu Ucraina, toată lumea din centrul Europei. Deci și Germania are noroc și totuși are noroc cu Ucraina. Și ne dăm seama cât noroc avem cu Ucraina.
2: Mulțumesc.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
3: Digi24 FM.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
3: Digi24 FM.
4: În
6: fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors, ultima parte a discuției de astăzi. Armand Goșu este invitatul zilei. Domnule Goșu, nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în vreun fel sau altul.
0: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele prioritățile în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnalele că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
1: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, domnule Goșu, și ție îți mulțumesc, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare, sau indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
4: Domnul Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea integrală la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
3: Deci sunteți neliniștiți.
4: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
3: Exact din pricina asta.
4: Exact din pricina asta, pentru că și de aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră, care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
3: Aici
4: care
3: vorbiți ca Nicușor Dan.
4: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român, ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră acei oameni?
4: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
5: De a repara.
4: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori, okay? în funcție de agenda lor.
5: Un exemplu concret. De măsură greșită.
4: Da. O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici, IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu, ideea care, de la care a pornit toată chestiunea asta, este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că, fundamental, amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar B-mic, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, că așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște impozite în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător, adică dacă ești multinațională, faci business unde ai atrăgător, nu? Evident. Okay? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită, ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici, ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Dumneavoastră ați avut un discurs care s-a viralizat. De obicei, discursurile antreprenorilor nu ating această categorie a răspândirii mesajului, dar ăsta s-a viralizat. Îndemnați ca mulți alți antreprenori statul român să-și facă treaba și să nu mai încurce economia reală. Nu va asculta nimeni dintre cei cărora le era destinat discursul.
4: Eu aleg să fiu optimist atunci când facem lucruri de genul ăsta și aleg să fiu optimist pentru faptul că, nu știu, mie mi se pare că e prea plină scena publică de oameni încruntați și pesimiști și care trâmbițează catastrofa și care se umplu unii pe alții de invective și cred că nu așa funcționează lumea care funcționează bine. Lumea care funcționează bine este despre oameni care lucrează împreună, rezolvă problemele pe care le au împreună și construiesc un viitor coerent. Ca să construiești un viitor coerent, acum noi ne pricepem la zona asta de economie, de business. Câte unii dintre noi? Și în zona asta a noastră de economie, de business, ai nevoie de predictibilitate, ai nevoie de claritate și, vă spun sincer, ai nevoie de optimism ca să poți să faci investiții, ca să poți să-ți asumi riscuri. Și lucrurile astea nu se pot face dacă noi trăim permanent într-o isterie colectivă. Și sentimentul este că atunci când în țară poate e multă isterie politică și isteria asta politică tinde să ajungă isterie economică, economia trebuie păzită. Economia trebuie păzită de niște oameni care, teoretic, ar trebui să fie și ei tot în zona aia politică. Dar dacă scena este ocupată de isterie politică, noi trebuie să facem toți împreună, toată societatea, tot ce depinde de noi, să nu ajungem la isterie economică. Că isteria economică e aia care este cu pierderi de joburi, cu distrugere de creștere economică, cu oameni care au lipsuri majore și care creează instabilitate socială și toate celelalte.
5: În acest moment, Sergiu Neguț, suntem aproape de această prăpastie?
4: Eu cred că ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni reduce stabilitatea, crește instabilitatea țării, instabilitatea percepută. Tu, în orice mediu, în orice țară, în orice moment, tu ca să faci investiții ai nevoie să poți să-ți calculezi niște riscuri. Totul este o chestiune de calcul, de a prevedea. Și atunci când tu percepi că în punctul A instabilitatea este mai mare decât în punctul B, evident că o să muți din zonele instabile investițiile în zonele mai stabile. Da? După cum, dacă tu faci o investiție într-o zonă instabilă, cu risc mai mare, evident trebuie să te aștepți la un return mult mai mare, la afaceri mult mai profitabile. Trebuie să fie ceva care să fie să strige la ochi. Mama asta trebuie să produci că gălăgie de bani. Și nu cred că suntem în situația aia. Asta este o economie stabilă și trebuie păstrată stabilă. Cum ziceam în textul ăla, pentru cine l-o fi citit, râdem, glumim, dar nu părăsim incinta stabilității economice. Că aici, dacă ieșim cumva în afară și suntem într-o zonă din asta în care ne expunem volatilităților mai mari, aia poate să distrugă economia, pentru că economia funcționează pe bază de încredere. Băncile funcționează pe bază de încredere. Dacă ne ducem poimine toți la oricare bancă să ne ridicăm toate depozitele de acolo, banca o să aibă probleme. La fel și cu economia națională. Și economia națională suferă deja din cauza unor lucruri care o afectează cronic. Și pentru astea ar trebui cumva să ne adunăm împreună oameni de afaceri, cu oameni din administrație, cu oameni din mediul politic, atenție că sunt diferiți între ei, nu întotdeauna sunt aceeași poveste, cu oamenii din academia, cu oamenii din NGO-uri și din media, și să facem împreună un pact despre ce avem nevoie, ca indiferent dacă avem instabilități politice, totuși economia să meargă înainte, totuși economia să meargă într-o zonă în care să ne aducă prosperitate tuturor, și dacă se poate, aici poate spun o părere personală, o prosperitate inclusivă. O prosperitate inclusivă care înseamnă să includă cât mai mulți oameni în generarea de valoare și în distribuirea de valoare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Începe să bagem mucegai albastru. Deci asta are cam vreo 2 săptămâni. Să vedem mai bine cum am imprimat aici forma munților Harghita.
7: Secretul acestor brânzeturi începe sus la munte, unde urșii dau iama stâna de oi și unde câinii de stână se luptă cu urșii.
8: În drum spre ferma lui Laurent, ne-am oprit un pic să admirăm priveliștea. Ia, Laurent, un pic, un pas așa, lateral. Ia, uite ce frumusețe, ne explici tu unde suntem?
6: Da, deci se vede foarte bine depresiunea Ciucului și chiar în mijloc avem muntele Șumuleu, muntele Sacru, unde se ține și pelerinajul catolic.
8: Este absolut superb, absolut superb zona. Așteptăm să ajungem sus pe munte, acolo unde este ferma ta. Și câte oi ai, Laurent?
6: Păi cu tot cu tineret, împreună cu tot cu mie, cam aproape 1000 de animale avem.
8: Urcăm, nu? Urcăm către fermă.
6: Da, acum urcăm către fermă, hai. Deci ăsta e drumul care duce la mine la fermă. Hai.
8: Cum ai ajuns tu să faci agricultură, Laurent?
6: Păi de mic copil am fost eu pasionat. Alți colegi poate aveau reviste cu mașini, cu alte hobby-uri. Eu tot timpul eram cu animalele și cu fermă. Eu când luam o coală de hârtie, eu desenam animale, desenam tractoare, desenam fermă. Acum am ieșit de pe drum european și suntem către Băile Chirui. Asta e direcția către fermă. Și Universitatea Sapienția a făcut niște analize și s-a dovedit că este cel mai curat aer din Europa și cel mai curate izvoare, din cauza că n-a fost industrializat. Și nu sunt niciun fel de impurități aici, nici în apă, nici în aer. Deci puteți să luați niște, să zic așa, aer la pungă și să-l spargeți la București.
8: Ce bine ar fi, da. Să ne țin așa vreo 2 luni.
7: Nu doar aerul, dar și apa este specială pe aceste meleaguri.
8: Da, are fier, văd că...
9: Da. De aici apă minerală, cred că mai multe minerale.
8: Yes.
9: Fiecare izvor are rețetarul lui separat.
8: Se simte fierul?
9: Da.
8: Și e un pic înțepat așa?
9: Da.
8: Foarte bună.
9: Da.
6: Și acum ieșim din pădure și ajungem pe grupul de pășune Congo Farm. Este în administrația comunei Merești. Și Congo Farm vine de la Congo Fo, copacul gol. Acum am ajuns în Yellowstone. Suntem în Montana, suntem în Harghita.
7: Drumul până în vârful muntelui ne-a deschis apetitul.
9: Zic-o, ultimatum, sandwich ultimatum. Un pic de brânză din asta. Așa. O roșie bună. O altă gură de brânză.
8: Doar roșia nu-i de aici, nu?
9: Da. Brânză bărbânță. Și v-am zis că brânza asta pot să fac numai din laptele produs de animalele mele aici, pe Harghita. Am încercat să fac din... Că am mai fost plecat și cu laptele altor animale, n-am reușit să fac brânza asta. Deci, dacă vorbim de teroar la vinuri, putem să vorbim de teroar și la brânză. Adică... Încă și mai tare, de pentru că e lapte produs din animale din rase autohtone, produs aici sus, pe Harghita, pe muntele vulcanic, și brânza se găsește numai aici. Când am venit aici, am găsit o pajă degradată total, nu avem mai mult de 4-5 specii de ierburi, am început cu târliri, cu gunoiri, am făcut supraînsămânțări din mână și după câțiva ani de zile a revenit și viața, dacă trecem un pic din gură, se aude și un sunet de ăsta al naturii, greieri, gâze, gândaci, avem o grămadă de rândunici, au revenit și berzele de 2 ani de zile, de când a venit copilul. Vrem să păstăm treaba asta, să conservăm și stilul ăsta de viață, ca să peste ani de zile să vină și copiii și familiile și să regăsim gospodăria bunicilor și gusturile alea vechi care au fost De-aia vrem să reconstruim aici o șură în care să funcționeze un punct gastronomic. Să dăm un exemplu că și așa small, beautiful se poate trăi și mai multe familii de la, din satele noastre să-și dea seama că resursele care le au de familie, terenul puțin, șura, grajdiu care îl moștenește, dacă un pic de, poate să pună un pic de plus valoare pe produsul care îl fac și să îl vândă direct la consumatorul final, poate e o șansă ca să supraviețuiască și ei. Ziua sunt sunetele astea naturale ale naturii, seara se liniștește și natura, dar și animalele care vin de la pășunele, mulgem și încet se culcă toată lumea și intervine așa o liniște din aia care satisfăcătoare. Te pui frumos așa pe băncuță și aștept să vină seara și sigur te ia somnul, dacă ai muncit toată ziua. Deci așteptăm să vină lumea să scape și de depresie și de nesomn. Avem țigaie ruginie, pe care o avem în conservare și care mulge mecanizat. Și instalația de muls este făcută pentru ele. Un sistem autonom, se poate trage cu tractorașul pe pășune, se poate mulge oriunde, nu avem nevoie de curent. Deci ele sunt multe prin instalația asta, pe dedesubt prin țeava asta de inox merge laptele, dar ajunge în capăt de la bidon și obținem un lapte curat.
8: Și de ce ai ales țigaia ruginie?
9: Deci este reprezentativă zonei, în zona centrală a țării, Covasna, Harghita, Mureș, este prezentă și se pretează foarte bine aici la pășunatul ăsta super extensiv care facem noi. Și pentru că este o rasă veche și noi facem programul ăsta de salvare raselor vechi autohtone și atunci este la noi în conservare.
8: De lapte cât trebuie?
9: A, da, adică nu e campion. Da, un lapte gras, nu de așa de mult ca o rasă performantă, dar la sistemul ăsta care îl avem noi cu pășunile astea super extensive sus pe munte, ploi multe reci, ea e destul de rezistentă. O rasă performantă poate că n-ar rezista la interperiile astea și la sistemul ăsta de pășunat. Aici intrăm în stână. Vă arăt acum stâna tradițională unde procesăm acum noaptele. Aici avem raftul cu cașul cu brânzeturi. Așa. Aici avem crinta care închegăm. Avem deja făcut ceva cășuți. Aici avem zărul care fierbe murda. Aici sunt cașurile care le ținem la stână. Traditionally. Deci asta este cașul care obține lapte. După aia, după ce scoatem cașul care o crintă, fierbe, facem murda. Din caș, după ce le dospim, câte aproape două săptămâni, mergem acasă și facem brânză, pe care o băgăm la pute, la bărbânță și obținem brânza noastră bărbânță.
7: Calitatea unei brânze începe cu fânul pe care îl pasc oile și văcuțele. Laurent, absolvent de agricultură montană, însămânțează pajiștile.
9: Numai cu ierburi vreau eu să le cresc, de-aia rasa asta e bună așa. Da.
8: Și reușești numai cu pășunat?
9: Păi da, în fiecare an se ameliorează pășunea și avem o combinație asta bună între energie și proteină. Facem supra-însămânțări cu trifoi roșu, trifoi alb, aducem aport de proteină. La grăminei sunt mai multe tipuri de ierburi care le facem amestec. Și vrem să ajungem și iarna să facem tot așa grass feed only. Încă n-am reușit și mai trebuie să suplimentăm cu cereale. Vrem să-i dăm drumul la unitatea de procesare care încă suntem cam 85% avansați cu lucrările, prin care să putem să trecem materia asta primă de valoare și să-i dăm o plus valoare prin fluxul tehnologic de la procesare lapte și să ieșim pe piață cu produse mai diversificate. Încă nu suntem gata cu tot proiectul, dar sper că în viața asta putem să terminăm și să putem să veniți să bem un cappuccino
8: într-un șură, aici,
9: da, să mergem să mulgem
8: să
9: laptele pentru
8: aici. Cappuccino. Un ciubăr, un ceva, că merită.
9: Un ciubăr cu zăr. M-am luat așa pe final. Să aveți viața lungă ca și tractorul ăsta italian, Italian Stallion, Landini.
10: Vrem să renovăm și să rămânem aici în fermă, să putem să facem niște ture cu copiii prin fermă, cu tractorașul ăsta.
9: Multe tradiții se păstrează din port, prin cântec, dar vrem și stilul de viață, prin creșterea animalelor tradiționale, prin producerea produselor tradiționale. Să le păstrăm ca generații viitoare să se poată bucura de așa ceva și să găsească vie o fermă funcțională. Chiar dacă este vârf de munte, dar poate chiar asta este salvarea ei, poate să funcționeze ca o insulă tradițională aici sus în vârful munților.
8: De la munte coborâm acum la șest. Este o perioadă de calm, scurtă, până la recoltarea porumbului și florii soarelui. Vedem acum repede cu Cezar Gheorghe ce se mai întâmplă cu prețurile, inclusiv la Poarta Fermei. Cezar, bun găsit!
11: Bine, vă regăsesc pe toți. Andreea, ca de obicei, avem de explicat foarte, foarte multe lucruri și îmi place foarte mult cum ai pus problema, prețurile la Poarta Fermei. Într-adevăr, un preț este în Constanța, altul este la Poarta Fermei. Însă noi nu suntem în postura în a calcula logistica până în poarta fiecarei ferme, pentru că vorbim de o distanță de kilometri, da? Vorbim de niște costuri logistice pe care noi nu putem să le estimăm în momentul de față.
8: Deci prețul din port minus costul logistic.
11: Minus costul logistic, care este și așa sub o presiune, asta înseamnă că este inflamat din cauza costului combustibilului, din cauza faptului că este o penurie pentru mijloace de transport, dacă vorbim auto, și firește și pentru trenuri. Și am spus-o de atâtea ori. Oameni buni, când vine spike-ul, nu stai și te uiți, îl iei.
8: Adică am avut o creștere.
11: Am avut o creștere grâu... și avem o decelerare în acest moment pentru scade. Grâu, care astăzi este poziționată în jurul valorii de 217 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Turcia, acea țară care am spus de multă vreme că este foarte verde, are o producție foarte bună de grâu, Andreea, și Turcia a ridicat bariera și va exporta grâu. Asta înseamnă o presiune suplimentară în bazii număr negre, care va compensa că turcii sunt foarte inteligenți, da? Va compensa depozitele închise parțial din Rusia și din Ucraina. Cu 3-4 milioane de tone cel puțin, și când vorbim noi la această oră, deja vedem iarăși o scădere în Euronext de cel puțin 2 euro pe tonă. Ucrainenii, în mod efectiv, dacă vorbim, încep să înconjoare zona Constanța pe ambele părți. Deci pe ieșirea dinspre Sulina, da? Se văd navele frumos, și pe zona Reni, Ismail, Galați, Brăila, vin pe Dunăre frumos pe Constanța. Efectiv își rutează marfa în tăcere, în liniște.
8: Poate așa se explică și atacul dronelor, prezența dronelor pe care le-am văzut în ultimul timp în zona
11: asta. E logică, rușii atacă Reni și Ismail în cârd, cu cârduri de drone, da? Și de asta mai scapă una, două, trei. Revenind în context, iarăși un factor de presiune. Ei cunosc acum rutele și încep să se miște. Companii foarte mari din Ucraina au început deja și își vor căra orzul prin Vadul Siret. Vin una după alta. De câte ori trebuie să spunem asta, ca să înțeleagă cineva din arcul guvernamental, ca să luăm acele măsuri de protecție la adresa agriculturii și agribusinessului românesc. Dar, pentru moment, rămânem aici. 216-217 euro pe tonă, cu un ecart foarte mare pentru grâu de furaj, și asta e soarta pentru momentul în care ne aflăm. Mai vorbim, ne mai gândim, mai analizăm. Mergem la porumb. Lucrurile nu sunt așa de dramatice la porumb, pentru că porumbul a reacționat în urma grâului, dar pentru că recoltarea este mai depărtată ca fereastră de timp, acolo prețurile se mențin. La porumb s-au pierdut cam 2 euro pe tonă, nu mai mult. Prețul de astăzi în Constanța este 208 euro pe tonă, pentru cine livrează marfa recoltă nouă. Va veni un domn de căldură, o cupolă de căldură, și ne va atinge și pe noi, dar și în toată Europa, astfel încât s-ar putea să vedem Franța se mai subțiază și poate vor ajunge la proiecția pe care am estimat-o aici de 8,5 milioane de tone. În Statele Unite, ratingul culturii de porumb a scăzut cu 3%. Nu e o dramă, dar și ei se așteaptă la căldură și la sece de următoarele două săptămâni. Nimic nu este jucat încă la porumb și așteptăm să vedem tracțiunea care va fi efectuată, pentru că dacă analizăm bursele la grâu și la porumb, și mă refer la Chicago, că acolo este exponențial, da? Distanța dintre grâu și porumb este prea mare. Sunt 200 de cenți. În mod normal trebuie să așeze la 140-145 de cenți. Ce va fi? Va scădea grâu și va crește porumbul? Eu cred că așa se va întâmpla până la urmă. Să vorbim puțin acum despre ors, care rămâne cadențat acolo, 193 de euro pentru marfa livrată în portul Constanța. Este o cotație foarte bună pentru momentul în care ne aflăm, și mergem la oleaginoase.
8: La rapiță.
11: La rapiță, în speță. Și am văzut și țin foarte mult să mai spunem o dată lucrul ăsta. Oameni buni, nu vă mai uitați, de multă vreme spunem, nu vă mai uitați la indicația August, că am văzut foarte mulți care au dat și mesaje că a scăzut rapița 113-115 euro. Nu! August e în lichidare de poziții, începând din data de 10 iulie, deci ne uităm la noiembrie. 517, poate 518 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. De ce se menține rapița? De ce rămâne constantă? Pentru că Ucraina e în probleme mari de tot. Au recoltat cam 1,3 milioane de tone, nu au cum să scoată marfa, procesatorii din Ucraina presează foarte mult pe preț la fermier și la ei a scăzut prețul în piața internă cam cu 78 până la 80 de euro pe tonă, ca să înțelegeți, pentru că marfa aia este captivă și nu iese încă. Uniunea Europeană are nevoie de rapiță, de aceea menține prețul și cotațiile ridicate în momentul ăsta, dar când se va termina recoltarea și va începe ușor, ușor prin culoarele de solidaritate, care le știu deja ucrainenii și le vor utiliza, vom vedea un alt revers pentru rapiță. Una peste alta, pentru momentul în care ne aflăm, 517-518 euro pe tonă, semințe de floarea soarelui. Aici suntem în, cum să o numim, într-o așteptare oarecum, pentru că reacția a fost în prima scenă de descendent, da? Dar acum văzând ceea ce vine, vorbind de căldură, noi avem senzația că va afecta cultura de floarea soarelui din Franța și deja am semnale de la colegii din Franța că acest lucru se întâmplă. Ei văd un randament pe hectar, să vă țineți bine, de doar 1,4 tone în Franța. Franța, care e renumită pentru randamentele bune, Ucraina s-ar putea să fie și ea afectată de secetă și căldură și la noi am putea să avem probleme, în ciuda faptului că totul arată superb, senzațional. Rămânem la o zonă de 570-573 doar pe tonă, deci suntem în același moment. Diferența o va face firește paritatea dolar cu moneda noastră națională și țin să mai spun într-un ansamblu ceva. Faptul că J.C. Mars a venit și a adus și a adăugat din nou în plus la randamentele României, precum spuneam, mai umblați la cifre, băieți, că mai trebuie să mai lucrați. Îi înțeleg, le înțeleg stilul conservator și România crește la grâu, la un randament mediu la nivel național, la 5,30 tone la hectar, crește la orzul la fel până la 5,30 tone la hectar, o diferență de 17% la grâu față de media ultimilor 5 ani, o diferență de 14% la orz față de media ultimilor 5 ani, rapița la fel este crescută în randamente la 3,03 tone pe hectar. Deci este ceva care nu ne-am întâlnit niciodată. Cam atât și astăzi în rubrică, oameni buni. Vă doresc o duminică liniștită alături de familiile voastre.
8: Cezar, mulțumim pentru toate detaliile pe care ni le-ai furnizat astăzi la emisiune. Mergem mai departe. Scurtă pauză de publicitate acum. Când revenim, mergem în vestul țării, la una dintre cramele vestite ale țării. Strugurii dau un pârg acum. Se pregătesc combinele de recoltat. Imagini interesante imediat aici la AgroJurnal.
7: Rubrica realizată cu sprijinul agricalem.eu.
0: Această emisiune vă este oferită de hibrizii InVigor de la BASF.
12: Digi 24 FM.
13: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
14: Știrea de la Galați cu drona și avem și declarația domnului Grindeanu, care a zis pe Facebook, nu s-o chinuie să declare lucrul verbal, că e complicat. Da, și a zis domnul, România are nevoie urgent de sistem de apărare antidronă, nu știu, tot ce se întâmplă arată bla bla bla bla, tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de mișo o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un guvern format din profesioniști. Păi și tu vrei să faci parte din guvernul ăla dacă vrei profesioniști? Că să dai vina pe miniștri pe care i-ai demis prin moțiune de cenzură, plus că ai și blocat accesarea safe din nu știu ce tehnicalități tâmpitii, e ca și cum ai tăiat cauciucurile vecinului și după aia, bă, da, mută, bă, mașina aia odată! Deci, România are nevoie de profesioniști. Efectiv, a venit ca instalatorul și a întrebat, dar cine v-a guvernat aici? Deci, mi se pare că textul e scris cu ChatGPT. Băi, domn, salut, chat, sunt Sorin Grindeanu, lider, așa, noaptea trecută s-a întâmplat asta. Fă-mi un text că n-am chef să mă chinui. Hai, zi replici ceva așa de dracu. Dacă poți să dai și o leacă de, cu direcții înspre alții. Ca să nu zic exact ce-ți dai.
13: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
3: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată, cum vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Îi spun bun găsit, Mirele Oprișor. Nu pot să nu te întreb în legătură cu aspirina. După mai bine de un deceniu în care faci rolul ăsta, care s-a și schimbat, a evoluat de-a lungul timpului, în cele câte sezoane de la Sfierbinții?
2: Nici nu știu, 20 ceva, nu știu.
1: Așa. Te mai strigă lumea pe stradă, aspirina?
2: Foarte rar. Își permit, cred că le e frică un pic de mine, dacă mă întrebi. Sincer, adică nu ca la ceilalți colegi urlă după mine pe stradă, sunt mai temători așa și zic, ia uite, e doamna aspirina, dar totdeauna este doamna aspirina.
1: Doamna aspirina.
2: Da, doamna aspirina.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 FM.

Și mergem acum la Recaș, în viile vestitei crame. Podgoria arată ca la carte, iar strugurii au început să dea în pârgă. Vorbim cu specialiștii și despre cum poți aduce o vie la bun sfârșit până la toamnă ca să ai o recoltă bogată. Haideți la Recaș, loc de povestit și de aflat informații pentru pasionații vinului bun.

0: Am avut un an în comparație cu ultimii 3 ani, 2024, 25, 26, cel mai bun an de până acum. Deci cu acești 3 ani, ultimii 2 ani am avut secete crunte. Anul ăsta de bine de rău am avut în aprilie, mai și în iunie ceva ploi. Deci nu a fost mult, dar ne-a ajutat foarte mult.
1: Suntem în cramele Recaș, arată superb aici.
0: Mulțumim.
1: Foarte multă liniște, dar și multă tehnologie, foarte multă grijă pentru vița de vie. Totul este ca niște soldați așa sunt așezați.
0: Mulțumim frumos.
1: Foarte frumos.
0: În spate o muncă foarte,
1: în spate
0: foarte
1: este
0: mare.
1: O muncă foarte mare. Ce da. Suprafață au cramele Recaș?
0: Cramele Recaș s-au privatizat în 1988. Din 1999 s-a început înlocuirea viilor vechi. Și am început de pe la aproximativ 800 de hectare, acum am crescut, avem aproape 1200.
1: Aproape 1200 de hectare, oricum este foarte mult pentru vița de vie.
0: Da.
1: Aici arată superb, deci ne-am plasat un pic pe dealul ăsta. Câte dealuri aveți?
0: Multe dealuri. Da. Deci cum vedeți aici, așa arată via peste tot la noi.
2: Lucru pe care îl observăm și din dronă. Din crama timișană, jumătate din producțiile de vin pleacă peste hotare. Germania, Marea Britanie, Statele Unite, chiar și până în îndepărtata Japonie. Standardele riguroase trebuie respectate încă din tehnologia administrată în Podgorie.
1: O tehnologie mai curată cât se poate, nu?
0: Da. Păi, dovada este și aici. Încercăm să, și nu încercăm, reușim de vreo câțiva ani să nu mai folosim erbicidele tradiționale ce se foloseau, glifosatul mai exact. Am început să aducem utilaje care lucrează pe sub rândul de vie, sapă, curăță și atunci eliminau. Avem undeva la 30% mai lucrăm, mai erbicida. În rest, toată
1: și
0: suprafața...
1: Și ținta este de 100%?
0: Așa. Da, da. Cea mai veche vie la noi e 1999. Și de atunci s-a tot plantat. Am început de la aproximativ 800 de hectare. La ora actuală avem 1170 și ceva de hectare.
1: Câte soiuri aveți?
0: Păi roșii avem 9 soiuri, albe 11 soiuri. Suprafețele sunt sensibil egale, alb cu roșu.
1: Și aici ce este?
0: Asta e fetească neagră.
1: Asta e fetească neagră. Cam cum vă așteptați la producții?
0: Păi față de anul trecut, ne-am închis la 12.000 și puțin. Anul ăsta sperăm și la ce se vede, 13.500 ajungem ușor.
1: De tone la hectarul de...
0: Pe hectarul de vie, da. Media, vorbesc la media generală.
2: Pe cele aproximativ 1200 de hectare lucrează anual în jur de 300 de angajați.
0: S-au eliminat cât se poate intervențiile manuale. Noi avem majoritatea plantațiilor 2,2 între rânduri și 1,1 între plante.
1: Și ce metodă este aceasta?
0: De... Goyo bilateral, adică cu două corde tăiem,
1: se taie
0: da, una stânga, una dreaptă și atunci astea la tăiat se alege la fiecare soi, fixăm, adică stabilim un anumit număr de ochi. De exemplu, asta e aici feteasca neagră, două corzi la 10-12 ochi. Merlot, două corzi de 8 ochi sau fetească regală, două corzi de 10 ochi.
1: Ce înseamnă ochi?
0: Adică ochi, mugurii care sunt deci ăștia sunt ochi. Deci, astea de aici. Astea pentru coarda de la, da? Deci din fiecare, uitați aici cum e coarda. Deci asta e coarda ce am lăsat-o în iarnă și din ea pleacă câte un lăstar la fiecare. Ăsta e ochi, da? Și ăștia trebuie numărați, efectiv se numără.
1: Aoleu,
0: da.
1: Atâtea hectare?
0: Da.
1: Deci... Luați la mână toate
0: exact,
1: hectarele
0: astea? Exact, dar tot fiecare butuc vine tăia manual. Și atunci omul vine la butuc, noi stabilim cu șeful de fermă, tehnicianul, PESA ce avem la fiecare fermă, și atunci stabilim cât tăiem feteasca neagră. Două corzi de 10-12 ochi. Omul vine, se apucă la tăiat, alege lemnul de rod și lasă, numără ochii și lasă lungimea cordă. Deci la fiecare butuc, la toată suprafața.
1: Multă muncă. Câți oameni aveți aici ca să muncească?
0: Păi, în general, în perioadele de vârf, tăiat, revizui sistem de susținere, legatul coardelor, după aceea, în perioada de vară, dirijatul, adică dirijatul înseamnă introdusul lăstarilor între sârme, undeva la, pe total, firmă, la 300 de persoane. Asta doar la lucrări manuale.
2: Eliminarea buruienilor de la baza butucilor este realizată cu ajutorul unui palpator.
0: În momentul când ajunge acest senzor la butuc, și revine. Bineînțeles, acum trebuie o durată mai mare și viteza de lucru e mult mai mare la asta decât ce se face.
1: Și aici, tăvălugul acesta?
0: Acesta reglează adâncimea de lucru pe, între rândurile de vie. Este un tăvălug care reglează adâncimea de lucru.
1: Și care e adâncimea de lucru?
0: Păi la ăsta lucrăm undeva la 10 cm cu scula asta.
1: Și câte treceri faceți pe
0: 3,
1: an?
0: 3 pe an.
1: 3 pe an.
0: În funcție de necesită. S-ar putea la alte parcele sau în alți ani și două treceri au fost suficiente, dar în anii secetoși.
1: Mai încolo ce fac celelalte?
0: Acela e un utilaj de cărnit, îi spunem noi, tăiat vârfurile lăstarilor care sunt prea mari. Să opresc ăsta că îi scumpă măcovina.
1: Da, da, da. Așa e. Nu mai e o glumă, chiar e scumpă.
0: Păi nu, și s-ar părea că e... Sperăm să nu fie așa, să avem probleme așa de mari.
2: Iar pentru eliminarea lăstarilor care apar pe butuc sub corzile de producție, se folosește un desicant pentru ca lăstarii să nu consume steva care ar trebui să hrănească viitorii struguri. La asemenea suprafață, soluția în cazul lăstarilor este alternativă la plivitul manual sau mecanic.
0: Să fie diuzele să nu creeze presiune, vapor.
3: Că să fie mai picături mai mari așa.
0: Că degeaba pui de picure. Bar și pui de diuze mici. Și atunci ele clar își formează presiune.
4: Da, dar știți cum e, că e o chestie de asta cu du-te vino. Dacă diuzele mai mici, contactul ierbicidului cu planta e mai bun și în teorie uscă mai rapid, doar că dezavantajul ăsta tehnic.
0: Că
4: eu am avut rezultate și cu diuze, să știți, mai...
0: Poate mers mai încet.
4: Pe asta zic, tehnic e mai greu.
0: Cu astea albastre sau cu celelalte roșii, deci pur și simplu îmbăiază...
5: Și viteza de lucru, domnul Radu?
0: 4 km undeva la
4: mai încet ca la tratamente.
0: Am putea merge mai tare, dar am zis să nu riscăm.
5: Nu, nu e recomandat. Până în 5 km.
4: Aici putem vedea efectul ierbicidului de contact Mizuki. Acesta este un desicant pe bază de perafluphenetil. Momentan este singurul produs omologat în România pentru combaterea chimică a lăstarilor de pe tulpina viței de vie. După cum vedeți, aici s-a aplicat acum câteva zile produsul. Lăstarii care au pornit din vița de vie au fost uscați pe toate tulpinile viței de vie. E foarte important ca sistemul de susținere al viei să fie bine pus la punct, să fie la 70-80 de centimetri înălțime, ca aplicarea produsului să fie de așa natură încât ierbicidul să nu ajungă și pe părțile superioare ale viței de vie, pe care nu vrem să le uscăm, decât pe lăstarii bazali.
0: Acest ierbicid ne ajută să rezolvăm această problemă, care până acum o făceam manual. Se aplică Mizuki și lăstarul se va usca în câteva zile, cade de pe tulpină.
4: Substanța activă perafluphenetil poate fi aplicată de două ori pe an în plantația viței de vie. Este foarte important ca lăstarii să nu fie lignificați la bază, să aibă o dimensiune mai mică, să fie vii și cruzi la bază. Atunci ierbicidul funcționează foarte bine.
1: Alex, ce vedem aici pe frunza asta, ce tratamente sunt și pentru ce anume?
4: Aici este efectul tratamentului cu sulf lichid. Avantajul la formularea lichidă, la suspensia concentrată, este că dimensiunea particulelor de sulf este mult mai mică decât la un sulf pulbere. De asemenea, produsul are adăugat un sticker, un lipici în produs, rezistă mult mai bine la ploi, pe frunze. Da. De asemenea, acum nu se vede neapărat efectul de cupru, dar și
1: pentru mană.
4: Da, produsul cu cupru.
1: Dădeau și bunicii noștri, nu?
4: Da, mai ales acum că suntem la sfârșitul perioadei de vegetație, nu mai este nevoie de tratamente puternice sistemice. Un produs cu sulf și nu cu cupru, pentru mană și pentru făinare, este suficient în perioada aceasta, pentru că, după cum se vede, strugurii au început deja să intre în pârgă.
1: Da, mai există pericolul acesta de făinare, de mană în continuare?
4: Există chiar și după recoltat.
1: Și după recoltat?
4: Da, ciclul biologic al bolii nu știe sau nu ține cont.

0: E puțină secetă, ar trebui să mai fie.
1: Da, acum fiind secetă, e într-un fel bine, acumulează zaharuri, soarele este blând, e
0: da.
1: Mai bine, e perfect, nu arde, nu...
0: Da, vița de vie momentan nu suferă din punctul ăsta de vedere, dar să știți că la boli nu le trebuie 10 sau sute de litri, doar o ploaie de 2-3 litri deja activează bolile care afectează vița de vie.
1: Și pe frunze și pe ciorchine?
0: Da.
1: Evident.
0: Da, bineînțeles. Și acolo...
1: Iar acolo se manifestă în mod special?
0: Nu, ele se manifestă pe tot peretele vegetal, acolo ne doare pe noi,
1: exact,
0: că acolo creează pagube. Și chiar dacă făinarea, noi oprim cu tratamente, dacă e efectul deja a fost făcut pe boabe, boabele când cresc, acolo țesutul este mai tare și crapă. Acum noi aici am folosit pe perioada de vegetație mai multe îngrășăminte foliare. În prima parte am folosit un îngrășământ biostimulator. Acesta are și puțin bor, care ajută la înainte de înflorit, are fosfor și are alge marine, extract din alge brune, care are un efect complex. Atât ca biostimulator în prima parte, când ajută la diviziunea celulară și avem creșteri, mai ales că aici în primăvară am avut nopți cu temperaturi foarte scăzute, via a cam stagnat un pic. Cu ajutorul la Ascofol, via a crescut mai bine, plus efectul de care protejează via în perioada asta, de vară, de secetă. Dacă avem vară sau toamnă secetoasă, ajută ca planta să nu aibă evapotranspirație, să treacă mai bine peste perioadele de secetă.
1: Deci se dă și în perioada aceasta când este în pârgă?
0: Ceva chiar și acum.
1: Pentru...
0: Dacă avem toamnă secetoasă, da, ajută. Da. Înainte de înflorit am mai dat un produs care are bor și fosfor de data asta în...
1: Înainte de înflorit asta, ca să ajute la...
0: Da, ajută foarte mult.
1: Procesele chimice.
0: La procesul chimic, da. Pentru că chiar dacă polenizarea, să spunem, are loc, polenul ajunge pe stigmat, nu se formează tubul polenic care să ajungă în ovar, ca să se...
1: Să fructifice bine.
0: Să fructifice și
1: bob mare.
0: Bob mare și cu sămânță. Că de-aia noi vedem când strugurii sunt la maturitate, ne vedem boabe mici, verzi, alea sunt boabe nefecundate, care nu au sămânță în interior și au rămas verzi. De asta borul, fosforul ajută la procesul ăsta chimic. Tehnologia Secure, asta înseamnă că în compoziție au și siliciu. Siliciu ajută foarte mult la plante, practic întărește peretele celular și plantele devin mult mai rezistente.
1: Plantele și boabele?
0: Toate celulele din plantă, că vorbim de viță de vie sau orice altă cultură, siliciu ajută la întărirea peretele celular și mai ales în perioada asta, când deja intrăm în pârgă, pielița începe să se înmoaie, bobul se moaie, este riscul de atac cu botritis. Aplicând produse care au tehnologia Secure, adică cu siliciu, le întărește și le face mai rezistente la botritis și la atacul de molie. Deci putem vedea că soiul Pinot Noir deja în 21 iulie a intrat în pârgă. Ce este foarte important în perioada aceasta, din gama Vuxal se pot aplica tratamente și cu calciu. Calciu de asemenea întărește pielița bobului, dacă vorbim de soiuri mai sensibile, cum este cadarcă, de exemplu, în zona mini și aici vestul țării este destul de cultivată. De asemenea, potasiu, tot în perioada asta, este foarte important pentru acumulare de zaharuri și pentru a ajuta la maturarea lemnului, pentru că am avut în ultimii ani efecte de, să zicem, uscarea lemnului. Lemnul nu a mai rezistat atât de bine peste iarnă. Asta se datorează că nu mai acumulează substanțele esențiale necesare pentru a rezista mai bine peste iarnă. Potasiu fix asta face.
2: Cramele Recaș dețin una dintre cele mai mari podgorii compacte din România. Excelează în mod special în tehnologiile moderne, adaptate, așa cum am văzut, în controlul calității de la vie până la îmbuteliere și reprezintă unul dintre cei mai importanți ambasadori ai vinului românesc în zeci de țări de pe toate continentele.
3: Vă invităm la recoltat.
1: Să când vedeți, o să fie,
3: să
1: când?
3: Să vedeți un spectacol, că este pur și simplu un spectacol. Avem 10 combine de recoltare. Recoltăm 95, să zicem, la sută mecanic. Procentul cea de 5% recoltăm anual.
1: Și dacă ai păstrat cultura așa cum trebuie tehnologic și ajungi la nivelul acesta, în aproximativ 2-3 săptămâni, aici în Recaș, combinele vor intra la recoltare și vom vedea primul vin, probabil în septembrie-octombrie, spre final de an, ediția 2026. În scurt timp, la emisiune vorbim și despre vreme. Am văzut prăpădul din Spania și Franța și ne uităm îngroziți la efecte. România anul acesta are o climă bizară, dar...

0: rar am mai văzut în ultima vreme și spunem de bine lucrul acesta. Luăm publicitate și revenim cu detalii în câteva minute.
1: Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ești credincios? Crezi în Dumnezeu?
5: 100%, 100%.
4: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
5: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam religie la școală, adică da. În termen popular, cum era
6: cu mama, cu bunica. Ți se spunea că te bate Dumnezeu
5: exact,
6: și mergi la biserică, dacă faci lucruri rele.
5: Exact.
6: Asta am auzit și eu toată copilăria.
5: Am ajuns în Grecia și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios, mă duc acum de două, trei ori pe an la Muntele Athos, ceva s-a întâmplat și imediat de la faptul că știam că bunica mea ținea post vinerea, am început să țin post și eu în Grecia, miercurea și vinerea, pentru că țineau și ei. După care am început să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântei Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel, tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv, nu o simțeam. După care, ani și ani la rând, s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin nu numai un pelerin, un anual. Mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva la, în această țară, în România, ce ai schimba?
3: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
2: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
3: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Florin mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mă arată.
4: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
3: Este o carte despre puterea de a greși. De a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
4: Cele mai mari greșeli.
3: Aș vrea să fac asta, ului, ești nebun, nu e voie, greșești.
4: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
3: Să fug din România.
4: A fost o greșeală?
3: Da, să ajung la Berkeley.
4: Cum a fost o greșeală?
3: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6.
0: Digi24 FM.

0: Prăpăd așadar în vestul și sudul Europei sunt efectele El Niño, al acestui fenomen încălzire al oceanelor. Ionuț Riancu, specialist în climatologie, ni se alătură. Ionuț, am fost feriți de secetă extremă anul acesta. Ce ne poți spune din perspectiva acestui fenomen pentru țara noastră în lunile următoare?
1: Bună, Andreea, bună ziua și telespectatorilor. În primul rând, da, vestea bună este că noi am avut parte, să spunem, de un iulie neașteptat de bun din punct de vedere al precipitațiilor și iunie a fost la fel și asta ne-a ajutat foarte mult, în timp ce regiuni vaste din, am văzut Spania, Franța, multe zone și din Portugalia au avut de suferit din cauza incendiilor și a secetei. Nu putem pune un de egalitate între faimosul deja Super El Niño despre care vorbește toată lumea, dar care nu este confirmat de specialiști, și fenomenele actuale. Vorbim pur și simplu de încălzirea globală, de schimbările climatice care au adus aceste fenomene. El Niño este prezent. Cea mai recentă actualizare a noua, care datează de la începutul lunii iulie, ne spune că vom avea un El Niño probabil chiar până la începutul primăverii anului 2027. Este posibil chiar să vorbim de o intensificare a lui pe intervalul octombrie-decembrie, dar efectele sale directe, să spunem, asupra țării noastre sunt mai degrabă, să spunem, la nivel de teorie. Pentru că nu există o relație directă, nu vorbim de o relație directă între, dacă avem El Niño, clar urmează o toamnă ploioasă sau o iarnă caldă. Influența Pacificului asupra Europei este una indirectă, așa cum specifică de foarte multe ori climatologii, și se leagă de mecanismul jetului polar, de oscilația nord-atlantică, de circulația atlantică, de ce se întâmplă prin stratosferă. La noi, dacă este să ne uităm un pic pe luna august, vom vedea că începem cu un regim de secetă din punct de vedere al precipitațiilor.
0: Inclusiv în acest weekend avem temperaturi extrem de ridicate.
1: Exact. Intrăm practic într-un nou episod de caniculă care va afecta, la fel ca și data trecută, mai mult vestul, centrul și nordul țării, unde în vestul țării ne putem apropia din nou de valori de 39-40 de grade. Pe Oltenia, pe Muntenia, pe Moldova, probabil 37-38 de grade vor fi. Dar semnalul nu este unul de, să spunem, caniculă prelungită și cred că asta este vestea bună. Vorbim de un episod tot așa de câteva zile, după care cel mai probabil urmează să avem parte din nou de o ușoară răcorire și fără îndoială și de fenomenele aferente care urmează să vină.
0: Înțeleg că Mediterana, care se încălzește, ar fi cea aproape de noi și care ar putea să aducă alte schimbări.
1: Da, mai degrabă, dacă este să mă întreb pe mine, aș spune că mai bine decât să ne uităm atât de departe până în Pacific, ne uităm un pic în Mediterana. Mediterana transmite niște semnale destul de îngrijorătoare, aș putea spune. Iunie 2026 a fost oficial declarat cea mai caldă lună iunie măsurată în Mediterana de către cei de la Copernicus Maria. Temperatura a fost de aproximativ 24,1 grade și, din ce spun specialiștii, peste 95% din bazinul Mării Mediterane s-a apropiat de aceste valori extrem de ridicate.
0: Ce ar însemna asta?
1: Ce înseamnă asta?
0: Exact.
1: Ce înseamnă asta pentru noi? Păi, practic, înseamnă că o mare mai caldă favorizează evaporare mai puternică, înseamnă mase de aer încărcate cu o cantitate suplimentară de precipitații. Precipitații care, de exemplu, dacă se creează contextul favorabil al unor coborâri de aer rece, sub orice formă, fie că vorbim de un talv, fie că vorbim de un lucru de aer rece și se formează nuclee de presionare care să aibă și o circulație spre țara noastră, acestea ar putea veni cu precipitații extrem de abundente. Și am avut exemple și în luna care a trecut, și în iunie și în iulie. Să nu uităm, iulie a adus aproape 100 și ceva de litri, inclusiv în zona București.
0: Și când am putea vedea aceste fenomene manifestate în România, dinspre Mediterană?
1: Potențial putem vorbi inclusiv dacă avem coborâri polare în luna august, coborâri de aer rece inclusiv prin luna august, toamna la fel. Toamna s-ar putea să fie una în care precipitațiile să fie mult mai importante cantitativ decât le vedem noi în acest moment pe estimări, pentru că estimările momentan nu reușesc să capteze și aceste date care practic se schimbă de la o zi la alta și înseamnă o acumulare foarte mare de umiditate. pe lângă acumularea foarte mare de energie pe care o avem oricum în atmosferă.
0: Ionuț Iancu, mulțumesc foarte mult pentru aceste detalii și pentru intervenția la AgroJurnal. Mergem mai departe.
1: Și eu vă mulțumesc.

De ce unii pepeni nu au semințe, sunt modificați genetic? Urmăriți-ne aici, dar și pe rețelele sociale. Suntem prezenți pe toate canalele, pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe AgroJurnal Digi24 TV. Postăm și pe TikTok, pe profilul Andreea Stroie TikTok, dar suntem și pe LinkedIn, platforma de business și pentru creatorii de hrană. Emisiunea o regăsiți și pe YouTube, dar și pe site-ul Digi24 la secțiunea emisiuni. Ne revedem cu drag și duminica viitoare. O zi frumoasă vă doresc, toate cele bune!

Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Nu gândește-te că de mai bine de 10 ani statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce România educată mai vorbim?

0: celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
1: Astăzi, Bergodi vrea puncte de la Botoșani. Apoi, FCSB se pregătește să stingă farul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
3: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
2: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
6: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
1: Ioranda pentru mine este o persoană foarte creativă.
2: Pentru mine Ioranda este Margaret Thatcher. Este doamna de fier.
3: Am o vorbă de Ioranda. Niște ulei de măsline, niște frunze de păpădie și niște frunze de salcâm, Ioranda îți face două feluri de mâncare.
4: Bună, eu sunt Ioranda.

0: ceva.
1: Am venit și cu vinul și cu vița.
0: Și cu foamea, nu?
1: Cea mai mare foame.
0: Hai să gătim mergem ceva, atunci? Nu? Da, bineînțeles că gătim. Bine ai venit!
1: Bine te-am găsit!
0: Și mă bucur că ești aici, sincer. Și bine v-am regăsit și pe voi. Astăzi o să fie o zi foarte specială, pentru că locația noastră este foarte aproape de dealul mare, care se întinde pe ceva 80 de kilometri de băutură, nu? Cam
1: tot,
0: așa
1: tot
0: ceva.
1: Tot ce curge pe aici.
0: Așa. Și ne-am gândit să, în primul rând, că o să discutăm cu Radu despre tot ceea ce înseamnă vinuri, vinificație, soiuri și așa mai departe. O să avem o poveste lungă despre lucrul ăsta și, bineînțeles, că ne-am bazat și meniul fix pe același lucru. Ne-am gândit să schimbăm un pic felul de carne cu care lucrăm, pentru că este cineva din zonă care crește prepelițe și felul principal o să fie prepelițe în foile de, pe care le-a cules azi dimineață, așa, din via lor. Deci o să le învelim și o să le băgăm la cuptor înainte, o să le tragem în unt. Pentru că a venit cu două vinuri care mie mi se par geniale. O să facem un Zabaione cu Vox Dei, care este un vin demidulce.
1: Este o tămâiasă românească.
0: Așa. O să facem și o reducție de fetească neagră pentru prepelițe, nu? Pentru că așa am zis. Da. Și o să începem cu un fel de, nu este pizza, este o pâine plată, ca să-i spunem așa, în care o să punem și struguri, o să punem și niște caise, o să punem brânză maturată, o să facem și o salată, bineînțeles, ca să fie un aperitiv care să aibă ceva de-a face cu vinurile și cu tot dealul mare. Nu?
1: Nu prea merge masă fără vin, așa că...
0: Corect, asta spuneam și eu.

0: mai întâi, ca să zic care este planul, pentru că trebuie să avem un plan întotdeauna, o să trebuiască să facem un sos gros din ardei ăștia copți, care să completeze păsările astea mici, care sunt aici pe farfurie. Așa, zabaionele o să-l facem la sfârșit, da? Înainte să vii tu.
1: Mulțumesc! Am mai pus la frământat.
0: Da, am frământat aluatul, care este un aluat foarte simplu. Făină, un pic de sare, un pic de drojdie și un pic de griș. Să-i dau un pic de consistență aluatului, pentru că o să ne jucăm cu ea într-un anumit fel. Așa că l-am făcut deja, l-am lăsat la dospit și o să ne ocupăm tot așa mai spre sfârșit, pentru că este mai simplu pentru noi. Prepelița trebuie mai întâi trasă în trigaie, în unt și ulei de măsline, pentru că uleiul de măsline are punctul de ardere mai ridicat. După care o să intre la cuptor fix 10 minute, pentru că atât îi trebuie, este o pasăre super mică, fix cât un pumn. Da? Deci ceea ce am nevoie de la tine este să scoți ardeiul de la oțet, să-l scurgi bine, să îl pui aici ca să-l blânduim și să facem sosul despre care îți vorbeam, dacă este posibil. Împreună o să facem din vinete ca un fel de șnițel, pentru că m-am gândit că ar trebui să acompaniem cu ceva prepelița. Așa că eu mă ocup de șnițele. Povestește-mi un pic ce faceți voi acolo la cramă.
1: E ca să începem cu începutul. Domeniile franco-române s-au înființat împreună cu viziunea unui francez, Denis Thomas.
0: L-am cunoscut, by the way.
1: Da? Eu nu, da. Nu, n-am apucat să-l cunosc, da. Din păcate.
0: Deci noi l-am cunoscut în momentul în care ne-am mutat aici, adică 2011, și am fost în cramă și atunci avea vinuri bio și cred că împreună cu soția au fost de vreo 2 sau 3 ore aici la noi, da, la Conac. Da, eram în șantier, adică îți poți închipui ce era aici, dar nu i-a deranjat. Am făcut de mâncare, am mâncat pe terasă sus și tot a fost perfect. Și tot despre vinuri am discutat și atunci.
1: Păi da, el e un boem, vine din Burgundia. Ea a avut o afacere acolo, pe care a vândut-o către LVMH, către Louis Vuitton Moët Hennessy, și cu o parte din banii a cumpărat în Săhăteni un fost iase. Mai multe motive, sau cel puțin 2, în sensul în care, una, că era ieftin.
0: Pe vremea aia,
1: pe vremea aia.
0: Da.
1: Iar a doua e că regiunea Dealul Mare are o componentă foarte bună, în sensul că teroarul din Dealul Mare e asemănător celor din Burgundia. A început să replanteze din vie, a început cu Pinot Noir și Chardonnay. La noi sunt 2 fire narrative. E firul narrativ cu Denis Thomas, dar din 2020 afacerea a fost preluată de alți proprietari. Sunt 2 fire narrative în sensul în care a avut Denis Thomas sensul lui până în 2020, iar între timp, unul dintre acționari a moștenit Bovie de pe niște domenii foarte vechi, fostele domenii Perso Eminescu, care datează cumva antebelic.
0: Da.
1: Am zis Eminescu și n-am zis întâmplător, pentru că este cumașul lui Eminescu, într-un fel sau altul. Este nepotul Ecaterina Eminescu, care a fost nepoatul lui Mihai Eminescu. Iar partea de Perso are și ea un pedigree, pentru că Alexandru Perso a fost primar în zonă, iar fratele lui Aurel Persu a fost cel care a dezvoltat automobilul aerodinamic. Deci, istoria avem.
0: Deci, în afară de faptul că aveți partea culinară, acum aveți și partea de istorie a viticulturii din Dealul Mare, care este foarte aproape. Deci, cealaltă jumătate, adică județul Buzău,
1: da.
0: Mie nu-mi place să le împart, pentru că pentru mine Dealul Mare înseamnă Dealul Mare, punct.
1: E aceeași regiune.
0: Da, este aceeași regiune.
1: Beneficiază de aceleași condiții.
0: Da, exact. Da. O să facem un pic de gălăgie, pentru că trebuie să bat vinetele ca pășnițele, iar tu am nevoie să să-mi transformi ardei un piure. Deci, vinetele le-am făcut. Ok, să ne ocupăm de păsări zburătoare. Deci, ca să ne fac mai repede și să arate bine, ne facem fluture. Da. Uite așa. Și pentru că deci nu am vrut să le marinez, uite, perfect. Eu le aranjez, tu le dai cu sare. Sarea este acolo. să o întorci și pe partea cealaltă, să-i dai bine cu sare.
1: Da, o să zice, da, acum.
0: Și da, nu am vrut să le marinez altfel, pentru că am nevoie de gustul ăsta neoș de carne simplă. Pe mine mă interesează mai mult gustul de la reducția de fetească neagră. Eu ți le pun aici.
1: Deci dintr-o ediție pe care nu mai avem.
0: A fetească neagră?
1: Da.
0: Asta însemnând ce?
1: E o gamă pe care am lansat-o de curând. Noi spunem Galeron.
0: Da.
1: Galeron este arhitectul care a proiectat Ateneul Român.
0: Uh-huh.
1: Și e o fetească neagră care, de fapt, sunt trei.
0: Ok.
1: Sunt trei fetești din ani diferiți.
0: Ok. Deci este un cupaj de fetească, adică.
1: Putem spune așa.
0: Nu?
1: Sunt din 2021-2022, așa. Care ambele au fost baricate separat, okay. Minim 12 luni. Și mai avem în completare o fetească neagră din 2024, care este proaspătă.
0: Ok.
1: Baric înseamnă că a fost maturată în butoaie de stejar.
0: Uh-huh.
1: O parte în butoaie de stejar francez și o parte în butoaie de stejar american.
0: Ok, am înțeles. Pentru că aroma este altfel la stejarului, nu-i așa?
1: Da, este diferă foarte mult porozitatea stejarului, a lemnului. Și, practic, baricul nu face decât să-i dea vinului anumite condimente. Și vorba unui prieten, degustăm și noi ceva?
0: Da. Deci,
1: asta ca să vedem dacă merge vinul cu preparatul.
0: Da, pentru că eu am pus oala cu apă pe foc. Crema de zabaione se face la bain-marie. Este acolo de ceva timp. De fapt, de când am început. Uite.
1: Altceva.
0: Altceva, nu?
1: Altceva.
0: Da. Și acum o să folosesc ce mi-ai adus tu ca să le împachetăm și să le băgăm la cuptor în timp ce noi facem aperitivul și desertul.

0: Eu sunt convinsă că o să meargă foarte bine. Poți să o desfaci și pe cealaltă, pentru că oricum avem nevoie să facem reducția de fetească. Eu fac reducția, ție ți-arăt cum m-am gândit eu să împachetăm pui mic. Se numește pui mic în frunze. Așa, și să le și băgăm la cuptor. Deci 10 minute, nu mai mult. Cam atât are nevoie.
1: Bănesc că e o carne mai
0: este
1: ușor de preparat.
0: Deci oricum, are gust de vânat, da? Este mică. Dacă ții foarte mult carnea la cuptor, nu o să mai rămână suculentă, da? Pe mine mă interesează să rămână suculentă și după aceea să ne prăjim și vinetele în același timp. Adică o să-ți dau de lucru, doar ca să știi.
1: Nu e problemă. Nu ți-am mai zis că tu ce zici eu execut.
0: Ok, deci am pus vin la fiert. Știu că o să ți se pară bizar, dar... zahăr brun.
1: Aolea.
0: Te vaiți că te doare sau...
1: Mă doare sufletul.
0: Da, știu că te doare, dar așa este.
1: Acum asta.
0: Sare.
1: Iertăm pe astăzi.
0: Da, oricum n-ai ce să faci cu mine, pentru că oricum n-o să las baltă. N-ar ști. Așa. Câteva boabe de enibahar.
1: Când ajungem să punem suc sau zahăr în vin, mă reîntorc așa.
0: Facem vin fiert.
1: Nu, dar mă reîntorc la vremurile alea în care toată lumea ar fi băut cu ceva suc negru, fără să dăm nume că n-are rost.
0: Uite, cuișoare. Da. Păi da, pentru că este o reducție mai specială. Mai aveam o întrebare pentru tine. Ce reprezintă toate clădirile care sunt pe etichetele fiecărei sticle? Pentru că am observat asta la toate vinurile voastre.
1: Da, la
0: bine, nu numai, dar la o parte dintre ele.
1: La o parte din vinuri avem, într-adevăr, clădiri din Bucureștiul Interbelic, care toată lumea știe, Micu Paris.
0: Da.
1: Noi, chiar dacă proprietarii acasă sunt români, acum noi suntem partea română din domeniile franco-române. Și am menținut pe aceeași linie partea noastră de francofonie.
0: Ok, de am înțeles. Avem, am înțeles, adică v-ați raportat la anii 30, Micu Paris, Bucureștiu și așa mai departe.
1: Okay, am înțeles. Pentru că sunt clădiri care au fost proiectate de, în general, de arhitecții francezi.
0: Da, da, așa este. Da, există undeva o istorie scrisă care să descrie asta, etichetele voastre de pe vinuri. Mă refer la... nu știu, cei care vin, de exemplu, din afară și vor să știe ce reprezintă clădirea respectivă și de ce a fost pusă pe sticla respectivă, știi?
1: Pe etichetele noastre care au observat că au niște clădiri pe ele, cum spuneam, sunt clădirile care sunt în București și sunt emblematice pentru perioada interbelică, pentru Micul Paris, dar pe fiecare etichetă de agame este o descriere legată de asta, că avem Ateneul Român, clădirea Cec, Muzeul de Artă,
0: am înțeles, pentru că eu mă refer... Tu, dacă mergi, știi să le explici oamenilor, dar cei care merg să le achiziționeze dintr-un magazin, bineînțeles că nu vor mai avea informația asta. De asta am întrebat.
1: În general, pe contraetichetă găsești cam toate informațiile de care ai nevoie.
0: Ok, am înțeles. Perfect.
1: Și asta nu e valabil numai pentru domeniile franc-române, ci e valabilă pentru majoritatea cramelor din România sau din afară. Acolo, de fapt, stă partea tehnică și povestea din spatele fiecare game.
0: Am înțeles. Da, este oricum super interesant, știi? În timp ce bei, ai o poveste de citit.
1: Vinul în general se vinde cu o poveste.
0: Vinul în general este o poveste.
1: Și este o poveste, pentru că ai văzut, cum îți spuneam, și la noi e un istorie destul de mare în spate.
0: Așa că, de asta am folosit galeronul. Asta, dacă vă doare sufletelul, că pe Radu tocmai spunea că îl doare sufletul, pe mine nu.
1: Dar știi ce mă doare sufletul mai tare? Că nu mai am.
0: Nu are nimic, așteptăm seria următoare, este ca în roman, nu foileton, știi? Se termină o serie și o așteptăm pe cealaltă.
1: Las pe tine cu asta, prăjesc cu vinetele.
0: Da, eu fug.
1: Nu duc și eu fac pizza acasă.
0: Deci ceea ce am nevoie de la tine este așa. Să tai, cred că vreo 3 caise în cuburi mici.
1: Așa, cât de mici? Niște cuburi mici.
0: Niște cuburi mici ca să nu-mi plece de pe pizza. Mici.
1: Am
0: așa, și să îmi tai și câteva boabe de struguri în două, tot ca să nu-mi plece de pe pizza.

0: ce brânză este?
1: Este brânza de capră pe care o fac aici la Conac.
0: O și maturați?
1: În fiecare an și o maturăm. Da, pentru că brânza proaspătă nu ține prea mult timp. Uh-huh. Sezonul începe acum mai târziu, adică undeva prin mai, și se termină în septembrie. Iar eu o folosesc la foarte multe preparate, pentru că vorbește despre ceva și este brânză făcută cu lapte crud după metoda franțuzească, nu cu lapte fiert. Uh-huh. Adică își păstrează laptele toate proprietățile și îmi place gustul ei astringent atunci când începe să se matureze. Am încercat într-o mie de feluri brânza asta. Am pus-o și la borcan cu vișine și am lăsat-o să stea ca să vedem ce se întâmplă. Cu vin roșu n-am făcut. Da, uite, o să fac acum. Mi-a trecut prin cap. Ba, nu facem noi.
0: Nu facem noi?
1: Păi da.
0: Ar fi și păcat. Fătească ne agravem.
1: Și la un moment dat... Radu o să fie între defere și Corahul Grigorescu, ba își pune șorțul, ba merge cu sticlele la degustări, nu? Ceva de genul ăsta. Și o să-ți împarci timpul în două.
0: Facem o jumătate de normă și e numai bine.

0: Ok, și adăugăm și niște boabe de porumb de la Fresco Verde. După aceea ne mai rămâne doar să facem un pic de salată pe care o să o plasăm fix în mijloc. Ce o să-ți arăt cum. Pentru că vreau să închid cumva pizza. Uite așa. Și acum... Uite. Ca să-mi fac loc pentru salată. Înțeles?
1: Eu folosesc foarte des legume congelate. Cel puțin în extra sezon.
0: Păi, oricum, în extra sezon nici nu ai ce să faci. Pentru că nu o să ai nici porumb tot timpul anului, nici vișine tot timpul anului, nici meuro, nici mure. Și
1: nici mazăre, nici mai multe.
0: Și lista continuă. Adică... Bine. Mie îmi place mazărea. Dacă l-ai întrebat pe Torsten ce îi place cel mai mult, deci cred că primul lucru de care fuge este mazărea. Asta este
1: pizza. Ca să mai mâncăm și salată.
0: Ca să mai mâncăm și o salată. Da? Care este făcută altfel. Și ce părere ai? Ți-am zis că nu este pizza.
1: E altceva.
0: Este mai mult o pâine plată umplută doar pe margine. Până se coace, o să ne ocupăm și de desert. Și repede și de salată și o să fie perfect. Ne-a mai rămas desertul.
1: Cel mai...
0: Și da, de fapt, zabaione este o cremă făcută din ouă cu un pic de zahăr care se face la bain-marie, da? Adică un pic de apă într-o oală care nu fierbe foarte tare, da? Ci fierbe la foc molcom. Și bolul se pune peste, se bate, bine, cu telul, cu mixerul, cum se dorește, peste care vine orice fel de vin care este demi-dulce sau dulce, depinde cum vă place. Ceea ce o să te rog pe tine în timp ce eu fac crema, este așa, să mai îmi tai, nu știu...
1: Niște caise.
0: Trei caise.
1: Felii, da?
0: Tăiate feliuțe și struguri, tăiați în două și după care... Să-mi pisezi biscuiții de amaretto, ca să avem și structură în desert.
1: Nu foarte tare, nu?
0: Nu. Nu, iar eu o să mă ocup de cremă.

0: Nu aș avea răbdare să fac asta acasă, să fac trading la...
1: Arată bine.
0: Foarte bine.
1: Merge să...
0: Ar fi cazul să mai și mâncăm ceva.
1: Da, asta voiam să spun. Mergem?
0: Hai.
1: Hai.

0: spre surprinderea mea, nu m-am mucit atât de tare. Iar ca experiență a fost inedit pentru că sunt obișnuit cu vinurile mele în pahar, nu în farfurie. Și sunt bune și în farfurie. Ghiuranda pentru mine va rămâne în continuare Margaret Thatcher, la care o să adaug și că ea este sora mea mai mare. Atât cât eu împart vinurile cu ea, e important să împartă și ea mâncarea cu mine.
1: În cinstea noastră?
0: În cinstea noastră, da.
1: Și a voastră.
0: Și a voastră, a tuturor.
1: Viața la țară, făcută
0: tot,
1: altfel.
0: Tot așa grea să fie.
1: Sper bun. Fac onorurile?
0: Da.
1: Auzi cum se aude chestia asta. Este... Este pizza, dar nu e pizza. Da, și gustul la sărat de brânză maturată, de capro, complementează tot ce este dulce și funcționează cu vops de iul vostru. Este extrem de bun. O să facem așa. Cel mai mic copan din lume. Al doilea cel mai mic copan din lume. Ai zis, o sora pe care n-ai avut-o, împărțim frățește.
0: Păi, dar cum?
1: Păi,
0: bine, văd că te-ai luat mai mult un pic, dar hai, fie.
1: Cine zice că nu se potrivește vânăta cu reducția de fetească neagră? O să vă spun eu, greșiți complet.
0: E foarte, foarte
1: bun. Nici măcar nu știi ce mănânci.
0: E foarte bun.
1: Deci ai impresia că este carne. De fapt, după aceea te duce cu gândul la ciuperci și de fapt habar n-ai ce mănânci. Adică dacă noi nu spuneam că este vânătă...
0: Nu ți-ai fi dat seama. Foarte, foarte bun și sosul ajută mult.
1: Da. Tu știi că noi nici nu am gustat sosul, adică...
0: Da, da, da.
1: Am pus chestii înăuntru și...
0: Am mers pe încredere.
1: Și mergem. Hai să încercăm, să vedem ce-am
0: și
1: făcut.
0: Și acum cel pe bază de tămâiază.
1: Cel pe bază de tămâiază, exact. Și te izbește direct. Și știi ce se potrivește foarte bine? Biscuiții de amaretto.
0: Da.
1: Da, pentru că doar îi completează gustul. Iar pe voi vă aștept într-o altă călătorie culinară săptămâna viitoare alături de un alt invitat.
2: Congelarea e un proces mult mai natural. Produsul recoltezi în perioada optimă când el are cei mai mulți nutrienți, cele mai multe vitamine și doar îl congelezi, nu poți să-i adaugi nimic.
1: Da.
2: Adică dacă tu îi adaugi, nu știu, un colorant, ceva, la, o să-l vezi imediat acasă când o să-l bagi într-o cratiță, o să-l vezi că îți iese culoarea afară din el.
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă România.

0: Astăzi, Bergodi vrea puncte de la Botoșani. Apoi, FCSB se pregătește să stingă farul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
2: Ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
3: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
2: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
4: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

Planeta Eștiu avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre efectele celui mai puternic El Niño din ultimele decenii, prognozat pentru anul acesta. Și nu vorbim doar despre fenomenele extreme pe care le alimentează, furtuni și secetă, ci de consecințe directe pentru securitatea alimentară mondială. Analiștii vorbesc despre un șoc pe piața alimentelor care va aduce scumpiri imposibile de controlat 2 ani de acum încolo. Ce înseamnă mai exact pentru clima globală acest fenomen? Când ne așteptăm să lovească cel mai puternic, discutăm imediat cu experții emisiunii. Între timp, valurile de căldură extremă care au lovit Europa continuă să aibă efecte. Delta celui mai lung fluviu din Italia aproape că fierbe. Apa a atins temperaturi atât de mari încât 90% din scoici au murit. Temperaturile mari au mai alimentat un fenomen acolo. Dezbatem imediat despre ce este vorba. În Grecia, o amplă acțiune de curățare a plajelor de pe insule celebre s-a încheiat cu un bilanț trist care arată câtă presiune pun acțiunile omului pe ecosisteme. Cantități impresionante de deșeuri au fost adunate, vă dau toate detaliile imediat. Super El Niño de anul acesta ne-ar putea scumpi mâncarea pentru ani de zile de acum încolo, este avertismentul experților care spun că fenomenul riscă să provoace un șoc al prețurilor alimentelor la nivel mondial, iar efectele s-ar putea resimți până în 2028. Sunt amenințate recoltele din întreaga lume, iar asta amplifică inflația deja alimentată de tensiunile din Orientul Mijlociu.

0: Dezbatem acest subiect alături de Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua.
0: Vorbim deja despre El Niño, care amenință cu fenomene extreme mare parte din glob și amenință culturile din toată lumea. În ce măsură vor fi afectate recoltele?
1: E bine să știm care este evoluția fenomenului. S-a declanșat în mod oficial în iunie, pentru că sunt anumite condiții care determină declanșarea oficială. E vorba nu doar de temperatura din ocean, dar și ce se întâmplă în atmosferă. Și există acum proiecții care arată că până în prima parte a anului viitor, deci până la începutul anului viitor, spre primăvară, sunt 97% șanse să avem El Niño și un El Niño moderat puternic chiar. Încă se discută în ce măsură intensitatea este ușor de prognozat. În orice caz, efectele se vor simți, mai ales începând din septembrie, și ele vizează, cum bine ați spus, agricultura. De altfel, agricultura pare a fi sectorul cel mai afectat de fenomenul El Niño și, în general, de ciclul acesta El Niño, La Niña, ciclul ENSO. Și în cazul agriculturii avem zone unde fenomenul El Niño aduce o intensificare a secetelor, zone unde, din contră, vom avea cantități de precipitații mai mari, în așa fel încât, de exemplu, Australia va fi impactată de secetă și Australia e un exportator de grâu. Deci, probabil că grâul va fi o problemă la export în Australia, dar pe plan mondial se pare că alte zone pot compensa. Așa că pe primul loc ar fi orezul, tocmai pentru că zonele în care sunt cultivate suprafețe mari cu orez sunt lovite de secetă, India,

0: Deci vorbim iarăși de Vietnam, vorbim iarăși de zone din Asia, în timp ce cacao iarăși are o problemă pentru că zonele tropicale unde este obținută sunt și ele lovite în general de secetă. Deci cam astea ar fi, și uleiul de palmier. Și aici e o problemă cu uleiul de palmier. Iarăși vorbim de țări precum Indonezia, de exemplu, unde seceta poate să lovească foarte mult. În afară de agricultură, care până la urmă este cel mai mult lovită, pot să apară efecte și în cazul sectorului de energie, dar ele vor fi localizate acolo unde avem, de exemplu, secete sau chiar inundații, pentru că sunt zone cu inundații, precum coasta de vest a Americii de Sud, Peru, Chile, acolo unde episoadele cu precipitații abundente vor determina inundații. Inundații sunt prognozate și în zone precum nord-estul Braziliei. Secete care pot să aducă probleme de transport, de exemplu, pot să afecteze navigația în zona Amazonului sau Mekongului. Dar, în principal, agricultura este cea lovită de efectele El Niño și siguranța alimentară, pentru că multe din aceste țări își bazează economia pe agricultură, pe de o parte, iar pe de altă parte, resursa agricolă are o însemnătate mare pentru securitatea alimentară a acestor țări vulnerabile.
1: În Europa ne așteptăm ca recoltele să fie afectate?
0: Nu. Europa ar putea fi afectată, dar în orice caz în mai mică măsură de toate aceste probleme pe plan mondial în lanțul de aprovizionare care pornește de la culturile de orez, de cafea, de cacao. În orice caz, estimările sunt că efectele nu vor fi deloc foarte importante, iar în România cu atât mai mult nu vor fi efecte importante pe lanțul acesta de aprovizionare cu produse agricole. Vor fi resimțite fluctuațiile acestea de preț, volatilitatea, dar în niciun caz în măsura în care avem de-a face cu modificări în zona aceea Pacificului sau în Asia, unde și musonul mai slab reduce culturile, dezvoltarea culturilor agricole.
1: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Delta fluviului Po, cel mai lung din Italia, este grav afectată din cauza căldurii extreme. Apa a atins 32 de grade Celsius, iar asta a dus la moartea 90% din scoici. În plus, creșterea temperaturilor a redus concentrația de oxigen din apă și a favorizat apariția masivă a algelor. Lucru nemai văzut de aproximativ 15 ani.
2: Questo è quello che sta succedendo nel delta del Po. A causa del caldo e anche della siccità muoiono le cozze e abbiamo difficoltà a pescare.

Rinul, unul dintre cele mai emblematice fluvii ale Europei, suferă din cauza caniculei. Nivelul apei a scăzut foarte mult, ceea ce afectează transportul de mărfuri. Unele nave pot trece doar cu 20% din capacitatea de încărcare, totul în contextul în care vorbim despre una dintre cele mai importante rute de transport pentru cereale, minerale, cărbune și produse petroliere.

Operațiune masivă de curățare a zonelor de coastă de pe 6 insule grecești, printre care Mykonos și Antiparos. Peste 100 de plaje erau sufocate de gunoaie, iar voluntarii au adunat mai bine de o tonă de deșeuri. Este o gură de oxigen nu doar pentru turiști, ci în special pentru ecosistemele marine atât de fragile.

amibă rară, dar mortală, ar putea fi favorizată de încălzirea planetei. Experții spun că temperaturile în creștere ar permite acestui organism unicelular să supraviețuiască și în regiuni mai răcoroase. Și asta nu e tot, pentru că infrastructura învechită de alimentare cu apă ar fi și ea responsabilă pentru răspândirea acestei amibe.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce Românie educată vorbim?

0: celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
1: Astăzi, Bergodi vrea puncte de la Botoșani. Apoi, FCSB se pregătește să stingă farul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
3: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
2: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
4: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

Dacă vreți o variantă sustenabilă și cu costuri reduse pentru creșterea păsărilor, avem o soluție. Mai exact, veți afla cum puteți realiza un recipient de apă pentru găini din materiale reciclate. Începe un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.

Vestea bună a planetei vine din China, unde un langur, specie de maimuță pe cale de dispariție, a fost filmat pentru prima oară într-o rezervație naturală. S-a întâmplat într-o regiune din sud-vestul țării. Personalul rezervației a descoperit imaginile în timp ce analiza datele colectate de camerele cu infraroșu. Animalul, cu blana gri-argintie și o coadă lungă și dreaptă, a fost surprins în timp ce se deplasa prin copaci și se odihnea printre ramuri. Ulterior, experții au identificat maimuța drept un langur cenușiu indochinez. Reprezentanții rezervației cred că exemplarul ar fi putut face parte dintr-un grup aflat în traversarea pădurii. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt irreversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Astăzi, Bergodi vrea puncte de la Botoșani. Apoi, FCSB se pregătește să stingă farul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare?

0: celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
1: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
2: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
1: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
3: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.